Toto sú králi krajiny, ktorých porazili Jozue s Izraelovými synmi na druhej strane Jordána, na západe od Baalgadu, v libanonskom údolí až po vrchale, ktorý činie oproti Sejru a ich krajinu dali Jozue do vlastníctva Izraelovým kmeňom podľa ich oddielov, na vrchovine v Nížine, v Arabe, na svahoch na púšti v Negebe, kde bývali Hetejci, Amorečania, Kanánčania, Ferezejci, Hevejci a Jebuzejci. Král Jerišský 1. Král Hajský pri Betele 1. Král Jeruzalemský 1. Král Hebronský 1. Král Jerimocký 1. Král Lachišský 1. Král Eglonský 1. Král Gereský 1. Král Davidský 1. Král Gaderský 1. Král Hermonský 1. Král Herecký 1. Král Lebnánsky 1. Král Odolumský 1. Král Makecký 1. Král Betelský 1. Král Tafuánsky 1. Král Oferský 1. Král Efekský 1. Král Saronský 1. Král Madonský 1. Král Asorský 1. Král Semeronský 1. Král Achsavský 1. Král Tenacký 1. Král Magecký 1. Král Kádešský 1. Král Jachanský na Karmele 1. Král Dorský na Dorskom pohorí 1. Král Galgalských národov 1. Král Terský 1. Všetkých kráľov spolu 31. Jozue 2. časť. Keď Jozue zostarel a bol už v pokročilom veku, povedal mu Pán: si už starec a vysokého veku, ale ešte zostalo veľmi mnoho krajiny, ktorú treba obsadiť. Zostáva ešte toto územie. Všetky kraje Filištíncov a celá krajina Gesúrcov. Od Šichora, ktorý je na východe Egypta, až po Akaronsko na severe, to patrí Kanánčanom. 5 filištínskych kniežat. Gaský, Azotský, Askalonský, Getský, Akaronský, ďalej Aviti na juhu, potom celé kanánske územie od Sidonskej Máry až po Afek, až po územie Amorejčanov, taktiež územie Giblitov a celá východná časť Libanonu od Baalgada na úpetí Hermonského pohoria až tam, kde sa prichádza do Ematu. Chcem, aby boli pred Izraelitmi vypudení všetci obyvatelia pohoria od Libanonu až po Maserefot Majin, všetci Sidončania. Len to losom pridel Izraelitom do dedičného vlastníctva, ako som ti prikázal. Rozdiel teda teraz túto krajinu ako dedičný majetok 9. kmeňom a polovici Manasesovho kmeňa. S nimi dostali Rubenovci a Gadovci svoj podiel, ktorý im dal Mojžiš na druhej strane Jordánu, na východe, ako im ho dal Pánov služobník Mojžiš. Od Aroera, ktorý je na brehu rieky Arnon, a od mesta, ktoré je v strede poriečia, tiež celú rovinu od Madaby až po Dibon. Ďalej všetky mestá amorejského kráľa Sehona, ktorý sídlil v Hesebone až po územie Amorčanov, taktiež Galát a územie Gesurcov a Máchovcov, ako aj celé Hermonské pohory a celý Bášan až po Selechu. Celé Bášanské kráľovstvo Oga, ktorý panoval Astarote a Odraj. Ten bol so Sviškou Refajmcov. Mojžiš ich porazil a vypudil. Ale Gersurcov a Máchovcov Izraelovi synovia nevypudili. Tak zostali Gersúci a Máchovci medzi Izraelitmi až do dnešného dňa. Iba kmenu Lévyho nedal podiel, lebo jeho podielom sú obety prinášané Pánovi, Izraelovmu Bohu, ako mu povedal. Podieli za jordánskych kmeňov. Mojžiš dal teda kmenu Rubenových synov podiel podľa ich rodov. Pripadlo im územie od Aroera, ktorý je na brehu rieky Arnon, a od mesta, ktoré je v strede poriečia, a celá rovina až po Madabu. Hesebon a všetky jeho dediny, ktoré ležia na rovine Dibon, Bamotbal, Betbal, Moab, Jasa, Kidemot, Mafad, Kariatajn, Saba, Saratasar, na vrchu údolí Bethokor, Svahy, Fasky, Betiesimon a všetky mestá na rovine, ďalej celé kráľovstvo amorejského kráľa Sehona, ktorý panoval Hesebon. Jeho porazil Mojžiš aj Sehonových otcov, madianské kniežatá Hevea, Rekema, Súra, Hura a Rebu, ktorí bývali v krajine. Medzi inými, ktorých usmrtili synovia Izraela, bol aj Beorov syn, veštec Balán, ktorého zabili mečom. Tak bol Jordán na pobrežie hranicou Rubenových synov. To bol podiel Rubenovcov podľa ich rodov, mesta a ich dediny.
Potom dal Mojžiš podiel Gadovmu kmenu, Gadovcom podľa ich rodov. Dostali toto územie. Jasera, všetky galácké mestá, polovicu územia Amončanov až po Arore, ktorý je východne od Raby a od Hesebona až po Ramon Masfu a Betonim a od Manajma až po Dabiersko. Ďalej údory Betaran, Betnemra, Sokota, Safon, zvyšok kráľovstva Hesebonského kráľa Sehona, Jordána jeho pobrežia až na koniec Kenorského jazera na východnej strane Jordána. To je podiel Gadovcov podľa ich rodov, mestá a ich dediny. Potom dal Mojžiš podiel polovici Manasesovho kmeňa a polovica kmeňa Manasesových synov dostala podľa ich rodov toto územie. Od Manajma celý Bášan, celé kráľovstvo bášanského kráľa Oga, všetky Jairove dediny, ktoré sú v Bášane, 60 miest. Polovicu Galádu však a mesta Ogovho bášanského kráľovstva Astarot a Adraj dostali synovia Manasesovho syna Machira. Polovica Machirových synov podľa ich rodov. To je dedičný majetok, ktorý rozdelil Mojžiš na Moabských stepiach na druhej strane Jordánu, východne od Jericha. Levého kmenu však Mojžiš nedal podiel. Pán, Izraelov Boh, je jeho podielom, ako im povedal. Podiel Júdovcov. Toto je ten dedičný majetok, ktorý dostali Izraelovi synovia v krajine Kanán. Na dedičné podiely im ho rozdelili kňaz Eleazar, mnou syn Jozue a náčelníci izraelských kmeňov. Losom im pridelili 9,5 kmeňu dedičný majetok, ako nariadil pán prostredníctvom Mojžiša. Lebo 2,5 kmeňu dal dedičný podiel Mojžiš na druhej strane Jordánu. Levitom však Mojžiš nedal dedičný podiel medzi nimi, pretože Jozefovi synovia tvorili 2 kmene Manasesov a Efraimov. Levitom nedal podiel v krajine, iba mestá na bývanie s okolitými pastvinami pre dobytok, ktorý si nadobudnú. Ako pán rozkázal Mojžišovi, tak Izraelovi synovia urobili a rozdelili krajinu. Tu pristúpili k Jozuemu v Galgade Judovci a Jefonov syn, Kenezejec Kaleb, mu povedal. Ty vieš o tom, čo pán povedal Božiemu mužovi Mojžišovi o mne i o tebe v Kadešbarne. Mal som 40 rokov, keď ma pánov služobník Mojžiš vyslal z Kadešbarny na výzvedy do krajiny. Podal som mu takú správu, ktorá zodpovedala môjmu presvedčeniu. Kým moji bratia, ktorí šli so mnou tá hore, strašili srdce ľudu, ja som šiel dôsledne za pánom, svojim Bohom. V ten deň Mojžiš prisahal. Zem, po ktorej kráčala tvoja noha, bude naveky dedičným majetkom tvojim i tvojich synov, lebo si dôsledne šiel za pánom, svojim Bohom. A teraz mi pán doprial života, ako slúbil. Už je 45 rokov odtedy, čo pán vyslovil tento prísľub pred Mojžišom, keď chodil Izrael po púšti. Teraz mám 85 rokov. A dnes som ešte taký silný, ako som bol vtedy, keď ma Mojžiš vyslal na výzvedy. A akú silu som mal vtedy, takú istú silu mám aj dnes, či už treba výjsť do boja, alebo sa z neho vrátiť. Tak teraz mi daj túto vrchovinu, o ktorej vtedy hovoril pán. Veď si ty vtedy počul, že sú tam Enakiti a veľké opevnené mestá. Možno je pán so mnou a podarí sa mi ich vypudiť, ako prislúbil pán. Na toho Jozue požehnal a dal Jefonovmu synovi Kalebovi Hebron za dedičný podiel. Preto Hebron až podnes patrí ako dedičný majetok Jefonovmu synovi Kenezejcovi Kalebovi, lebo on dôsledne šiel za pánom, Izraelovým Bohom. Hebron sa predtým volal mestom Arbeovým. To bol najväčší človek medzi Enakitmi. A krajina mala odvojený pokoj. Podiel kmeňa Judovcov podľa ich rodov siahal na juhu k hranici Edomska, k púšti Sin, k najkrajnejšiemu juhu. Ich hranica sa začína na konci Solného mora od južného zálivu. Ďalej ide južne od Škorpionovej vysočiny, prechádza na Sin, stúpa južne od Kadešbarny, pokračuje na Esron, potom ide hore do Adara, zahýba do Karkaj, potom prechádza do Asemony, ďalej ide k Egyptskému potoku a hranica sa končí pri moji. Toto bude vaša južná hranica. Východnou hranicou je Solné more až po ústie Jordánu. Severná hranica sa začína od výbežku mora pri ústi Jordánu. Potom hranica stúpa od Bet Hagli a prechádza severne od Bet Araby. Ďalej hranica vystupuje ku skale Rubenovho syna Beona.
Potom hranica ide z údolia Achor hore do Debery a zahýba na sever do Galgaliho proti Vysočine a Domim, ktorá je južne od potoka. Potom hranica prechádza vodou slnečného prameňa a končí sa pri prameni Rogel. Odtiaľ hranica vystupuje do údolia Ben Enom po južnej strane Jebuzejcov, čiže Jeruzalema. Ďalej hranica vystupuje na končiar vrchu, ktorý leží západne od údolia Enom na severnom konci údolia Refaim. Od končiara vrchu hranica zatáča k prameňu vody Neftoachovej a ide ďalej k mestám Efronovho pohoria. Potom hranica zahýba do Báli, je to Kariatiari. Od Báli sa hranica točí na západ k Vysočine Seje, prechádza po severnej strane vrchu Jarim, je to Cheslon. Zostupuje do Bet Šemeša a prechádza do Tamny. Ďalej ide hranica po severnej strane Akarona, potom sa ohýba do Sechrony, prechádza cez vrch Bála a ide ďalej do Jebnea a hranica sa končí pri mori. Západnou hranicou je Veľké more s pobrežím. Toto je hranica Judovcov podľa ich rodov dookola. Jefonovmu synovi Kalebovi dal Jozue podielu prostred Judovcov, ako mu rozkázal Pán, totiž mesto Enakovho oca Arbea, čo je Hebron. Kaleb odtiaľ vypudil troch Enakových synov, Sesaja, Ahimana a Tolmaja, Enakových potomkov. Odtiaľ ťahol vyššie proti obyvateľom Dabira. Dabir sa premenoval Kariat Sefer. Tu povedal Kaleb, kto premôže Kariat Sefer a zaujme ho, tomu dám za ženu svoju dceru Aksu. A dobil ho Otoniel, syn Kenéza, ktorý bol Kelabovým bratom, a dal mu za ženu svoju dceru Aksu. Keď mala odísť, podpichovala ho, aby žiadal od jej oca nejaké pole. I zoskočila z osla, Kaleb sa jej opýtal, čo ti je? A povedala, daj mi veno. Dal si mi síce pole v Negebe, ale daj mi aj vodné pramene. Dal jej teda horné pramene i dolné pramene. To je dedičný podiel kmeňa Judových synov podľa ich rodov. Mestá v Negebe na pohraničí kmeňa Judovcov až po domskú hranicu boli Kapsiel, Eder, Jagul, Kina, Dimona, Adada, Kádeš, Asor, Jatman, Zif, Telem, Balot, Nový Asor, Kariot, Haesron, to je Asor, Aman, Sama, Molada, Aser, Gada, Hasemon, Bet, Felet, Haser, Sual, Bersabe, Bazioita, Bála, Im, Esem, Eltolat, Kelis, Harma, Sikelek, Medema, Nasensna, Leboat, Selim, Aen, Remon, spolu 29 miest i s dedinami. Na nížine Estaol, Sarea, Asena, Zanoe, Enganim, Tafua, Enaim, Jerimot, Odolam, Socho, Azeka, Saraim, Aditaim, Gedera, Gederotaim, 14 miest ich dedinami. Sanan, Hadasa, Magdalgal, Deleán, Masafa, Jektel, Lachiš, Baskar, Eglon, Chebon, Leheman, Ketlis, Giderot, Bet, Dagon, Náma a Makeda. 16 miest ich dedinami. Labana, Eter, Asan, Jefta, Esna, Nesib, Kaila, Achzib, Maresa, 9 miest ich dedinami. Akaron so svojimi dedinami a osadami. Od Akarona až po more všetko, čo je na okolí Azota a jeho dedín. Azot s jeho dedinami a osadami. Gaza s jej dedinami a osadami až po Egyptský potok. Veľké more je teda hranica. Na vrchovine. Samir, Jeter, Sokot, Dana, Kariat, Sena, to je Dabir. Anat, Istemo, Anim, Gosen, Olon, Gilo, 11 miest ich dedinami. Arab, Ruma, Aysan, Janung, Bet, Tufa, Afeka, Atmata, Kariat, Arbe, to je Hebron a Sior, 9 miest ich dedinami. Maon, Karmel, Zif, Jota, Jezrael, Jukadan, Zanoe, Akain, Gabá, Tamna, 10 miest ich dedinami. Alhul, Besur, Gedor, Maret, Bet, Anon, El, Tekon, 6 miest ich dedinami. Kariat, Baal, to je Kariatiarim, a Areba, dve mesta s ich dedinami. Na púšti Bet Araba, Medin, Sachacha, Nepsan, solné mesto a Engadi, 6 miest s ich dedinami. Ale Jebuzejcov, obyvateľov Jeruzalema, Judovci nemohli vypudiť. Tak Jebuzejci bývajú s Judovcami v Jeruzaleme až dodnes.
podiel Jozefovcom. Jozefovcom pripadlo losom územie, ktorého hranica sa začína na Jordáne oproti Jerichu, východne od Jerišských vod. Od Jericha ide ďalej cez púšť, ktorá sa ťahá hore na Betelské pohorie. Z Betelu ide ďalej cez Luzu a prechádza na územie Arčanov do Atarota. Na to zostupuje na západ na územie Jefleťanov po kraj dolného Bethorona až do Gazera. A jej koniec je pri mori. A Jozefovi synovia Manasés a Efraim dostali dedičný podiel. Územie Efraimových synov podľa ich rodov bolo toto. Hranicou ich dedičného podielu na východe je Atarot, Adad až po horný Bethoron. Potom ide hranica ďalej k moru severne od Machmetata, na to sa hranica stáča na východ až po Tanat Selo a prechádza pomimo neho na východ do Janoe. Z Janoa zostupuje do Atarota a do Nárati, dosahuje Jericho a ide ďalej až k Jordánu. Z Tafuji ide hranica na západ potoku Kana, až sa končí pri mori. To je dedičný podiel kmeňa Efraimových synov podľa ich rodov. Efraimovým synom boli oddelené aj mestá, ktoré ležali uprostred dedičného podielu Manasesových synov, všetky mestá s ich dedinami. Ale Kanáčanov, ktorí bývali v Gazere, nevypudili. A tak bývajú Kanáčania uprostred Efraimovcov až dodnes a sú im poddaní. Losom bol pridelený podiel aj Manasesovmu kmenu. On bol totiž Jozefov prvorodený. Machír Manasesov prvorodený, Galádov otec, pretože bol bojovníkom. Dostal Galáda Bášan. Ostatní Manasesovi synovia dostali podiel podľa ich rodov. Abiezerovi synovia, Helekovi synovia, Ezielovi synovia, Sechemovi synovia, Heferovi synovia, Semidovi synovia. To sú mužskí potomkovia Jozefovho syna Manasesa podľa ich rodov. Salfát syn Hever Fera, syna Galáda, syna Machira, syna Manasesa, nemal synov, len céry. Mená jeho dcer sú tieto Mála, Noa, Hegla, Melcha a Tersa. Oni predstúpili pred kňaza Eleazára, pred Núnovho syna Jozueho a pred náčelníkov a povedali. Pán rozkázal Mojžišovi, aby sme dostali dedičný podiel medzi našimi bratmi. Dal im teda podiel, podľa pánovho rozkazu, dedičný podiel medzi bratmi ich otca. Tak Manasesovi pripadlo 10 dielov okrem krajiny Galáda Bášan na druhej strane Jordánu. Manasesové céry dostali totiž dedičný podiel medzi jeho synmi. Krajina Galád však pripadala ostatným Manasesovým synom. Manasesová hranica sa tiahne od Asera pri Machmetate, ktorý je východne od Sichemu. Ďalej hranica pokračuje na juh k obyvateľom En Tafuj. Okolie Tafuje patrí Manasesovi, ale sama Tafuje na Manasesovej hranici patrí Efraimovcom. Potom hranica zostupuje k potoku Kana južne od potoka. Tieto mesta patria Efraimovcom uprostred Manasesových miest. Ďalej Manasesová hranica pokračuje severne od potoka, až sa končí pri mori. Tak juh patrí Efraimovcom a sever zas Manasesovcom. More je ich jeho hranicou. Na severe hraničili s Aserom a na východe s Isacharom. V území Isacharovom a Aserovom patrili Manasesovi, Becana jeho dediny, Jeblám s jeho dedinami, obyvatelia Dora s jeho dedinami, obyvatelia Endora s jeho dedinami, obyvatelia Tenaku s jeho dedinami, obyvatelia Mageda s jeho dedinami, tri hornaté okresy. Ale Manasesovi synovia sa nevládali z mocných týchto miest a tak sa umožnilo Kanánčanom zostať v tejto krajine. Keď však Izraelovi synovia zosilnili, donútili ich na roboty, ale celkom si ich nepodmanili. Tu vraveli Jozefovmu si synovia. Prečo si mi dal za dedičný majetok len jeden los a len jeden podiel? Veď som početný lot, lebo pán mi až dosial žehnal. Jozue mi odpovedal, ak si početný lot, choď hore do lesa a vyrúb si tam niečo v krajine Ferezejcov a Rafajmovcov, keď je Efraimská vrchovina priúzka. Jozefovi synovia vraveli, vrchovina nám nestačí a všetci Kanánčania, ktorí obývajú nížinu, či už tí v Becane a jeho dedinách, alebo tí na Jezraelskej rovine používajú železné vozy. Jozue povedal Jozefovmu domu, Efraimovmu totiž a Manasesovmu. Si početný lud a máš veľkú silu. Nedostaneš iba jeden los. Prideli sa ti aj vrchovina. Keďže je to les,

vám dal Pán, Boh vašich otcov? Pripravte si z každého kmeňa troch mužov. Chcem ich vyslať, aby sa už vybrali a rozišli sa po krajine. Opísali ju vzhľadom na svoj dedičný podiel a potom, aby sa vrátili ku mne. Rozdielte si ju na 7 dielov. Júda zostane vo svojom podiele na juhu a Jozefov dom zostane na svojom území na severe. Rozpíšte krajinu na 7 dielov a prineste mi to sem. Tu pred Pánom, našim Bohom, vám hodím los. Leviti preto nemajú podiel medzi vami, lebo Pánovo kňazstvo je ich dedičným podielom. Gad, Ruben a polovica Manasesovho kmeňa už dostali svoj podiel na druhej strane Jordánu, na východe. Dal im ho Pánov služobník Mojžiš. Keď sa mužovia vyberali na cestu, aby spísali krajinu, Jozue im nariadil. Choďte, prechoďte krajinu a spíšte ju, potom sa vráte ku mne. Tu v Šíle vám hodím los pred Pánom. Na to mužovia odišli. Pochodili krajinu a popísali ju do zvitku, mesto za mestom, v 7 dieloch a vrátili sa k Jozuemu do tábora v Šíle. Jozue im hodil los v Šíle pred Pánom. Tam Jozue rozdelil Izraelovým synom krajinu podľa ich dielov. A los padol na kmeň Benjaminových synov podľa ich rodov. Územie, ktoré im losom pripadlo, je medzi Judovcami a Zofovcami. Ich severná hranica sa začína na Jordáne. Odtiaľ hranica vystupuje na úbočie severne od Jericha, stúpa ďalej na západ na vrchovinu a končí sa v púšti Bet Aven. Odtiaľ hranica prechádza k Luze na svah južne od Luzy, to je Betel. Táto hranica zostupuje do Adara na výšeninu, ktorá je južne od dolného Bethorona. Tu sa hranica ohýba a obracia sa na juh po západnej strane vyvýšeniny, ktorá je južne od dolného Bethorona a končí sa pri Kariat Bále, to je Kariatiarim, mesto Judovcov. To bola západná strana. Južná strana sa začína pri okraji Kariatiarima, potom hranica tiahne ďalej na západ až k prameťu studienky Neftuachovej, potom hranica zostupuje na opätie vrchu, ktorý je oproti údoliu Benenom, severne od Refaimskej roviny, skláňa sa do údolia Enom, na južnú stranu Jebuzejcov, až zostúpi k prameňu Rogel. Potom sa obracia na sever, ide k slnečnému prameňu, ďalej smeruje ku kuželevitým kopcom, ktoré čnejú oproti Vysočine Adomim a zostupuje ku skale Rubenovho syna Boema. Ďalej ide na sever ku svahom oproti Arabe a zostupuje do Araby. Na to hranica prechádza na severný svah Bet Halgri. Hranica sa končí pri severnom výbežku Solného mora na južnom konci Jordánu. To bola južná hranica. Na východnej strane bude hranicou Jordán. To je dedičný podiel Benjaminových synov podľa ich hraníc dookola a podľa ich rodov. Mestá kmeňa Benjaminových synov podľa ich rodov sú Jericho, Bet Hagla, Emek Kasis, Bet Araba, Samaraim, Betel, Avim, Afara, Ofera, dedina Emona, Ofnia, Gaba, 12 miestských dedinami. Gabaon, Rama, Berod, Mesfe, Kafara, Amosa, Rekem, Jerefel, Tarele, Sela, Elef, Jebus. To je Jeruzalem. Gabáta, Kariat, 14 miestských dedinami. To je dedičný podiel Benjaminových synov podľa ich rodov. Druhý los padol na Simeona, na kmen Simeonových synov podľa ich rodov. Ich dedičný podiel bol uprostred podielu Judovcov. V ich dedičnom podiele bolo Persabe, Sabe, Molada, Haser, Sual, Bala, Asem, El Tolad, Betul, Harma, Sigelek, Bet, Marchabot, Haser, Susa, Bet, Lebaot a Saruhen, 13 miest ich dedinami. A Inremo, Talcha, Atar a San, 4 mesta s ich dedinami. Ďalej všetky dediny, ktoré sú okolo týchto miest, až pod Bálat, Ber a Ramu na juhu. To je dedičný podiel Simeonovcov podľa ich rodov. Podiel Simeonovcov bol oddelený z podielu Judovcov. Judovým synom bol totiž ich podiel priveľký. Tak Simeonovci dostali svoj dedičný podiel uprostred ich dedičného podielu. Tretí los padol na Zabulonových synov podľa ich rodov. Hranica ich dedičného podielu siaha až po Sarid. Na západ stúpa ich hranica smerom k moru do Merali, ide až k Debasetu a dotýka sa potoka, ktorý je východne od Jekonáma. A zo Sarida ide zasa na východ, k východu slnka, na územie Kesele Tábora, ďalej

Dabereta a potom stúpa do Jafie. Odtiaľ prechádza na východ k východu slnka do Get Hefera, taký syna vchádza do Remona Amtara a začína a zatáča sa do Noga. Potom sa hranica ohýba severne od Hanatona a končí sa v údolí Jeftahel. Kater, Nálod, Semeron, Jedala a Betlehem. 12 miest ich dedinami. To je dedičný podiel Zabulonovcov podľa ich rodov, tieto mestá s ich dedinami. Štvrtý los padol na Isachara, na Isacharových synov podľa ich rodov. Ich hranica je Jezrael, Kasalot, Sunem, Hafarajm, Seon, Anaharat, Rabot, Kesion, Abes, Ramet, Enganim, Enhada a Betfeses. Hranica siaha k táboru Sehesime, Bet, Šemešu a hranica sa končí na Jordáne. 16 miest ich dedinami. To je dedičný podiel kmeňa Isacharovcov podľa ich rodov. Mestá s ich dedinami. Piatý los padol na kmeň Aserových synov podľa ich rodov. Ich hranica je Helkat, Chali, Beten, Aksav, Elmelech, Amát a Mesal. Potom zasahuje vrch Karmel na západnej strane a potok Sichot, Labanat. Na to sa stáča na východ do Bet Dagona, siaha až k Zabulonovi a k údoliu Jeftahel na severe ďalej k Bet Emeku a Nehielu a pokračuje severne na Kabul, Abran Roho, Hamona a Kanu až do Veľkého Sidona. Potom hranica zahýba do Hormy až do opevneného mesta Týru. Nakoniec hranica zatáča do Hosy a končí sa pri mori. Machele, Achziba, Amna, Afek a Rohob, 20 miest ich dedinami. To je dedičný podiel kmeňa Aserovcov podľa ich rodov, tieto mestá s ich dedinami. Na Neftalimovcov padol 6. los, na Neftaliho synov podľa ich rodov. Ich hranica ide od Helefa, od Sána Minskej Dubiny, od Adami Nekeba a Jebnaela až k Lekumu a končí sa na Jordáne. Potom sa hranica stáča na západ do Azanot Tábora a odtiaľ ide ďalej do Hukuky. Na juhu siaha Zabulonovi, na západe sa dotýka Asera, na východe Jordána. Opevnené mestá sú Asedim, Ser, Emat, Rekat, Keneret, Edema, Arama, Asor, Kedes, Edraj, En, Hasor, Jeron, Magdalel, Horem, Bet, Anat a Bet, Šemeš. 19 miest ich dedinami. To je dedičný podiel kmeňa Neftalimovcov podľa ich rodov, mestá s ich dedinami. 7. los padol na kmeň Danových synov podľa ich rodov. Územie ich dedičného podielu je Sara, Estaol, Hir, Šemeš, Selebin, Ajalon, Jetela, Elon, Temna, Akron, Elteke, Gebeton, Balát, Júd, Bane, Barach, Get, Remon, Mejarkon, Arekon, s pobrežím pri Jope. Ale Danovcom sa územie strácalo, preto Danovi synovia vytiahli a bojovali proti Lasemu. Dobili ho, vyhubili mečom, obsadili ho a osadili sa v ňom. A nazvali Lasem Damom podľa mena svojho otca Dana. To je dedičný podiel kmeňa Danovcov podľa ich rodov, tieto mestá s ich dedinami. Keď ukončili delbu krajiny na jednotlivé územia, Izraeliti dali podiel aj Nunovmu synovi Jozuemu vo svojom strede. Podľa pánovho rozkazu mu dali mesto, ktoré si žiadal, tam nad Sáru, na Efraimskom pohorí. On si mesto vybudoval a usadil sa na ňom. Toto sú dedičné podiely, ktoré losom rozdelili kňaz Eleazar Nunov syn Jozue a náčelníci izraelských kmeňov Šíle pred pánom pri vchode do stánku zjavenia. Tak dokončili delbu krajiny. Mestá útočišťa. Pán povedal Jozuemu, povedz Izraelovým synom, určite si mestá útočišťach, o ktorých som vám hovoril prostredníctvom Mojžiša, aby tam mohol utiecť vrah, ktorý zabil niekoho omylom, nevedomky, aby vám boli útočišťami pred pomstiteľom krvi. Kto utečie do jedného z týchto miest, nech sa zastaví pred vchodom do mestskej brány a starším toho mesta nech rozpovie svoju vec. Potom neho pustia k sebe do mesta a vykážu mu miesto, aby mohol u nich bývať. Keď ho bude pomstiteľ krvi prenasledovať, nech mu nevydajú vraha, lebo zabil svojho blížneho nevedomky, bez toho,
že by bol býval predtým jeho nepriateľom. V meste má zostať až dovtedy, kým sa nedostaví na súd pred ľud a až do smrti veľkňaza, ktorý bude v tom čase. Potom sa môže vrah vrátiť do svojho mesta, do svojho domu, do toho mesta, z ktorého utiekol. Vyznačili teda Kedes v Galilei na Neftaliho pohorí Sichem na Efraimskom pohorí a Kariat Arbe, to je Hebron, na Judskom pohorí. Na druhej strane Jordánu, východne od Jericha, z Rubenovho kmeňa určili Bosor, ktorý je v stepi na náhornej rovine, z Gadovho kmeňa Ramot v Galáde a z kmeňa Manasesovho Gaulon v Bášani. Tieto mestá boli určené pre každého Izraelitu a cudzinca, ktorý sa u nich zdržiaval, aby tam mohol utiecť každý, kto zabil niekoho omylom, a aby nezomrel pod rukou pomstiteľa krvi, kým sa nedostaví pred ľud. Levitské mestá. Tu pristúpili rodoví náčelníci Levitov ku kňazovi Eleazárovi, k Nunovmu synovi Jozuemu a ku kmeňovým náčelníkom Izraelových synov a vraveli im šíle v krajine Kana. Pán rozkazal prostredníctvom Mojžiša, aby sme dostali mestá na bývanie a k ním patriace pastviny pre náš dobytok. A Izraelovi synovia dali Levitom zo svojho dedičného podielu podľa pánovho rozkazu tieto mestá s ich pastvinami. Los padol na rody Kátovcov. Synovia kňaza Árona dostali medzi Levitmi z Júdovho kmeňa, zo Simeonovho kmeňa a z Benjaminovho kmeňa 13 miest. Ostatní Kátovci dostali pri losovaní z rodov Efraimovho kmeňa, z Danovho kmeňa a z polovice Manasesovho kmeňa 10 miest. Gersonovci dostali pri losovaní z rodov Isacharovho kmeňa, z Aserovho kmeňa, z Neftaliho kmeňa a z polovice Manasesovho kmeňa v Bášane 13 miest. Konečne Merarovci podľa ich rodov dostali z Rubenovho kmeňa, z Gadovho kmeňa a zo Zabulonovho kmeňa 12 miest. Izraelovi synovia losom odovzdali Levitom tieto mestá s okolitými pastvinami, ako nariadil prostredníctvom Mojžiša pán. Z kmeňa Júdovcov a z kmeňa Simeonovcov dostali tieto mestá aj s ich pastvinami. Áronovci z levických rodov Kátovcov, lebo na nich padol prvý los, dostali mesto Enakovho otca Arbea, ktoré sa nazýva Hebron na Júdskom pohorí spolu s okolitými pastvinami. Ale mestský chotár aj s jeho dedinami dali do vlastníctva Jefonovmu synovi Kalebovi. Synom kňaza Árona odozdali teda Hebron, mesto útočišťa pre vrahov aj s jeho pastvinami, ďalej Lobnu s jeho pastvinami, Jeter s jeho pastvinami, Estemo s jeho pastvinami, Holon s jeho pastvinami, Dabir s jeho pastvinami, Ain s jeho pastvinami, Jetu s jej pastvinami a Betšemec s jeho pastvinami. 9 miest z týchto dvoch kmeňov. Z Benjaminovho kmeňa Gabaon s jeho pastvinami, Gabau s jej pastvinami, Anatot s jeho pastvinami a Almon s jeho pastvinami. 4 mesta. Všetkých miest pre Áronovcov kňazov dovedna 13 miest s ich pastvinami. Mestá, ktoré pri losovaní pripadli levickým rodom Kátovcov, ktoré ešte ostávali z Kátových synov, boli z Efraimovho kmeňa. Tak im dali mesto útočišťa pre vrahov Sichem s jeho pastvinami na Efraimskom pohorí, Gazer s jeho pastvinami, Kipsaim s jeho pastvinami a Bethoron s jeho pastvinami. 4 mesta. Z Danovho kmeňa Elteko s jeho pastvinami, Gabaton s jeho pastvinami, Ajalon s jeho pastvinami a Gedremon s jeho pastvinami. 4 mesta. Z polovice Manasesovho kmeňa Tanach s jeho pastvinami a Jeblám s jeho pastvinami 2 mesta. Spolu všetkých miest pre rody ostatných Kátovcov bolo 10 miest ich pastvinami. Gersonovci z levických rodov dostali z polovice Manasesovho kmeňa. Gaulon, mesto útočišťa pre vrahov Bášane, aj s jeho pastvinami a Bosru s jej pastvinami. 2 mesta. Z Isacharovho kmeňa Kesion s jeho pastvinami, Daberet s jeho pastvinami, Jaramot s jeho pastvinami a En Ganim s jeho pastvinami. 4 mesta. Z Aserovho kmeňa Masal s jeho pastvinami, Abnon s jeho pastvinami, Helkat s jeho pastvinami a Rohob s jeho pastvinami. 4 mesta. Z Neftaliho kmeňa Kedes, mesto útočišťa pre vrahov v Galilei, aj s jeho pastvinami, Hamordor s jeho pastvinami a Kartan s jeho pastvinami. 3 mesta. Doved na všetkých miest Gersonovcov podľa ich rodov bolo 13 s ich pastvinami.
Rody Merarovcov ostatných Levitov dostali. Zo Zabulónovho kmeňa Jeknam s jeho pastvinami, Kartu s jej pastvinami, Damnu s jej pastvinami a Nálo s jej pastvinami. 4 mestá. Na druhej strane oproti Jerichu z Rubenovho kmeňa Bosor, mesto útočišťa pre vrahov, s jeho pastvinami Jašchu, s jej pastvinami Kademot, s jeho pastvinami a Mefát s jeho pastvinami. 4 mestá. Z Gadovho kmeňa Ramot, mesto útočišťa pre vrahov, Galáde s jeho pastvinami, Manaim s jeho pastvinami, Hesebon s jeho pastvinami a Jaser s jeho pastvinami. Doved na 4 mesta. Spolu všetkých miest, ktoré osom pripadným jednotlivým rodom Merarovcov, čo ešte zostávali z levických rodov, bolo 12 miest. Všetkých levických miest uprostred dedičného vlastníctva Izraelových synov bolo 48 miest s ich pastvinami. K týmto mestám sa teda počítalo samo mesto a jeho okolité pastviny. Tak to bolo pri všetkých týchto mestách. Tak dal pán Izraelovi celú krajinu, o ktorej prisahali otcom, že im ju dá. Zaujali ju a osadili sa v nej. A pán im daroval pokoj dookola, všetko tak, ako prisahali otcom. Nik zo všetkých ich nepriateľov im neodolal. Všetkých ich nepriateľov dal pán do ich ruky. Zo všetkých prísľubov, ktoré dal pán Izraelovmu domu, nezostal ani jediný nesplnený. Všetko sa splnilo. Návrat za jordánskych kmeňov. Vtedy Jozue povolal Rubenovcov, Gadovcov a polovicu Manasesovho kmeňa a vravil im: splnili ste všetko, čo vám nariadil pánov služobník Mojžiš, aj mňa ste poslúchli vo všetkom, čo som vám rozkázal. Za ten dlhý čas až dodnes ste neopustili svojich bratov a verne ste zachovali rozkaz pána svojho Boha. Keďže pán váš Boh nateraz udelil pokoj vašim bratom, ako im prislúbil, vráťte sa teraz a choďte do svojich stanov, do svojej vlastnej krajiny, ktorú vám dal pánov služobník Mojžiš na druhej strane Jordánu. Len na to veľmi dbajte, aby ste konali podľa príkazu a zákona, ktorý vám uložil pánov služobník Mojžiš. Milovať pána svojho Boha, kráčať po všetkých jeho cestách, zachovávať jeho príkazy, prilipnúť k nemu, slúžiť mu celým svojim srdcom a celou svojou dušou. Jozue ich požehnal a prepustil ich. Na to sa odobrali do svojich stanov. Jednej polovici Manasesovho kmeňa dal Mojžiš podiel Bášane, druhej jeho polovici dal zasa Jozue podiel s ich bratmi na západnej strane Jordánu. A keď ich Jozue prepúšťal do ich stanov, ešte ich požehnal. Povedali: vráťte sa do svojich stanov a s bohatým majetkom a s početným dobytkom, so striebrom, zlatom, meďou, železom a pre mnohým šatstvom. Podelte sa o to, čo ste ukoristili u svojich nepriateľov so svojimi bratmi. Rubenovci, Gadovci a polovica Manasesovho kmeňa sa teda vydali na spiatočnú cestu od Izraelových synov zo Šíla v krajine Kanán, aby sa vrátili do krajiny Galát, do krajiny svojho podielu, ktorá prešla do ich vlastníctva na rozkaz, ktorý dal prostredníctvom Mojžiša pán. Keď došli k jordánskym kuželovitým kopcom, ktoré sú ešte v krajine Kanán, postavili Rubenovci, Gadovci a polovica Manasesovho kmeňa tam pri Jordáne oltár, veľký, zďaleka viditeľný oltár. Tu sa dopočuli Izraelovi synovia takúto zvesť: Rubenovci, Gadovci a polovica Manasesovho kmeňa si postavili oltár proti krajine Kanán na jordánskych kuželovitých kopcoch z druhej strany Izraelových synov. Keď sa to teda Izraelovi synovia dozvedeli, zhromazdil sa všetok izraelský ľud do Šíla, aby vytiahol proti ním do boja. Na to Izraelovi synovia poslali k Rubenovcom, Gadovcom a k polovici Manasesovho kmeňa do krajiny Galát Fínesa, syna kniaza Eleazara, a s ním 10 náčelníkov, po jednom náčelníkovi z každého kmeňa Izraelových pokolení. Boli to kmeňoví náčelníci jednotlivých Izraelových pokolení. Oni došli k Rubenovcom, Gadovcom a k polovici Manasesovho kmeňa do krajiny Galáda a vraveli: toto vám odkazuje všetok pánov ľud. Čo je to za vieromnosť, ktoré ste sa dopustili proti Izraelovmu Bohu? Tým, že ste si postavili oltár, odvrátili ste sa dnes od pána, ba dnes ste sa tým zbúrili proti pánu. Nestačí nám fegocká neprávosť, od ktorej sme sa neočistili do dnes, lebo trest za jednu urážku prešiel na celú pánovu pospolitosť? Vy ste sa však dnes chceli odvrátiť od pána.
A keby ste sa dnes búrili proti Pánovi, už zajtra by sa rozhneval na celú Izraelovú pospolitosť. Ak sa vám zdá, že vaša vlastná krajina je nečistá, tak prejdite do krajiny, ktorú vlastní Pán, kde je Pánov príbytok, a usadzte sa medzi nami. Ale nebúrte sa proti Pánovi a nebúrte sa ani proti nám tým, že si staviate oltár okrem oltára Pána, nášho Boha. Či sa nedopustil Zareho syn Achan vierolomnosti pri kliatbe? A Pánov hnev doľahol na celú Izraelovú pospolitosť. A on nebol jediný, ktorý zomrel za svoj hriech. Rubenovci, Gadovci a polovica Manasesovho kmeňa odpovedali náčelníkom izraelských kmeňov. Všemohúci Boh, Pán, všemohúci Boh, Pán to vie a musí to vedieť aj Izrael. Ak to bola vzbúra alebo vierolomnosť proti Pánovi, tak nech nás dnes nechráni. Ak sme si postavili oltár preto, aby sme sa odvrátili od Pána, alebo ak sa to stalo preto, aby sme na ňom prinášali celostné žertvy a obety, alebo aby sme na ňom obetovali pokojné žertvy, nech nás sám Pán volá na zodpovednosť. Naozaj zodpovedne a odôvodnenie sme to urobili. Povedali sme si totiž. Zajtra povedia vaši synovia našim synom. Čo máte vy od Pána, Izraelov Boha? Pán predsa položil medzi nás a vás, Rubenovi a Gadovi synovia, Jordán ako hranicu. Vy nemáte nijaký podiel na Pána. A tak vaše deti nakoniec privedú naše k tomu, aby sa nebali Pána. Preto sme si povedali. Dajme sa teda do práce a postavme si oltár, lenže nie na celostné žertvy a obety, ale preto, aby bol svedectvo medzi nami a vami a našimi potomkami, ktorí prídu po nás, že sme ochotní konať Pánovu službu pred jeho tvárou svojimi celopálnymi žertvami a pokojnými obetami. Takto v budúcnosti nebudú môcť povedať vaši synovia našim synom. Nemáte podiel na Pánu. Ďalej sme si povedali, a keby to aj chceli v budúcnosti povedať, či už nám alebo našim potomkom, odpovieme. Pozrite na stavebný sloh Pánovho oltára, ktorý zhotovili naši otcovia. Nie však na celostné žerty ani na obety, ale preto, aby bol svedectvom medzi nami a vami, kiež je ďaleko od nás, aby sme sa vzbúrili proti Pánovi a odvrátili sa dnes od Pána stavbou oltára na celopaly, žertvy a pokojné obety okrem oltára Pána, nášho Boha, ktorý je pred jeho príbytkom. Keď kňaz Fines, vodcovia ľudu a izraelskí kmeňoví náčelníci, ktorí boli s ním, vypočuli slová, ktoré preniesli Rubenovci, Gadovci a Manasesovci, páčilo sa im to. A kňaz Fines, Eleazarov syn, povedal Rubenovcom, Gadovcom a Manasesovcom. Dnes vieme, že je uprostred nás Pán, lebo ste sa nedopustili nejakej vierolomnosti proti Pánovi. Teraz ste vytrhli Izraelovi synov z Pánovej ruky. Potom sa kňaz Fines, Eleazarov syn a náčelníci vrátili od Rubenovcov a Gadovcov z krajiny Galád k Izraelovým synom do krajiny Kanán a priniesli im odpoveď. Odpoveď sa Izraelovým synom páčila a Izraelovi synovia chválili Boha a už nehovorili, že vytiahnu proti nim do boja a spustošia krajinu, v ktorej bývajú Rubenovci a Gadovci. A Rubenovci a Gadovci nazvali oltár Ede, to je svedectvo. Lebo povedali, on je svedectvom medzi nami, že Pán je Boh. Jozue sa lúči vernosť zákonu. Dlhý čas potom, čo Pán daroval Izraelovi pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, keď bol Jozue už starý a v pokročilom veku, Jozue zvolal celý Izrael, jeho starších náčelníkov, sudcov a pisárov a hovorili. Zostarel som a som v pokročilom veku. Vy ste videli všetko, čo pre vás vykonal Pán, váš Boh, všetkým tým nepriateľom. Lebo Pán, váš Boh, sám bojoval za vás. Pozrite, losom som vám rozdelil za dedičný podiel pre vaše kmene tie národy, čo ste zostali zo všetkých národov, ktoré som vyhubil od Jordána až po Veľké more na západe slnka. Pán, váš Boh, ich sám vypudí pred vami a zaženie ich kvôli vám, aby ste sa mohli zmocniť ich krajiny, ako vám prislúbil Pán váš Boh. Len buďte neochvejne silní v tom, aby ste bedlivo zachovávali všetko, čo je napísané v knihe Mojžišovho zákona. Neodchýľujte sa od toho ani napravo, ani nalovo, aby ste sa nedostali medzi tie národy, ktoré zostali medzi vami.
Nespomínajte mená ich bohov. Ani na nich neprisahajte, ani im neslúžte a nekláňajte sa im. Musíte sa pevne pridržiavať Pána svojho Boha, ako ste to robili až podnes. Pán vypudil pred vami veľké a mocné národy a nik vám neodolal až podnes. Jeden z vás prenasleduje tisíc, lebo to Pán váš Boh bojuje za vás, ako vám slúbil. Dávajte si veľký pozor na seba, aby ste milovali Pána, svojho Boha. Lebo ak sa zachováte ináč, ak totiž budete lipnúť k zvyšku tých národov, ktoré zostali medzi vami, a budete s nimi uzavierať manželstva a miešať sa s nimi a oni s vami, potom vedzte, že Pán váš Boh už nikdy nevyženie tieto národy pred vami. Ba čo viac. Stanú sa vám osídlom a pascov, korbáčom na vaše boky a trním vo vašich očiach, až vymiznete z tej krásnej krajiny, ktorú vám dal Pán váš Boh. Hľa, ja dnes nastupujem cestu celého sveta. Preto uvážte celým svojim srdcom a celou svojou dušou, že ani jeden zo všetkých prísľubov, ktoré vám dal Pán váš Boh, nezostal nevyplnený. Všetky sa vám splnili, ani jeden z nich nie je nevyplnený. Ale ako sa vám vyplnilo každé prisľúbenie, ktoré vám dal Pán váš Boh, takisto na vás dopustí každú hrozbu, až vás odstráni z tejto krásnej krajiny, ktorú vám dal Pán váš Boh. Ak prestúpite zmluvu Pána svojho Boha, ktorú vám uložil, a ak odídete od Neho a budete slúžiť iným Bohom a kláňať sa im, Pánov hnev zblkne proti vám a čoskoro budete vyhubení z tejto krásnej krajiny, ktorú vám dal. Spomienka na Božie dobrodenia. Jozue zhromaždil všetky Izraelove kmene do Sichemu a povolal starších Izraela, jeho náčelníkov, sudcov a pisárov, a keď sa dostavili pred Boha, Jozue povedal všetkému ľudu. Toto hovorí Pán Izraelov Boh. Odávna bývali vaši otcovia Abrahámova, Nachorov otec Táre, na druhej strane rieky a slúžili iným Bohom. Vzal som teda vášho otca Abraháma z druhej strany rieky a previedol som ho po celej krajine Kanaán. Rozmnožil som jeho potomstvo a dal som mu Izáka. Izákovi som dal zas Jakuba a Ezaua. Ezaovi som dal pohorie Seir, aby si ho zaujal. Jakub však a jeho synovia zostúpili do Egypta. I poslal som Mojžiša a Árona, bil som Egypťanov znameniami, ktoré som tam robil. A keď som vyviedol vás a vašich otcov z Egypta, došli ste k moru. Egypťania prenasledovali vašich otcov na vozoch a koňoch až po Rákosové more. Keď volali k Pánovi, on položil medzi vás a Egypťanov temnotu a priviedol na tamtých more, ktoré ich prikrylo. Na vlastné oči ste videli, čo som urobil v Egypte. Potom ste dlhý čas bývali na púšti. Na to som vás priviedol do krajiny Amorejčanov, ktorí bývali na druhej strane Jordánu. Keď ste proti ním bojovali, dal som ich do vašej ruky. Zaujali ste ich krajinu a ja som ich pobil pred vami. Potom povstal moábsky král, Seforov syn Balak, a bojoval proti Izraelovi. Povolal a poslal Beorovho syna Baláma, aby vám zlorečil. Ja som však odmietol počúvať Baláma a musel vám ešte aj žehnať, a tak som vás vyslobodil z jeho ruky. Potom ste prešli cez Jordán a došli ste k Jerichu. Tu bojovali proti vám jerišskí občania, Amorejčania, Ferezejci, Kanánčania, Hevejci, Hetejci, Gergezejčania, Hevejci a Jebuzejci. Ale dal som ich do vašej ruky. A poslal som pred vami sršne, ktoré ich pred vami vypudili. Dvoch amorejských kráľov, teda nie svojim mečom, alebo svojim lukom si ich premohol. Dal som vám zem, na ktorej ste sa nenamáhali, mestá, ktoré ste nestavali. A usadili ste sa v nich vinice a olivové sady, ktoré ste nevysádzali. A jete s nich. Teraz sa však bojte Pána a slúžte mu úprimne a verne. Odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia na druhej strane potoka v Egypte a slúžte Pánovi. Ak sa vám však nepáči slúžiť Pánovi, tak si dnes vyvolte, komu chcete slúžiť. Či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia na druhej strane potoka, alebo bohom Amorejčanov, ktorých krajine bývate. Ja však a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi. Jozue obnovuje zmluvu ľudu s Bohom.
Ľud odpovedal. Kiež je ďaleko od nás, aby sme opustili Pána a slúžili iným Bohom. Veď On je Pán, náš Boh, ktorý nás a tiež našich otcov vyviedol z egyptskej krajiny z otrokárne, ktorý pred našimi očami robil tie veľké divy a chránil nás celou cestou, po ktorej sme išli a medzi všetkými národmi uprostred, ktorých sme prechádzali. Pán vypudil pred nami všetky národy, aj Amorejčanov, ktorí bývali, obývali krajinu. Aj my chceme slúžiť Pánovi, lebo On je náš Boh. Jozue však namietal ľudu. Vy nebudete môcť slúžiť Pánovi, veď On je svätý Boh, žiarlivý Boh. On neodpustí vaše priestupky a hriechy. Ak vy opustíte Pána a budete slúžiť cudzím Bohom, tak aj On sa odvráti od vás a dopustí na vás zlo a zničí vás, hoci vám predtým preukazoval dobrodenia. Ľud však odvetil Jozuemu. Nie, my chceme slúžiť Pánovi. Jozue na to povedal ľudu. Sami ste svedkami proti sebe, že ste si vyvolili Pána, aby ste mu slúžili. Odpovedali mu. Áno, sme. A teraz odstráňte cudzích bohov, ktorých máte uprostred seba a naklonte si srdce k Pánovi, Izraelovmu Bohu. Ľud odpovedal Jozuemu. Pánovi, nášmu Bohu, chceme slúžiť. Jeho hlas chceme počúvať. V ten deň uzavrel Jozue s ľudom zmluvu a dal mu zákon a právo v Sichemu. A Jozue zapísal tieto slova do knihy Božieho zákona. Potom vzal veľký kameň a postavil ho tam pod terebintom, ktorý bol na mieste zasvetenom Pánovi. Pritom Jozue povedal všetkému ľudu. Hľa, tento kameň bude svedčiť proti nám, lebo vypočul všetky slova Pánove, ktoré k nám hovoril. Preto bude svedkom proti vám, aby ste nezapierali svojho Boha. Na to Jozue ľud prepustil každého do jeho dedičného podielu. Po týchto udalostiach Nunov syn Jozue, Pánov služobník, zomrel vo veku 110 rokov. Pochovali ho na území jeho dedičného podielu v Tamnat-Sare, na Efrajskej vrchovine severne od vrchu Gaz. Izrael slúžil Pánovi po všetky Jozueho dni a po všetky dni starších, čo ešte dlho žili po Jozuem a poznali všetky Pánove skutky, ktoré on vykonal pre Izrael. Jozefove kosti, ktoré Izraelovi synovia priniesli z Egypta, pochovali v Sicheme na záhone, ktorý kúpili Jakub od synov Sichemovho otca Hemora za 100 strieborných a ktorý dostali za dedičný podiel Jozefovi synovia. Aj Áronov syn Eleazar zomrel a pochovali ho v Gabaje, meste jeho syna Fínesa, ktorému bolo pridelené na Efrajskom pohorí. Kniha sudcov. Po Jozueho smrti sa Izraelovi synovia opýtali Pána, kto z nás má vytiahnuť prvý do boja proti Kanančanom? A Pán odpovedal, nech vytiahne Júda. Hľa, krajinu mu dávam do ruky. A Júda požiadal svojho brata Simeona. Vyber sa so mnou do môjho podielu a budeme bojovať proti Kanančanom. Potom pôjdem zasa ja s tebou do tvojho podielu. Simeon išiel teda s ním. Tak Judovci vytiahli a Pán dal Kanánčanov a Ferezejcov do ich ruky. Porazili ich pri Bezeku na 10 000 mužov. Bezeku našli Adoni Bezeka a bojovali proti nemu, keď porazili Kanánčanov a Ferezejcov. Keď sa dal Adoni Bezek na útek, prenasledovali ho, kým ho nezajali a uťali mu palce na rukách i nohách. Tu povedal Adoni Bezek. 70 kráľov s odťatými palcami na rukách a nohách zbieralo zvyšky pokrmov pod mojim stolom. Ako som robil, tak mi Boh odplatil. A priviedli ho do Jeruzalema, kde aj zomrel. Potom Judovi synovia bojovali proti Jeruzalemu. Zaujali ho a vyrubili mečom a mesto podpálili. Na to tiahli Judovi synovia dolu, aby bojovali proti Kanánčanom, ktorí bývali na vrchovine v Negebe a v nížine. Na výprave proti Kanánčanom, čo bývali v Hebrone, Hebrom sa predtým menoval mesto Arbor Heo, Judovci porazili Sesaja, Ahimana a Tolmaja. Odtiaľ tiahli proti obyvateľom Dabira, Dabir sa premenoval Kariat Sefer. Tu povedal Kaleb. Kto premôže Kariat Sefer a zaujme ho,
tomu dám za ženu svoju dceru Aksu. A dobil ho Otoniel, syn Kenéza, mladšieho Kelabovho brata, a dal mu za ženu svoju dceru Aksu. Keď mala odísť, podpichovala ho, aby žiadal nejaké pole od jej otca. I zoskočila zo slova a Kaleb sa jeho pýtal, čo ti je? A odpovedala mu, daj mi veno. Dal si mi síce pole v nebe, ale daj mi aj vodné pramene. A Kaleb jej dal horné pramene i dolné pramene. Synovia Kenejcu, Mojžišovho svokra, vytiahli z mesta Paliem s Júdovými synmi hore do Júdskej púšte, ktorá sa ťahne južne od Aradu, a usadili sa medzi tamojším ľudom. Potom ťahol Júda so svojím bratom Simeonom a porazili Kanánčanov, ktorí bývali v Sefáte, vykonali na nich kliatbu a mesto dostalo meno Horma, čiže kliatba. A Júda dobil Gazu s jej územím, Askalon s jej územím a Akaron s jeho územím. Pán bol s Júdom, takže vrchovinu zaujal. Ale obyvateľov nížiny nemohli vypudiť, lebo mali železné vozy. Hebron dali Kalebovi, ako rozkázal Mojžiš, a on odtiaľ vypudil troch Enakových synov. Ale Jebuzejcov, ktorí obývali Jeruzalém, Beniaminy synovia nevypudili. Tak Jebuzejci bývajú s Beniaminovými synmi v Jeruzaleme až do dnes. Bojové výpravy Jozefovcom. A Jozefov dom dial hore do Betela a pán bol s nimi. Keď z Jozefovho domu podnikali výzvedy do Betela, mesto sa predtým nazývalo Luza, hliadky videli istého muža, ktorý vychádzal z mesta, a povedal mu, ukáž nám, kade možno vojsť do mesta, potom ti dáme milosť. A keď im ukázal, kade sa dá vojsť do mesta, vybili mesto mečom, ale onoho muža a celú jeho rodinu prepustili. Ten muž sa odobral do krajiny Hetejcov, postavil si tam mesto a nazval ho Luza. Tak sa menuje až dodnes. Ale ani Manase si nepodmanil Betsa s jeho dedinami, Tanak s jeho dedinami, obyvateľov Dora s jeho dedinami, obyvateľov Jebláma s jeho dedinami a obyvateľov Mageda s jeho dedinami. Tak sa umožnilo Kanánčanom zostať v tejto krajine. Keď potom Izrael zosilnil, donútil ich na roboty, ale celkom si ich nepodmanil. Ani Efraim nevypudil Kanánčanov, ktorí bývali v Gazere. Tak zostali Kanánčania medzi nimi v Gazere. Boje menších kmeňov. Zabulon nevypudil obyvateľov Ketrona a obyvateľov Náloa. Tak zostali Kanánčania medzi nimi, ale museli na nich robiť. Aser zasa nevyhnal obyvateľov Aká, ani obyvateľov Sidona, ani Ahalaba, Achaziba, Helbu, Afeka a Rohoba. Tak Aserovci bývali medzi Kanánčanmi, ktorí zostali v krajine, lebo ich nevypudili. Neftali nevypudil obyvateľov Bet Šemeša a obyvateľov Bet Anana. Tak bývali medzi Kanánčanmi, ktorí zostali v krajine. Ale obyvatelia Bet Šemeša a Bet Anata museli na nich robiť. Amorejčania vytláčali Danových synov na vrchovinu a nedovolovali im zostúpiť na rovinu. A tak zostali Amorejčania bývať Harese, Ajalone a Salabime. Keď však ruka Jozefovho domu zosilnila, museli na nich robiť. Územie Amorejčanov ide od Škorpiónovej vysočiny, od Sely ďalej hore. Nevernosť Izraela. Aniel zvestuje trest. Pánom aniel prišiel z Galgali hore do Bochima a povedal. Vyviedol som vás z Egypta a priviedol som vás do krajiny, ktorú som pod prísahou slúbil vašim otcom. Povedal som. Nezruším svoju zmluvu s vami na veky, ale ani vy nesmiete uzavrieť nejakú zmluvu s obyvateľmi tejto krajiny. Ich oltáre zbúrate, ale vy ste neposlúchli môj hlas. Prečo ste to urobili? Preto som sa tiež rozhodol. Nevyženiem ich pred vami, ba čo viac. Stanú sa vašimi odporcami a ich bohovia budú pre vás pascov. Keď pánov aniel hovoril tieto slova všetkým Izraelovým synom, ľud sa dal do hlasitého plaču. Preto nazvali to mesto Bochim, čiže plačúci. A priniesli tam obetu pánovi.
Jozueho smrť. Keď Jozue prepustil ľud, odišli Izraelovi synovia každý do svojho dedičného podielu, aby zaujali krajinu. Ľud slúžil Pánovi po všetky Jozueho dni a po všetky dni starších, ktorí ešte boli živí po Jozuem, a tiež videli veľké Pánove skutky, ktoré on vykonal pre Izrael. A Nunov syn Jozue, Pánov služobník, zomrel vo veku 110 rokov. Pochovali ho na území jeho dedičného podielu, tam nad Sare, na Efránskej vrchovine severne od vrchu Gáz. Ale celé toto pokolenie sa zhromoždilo k svojim otcom. Po nich povstalo iné pokolenie, ktoré už nepoznalo ani Pána, ani jeho skutky, ktoré vykonal kvôli Izraelovi. Pohania, skúšobný kameň Izraela. Izraelovi synovia robili, čo je zlé v Pánových očiach, a slúžili Bálom. Opustili Pána, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z krajiny Egypťanov. Chodili za inými bohmi, za bohmi národov, ktoré boli okolo nich, a klaňali sa im, a tak dráždili Pána. Opustili totiž Pána a slúžili Bálovi a Štartám. Tu zblkol Pánov hnev proti Izraelitom a vydal ich do ruky lupičov, ktorí ich drancovali. Predal ich do ruky okolitých nepriateľov, takže už nemohli odolať svojim nepriateľom. Kedykoľvek vytiahli, Pánova ruka bola proti ním na ich nešťastie, ako povedal Pán a ako im Pán prisahal. Keď sa im už veľmi zle vodilo, vzbudzoval Pán sudcov, ktorých vyslobodzovali z ruky lúpežníkov. Lenže svojich sudcov tiež neposlúchali, ba čo viac, prznili sa s inými bohmi a klaňali sa im. Rýchle zišli z cesty, po ktorej chodili ich otcovia, ktorí poslúchali Pánove príkazy. Nepočínali si tak. Keď im Pán vzbudzoval sudcov, vtedy Pán bol so sudcom a vyslobodzoval ich z ruky nepriateľov, pokým sudca žil. Lebo Pána pohli ich vzdychy pod sužovateľmi a utlačateľmi. Ale keď sudca zomrel, opäť sa vracali a stávali sa horšími než ich otcovia, lebo chodili za cudzými bohmi, slúžili im a klaňali sa im. Nezanechali svoje počínanie a tvrdošíjne konanie. Tu zblkol Pánov hnev proti Izraelu a povedal: pretože tento národ porušil moju zmluvu, ku ktorej som zaviazal ich otcov, a neposlúchol môj hlas, tak ani ja už nechcem vybudiť pred nimi ani jeden z tých národov, ktoré zanechal Jozue, keď umrel. A to preto, aby som nimi vyskúšal Izraelitov, či sa budú pridržiavať Pánovej cesty a chodiť po nej, ako to robili ich otcovia, alebo nie. Preto teda Pán ponechal tie národy, nevypudili hneď a nedali ich do ruky Jozue. Toto sú národy, ktoré Pán ponechal, aby nimi skúšal Izrael. Všetkých, ktorí nepoznali boje o Kanán, aby sa pokolenia Izraelových synov učili bojovať. Išlo však len o tých, ktorí sa to predtým nenaučili. Je to 5 filištínskych vodcov a všetci Kanánčania, Sidončania, Hevejci, ktorí bývali na Libanonskom pohorí od vrchu Baal Hermon až tam, kde sa ide do Ematu. Boli teda na to, aby nimi skúšal Izrael, aby zistil, či budú poslúchať Pánove príkazy, ktorými zaviazali otcov prostredníctvom Mojžiša. Izraelovi synovia bývali teda uprostred Kanánčanov, Hetejcov, Amorejčanov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov. Brali si ich dcery za manželky a svoje dcery dávali ich synom. A slúžili ich Bohom. Sudca Otoniel. Izraelovi synovia robili, čo je zlé v Pánových očiach. Zabúdali na Pána, svojho Boha, a slúžili Bálom a Ašerom. I zblkol Pánov hnev proti Izraelitom a predali do ruky Chusana Rasataim, kráľa Zaramna Haraim, a Izraelovi synovia slúžili Chusanovi Rasataim 8 rokov. Tu volali Izraelovi synovia k Pánovi a Pán vzbudil Izraelovým synom osloboditeľa, ktorých vyslobodil totiž Otoniela, syna Kenéza, mladšieho Kelabovho brata. Zostúpil na neho Pánov duch a súdil Izrael. Vytiahol do boja Pán do ruky Chusana Rasaitna, kráľa Zaram Naharaim, a jeho ruka zosilnila proti Chusanovi Rasataim. A krajina mala 40 rokov pokoj. Potom Kenézov syn Otoniel zomrel. Sudca Aod.
Ale synovia Izraela opäť robili, čo sa nepáči pánovi. Tu pán dodá odvahy moabskému kráľovi Eglonovi proti Izraelitom, pretože robili, čo sa pánovi nepáči. Pribral si Amončanov a Amalekitov, potom vytiahol, porazil Izrael a zaujal mesto Paliem. Izraelovi synovia slúžili moabskému kráľovi Eglonovi 18 rokov. Tu volali Izraelovi synovia k pánovi a pán im zbudil osloboditeľa, Kerovho syna Aoda, Benjamínovca, ľavorukého muža. Po ňom poslali Izraelovi synovia dary moabskému kráľovi Eglonovi. A Aod si však zhotovil dvojsečný meč na 5 dlhy a pripásal si ho na pravý bok počaty. Zaniesol teda moabskému kráľovi Eglonovi dary. Eglon bol veľmi tučný muž. A keď už vybavil odovzdanie darov, prepustil ľudí, čo dary niesli, sám sa práve vrátil od Modiel pri Galgale a povedal. Král, mám ti povedať jednu dôvernú vec. On povedal, ticho. Na to sa všetci, ktorí boli pri ňom, stiahli. Potom vyšiel a od hore k nemu. Sedel totiž v hornej chladivej izbe, ktorá bola iba pre neho samého. A odpovedal, mám pre teba Božie slovo. Tu on stál zo svojho sedadla. V tom Aod vystrel ľavú ruku, uchopil meč z pravého boku a vrazil mu ho do brucha tak, že za mečom vnikla aj rukoveď a sadlo sa za mečom zavrelo, lebo nevytiahol meč z jeho brucha. Pritom vyšiel z neho výkal. Potom vyšiel do letnej siene, zavrel za ním dvere hornej izby a zatiahol závor. Len čo sa zdialil, došli jeho služobníci. Keď sa pozreli a videli, že dvere hornej izby sú zamknuté, povedali si, isto si odbavuje potrebu chladivej izbe. A vyčkávali až do omrzenia. Ale keď nik neotváral dvere hornej izby, vzali kľúč a otvorili a hla. Ich pán ležal mŕtvy na zemi. Kým oni váhavo otávali a odunikol. Prešiel miesto, modiel a dostal sa do Sejrata. Len čo sa vrátil domov, zatrúbil na Efraimskom pohorí. Izraelovi synovia zostúpili s ním z pohoria a on na ich čele. Keď im zavelil, poďte za mnou, lebo pán vydal vašich nepriateľov Moabčanov do vašej ruky. Tiahli dolu za ním. Moabčanom zabrali jordánske brody a nedovolili nikomu prejsť. Vtedy pobili Moabčanov na 10 000 mužov, všetko silných a udatných mužov, neutiekol nik. Tak boli v ten deň Moabčania pokorení pod Izraelovú ruku. A krajina mala pokoj 80 rokov. Sudca Samgar. Po ňom bol Anatov syn Samgar. On pobil voliarskou palicou 600 filištínskych mužov. Aj on oslobodil Izrael. Sudkyňa Debora a sudca Barak. Po Aodovej smrti synovia Izraela opäť robili, čo je zlé v pánovi očiach. Preto ich pán vydal do ruky kanánskeho kráľa Jabina, ktorý kráľoval Asore. Jeho vojvodca bol Sisara, ktorý sídlil v pohanskom Harosete. Tu volali Izraelovi synovia k pánovi. Mal totiž 900 železných vozov a 20 rokov náramne utláčal Izraelových synov. V tom čase súdila Izrael Lapidotova manželka prorokyňa Debora. Debora sedávala pod palmou medzi Ramou a Betelom na Efraimskom pohorí a Izraelovi synovia prichádzali k nej tá hore na súd. Tu dala zavolať Abineomovho syna Baraka z Neftaliho Kadesa a povedala mu. Pán, Izraelov Boh ti prikazuje. Choď, tiahni na vrch tábor a vezmi zo sebou 10 000 mužov z Neftaliho synov a zo Zabulonových synov. Jabinovho vojvodcu Sisaru ti z jeho vozmi a zástupmi privediem k potoku Kišom a dám ti ho do ruky. Barak je odpovedal. Ak pôjdeš ty so mnou, pôjdem aj ja, ale ak ty nepôjdeš, nepôjdem ani ja. Povedala. Pravda, že pôjdem s tebou, ale sláva z výpravy, na ktorú sa vyberáš, nebude patriť tebe, lebo pán vydá Sisaru do ruky ženy. Potom Debora vstala a šla s Barakom do Kadeša. Barak zvolal Zabulona a Neftaliho do Kadesa a vytiahol za ním 10 000 mužov. Išla s ním aj Debora. Kenejec Heber sa kedysi oddelil od ostatných Kenejcov, synov Mojžišovho svokra Hobaba, a postavil si stan až dubine Senim pri Kadese.
Tu oznámili Sisarovi, že aby Neomov syn Barak vytiahol na vrch tábor. Na to Sisara zvolal všetky svoje bojové vozy, 900 železných vozov a všetko mužstvo, ktoré mu velil z pohanského Haroseta k potoku Kišonu. Tu povedala Debora Barakovi, Horsa, lebo toto je deň, keď pán vydá Sisaru do tvojej ruky. Či nepôjde sám pán pred tebou? Barak teda zostúpil z vrchu tábora a 10 000 mužov za ním. A pán uviedol do zmetku Sisaru všetky jeho bojové vozy a všetko jeho vojsko mečom pred Barakom. Sisara zoskočil z voza a utekal peši. Ale Barak prenasledoval vozy a vojsko až do pohanského Haroseta a tak celé Sisarovo vojsko padlo ostrý meča. Neostal ani jediný. Sisara utekal peši ku stanu manželky Kenéca Hebera Jahel. Bol totiž mier medzi asorským kráľom Jabinom a medzi domom Kenejcu Hebera. Jahel vyšla Sisarovi v ústretí a prihovorila sa mu. Vojdi, môj pane, vojdi ku mne, neboj sa. Vošiel teda k nej do stanu a zakryla ho prikrývkou. Požiadal ju. Daj sa mi napiť trochu vody, lebo som smedný. I otvorila mech s mliekom a dala sa mu napiť. A zase ho prikryla. Potom jej povedal. Postav sa ku vchodu do stanu. Keď niekto príde a opýta sa ťa, je tu volakto? Odpovieš, nie je. Tu Heberová manželka Jahel vzala stanový kolík, do ruky vzala kladivo, potichu vošla k nemu a vrazila mu kolík do sluch tak, že prenikol až do zeme. Od únavy totiž zaspal. A tak zomrel. Ako Barak prenasledoval Sisaru, vyšla mu v ústretí Jahel a povedala mu, poď, ukážem ti muža, ktorého hľadáš. Vošiel teda k nej Jahla. Sisara ležal mŕtvy a kolík mal slucha. Tak Boh v ten deň ponížil kanánskeho kráľa Jabina pred Izraelovými synmi. A ruka Izraelových synov čoraz tvrdšie doliehala na kanánskeho kráľa Jabina, až kanánskeho kráľa Jabina zničili. V ten deň Debora a Abineomev syn Barak spievali. Za to, že išli v čele Izraelov otcov a za to, že ľud prejavoval ochotu. Chváľte pána. Počúvajte, králi, napnite sluch vodcovia. Ja by som rada pánovi, ja by som spievať rada. Rada by som hrať pánovi, Izraelovmu Bohu. Pane, keď si vyšiel zo Sejra, keď si kráčal z polí edomských, zem sa otriasala, nebo lialo. Mraky cedili vodu. Vrchy sa knísali pred pánom, Sinaj pred pánom, Izraelovým Bohom. Začia za Natovho syna Samgara, začia z Jahel, boli opustené cesty. Tí, čo chodievali chodníčkami, uhýbali na kľukaté cesty. Zmizol vodca v Izraeli, zmizol. Dokiaľ som nepovstala ja, Debora, nepovstala sťa matka v Izraeli. Vyhľadával nových bohov, zápäť v bránach vojna. Nebolo zrieť ani štítu, ani kopie medzi 40 000 Izraela. Vodcom Izraela patrí moja chvála i tým, čo sa ukázali ochotnými v ľude. Chváľte pána. Vy, čo jazdievate na beloňoch, osloch, vy, čo hoviete si na kobercoch, aj vy, ktorí putujete po cestách, vyspevujte. Na krík strelcov pri vodných nádržiach pochválne sa vyslovujte o pánovom víťazstve, o víťazných činoch jeho vodcov v Izraeli. Vtedy zostúpi pánov ľud k brána. Horsa, horsa Debora, horsa, horsa, za ňu od pieseň. Staňže, Barak, zajmi zajacov, syn Abineomev. Zostup zišok vodcov, ty, pánov ľud, na hrdinov taký bohatý, zastup ku mne. Z Efraimu, najvyberanejší údolí, v tvojom tyle, Benjamín, sú za tvojimi húfmi. Z Machíra sa poschodili kniežatá, zo Zabulana zas držitelia železa. Isacharské kniežatá sú z Deborov, Neftali ako Barak. Rútil sa do údolia za nimi. V krajoch Rubenových o vojne sú dlhé porady. Čože sedíš medzi košiarmi, aby si sa započúval do blakotu stát? V krajoch Rubenových o vojne sú dlhé porady. Galáci za Jordánom hovie. A Dan? Čo tak ďaleko sa baví pri ľudiach? Aser sedí na morskom pobreží. Pokojne si býva na zátokách svojich. Zabulon. Ľud vydáva sa na smrť. Neftali takisto na výšinách pola. Prichádzajú králi do boja. Rúhú sa kanánsky králi v Tanaku, tam pri megických vodách kúsok striebra nenesú ľustia korist.
Bojujú boj hviezdy z neba. Bojujú z dráh svojich proti Sisarovi. Potok Kišon ich odnáša, potok Kišon, potok od vekov. Dupni, duša moja, od radosti mocne. Dupotajú konské kopytá, keď hrdinovia strieľia cvalom. Preklínajte Meros, rečí aniel pánov, preklínajte jeho obyvateľov. Neprišli, ver, pomôcť pánovi, jak hrdinovia. Nech je nadovšetky ženy požehnaná Jahel, žena Tokenejca Hebera. Nech je požehnaná nadovšetky ženy stane. Vodu žiada, podáva mu mlieko. Čaši pre vznešených smotanu mu dáva. Ruka sa jej načahuje po kolíku, po kováčskom kladive jej pravica. Rozháňa sa na Sisaru, preráža mu hlavu, roztrieskava, prebíja mu sluchy. K nohám sa jej kláti, padá, dokonáva. K nohám sa jej kláti, padá, tam, kde klesol, leží zabitý. Oknom vyzerá, volá matka Sisarova cez mreže. Prečo len tak dlho neprichádza jeho voz? Prečo sa tak oneskoruje dupot jeho záprahu? Najmúdrejšia medzi jeho kňažkami, kňažnami jej odpovedá. Sama si tiež vetí stále tieto slova. Isto nabahal, nahabali, rozdeľujú korist po dievčati, po dvoch dievkách pre každého muža. Korist, pestré rúcha Sisarovi, korist, pestré šaty, vyšívanú šatku od dedzu. Dve vyšívané šatky na môj krk, korist. Tak zahynú všetci tvoji nepriatelia, pane. No tí, čo milujú jeho, sú z ťa východ slnka v jeho sile. Potom mala krajina 40 rokov pokoj. Sudca Gedeona jeho syn Abimelech. Keď Izraelovi synovia opäť robili, čo je zlé v pánových očiach, vydali v pán do ruky Madiančanov na 7 rokov. Madianská ruka však ťažko doliehala na Izrael. Izraelovi synovia si upravovali pred Madiančami kríše na horách, jaskyne a obrané ukryty. Stávalo sa, že keď Izraeliti zasiahli, došli Madiančania, Amalekiti a synovia východu a vystupovali proti nim. Utáborili sa u nich a nivočili polnú úrodu až po kazu. A Izraelitom nenechali nič na živobytie, ani ovce, hovädzí dobytok a osly. Prichádzali totiž so svojimi stádami a stanmi. Dohrnuli sa ako húf kobyliek. Koľko ich bývalo a ich tiav, to sa nedalo ani len spočítať. Nasťahovali sa do krajiny, aby ju spustošili. Keď už bol Izrael od Madiančanov veľmi zbiedený, volali Izraelovi synovia k pánu. Keď tak Izraelovi synovia volali pre Madiančanov k pánovi, pán poslal Izraelovým synom muža, proroka, ktorý im povedal: Toto hovorí pán Izraelov Boh. Ja som vás vyviedol z Egypta. Vytiahol som vás z otrokárne, vyslobodil som vás z ruky Egypťanov a z ruky všetkých vašich utláčateľov, vypudil som ich pred vami a dal som vám ich krajinu. Prizvukoval som vám. Ja som pán, váš Boh. Neúctievajte bohov Amorejčanov, v ktorých krajine bývate. Ale vy ste neposlúchali môj hlas. Tu prišiel pánov anjel a sadol si pod dupy Efre, ktorý patril Abiezerovcovi Jahasovi, keď práve jeho syn Gedeon mlátil pšenicu na lise, aby ju zachránil pred Madiančanmi. Pánov anjel sa mu zjavil a prihovoril sa mu. Pán s tebou, udatný hrdina. Gedeon mu odpovedal: Prepáč, môj pane. Keď je pán s nami, prečo nás toto všetko postihlo? A kde sú všetky jeho divy, o ktorých nám rozprávali naši otcovia, keď hovorili: Pán nás vyviedol z Egypta? Teraz nás pán opustil a vydal do ruky Madiančanov. Pán sa k nemu obrátil a povedal: Chod s touto svojou silou a vyslobod Izrael z ruky Madiančanov. Posielam ťa. On mu odvetil: Prepáč, môj pane. Čím mám vyslobodiť Izrael? Veď moja rodina je najbiednejšia Manasesovi a ja som najmenší v dome môjho otca. Pán mu povedal: Keď som ja s tebou, tak Madiančanov porazíš ako jediného muža. Na to mu povedal: Ak som našiel milosť tvojich očiach, tak mi daj znamenie, že si to ty, ktorý hovorí so mnou. Ale neodchádzaj odtiaľto, dokiaľ sa k tebe nevrátim a neprinesiem ti dar a nepredložím ti ho. On odpovedal: Ja dočkám, kým sa nevrátiš.
Tu Gedeon odišiel a pripravil kozliatko a nekvasené chleby z efy múky. Meso vložil do koša a odvar nalial do hrnca. Zaniesol to k nemu.

Gedeon tam postavil oltár Pánovi a nazval ho Pán je pokoj. Až do dnešného dňa je ešte v Ebiezerovskej Efre. Po nej noci mu Pán povedal. Vezmi býka svojho otca, totiž druhého, 7-ročného býka, zbúraj Bálov oltár, ktorý patrí tvojmu otcovi, a zotni Ašeru, ktorá je vedľa neho. A postav oltár Pánovi, svojmu Bohu, na vrchole pevnosti, tu na bašte. Potom vezmi toho druhého býka a obetuj ho ako celopál na dreve Ašery, ktorú zotneš. Vzal teda Gedeon 10 mužov zo svojich sluhov a urobil, ako mu prikázal Pán. Ale pretože sa obával domu svojho otca a ľudí onoho mesta, nechcel to vykonať vo dne, lež urobil to v noci. Keď mužovia mesta ráno vstali, Bálov oltár bol zbúraný, Ašera vedľa neho zoťatá a druhý býk bol obetovaný ako celopál na postavenom oltári. Tu si jeden druhému vraveli, kto to urobil. A po vyšetrovaní a pátraní nakoniec prehlásili. Gedeon, Jehosav syn, to urobil. Tu mužovia mesta povedali Joasovi. Vyveď svojho syna, musí zomrieť, lebo zbúral Bálov oltár a zoťal Ašeru vedľa neho. Ale Joas odpovedal všetkým, ktorí stáli pri ňom. Azda chcete za Bála bojovať? Alebo chcete na jeho záchranu niečo podnikať? Kto za neho bojuje, do rána zomrie. Ak je Boh, nech si sám proti nemu bojuje. Veď jeho oltár zbúral. A v ten deň mu dali meno Jerobál. Je to Bál, nech si proti nemu bojuje, pretože zbúral jeho oltár. Keď sa všetci Madiančania, Amalekiti a synovia východu zhromaždili, prešli Jordán a utáborili sa na Jezreelskej rovine, na Gedeona zostúpil Pánov duch. Zatrúbil a zvolal Ebiezerovcov, aby šli za ním. Potom rozposlal poslov do celého Manasesa a vyzval ich, aby ho nasledovali. Vyslal poslov aj do Asera, Zabulona a Neftaliho, a aj oni im vyšli v ústrety. Potom Gedeon povedal Bohu, ak chceš vyslobodiť Izrael mojou rukou, ako si povedal hla, položím vlnené rúno na húno. Ak bude rosa iba na rúne a na celej zemi sucho, vtedy zjem, že mojou rukou vyslobodíš Izrael, ako si povedal. A stalo sa tak. Keď na druhý deň čas ráno stala, stlačil rúno, vyžmýkal z rúna rosu, plnú misu vody. Na to povedal Gedeon Bohu. Nech nesplanie tvoj hnev proti mne, keď len ešte raz poviem to isté. Len raz by som ešte skúsiť s tým rúnom. Nech je zas sucho iba na rúne a na celej zemi nech je rosa. A Boh urobil tak v tej noci. Sucho bolo na rúne a na celej zemi bola rosa. Jerobál, čiže Gedeon, včas ráno vstal so všetkým ľudom, ktorý bol s ním a utáborili sa pri pramení Harad. Madianský tábor bol severne odtiaľ pri úpeti pahorku more na rovine. Tu vravel Pán Gedeonovi. Ľudu, ktorý je s tebou, je príliš mnoho, keď mám dať Madiančanov do jeho ruky. Veď by sa potom Izrael vychváloval proti mne. Vlastnou rukom som si pomohol. Vyhlás teda pred ľudom, aby to počul. Kto je bojazlivý a nesmelý, nech sa vráti. Tak odišlo z pohoria Galád a vrátilo sa z ľudu 22 tisíc mužov, kým 10 tisíc zostalo. Pán však povedal Gedeonovi, ešte je ľudu priveľa. Zaved ich k vode, tam ti ich preosejem. O kom ti poviem, tento pôjde s tebou, ten nech s tebou ide. Ale každý, o kom ti poviem, tento s tebou nepôjde, ten nepôjde s tebou. Na to priviedol ľud k vode a Pán povedal Gedeonovi, každého, kto líže vodu jazykom, ako pes líže, postav o sve. A takisto každého, kto si pitiu priklakne a tých, čo lízali z ruky ústami, bolo 300 mužov. Ostatní ľud si klakol na kolená, aby sa napil vody. Tu povedal Pán Gedeonom. S 300 mužmi, ktorí lízali, vás chcem vyslobodiť z Madiančanov, dať do vás do tvojej ruky. Všetok ostatný ľud nech sa vráti každý do svojho domova. Najprv si vzali od ľudu potravu a trúby do rúk. Potom prepustil všetkých Izraelitov, každého do jeho domova. Ponechal si iba tých 300 mužov. Madianský tábor bol pod ním na rovine. V onej noci mu povedal Pán, staň. Zostup do tábora, lebo som ti ho dal do ruky. Ale ak sa bojíš zostúpiť sám, nech ide s tebou tá dole do tábora aj tvoj sluha Farao.

počúvaj, čo budú hovoriť. Potom ti zosilnia ruky. Zostup teda do tábora. I zostúpil so svojím sluhom Farom do tábora až bezprostredne ozbrojenej táborovej stráži. Madiančanov, Amalekitov a synov východu, ktorí táborili na rovine, bolo toľko ako kobyliek. A ich tiaľ bolo bez počtu, ako množstvo piesku na morskom brehu. Keď tak Gedeon prišiel, práve rozprával jeden muž svojmu priateľovi sen. Vravel. Mal som ti sen, počúvaj. Peceň jačmenného chleba sa kotúlal do madianského tábora. Prikotúlal sa k stanu a narazil doň. Ten padol, prevrátil sa na ruby a tak zostal stan ležať. Ten druhý mu na to povedal. To nie je nič iné ako meč Izraelitu Gedeona, Joasovho syna. Boh dal do jeho ruky Madiančanov a celý tábor. Keď Gedeon vypočul sen a jeho výklad, poklonil sa. Potom sa vrátil do izraelského tábora a zvolal. Vstaňte, lebo Pán dal do vašej ruky madiánsky tábor. Rozdelil 300 mužov na 3 zástupy a všetkým dal do ruky trúby a prázdne čbány a do čbánov fakle. A povedal im, hľadte na mňa a robte takisto. Ja sa priblížim a s celkom táboru a ako ja urobím, tak robte aj vy. Keď sa trúbim, ja a všetci, ktorí budú so mnou, trúbte aj vy okolo celého tábora, volajte za Pána a za Gedeona. Gedeon so 100 mužmi, ktorí boli s ním, priblížil sa celkom k táboru, keď začínala prostredná stráž, len čo postavili stráže. Tu zatrúbili a roztrieskali čbány v rukách. Hneď sa ozývali trúby z 3 zástupov a rozbíjali sa čbány. V ľavej ruke držali fakle a v pravej ruke trúby na trúbenie. Potom kričali, meč za Pána a za Gedeona. Zostali stáť okolo tábora, každý tam, kde bol. Ale tábor sa celý rozvíril, kričali a utekali. Kým oni trúbili na 300 trúbach. Pán obrátil meč jedného proti druhému v celom tábore. A tak tábor utekal až do Bet Sety a Serery, až na pomedzi Abel Mehuli pri Tebate. Tu zvolali izraelské mužstvo z Neftali Asera a z celého Manaseca a prenasledovali Madiančana. Gedeon rozoslal poslov aj po celej Efraimskej vrchovne vine s odkazom. Zaskočte Madiančanov a obsaďte vody až k Betbere Jordan. Všetci Efraimci poslúchli výzvu a obsadili vody až k Betbere a Jordan. Zajali tiež dvoje madianských kniežat, Oreba a Zeba. Oreba zabili na Havranej skale a Zeba zabili na Vlčom lise. Potom prenasledovali Madiančanov za Jordan a niesli Orebovu a Zebovu hlavu Gedeonovi. Efraimci mu povedali, čo si nám to urobil, že si nás nezavolal, keď si šiel do boja proti Madiančanom? A ostro sa s ním vadili. On im povedal, vari som ja už dokázal niečo také ako vy? Či nie je Efraimovo paberkovanie lepšie ako Abiezerovo vinobranie? Predsa do vašej ruky dal Boh madianskej kniežata Oreba a Zeba. Mohol som ja urobiť niečo také ako vy? Po týchto slovách ich popustil hnev proti nemu. Keď Gedeon dorazil v Jordánu, prekročil ho spolu s 300 mužmi, ktorí boli s ním. Keďže boli od prenasledovania unavení, požiadal sokotských ľudí. Dajte že chleba ľuďom, ktorí idú za mnou, lebo sú vyčerpaní a ja prenasledujem madianských kráľov Zebea a Salmanu. Ale sokotskí náčelníci odpovedali. Azda sú už ruky Zebea a Salmanu v tvojej ruke, aby sme dávali chlieb tvojmu vojsku? Gedeon odpovedal. Za toto, až dá Pán Zebe a Salmanu do mojej ruky, rozmlátim vaše tela, trhni, púšte a bodlačím. Odtiaľ ťahol vyšiel do Fanuela a takisto ich prosil, ale fanuelskí mužovia mu dali takú odpoveď, ako sokotskí ľudia. Preto pohrozil aj fanuelským mužom. Až sa vrátim v pokoji, zbúram túto vežu. Zebe a Salmana boli so svojím vojskom asi 15 000 mužov v Karkore, to bolo všetko, čo zostalo z celého vojska synov východu, ale padli bolo asi 120 000 mužov, ktorí boli vyzbrojení mečom. Tá ťahal Gedeon po ceste kočovníkov východne od Nobe a Jegbaj a prepadol tábor, ktorý sa už cítil v bezpečí. Zebe a Salmana síce utiekli, ale prenasledovali, kým nezajal obidvoch madianských kráľov Zebe a Salmanu a celý tábor uviedol do zmetku. Na co sa Joasov syn Gedeon vrátil z boja od priesmyku Cheres.
Tu chytil akéhosi mladíka so sokotským mužov a povypytoval sa ho. On mu napísal mená náčelníkov Sokota a jeho starší. 77 mužov. A keď došiel k sokotským mužom, povedal: Hľa, tu sú Zebe a Salmana, pre ktorých ste ma potupili, keď ste hovorili. Azda sú už ruky Zebe a Salmanu v tvojej ruke, aby sme dávali chlieb tvojim vyčerpaným mužom. I vzal starších mesta aj trnie a bodlačie púšťa, zmlátil ním sokotských mužov. Zbúral aj vežu Fanuela a pozabíjal mužov mesta. Potom povedal Zebeovi a Salmanovi: Ako vyzerali mužovia, ktorých ste zabili na tábore? Odpovedali: Celkom tak ako ty. Každý mal výzor kráľovského syna. On povedal: To boli moji bratia, synovia mojej matky. Na život pána nezabil som vás, keby ste boli nechali nažive. Potom povedal Jetrovi, svojmu prvorodenému: Staň, zabij ich. Ale chlapec nevytasil meč, lebo sa bál. Bol totiž ešte chlapcom. Tu prosili Zebe a Salma: Staň ty a vrhni sa na nás. Veď aký muž, taká aj jeho sila. Gedeon teda vstal a zabil Zebe a Salma. Mesiačky však, ktoré boli na krkoch, ich tiel si vzal. Na to vraveli Izraelovi synovia Gedeonovi: Buď našim kráľom, ty aj tvoj syn, aj syn tvojho syna, lebo si nás vyslobodil z ruky Madiančanov. Gedeon im však odpovedal: Ja nemôžem byť vašim kráľom, ani môj syn nemôže byť vašim kráľom. Pán je vašim kráľom. Potom im Gedeon odpovedal: Mám k vám jednu prosbu. Nech mi dá každý prsteň, ktorý si ukoristil. Oni mali totiž zlaté prstene, lebo boli Izmaeliti. Odpovedali: Veľmi radi ti ich dáme. I rozprestreli plášť a každý naň hodil svoj ukoristený prsteň. A váha zlatých prstenov, ktoré si vyžiadal, bola 1700 šeklov zlata, okrem mesiačkov, náušníc, purpurových rúch, ktoré nosievali madianskí králi, a okrem retiazok z krkových tiaľ. Gedeon zhotovil z toho efód a uložil ho vo svojom meste Efre. Používali ho však na smilstvo všetci Izraeliti, a tak sa stal osídlom Gedeonovi i jeho domu. Madiančania boli tak uponížení pred Izraelovými synmi, že už viac nepozdvihli svoje hlavy. A krajina mala pokoj 40 rokov, pokým žil Gedeon. Joásov syn Jerubal potom odišiel a býval vo svojom dome. Gedeon mal 70 synov, ktorí zišli z jeho bedier. Mal totiž mnoho žien. Jeho vedľajšia žena v Sycheme mu tiež porodila syna, ktorému dal meno Abimelech. A Joásov syn Gedeon zomrel vo vysokom veku a pochovali ho v hrobe jeho otca Joása a Abiezerovskej Efre. Keď však Gedeon zomrel, Izraelovi synovia sa zvrhli a smilnili s Baalmi a urobili si bohom Baal Berita. Izraelovi synovia nepamätali na pána, svojho boha, ktorý ich vyslobodil z ruky všetkých okolitých nepriateľov. Ani domu Jerobála Gedeona nepreukazovali vďačnosť napriek všetkým dobrodeniam, ktoré on preukázal Izraelu. Jerobálov syn Abimelech sa vybral do Sychému k bratom svojej matky a vravel im aj celému príbuzenstvu rodiny svojej matky: Hovorte verejne všetkým sychemským občanom. Čo je vám lepšie, aby panovalo nad vami 70 mužov, všetci Jerobálovi synovia, alebo aby panoval nad vami len jeden muž? Pamätajte tiež, že ja som vaša kosť a vaše meso. A bratia jeho matky verejne hovorili o ňom všetky tieto slová všetkým sychemským občanom a ich srdce sa naklonilo k Abimelechovi. Potom si povrávali: On je náš brat. A dali mu z chrámu Baal Berita 70 čeklov striebra. Abimelech si za ne najal povalackých a bezočivých mužov, ktorí sa stali jeho družinou. Potom išiel do domu svojho otca do Efry a pobil svojich bratov, Jerobálových synov, 70 mužov na jednom kameni. Zostal iba najmladší Jerobálov syn Joatam, lebo sa skryl. Na to sa zhromaždili všetci sychemskí občania a všetci obyvatelia Mela, išli a ustanovili Abimelecha za kráľa pri pamätnom dube, ktorý stál v Sycheme. Keď to oznámili Joatamovi, šiel, postavil sa na končiary vrchu Garizim a zvýšeným hlasom im volal: Počujte ma, Sychemčania,
aby aj vás počul Boh. Išli raz stromy pomazať si kráľa. I povedali olive, kráľuj nad nami. Ale oliva im odvetila, môžem ja zanechať svoju tučnosť, ktorú zvelebujú bohovia aj ľudia, a ísť sa povyšovať nad stromami? Potom povedali stromy figovníku, nože pod ty a kráľuj nad nami. Ale figovník im odpovedal, môžem ja zanechať svoju sladkosť a tie svoje skvostné plody a ísť sa povyšovať nad stromami? Povedali teda stromy viniču, pod ty a kráľuj nad nami. Vinič im však odvetil takisto, môžem ja zanechať svoj muž, ktorý obveseluje bohovi ľudí a ísť sa povyšovať nad stromami? Povedali všetky stromy bodliaku, pod ty a kráľuj nad nami. Bodliak odpovedal stromom, ak ma v skutku pomažete, aby som bol vašim kráľom, poďte, schovajte sa v mojej tvoni. Ak nie, vyšľahne oheň z bodliaka a strávi libanonské cedre. Teraz teda, ak ste opravdivo a čestne konali, keď ste ustanovili Abimelecha za kráľa, ak ste dobre urobili s Jerobálom a jeho domom, ak ste sa k nemu zachovali podľa jeho zásluh vy, za ktorých bojoval môj otec, ba až svoj život nasadil, a ktorých vyslobodil z ruky Madiančanov, vy však ste sa dnes búrili proti domu môjho otca a pozabíjali ste jeho synov, 70 mužov na jednom kameni a ustanovili ste Abimelecha, syna jeho slúžky, za kráľa nad sichemskými občanmi, pretože je váš brat. Ak ste teda opravdivo a čestne urobili s Jerobálom a jeho domom dnešný deň, radujte sa z Abimelecha a on ich sa zase raduje z vás. Ale ak nie, nech vyšľahne oheň z Abimelecha a strávi sichemských občanov i melo. A nech vyšľahne oheň zo sichemských občanov a z mela a nech strávi Abimelecha. Potom Joatam utiekol a utiahol sa do bezpečia. Odišiel do Bery a tam zostal zo strachu pred svojim bratom Abimelechom. Abimelech panoval nad Izraelom 3 roky. Potom Boh poslal zlého ducha nezhody medzi Abimelecha a sichemských občanov, takže sichemskí občania zostali neverní Abimelechovi. Aby tak zločin na 70. Jerobálových synoch prešiel z ich krv a ich krv zalahla na ich brata Abimelecha, ktorý ich zavraždil, a tiež na sichemských občanov, ktorí ho povzbudzovali, aby zabil svojich bratov. Sichemskí občania potom postavili proti nemu zálohy na vrcholoch hôr a ulupovali každého, kto k ním prichádzal po ceste. Toto oznámili Abimelechovi. Tu prišiel Obedov syn Gál aj so svojimi bratmi a vošli do Sichemu a sichemskí občania im prejavili dôveru. Vybrali sa do pola, oberali a lisovali hrozno a potom usporiadali slávnosť. Pritom vošli do chrámu svojho boha, kde jedli a pili a preklínali Abimelecha. Tu zvolal Obedov syn Gál, to je Abimelech a to je Sichemčan, aby sme mu my slúžili. A nemal by Jerobálov syn a jeho správca Zebul slúžiť mužom Sichemovho otca Emora? Prečo by sme mali slúžiť my jemu? Keby mi niekto dal tento ľud do ruky, odstránil by som Abimelecha. I vyzval Abimelecha. Zosilni svoje vojsko a vyťahni. Keď sa veliteľ mesta Zebul dopočul o rečiach Obedovho syna Gála, splanul hnevom. Lstivo vyslal poslov k Abimelechovi a odkázal mu. Obedov syn Gála a jeho bratia došli do Sichemu a teraz poburujú mesto proti tebe. Vyber sa teda v noci aj so svojimi ľuďmi a postav sa do zálohy v poli. A z rána len čo vyjde slnko, vstaň a udri na mesto. On vyťahne so svojimi ľuďmi proti tebe. Potom už s ním urob, čo budeš môcť. Abimelech sa vybral za noci aj so svojimi ľuďmi a postavil proti Sichemu 4 oddiely do zálohy. Keď Obedov syn Gál vytiahol, zastavil sa pri vchode do mestskej brány, vtedy vyrazil Abimelech so svojimi ľuďmi zo zálohy. Keď Gál zazrel ľudí, povedal Zebulovi. Hla, ľudia zostupujú z vrchov, ale Zebul mu odvetil. To sa ti len zdá, že tieň vrchov sú mužovia. Ale Gál opäť hovoril, ľudia zostupujú od púka zeme. A jeden zástup prichádza po ceste k dubu vešcov. Zebul mu povedal. Kde sú teraz tvoje ústa, ktorými si hovoril? Kto je Abimelech, aby sme my slúžili jemu? Nie sú to práve tí ľudia, ktorými si ty povrdal? Nože, vyťahni teraz a bojuj proti nim.
Gaal vytiahol na čele sichemských občanov a bojoval proti Abimelechovi. Lenže Abimelech ho donútil k ústupu a utekal pred ním. A ležalo mnoho pobitých až po chod do mestskej brány. Ale Abimelech zostal v Rume. Zebul potom vyhnal Gála a jeho bratov. Nesmeli už zostať v Sicheme. Na druhý deň vyšiel ľud do pola. Keď to oznámili Abimelechovi, vzal ľudí, rozdelili na tri zástupy a postavil sa v poli do zálohy. Keď spozoroval, že ľud vychádza z mesta, vyrazil proti nemu, aby ho porazil. Abimelech so svojím oddielom zaútočil a postavil sa ku vchodu do mestskej brány. Zatiaľ druhé dva oddiely zaútočili na všetkých tých, čo boli v poli a pobili ich. Abimelech bojoval proti mestu celý deň. Keď mesto zaujal, pobil ľudí, ktorí v ňom boli, mesto rozbúral a posypal ho solou. Keď sa to dozvedeli obyvatelia Sichemskej veže, utiahli sa do hradby v chrámu Bála z Mluvy. Keď Abimelechovi oznámili, že sa tam zhromaždili všetci obyvatelia Sichemskej veže, Abimelech vystúpil so všetkými svojimi ľuďmi na vrch Selmov. Tam vzal do ruky sekeru, utiahol zo stromu vetvu, zdvihol ju, položil si ju na plecia a povedal svojim ľuďom: čo ste videli robiť dňa, to rýchle robte aj vy za mnou. Na všetok ľud každý si nasekal haluzy a potom išli za Abimelechom, nahádzali ho na hrod hradby a podpálili ním hradby. Tak zahynuli všetci obyvatelia Sichemskej veže, asi 1000 mužov a žien. Potom Abimelech tiahol do Tebes, odplahol Tebes a zaujal. Uprostred mesta bola pevná väža, do ktorej utiekli všetci mužovi a ženy, vôbec všetci obyvatelia mesta. Zavreli za sebou a vystúpili na strechu veže. Abimelech prenikol až k veži, lebo ju chcel dobiť. A keď sa dostal až ku vchodu do veže a chcel rozložiť oheň, nejaká žena zhodila Abimelechovi na hlavu vrchný mlynský kameň a prerazila mu lebku. Rýchle zavolal sa na svojho sluhu, ktorý mu nosil zbraň, a povedal mu: vytá svoj meč a zabí ma. Ináč by sa o mne hovorilo, že ma zabila žena. Sluha ho teda prebodol a zomrel. Keď Izraeliti videli, že Abimelech je mŕtvy, vrátili sa všetci domov. Tak Boh odplatil Abimelechovi zločin, ktorý spáchal na svojom otcovi, keď zabil 70 svojich bratov. Aj všetky zločiny sichemských mužov obrátil Boh na ich hlavu. Tak sa na nich splnila kliatba Jerobálovho syna Joatama. Súdca Tola. Po Abimelechovi povstal Tola, syn Fú, syn Dadovho i Sacharovec, aby oslobodil Izrael. Býval Samire na Efraimskom pohorí. Súdil Izrael 23 rokov. Potom zomrel a pochovali ho v Samire. Súdca Jaj. Po ňom povstal Galáčan Jair a súdil Izrael 20 rokov. Mal 30 synov, ktorí jazdili na 30 osliadkach a mali v krajine Galá 30 miest, ktoré sa až podnes nazývajú Jairove dediny. Keď Jair zomrel, pochovali ho v Kamone. Súdca Jefte. Izraelovi synovia opäť robili, čo je zlé v pánovi očia. Slúžili Bálom a Aštartám, bohom Aramejčanov, bohom Sidona, bohom Moabčanov, bohom Amončanov a bohom Filištíncov. Opustili pána a neslúžili. Izblkol pánov hnev proti Izraelu a vydali ich do ruky Filištíncov a do ruky Amončanov. Znepokojovali a utláčali Izraelitov v tom roku až už 18. rok. Všetkých Izraelitov, ktorí boli na druhej strane Jordánu v krajine Amorejčanov v Galáde. Ba Amončania prechádzali cez Jordán, aby bojovali aj proti Judovi, Benjamínovi a proti Efraimovmu domu. Izraelitom sa veľmi zle vodilo. Tu volali Izraelovi synovia k pánovi a vyznávali: zhrešili sme proti tebe, lebo sme opustili svojho Boha a slúžili sme Bálom. Pán však povedal Izraelovým synom: nesužovali vás Egypťania, Amorejčania, Amončania, Filištínci, Sidončania, Amalekiti a Madiančania? Ale keď ste volali ku mne, vyslobodil som vás ich z ruky. Vy ste ma však opustili a slúžili ste cudzím bohom. Preto vás už neoslobodím. Choďte a volajte k bohom, ktorý ste si vyvolili. Nech vás oslobodia oni v čase vašej úzkosti. Izraelovi synovia hovorili pánovi: zhrešili sme. Zaobchádzaj s nami tak, ako uznáš za dobré. Len nás ešte teraz vyslobodí.
Na to odstránili zo svojho stredu cudzích bohov a slúžili Pánu. A zľutoval sa nad biedou Izraela. Keď boli Amončania zvolaní a táborili v Galáde, zatiaľ čo Izraelovi synovia sa zhromaždili a utáborili sa v Masve, hovoril si ľud galáske kniežatá medzi sebou. Kto je ten muž, ktorý začne bojovať proti Amončanom? Ten bude hlavou všetkých galáckých obyvateľov. Galáčan Jefte bol udatný hrdina. Bol synom neviestky. Jefteho otcom bol Galád. Galád mal manželku, ktorá mu porodila synov. Keď synovia tejto manželky dorástli, vyhnali Jefteho a vraveli mu: Ty nemôžeš byť dedičom v dome nášho otca, lebo si syn cudzej ženy. Jefte ušiel pred svojimi bratmi a zdržoval sa v krajine Tob. Tu sa pridružili k Jeftemu nemajetní mužovia a vychádzali s ním na zboj. Po nejakom čase sa dostali Amončania do boja s Izraelitmi. Keď teda Amončania viedli vojnu s Izraelitmi, vybrali sa starší z Galádu, aby si priviedli Jefteho z krajiny Tob. Vraveli Jeftemu: Poď a buď našim vodcom. Bojujeme totiž proti Amončanom. Jefte však odpovedal galátským starším: Nie ste to práve vy, ktorí ste ma nenávideli a vyhnali z domu môjho otca? Prečo ste došli ku mne teraz, keď ste v úzkých? Galátsky starší odpovedali Jeftemu: Teraz sme sa obrátili na teba preto, aby si šiel s nami a bojoval proti Amončanom a bol hlavou všetkých, čo bývajú v Galáde. Na to sa opýtal Jefte galátskych starších: Keď ma teda privediete naspäť, aby som bojoval proti Amončanom, ak ich pán dá do mojej ruky, budem aj potom vašou hlavou. A galátsky starší odvetili Jeftemu: Pán, ktorý počúva, je svedkom medzi nami a že splní tvoje želanie. Potom Jefte šiel s galátskymi staršími a ľud si ho ustanovil za hlavu a vodcu. Jefte prednášal všetky svoje reči pred pánom v Masve. Potom Jefte vyslal poslov s odkazom: Čo chceš odo mňa, že si vytiahol proti mňa, aby si bojoval v mojej krajine? Amonský král odpovedal Jefteho poslom: Keď Izrael vystupoval z Egypta, zabral moje územie od Arnona až po Jabok a až k Jordánu. Preto mi ho teraz dobrovoľne vráť. Jefte však vyslal znova poslov k amonskému královi a odkázal: Toto vraví Jefte. Izrael nevzal Moabsku ani Amonskú krajinu, ale keď vyšiel Izrael z Egypta, tiahol cez púšť ke Červenému moru a dostal sa až do Kádeša. Izrael vyslal poslov k edomskému královi s odkazom: Chcel by som prejsť cez tvoju krajinu. Ale edomský král nechcel o tom ani počuť. Takisto poslal poslov aj moabskému královi, ale ani on nechcel. Tak zostali Izraeliti v Kádeši, potom putovali po púšti, obišli Edomsko a Moabsko a tiahli do krajiny východne od Moabska. Utáborili sa na druhej strane Arnona, ale na moabské územie nevošli, lebo Arnon je moabskou krajinou hranicou. Potom vyslali Izraeliti poslov k amorejskému kráľovi Sehonovi, kráľovi Hesebone, a Izraeliti mu odkázali: Chceli by sme prejsť cez tvoju krajinu až na svoje stanovište. Sehon však neveril Izraelitom, že chcú iba prejsť cez jeho územie. Ale Sehon zvolal všetok svoj ľud, zriadili tábor v Jase a bojoval proti Izraelitom. Lenže pán Izraelov Bohu dal Sehona a všetok jeho ľud do ruky Izraelitov. Porazili ich a Izrael zaujal celú krajinu Amorejčanov, ktorí v tej krajine bývali. Opanovali teda celé územie Amorejčanov od Arnona až po Jabok a od púšte až po Jordán. Pán Izraelov Boh vyhnal predsa Amorejčanov kvôli svojmu izraelskému ľudu. A ty sa teraz chceš zmocniť jeho krajiny? Keď vyženie niekoho kvôli tebe tvoj Boh kamoš, neprivlastníš si jeho majetok? Tak máme aj my nárok na vlastníctvo každého, koho vyženie kvôli nám pán, náš Boh. A teraz? Si ty jazda lepší ako moabský král Seforov syn Balak? Mal on s Izraelom spor, alebo s ním viedol vojnu? Keď býval Izrael 300 rokov v Hesebone a jeho dedinách, v Aroere a jeho dedinách a vo všetkých mestách, ktoré ležia na brehoch Arnona, prečo ste ich nevydobili späť za ten čas? Ja som sa neprehrešil proti tebe, ale ty mne krivdíš, keď sa dávaš so mnou do vojny. Pán, sudca, dnes po práve rozsúdi medzi Izraelitmi a Amončanmi. Ale amonský král nedal nič na Jefteho výklady, ktoré mu odkázal.
Tu zostúpil na Jefteho pánov duch, pochodil po Galáde a Manasesovi, potom sa vybral do Galádskej Masvy a z Galádskej Masvy sa obrátil proti Amončanom. A Jefte urobil pánovi tento sľub. Keď mi dáš Amončanov do ruky, potom ten, kto mi vyjde z dvier môjho domu v ústrety, keď sa vráti v pokoji od Amončanov, bude patriť pánovi a obetujem ho ako zápalnú obetu. Jefte teda vytiahol proti Amončanom, aby zviedol s nimi boj a pánu ich dal do ruky. Pripravili im mimoriadne veľkú porážku od Aroera, až ako prichádzaš do Menita, 20 miest, a až po Abel Keramim. Tak boli Amončania pokorení pred Izraelovými synmi. Keď sa Jefte vracal do Masvy, do svojho domu chla, vyšla mu v ústretí s bubienkami a v tanci jeho dcera. Bola to jeho jedináčka. Okrem nej nemal ani syna, ani dcery. Keď ju zazrel, roztrhol si odev a zvolal: Beda, dcera moja, ty ma porážaš. Práve ty ma privádzaš do nešťastia. Urobil som sľub pánovi a nemôžem ho odvolať. Povedala mu: Oče môj, keď si urobil sľub pánovi, tak na mne splň, čo si slúbil, keďže ti pán doprial vypomstiť sa na svojich nepriateľov, Amončanov. Potom prosila svojho otca: Nech mi je dovolené toto. Popraj mi ešte 2 mesiace. Chcela by som sa vzdialiť, výjsť na vrch hory a tam so svojimi priateľkami oplakať svoje panenstvo. Odvetil jej: Choď. A prepustili ju na 2 mesiace. Potom odišla so svojimi priateľkami a na horách oplakávala svoje panenstvo. O 2 mesiace sa vrátila k svojmu otcovi a vyplnil na nej sľub, ktorý urobil. Ona nepoznala muža. Odtedy je zvykom v Izraeli, že sa z roka na rok schádzajú izraelské céry, aby 4 dní v roku oplakávali dcéru Galáčana Jefteho. Teraz však boli zvolaní Efrajinci. Vytiahli na sever a vraveli Jeftemu: Prečo si vytiahol do boja proti Amončanom bez toho, že si nás bol povolal, aby sme tiahli s tebou? Zapálime ti dom nad hlavou. Jefte im povedal: Ja a môj ľud sme zviedli ťažký boj s Amončanmi. Volám som vás, ale nevyslobodili ste ma z ich ruky. Keď som videl, že mi nechcete pomôcť, vystavil som svoj život nebezpečenstvu a tiahol som proti Amončanom. A pán mi ich dal do ruky. Prečo ste dnes vytiahli ku mne, aby ste ma napadli? Potom Jefte zhromaždil všetkých galáckých mužov a zaútočil na Efraimcov. A Galáčani a Efraimcov porazili, lebo hovorili: Vy ste efraimskí utečenci. Galát predsa býva medzi Efraimom a Manasesom. Galáčania potom obsadili jordánske brody pre Efraimcov a keď nejaký efraimský utečenec prosil: Chcel by som prejsť? Galáčania sa ho opýtali: Si Efraimec? A ak odvetil nie, povedal mu vyslov Šibolet. Ak povedal Sibolet, lebo to nevedeli správne vysloviť, chytili ho a zabili na jordánskych brodoch. Tedy tak padlo z Efraima na 42 tisíc mužov. Jefte súdil Izrael 6 rokov. Keď Galáčan Jefte zomrel, pochovali ho v jednom galáckom meste. Súdca Abesan. Po ňom súdil Izrael Abesan z Betléma. Mal 30 synov a 30 dcér, ktoré povydával von. Svojim synom priviedol 30 dcér od Inakia. Súdil Izrael 7 rokov. Keď Abesan zomrel, pochovali ho v Betléme. Súdca Ahialon. Po ňom súdil Izrael Zabulonovec Ahialon. Súdil Izrael 10 rokov. Keď Zabulonovec Ahialon zomrel, pochovali ho v Ajalone v Zabulonsku. Súdca Abdon. Po ňom súdil Izrael Ilelov syn Faratončan Abdon. Mal 40 synov a 40 vnukov, ktorí jazdili na 70 osliadkách. Súdil Izrael 8 rokov. Keď Ilelov syn Faratončan Amnon zomrel, pochovali ho v Faratone Efraimsku na pohorí Amalekitov. Súdca Samson. Keď synovia Izraela opäť robili, čo je zlé v pánových očiach, vydal ich pán na 40 rokov do ruky filištíncov. Vtedy žil istý muž zo Saraj z kmeňa Danovcov, menoval sa Manue. Jeho manželka bola neplodná a ešte neporodila. Tu sa manželke zjavil pánov anjel a povedal: Hla,
si neplodná a ešte si neporodila, ale počneš a porodíš syna. Len si potom dávaj pozor. Nepí ani víno, ani iný opojný nápoja, nepožívaj nič nečisté. Lebo počneš a porodíš syna, ktorého hlavy sa britva nedotkne. Chlapec bude zasvetený Bohu od materinského loza. A on začne vyslobozovať Izrael z ruky Filištíncov. Žena šla a zvestovala svojmu manželovi. Boží muž prišiel ku mne. Vyzeral ako Boží anjel a veľmi dôstojne. Nepýtala som sa ho, odkiaľ je, ani svoje meno mi neoznámil. Povedal mi, hľa, počneš a porodíš syna, preto teraz nepí víno ani iný opojný nápoja, nepožívaj nič nečisté, lebo chlapec bude zasvetený Bohu od materenského lona až do dňa svojej smrti. Manuel sa modlil pánovi a vravel, prepáč, pane, nech k nám ešte príde Boží muž, ktorého si poslal a nech nás poučí, čo máme robiť s chlapcom, ktorý sa nám má narodiť. Boh vyslyšal Manuovu modlitbu a Boží anjel prišiel ešte raz k manželke, keď bola na poli. Ale Manuel, jej manžel nebol s ňou. Žena rýchle bežala a oznámila to svojmu mužovi. Zvestovala mu. Zasa sa mi zjavil ten muž, ktorý vtedy prišiel ku mne. Manuel vstal a vybral sa za svojou ženou. Keď prišiel k mužovi, opýtal sa ho. Si ty ten muž, ktorý sa rozprával so ženou? On odvetil ja. Manuel sa opýtal. Ak sa teraz vyplnia tvoje slova, podľa akých smerníc má byť chlapec vychovaný? A k akým prácam ho bude treba priučať? Pánov anjel odpovedal Manuelovi. Manželka nech sa zdržiava všetkého, ako som jej povedal. Nech nepožíva nič, čo pochádza z vinného kmeňa. Nech nepije víno ani iný opojný nápoj. Tiež nech nepožíva nič nečisté. Všetko, čo som jej prikázal, nech zachová. Manuel povedal pánovmu anjelovi. Mohli by sme ťa zadržať a pripraviť ti kozla? Ale pánov anjel odpovedal Manuelovi. Keby si ma aj nútil, nebudem jesť tvojho jedla. Ale ak chceš pripraviť zápalnú obetu, tak ju prinies pánovi. Manuel nevedel, že je to pánov anjel. A Manuel sa ešte opýtal pánovmu anjela. Aké je tvoje meno? Chceli by sme si ťa uctiť, až sa vyplnia tvoje slova. Pánov anjel mu na to povedal. Prečo sa pýtaš na moje meno? Ono je obdivuhodné. Tu vzal Manuel kozla a suchú obetu a obetoval to na skale pánovi, ktorý robí obdivuhodné veci. Manuel a jeho manželka sa prizerali. Keď totiž vystupoval plamen z oltára k nebu, pánov anjel vystúpil v plameni oltára. Keď to videl Manuel a jeho manželka padli tvárou na zem. Potom sa už viac pánov anjel nezjavil Manuelovi ani jeho manželke. Teraz Manuel spoznal, že to bol pánov anjel. A Manuel povedal svojej manželke. Určite zomrieme, lebo sme videli Boha. Ale jeho manželka mu povedala. Keby nás bol chcel pán usmrtiť, nebol by prijal z našej ruky ani zápalnú, ani suchú obetu, ani by nám nebol toto všetko ukázal, ani by nám nebol niečo takého známe. Keď manželka porodila syna, dala mu meno Samson. Chlapec rástol a pán ho požehnával. Pánov duch začal v ňom pôsobiť machanie dan medzi Saraou aj Stavlom. Raz Samson vystúpil do Tamnaty a v Tamnate sa zahľadil do jednej z filištínskych dcer. Keď sa vrátil, rozpovedal to svojmu otcovi a svojej matke. Hovoril, v Tamnate som sa zahľadil do jednej z filištínskych dcer. Vezmite mi ju za manželku. Ale jeho otec a matka mu namietali. Nie duš medzi dcerami tvojich bratov a v celom tvojom ľudia ani jednej ženy, keď si chceš vziať ženu z týchto neobrezancov, filištíncov? Samson však povedal svojmu otcovi, túto mi vezmi, lebo ona sa mi páči. Jeho otec a matka nevedeli, že sa tak stalo od pána. On vyhľadával totiž zádrabku proti filištíncom. Toho času panovali filištínci nad Izraelom. Raz Samson zostupoval so svojim otcom a so svojou matkou do Tamnaty, tak došli až k tamnatským viniciam, zrazu zarevalo proti nemu mladý lev. Tu zostúpil na neho pánov duch a leva roztrhol, ako sa rozdvojuje kozla, hoci nemal nič v ruke. Ale svojmu otcovi a svojej matke sa nepochválil, čo urobil. Potom sa pobral ďalej a zhováral sa so ženou. Páčila sa Samsonovi. Keď o nejaký čas zase tade išiel, aby si ju vzal, odbočil
aby sa podíval na mŕtvolu leva, Hahla. V tele leva bol roj včiela med. Nabral si ho do rúk a na ďalšej ceste pojedal. Keď prišiel k svojmu otcovi a svojej matke, dal im z toho a jedli. Ale nepovedal im, že med vybral z levieho tela. Potom zostúpil k žene. A Samson tam vystrojil hostinu, lebo takto robievali mladoženisi. Keď ho videli, dali mu 30 družbov, ktorí boli pri ňom. Samson im povedal, dám vám hádanku. Ak ju za 7 dní hostiny uhádnete a správne rozluštite, dám vám 30 spodných šiat a 30 sviatočných oblekov. Ale ak mi ju nebudete môcť rozluštiť, tak dáte vy mne 30 spodných šiat a 30 sviatočných oblekov. Keď na neho naliehali, daj nám hádanku, chceme ju počuť, povedali. Z požierajúceho vyšiel pokrm a zo silného vyšla sladkosť. Po 3 dni nemohli rozluštiť tú hádanku. Na 4. deň povedali Samsonovej žene. Nahováraj svojho muža, aby nám prezradil hádanku, ináč spálime teba i dom tvojho otca. To ste nás sem pozvali, aby ste nás ožobráčili? A Samsonova žena plakala pred ním a dohovárala mu. Zanevrel si na mňa a iste ma nemiluješ. Hádanku si dal mojim krajanom a mne si ju neprezradil. Odpovedal jej. Ani svojmu otcovi a svojej matke som to nepovedala. A tebe by som to mal prezradiť. 7 dní, čo bola u nich hostina, vyplakávala pred ním. Konečne na 7. deň jej to vyzradil, lebo na neho naliehala. Ona zas prezradila rozluštenie hádanky svojim krajanom. A na 7. deň pred západom slnka mu povedali mužovia mesta. Čo je sladšie nad med a čo je silnejšie nad leva? On im odpovedal, keby ste neboli orali na mojej jalovici, neboli by ste rozluštili moju hádanku. Tu zostúpil na neho pánov duch, zašiel do Askalona, pobil tam 30 mužov, pobrali modely a dal ich sviatočné obleky tým, ktorí rozluštili hádanku. Náravne bol roznevaný a odišiel do domu svojho otca. Samsonovu ženu však dali jednému z družbov, ktorý boli v jeho spoločnosti. Po nejakom čase v dňoch pšeničnej žatvy chcel Samson navštíviť svoju manželku a priniesť svoje kozliatko. Keď spomenul, že chce vojsť k svojej manželke do jej izby, jej otec mu to nedovolil. Pritom jej otec povedal, myslel som, že si na ňu zanevrel, preto som ju dal tvojmu družbovi. Ale jej mladšia sestra je krajšia ako ona, tu ti môžem dať na miesto nej. Samson im povedal, odteraz sa nebudem cítiť vinný pred filištíncami, keď im niečo zle vykonám. A Samson vyšiel, nachytal 300 šakalov, potom vzal fakle, obrátil chvost ku chvostu a medzi každé dva chvosty pripevnil faklu. Potom fakle zapálil a vypustil ich filištíncom do obilia. Tak im spálil obilie, či už bolo na hromade alebo na koreni, ba aj vinohrady a olivy. Keď sa filištínci vypytovali, kto to urobil, povedali im, Tamanťanov zať Samson, lebo mu vzal jeho manželku a dal jednému z jeho družbov. Tu filištínci vyšli a upálili ju aj s jej otcom. Samson im však povedal, keď vy takto robíte, nebudem mať pokoja, kým sa na vás nevypomstím. A bil ich lítko i stehno hroznou ranou. Potom odišiel a zdržoval sa v skalnej rokline aj tam. Filištínci vystúpili a utáborili sa v Júdsku, roztiahli sa až do Lechy. Keď sa judovci pýtali, prečo ste k nám vytiahli, odpovedali. Prišli sme chytiť Samsona a odplatiť sa mu za to, čo nám vykonal. Tu zostúpilo asi 300 mužov z Júdu do skalnej rokliny Etam a pýtali sa Samsona. Nevieš, že filištínci sú našimi pánmi? Čo si nám to urobil? Odvetili. Ako oni urobili mne, tak som ja urobili. Povedali mu, prišli sme ťa zajať, aby sme ťa vydali do ruky filištíncov. Prisahajte mi, požiadali Samson, že ma vy nezabijete. Odpovedali mu, nie, my ťa chceme len zajať a odozdať do ich ruky, ale zabiť ťa nezabijeme. Potom ho zviazali dvoma novými povrazmi a vyniesli ho zo skalnej rokliny. Keď prišli do Lechy, filištínci mu jasavo výskali v ústredi. Tu však zostúpil na neho pánov duch a povrazy, ktoré mal na ramená, boli ako kúdel, ktorú stravuje oheň a putá mu spadli z rúk. V tom našiel čerstvú osliu čelusť, vystrelil ruku, chytil ju a pobil ňou 1000 mužov. A Samson povedal, čelusťov oslov, jednu hrbu, dve hrby, čelusťov oslov, 1000 mužov som pobil.
Keď to hovoril, odhodil čelusť z ruky a nazval to miesto Ramat Lehi, odhodenie čelusti. Ale bol veľmi smedný, preto volal pánovi. Ty si dal do ruky svojho služobníka toto veľké víťazstvo a teraz zomriem smedom a dostanem sa do ruky neobrezancov. Tu Boh otvoril priehlbinu, čo bola v Lehi a vyvrela z nej voda. Keď sa jej napil, okrial na duchu a ožil. Preto sa nazýva pramen vzývajúceho, ktorý je v Lehi až do podnes. Súdil Izrael 20 rokov za čas filištíncov. Raz zašiel Samson do Gazy. Zazeral tam neviestku a vošiel k nej. Keď sa medzi Gazanmi rozchýril, Samson sem došiel, obklúčili ho a číhali na neho celú noc v mestskej bráni. Ale celú noc boli ticho. Zaumienili si. Keď sa rozvidnie, zabijeme ho. Samson však spal len do polnoci. O polnoci stal za vráta mestskej brány aj s oboma verajami, vytrhol ich aj zo závorov, potom si ich vyložil na pleci a vyniesol ich na končiar vrchu, ktorý je naproti Hebronu. Potom sa zamiloval do istej ženy v údolí Sorek. Menovala sa Dalila. Prišli k nej filištínski náčelníci a vraveli jej. Nahováraj ho a vyzved sa, v čom je jeho veľká sila, ako by sme ho mohli premôcť a zviazať, aby sme ho znemožnili. Dáme ti každý po 1100 šeklov striebra. Dalila teda vravela Samsonovi. Vyzradžej mi, v čom je tvoja veľká sila a čím by ťa bolo treba zviazať, aby si bol znemožnený, Samson jej povedal. Ak ma niekto zviaže siedmimi čerstvými, ešte nevysknutými šlachami, budem slabý ako ktorýkoľvek človek. Filištínski náčelníci jej teda priniesli 7 čerstvých, ešte nevysknutých šliach a zviazali ho nimi. Zákerníci sedeli v jej komórke. Tu skríkla. Filištínci idú na teba, Samson. On však šlachy roztrhol, ako sa trhá niť, keď sa k nej priblíži oheň. Príčina jeho sily bola im naďalej neznáma. Tu povedala Dalila Samsonovi. Oklamal si ma, lúhal si mi. Prezraň mi teraz, čím by ťa bolo treba zviazať, odpovedal jej. Ak ma niekto zviaže novými, ešte v práci nepoužitými povrazmi, budem slabý ako ktorýkoľvek človek. Dalila teda vzala nové povrazie a zviazala ho nimi. Potom skríkla na ňa. Filištínci idú na teba, Samson. Zákerníci totiž sedeli v komórke. On ich však strhol zo seba, zo svojich ramien, ako nejakú niť. Dalila dohovárala Samsonovi. Až doteraz si ma klamala, lúhal si mi. Prezraň mi už, čím by ťa bolo treba zviazať, odvetil jej. Ak spletieš 7 vrkočov mojej hlavy s osnovou. Keď však zarazila kolík a skríkla na neho, filištínci idú na teba, Samson. Prebudil sa zo spánku a vytrhol tkaňový kolík aj s osnovou. A opäť mu dohovárala. Ako môžeš hovoriť, že ma miluješ? Veď tvoje srdce nie je so mnou. Už tri razy si ma oklamala, neprezradil si mi, v čom je tvoja veľká sila. A keď deň čo deň naliehala svojimi rečami na neho a unúvala ho, že sa mu znechutil život až na smrť, otvoril jej celé svoje srdce a povedal jej. Britva sa ešte nedotkla mojej hlavy, lebo som zasvetený Bohu od materského lona. Keby ma niekto ostrihal, moja sila by odo mňa odišla, oslabol by som a bol by som ako ktorýkoľvek človek. Dalila videla, že jej otvoril celé svoje srdce, preto dala zavolať filištínskych náčelníkov a odkázala ju. Tento raz príďte, lebo mi otvoril celé svoje srdce. Filištínski náčelníci k nej došli a priniesli so sebou aj peniaze. Uspala ho na svojich kolenách, zavolala jedného muža a ostrihala mu z hlavy 7 vrkočov. Keď ho oslabila a jeho sila od neho odišla, keď skríkla filištínci na teba, Samson, prebudil sa zo spánku a povedal si, aj teraz vyviaznem ako predtým a strasiem to zo seba. Nevedel totiž, že pán od neho odstúpil. Filištínci ho chytili, vylúpili mu oči, odviedli ho do Gazy a uväznili ho v okovách. Vo väzení musel točiť mlyn, ale po ostrihaní mu vlasy na hlave opäť podrástli. Filištínski náčelníci sa zišli, aby priniesli svojmu bohu Dagonovi veľkolepú obetu a slávili radovánky a volali. Náš boh dal nám do ruky Samsona, nášho nepriateľa. A keď ho ľudia uvideli, velebili svojho boha a vyvolávali. Náš boh nám dal do ruky nášho nepriateľa, našej krajiny, spustošiteľa, vraha mnohých z nás.
A keď už boli v dobrej nálade, vyvolávali: Priveďte Samsona, nech nám niečo zahrá. Priviedli teda Samsona zo žalára a hral pred ním. Postavili ho medzi stĺpy. Tu povedal Samson chlapcovi, ktorý ho držal za ruku: Puzma, chcem sa oprieť do stĺpy, na ktorých spočíva dom. V dome bolo plno mužov a žien. Došli tam tie všetci filištínski náčelníci a na streche bolo asi 3000 mužov a žien, ktorí sa prizerali Samsonovi ako hrá. Samson však zýval pána a prosil: Pane, Bože, rozpomeň sa na mňa, daj mi sily ešte tento raz, o Bože, aby som sa vypomstil aspoň za jedno z mojich dvoch očí. Tu Samson nahmatal dva prostredné stĺpy, na ktorých spočíval dom, zaprel sa do nich pravou rukou do jedného alebo do druhého a zvolal: Nech zomriem s filištíncami. Vystrel sa celou silou a dom sa zrútil na náčelníkov a na všetok ľud, ktorý v ňom bol. A mŕtvych, ktorých zabil pri svojej smrti, bolo viac než tých, ktorých pobil za svojho života. Jeho bratia a celý dom jeho otca zostúpili, vzali ho, odniesli a pochovali ho medzi Sárou a Estalón v hrobe jeho otca Manua. Súdil Izrael 20 rokov. Michovo modlárstvo a sťahovanie Danovcov. Na Efraimskom pohorí býval muž menom Miša. Povedal svojej matke: 1100 šeklov striebra, ktoré ti vzali a pre ktoré si vyslovila kliatbu aj predo mnou, peniaze sú u mňa. Ja som ich vzal. Matka mu povedala: Nech ťa požehná pán, syn môj. Keď vrátil matke 1100 strieborných šeklov, jeho matka povedala: Striebro som zasvetila zo svojej ruky pánovi pre môjho syna, aby z toho zhotovil modlu s obťahom. Teraz ti ho vraciam. Keď však vrátil striebro svojej matke, jeho matka vzala 200 strieborných šeklov a dala ich zlatníkovi, ktorý z nich urobil modlu s obťahom. Tá sa dostala do Michovho domu. Tak sa Michov dom stal domom Božím. Zhotovil tiež efód a terafím a za kňaza ustanovil jedného zo svojich synov. V tých dňoch nebolo kráľa v Izraeli. Každý si robil, čo sa mu ľúbilo. A bol tam istý mladík z judského Betlehema, z judovho kmeňa. Bol levita a zdržoval sa tam ako cudzinec. Ten muž sa vysťahoval z mesta z judovho Betlehema, aby sa uchýlil ako cudzí na príhodnom mieste. Vybral sa na Efraimské pohorie do Michovho domu, aby si našiel miesto podľa svojho povolania. Micha sa ho opýtal: Odkiaľ prichádzaš? Odpovedal mu: Som levita z judovho Betlehema. Idem, aby som sa uchýlil ako cudzí na príhodnom mieste. Micha mu povedal: Zostaň u mňa a buď mi otcom i kňazom. Dám ti 10 strieborných šeklov na rok, ďalej celé ošatenie a živobytie. A levita na to pristal. Levita potom býval u muža a mladík mu bol ako jeden zo synov. Miša ustanovil levitu a mladík sa stal jeho kňazom a býval v Mišovom dome. Miša si povedal: Teraz viem, že ma bude pán požehnávať, lebo mám levitu za kňaza. V tom čase nebolo v Izraeli kráľa, vtedy si kmen Danovcov vládal vlastné územie na osídlenie, lebo až dotedy mu nepripadol dedičný podiel medzi Izraelovými kmenmi. Preto vyslali Danovci zo svojich rodov 5 mužov, mužov veľmi udatných zo svojho najjužnejšieho pohraničia, zo Saraj a Estaola, aby preskúmali krajinu a oboznámili sa s ňou. Povedali: Choďte a obzrite krajinu. Tak prišli na Efraimské pohorie do Mišovho domu, aby tam prenocovali. Keď boli nedaleko Mišovho domu a po hlase spoznali mladého levitu, zastavili sa tam a vypytovali sa ho: Kto ťa sem priviedol? Čo tu robíš? A čo tu hľadáš? Odpovedali: To a to mi urobil Miša. Najal si ma a stal som sa jeho kňazom. Potom ho poprosili: Opýtaj sa Boha, aby sme vedeli, či bude šťastná naša cesta, na ktorú sa vydávame. Kňaz im odpovedal: Choďte v pokoji. Cesta, na ktorú sa vyberáte, je milá Bohu. Tak sa tí piati mužovia pobrali ďalej, až prišli do Lajs. A videli tam ľudí, ktorí bývali podľa spôsobu Sidončanov bezstarostne, ticho a pokojne. Nikomu v krajine nekrivdili, aby strhli na seba pánstvo od Sidona, boli ďaleko a s ostatným svetom nemali nič dočinenia. Keď sa vrátili k svojim bratom do Seraj a Estaolu, ich bratia sa ich pýtali: Ako ste pochodili? Odpovedali: Horsa,
Vytiahnime proti nim. Videli sme totiž krajinu, ktorá je naozaj veľmi dobrá. A zda ešte váhate? Neotávajte, ale vyberte sa už. Treba len vyraziť a krajinu zaujať. Keď tá dôjdete, dostanete sa k bezstarostnému ľudu a do veľmi rozľahlej krajiny. Boh ju dá do vašej ruky. Na miesto, kde je hojnosť všetkého, čo je na zemi. Vytiahlo teda odtiaľ z kmeňa Danovcov zo Saraja a Estaloa 600 mužov vyzbrojených do boja. Na svojom pochode táborili v Kiriatiarime v Júdsku, preto sa to miesto nazýva Machanedan, tábor Danovcov, až po dnes. Je to západne od Kiriatiarima. Odtiaľ tiahli ďalej na Efraimské pohory a došli k Michovmu domu. Piati mužovia, ktorí boli na výzvedy v krajine Lajst, začali rozprávať svojim bratom. Viete, že v týchto domoch je efod i terafím a modla s obťahom? Ale aby ste vedeli, čo máte teraz robiť. Zabočili tá, vošli do domu mladého Livitu, do Michovho domu a pozdravili ho. Ale tých 600 ozbrojených mužov Danovcov zostalo stáť pred bránou. Piati mužovia, ktorí boli na výzvedy v krajine, vstúpili a vnikli ju, aby vzali modlu s obťahom efod a terafím. Kňaz však zostal pred bránou pri tých 600 mužoch vyzbrojených do boja. Keď vošli do Michovho domu a odnášali modlu s obťahom efod a terafím, opýtal sa ich kňaz. Čo to robíte? Odpovedali mu. Mlč. Polož si ruku na ústa. Poď s nami a buď nám otcom a kňazom. Čo ti je lepšie, byť kňazom v dome jedného muža, alebo byť kňazom v jednom kmeni z Izraelovom rode? Potom sa kňazová myseľ rozjasnila. Vzal efod, terafím i modlu a pripojil sa k ľudu. Na to odtiahli a išli ďalej. Deti, stáda a cennosti pustili napred. Keď už boli ďaleko od Michovho domu, zvolali sa mužovia, čo bývali v domoch, ktoré patrili k domu Michovmu a pustili sa za Danovcami. Keď kričali na Danovcov, oni sa obrátili a opýtali sa Mišo. Čo ti je, že kričíš? Odpovedal. Môjho Boha, ktorého som si urobil, ste mi vzali aj kňaza a potom ste odtiahli. Čo mi ešte ostáva? Ako sa ma môžete pýtať, čo ti je? Danovci mu však odvetili. Nech už nepočujeme tvoj krik. Ináč na vás zaútočia mužovia rozhorčenej mysle a mohlo by ťa to stáť život aj život tvojho domu. A Danovci šli svojou cestou. Keď Micha videl, že sú silnejší ako on, vrátil sa a pobral sa do svojho domu. Oni však vzali so sebou Michovo dielo aj kňaza, ktorý bol u neho a dostali sa do Lajs, kde bývali pokojní a bezstarostní ľudia. Pobili ich mečom a mesto vypálili. Ale nikmu neprišiel na pomoc, lebo ležalo ďaleko od Sidona a nemalo nejakého spojenia so svetom. Ležalo totiž v údolí Bethorov-Hob. Potom si mesto postavili a usadili sa v ňom. A mesto nazvali Dan podľa mena svojho otca, ktorý bol synom Izraela. Predtým sa mesto nazývalo Lajs. Na to si Danovci postavili modlu a Jonatán, syn Manasesovho syna Gersona a jeho synovia boli kňazmi až do dňa, keď bola krajina vyľudnená. Vystavovali si Michovu modlu, ktorú on urobil celý čas, čo bol Boží dom v Šíle. Hanobný skutok Gabaj. V čase, keď nebolo v Izraeli kráľa, osadil sa istý levita ako cudzí v zadných končinách Efraimovho pohoria a vzal si vedľajšiu ženu z Judovho Betléma. Vedľajšia žena sa nahnevala a odišla od neho do domu svojho otca do Judovho Betléma. Bola tam už 4 mesiace, keď sa jej muž vybral za ňou, aby si ju naklonil srdečným prehováraním k návratu. Mal so sebou svojho sluhu a dva osly. Keď ho uviedla do domu svojho otca, otec dievčaťa ho zazrel, vyšiel mu radostne v ústrety. A keď jeho test, otec dievčaťa, na neho naliehal, zostal u neho 3 dni. Jedli a popíjali si a nocovali tam. Na štvrtý deň čas ráno vstali a keď sa chystal na cestu, povedal otec dievčaťa svojmu zaťovi. Posilni sa ešte kúskom chleba, potom pôjdete. Na to si sadli a obidvaja jedli a pili. Potom povedal otec dievčaťa mužovi. Ale zostan ešte na noc. Zabav sa. A muž aj stál, aby sa vydal na cestu, ale keď jeho test opäť na neho naliehal, zostal a prenocoval tam. Na piatý deň čas ráno vstali a keď sa chystal na cestu, povedal otec dievčaťa. Posilni sa najprv, vyčkaj, až sa deň schýli a zas jedli obidvaja.
Keď však muž stál, aby sa vydal na cestu so svojou vedľajšou ženou a so svojím sluhom, povedal mu jeho test, jeho otec dievčaťa. Hľa, deň sa už schýli, zvečerieva sa. Prenocuj, že tu, zajtra.

sluho, poď, zajdeme do niektorej dediny a prenocujeme, či už Gabaje alebo Rame. A uberali sa svojou cestou ďalej. Pri Gabaje, ktorá patrí Benjamínovi, zapadlo im slnko. Tá teda odpočili z cesty, aby si zašli na noc do Gabaje. Keď však vošiel a zložil sa na námestí mesta, nebolo nikoho, kto by ich bol prijal do domu na noclach. Tu z večera prichádzal starec Pola zo svojej práce. Muž pochádzal z Efraimského pohoria a zdržoval sa ako cudzí v Gabaje. Miestni obyvatelia však boli Benjamínovci. Keď zdvihol oči, zazrel na námestí mesta Pocestného. Starec sa ho spýtal. Kde ideš? Odkiaľ prichádzaš? Odpovedal mu. Cestujem z Judovho Betlehema až do zadných končín Efraimského pohoria. Odtiaľ som. Zašiel som si do Judovho Betlehema a zasa sa uberám do pánovho domu. Nie tu však nikoho, kto by ma prijal do domu. Máme slamu a obrok pre svojho osla, aj chlieb a víno pre mňa, pre svoju služobnicu a pre sluhu, ktorý je s tvojim služobníkom. Vôbec nič nám nechýba, tu povedal starec. Pokoj buď s tebou. Ak by ti aj niečo chýbalo, to už bude moja starosť. Na námestí predsa nocovať nemôžeš. Potom ho uviedol do svojho domu a nakrmil osly, keď si umyli nohy, jedli a pili. Keď už boli v dobrej nálade, tu mužovia z mesta, zlosinovia, obsadili dom a ustavične tlkli na brán. Vyvolávali na starca pána domu. Vyveď muža, čo prišiel do tvojho domu. Chceme s ním obcovať. Tu vyšiel k ním muž, pán domu a vraveli. Nie, bratia moji, nerobte nič zlé, keď prišiel ten človek do mojho domu. Nedopustíte sa predsa takej nehanebnosti. Mám však dcéru, pánu, a on zás vedľajšiu ženu. Môžem vám ich vyviesť. Tie znásilnite a urobte s nimi, ako sa vám ľúbi. Ale na tomto mužovi sa nedopustíte takej nehanebnosti. Keďže mužovia ho nechceli ani len vypočuť, vzal muž svoju vedľajšiu manželku a vyviedol im ju von na ulicu. Zneužívali ju a ukájali si na nej svoje chuťky celú noc až do rána. Prepustili ju až pri východe zorničky. Nad ránom sa žena pokúšala vojsť, ale klesla pred dverami domu muža, u ktorého bol jej pán, a zostala tam až do rozvidnenia. Ráno jej pán stal, otvoril dvere domu a keď vyšiel, aby sa vydal na cestu, jeho vedľajšia žena ležala pred dvermi domu s rukami na prahu. Volal na ňu. Staň, pôjdeme. Ale nik mu neodpovedal. Tu ju vzal na osla, muž sa pobral a šiel do svojho bydliska. Keď prišiel do svojho domu, vzal nôž, chytil svoju vedľajšiu ženu, rozsekal úd za údom na 12 kusov a rozposlal ich po celom Izraelovom území. Každý, kto to videl, hovoril. Také niečo sa ešte nestalo. Ani nebolo vidieť od dňa, keď vyšli Izraelovi synovia z krajiny Egypťanov až po dnes. Premýšľajte o tom. Poradte sa a vráťte. Potrestanie Benjaminovcov. Tu vytiahli všetci Izraeliti od Dana až po Betsabu, aj krajina Galád a zástup sa zhromaždil ako jeden muž k pánovi do Masvy. Dostavili sa vodcovia všetkého ľudu, všetkých izraelských kmeňov na zhromaždenie Božieho ľudu, 400 000 pešiakov vyzbrojených mečom. Benjaminovci sa dopočuli, že Izraeliti vytiahli do Masvy. Izraeliti sa pýtali, povedzte len, ako sa stal tento zločin? A Levita, manžel zavraždenej ženy, odpovedal takto. So svojou vedľajšou ženou som prišiel do Benjaminovej Gabaji, aby som tam prenocoval. Obyvatelia Gabaje však povstali proti mne. V noci obstali pre mňa dom. Mňa chceli zabiť a moju vedľajšiu ženu tak znásilnili, že zomrela. Chytil som svoju vedľajšiu ženu, rozsekal som ju a rozoslal som ju po celom území Izraelho dedičného vlastníctva, lebo sa dopustili ohavného činu v Izraeli. Hla, ste tu všetci, Izraelovi synovia. Poradte sa, rozhodnite tu. Na to povstal všetok ľud ako jeden muž a volal. Nik z nás nepôjde do svojho stanu. Nik z nás sa neodoberie do svojho domu. Teraz toto urobíme z Gabaou. Podľa losa vytiahneme proti nej. Zo všetkých Izraelových kmeňov vezmeme po 10 mužov zosta. Po 100, z tisíca a po 1000, z 10 tisíca. Aby priniesli ľudu potravu. Po ich návrate urobíme Benjaminovej Gabe, ako si zaslúhuje.

podľa celej ohavnosti, ktorá sa stala v Izraeli. A všetci Izraelici sa zhromaždili k mestu ako jeden muž, ako spojenec. Izraelské kmene vyslali mužov k celému Benjaminovmu kmenu s odkazom. Aký je to zločin, ktorý sa stal u vás? Preto teraz vydajte tých mužov z losinov Gabaji, aby sme ich usmrtili a odstránili zlo z Izraela. Ale Benjaminovci nedali nič na výzvu svojich bratov Izraelitov, ale zo všetkých svojich miest sa zišli do Galpaji, aby vytiahli do boja proti Izraelovým synom. Benjaminovcov iba z miest napočítali v ten deň 26 tisíc mužov vyzbrojených mečom, okrem obyvateľov Gabaji, ktorých napočítali 700 vybraných mužov. Medzi všetkými týmito ľuďmi bolo 700 vybraných mužov hlavorukých. Títo všetci hádzali kameňom na vlas bezchybne. Izraelského mužstva bez Benjaminovcov napočítali 400 tisíc mužov vyzbrojených mečom. Boli to všetko udatní bojovníci. I vstali, šli do Betela a dopytovali sa Boha. Izraeliti sa pýtali, kto z nás má prvý vytiahnuť do boja proti Benjaminovcom? Pán odpovedal, Júda najsám prv. Ráno Izraeliti stali a utáberili sa pred Gabaou. Izraeliti teda vytiahli do boja proti Benjaminovcom. A izraelské mužstvo zaujalo bojové postavenie pred Gabaou. V tom však Benjaminovci vyrazili z Gabaji a v ten deň položili na zem 22 tisíc mužov z Izraelitov. Ale izraelské mužstvo sa schopilo a ešte raz zaujalo bojové postavenie na tom mieste, kde sa zriadovalo v prvý deň. Ale Izraeliti najprv šli a plakali až do večera pred Pánom. Potom sa opýtali Pána, máme ešte raz vytiahnuť do boja proti našim bratom Benjaminovcom? Pán odpovedal, vytiahnite proti ním. A na druhý deň Izraeliti zaútočili na Benjaminovcov. Lenže aj na druhý deň vyrazili proti ním Benjaminovci z Gabaji a položili z Izraelitov na zem ešte 18 tisíc mužov, všetko vyzbrojených mečom. Tu vytiahli všetci Izraeliti všetok ľud a prišli do Betela. Plakali a zostali tam pred Pánom. Postili sa v ten deň až do večera a obetovali Pánovi zápalné a pokojné obety. Potom sa Izraeliti pýtali Pána. V tých dňoch tam totiž bola archa Pánovej zmluvy a Fines, syn Áronovho syna Eleazara, konal v tých dňoch pred ňou službu. A vraveli. Máme ešte raz vytiahnuť do boja proti našim bratom Benjaminovcom? Alebo sa máme toho vzdať? Pán odpovedal, vytiahnite, lebo zajtra ich vydám do vašej ruky. Na to Izraeliti postavili ľudí do zálohy okolo Gabaj. Na tretí deň vytiahli Izraeliti proti Benjaminovcom a zriadili sa ako predošlé razy do bojového postavenia proti Gabaj. Benjaminovci vyrazili proti ľudu, dali sa odrezať od mesta a začali na cestách, z ktorých jedna stúpala do Betela a druhá cez pole do Gabaj, zabíjať, ako predložné razy, niektorí z ľudu, asi 30 mužov z Izraelitov. Benjaminovci sa domnievali. Porazili sme ich ako prvý raz. Izraeliti sa však dohovorili. Dáme sa na útek, aby sme ich vylákali od mesta na cesty. Všetci Izraeliti teda stali zo svojich stanovišť a zriadili sa pri Baal Tamare. Izraelská záloha zas vyrazila zo svojho stanovišťa západne od Gabaji, tak pritiahlo pod Gabaou 2000 mužov vybraných z celého Izraela a nastal krutý boj. Tamtí však netušili, že ich zastihla pohroma. Pán pomocou Izraelitov porazil Benjaminovcov. Ten deň Izraeliti pobili z Benjaminovcov 25 tisíc mužov všetko vyzbrojených mečom. Benjaminovci videli, že sú porazení. Izraeliti totiž ustupovali pred Benjaminovcami, lebo sa spoliehali na zálohu, ktorú postavili pri Gabaoni. Záloha náhle vyrazila na Gabaou a záloha vnikla a pobila celé mesto ostrým mečom. Izraeliti sa uzhovorili so záložníkmi, že nechajú z mesta vystúpiť chumáčdymu. Keď sa Izraeliti v boji obzreli, práve začali Benjaminovci niektorých z Izraelitov biť a zabili asi 30 mužov v domnienke, že ich už porazili ako v prvom boji. Začal už z mesta vystupovať chumáčdymu. Keď sa Benjaminovci obzreli, bolo už celé mesto v nebotičných plameňoch.
Tu sa Izraeliti obrátili, ale Beniaminovci sa prelakli, lebo videli, že ich zastihla pohroma. A dali sa na útek pred Izraelitmi smerom na púšť. Alebo ich aj tak zastiahol. Tí, ktorí došli z mesta, sekali ich v strede. Obklúčili Beniaminovcov, prenasledovali ich a bili ich na východe až po samú Gabalu. Pritom padlo z Beniaminovcov 18 tisíc mužov, všetko udatných bojovníkov. Opäť sa obrátili a utekali na púšku skale Remon. Ale na cestách napaberkovali z nich ešte 5 tisíc mužov. Prenasledovali ich ďalej až po Gibon a zabili z nich ešte 2 tisíc mužov. Všetkých padlých Beniaminovcov bolo v ten deň 25 tisíc mužov, všetko udatných bojovníkov vyzbrojených mečom. Na púšku skale Remon sa podarilo utiec iba 600 mužov a zostali na skale Remon 4 mesiace. Izraeliti sa potom vrátili k Beniaminovcom a pobili ich ostrý meča od mužov až po dobytok, vôbec všetko, čo sa našlo v mestách. A všetky mestá, ktoré našli, vypálili ohňom. Starosť o Beniaminovcov. Izraeliti zložili Masve prísahu. Nik z nás nedá Beniaminovi svoju dceru za manželku. Tu prišiel ľud do Betela a zdržali sa tam pred pánom až do večera. I pozdvihli svoj hlas, začali hlasne plakať a hovorili: Prečo sa, Pane Izraelov Bože, stalo v Izraeli to, že dnes chýba z Izraela jeden kmeň? Na druhý deň ľudia včas ráno stali, postavili tam oltár a obetovali zápalné a pokojné obety. A Izraelovi synovia sa pýtali: Kto sa zo všetkých Izraelových kmeňov nedostavil na zhromaždenie k pánovi? Lebo pod slávnostnou prísahou pohrozili každému, kto by sa nedostavil k pánovi do Masvy, bude potrestaný smrťou. Izraeliti teda žialili za svojim bratom Beniaminom a vraveli: Teraz je odrezaný jeden kmeň z Izraela. Čo môžeme urobiť, aby pozostali dostali ženy, keď sme sa zaprisahali na pána, že im ani jednu z našich dcer nedáme za manželku? Pýtali sa teda: Nie je taký izraelský kmeň, ktorý by sa nebol dostavil pánovi do Masvy? A hľa, nik neprišiel na zhromaždenie do tábora z Jábesa Galáckého. Urobili totiž prehliadku ľudu a nebol tam nik z obyvateľov Jábesa Galáckého. Na to tam zhromaždený zástup poslal 12 tisíc mužov z chrabrých oddielov a dal im rozkaz: Choďte a pobite ostrým meča obyvateľov Jábesa Galáckého, aj ženy a deti. A budete si počínať takto. Vykonáte kliatbu na každom mužovi a na každej žene, ktorá už patrila mužovi. Medzi obyvateľmi Jábesa Galáckého nájdete 400 panenských dievčat, ktoré ešte nikdy nepatrili mužovi, a privediete ich do tábora v Šíle v krajine Kanán. A všetok zhromaždený zástup odkázal po posloch Beniaminovcom, ktorí sa zdržovali na skale Remon, že si želá s nimi pokoj. Tedy sa Beniaminovci vrátili. Dali im manželky, ktoré zostali nažive zo žien Jábesa Galáckého, ale nevystačovalo pre nich. Ľudu však bolo Beniaminovcov ľúto, lebo pán urobil trhlinu v Izraelových kmeňoch. A starší zo zástupu sa pýtali: Ako zaopatríme manželky tým ostatným? Lebo ženy z Beniamina zahynuli, vraveli. Pozostalým Beniaminovcom zostane ich dedičný podiel. Ani jeden kmeň nesmie byť vyhubený z Izraela. My im však nemôžeme dať manželky z našich dcer, lebo Izraelovi synovia sa zaprisáhali. Nech je prekliatý, kto dá ženu Beniaminovcovi, vraveli. Každoročne býva pánova slávno v Šíle, ktoré leží severne od Betela, východne od cesty vedúcej z Betela do Sichemu a južne od Lebony. A prikázali Beniaminovcom: Choďte a ukryte sa vo vinohradoch. Potom dávajte pozor. A keď zbadáte, že šilské céry vychádzajú tancovať v chorovodoch, vyjdite z vinohradov, uchyťte si každý ženu zo šilských cer a odíte do Beniaminovej krajiny. Keď si k nám prídu ich otcovia alebo bratia sťažovať, povieme im: Láskavo nám ich darujte, veď nik z nich nedostal ženu v boji. A vy ste im ich nedali. Inakšie by ste sa boli dopustili hriechu. A Beniaminovci tak urobili. Vzali si toľko manželiek stanečných, ktoré ulúpili, koľko ich bolo. Potom sa vrátili do svojho dedičného podielu. Postavili si mesta a osadili sa v nich. Tiež Izraeliti sa v tom čase vrátili odtiaľ, každý k svojmu kmenu a k svojmu rodu.
Každý sa pobral odtiaľ do svojho dedičného podielu. V tých dňoch nebolo v Izraeli kráľa. Každý si robil, čo sa mu páčilo. Rut. V čase, keď úradovali sudcovia, nastal v krajine hlad. Istý človek sa vysťahoval z judského Betlehema, aby ako cudzinec žil na moabských rovinách so svojou manželkou a dvoma synmi. Muž sa volal Elimelech, jeho manželka Noemi a jeho dvaja synovia Machlon a Kilion. Boli to Efratejci z judského Betlehema, ktorí sa presťahovali na moabské roviny, aby sa tam osadili. Ale Noemi, manžel Elimelech, zomrel a tak zostala sama so svojimi synmi. Oni sa oženili s Moabkami, jedna nevesta sa volala Orfa a druhá Rút. Tak tam bývali asi 10 rokov. Ale aj títo dvaja, Malchon a Kilion, jej umreli. Takže po smrti svojich dvoch synov a po smrti manžela zostala táto žena sama v cudzej krajine. Vydala sa teda spolu s nevestami na cestu späť z moabských rovín, lebo sa na moabskej rovine dopočula, že pán milostivo navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. A tak zanechala miesto, kde dosiaľ bývala a šli s ňou aj jej dve nevesty. Keď došli na cestu, ktorá viedla späť do judskej krajiny, Noemi povedala svojim dvom nevestám. Choďte, vráťte sa každá do domu svojej matky. Nech vám pán preukáže svoju lásku, akú ste prejavili mojim mŕtvým i mne. Nech vám pán dá, aby ste našli spočinutie každá v dome svojho manžela. A poboskala ich. Ale oni sa pustili do hlasitého plaču a hovorili jej. Vrátime sa s tebou k tvojmu národu. Noemi im odpovedala. Vráťte sa, céry moje. Prečo by ste šli so mnou? Či sa mi ešte narodia synovia, aby sa stali vašimi manželmi? Vráťte sa, céry moje. Choďte len. Ja som už stará na vydaj. Veď keby som si povedala, mám ešte nádej na dieťa, keby som ešte túto noc bola s mužom a porodila by som synov, či chcete na nich čakať, až vyrastú? Či sa uzavriete, aby ste sa pre nich nevydali za muža? Nie tak, céry moje. Moja trpkosť je o mnoho väčšia ako vaša, lebo pánova ruka vystúpila proti mne. Tu sa znovu dali hlasite plakať. Pritom Orfa poboskala svoju svokru a vrátila sa, ale rúca jej pridržala. Povedala jej Noemi. Hla, tvoja švagrina sa vrátila k svojmu národu a k svojim bohom. Choď aj ty za svojou švagrinu. Ale Rút odpovedala. Nenaliehaj na mňa, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba, lebo kde pôjdeš ty, pôjdem aj ja. Kde sa zdržíš, zdržím sa aj ja. Tvoj národ sa stane môjim národom a tvoj boh bude môjim bohom. Keď ty zomrieš, tam zomriem ja. A tam budem aj pochovaná. Nech mi pán tak urobí a nech mi tak aj pridá, že len smrť ma odlúči od teba. Keď Noemi videla, že je pevne rozhodnutá ísť s ňou, prestala ju nahovárať a odporúčať jej návrat k svojim. Tak išli obidve spolu a došli do Betlehema. Ako vošli do Betlehema, vzrušilo sa pre ne celé mesto a ženy si hovorili, nie je to Noemi? Ale ona im vravela, nehovorte mi už Noemi, ale volajte ma Mara. Lebo veľkú trpkosť mi dal skúsiť všemohúci. Odišla som plná a pán ma privádza späť prázdno. Prečo mi teda, hovoríte Noemi, keď pán takto svedčí proti mne a všemohúci priviedol na mňa utrpenie? Tak sa vrátila Noemi aj moabská nevesta Rút, ktorá prišla spolu s ňou z moabskej roviny do Betlehema, došli na začiatku žatvy jačmenia. Podľa svojho muža mala Noemi istého príbuzného, ktorý bol veľmi zámožný muž z Elimelechovho rodu, volal sa Boz. Moabka Rút povedala Noemi, dovol mi ísť na pole a zbierať tam klásky po tých žencoch, u ktorých nájdem milosť. Ona jej odvetila, choď, dcéra moja. Šla teda, prišla na pole a zbierala klasy po žencoch. Náhodou zbierala na poli Bozovom, ktorý bol z Elimelechovho príbuzenstva. A Boz prišiel z Betlehema na pole a pozdravil žencov. Pán je s vami, oni mu odpovedali. Požehnaj ťa, pán. Bol sa pýtal svojho služobníka, ktorý mal dozor nad žencami. Čia je to deva? Služobník dozorca žencov mu povedal. To je moabská
moabské dievča, ktoré prišlo spolu s Noemi z moabskej roviny. Aj ma požiadala, chcela by som zbierať klasy a paberkovať medzi snopmi po žencoch. Prišla a od včasného rána je na nohách, ani chvíľu nepobudla doma. Bol sa prihovoril Rúd, dcéra moja, počúvaj ma. Nechoď zbierať klásky na iné pole, ani neprechádzaj stadialto, ale drž sa mojich služobníc. Oči majú upreté na pole, na ktorom žnú a zbieraj za nimi. Svojim sluhom som rozkázal, aby ti nik nekrivdil. Ak zacítiš hlad, ak zacítiš smet, zajdi k nádobám a napí sa z toho, čo načerpali sluhovia. Ona pred ním padla na tvár, poklonila sa po zem a povedala mu. Ako to, že som našla priazeň tvojich očiach a že sa staráš o mňa, hoci som cudzinka? Boz jej odpovedal. Hlásili mi všetko, čo si urobila pre svoju svokru po smrti svojho manžela, ako si upustila svojho otca, svoju matku a svoju vlast, kde si sa narodila, a prišla si medzi ľud, ktorý si predtým nepoznala. Pán nech ti odplatí za tvoj skutok. Nech sa ti dostane plnej odmeny od pána, Izraelovho Boha, ku ktorému si pristúpila, aby si sa uchýlila pod ochranu jeho krídel. Ona mu odpovedala, Pane, našla som priazeň v tvojich očiach, lebo si potešil svoju služobnicu a hovoril si k jej srdcu, hoci nie som ani tvojou služobnicou. A keď prišiel čas jedla, Boz jej povedal, poď sem a jedz chleba a omoč si kraj v octe. Sadla si teda vedľa žencov a on jej nadelil praženého zrna, takže sa najedla do sýtosti a ešte jej aj zvýšil. Keď stala zbierať klásky, Boz rozkázal svojim sluhom. Nech si zbiera klásky aj medzi snopmi a vy na ňu nebuďte dáto mrzutí. Ba náročky vypúšťajte klasy zo svojich hrstí a nechajte pre ňu, aby nazbierala a nehrešte ju za to. Tak zbierala klásky do večera a keď vymlátila, čo nazbierala, mala z toho asi efu jačmenia. Keď jej svokra videla, koľko nazbierala, keď okrem toho vyňala a podala jej, čo zvýšilo, keď sa nasýtila, vravila jej svokra. Kdeže si zbierala klasy a kde si pracovala? Nech je požehnaný človek, ktorý sa staral o teba. Tedy oznámila svokre, u koho pracovala a povedala. Meno muža, u ktorého som dnes pracovala, je Boz. Noemi povedala svojej neveste. Nech pán požehná človeka, ktorý neodoprel svoju dobrotu ani živým, ani mŕtvým. A vravela ďalej. Ten človek je našim príbuzným, jedným z tých, čo sú zaviazaní konať za nás krvnú pomstu. A Moabka Rúb rozprávala ďalej. Aj to mi ešte povedal. Drž sa mojich služobníkov, kým nedokončia celú moju žatvu. Noemi povedala svoje neveste. Dobre je to, dcéra moja. Chodievaj von s jeho služobnicami a nikto ťa nebude hrešiť na poli niekoho iného. Tak sa držala pri zbieraní klasov Bozových služobníc až do ukončenia žatvy jačmenia a žatvy pšenice. Potom bývala pri svojej svokre. Istého dňa je povedala svokra Noemi. Dcéra moja, nemám ti pohľadať spokojný príbytok, aby ti bolo dobre? Tak teda. Náš príbuzný Boz, ktorého služobnica mi si bola pri žatve, túto noc veje jačmeň na humne. Humi sa, pomaž sa, obleč si krajšie rúcha a chod dolu na humnu. Ale nech ťa nezbadá ten muž, dokiaľ neprestane jesť a piť. A keď sa potom odoberie na odpočinok, všimni si miesto, kde si lahne. Potom pôjdeš, odhrnieš mu z nôh prikryvku a lahneš si. On ti potom povie, čo máš robiť. Ona jej povedala, urobím všetko, čo mi kážeš. Tak išla dolu na humno a urobila všetko, ako jej kázala svokra. Keď sa bol znajedol a napil, takže bol v dobrej nálade, odobral sa na odpočinok vedľa hromady zrna. Tu prišla potichu ona, odhrnula mu z nôh prikryvku a lahla si. O polnoci sa ten človek prelakol a skrútil sa, lebo mu žena ležala pri nohách. I opýtal sa, kto si? Ona odpovedala, som Rúd, tvoja služobnica. Rozprestri okraj svojho plášťa na svoju služobnicu, lebo si mi príbuzný. On jej povedal, nech ťa požehná pán, dcera moja. Táto tvoja druhá láskavo sa mi viac páči ako tá prvá, lebo nechodíš za mladíkmi, či sú chudobní, alebo bohatí. A teraz sa neboj, dcera moja. Urobím ti všetko, čo vyslovíš, veď všetok ľud môjho mesta ťa pozná ako činnostnú ženu. A teraz je pravda, že som ti príbuzný. Ale ešte v príbuzenstve, kto ti je bližší ako ja. Zostaň cez noc tu a zajtra
Ak ten človek bude voči tebe uplatňovať právo príbuzenstva, dobre, neho uplatní. Ale ak nebude chcieť uplatniť svoje príbuzenské právo na teba, uplatním ho voči tebe ja, ako žije pán. Nocuj tu do rána. A tak mu zostala ležať pri nohách do rána. Stála však prv, ako by človek človeka rozoznal a on jej povedal. Nech sa nik nedozvie, že nejaká žena prišla za mnou na humno. A ešte dodal. Daj sem svoj plášť, ktorý máš na sebe a podrž mi ho. Keď mu ho podržala, nameral jej 6 mier jačmeňa a naložil jej ho, potom šiel do mesta. Keď došla k svojej svokre, ona sa ju pýtala. Ako si pochodila, dcera moja? I porozprávala jej všetko, ako sa ten muž zachoval. A dodala. Týchto 6 mier jačmeňa mi dal, lebo vravel. Nepôjdeš na prázdno ku svojej svokre. Ona jej povedala. Dočkaj, dcera moja, kým sa nedozvieš, ako sa celá vec skončí, lebo ten muž neustane, kým neprivedie ešte dnes túto vec ku koncu. Bol sa odobral do brány mesta a sadol si tam. Keď tam prišiel aj príbuzný, o ktorom bol zhovoril, povedal mu, poď sem ty a ty, posaď sa. On pristúpil a sadol si. Na to bol vybral 10 mužov spomedzi starších mesta a povedal mu, posaďte sa sem. A oni si posadali. Potom povedal tomu príbuznému. Noemi, ktorá sa navrátila z Moabskej roviny, dáva do predaja čiastku pola, čo patrila nášmu bratovi Elimelechovi. Povedal som si, že ti to dám vedieť a poviem ti. Odkúp si ho v prítomnosti tých, čo tu sedia a v prítomnosti starších môjho ľudu. Ak ho chceš odkúpiť, tak si ho odkúp. Ak ho odkúpiš, kúpiť nemieniš, oznámi to, lebo viem, že okrem teba nie iného, to by ho mal odkúpiť. Ja nasledujem po tebe. On povedal, ja ho odkúpim. Boz hovoril ďalej, ak dnes nadobúdaš z Noémových rúk pole, si povinný vziať si aj Moabku Rút, manželku zosnulého, aby si oživil meno zomrelého pre jeho dedičstvo. Príbuzný povedal, tak ho nemôžem odkúpiť, lebo by som si zničil svoj dedičný podiel. Odkúp si ty, čo som mal ja odkúpiť, lebo ja ho odkúpiť nemôžem. Od starodávna bolo v Izraeli zvykom pri kupovaní alebo pri zámene vecí, aby bola celá záležitosť pevná, že jeden si vyzul obuv a podal ju druhému. To bolo ako potvrdenie v Izraeli. A tak si vyzul obuv aj ten príbuzný, ktorý povedal Bozovi, odkúp si ho ty. Na to povedal Boz starším mesta a všetkému ľudu. Dnes ste mi svedkami, že som z Noémových rúk kúpil všetko, čo patrilo Elimelechovi, aj všetko, čo patrilo Kilionovi a Malchovi. Ale aj Malchonovú manželku Moabku Rút som získal za ženu, aby som zomrelému splodil potomka pre jeho dedičstvo, aby nebolo meno zosnulého vymazané spomedzi jeho bratov a z brán jeho rodného mesta. Vy ste toho dnes svedkami. A všetok ľud, ktorý bol v bráne aj starší mesta, odpovedali, sme toho svedkami. Nech pán urobí aj s touto ženou, ktorá vstúpi do tvojho domu, ako urobil z Ráchel a Líhou, lebo oni dve zbudovali dom Izraelu. Nech si počína čnosne v Efrate, aby ti urobila meno v Betleheme. Tvoj dom nech je ako dom Fáresov, ktorého porodila Tamar Júdovi, zásluhou potomstva, ktoré ti dá pán z tejto ženy. Boh si ju teda vzal a stala sa mu manželkou. Keď s ňou obcoval, pán bol k nej dobrotivý, takže počala a porodila syna. Tu hovorili ženy k Noemi. Nech je zvelebený pán, ktorý ti dnes neodoprel ochrancu. Nech sa jeho meno pochválne uvádza v Izraeli. Nech ti je potešením duše a živiteľom dňov staroby. Porodila ti ho tvoja nevesta, ktorá ťa miluje. Ona ti je oveľa lepšia ako 7 synov. Noemi vzala chlapca, vložila si ho do lona a bola mu pestúnkou. Susedky mu dali meno a hovorili si, vnuk sa narodil Noemi a nazvali ho Obedom. On je otcom Izaiho, Dávidovho otca. Toto je Fáresov rodostrom. Fáres bol Ezronovým otcom, Ezron bol Aramovým otcom, Aram bol Aminadabovým otcom, Aminadab bol Násonovým otcom, Náson bol Salmonovým otcom, Salmon bol Bózovým otcom a Bóz bol Obedovým otcom. Obed bol otcom Izaiho a Izaj bol Dávidovým otcom. Prvá kniha Samuelova. Bol istý muž z Ramatajim Sofimu,
z Efraimského pohoria menom Elkána, syn Jerohama, syna Eliuho, syna Toho, syna Súfa, Efratejec. Mal dve manželky. Jedna sa volala Anna, druhá Fenena. Fenena mala deti, Anna však nie. Tento muž chodil každý rok zo svojho mesta kláňať sa a obetovať Pánovi zástupov do Šíla, kde boli pánovými kňazmi Heliho synovia Ofni a Fines. Deň, keď Elkána priniesol obetu, dával svojej manželke Fenene a všetkým jej synom a dcéram čiastky. Anne však dal iba jednu čiastku, zarmútený, lebo Annu miloval, hoci jej pán uzavrel lono. Jej sokňa ju neprestajne urážala, roztrpčovala, pretože jej pán uzavrel lono. Takto robívala rok po rok, len čo vystúpila do pánovho domu, urážala ju tak, že ona plakala a nejedla. Ale jej muž Elkána sa jej prihovaral. Anna, prečo plačeš? Čo neješ? A prečo máš zronené srdce? Či som ti ja nie lepší než 10 synov? Po jedle a nápoji v Šíle vstala a išla pred pána. Veľkňaz Heli sedel v kresle pri verajach pánovho chrámu. Ona sa v trpkosti svojej duše modlila k pánovi a horko plakala. A urobila takýto sľub. Pane zástupov, ak láskavo zhliadneš na biedu svojej služobnice a spomenieš si na mňa, ak na svoju služobnicu nezabudneš a dáš svojej služobnici mužského potomka, darujem ho po všetky dni jeho života pánovi a britva sa jeho hlavy nedotkne. Keďže jej modlitba trvala dlho, Heli jej pozoroval ústa. Anna si totiž hovorila v srdci. Iba pery sa jej pohybovali, ale jej hlas nebolo počuť, takže Heli ju pokladal za opitu. Preto ju Heli oslovil. Dokedy budeš opitá? Vystrievej, že už. Anna mu odvetila. Nie, môj pane, som žena, ktorá má ťarchu na duši. Víno a opojný nápoj som nepila, len dušu som si vyliala pred pánom. Nepokladaj svoju služobnicu za Beliálovú dcéru, lebo som od prekupujúcej bolesti a trpkosti hovorila tak dlho. Na to jej Heli povedal. Choď pokoji a Boh Izraela nech splní tvoju prosbu, ktorú mu predkladáš. Povedala mu. Kiež by tvoja služobnica našla milosť tvojich očiach. Žena potom išla svojou cestou, jedla a tvár už nemala zronenú. Ráno potom vstali, poklonili sa pred pánom, vrátili sa a prišli domov do rány. Tu Elkána poznal svoju manželku Annu. Pán si na ňu spomenul, akým uplynul rok, Anna počala a porodila syna a dala mu meno Samuel, lebo od pána som ho vyprosila. A keď muž Elkána a celý jeho dom išiel obetovať pánovi výročnú a sľubnú obetu, Anna nešla. Hovorila totiž svojmu mužovi. Kým chlapček nie je oddojčený, potom ho zavediem, nech sa zjaví pred pánom a nech tam ostane navždy. Jej manžel Elkána jej povedal, urob, ako uznáš za dobré. Zostaň, kým ho neoddojčíš. Kiež by pán splnil svoje slovo. Žena teda ostala, chovala svojho syna, kým ho neoddojčila. Keď ho oddojčila, jeho matka ho vzala s troma bíčkami, jedno vefom múky a mechom vína a zaviedla ho do pánovho domu do Šíla. Chlapček bol útlý. Bíčka zabili a chlapčeka zaviedli k Helimu. I povedala, prosím, môj pane, ako žiješ, môj pane, ja som tá žena, čo tu stála pri tebe a modlila sa k pánovi. O tohoto chlapčeka som prosila a pán splnil moju prosbu, ktorú som mu predkladala. Nuž, a ja som ho venovala pánovi. Po všetky dni, kým len bude, nech je zasvetený pánovi. I kláňala sa tam pánovi. Anna sa modlila a hovorila. Srdce mi plesá v pánovi sa zdvihol môj roh. Otvorím si ústa na nepriateľa, lebo sa radujem z tvojej pomoci. Nik nie je taký svätý ako pán. Nie, okrem teba nie je nikoho. Nie je skaly, ako je náš Boh. Nerozmnožuje naduté reči. Z úst nech mám nevychodí pýcha. Lebo Boh poznania je pán. On odvažuje činy. Zláme sa luk hrdinou, slabí sa opášu silou. Síti sa, prenajmu za chlieb, hladný však prestanú lačnieť. Neplodná porodí siedmi a tá, čo má veľa detí, zvedne. Pán usmrcuje a oživuje, posiela do pekiel a volá aj späť. Pán robí chudobným i bohatým, ponižuje aj dvíha. Bedára pozdvihne z prachu, žobráka zo špiny dvíha, s kniežatami posadí
ho chce a dá mu stolicu čestnú, lebo Pánove sú základy zeme, okruh zeme položil na ne. Nohy nebo nábožných on stráži, hriešnici však zahynú vo tme. Nie silou víťazí človek. Pán zdrví svojich odporcov, zahrmí nad nimi v nebi. Pán súdi končiny zeme, kráľovi on dáva silu, zdvihne roh pomazaného. Elkána potom šiel domov do Rámy, chlapček však posluhoval pred Pánom pod dozorom veľkňaza Heliho. Heliho synovia však boli Beliálovi synovia. Nestarali sa o Pána ani o kňazské povinnosti voči ľudu. Keď niekto prinášal obetu a meso sa varilo, prišiel kňazov sluha s trojzubcovou vidlicou v ruke. Strčil ju do kotla, do hrnca, do rajnice alebo do misky a všetko, čo vidlica zachytila, vzal si kňaz pre seba. Takto robili všetkým Izraelitom, ktorí prichádzali do Šíla. Ba skôr, ako sa spálil tuk, prichádzal kňazov sluha a hovoril obetujúcemu človeku. Daj meso, chcem ho upiec pre kňaza. Nepríjme od teba varené meso, len surové. Ak mu ten človek vravel, nech sa najprv spáli tuk, potom si vezmi, čo sa ti zachce. Odpovedal, nie, daj teraz, ak nie, vezmem na silu. Preto bol hriech mládencov veľmi veľký pred Pánom, veď ľudia opovrhovali Pánovou obetou. Samuel však posluhoval pred Pánom, mládenček, odiatý pláteným efódom. Matka mu urobila malý plášť a každý rok mu ho nos doniesla, keď prichádzala s manželom obetovať výročnú obetu. Heli požehnal Elkánu jeho manželku a povedal, nech ti dá Pán potomstvo z tejto ženy namiesto daru, ktorý si venoval Pánovi. Potom šli domov. Pán navštívil Anu a ona počala a porodila troch synov a dve céry a chlapec Samuel rástol pred Pánom. Heli bol už veľmi starý. Počulo všetkom, čo robili jeho synovia všetkým Izraelitom a ako hrešili so ženami, ktoré konali službu pri svetostánku. Aj im povedal, prečo robíte také veci? Veď tie najhoršie veci počúvam o vás od všetkého ľudu. Nie, synovia moji, nedobrý je to chýr, čo počúvam. Odstrašujete Pánov ľud. Ak sa človek prehreší proti človeku, môže sa nad ním zmilovať Boh. Ale ak sa človek previní proti Pánovi, ktože sa bude zaň modliť? Ale nepočúvali na hlas svojho otca, lebo Pán ich chcel usmrtiť. Chlapec Samuel však stále rástol a páčil sa aj Pánovi, aj ľudom. Tu prišiel Helimu Boží muž a povedal mu, toto hovorí Pán. Nezjavil som sa domu tvojho otca, keď bol v Egypte vo faraónovom dome? A spomedzi všetkých izraelských kmeňov som si ho vyvolil za kňaza, aby vystupoval k môjmu oltáru, aby pálil tymian a nosil predo mnou efód. A dal som domu tvojho otca všetky zápalné obety Izraelových synov. Prečo zazeráte na moje obety a dary, ktoré som nariadil v chráme? Synov si vážiš viac než mňa, aby ste mohli tučnieť z prvotín všetkých darov môjho izraelského ľudu. Preto toto hovorí Pán Izraelov Boh. Isté, že som povedal, tvoj dom a dom tvojho otca bude večne chodiť pred mojou tvárou. Teraz však, hovorí Pán, nech je to ďaleko odo mňa, lebo uctím toho, kto si mňa ctí. To však mnou opovrhuje, upadne do hanby. Hala, prichádzajú dni, keď odtrhnem tvoje rameno a remeno tvojho domu tvojho otca, že v tvojom dome nebude starca. Vtedy budeš vidieť v chráme protivníka, ktorý bude Izraelu preukazovať dobro. V tvojom dome však nikdy nebude starca. Ale neodstránim ti všetkých od tvojho oltára, aby sa ti umárali oči a omdlievala ti duša. Celé množstvo tvojho domu bude odumierať v mužnom veku. A toto ti bude znamením, ktoré sa zjaví na tvojich dvoch synov, na Ofnim a Fínesovi. Obaja zomrú v jeden deň. Potom si vzbudím verného kňaza, ktorý bude konať podľa môjho srdca a mojej duše. A zbudujem mu trvalý dom. Ústavične bude kráčať pred mojim pomazaným. A každý, kto z tvojho domu ostane, príde a bude sa mu koriť, aby si vyprosil peniaz za peceň chleba. A povie, prídel, že ma do nejakej kňazskej služby, aby som mal kúsok chleba do úst.
Chlapec Samuel posluhoval pred pánom pod dozorom Heliho, Božie slovo bolo v tých dňoch vzácne a videnie nebolo časté. I stalo sa v ktorýsi deň, že Heli ležal na svojom mieste. Oči mu začínali hasnúť, takže nevidel. Božie svetlo ešte nevyhaslo a Samuel spal v pánovom chráme, kde bola archa zmluvy. Tu zavolal na Samuela pán. On odpovedal, tu som. Bežal k Helimu a vravel, tu som, páne, volal si ma. On odvetil, nevolal som, spí ďalej. Odišiel teda a spal. Ale pán volal zasa, Samuel. Samuel stal, išiel k Helimu a vravel, tu som, volal si ma. On odpovedal, nevolal som ťa, syn môj, spí ďalej. Samuel však ešte nepoznal pána. Pánovo slovo sa mu ešte nezjavilo. A pán opäť tretí raz volal Samuela. On stal, išiel k Helimu a vravel, tu som, volal si ma. Vtedy Heli pochopil, že chlapca volá pán. A Heli povedal Samuelovi, choď, lahni si. A ak ťa bude zasa volať, povedz, hovor, pane, tvoj sluha počúva. Samuel odišiel a spal na svojom mieste. Pán prišiel, zastal si a volal ako predtým, Samuel, Samuel. A Samuel odvetil, hovor, tvoj sluha počúva. Tu pán povedal Samuelovi, hľa, ja urobím v Izraeli vec, ktorú keď niekto počuje, bude mu cvenžať v obidvoch ušiach. V ten deň splním na Helim všetko, čo som o jeho dome hovoril od začiatku až do konca. Oznámil som mu, že budem večne trestať jeho dom pre hriech, lebo vedel, že sa jeho synovia rúhajú a nekarhal ich. Preto som Heliho domu prisahal. Vinu Heliho domu nemožno nikdy napraviť ani obetami, ani darmi. Samuel spal až do rána a potom otvoril dvere pánovho domu. Samuel sa bál oznámiť videnie Helimu. Ale Heli zavolal Samuela a povedal. Samuel, syn môj, on odpovedal, tu som. I spýtal sa ho, čo ti hovorí? Nezataj to predo mnou. Nech ti Boh urobí to a to, ak predo mnou zatajíš niečo z toho, čo ti hovorí. Na tomu Samuel rozpovedal všetko, nezatajil mu nič. A on povedal, je pán. Nech urobí, čo uzná za dobré. Samuel dorastal, pán bol s ním a ani jednému z jeho slov nedal padnúť na zem. Takže sa celý Izrael od Danu až po Bersabe dozvedel, že Samuel ako pánov prorok je spoľahlivý. A pán sa ďalej zjavoval v Šíle, lebo pán sa zjavoval Samuelovi v Šíle podľa pánovho slova. Samuelovo slovo znelo celému Izraelu. Izrael ťahol do boja proti Filištíncom, a utáboril sa pri Aben Azre, Filištinci zastáborili v Afeku. Filištinci nastúpili proti Izraelu, rozpútal sa boj a Izrael podľahol Filištincom, ktorí v bitke na poli zabili asi 4000 mužov. Ľud šiel do tábora a starší Izraela hovorili, prečo nás pán dnes porazil pred Filištincami? Donesme sem zo Šíla pánovu archu zmluvy, nech ťahne uprostred nás a nech nás vyslobodí z ruky našich nepriateľov. Ľud poslal do Šíla i doniesli odtiaľ archu zmluvy pána zástupov, ktorí sídli nad cherubmi. Pri Božej arche zmluvy boli dvaja Heliho synovia Ofni a Finés. Keď archa zmluvy došla do tábora, zajasal celý Izrael veľkým jasotom, až dunela zem. Keď Filištinci počuli jasavý krik, pýtali sa, čo znamená tento zvučný veľký jasot v tábore Hebrejov? I dozvedeli sa, že do tábora prišla archa zmluvy. Filištínci sa nalakali a vraveli. Prišiel Boh do tábora a volali. Beda nám, veru, včera a predvčerom to nebolo takto. Beda nám, ktože nás vytrhne z ruky tohto mocného božstva, ktoré bylo Egypt s rozličnými ránami na púšti. Schopte sa, vzmužte sa, Filištínci, aby ste nemuseli slúžiť Hebrejom, ako oni slúžili vám. Nuž, buďte chlapi a bojujte. Na to sa Filištínci dali do boja a Izraeliti podľahli. Utekal každý do svojho stanu. Porážka bola veľmi veľká a z Izraelitov padlo 30 000 pešiakov. Archu zmluvy ukoristili a dvaja Heliho synovia, Ofni a Finés, zomreli. Akýsi Benjamínes utekal zo šíku a v ten deň došiel do Šíla. Odev mal roztrhnutý a na hlave mal zem. Keď došiel, Heli sedel na kresle a pozoroval cestu, lebo sa mu srdce triaslo od Božího archu zmluvy. Muž teda došiel, podal správu v meste a celé mesto zakvílilo. Keď Heli počul hlasné volanie, spýtal sa, čo znamená ten hlasný krik?
Na to muž rýchlo prišiel a podal správu Heli. Heli bol 97-ročný, oči mal strpnuté, nevidel. Ten muž povedal Helimu. Ja prichádzam z boiska. Dnes som utiekol z boiska. I spýtal sa, čo sa stalo, syn môj? Posol odvetil. Izrael ušiel pred Filištíncami, ľud utrpel veľkú porážku, zomreli aj obaja tvoji synovia Ofni a Finéas a Božia archa padla za korisť. Len čo spomenul Božiu archu, Heli padol z kresla nazad k bráne, zlomil si väz a zomrel. Bol to starý a ťažký človek. Súdil Izrael 40 rokov. Jeho nevesta Finesova manželka bola ťarchavá, blízo pôrodu. Keď počula chýr o zajatí Božej archy a že jej zomrel svokor a manžel, klesla a porodila, lebo ju zachvátili bolesti. A keď zomierala, hovorili jej okolo stojace. Neboj sa, veď si porodila syna. Ale neodpovedala, ani si toho nevšimla. Chlapca však nazvala Ichabod, hovoriac. Odišla sláva od Izraela pre zajatie Božej archy a pre svojho svokra a manžela. Hovorila, odišla sláva od Izraela, lebo ukoristili Božiu archu. Filištínci teda zajali Božiu archu a odniesli ju z Eben Ezri do Azotu. Potom Filištínci vzali Božiu archu, zaniesli ju do Dagonovho domu a postavili ju vedľa Dagona. Azočania nasledujúce ráno stali a Dagon bol padnutý tvárou na zem pred pánovou archou. I chytili Dagona a postavili ho na jeho miesto. Keď Filištínci ráno nasledujúceho dňa stali, Dagon bol padnutý tvárou na zem pred pánovou archou. Dagonova hlava však a obe končatiny jeho rúk boli odlomené napravo, ostal z neho len Dagon. Preto Dagonovi kňazi a tí, čo vstupujú do Dagonovho chrámu v Azote, nestúpia na Dagonov prach až po dnešný deň. Na Azotčanov však doľahla pánova ruka, bili ich a trestali ich vredmi, Azot i jeho okolie. Keď obyvateľi Azotu videli, čo sa deje, hovorili. Nech Božia archa Izraelitov neostane u nás, lebo jeho ruka tvrdo dolia na nás a na nášho boha Dagona. Preto poslami zavolali k sebe všetky filištínske kniežatá a pýtali sa. Čo máme robiť s archou boha Izraelitov? Odpovedali. Archu boha Izraelitov treba preniesť do Gétu. A tak archu boha Izraelitov preniesli. A keď ju preniesli, zalahla pánova ruka na mesto, ako veľmi veľký rozvrat, a trestal obyvateľov mesta, malých i veľkých, tak, že sa na nich vyrážali vredy. Na to poslali Božiu archu do Akaronu. A keď Božia archa došla do Akaronu, Akaronci volali, doniesli archu Boha Izraelitov, aby nás i náš ľud zabili. I poslami zvolali všetky filištínske kniežatá a hovorili, pošlite preč archu Boha Izraelitov, nech sa vráti na svoje miesto a nech nepobije nás i naše ľud. Lebo v meste panoval smrteľný zmetok, ťažko nám doľahla Božia ruka. Ľudia, ktorí nepomreli, boli potrestaní vredmi a bedákanie mesta vystupovalo k nebu. Pánova archa bola v kraji filištíncov 7 mesiacov. Potom zvolali filištínci kňazov a veštcov a pýtali sa, čo máme robiť s pánovou archou. Dajte nám vedieť, ako ju máme poslať na jej miesto. Oni odpovedali. Ak odošlete archu boha Izraelitov, nepošlite ju na prázdno, ale v každom prípade dajte zmierny dar. Vtedy sa uzdravíte a dozviete sa, prečo od vás neodstúpi jeho ruka. I spýtali sa, aký dar mu máme dať. Odpovedali. Podľa počtu filištínskych kniežat 5 zlatých vredov a 5 zlatých myší, lebo ste rovnako postihnutí všetci, vaše kniežatá. Urobte teda podoby svojich vredov a podoby svojich myší, ktoré nivočia krajinu, a vzdajte chválu Bohu Izraelitov a zda sníme svoju ruku z vás, z vášho Boha a z vašej krajiny. Prečo si zatvrdzujete srdcia, ako si zatvrdzovali srdcia Egypťania a faraón? Či ich neprepustili a neodišli, čo ako ich utláčal? A teraz urobte nový voz a vezmite 2 otelené kravy, na ktorých ešte nebolo jarmo. Kravy zapriahnite do voza, ich telce však odlúčte od nich do maštale.
Potom vezmite pánovu archu, položte ju na voz, zlaté predmety, ktoré mu dávate ako zmierny dar, položte vedľa nej do truhličky a nechajte ju, nech ide. A pozerajte, ak pôjde smerom k svojim hraniciam do Betsamesu, on dopustil na nás toto veľké nešťastie, ak nie, tak sa presvedčíme, že sa nás nedotkla jeho ruka, stalo sa nám to náhodou. Mužovia urobili tak, vzali dve otelené kravy a zapriali ich do voza, ich telce však zadržali maštal. Pánovu archu položili na voz, aj truhličku so zlatými myšami a podobou svojich vredov. A kravy išli rovnou cestou do Betsamesu. Išli tou istou cestou a stále ručali. Neodbočili ani napravo, ani naľavo. Filištínske kniežatá išli za nimi až po hranice Betsamesu. Betsamesania práve žali na doline pšenicu. Keď zdvihli oči, zazreli archu a keď ju uvideli, potešili sa. Voz došiel na pole Betsamesa na Jozueho a ostal tam stáť. Bol tam veľký kameň. I porúbali drevo voza a kravy obetovali pánovi ako celopal. Leviti zložili pánovu archu i truhličku, ktorá bola pri nej a v ktorej boli zlaté predmety, a položili ju na veľký kameň. A obyvatelia Betsamesu prinášali v ten deň celopaly a obetovali obety pánovi. Keď to filištínske kniežata videli, vrátili sa v ten deň do Askarona. Toto sú zlaté vredy, ktoré filištínci darovali pánovi ako zmierny dar. Za Azot 1, za Gazu 1, za Askalon 1, za Ged 1, za Akaron 1. A zlaté myši podľa počtu miest piatich kniežat od opevnených miest až po neohradené dediny. Veľký kameň, na ktorý položili pánovu archu, je podnes na poli Betsamesa na Jozueho. Pán však potrestal obyvateľov Betsamesu, lebo pozerali do pánovej archy. Udrel z ľudu 70 mužov. Ľud žialil, lebo pán ťažko potrestal ľud. A obyvatelia Betsamesu hovorili, kto obstojí pred pánom Bohom, takým svätým? A ku komuže z nás vystúpi? Preto poslali poslov k obyvateľom Kiriat Jarimu s odkazom. Filištínci vrátili pánovu archu, poďte, odneste si ju k vám. Obyvatelia Kiriat Jarimu prišli, odniesli pánovu archu a zaniesli ju do domu Aminadaba na návrši. Jeho syna Eleazara však zasvietili, aby strážil pánovu archu. Veľa dní minulo do dňa, čo bola archa v Kiriat Jarimu. 20 rokov bolo tomu. A celý dom Izraela sa s plačom obrátil k pánu. Vtedy povedal Samuel celému Izraelmu domu. Ak sa chcete celým srdcom obrátiť k pánovi, odstráňte spomedzi seba cudzích bohov a Aštarty a prilipnite srdcom k pánovi. Slúžte jemu samému a vyslobodí vás z ruky filištíncov. Synovia Izraela odstránili teda Bálov a Aštarty a slúžili samému pánovi. A Samuel povedal. Zhromaštite celý Izrael do Masvy. Budem sa za vás modliť k pánovi. A tak sa zhromaštili do Masvy, čerpali a vylievali vodu pred pánom, postili sa v ten deň a hovorili tam. Zhrešili sme proti pánovi. A Samuel súdil v Masve Izrael. Keď sa filištínci dopočuli, že sa synovia Izraela zhromaždili v Masve, tiali filištínske kniežaťa proti Izraelu. Počuli to Izraeliti a zlakli sa filištíncov. Synovia Izraela hovorili Samuelovi. Neprestávaj volať za nás pánovi, nášmu Bohu, aby nás vyslobodil z ruky filištíncov. Samuel vzal mladé jahňa a úplne ho obetoval pánovi ako celopal. A Samuel volal pánovi za Izraelitov a pán ho vypočul. Kým totiž Samuel prinášal obetu, filištínci nastúpili do boja proti Izraelitom. Ale pán zahrmel ten deň veľkým dunením nad filištíncami a podesil ich, takže Izraelitom podľahli. Na to izraelskí mužovia vytiali z Masvy, prenasledovali filištíncov a porazili ich pod Betkarom. Potom vzal Samuel kameň, položil ho medzi Masvou a Senom a dal mu meno Kameň pomoci a povedal. Potiaľ to nám pomáhal pán. Takto boli filištínci pokorení a neprišli viac na územie Izraelitov. Pánova ruka doliehala na filištíncov cez celý Samuelov život. Mestá, ktoré filištínci odňali Izraelitom, vrátili sa späť k Izraeliu od Akaronu až po Gét. Aj ich okolie Izrael oslobodil od filištíncov. Za to medzi Izraelom a Amorejcami panoval pokoj. A Samuel súdil Izrael po všetky dni svojho života.
chodil z roka na rok a obišiel Betel, Galgalu a Masvu a súdil Izrael na všetkých týchto miestach. Jeho sídlom však bola Ramata, lebo tam mal dom a tam súdil Izrael. Tam postavil aj oltár Pána. Samuel a Šaul. Keď Samuel ostarel, ustanovil za sudcov Izraela svojich synov. Jeho prvorodený sa volal Joel, druhý mal meno Abia. Boli sudcami v Besabe. Jeho synovia však nekráčali jeho cestami. Išli za ziskom, prijímali dary a prevrátili právo. Vtedy sa zhromaždili všetci starší Izraela a išli k Samuelovi do Rámy. A povedali mu, ty si ostarel a tvoji synovia nekráčajú po tvojich cestách. Nuž, ustanov nám kráľa, nech panuje nad nami, ako je to u všetkých národov. Ale Samuelovi sa nepáčilo, keď mu hovorili, daj nám kráľa, nech panuje nad nami. Preto sa Samuel modlil Pánu a Pán povedal Samuelovi. Vypočuj hlas ľudu vo všetkom, čo ti povedia, veď nie tebou opovrhli mnou, aby som nekráľoval nad nimi. Podobne ako robili odo dňa, keď som ich vyviedol z Egypta, až po tento deň, že ma opustili a slúžili iným bohom, tak robia aj tebe. Vypočuj ich hlas, ale dôrazne ich upozorní a vyložím právo kráľa, ktorý bude nad nimi kráľovať. Samuel oznámil všetky Pánove slová ľudu, ktorý od neho požadoval kráľa i povedal. Toto bude právo kráľa, ktorý bude nad vami panovať. Vašich synov vezme a postaví ich k svojim vozom a k svojim koňom a budú bežať pred jeho vozom. Vezme ich, aby ich ustanovil za veliteľov nad 1000 mužmi a za veliteľov nad 50, aby orali jeho ráčinu a žali jeho žeň, aby zhotovali jeho vojnový výstroj a výstroj jeho vozov. Vezme vaše céry, aby pripravovali oleje, aby varili a piekli. Zoberie vaše najlepšie polia, vinohrady a olivy a dá ich svojim sluhom. Z vášho zrna a vašich viníc vezme desiatky a dá ich svojim komorníkom a svojim sluhom. Zoberie vašich sluhov, vaše slúžky, najlepšiu vašu mládež a vaše osly a použije ich na svoje práce. Z vašich stád vezme desiatok a vy sami mu budete sluhami. A keď budete v ten deň stenať pre kráľa, ktorého ste si vyvolili, Pán vás ten deň nevyslyší. Ľud však nechcel ani počuť Samuelov hlas a vravel. Nie, ale nech je nad nami kráľ. Budeme ako všetky národy, bude nás súdiť náš kráľ. Bude pred nami ťahnuť a bude viesť naše vojny. Samuel vypočul všetky reči ľudu a predniesol ich Pánovi. A Pán povedal Samuelovi. Vypočuj hlas a ustanovím kráľa. Tu Samuel povedal mužom Izraela. Nech ide každý do svojho mesta. Bol istý bohatý Benjamínec menom Kis, syna Biela, syna Serora, syna Bechorata, syna Afiu, syna ktorého si Benjamínca. Ten mal syna menom Šaul, mladého a pekného. Od neho najkrajšieho nebolo medzi synmi Izraela. Od pleca nahor prevyšoval všetok ľud. Šaulovmu otcovi Kisovi sa raz stratili oslice a Kis povedal svojmu synovi Šaulovi. Nože, vezmi si jedného zo sluhov, vyber sa a choď hľadať oslice. Prešiel Efraimské pohorie, prešiel krajinu Salisa a nenašli. Potom prešli kraj Salim a nič. Prešli kraj Jeminy a nenašli. Keď prišli do krajiny Súf, povedal Šaul svojmu sluhovi, ktorý bol s ním. Poď, vrátime sa, lebo môj otec bude mať na miesto oslíc starosť o nás. On mu povedal, hľa, v tomto meste je Boží muž. Je to muž vážený, všetko, čo povie, určite sa splní. Nože, poďme tam, a zda nám povie cestu, ktorou máme ísť. Šaul odvetil svojmu sluhovi. Ak pôjdeme, čože vezmeme tomu mužovi? Chlieb sa nám minul z kapsy a nemáme dar, ktorý by sme dali Božiemu mužovi. Čo máme pri sebe? Sluha opäť odpovedal Šaulovi. Hľa, mám po ruke strieborný polšekel. Dám ho Božiemu mužovi, povie nám našu cestu. Kto sa predtým šiel Izraeli dopytovať Boha, hovoril, poďme k vidcovi, lebo kto sa dnes volá prorok, volal sa predtým videc. Tu povedal Šaul svojmu sluhovi. Dobre hovoríš, poďme teda. A išli do mesta, ktorom bol Boží muž. Keď vystupovali na vyššinu mesta, stretli dievčatá, ktoré zostupovali po vodu a opýtali sa jej,
Je tu vidiec? Oni im odpovedali, áno, je tu pred tebou, ale sa ponáhľaj, lebo dnes prišiel do mesta, pretože dnes bude na výšine obeta pre ľud. Keď prídete do mesta, práve ho nájdete, skôr ako vystúpi na výšinu,

ľudom, Izraelom. On vyslobodí môj ľud z ruky Filištíncov, lebo som zhliadol na svoj ľud, veď ku mne preniklo ich volanie. Keď Samuel uvidel Šaula, pán mu oznámil: hľa, toto je muž, o ktorom som ti hovoril, on bude panovať nad mojim ľudom. Šaul pristúpil uprostred brány k Samuelovi a spýtal sa ho: povedz mi, prosím, kde je dom vidca? Samuel odpovedal Šaulovi: ja som videc. Poď predo mnou hore na výšinu, dnes budete jesť so mnou. Ráno ťa odprevadím a oznámim ti všetko, čo máš na srdci. A pre oslice, ktoré sa ti pred 3 dňami stratili, sa netráp, lebo sa našli. Veď komuže patrí všetko, čo je v Izraeli cenné? Či nie tebe a celému domu tvojho otca? Šaul odpovedal Samuelovi: či som ja nie z Benjamína, z najmenšieho izraelského kmeňa? A môj rod nie je najmenší z rodov Benjamínovho kmeňa? Nuž, prečo si hovoril ku mne takto? Vtedy Samuel pojal Šaula a jeho sluhu, zaviedol ich do siene a dali miesto v čele pozvaných. Bolo ich zo 30 mužov. Tu Samuel povedal kuchárovi: daj tú čiastku, ktorú som ti dal a o ktorej som ti povedal, odlož ju u seba. Kuchár vzal stehno, doniesol ho a položil pred Šaula. A Samuel povedal: hľa, toto ostalo, polož si to pred seba a jedz, lebo to je odložené pre teba na túto chvíľu, keď som povolal ľud. A tak Šaul ten deň jedol so Samuelom. Potom zostúpil z výšiny do mesta a rozprával sa so Šaulom na streche. Samuel poslal Šaulovi na streche, a tam spal. Vstali, keď vychádzala ranná zora. Samuel zavolal Šaulovi na strechu: stávaj, odprevadím ťa. Šaul vstal a obaja, on i Samuel, vyšli von. A keď zišli na kraj mesta, povedal Samuel Šaulovi: povedz sluhovi, aby išiel napred. Ty sa trochu zastav, chcem ti oznámiť Božie slovo. Na to vzal Samuel nádobu s olejom, vylial mu ho na hlavu, poboskal ho a povedal: hľa, pán ťa pomazal za knieža nad svojim dedičstvom. Keď pôjdeš dnes odo mňa, pri hrobe Ráchel sa na rozhraní Benjamína stretneš napoludne dvoch mužov, ktorí ti povedia: našli sa oslice, ktoré si šiel hľadať. Lenže tvoj otec už nedbá na oslice, ale je ustarostený o vás a hovorí: čo mám robiť pre svojho syna? Keď odtiaľ pôjdeš ďalej a prídeš k dubu Tábor, stretneš troch mužov, ktorí budú vystupovať k Bohu do Betela. Jeden bude niesť 3 kozlatá, druhý bude niesť 3 pecne chleba a tretí poniesie mech vína. Pozdravia ťa a dajú ti 2 chleby. Príjmi ich z ich ruky. Potom pôjdeš k Božej Gabaje, kde je posádka Filištíncov. Keď tam budeš vchádzať do mesta, narazíš na zástup prorokov, ktorí budú zostupovať z výšiny. Pred nimi budú harfy, bubny, flauty a citary a oni budú vo vytržení. Vtedy na teba zostúpi pánov duch. Budeš vo vytržení s nimi a zmeníš sa na inakšieho muža. Keď sa ti všetky tieto znamenia splnia, rob, čoho budeš schopný, lebo Boh je s tebou. Potom zostúpiš predo mnou do Galgaly a ja prídem k tebe priniesť celopalia a obetovať pokojné obety. 7 dní budeš čakať, kým prídem k tebe a oznámim ti, čo máš robiť. A keď sa obrátil a odchádzal od Samuela, Boh mu premenil srdce na inakšie a v ten deň sa splnili všetky tieto znamenia. Prišli tam do Galbaji a oproti mu šiel zástup prorokov. Vtedy naň vstúpil Boží duch a bol medzi nimi vo vytržení. Keď všetci tí, čo ho predtým poznali, videli, že je vo vytržení medzi prorokmi, hovorili si medzi sebou: čo sa stalo s Kisovým synom? Je aj Šaul medzi prorokmi? Ktorý si z nich však odpovedal: a ktože je ich otec? Preto sa stalo príslovím: je aj Šaul medzi prorokmi? A keď vytrženie pominulo, išiel na výšinu. Tedy sa Šaulov stríc pýtal jeho a jeho sluhu: kdeže ste chodili? Odpovedali: hľadali sme oslice a keď sme videli, že ich nie, išli sme k Samuelovi. Šaulov stríc povedal: nože mi porozprávajte, čo vám povedal Samuel. Šaul odvetil svojmu strícovi: z istotou nám povedal, že sa oslice našli. Ale čo sa týka kráľovstva, o ktorom hovoril Samuel, mu nepovedal nič. Potom Samuel zavolal

pánovi do Masvy a prehovoril k synom Izraela. Toto hovorí pán Izraelov Boh. Ja som vyviedol Izrael z Egypta a vyslobodil som vás z ruky Egypťanov a z ruky všetkých kráľovstiev, ktoré vás utláčali. Vy ste však dnes opovrhli svojim Bohom, ktorý vás vyslobodil z každého nešťastia a z každej úzkosti. A povedali ste, nie, ale kráľa ustanov nad nami. Tak sa teraz postavte pred pána podľa svojich kmeňov a svojich rodov. Tu Samuel predvolal všetky izraelské kmene a zachytil sa Benjamínov kmeň. Potom predvolal Benjamínov kmeň podľa rodov a zachytil sa rod Metrio, až sa zachytil Kisov syn Šal. Ale keď ho hľadali, nenašli ho. Preto sa ešte spýtali pána, či ten muž ešte príde. A pán odpovedal, hľa, skrýva sa medzi batožinou. Bežali a doviedli ho odtiaľ. A keď sa postavil medzi ľud, od pleca nahor prevyšoval všetok ľud. Vtedy Samuel povedal všetkému ľudu, pozrite, akého si pán vyvolil. Veď mu nie je podobného v celom národe. Na to zajazal všetok ľud a volal, než je kráľ. Potom Samuel rozpovedal ľudu kráľovské právo, napísal to do knihy a uložil pred pánom. A Samuel prepustil všetok ľud každého domov. Aj Šaul išiel domov do Gabaji a sprevádzal ho oddiel tých, ktorým sa Boh dotkol srdca. Ale Belialovi synovia hovorili, čože nám tento pomôže, opovrhli ním a nedoniesli mu dary. On však akoby nič nepočul. Amončan Nachas vytiahol a obliehal Jábez Galáde. Tu všetci mužovia z Jábesu povedali Nachosovi, uzavri s nami zmluvu, budeme ti slúžiť. Amončan Nachas im odpovedal, tak s vami uzavriem zmluvu, že každému z vás vylúpim pravé oko a urobím to na potupu celého Izraela. Starší z Jábesu mu hovorili, daj nám 7 dní, pošleme poslov do všetkých krajov Izraela a ak nebude nikoho, kto by nás zachránil, podáme sa ti. Poslovia potom išli do Šaulovej Gabaji, rozpovedali vec tak, že to ľud počul a všetok ľud pozdvihol hlas a plakal. V tom prichádzal spola Šaul za voľmi. Šaul sa opýtal, čo je ľuďom, že plačú? A rozpovedali mu položenie obyvateľov Jábesu. Keď počul tie slova, vnikol doň pánov duch a veľmi sa rozhneval. Vzal záprah volov, rozsekal ich a po posloch rozposlal do všetkých krajov Izraela s odkazom. To nepôjde za Šaulom a za Samuelom, toho dobytok pochodí takto. Tedy na ľud padla Božia bázeň a vytiahli ako jeden muž. Bezeku ich spočítal, synov Izraela bolo 300 tisíc a mužov z Júdska 30 tisíc. Poslom však, ktorí prišli, vraveli. Takto povedzte obyvateľom galátskeho Jábesu. Zajtra, keď sa rozohreje slnko, príde vám záchrana. Poslovia išli a ohlásili to obyvateľom Jábesu, ktorí sa potešili. Vtedy obyvatelia Jábesu povedali, zajtra sa vám poddáme, urobte s nami, čo sa vám bude páčiť. Nasledujúceho dňa rozdelil však ľud na 3 oddiely. Za rannej stráže vnikli do tábora a kým sa rozohrialo deň, Amončanov porazil. Zvyšky rozprášil tak, že dvaja z nich nezostali pokope. Vtedy hovoril ľud Samuelovi, ktorí sú to, čo vraveli, Šaul má nad nami kráľovať? Dajte tých chlapov, zabijeme ich. Ale Šaul povedal, dnes nebude usmrtený nik, lebo dnes pán zachránil Izrael. Samuel povedal ľudu, poďte, pôjdeme do Galgali a obnovíme tam kráľovstvo. Všetok ľud išiel teda do Galgali a tam v Galgale pred pánovou tvárou ustanovili Šaula za kráľa. Obetovali tam niektoré obety a Šaul i všetci mužovia Izraela sa tam veľmi radovali. Samuel povedal celému Izraelu. Vidíte, že som počúval váš hlas vo všetkom, čo ste mi vraveli a ustanovil som nad vami kráľa. A tak teraz kráľ kráča pred vami. Ja však som zostarel a ošedivel a moji synovia sú tu medzi vami. Ja som kráčal pred vami od svojej mladosti až po dnešný deň. Hľa, tu som. Vypovedajte proti mne pred pánom a pred jeho pomazaním. Komu som vzal vola? Komu som vzal osla? Koho som utláčal? Koho som ubíjal? Z čej ruky som prijal úplatok a prižmúril som oči? Chcem vám nahradiť. Odpovedali mu. Neutláčal a neubíjal si nás, ani si z ničej ruky nič neprijal. Povedali. Nech je pán proti vám svedkom
a nech je svedkom tohoto dňa jeho pomazaný, že ste nenašli nič v mojej ruke. Oni odpovedali, nech je svedkom. Vtedy Samuel hovoril ľudu, ten pán, ktorý vzbudil Mojžiša a Arona, ktorý vyviedol vašich otcov z Egypta, nuž postavte sa teraz, nech sa súdim s vami pred pánom pre všetky pánove dobrodenia, ktoré preukázal vám i vašim otcom. Keď Jakob prišiel do Egypta, volali vaši otcovia k pánovi. Na to pán poslal Mojžiša a Arona, ktorí vyviedli vašich otcov z Egypta. Potom ich usadil na tomto mieste. Ale zabudli na pána, svojho boha, preto ich vydal do ruky Sisaru, vojvodcu z Kásoru, do ruky Filištíncov a do ruky Moabského kráľa, ktorí bojovali proti ním. Tedy volali k pánovi a vraveli, zhrešili sme, veď sme opustili pána a slúžili sme Bálom a Štartám. Vyslobod nás teraz z ruky našich nepriateľov. Budeme ti slúžiť. Na to pán poslal Jerobála, Badana, Jefteho a Samuela, ktorí vás vyslobodili z ruky vašich okolitých nepriateľov i mohli ste bývať bezpečí. Keď ste však videli, že kráľ Amončanov na vás tiahne proti vám, hovorili ste mi, nie, ale nech kráľuje nad nami kráľ. Hoci vašim kráľom je pán váš boh. Teraz hľa, tu je kráľ, ktorého ste si zvolili, ktorého ste si žiadali. Hľa, pán postavil nad vami kráľ. Ak sa budete báť pána, budete mu slúžiť, ak budete počúvať na jeho hlas a nebudete strpčovať pánovu tvár, budete aj vy, aj kráľ, ktorý nad vami panuje, nasledovať pána. Ale ak nebudete počúvať pánov hlas a budete strpčovať pánovu tvár, bude pánova ruka proti vám a proti vašim otcom. Teraz sa však postavte a pozerajte sa na túto veľkú vec, ktorú pán urobí pred vašimi očami. Či nie je dnes deň žatvy pšenice? Budem volať pánovi a dá hromobitia dážď. Tak sa dozviete a uvidíte, že je veľká vaša vina, ktorej ste sa dopustili pred pánovými očami, keď ste si žiadali kráľa. Vtedy Samuel volal k pánovi a pán dal ten deň hromobitia dážď. A všetok ľud sa veľmi bál pána a Samuela. A všetok ľud hovoril Samuelovi, modli sa za svojich sluhov pánovi, svojmu Bohu, aby sme nepomreli. Veď sme ku všetkým svojim hriechom pripojili vinu, že sme si žiadali kráľa. Samuel odpovedal ľudu. Nebojte sa. Vy ste popáchali všetko toto zlo, ale sa len neoddialujte od pána a slúžte pánovi celým svojim srdcom. A nevzdialujte sa za ničomnosťami, ktoré nepomôžu a nezachránia, pretože sú ničomnosťou. Lebo pán nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno, pretože sa pánovi zalúbilo urobiť vás veľkým národom. Aj odo mňa nech je ďaleko, že by som sa prehrešil proti pánovi a že by som sa prestal za vás modliť. Ba budem vás učiť dobrej a pravej ceste. Len sa bojte pána a slúžte mu verne celým svojim srdcom, veď vidíte, aké veľké veci urobil s vami. Ale ak budete páchať zlo, zahyniete aj vy, aj váš kráľ. Zavrhnutie Šaula. Uplynul rok, čo kráľoval Šaul, a keď druhý rok kráľoval nad Izraelom, vybral si 3000 Izraelitov. 2000 bolo so Šaulom Machmese a na vrchu Betela, 1000 bolo s Jonatánom Benjamínovej Gabaje. Ostatok ľudu rozpustil každého do jeho stanu. Jonatán porazil posádku Filištíncov, ktorá bola v Gabaje, a Filištínci sa o tom dopočuli. Tedy dal Šaul trúbiť na trúbu v celej krajine a vyhlásil. Nech čujú Hebrejci a celý Izrael nech počuje toto. Šaul porazil posádku Filištíncov, ale sa aj stal Filištíncom odporným. Na to zvolali ľud k Šaulovi do Galgaly. Filištínci sa zhromaždili do boja proti Izraelitom. 30 000 vozov a 6 000 jazdcov, ľudu však bolo počtom ako piesku na morskom brehu. Prišli a utáborili sa v Machmase, východne od Bethavenu. Keď Izraeliti videli, že sú v úzkých, že ľud je ubitý, poschovávali sa ľudia do jaskýň, do dier, do skalných trhlín, do jám a do cisterien. Dokonca prešli cez Jordán do Gadovej krajiny a do Galádu.
Šal však bol ešte v Galgale a celý ľud sa triasol okolo neho. I čakal 7 dní do času, ktorý určil Samuel. Ale Samuel neprichádzal do Galgaly, takže sa ľud od neho rozchodil. Vtedy povedal Šal: "Doneste mi celopale pokojné obety." A obetoval celopal. Keď dokončil obetovanie celopalu, prišiel Samuel a Šal mu šiel v ústrety pozdraviť ho. Samuel povedal: "Čo si to urobil?" Šal odpovedal: "Lebo som videl, že sa ľud rozchodí odo mňa, ty si neprichádzal na určený čas. Filištínci sa však zhromaždili v Machmasi. I myslel som, teraz zostúpia filištínci ku mne do Galgaly a pánov tvár som neudobril. Nuž, osmelil som sa a obetoval som celopal." Na to Samuel povedal Šaulovi: "Hlúpo si konal, nezachoval si príkaz pána svojho Boha, ktorý ti dal. Teraz by bol pán na večnosť upevnil tvoje kráľovstvo nad Izraelom. Takto však tvoje kráľovstvo trvať nebude. Pán si vyhľadal muža podľa svojho srdca a ustanovil ho za knieža nad svojim ľudom, lebo si nezachoval, čo ti prikázal pán." Potom Samuel vstal a odišiel z Galgaly do Benjaminovej Gabaji. Ostatok ľudu išiel za Šaulom z Galgaly do Benjaminovej Gabaji v ústrety bojujúcemu ľudu. A Šaul spočítal ľud, ktorý sa nachádzal pri ňom, okolo 600 mužov. Šaul, jeho syn Jonatán a ľud, ktorý bol s nimi, zdržovali sa v Benjaminovej Gabaje, filištínci táborili v Machmese. Vtedy vyrazili z tábora filištíncov korisníci v troch oddieloch. Jeden oddiel udrel smerom na Ofru, do kraja Šaul, jeden oddiel udrel smerom na Bethoron a jeden oddiel udrel smerom k hranici, ktorá hladí ponad údolie Sebojím na rovinu. Kováča však nebolo v celej izraelskej krajine. Filištínci si totiž povedali, aby si Hebreji neurobili meče alebo kopie, celý Izrael musel chodiť k filištíncom, keď si niekto chcel naostriť pluh, motiku, sekeru alebo kosu. Pílnik slúžil na brúsenie ostria motík, trojzubých vidiel, sekiera, sochorov, takže v deň bitky sa nenašiel meč ani kopia v ruke celého ľudu, ktorý bol so Šaulom a Jonatánom. Našiel sa len u Šaula a jeho syna Jonatána. Posadka filištíncov vyrazila machmaskému prechodu. Ktorý si deň povedal Šaulov syn Jonatán svojmu zbrojnošovi: "Nože, prejdime k posádke filištíncov, ktorá je na druhej strane." Svojmu otcovi to však neoznámil. Šaul sa zdržoval na okraji Gabaji pod granátovou jabloňou, ktorá bola v Magroni. Ľudí, ktorí boli s ním, bolo okolo 600 mužov. Achiáš, syn Ichadovho syna Achitoba, ktorý bol synom Fínesa, Heliho syna, pánovho kniaza v Šíle, nosil efód. Ľud však nevedel, že Jonatán odišiel. Prostred prechodu, cez ktorý sa Jonatán usiloval prejsť posádke filištíncov, bol z jednej i z druhej strany skalný výbežok. Jeden sa volal Bosed, Leskli, druhý Sene, Pichlali. Jeden výbežok bol na severo proti Machmasu, druhý na juho proti Gabaje. Jonatán povedal chlapcovi svojmu zbrojnošovi: "Nože, prejdeme k posádke tých neobrezancov a zda pán urobí niečo v náš prospech. Veď pánovi nič neprekáža zachrániť pomocou veľkého alebo nepatrného počtu." Zbrojnož mu odpovedal: "Urob čokoľvek je v tvojom srdci. Rozhodni sa a ja som s tebou, ako si len praješ." Jonatán vravel: "Prejdeme tamto k tým chlapom a ukážeme sa im. Ak nám povedia, stojte, kým neprídeme k vám, ostaneme stáť a nepôjdeme k ním. Ale ak nám povedia, poďte, pôjdeme, lebo nám ich pán vydal do ruky. Toto nám bude znamením." V tom sa obaja ukázali posádke filištíncov. Filištínci vraveli: "Aha, Hebreji vychádzajú z dier, do ktorých sa poschovávali." A mužovia posádky hovorili Jonatánovi a jeho zbrojnošovi: "Poďte k nám, volačo vám porozprávame." Na to Jonatán povedal svojmu zbrojnošovi: "Poď za mnou, lebo ich pán vydal do ruky Izraela." Jonatán sa teda škriabal nahor rukami a nohami a jeho zbrojnož za ním. I padali pred Jonatánom a jeho zbrojnošom ich za ním zabíjal. Prvá porážka, ktorú zapríčinil Jonatán a jeho zbrojnož, čítala okolo 20 mužov, asi na pol jutre oráčiny.
I rozšíril sa zmetok v tábore, na poli a v celom ľude. Posádka a koristníci sa tiež triasli, lebo sa chvela zem. To bol strach Boží. Keď sa Šaulove hliadky pozreli do Beniaminovej gabaji, tábor sa vlnil sem i tam. Tedy Šaul povedal ľudu, ktorý bol s ním: Spočítajte a zistite, kto odišiel spomedzi nás. Spočítali a hľad. Nebolo Jonatána a jeho zbrojnoša. Tedy Šaul povedal Achiašovi: Prinies Božiu archu. Božia archa bola totiž ten deň pri synoch Izraela. A kým Šaul hovoril s veľkňazom, zmetok, ktorý bol v tábore filištíncov, rozrastal sa čoraz viac. Tedy povedal Šaul veľkňazovi: Stiahni ruku späť. Tu sa Šaul a všetok ľud, ktorý bol s ním, zhromaždil, došli až k bitke Ahla. Meče mali obrátené vzájomne proti sebe vo veľkom, veľmi veľkom zmetku. Aj Hebrejci, ktorí už dávnejšie boli s filištíncami a ktorí s nimi tiahli do pola, sa obrátili a chceli byť Izraelitmi, ktorí boli so Šaulom a Jonatánom. Aj všetci izraelskí mužovia, čo boli schovaní v Efraimskom pohorí, počuli, že sa filištínci dali na útek a zapojili sa do boja proti nim. Tak Pán zachránil ten deň Izrael. Boj sa však preniesol až k Bethavenu. Ten deň boli mužovia Izraela unavení, lebo Šaul zaprisahal ľud slovami: Nech je prekliatý muž, ktorý by požil jedlo do večera, kým sa nevypomstí na svojich nepriateľov. Preto nik z ľudu neokúsil jedlo. Tu prišiel všetok ľud plástom, na poli bol med. Keď ľud došiel plástom, tie pretekali medom, ale nebolo nikoho, kto by bol ruku zdvihol k ústam, lebo ľud sa bál prísahy. Lenže Jonatán nepočul, keď jeho otec zaprisahal ľud, preto vystrel koniec palice, ktorú mal v ruke, namočil ju do menového plásta, potom si obrátil ruku k ústam a rozsvietili sa mu oči. Kto si z ľudu ho však oslovil? Tvoj otec prísne zaprisahal ľud slovami: Nech je prekliatý muž, ktorý dnes požije pokrm. Ľud však bol unavený. Jonatán odpovedal: Môj otec vrhá krajinu do nešťastia. Pozrite, rozsvietili sa mi oči, hoci som požil len trochu tohto medu. Okoľko viac, keby bol ľud dnes jedol z koristí svojich nepriateľov, ktorú našiel. Nebola by teraz porážka filištíncov väčšia? V ten deň teda porazili filištíncov od Machmasu po Ajalon. Ale ľud sa veľmi unavil. Preto sa ľud vrhol na koristi, zajali ovce, hovedá a telce, zabíjali ich na zemi a ľud jedol aj s krvou. Oznámili to Šaulovi: Hľa, ľud hreší proti Pánovi, lebo je s krvou. I povedal: Zhrešili ste. Priválte teraz ku mne veľký kameň. Potom Šaul povedal: Zamiešajte sa medzi ľudí a povedzte im: Priveďte si každý ku mne svojho volá a svoju ovcu. Zabíjajte na tomto kameni a tak jedzte. Nehrešte proti Pánovi, že jete s krvou. A všetok ľud privádzal každý vola, ktorého mal po ruke, a zabíjali tam až do noci. Šaul však postavil Pánovi oltár. To bol prvý oltár, ktorý postavil Pánovi. Potom Šaul povedal: Poďme za filištíncami v noci a spustožme ich, kým zasvitne ráno, aby z nich nezostal nik. Odpovedali: Urob všetko, čo sa ti páči. Veľkňaz však povedal: Pristúpme sem k Bohu. A Šaul sa radil Boha: Mám prenasledovať filištíncov? Vydáš ich do ruky Izraela? Ale v ten deň mu nedal odpoveď. Vtedy vravel Šaul: Priblížte sa sem všetci pohlavári ľudu, skúmajte a pozrite sa, kto spáchal dnes tento hriech. Lebo na život Pána záchrancu Izraela, ako sa to stalo hoci aj pre môjho syna Jonatána, určite zomrie. A z celého ľudu mu nik neodpovedal. Na to vravel celému ľudu: Vy buďte na jednej strane, ja však a môj syn Jonatán budeme na strane druhej. Ľud odpovedal Šaulovi: Urob, čo sa ti páči. A Šaul hovoril Pánovi: Bože Izraela, zjednaj právo. I zachytil sa Jonatán a Šaul. Ľud však vyviazol. Na to povedal Šaul: Žrebujte medzi mnou a mojim synom Jonatánom. A zachytil sa Jonatán. Šaul sa spýtal Jonatána: Povedz mi, čo si urobil? Jonatán mu povedal: Na konci palice, ktorú mám v ruke, okúsil som trochu medu. Tu som, nech zomriem. Šaul povedal: Toto nech mi urobí Pán, toto nech mi dodá. Veru, umrieš, Jonatán. Ale ľud hovoril:
Nuž, Jonatán má zomrieť, ktorý získal Izraelu toto veľké víťazstvo. Ani zďaleka. Ako žije pán, ani vlások mu nepadne z hlavy na zem. Veď toto urobil dnes Božou pomocou. A tak ľud vyslobodil Jonatána a nezomrel. A Šaul odišiel bez prenasledovania Filištíncov, takže sa Filištínci vrátili domov. Keď sa Šaul ujal kráľovstva nad Izraelom, bojoval proti všetkým jeho okolitým nepriateľom, proti Moábu, proti Amončanom, proti Edomčanom, proti kráľom Soby a proti Filištíncom. A víťazil nad všetkými, proti ktorým sa obrátil. Konal udatne, porazil Amalekitov a vyslobodil Izrael z ruky jeho ničiteľov. Šaulovi synovia boli Jonatán, Ješuj a Melchisua. Mená jeho dvoch dcer boli meno staršej Merob a meno mladšej Michol. A meno Šaulovej manželky Achinoam, dcera Achimása, meno jeho vojvodu bolo Abner, syn Néra Šaulovho strica. Kis bol Šaulovým otcom a Ner, Abner otec, bol synom Abila. Vojna proti Filištíncom bola prudká po celý Šaulov život. Ktoréhokoľvek mocného a udatného muža Šaul zbadal, pritiahol ho k sebe. Samuel hovoril Šaulovi: Mňa poslal pán, aby som ťa pomazal za kráľa nad jeho ľudom, nad Izraelom. Nuž počúvaj teraz hlas pánových slov. Toto hovorí pán zástupov. Chcem potrestať to, čo urobil Amalek Izraelu, že sa mu postavil do cesty, keď vystupoval z Egypta. Teraz choď a poraz Amaleka. Daj do kliatby všetko, čo má. Nezlutuj sa nad ním a usmrť mužov i ženy, nemluvňatá i dojčatá, volí i ovce, ťavy i osly. Šaul zvolal ľud a spočítal ho Telaime. 200 000 pešiakov a 10 000 mužov z Júdska. Potom išiel Šaul proti mestu Amalekitov a postavil sa v doline na postriežku. Kinejcom však Šaul povedal: Odtiahnite a vzdialte sa spomedzi Amalekitov, aby som vás nezmietol s nimi. Veď vy ste preukázali milosť synom Izraela, keď vystupovali z Egypta. Na to sa Kinejci vzdialili spomedzi Amalekitov. A Šaul porazil Amalekitov Heveli až po Súr, ktorý je východne od Egypta. Král Amalekitov Agaga chytili živého. Na všetkom ľude však vyplnil kliatbu ostrý meča. Šaul a ľud ušetril Agaga aj to, čo bolo v stáde a čriede najlepšie, aj najtučnejšie baránky a všetko, čo bolo cenné. Nechceli na tom vyplniť kliatbu. Vyplnili však kliatbu na všetkom, čo bolo podlé a biedne. Preto pán hovoril Samuelovi: Ľutujem, že som Šaula ustanovil za kráľa, lebo odstúpil odo mňa a nesplnil moje slova. Samuel sa rozmrzel a volal pánovi celú noc. Včas ráno sa však Samuel vybral za Šaulom. Tu Samuelovi oznámili. Šaul išiel do Karmelu a postavil si pomník. Potom sa obrátil a prešiel dolu do Galgaly. Keď Samuel prišiel k Šaulovi, Šaul mu povedal: Nech ťa požehná pán. Splnil som pánovo slovo. Samuel však povedal: A čo znamená blačanie oviec, ktoré mi znie v ušiach, a ručanie hoviat, ktoré počujem? Šaul odpovedal: Od Amalekitov to doniesli, lebo ľud ušetril, čo bolo v stáde a čriede najlepšie, aby to obetoval pánovi, tvojmu Bohu. Na ostatnom sme splnili kliatbu. Na to Samuel povedal Šaulovi: Nechaj to. Oznámim ti, čo mi hovoril pán tejto noci. Povedal mu: Hovor. A Samuel hovoril: Nie si hlavou izraelských kmeňov, hoci si vo vlastných očiach malý. Pán ťa pomazal za kráľa nad Izraelom. Pán ťa vypravil na cestu a povedal: Choď, splň kliatbu na hriešnikoch, na Amalekitoch a bojuj proti ním, kým ich nezničíš. Nuž, prečo si nepočúval pánov hlas, ale vrhol si sa na korisť a urobil si, čo sa pánovi nepáči? Šaul odpovedal Samuelovi: Ba, počúval som pánov hlas a šiel som cestou, po ktorej ma poslal pán. Agaga kráľa Amalekitov som priviedol, ale na Amalekitoch som splnil kliatbu. Ľud však vzal z koristi ovce a dobytok prvotiny z toho, čo bolo dané do kliatby, aby to v Galgale obetoval pán. Samuel odpovedal: Azda sa pánovi páčia celopalie obety tak, ako poslušnosť pánovmu slovu?
Veď poslušnosť je lepšia než obeta a poddanosť lepšia ako tuk baranov. Lebo odbojnosť je ako hriech čarodejníctva, svojvoľnosť je ako hriech modlárstva. Pretože si opovrhol Pánovým slovom, zavrhne ťa, nebudeš kráľom. Šaul povedal Samuelovi, zhrešil som, lebo som prestúpil Pánov príkaz a tvoje slova, keď som sa bál ľudu a počúval som na ich hlas. Teraz však odpust, prosím, môj hriech a vráť sa so mnou, chcem sa kláňať Pánovi. Ale Samuel odpovedal Šaulovi, nevrazím sa s tebou, pretože si opovrhol Pánovým slovom. Pán ťa zavrhol, aby si nebol kráľom nad Izraelom. Keď sa Samuel obrátil na odchod, on chytil okraj jeho plášťa a ten sa utrhol. A Samuel mu povedal, Pán dnes otrhol od teba kráľovstvo Izraela a dal ho tvojmu blížnemu, ktorý je lepší ako ty. A pevný Izraela nelúha a nelutuje, on nie je človek, aby lutoval, povedal. Zrešil som, ale teraz ma úcti pred staršími môjho ľudu a pred Izraelom a vráca so mnou, budem sa kláňať Pánovi, tvojmu Bohu. Samuel sa teda vrátil za Šaulom a Šaul sa kláňal Pánovi. Potom hovoril Samuel. Priveďte ku mne Agaga, kráľa Amalekitov. Agag prišiel k nemu a chvel sa. Agag povedal, aká trpká je smrť. Samuel však vravel. Ako tvoj meč robil ženy bezdetnými, tak bude medzi ženami bezdetná tvoja matka. A Samuel Agaga rozsekal pred Pánom Galgale. Potom šiel Samuel do Rámy, Šaul však išiel do svojho domova, do Šaulovej Gabaji. A Samuel už nikdy nevidel Šaula až do dňa svojej smrti. Ale Samuel žialil za Šaulom, lebo Pán oľutoval, že Šaula ustanovil za kráľa nad Izraelom. Šaul a Dávid. Pán povedal Samuelovi, dokedy ty budeš žialiť za Šaulom, hoci som ho ja zavrhol, aby nebol kráľom nad Izraelom? Naplň si roholejom a choď, posielam ťa k Betlehemčanovi Izajimu, lebo som si spomedzi jeho synov vyhliadol kráľa. Samuel odpovedal, akože pôjdem, keď to počuje Šaul, zabije ma, pán povedal. Vezmi si jalovice zo stáda a povedz, prišiel som obetovať Pánovi. Izaiho zavoláš na obetu a ja ti potom dám vedieť, čo máš robiť. Pomážeš mi toho, ktorého ti označím. Samuel urobil, čo mu rozkázal Pán a išiel do Betlehema, kde mu starší mesta s obavami išli naproti a pýtali sa. Je tvoj príchod pokojný? Odpovedal, pokojný. Prišiel som obetovať Pánovi. Posvete sa, pôjdete so mnou na obetu. Potom posvetil Izaiho a jeho synov a pozval ich na obetu. Keď kročil, videl Eliába a povedal si, iste, že stojí pred Pánom jeho pomazaný. Ale Pán povedal Samuelovi, nehľad na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď Pán nehľadí, ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce. Na to Izaj zavolal Abinadaba a priviedol ho pred Samuela. Ale povedal, ani toho si nevyvolil Pán. Izaj priviedol Samu, ale povedal, ani toho si nevyvolil Pán. Potom Izaj priviedol pred Samuela svojich 7 synov, ale Samuel povedal, Pán si nevyvolil z týchto. Samuel sa spýtal Izajho, sú to všetci mladíci? Odpovedal, ešte chýba najmenší, ten pasí ovce. Samuel povedal Izajmu, pošli po ňa, daj ho doviesť sem, lebo si nezasadneme, kým nepríde sem. Poslal po ňa, dal ho priviesť. Bol ríšavý, mal krásne oči a peknú postavu. A Pán povedal, staň, pomaž ho, lebo to je on. Na to Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho uprostred jeho bratov. A od toho dňa pôsobil na Dávida Pánov duch. Samuel potom vstal a odišiel do Rámy. Od Šaula však Pánov duch odstúpil a trápil ho zlý duch od Pána. Vtedy vravel Šaulovi jeho slovia. Hľa, trápi ťa zlý duch od Pána. Nech rozkáže náš Pána sluhovia, ktorí sú pred tebou, vyhľadajú ti muža, ktorý vie hrať na citare. Keď bude na tebe zlý duch od Pána, bude jeho rucha vyhrávať a uľaví sa ti. Šaul povedal svojim sluhom. Vyhľadajte mi muža, ktorý vie dobre hrať a privedte ho ku mne. Ktorý si so sluhou povedal. Poznám jedného zo synov Betlehemčana Izaiho, ktorý vie hrať.
Je to mocný hrdina, bojovník. Vyzná sa v reči, má postavu a pán je s ním. I poslal Šaul Gizajemu posol s odkazom. Pošli ku mne svojho syna Dávida, ktorý je pri obciach. On naložil na osla chlieb, mech, vína, jedno kozliatko a po svojom synovi Dávidovi to poslal Šaulovi. Tak prišiel Dávid k Šaulovi a stal sa jeho sluhom. On si ho veľmi oblúbil a stal sa mu zbrojnošom. A Šaul poslal Izajemu odkaz. Nech ostane Dávid mojej službe, lebo našiel milosť v mojich očiach. A keď prišiel na Šaula duch od pána, vzal Dávid do ruky citaru a hral. Šaulovi sa uľavilo a bolo mu lepšie. Zlý duch od neho odstúpil. Filištínci zhromaždili vojsko na boj. Zoskupili sa v sochu, ktoré je v Júdsku a táborili medzi sochom a Azekou Efe Damin. Šaul a izraelskí mužovia sa zhromaždili a táborili Terebintovom v údolí a zriadili sa do boja proti Filištíncom. Filištínci stali na návrši z tejto a Izraeliti na návrši z tamtej strany. Medzi nimi bolo údolí. Tu z tábora Filištíncov vystúpil muž prostredník menom Goliáš z Gétu. Bol vysoký 6 lakťov a 1,5. Na hlave mal kovovú prilbu, oblečený bol do šupinatého panciera. Váha panciera bola 5000 čeklov kovu. Na nohách mal kovové holene, na pleci kovový oštep. Rukoveď jeho kopie bola ako návoj, ostrie jeho kopie vážilo 600 šeklov železa. Pred ním kráčal jeho štítonož. Zastal si a volal na izraelské šíky. Prečo nastupujete do boja? Či som ja nie Filištíne, zavíš Šaulovi sluhovia? Vyberte si muža a nech zostúpi ku mne. Ak bude vládať bojovať so mnou a porazí ma, budeme vašimi sluhami, ale ak ho premôžem a porazím ja, budete vy našimi sluhami a budete nám slúžiť. Potom Filištínec povedal, nie som sa posmieval izraelským šíkom. Dajte mi muža, nech spolu bojujeme. Keď Šaul a celý Izrael počul tieto slova, Filištínca nalákali sa a veľmi sa báli. Dávid však bol synom toho Efratejca z júdskeho Betlehema, ktorý sa volal Izaj a mal 8 synov. V Šaulových dňoch bol už starcom medzi mužmi. Traje najstarší Izajho synovia išli za Šaulom do boja. Mená jeho troch synov, ktorí išli do boja, boli prvorodený Eliab, druhý Abinadab a tretí Sama. Dávid bol najmladší. Traje najstarší šli teda za Šaulom. Dávid odchádzal od Šaula do Betlehema pásť ovce svojho otca. A Filištínec sa približoval ráno i večer a staval sa 40 dní. Vtedy povedal Izaj svojmu synovi Dávidovi. Vezmi svojim bratom Efu týchto pražených zrn a týchto 10 chlebov a bež sa svojimi bratmi do tábora. A týchto 10 hrudiek syra vezmi plukovníkovi. Svojich bratov navštív s pozdravom a dones ich žolt. Šaul, oni, aj všetci izraelskí mužovia sú v Terebintovom údolí v boji s Filištíncami. Dávid včas ráno stal, ovce zveril pastierovi, vybral sa a šiel, ako mu kázal Izaj. Keď došiel k vozatajstvu, vojsko, ktoré išlo do šíku, prepuklo bojový výkrik. Nastúpili Izraeliti aj Filištínci šík po šíku. Dávid zložil svoju batožinu do rúk strážcu batožiny, potom bežal do šíku a spýtal sa svojich bratov, či sa majú dobre. Ako sa s nimi zhováral, vystúpil zo šejku Filištíncov muž, prostredník Filištínec Goliáš z Gétu a hovoril ako obvykle. A Dávid to počul. Keď Izraeliti uvideli toho muža, všetci utekali pred ním a veľmi sa báli. Aký si Izraelita hovoril? Vidíte toho muža, čo vystupuje? Prichádza hanobiť Izrael. Muža, ktorý ho porazí, urobí kráľ veľmi bohatým, dá mu svoju dcéru a dom jeho otca oslobodí v Izraeli od dane. Na to sa Dávid pýtal mužov, ktorí stáli vedľa neho. Čo môže čakať muž, ktorý porazí toho Filištínca a sníme hanbu z Izraela? Veď ktože je tento neobrezaný Filištínec, že hanobí šíky živého Boha? A ľudia mu povedali to isté. To a to dostane muž, ktorý ho porazí. Keď počul jeho najstarší brat Eliab, ako sa zhovára s mužmi, Eliab sa nahneval na Dávida a povedal. Na čo si prišiel a komu si zveril tých niekoľko oviec na pastve? Ja poznám tvoju namyslenosť a zlobu tvojho srdca, že si prišiel, aby si videl vojnu. Dávid odpovedal. Nuž, čože som urobil? Či sú to nie iba reči?
Obrátil sa od neho k inému a pýtal sa to isté a ľudia mu odpovedali ako prv. I rozchýrili sa reči, ktoré hovoril Dávid, oznámili ich Šaulovi a oni, a on si ho dal priviesť. Dávid hovoril Šaulovi, nech neklesá srdce nikomu pre neho. Tvoj sluha pôjde a bude bojovať s tým filištíncom. Šaul povedal Dávidovi, nemôžeš ísť proti tomu filištíncovi a bojovať s ním, veď si chlapec, on však je bojovník od mladí. Ale Dávid vravel Šaulovi, tvoj sluha bol u svojho otca pastierom oviec. A keď prišiel lev alebo medveď a uchytil ovcu zo stáda, vykročil som za ním, zrazil som ho a vytrhol som mu z písku. Ak sa však postavil proti mne, chytil som ho za bradu, zrazil som ho a usmrtil. Aj leva, aj medveďa zrazil tvoj sluha. A tento neobrezaný filištinec bude ako jeden z nich, lebo hanobil šíky živého Boha. Dávid hovoril ešte, pán, ktorý ma vytrhol z moci leva a z moci medveďa, on ma vyslobodí aj z moci tohoto filištinca. Na to Šaul povedal Dávidovi, choď a pán nech je s tebou. Potom Šaul obliekol Dávida do svojho odevu, dal mu kovovú prilbu na hlavu a obliekol ho do panciera. Na odev si Dávid opásal jeho meč a pokúsil sa chodiť, lebo nebol navyknutý. Tu Dávid povedal Šaulovi, nevládzem tomto chodiť, lebo nie som navyknutý. A Dávid zvliekol tie veci zo seba, vzal si do ruky svoju palicu, z potoka si navýbral 5 hladkých kameňov, vložil si ich do pastierskej kapsy, ktorá mu slúžila za tulec a so svojím prakom v ruke sa približoval k filištíncom. Filištinec sa stále blížil k Dávidovi a jeho štítonos išiel pred ním. Keď sa filištinec pozrel a uvidel Dávida, pohrdol ním, lebo bol chlapec ryšavý, pekného výzoru. A filištinec hovoril Dávidovi, čo som ja pes, že ideš proti mne s palicou? A preklínal Dávida svojimi bohmi. Potom povedal filištinec Dávidovi, poď ku mne a dám tvoje telo nebeským vtákom a polnej zveri. Ale Dávid odpovedal filištincovi, ty ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom, ja však idem proti tebe v mene pána zástupov, boha izraelských šíkov, ktorého si hanobil. Dnešného dňa ťa pán vydá do mojej ruky, zrazím ťa, otnem ti hlavu a mŕtvoli tábora filištíncov dám dnes nebeským vtákom a zemskej zveri a dozvie sa celá zem, že Izrael má Boha. A dozvie sa celý tento zástup, že pán nevyslobodzuje pomocou meča a kopie. Veď vojna patrí pánovi a vydá vás do našich rúk. Tu sa filištinec pohol, vykročil a blížil sa k Dávidovi. Dávid však rýchlo bežal oproti šíku v ústrety filištíncovi. Potom Dávid siahol rukou do kapsy, vydial z nej kameň, praštil a zasiahol filištínca do čela. Kameň mu unikol do čela, takže padol tvárou na zem. Tak premohol Dávid filištínca prakom a kameňom. Zrazil filištínca a usmrtil ho, hoci Dávid nemal v ruke meč. Dávid utekal, stál si k filištíncovi, chytil jeho meč, vytasil ho z pošvy a usmrtil ho. Odťal mu ním hlavu. Keď filištínci videli, že ich hrdina je mŕtvy, utiekli. Na to sa izraelské a judskí mužovia zobrali a s pokrikom prenasledovali filištíncov až do Gétu, až po bráne Akaronu pozabíjani filištínci ležali na ceste od Sarajem až po Gét a Akaron. Keď sa Izraeliti vrátili z prenasledovania filištíncov, vyplienili ich tábor. Dávid vzal filištíncovú hlavu a zaniesol ju do Jeruzalema. Jeho výzbroj však uložil vo svojom stane. Keď Šaul videl Dávida kráčať proti filištíncovi, spýtal sa vojvodcu Abnera. Abner, čí syn je tento chlapec? Abner odpovedal, ako žiješ, král, neviem. Král povedal, dozvedaj sa ty, čí syn je ten mladý. A keď sa Dávid po porážke filištínca vrátil, zachytil ho Abner a priviedol ho pre Šaula. Filištíncov hlavu mal v ruke a Šaul sa ho pýtal, čí si syn, chlapče? Dávid odpovedal, syn tvojho sluhu, Betlehemčana Izaiho. A keď dokončil svoj rozhovor so Šaulom, Jonatánova duša sa priminula k Dávidovej duši a Jonatán ho miloval ako seba samého.
ten deň ho Šaul pojal sebou a nedovolil mu vrátiť sa do domu jeho otca. Jonatán uzavrel s Dávidom zmluvu, lebo ho miloval ako seba samého. I vyzliekol si Jonatán plášť, ktorý mal na sebe a dal ho Dávidovi. Aj svoj výstroj, aj svoj meč, aj svoju kušu, aj svoj opasok. A Dávid úspešne vykonal všetko, čo mu Šaul zveril, preto ho Šaul postavil nad bojovníkov. A bol obľúbený u ľudu aj u Šaulovho služobníctva. Ale keď vchádzali, keď sa Dávid vracal po porážke Filištínca, vychádzali ženy zo všetkých izraelských miest so spevom a tancom v ústretí kráľovi Šaulovi s bubnami, plesaním a harfami. A natešené ženy nútili a hovorili: Porazil Šaul svojich 1000, ale Dávid svojich 10 000. Vtedy sa Šaul veľmi nahneval a nepáčila sa mu táto reč, vravel: Dávidovi dali 10 000 a mne dali takých 1000. Už mu chýba len kráľovstvo. A od toho dňa Šaul dal na Dávida zanevrel. Na druhý deň zlý duch od Boha tak napadol Šaula, že zúril v dome. Dávid hral rukou na citare ako každý deň. Šaul mal v ruke kopiu. V tom Šaul vrhol kopiu a pomyslel si: Priklincujem Dávida k múru. Ale Dávid sa mu dva razy uhol. A Šaul sa bál Dávida, lebo Boh s ním bol. Boh. Od Šaula sa však vzdialil. Preto ho Šaul dal od seba preč a urobil ho plukovníkom. I vychádzal a prichádzal na čele ľudu. V každom svojom podnikaní mal Dávid úspech, lebo s ním bol Pán. Keď Šaul videl, že má veľké šťastie, bál sa. Ale celý Izrael a Júda miloval Dávida, lebo on vychádzal a prichádzal v ich čele. Vtedy povedal Šaul Dávidovi: Pozri, svoju najstaršiu dcéru Merobu ti dám za manželku. Len mi buď hrdinom a bojuj Pánove boje. Šaul si povedal: Nech na ňom nie je moja ruka, nech je na ňom ruka Filištíncov. Dávid odpovedal Šaulovi: Čo som ja, čo je môj život, rod môjho otca v Izraeli, že by som mal byť kráľovým zaťom? Ale keď prišiel čas, že Dávid mal dostať Šaulovu dcéru Merobu, dostal ju za manželku Hadriel z Mecholy. Šaulova dcéra Michol sa zamilovala do Dávida. Oznámila to Šaulovi a bolo mu to povôli. Šaul si vravel: Dám ju, nech mu je na osídlo a nech je na ňom ruka Filištíncov. A Dávid povedal Šaul druhý raz. A Dávidovi povedal Šaul druhý raz: Teraz budeš môjim zaťom. A svojim sluhom šiel prikázať: Bravte Dávidovi dôverne toto. Hľa, kráľ má v tebe záľubu a jeho služobníci ťa majú radi. Teraz budeš kráľovým zaťom. Šaulovi sluhovia hovorili Dávidovi tieto veci do ušu. Ale Dávid odpovedal: Zdá sa vám to také ľahké stať sa kráľovým zaťom? Veď ja som človek chudobný a bezvýznamný. A služobníci oznámili Šaulovi: Toto hovoril Dávid. Šaul odpovedal: Toto povedzte Dávidovi. Kráľ nežiada zásnubné, iba 100 predkožiek Filištíncov, aby sa vykonala pomsta na kráľových nepriateľov. Ale Šaul zamýšľal vrhnúť Dávida do ruky Filištíncov. Sluhovia oznámili tieto slova Dávidovi a Dávidovi bolo po vôli stať sa takto kráľovým zaťom. Ešte ani neubehli dni, keď sa Dávid zobral, išiel so svojimi mužstvom a zabil 200 Filištíncov. Ich predkošky Dávid doniesol a v plnom počne ich dal kráľovi, aby sa stal kráľovým zaťom. Na tom Šaul dal svoju dceru Michol za ženu. Šaul teda videl a presvedčil sa, že s Dávidom je Pán, a Šaulova dcera Michol ho milovala. Preto sa Šaul aj naďalej Dávida bál. Tak sa stal Šaul Dávidovým ustavičným nepriateľom. Filištínske kniežatá opätovne vyrážali, ale vždy, keď vyrazili, konal Dávid úspešnejšie ako všetci Šaulovi sluhovia a jeho meno bolo veľmi slávne. Šaul hovoril Jonatánovi a všetkým svojim služobníkom, že Dávida treba zabiť. Ale Šaulov syn Jonatán mal Dávida veľmi rád. Preto Jonatán oznámil Dávidovi: Môj otec Šaul ťa chce zabiť. Preto sa na ráno maj na pozore. Držuj sa v úkryte a schovávaj sa. Ja vyjdem, budem stáť vedľa svojho otca na poli, kde budeš ty. Ja budem hovoriť otcovi o tebe, uvidím, čo je, a oznámim ti. Jonatán hovoril svojmu otcovi Šaulovi o Dávidovi pochválne. Vravel: Nech sa kráľ neprehreší proti svojmu služobníkovi Dávidovi. Veď sa neprevinil proti tebe, ba jeho službu
služby sú ti veľmi prospešné. Život si vystavil nebezpečenstvu, porazil Filištínca a Pán tak dopomohol celému Izraelu k veľkému víťazstvu. Videl si to a radoval si sa. Nuž prečo sa chceš prehrešiť proti nevinnej krvi, že chceš Dávida bez príčiny zabiť? Šaul počúval Jonatánov hlas a Šaul sa zaprisahal. Ako žije Pán, nebude usmrtený. Jonatán zavolal Dávida a toto všetko mu rozpovedal. Potom Jonatán zaviedol Dávida k Šaulovi a bol v jeho službe ako predtým. A opäť vypukla vojna. Dávid vytiahol do boja proti Filištíncom a zapríčinil im takú veľkú porážku, že utiekli pred ním. A Šaula napadol zlý duch od Pána, práve keď sedel vo svojom dome s kopijou v ruke a Dávid hral rukou na citare. Šaul chcel Dávida kopijou priklincovať múru, ale on sa uhol Šaulovi, takže kopiju vrazil len do múru. Potom Dávid ušiel a zachránil sa. V tú noc poslal Šaul poslov do Dávidovho domu, aby naň striehli a ráno ho zabili. Dávidovi to oznámila jeho žena Michal, vravela. Ak si ešte tejto noci nezachrániš život, zajtra ťa zabijú. Potom Michal spustila Dávida cez okno a odišiel. Utiekol a zachránil sa. Na to Michal vzala sochu, položila ju na lôžko na hlavu, jej dala siec kozej srsti a zakryla ju plášťom. Keď Šaul poslal poslov, aby zajali Dávida, ona povedala, je chorý. Šaul opäť poslal poslov, aby pozreli Dávida a povedal, doneste ho ku mňa aj z postele. Chcem ho zabiť. Poslovia prišli a na posteli bola socha, na hlave mala siec kozej srsti. Tu povedal Šaul Michal, prečo si ma takto podviedla? Vypustila si môjho nepriateľa a zachránil sa. Michal odpovedala Šaulu. On mi vravil, vypust ma, lebo ťa zabijem. Dávid ušiel a zachránil sa. Išiel k Samuelovi do Rámy a rozpovedal mu všetko, čo proti nemu podnikol Šaul. Potom išiel so Samuelom a býval na Jote. Šaulovi oznámili, hla, Dávid je na Jote pri Ráme. Šaul poslal poslovo, aby Dávida zajali. Oni videli zástup prorokov vytržený a pri nich stál Samuel. A pri nich stáť Samuel. V tom na Šaulových poslov zostúpil Pánov duch a aj oni padli do vytrženia. Oznámili to Šaulovi, ktorý poslal iných poslov, ale aj oni padli do vytrženia. Šaul poslal ešte aj tretí raz poslov, ale aj tí padli do vytrženia. Išiel aj sám do Rámy a došiel k veľkej studni sochu. Ispytoval sa, kde je Samuel a Dávid. Odpovedali mu, sú v Najobe pri Ráme. Išiel do Najotu pri Ráme, ale aj na neho zostúpil Boží duch, takže kráčal vo vytržení, až došiel do Najotu pri Ráme. Aj on si vyzliekol šaty, aj on bol pred Samuelom vo vytržení, nahý celý deň a celú noc. Preto sa hovorí, varí aj Šaul medzi prorokmi. A Dávid ušiel z Najotu pri Ráme. Prišiel a hovoril pred Jonatánom. Čo som urobil? Čo je moja vina? Čo je môj hriech proti tvojmu otcovi, že mi číha na život? Odpovedal mu. Ani zďaleka nezomrieš. Veď môj otec neurobi nič, ani veľké, ani malé, aby mi to nezradil. Prečo by môj otec tajil predo mnou túto vec? To nejestuje. Ale Dávid znovu prisahal a vravel. Tvoj otec dobre vie, že som našiel priazeň v tvojich očiach, hovorí si, nech Jonatán o tom nevie, aby sa nezarmucoval. Ale ako žije Pán a ako ty žiješ, medzi mnou a medzi smrťou je len krok. Na to Jonatán vravel Dávidovi. Urobím pre teba, o čokoľvek ma požiadaš. Dávid povedal Jonatánovi. Hla, zajtra je nov mesiac a ja mám sedieť pri jedle s kráľom. Uvoľním ma, schovám sa na poli až do večera. Ak sa Šaul bude na mňa dopytovať, povieš mu, Dávid sa odo mňa vypýtal, aby mohol zabehnúť do svojho mesta Betlehema, lebo tam celý rod slávi výročnú obetu. Ak povie dobre, tvoj sluha je v bezpečí. Ak sa však nazlostí vec, že sa už odhodlal na zlo. Vtedy preukáž svojmu sluhovi milosrdenstvo, veď si dal svojmu sluhovi uzavrieť so sebou Pánovu zmluvu. Ak je na mne vina, zabij ma ty, na čo by si ma vydával svojmu otcovi? Jonatán odpovedal, nech je to ďaleko od teba, lebo ak sa naozaj dozviem, že sa môj otec odhodlal pre zlo voči tebe, azda by som ti to neoznámil. Dávid povedal Jonatánovi, a kto mi oznámi, ak ti otec tvrdo odpovie? Jonatán vravel Dávidovi, poď, vyjdime na pole. I vyšli obaja na pole.
Tedy povedal Jonatán Dávidovi: Ako žije pán Izraelov Boh, zajtra alebo pozajtra, o tomto čase sa budem dopytovať u svojho otca. A ak to bude pre Dávida priaznivé, či by som neposlal k tebe a neoznámil ti to? Toto nech urobí pán Jonatánovi a toto nech doloží. Ak sa môjmu otcovi bude páčiť priviesť na teba nešťastie, prezradím ti to. Vypravím ťa, aby si odišiel v pokoji. A pán bude s tebou, ako bol s mojim otcom. Ale ak ja budem ešte žiť, preukáž mi pánovo milosrdenstvo a ak zomriem, neobdopri nikdy svoje milosrdenstvo môjmu domu. A keď pán vyhubí z povrchu zeme všetkých Dávidových nepriateľov, nech sa z Dávidovho okolia nevyhubí Jonatánovo meno. Ináč bude pán žiadať počet z Dávidovej ruky. A Jonatán opäť zaprisahal Dávida, lebo ho miloval. Miloval ho, ako miloval svoj život. Jonatán mu povedal: Zajtra je nový mesiac. Budú ťa hľadať, ak tvoje miesto ostane prázdne. Pozajtra ťa budú veľmi hľadať. Vtedy príď na miesto, kde si sa schoval v pracovný deň a zdržuj sa pri tej skale. Ja k nej vystrelím 3 šípy, ako by som strieľal do cieľa a pošlem chlapca. Choď, nájdi šípy. Ak poviem chlapcovi hla, šípy sú z tejto strany, zober ich. Vtedy príď, lebo si v bezpečí. Nie je nič, ako žije pán. Ale ak poviem mladíkovi hla, šípy sú ďalej za tebou, choď, lebo pán ťa posiela preč. Čo sa však týka veci, o ktorej sme sa ja a ty dohovorili, pán je naveky medzi mnou a tebou. Dávid sa teda schoval na poli. A keď prišiel nový mesiac, sadol si král za stôl k jedlu. Král sedel na svojom obvyklom mieste, na mieste pri stene. Jonatán bolo proti. Abner sedel vedľa krála. Dávidovo miesto však bolo prázdne. Tento deň Šaul nepovedal nič, hovoril si totiž, je to náhoda, nie je čistý. Hej, nebude čistý. Nasledujúci druhý deň po novom mesiaci bolo Dávidovo miesto zasa prázdne. Tu sa Šaul pýtal svojho syna Jonatána, prečo neprišiel za jeho syna ani dnes k jedlu? Jonatán odpovedal Šaulovi: Dávid sa veľmi pýtal odo mňa do Betlehema, hovoril mi, prepusť ma prosím, máme v meste rodinu obetu. A môj brat ma sám povolal. Nuž, ak som našiel milosť tvojich očiach, nech mi je dovolené pozrieť svojich bratov. Preto neprišiel ku kráľovmu stolu. Na to sa Šaul nazlostil na Jonatána a vravel: Ty syn odbojnej ženštiny. A zda neviem, že máš rady za jeho syna na tvoju hanbu a na hanbu nahoty tvojej matere? Lebo kým žije i za jeho syn na zemi, nebudeš pevný ani ty, ani tvoje kráľovstvo. Preto ho daj priviesť ku mne, lebo je synom smrti. Ale Jonatán odvetil svojmu otcovi Šaulovi: Prečo má zomrieť? Čo urobil? V tom Šaul vrhol proti nemu kopiu a Jonatán sa presvedčil, že jeho otec je rozhodnutý Dávida zabiť. Preto Jonatán vstal od stola nahnevaný a nejedol druhý deň mesiaca, lebo mu bolo ľúto Dávida, že mu jeho otec nadával. Ráno potom Jonatán išiel na pole podľa dohovoru s Dávidom a išiel s ním malý chlapec. I povedal svojmu chlapcovi: Bež, pohľadaj šípy, ktoré som vystrelil. Chlapec bežal a on vystrelil šíp ponad neho. Chlapec došiel na miesto šípa, ktorý Jonatán vystrelil, a Jonatán mu kričal: Šíp je predsa ďalej za tebou. Potom Jonatán volal za chlapcom: Rýchlo utekaj, nezdržuj sa. Jonatánov sluha pozbieral šípy a prišiel k svojmu pánu. Sluha pravda nevedel nič, len Jonatán a Dávid vedeli o veci. Jonatán dal svoj výstroj sluhovi a povedal mu: Choď, zanies to do mesta. Keď sluha odišiel, stal Dávid spoza skaly, vrhol sa tvárom na zem a 3 razy sa uklonil. Na to sa vzájomne poboskali a v objatí plakali nadovšetko. Dávid. Jonatán povedal Dávidovi: Choď pokoji, ako sme si obaja prisahali mene pánovom. Pán bude medzi mnou a tebou, medzi mojim potomstvom a tvojim potomstvom na veky. Dávid stál a odišiel a Jonatán išiel do mesta. Dávid prišiel do Nobu ku kňazovi Achimelechovi a Achimelech šiel zarazený Dávidovi v ústrety a vravel mu: Prečo si sám ani nie je s tebou? Dávid odpovedal kňazovi Achimelechovi: Král ma čím si poveril a povedal mi, nech nik nevie o veci, pre ktorú ťa posielam a ktorou ťa poverujem. Sluhov som si však objednal na to a to miesto. A teraz, čo máš po ruke? Daj mi 5 chlebov alebo niečo, čo nájdeš.
Kňaz odpovedal Dávidovi, nemám po ruke obyčajný chlieb, iba svätý chlieb. Zdržovali sa chlapi o deň? Dávid odvetil kňazovi, ženy nám boli zakázané, ako aj

bol ani svoj meč, ani svoj výstroj, pretože ma kráľu príkaz súril. Kňaz odpovedal, meč Goliáša, ktorého si porazil v Terebintovom údolí, ten je tu hla, za efódom zahalený do šatky. Ak si ten vezmeš, vezmi si ho, lebo okrem neho tu iného nie. Dávid povedal, nie mu podobného, daj mi ho. Na to Dávid stál a v ten deň unikol Šaulovi, prišiel k Achisovi kráľovi Gétu. Achisovi sluhovia hovorili o ňom. Či to nie je Dávid, král krajiny? Či nie, jeho oslavovali tancom a slovami, porazil Šaul svojich 1000, ale Dávid svojich 10 000? Tieto slova si vzal Dávid v srdcu a veľmi sa bal kráľa Gétu Achisa. Preto predstielal pred ním choromyselnosť a zúr im v rukách, trepal na krídla brány a na bradu si púšťal sliny. Achis povedal svojim slovom. Vidíte, že je to šialený človek. Na čo ho vediete ku mne? Mám málo šialencov, že mi vediete tohoto, aby zúril predo mnou. Tento má vkročiť do môjho domu. Dávid odišiel od tela a utiekol do jaskyne Odolam. Keď sa to dopočuli jeho bratia a celá rodina, zostúpili tá za ním a zhromaždili sa k nemu všetci utláčaní, všetci, čo mali veriteľa, a i všetci zatrpknutí, a on sa im stal veliteľom. Bolo s ním asi 400 mužov. Odtiaľto Dávid odišiel do moabskej Masvy a povedal moabskému kráľovi. Nehostane, prosím, môj otec a moja matka u vás, kým sa nedoziem, ako so mnou naloží Boh. I nechali ho moabského kráľa. Bývali u neho celý čas, čo bol Dávid v pevnosti. Vtedy prorok Gad povedal Dávidovi. Neostávaj v pevnosti, ale zober sa a choď do judskej krajiny. A tak Dávid odišiel a prišiel do hory Hárek. Šaul sa dopočul, že objavili Dávida a mužov, ktorí sú s ním. Šaul sedel práve Gabaje na výšine pod Tamariškom. V ruke mal kopiu a všetko jeho služobníctvo stálo okolo neho. A Šaul povedal slovom, ktoré stáli pri ňom. Čujte, Benjamínci, dávam všetkým Izajosim polia vinice? Alebo vás všetkých urobí plukovníkmi a stotníkmi? Lebo ste sa všetci sprisahali proti mne a nebolo toho, kto by mi oznámil, keď sa môj syn spojil so synom Izajom. Nebolo z vás nikoho, kto by bol, mal so mnou súcit a bol mi oznámil, keď môj syn postavil proti mne môjho sluhu, aby mi strojil úklady, ako je tomu dnes. Na to sa ozval Edomčan Doeg, stál totiž medzi Šaulovými sluhami a povedal. Videl som Izajho syna, keď prišiel do Nobu k Achimtobovmu synovi Achimelechovi. On sa dopytoval v tejto veci pána, dal mu jedlo a dal mu aj meč filištínca Goliáša. Na to dal Šaul zavolať Achitobovho syna, kňaza Achimelecha i celú jeho rodinu kňazov, ktorí boli v Nobe. A prišli všetci ku kráľovi. Tu Šaul povedal, počúvaj, Achitobov syn. Odvetil, tu som, môj pane. Šaul mu povedal, prečo ste sa sprisahali proti mne ty a Izajho syn, keď si mu dal chlieb a meč a dopytoval si sa, tej jeho veci u Boha, aby povstal proti mňa, aby mi strojil úklady, ako je tomu dnes. Tu Achimelech odvetil kráľovi. A ktože je spomedzi všetkých tvojich sluhov verný ako Dávid? Kráľov zať veliteľ tvojej stráže a vážený v tvojom dome. A zda som sa len dnes začal dopytovať v jeho veci u Boha. Ani zďaleka. Nech teda kráľ neupodozrieva svojho sluhu a celý dom môjho otca, lebo tvoj sluha nevie vonkoncom nič o tejto veci. Kráľ odpovedal, určite zomrieš, Achimelech, ty aj celý rod tvojho otca. Na to kráľ povedal drabantom, ktorí stáli pri ňom, napred, zabite pánových kňazov, lebo sú ruka v ruke s Dávidom. Veď vedeli, že utiekol a neoznámili mi to. Ale kráľovi sluhovia nechceli zdvihnúť ruku a zabiť pánových kňazov. Vtedy kráľ oslovil Doega, napred ty a zabi kňazov. A Edomčan Doeg vykročil a pozabíjal kňazov. Ten deň zavraždil 85 mužov, ktorí nosili plátený efúd. A mesto kňazov Nobe porážal ostrý meč a mužovi ženy, dojčenci, nemluňatá, voli, osli i ovce. Zachránil sa jediný syn Achitobovho syna Achimelecha menom Abiatar a ušiel k Dávidovi. Abiatar oznámil Dávidovi, že Šaul pozabíjal pánových kňazov. Dávid povedal Abiatarovi. Vedel som v ten deň, že je tam Edomčan Doeg, že to určite oznámi Šaulovi. Ja mám na svedomí všetky životy rodu tvojho otca. Ostan so mnou, neboj sa. Veď kto číha na môj život,

číha na tvoj život. U mňa si bezpečný. Dávidovi oznámili hla filištínci, obliehajú Kejlu a vyplieňujú Humná. Dávid sa dopytoval pána, mám ísť a poraziť týchto filištíncov? A pán odpovedal Dávidovi, choď, poraz filištíncov a osloboď Kejlu. Ale Dávidovi ľudia mu hovorili, veď my sa už tu v Júdsku bojíme a mali by sme ísť do Kejly proti šíkom filištíncov. Na to sa Dávid opätovne dopytoval pána a pán mu povedal, staň, zostup do Kejly, lebo ti filištíncov vydám do ruky. Dávid teda šiel so svojimi ľuďmi do Kejly, bojoval proti filištíncom, odohnal ich dobytok a zapríčil im veľkú porážku. Tak Dávid oslobodil obyvateľov Kejly. Keď Achimelechov syn Abiatar utiekol k Dávidovi a zostúpil do Kejly, mal efod v ruke. Vtedy oznámili Šaulovi, že Dávid prišiel do Kejly. Šaul povedal, pán ho vydal do mojej ruky, osatvoril sa sám, keď vošiel do mesta s bránami a so závorami. Šaul vyzval všetok ľud do boja, aby zostúpili do Kejly a obklúčili Dávida. Keď sa Dávid dozvedel, že Šaul kuje proti nemu zlo, povedal kňazovi Abiatarovi, prinies efod. Potom Dávid povedal, pane, Bože Izraela, tvoj sluha počul, že Šaul chce prísť do Kejly, aby pre mňa zničil mesto. Vydajú ma obyvatelia Kejly do jeho ruky. Zostúpi Šaul do Kejly, ako počul tvoj sluha? Pane Bože Izraela, oznám to svojmu sluhovi. A pán odpovedal, zostúpi. Dávid sa spýtal, vydajú obyvatelia Kejly mňa a mojich ľudí do Šaulovej ruky? A pán odpovedal, vydajú. Na to sa Dávid zobral jeho ľudia, asi 600 mužov, vyťahli z Kejly a chodili sem i tam. Keď Šaulovi oznámili, že Dávid z Kejly ušiel, zastavil výpravu. Dávid sa zdržoval na púšti v pevnostiach. Zdržoval sa na kopci na púšti Zif. Šaul ho hľadal celý čas, ale Boh mu ho nevydal do ruky. Dávid videl, že Šaul vyšiel a číhal mu na život. Dávid bol na púšti Zif v Horese. Vtedy sa Šaulov syn Jonatán vybral, išiel za Dávidom do Horesi a posmeloval Dávida v Bohu. Vravel mu, neboj sa, nedostane ťa ruka môjho otca Šaula. Ty budeš kráľovať nad Izraelom a ja budem po tebe druhý. To vie aj môj otec Šaul. A obaja uzavreli zmluvu pred pánom. Potom Dávid ostal v Horese, Jonatán však išiel domov. Zifania vyšli k Šaulovi do Gabaja a hovorili. Veď sa Dávid schováva u nás v pevnostiach v Horese na kopci Achila, ktorý je na juh od pustatiny. Ak teda celou dušou túžiš zostúpiť, král, zostúp. A našou vecou bude vydať ho kráľovi do ruky. Šaul povedal. Nech vás požená pán, lebo cítite so mnou. Choďte ešte a pozorujte, dozvedte sa a prezrite miesto, kde sa zdržuje, kde sa usídlil. Kto ho uvidí, nech mi to povie, lebo je veľmi úlisný. Stopujte a prehliadnite všetky ukryty, v ktorých sa schováva a vráťte sa ku mne s určitou správou. Potom pôjdem s vami a ak je v tom kraji, vyhľadám ho medzi všetkými judskými rodmi. Zobrali sa a išli pred Šaulom do Zifu. Dávid bol však so svojimi ľuďmi na púšti Maón, na rovine južne od pustatiny. Šaul sa vybral so svojimi ľuďmi hľadať Dávida. Keď to oznámili Dávidovi, zostúpil ku skale a zdržoval sa na púšti Maón. Keď sa to Šaul dozvedel, ťahol za Dávidom na púšť Maón. Šaul a jeho ľudia ťahali popri vrchu z jednej strany, Dávid však da jeho družina popri vrchu z druhej strany. Dávid sa usiloval uniknúť Šaulovi. Šaul však a jeho ľudia obkolesovali Dávida a jeho družinu a chceli ich chytiť. Ale k Šaulovi prišiel posol so správou. Rýchle poď, lebo filištínci vpadli do krajiny. Šaul teda nechal prenasledovanie Dávida a išiel proti filištíncom, preto volajú to mesto Skala oddelenia. Dávid odtiaľ odišiel a zdržoval sa v pevnosti Rengady. Keď sa Šaul po prenasledovaní filištíncov vrátil, oznámil mu hla, Dávid je na púšti Engady. Šaul si vzal 3000 mužov vybraných z celého Izraela a išiel hľadať Dávida a jeho ľudí smerom ku skalám Gazil. Na ceste prišiel ku košiarom oviec, kde bola jaskyňa. Tá išiel Šaul na potrebu. Dávid však a jeho ľudia sa zdržovali hlbšie v jaskyni. Dávidovi hovorili jeho ľudia, hla, toto je deň, o ktorom ti pán povedal, vydám ti do ruky tvojich nepriateľa, naložíš s ním, ako sa ti bude páčiť. Na to Dávid stál a potajomky odtiaľ okraj Šaulovho plášťa.
ale potom bylo Dávidovi srdce, pretože odtiaľ okraj Šaulovho plášťa. I povedal svojim ľuďom, nech to pán zdiali odo mňa, neurobím to svojmu pánovi, pánovmu pomazanému, nestiahnem naň svoju ruku, lebo je to pomazaný pánom. Dávid týmito slovami zadržal svojich ľudí a nedovolil im postaviť proti Šaulovi. A Šaul vyšiel z jaskyne a pobral sa svojou cestou. Potom Dávid vstal, vyšiel z jaskyne a takto volal za Šaula. Pán môj, král! Šaul sa obzrel nazad a Dávid sa sklonil tvárou k zemi a poklonil sa. A Dávid povedal Šaulovi. Prečo počúvaš na reči ľudí? Dávid zamýšľa tvoju záhubu. Hla, dnes si sa mohol na vlastné oči presvedčiť, že ťa pán v jaskyni vydal do mojej ruky. Povedal som si, že ťa zabijem, ale zľutoval som sa na teba a vravel som si. Nestiahnem ruku na svojho pána, lebo je pánovým pomazaným. A pozri, otče môj, pozri na kraj svojho plášťa, ktorý mám v ruke. Z toho, že som ti odtiaľ okraj plášťa a nezabil som ťa, poznávaš a vidíš, že nemám v sebe zlosť a hriech a neprevinil som sa proti tebe. A ty mi číhaš na život, chceš mi ho odňať. Nech súdi pán medzi mnou a tebou, nech ma pán pomstí na tebe, ale moja ruka na teba nesiahne. Ako hovorí staré porekadlo, od zločincov vychádza zločin. Nuž moja ruka nesiahne na teba. Za kýmže to vytiahol kráľ Izraela? Koho ty prenasleduješ? Mŕtvého psa? Jednu blchu? Nech je pán sudcom a nech súdi medzi mnou a tebou. Nech vidí, nech vie môj súd a nech ma vyslobodí z tvojej ruky. Keď Dávid dohovoril tieto slova Šaulovi, povedal Šaul. Je to tvoj hlas, syn môj, Dávid? V tom Šaul pozdvihol hlas a plakal. I povedal Dávidovi. Ty si lepší ako ja, lebo ty si mi preukázal dobro. Ja však som ti robil zlo. Ty si dnes ukázal, že si mi robil dobro, lebo ma pán vydal do tvojej ruky a nezabil si ma. Veď ak niekto nájde svojho nepriateľa, či ho neprepustí dobrou cestou, nech ti pán odplatí dobro, ktoré si mi dnes preukázal. A teraz viem určite, že budeš kráľom a že kráľovstvo Izraela bude stále v tvojej ruke. Nuž, zaprisahaj sa mi teraz na pána, že nevyničíš po mne moje potomstvo a nevyhubíš moje meno z rodu môjho otca. A Dávid sa zaprisahal Šaulovi. Potom Šaul išiel domov. Dávid však a jeho ľudia vystúpili na pevnosť. Samuel zomrel, vtedy sa zhromaždil celý Izrael, nariekal nad ním a pochovali ho v jeho dome v Ráme. Potom Dávid stále odišiel na púšť Maon. Na púšti Maon bol istý človek, ktorý mal majetok v Karmeli. Ten človek bol veľmi bohatý, mal 3000 oviec a 1000 kôz. Bol práve na strihaní oviec Karmeli. Meno toho človeka bolo Nábal, meno jeho manželky Abigail. Žena bola veľmi rozumná a pekná, ale muž drsný a zlomyselný. Bol Kalebovec. Dávid sa na púšti dopočul, že u Nábala je strihanie oviec, preto Dávid poslal 10 mladíkov. Dávid povedal mladíkom, choďte do Karmelu, zajdete k Nábalovi a pozdravte ho v mojom mene a povedzte mu toto. Buď zdravý, pokoj tebe, pokoj tvojmu domu a pokoj všetkému, čo máš. Počul som, že je u teba strihanie. Tvoji pastieri bývali totiž pri nás. Neublížili sme im a nič im nechýbalo po celý čas, čo boli v Karmeli. Spýtaj sa svojich sluhov, povedia ti. Nech teda títo mladí ľudia nájdu milosť v tvojich očiach, veď prichádzame v dobrý deň. Daj, čo môžeš, svojim sluhom a svojmu synovi Dávidovi. Dávidovi mladíci šli a všetko to povedali v Dávidovom mene Nábalovi. Potom čakali. A Nábal odpovedal Dávidovým sluhom. Kto je Dávid? A kto je Izajho syn? Dnes je množstvo sluhov, ktorí odišli od svojich pánov. Mám teda vziať chlieb, vodu, zvieratá, ktoré som zarezal pre svojich strihačov? A mám ich dať chlapom, o ktorých neviem, odkiaľ sú? Na to sa Dávidovi mládenci vydali na cestu a vrátili sa. A keď prišli, všetko mu rozpovedali. Tu Dávid povedal svojim ľuďom. Nech si každý opáše meč. A každý si opásal meč. Aj Dávid si opásal meč a za Dávidom vystupovalo asi 400 mužov a 200 ich ostalo pri batožine.
ktorý si zo sluhov však oznámil Nábalovej žene Abigail. Hla, Dávid poslal z púšte poslov, aby blahoželali nášmu pánovi, ale on sa na nich vyrútil. A tí ľudia boli k nám veľmi dobrí, neublížili nám a nič nám nechýbalo po celý čas, čo sme chodili s nimi, keď sme boli v poli. Múrom nám boli v noci i vo dne po celý čas, čo sme boli s nimi, keď sme pásli ovce. Preto uváž a rozmysli si, čo urobíš, lebo skaza nášho pána a celého jeho domu je hotová vec, on však je grobian, nemožno s ním hovoriť. Abigail vzala rýchlo 200 chlebov, 2 mechy vína, 5 pripravených oviec, 5 sejí pražených srn, 100 strapcov hrozien a 200 figových koláčov a naložila to na osly. A sluhom povedala, poďte predo mnou, ja idem za vami. Svojmu mužovi Nábalovi to však neoznámila. Ako zostupovala na oslici krytá vrchom, Dávid a jeho ľudia schádzali oproti nej a tak sa s nimi stretla. Dávid hovoril, tak teda zadarmo som strážil všetko, čo je tu na púšti a nič nechýbalo z toho, čo mi patrilo. Odplatil sa mi zlým za dobré. Toto nech urobí Boh Dávidovým nepriateľom a toto nech pridá, ak zo všetkého, čo má, nechám do ranného svitu čokoľvek mužského. Len čo Abigail zazrela Dávida, rýchlo zosadla z osla, padla pred Dávidom na tvár a uklonila sa až po zem. Potom mu padla k nohám a vravela. Na mne nech je vina, môj pane, nech smie tvoja služobnica hovoriť pred tebou. Vypočuj slova svojej služobnice. Nech sa môj pán netrápi pre toho na nič hodného človeka, pre Nábala, veď je taký ako jeho meno. Nábal, blázon. Sa volá a je bláznivý. Ale ja, tvoja služobnica, nevidela som sluhov svojho pána, ktorých poslal. A tak teraz, ako žije pána, ako žiješ ty, môj pane, pán ťa zachránil, že si sa nepoškvrnil krvou a nezjednal si si právo vlastnou rukou. Nech sú ako Nábal tvoji nepriatelia, tí, čo zamýšľajú zlo proti môjmu pánovi. A teraz nech tento dar, ktorý tvoja služovnica doniesla svojmu pánovi, dostanú tvoji ľudia, ktorí kráčajú za mojim pánom. Odpusť svojej služovnici vinu. Veď pán určite založí môjmu pánovi trvalý dom, lebo môj pán vybojúva boje pánove, a nič zločinné sa na tebe za celý tvoj život nenájde. A ak sa niekto zdvihne, aby ťa prenasledoval a číhal ti na život, nech je život môjho pána zaviazaný do zväzku tých, čo žijú s pánom, tvojim Bohom, a životy tvojich nepriateľov nech vyhodí z praku. A keď pán urobí môjmu pánovi všetko dobré, čo ti prislúbil, a ustanoví ťa za knieža nad Izraelom, nech ťa vtedy neznepokojí a nech netrápi môjho pána srdce, že daromne prelial krv a môj pán si sám zjednal právo. A keď pán preukáže môjmu pánovi dobro, spomeň si na svoju služobnicu. Dávid odpovedal Abigail. Nech je zvelebený pán Boh Izraele, ktorý mi ťa dnes poslal v ústrety. Nech je požehnaná tvoja múdrosť a nech si požehnaná ty, lebo si ma dnes zachránila, že som sa nepoškvrnil krvou a nezjednal som si právo vlastnou rukou. Akože je pán Boh Izraela, ktorý ma zdržal, že som ti neurobil krivdu. Keby si sa nebola poponáhľala a nebola by si mi prišla naproti, do raného svitu by Nábalov nebolo zostalo nič mužského rodu. Potom jej Dávid vzal z ruky, čo mu doniesla a povedal jej, choď pokoj domov. Vidíš, vyslyšal som tvoj hlas a mal som na teba ohľad. Abigail išla k Nábalovi a on usporiadal vo svojom dome hostinu, podobnú hostine kráľovskej. Nábalovo srdce bolo veselé a bol veľmi opitý, preto mu až do ranného svitu nepovedala nič. Ale ráno, keď víno z Nábala vypáchlo, jeho žena mu toto všetko porozprávala. I odumrelo v ňom srdce a ostal celý skamenený. Asi o 10 dní pán zasiahol Nábala, takže zomrel. Keď sa Dávid dopočul, že Nábal zomrel, povedal, nech je zvelebený pán, lebo sa ma zastal pre pohanenie, ktorého sa mi dostalo od Nábala, a svojho služobníka zdržal od zla. Nábalovo zlo však pán vrátil na jeho hlavu. Potom Dávid poslal Abigail odkaz, že si ju chce vziať za ženu. Dávidovi sluhovia prišli k Abigail do Karmelu a povedali jej. Dávid nás poslal k tebe, chce si ťa vziať za ženu. Ona vstala, uklonila sa tvárou až po zem a vravila. Hla, nech je tvoja služobnica tvojou otrokyňou,
ktorá bude umývať nohy sluhov svojho pána. Potom sa Abigail rýchlo vybrala, sadla na osla, jej 5 služobníc ju sprevádzalo, išla za Dávidovými poslami a stala sa mu ženou. Dávid si vzal aj Achinoam z Jezraelu. Obidve sa teda stali jeho manželkami. Svoju dceru Michol, Dávidovú manželku, dal Šalfaltimu, synovi Lajsa z Galimu. Cifania prišli za Šavlom do Gabaje a hovorili. Dávid sa schováva na kopci Hachila na okraji púšte. Šal sa vybral a šiel na púšť Zif a s ním 3000 mužov vybraných z Izraela, aby na púšti Zif zajal Dávida. Šal sa utáboril na kopci Hachila, ktorý je na kraji púšte pri ceste. Dávid sa zdržoval na púšti a videl, že Šal prišiel za ním na púšť. Dávid vyslal stopovateľov a zistil, že Šal prišiel do jeho blízkosti. Na to sa Dávid vybral a šiel na miesto, kde táboril Šal. A Dávid videl miesto, kde sa zdržoval Šal a jeho vodcovia, Nérov syn Abner. Šal sa totiž zdržoval v ohrade z vozov a mužstvo táborilo okolo neho. Tom sa ozval Dávid a vravel Hetejcovi Achimelechovi a Abisajmu, synovi Sarvie, Joabovmu bratovi. Kto zíde so mnou k Šalovi do tábora? Abisaj povedal, ja zostupím s tebou. Dávid a Abisaj zostúpili k mužstvu v noci a hla. Šal ležal a spal v ohrade z vozov. Kopiu mal konča hlavy zabodnutú v zemi. Abnera mužstvo spalo okolo neho. Abisaj povedal Dávidovi. Dnes ti Boh vydal tvojho nepriateľa do ruky. Zaraz ho jedným bodnutím pribodnem kopiou v zemi. Druhé nepotrebujem. Ale Dávid odpovedal Abisajmu. Nezabíjaj ho. Veď ktože by smel beztrestne siahnuť rukou na pánovho pomazaného? A Dávid hovoril. Ako žije pán, buď ho porazí pán, alebo dôjde jeho deň a zomrie, alebo pôjde do vojny a zahynie. Nech pán odvráti odo mňa, aby som ja siahol rukou na pánovo pomazaného. A teraz vezmi kopiu, ktorú má konča hlavy a krčah na vodu a poďme. A tak Dávid vzal kopiu a krčah na vodu spopri Šaulovej hlavy a odišli. Nik nevidel, ani nezbadal, a nik sa neprebudil, lebo všetci spali. Dopadol na nich pánov sen. Potom Dávid prešiel na druhú stranu a stál obďalež na hrebení vrchu, medzi nimi bol veľký priestor. A Dávid volal na mužstvo a na Nérovho syna Abnera. Neozveš sa, Abner? Abner odpovedal, to si ty, čo voláš na kráľa? Dávid povedal Abnerovi, si predsa muž, a kto ti je v Izraeli podobný? Nuž prečo si nestrážil svojho pána kráľa? Veď kto si z mužstva prišiel zabiť kráľa tvojho pána? Nie je dobré, čo si urobil. Ako žije pán, ste synmi smrti, lebo ste nedávali pozor na svojho pána, na pánovho pomazaného. A teraz pozri, kráľova kopia krčah na vodu, ktorý mal konča hlavy. V tom Šal poznal Dávidov hlas a povedal, to je tvoj hlas, syn môj, Dávid. Dávid odpovedal, môj hlas je to, môj kráľovský pane. A hovoril, prečo môj pán prenasleduje svojho sluhu? Čože som urobil a čo zlé mám u seba? Teraz nech vypočuje môj pán král slova svojho sluhu. Ak ťa pán popudil proti mne, nech sa mu dostane vôňa obety. Ale ak sú to ľudia, nech sú prekliatí pred pánom, lebo ma dnes vyhnali, aby som nemal účasť na pánovom dedičstve a povedali mi, choď slúž iným bohom. Ale nech moja krv nevytečie na zem ďaleko od pánovej tváre. Veď král Izraela vytiahol hľadať jediný život, ako prenasledujú prepelicu na vrchu. Šaul na to odpovedal. Previnil som sa. Vráca, syn môj Dávid. Neurobím ti už nič zlé, lebo dnes bol môj život drahý v tvojich očiach. Áno, konal som nemúdro a veľmi som poblúdil. Dávid odpovedal. Hľa kráľova kopia. Nech prejde niektorý zo sluhov a nech ju vezme. A pán odplatí každému podľa jeho spravodlivosti a vernosti. Lebo dnes ťa pán vydal do mojej ruky, ale nechcel som siahnuť rukou na pánovho pomazaného. A akým veľkým bol dnes tvoj život v mojich očiach, takým veľkým nech je môj život v očiach pánovi a nech ma vyslobodí z každej úzkosti. Šaul odpovedal Dávidovi, požehnaný si, syn môj Dávid, vo svojom konaní budeš mať istotne úspech. Na to Dávid odišiel svojou cestou a Šaul sa vrátil domov. Dávid si povedal, jedného dňa ma Šaulova ruka predsa len zmárni. Nie je pre mňa nič lepšieho, ako ísť do krajiny Filištíncov.
Šaul ma prestane hľadať po celom izraelskom území a vyslobodím sa z jeho ruky. S tým sa Dávid vybral a šiel. On je 600 mužov, ktorí boli s ním, k Malchomu synovi Achisovi kráľovi Gétu. Dávid sa usadil pri Achisovi v Géte. Oni jeho mužovia každý so svojou rodinou. Dávid so svojimi dvoma ženami, Jezraelitkou Achinoamou a ženou karmelského Nábala Abigail. Keď Šaulovi oznámili, že Dávid utiekol do Gétu prenasledovať, ho neprenasledoval ho viac. Ale Dávid povedal Achisovi, ak som našiel milosť tvojich očiach, nech mi dajú miesto v niektorom okolitom meste, aby som sa tam usadil. Prečo by mal zostať tvoj služobník v kráľovskom meste s tebou? A Achis mu dal v ten deň Sikelek. Preto patrí Sikelek judským kráľom až po dnešný deň. Počet dní, za ktoré Dávid býval v okolí Filištíncov, bol rok a 4 mesiace. Dávid a jeho muželia sa vybrali a napadli Gesurcov, Gerzitov a Amalekitov, lebo oni by obývali krajinu, ktorou sa od pradávna chodilo do Šúru až do egyptskej krajiny. Kedykoľvek Dávid trhol do krajiny, nenechal nažive ani mužov, ani ženy, zobral ovce, dobytok, osly, ťavy a šatstvo a potom zasa išiel k Achisu. Keď sa ho Achis pýtal, koho ste dnes napadli? Dávid odpovedal, Júdsku rovinu, alebo rovinu Jeramiel, alebo rovinu Kinejcov. Dávid nenechal nažive ani mužov, ani ženy, aby ich nemusel priviesť do Gétu, pravil si, aby nerozprávali proti nám. Dávid robil to a to. Tak to robil celý čas, čo býval v krajine Filištíncov. Achis teda dôveroval Dávidovi mysliaci. Úplne sa zoškrivil svojmu ľudu Izraelu. Bude mi večne sluhom. V tie dni stiahli Filištínci svoje vojska do vojny. Išli bojovať proti Izraelitom. Tedy Achis povedal Dávidovi. Ber na vedomie, že pôjdeš so mnou do tábora, aj tvoje mužstvo. Dávid odpovedal Achisovi. Teraz sa dozvieš, čo urobí tvoj sluha. Achis povedal Dávidovi. Preto ťa ustanovujem za svojho telesného strážcu. Samuel zomrel. Oplakával ho celý Izrael a pochovali ho v jeho meste v Ráme. Šaul však odstránil z krajiny vyvolávačov duchov, mŕtvych a vešcov. Filištínci sa zhromaždili, prišli do Sunamu a tam sa utáborili. Šaul zhromaždil celý Izrael a táboril v Gilboa. Keď Šaul videl tábor Filištíncov, bál sa a srdce sa mu veľmi chvelo. Šaul sa dopytoval pána, ale pán mu neodpovedal ani vo sne, ani pomocou Urim, ani prostredníctvom prorokov. Na to Šaul povedal svojim sluhom. Pohľadajte mi nejakú ženu, ktorá vyvoláva duchov. Pôjdem k nej a jej sa budem dopytovať. Jeho sluhovia mu odpovedali. Hľa, Endore je žena, ktorá vyvoláva duchov. Na to sa Šaul prestrojil, obliekol si iné šaty a išiel tam s dvoma mužmi. Žene prišli v noci i povedal. Vešti mi pomocou ducha a vyvolaj mi, koho ti poviem. Žena mu odpovedala. Však ty vieš, čo urobil Šaul, že vyhubil z krajiny vyvolávačov duchov a vešcov. Nuž prečo mi staviaš osídlo a chceš ma pripraviť o život? Ale Šaul sa jej zaprisahal na pána. Ako žije pán, nezastihne ťa pre túto vec nejaký trest. Žena sa ho opýtala. Koho ti mám vyvolať? Odpovedal. Samuela mi vyvolaj. Len čo však žena uvidela Samuela, hlasno vykríkla a povedala Šaulovi. Prečo si ma podviedol? Veď ty si Šaul. Král jej povedal. Neboj sa, čo vidíš? Žena odpovedala Šaulovi. Ducha vidím vystupovať zo zeme. Hovoril jej. Ako vyzerá? Odpovedala. Vystupuje starý muž, je zahalený do plášťa. Vtedy poznal Šaul, že je to Samuel i sklonil sa tvárou k zemi a kláňal sa. Samuel hovoril Šaulovi. Prečo ma znepokojuješ, že ma nechávaš vystúpiť? Šaul odpovedal. Som vo veľkej úzkosti. Filištínci bojujú proti mne. Boh však odstúpil odo mňa a nedal mi odpoveď ani prostredníctvom prorokov, ani vo sne. Preto som volal teba, aby si mi oznámil, čo mám robiť. Samuel odpovedal. A prečo sa spýtuješ mňa, keď ťa pán opustil a stal sa ti nepriateľom? Pán ti urobil, čo predpovedal cezo mňa. Pán ti vytrhol z ruky kráľovstvo a dal ho tvojmu blížnemu Dávidovi, lebo si nepočúval pánov hlas a nesplnil si
jeho hnev na Amalekitoch, preto sa stala tá vec, čo ti dnes urobil Pán. A Pán vydá s tebou aj Izraelitov do ruky Filištíncov. Ty a tvoji synovia budete zajtra so mnou. Tábor Izraelitov tiež vydá do ruky Filištíncov. Šaul padol hneď celou postavou na zem a veľmi sa bál pre Samuelove slova. Aj tak nemal v sebe síly, lebo celý deň a celú noc nič nejedol. V tom žena pristúpila k Šaulovi a videla, že je veľmi vydesený. I povedala mu, vidíš, tvoja služobnica počúvala na tvoj hlas. Život som si vystavila nebezpečenstvu a uposlúchla som tvoje slova, ktoré si mi povedal. Nuž, vypočuj teraz ty hlas svojej služobnice, predlžím ti smitku chleba. Jedz, aby si mal silu, keď sa vydáš na cestu. Ale odmietol a povedal, nebudem jesť. Len keď naliehali na neho sluhovia, aj žena posluchol na ich slova, vstal zo zeme a sadol si na lôžko. Žena mala doma krmené teliatko, rýchlo zabila, potom vzala múku, zamiesila ju a upiekla z nej neklasený chlieb. Položila to pre Šaula a jeho sluhov a oni jedli. Potom vstali a v tú istú noc odišli. Filištinci zhromaždili celé svoje vojsko do Afeku. Izraeliti táborili pri pramení, ktorý je v Jezraeli. Filištinské kniežatá postupovali po stovkách a tisíckach. Dávid však a jeho mužovia prestupovali vzadu s Achisom. Tedy hovorili filištínske kniežatá. Čo chcú títo Hebrejci? Achis odpovedal filištínskym kniežatám. Veď je to Dávid, sluha izraelského kráľa Šaula, ktorý je už dni a roky u mňa. A od dňa, čo prišiel až po dnešný deň, som nenašiel nič proti nemu. Ale filištínske kniežatá sa nahnevali na ňa a hovorili mu. Pošli toho chlapa nazad. Nech ide na svoje miesto, na ktoré si ho zadelil. Ale do boja nech s nami nejde, aby sa nám vo vojne nestal nepriateľom. Čím iným by si tento mohol získať priazeň svojho pána ako hlavami týchto ľudí? Alebo to nie je Dávid, ktorému stancom vyspevovali, porazil Šaul svojich 1000, ale Dávid svojich 10 000? Na to Achis zavolal Dávida a povedal mu, ako žije Pán, ty si úprimný a je veľmi milé mojim očiam, že v tábore chodí všade so mnou, lebo od dňa, čo si ku mne prišiel, až po dnešný deň som nič len na tebe nenašiel. Ale knieža, tam sa nepáčiš. Preto sa vráť a choď v pokoji, aby si neurobil niečo, čo by sa filištínskym knieža tam nepáčil, Dávid povedal Achisovi. Ale čože som urobil a čo si našiel na svojom služobníkovi od dňa, čo som vstúpil do tvojej služby až po dnešný deň, že nemám ísť a nemám bojovať proti nepriateľom svojho pána, kráľa? Achis odvetil Dávidovi. Viem, že mne si príjemný ako Boží aniel, ale filištínske kniežatá povedali, nech nejde s nami do boja. Preto teraz ráno vstáň aj sluhovia tvojho pána, ktorí s tebou prišli. A keď ráno len čo sa zozvidne, vstanete, odíte. A Dávid, oni jeho družina ráno vstali, aby sa vrátili do krajiny Filištíncov. Filištínci však vystupovali do Jezreelu. Keď Dávid a jeho mužovia na tretí deň došli do Sikelegu, vpadli Amalekiti na rovinu a do Sikelegu, dobili Sikeleg a vypalili ho ohňom. Ženy, ktoré v ňom boli, zajali od najmenších po najväčšie. Nezabili nikoho, iba odviedli a išli svojou cestou. Keď Dávid a jeho mužovia došli do mesta a videli, že je vypálené ohňom a ich ženy, synovia a dcery sú zajaté, pozdvihol Dávida mužstvo, ktoré bolo s ním, hlas a plakali, až nemali už síl plakať. Aj obe Dávidove manželky, Jezraelitka Achinoam a žena karmelského Nábala Abigail, padli do zajatia. Dávid bol vo veľkej úzkosti, lebo mužstvo hovorilo, že ho treba ukameňovať, veď duše celého mužstva boli roztrpčené pre ich synov a dcery. Ale Dávid sa vzmúžil Pánovi, svojmu Bohu. Tu Dávid povedal Achimelechovmu synovi kňazovi Abiatiarovi. Dones mi efod. Abiatiar doniesol Dávidovi efod a Dávid sa spýtal Pána. Mám prenasledovať tú bandu? Dohoním ju? Odpovedal mu. Prenasleduj, lebo ich isto dohoníš a všetko oslobodíš. Na to sa Dávid pohol aj 600 mužov, ktorí boli s ním a došli k potoku Besor. Ostatní však ostali. Dávid potom prenasledoval nepriateľa so 400 mužmi. 200 mužov, ktorí boli prislabí prebrzdiť rieku Besor, ostal. Na poli našli akéhosi Egypťana.
Priviedli ho k Dávidovi, dali mu chleba, aby si zajedol a napojili ho vodou. Dali mu aj kus figového koláča a dva strapce hrozienok. Keď si zajedol, vrátil sa do ňo duch, lebo 3 dni a 3 noci nejedol chlieba, nepil vodu. A Dávid sa ho opýtal. Ku komu patríš a odkiaľ si? Odpovedal. Som egyptský chlapec, otrok istého Amalekitu. Môj pán ma tu nechal, lebo som pred 3 dňami ochorel. Vpadli sme na rovinu Kréťanov, na tú, čo patrí Judovi, a na rovinu Kalebovu a Sikelek sme vypálili ohňom. Dávid sa ho opýtal. Povedieš ma za tou bandou? Odpovedal. Zaprisahaj sa mi na Boha, že ma neusmrtíš a že ma nevydáš do ruky môjho pána, tak ťa povediem za tou bandou. Zaviedol ich a hla. Rozprestierali sa po celej krajine, jedli, pili a oslavovali veľkú korisť, ktorú zobrali v krajine Filištíncov a v ľudskej krajine. A Dávid ich bil od svitu až do večera nasledujúceho dňa a nezachránil sa nik z nich. Iba 400 mladých mužov, ktorí vysadli na ťavy a ušli. Tak Dávid oslobodil všetko, čo zobrali Amalekiti, aj svoje 2 manželky Dávid oslobodil. Nič sa im nestratilo, ani malé, ani veľké veci, ani synovia, ani dcery, ani korist, ani nič, čo im odňali. Dávid všetko doniesol naspäť. Potom Dávid vzal všetky ovce a dobytok a tí, čo ich pred ním hnali, vraveli. Toto je Dávidova korist. Keď Dávid prišiel 200 mužom, ktorí boli takí slabí, že nemohli ísť za Dávidom a preto ich nechal pri rieke Besor, oni vyšli v ústretí Dávidovi a v ústretí mužstvu, ktoré bolo s ním. Dávid pristúpil k ľuďom a pozdravil. Ale všelijakí zlí a na nič hodní ľudia z mužov, čo išli s Dávidom, sa ozvali a hovorili. Pretože nešli s nami, nedostanú z koristi, ktorú sme oslobodili. Každý nech si vezme len svoju ženu a svojich synov a nejde. Ale Dávid povedal. Nerobte tak, bratia, za to, čo nám dal pán. Zachránil nás a dal nám do ruky bandu, ktorá išla proti nám. To, že bude v tejto veci na nás počúvať, je taká istá čiastka patrí tomu, kto ťa tiahne do boja, ako tomu, kto ostáva pri batožine. Podelia sa rovnako. A tak to bolo od toho dňa aj naďalej. Urobil to pravidlom a zákonom v Izraeli až po dnešný deň. Keď Dávid došiel do Sikelegu, poslal z koristi starším ľudu svojim priateľom s odkazom. Tu máte dar z koristi pánových nepriateľov. Tým, čo boli beteli, tým, čo boli v ráme, na rovine, tým, čo boli v Jatire, tým, čo boli v Aroeri, tým, čo boli v Sefamote, tým, čo boli v Estamo, tým, čo boli v Rachali, tým, čo boli v mestách Jeramaelovtov a tým, čo boli v mestách Kinejcov. Tým, čo boli v Arame, tým, čo boli v Bor Asane, tým, čo boli v Atachu, tým, čo boli v Hebrone. A všetkým miestam, kadiaľ prechodil Dávid a jeho mužovia. Porážka Izraelitov a Šavlova smrť. Filištínci bojovali proti Izraelitom. Izraeliti utiekli pred Filištíncami a pozabíjani ležali na vrchu Galboja. Ale Filištínci stíhali Šavla a jeho synov. A tak Filištínci zabili Šavlových synov Jonatána, Abinadaba a Melchisu. Bitka sa zostrila pri Šavlovi. Dostihli ho strelci, mužovia od kuše, ktorí ho ťažko poranili. Tedy Šaul povedal svojmu zbrojnošovi, vytaz svoj meža, prebodni ma ním, aby ma neprišli prebodnúť títo neobrezanci a nezhanobili ma. Ale zbrojnož nechcel, lebo sa veľmi bál. Preto Šaul uchopil meč a vrhol sa naň. Keď zbrojnož videl, že Šaul je mŕtvý, vrhol sa aj on na svoj meč a zomrel s ním. Takto zomreli ten deň spoločne Šaul, jeho 3 synovia, jeho zbrojnož a všetci jeho mužovia. Keď Izraeliti, ktorí boli na druhej strane roviny a za Jordánom, videli, že Izraeliti utekajú, že sú Šaul a jeho synovia mŕtvi, opustili mesta a ušli. Potom prišli Filištínci a usadili sa v nich. Keď na druhý deň prišli Filištínci olupovať zabitých, naši Šaul a jeho 3 synov padli na vrchu Galboja. Oťali mu hlavu, zobrali mu výstroj a poslali kolovať do filištínskej krajiny, aby to zvestovali v chrámoch svojich modiel a ľudu. Jeho zbrane uložili v chráme Aštarty a jeho mŕtvolu obesili na múr Becanu. Obyvateľi Jabes Galádu sa dopočuli o tom, čo urobili Filištínci so Šaulom. Vybrali sa všetci bojaschopní mužovia, pochodovali celú noc, sňali Šaulovu mŕtvolu a mŕtvoli jeho synov z múru Becanu, vrátili sa do Jabesu a tam ich spálili.
Potom vzali ich kosti a pochovali ich pod Tamariškou v Jábese a postavili a postili sa 7 dní. Druhá kniha Samuelova. Dávid kráľom nad Júdom v Hebrone. Po Šaulovej smrti, keď sa Dávid vrátil po víťazstve nad Amalekitmi, ostal Dávid 2 dní v Sikelegu. Na tretí deň prišiel zo Šaulovho tábora človek. Odev mal roztrhnutý a na hlave mal zem. Keď kročil k Dávidovi, padol na zem a poklonil sa. Dávid sa ho spýtal: "Odkiaľ prichádzaš?" Odpovedal mu: "Z tábora Izraelitov som ušiel." Dávid sa ho opýtal: "Ako sa vec stala? Rozpovedz mi." Odpovedal: "Takže ľud utiekol z boja, mnohí z ľudu aj padli a zomreli. Zomrel aj Šaul a jeho syn Jonatán." Dávid sa spýtal mladíka, ktorý mu to rozprával: "Ako vieš, že Šaul a jeho syn Jonatán zomrel?" Mladík, ktorý mu to rozprával, odpovedal: "Náhodou som prišiel na vrch Galboje a hľa, Šaul sa opieral o svoju kopiu, ale vozy a jazdci ho doháňali. Vtedy sa obrátil nazad, uvidel ma a zavolal na mňa. Odpovedal som: "Tu som." Opýtal som ma: "Kto si?" Povedal som mu: "Som Amalekita." Vypovedal mi: "Staň si ku mne a zabij ma, lebo sa ma zmocnil závrat, ale život je vo mne celý." Preto som sa postavil k nemu a zabil som ho. Veď som vedel, že neprežije svoj pád. Potom som vzal korunu, ktorú mal na hlave, a obrúčku, ktorú mal na ramene, a doniesol som ich svojmu pánovi. Hľa, tu sú. Na to Dávid chytil svoj odev a roztrhol ho podobne všetci mužovia, ktorí boli pri ňom. Nariekali, plakali a postili sa až do večera za Šaulom a jeho synom Jonatánom, za pánovým ľudom a za domom Izraela, pretože padli pod mečom. Potom sa Dávid opýtal mládenca, ktorý mu doniesol správu: "Odkiaľ si?" Odpovedal: "Som syn chránenca Amalekitu." A Dávid mu povedal: "Ako to, že si sa nebál vtiahnuť ruku a zabiť pánovho pomazaného?" V tom privolal Dávid jedného zo sluhov a povedal: "Pristúp a vrhni sa na ňo." On ho zrazil tak, že zomrel. A Dávid mu hovoril: "Tvoja krv nie je na tvojej hlave, veď ťa vlastné ústa usvedčili, keď vravili: ja som zabil pánovho pomazaného." A Dávid spieval tento žalospev za Šaulom a Jonatánom a hovoril, že ho treba naučiť synov Júdu. Je napísané v knihe spravodlivých: "Izrael, ozdoba na tvojich vrškoch je zabitá, ako padli hrdinovia. Neoznámte to v géte, na uliciach a skalonách, nehláste. Nech sa céry filištíncov netešia, nech nejasajú céry pohanov. Vrchy Galboje, nech nie je na vás dáž ani rosa, ani polia prvotín. Veď tam poškvernený bol štít hrdinov, Šaulov štít, ten nebol pomazaný olejom, lež krvou prebodnutých tukom hrdinov. Jonatánov luk sa nevrátil nazad a Šaulov meč sa nevrátil na prázdno. Šaul a Jonatán, milí, spanili, nerozišli sa v živote ani v smrti. Boli rýchlejší ako orli, udatnejší než levi. Dcery Izraela, zaplačte nad Šaulom, veď váš skvostne do purpuru obliekal, na šat pripínal vám zlaté ozdoby. Ako padli hrdinovia uprostred boja, Jonatán, na tvojich kopcoch zabitý. Krušno mi pre teba, brat môj Jonatán, veľmi si mi bol milý. Tvoja láska bývala mi vzácnejšia ako láska žien. Ako matka jedináčka miluje, tak som ja miloval teba. Ako padli hrdinovia, zahynuli nástroje boja." Po tomto sa Dávid pýtal pána: "Mám vtiahnuť do niektorého z judských miest?" Pán mu odpovedal: "Vtiahni." Dávid sa pýtal: "Kam mám vtiahnuť?" Odpovedal: "Do Hebronu." Dávid teda vtiahol tak podobne aj jeho dve ženy, Jezraelitka Achinoam a manželka karmelského Nábala Abigail. Aj mužov, ktorí boli s ním, vyviedol Dávid každého z jeho rodinou a usadili sa v mesta Hebronu. Tedy prišli mužovia Júdska a pomazali tam Dávida za kráľa nad domom Júdu. Keď Dávidovi oznámili, že obyvatelia Galgalského Jabesu pochovali Šaula, poslal Dávid poslov obyvateľom Galáckého Jabesu s odkazom: "Nech vás požehná pán za to, že ste svojmu pánovi Šaulovi preukázali túto milosť a pochovali ste ho. Preto nech teraz pán preukáže milosť a vernosť vám, ale aj ja vám chcem preukázať dobro, pretože ste urobili túto vec. Nuž, majte teraz pevné ruky a buďte udatní.
Veď váš pán Šaul zomrel a dom Júdu mňa pomazal za kráľa nad sebou. Ale Nérov syn Abner, Šaulov vojvodca, vzal Šaulovho syna Isboseta, zaviedol ho do Mahanajmu a ustanovil za kráľa nad Galádom, nad Aserom, nad Jezraelom, nad Efraimom, nad Benjamínom a nad celým Izraelom. Šaulov syn Isboset bol 40-ročný, keď začal kráľovať nad Izraelom a kráľoval 2 roky. Ale dom Júdu bol za Dávidom. Počet dní, ktorých bol Dávid kráľom Hebrone nad domom Júdu, bol 7 rokov a 6 mesiacov. Nérov syn Abner a sluhovia Šaulovho syna Isboseta vyrazili z Mahanajmu do Gabaon. Ale Joab, syn Sarvie a Dávidovi služobníci vyrazili a stretli ich pri Gabaonskom rybníku. Jedni sa usadili z jednej, druhí z druhej strany rybníka. Vtedy povedal Abner Joabovi: Nech vstanú mládenci a nech sa hrajú pred nami. Joab odpovedal: Nech vstanú. Stali teda a boli odpočítaní 12 z Benjamína od Šaulovho syna Isboseta a 12 z Dávidových sluhov. Každý chopil svojho protivníka za hlavu a vrazil svoj meč do boku svojho protivníka. Tak padli všetci. Preto sa to miesto volá Pole silákov v Gabaone. Tak sa strhla v ten deň veľmi zúrivá bitka a Abner a mužovia Izraela utrpeli porážku od Dávidových sluhov. Boli tam traja synovia Sarvie, Joab, Abisaj a Asael. Asael bol rýchlo nohy ako polná gazela. Asael prenasledoval Abnera a pri prenasledovaní Abnera neodbočil ani napravo, ani nalavo. Tom sa Abner obrátil nazad a spýtal sa: Si to ty, Asael? Odpovedal: Ja. Abner mu povedal: Uchýl sa napravo alebo nalavo, uchop niektorého z mládencov a vezmi si jeho korist. Ale Asael nechcel odstúpiť spoza neho. Abner znovu hovoril Asaelovi: Odstúp spoza mňa. Prečo by som ťa mal pribodnúť zemi? Akože si potom zdvínem tvár tvojmu bratovi Joabovi? Ale zdráhal sa odstúpiť. Vtedy ho bodol druhým koncom kopie do brucha, takže mu kopia vyrazila von chrbtom. Padol tam a na mieste zomrel. A všetci, ktorí prišli na miesto, kde padol a zomrel Asael, ostali stáť. Ale Joab a Abisaj prenasledovali Abnera. Keď zapadlo slnko, prišli do Gabajamy, ktorá je naproti pustému údoliu na ceste do Gabaonu. Vtedy sa Benjamínci zhromaždili okolo Abnera, zomkli sa v jediný oddiel a postavili sa na hrebeň ktorého si kopca. Tu Abner zavolal na Joaba: Či máme žrať až do konca? Alebo nevieš, že na konci príde trpkosť? Dokedy sa budeš zdráhať prikázať ľudu, aby neprenasledoval svojich bratov? Joab odpovedal: Ako žije pán, keby si nebol hovoril, až ráno by bol ľud prestal prenasledovať svojich bratov. Na to Joab zatrúbil na trúbu a všetok ľud sa zastavil a neprenasledoval Izraelitov, ani ďalej nebojovali. Abner však a jeho mužovia tiahli celú tú noc púšťou, prešli cez Jordán, prešli cez celý Bitron a prišli do Mahajnu. Keď sa Joab vrátil po prenasledovaní Abnera, zhromaždil celé mužstvo, pričom z Dávidových služobníkov chýbalo 19 mužov a Asael. Dávidovi služobníci však zrazili z Benjamínovcov z Abnerových mužov 360 chlapov, ktorí zomreli. Asaela vzali a pochovali ho v otcovom hrobe, ktorý je Betléme. A Joab a jeho mužovia pochodovali celú noc, rozhodnilo sa nad nimi Hebrone. Vojna medzi Šaulovým domom a domom Dávidovým bola zdlhavá. Dávidov dom pritom stále vzrastal, dom Šaulov stále upadal. Dávidovi sa v Hebrone narodili títo synovia. Jeho prvorodený bol Amnon od Jezraelitky Achinoami. Jeho druhým bol Chelá od manželky karmelského Nábala, Abigail, a tretí Absalón od Máchy, dcéry kesurského kráľa Tolmajho. Štvrtý Adiniáš, syn Hagity, piatý Safatia, syn Abitali, šiestý Etrám od Dávidovej ženy Egli. Títo sa narodili Dávidovi v Hebrone. Kým trvala vojna medzi Šaulovým domom a Dávidovým domom, Abner pevne držal so Šaulovým domom. Šaul mal vedľajšiu ženu menom Resfa, dceru Evi. Isboset raz povedal Abnerovi: Prečo si vošiel k vedľajšej žene môjho otca?
Abner sa veľmi nahneval pre Ipsotesetovú reč a povedal: Ja som judský psohlavec? Podnes preukazujem lásku domu tvojho otca Šavla, jeho bratom a jeho priateľom a nedopustil som, aby si padol do ruky Dávida a ty na mne dnes nachádzaš chybu pre ženskú? Toto nech urobí pán Abnerovi a toto nech mu pridá. Ako sa pán zaprisahal Dávidovi, tak si budem voči nemu počínať. Odnímem kráľovstvo Šavlovmu domu a upevním Dávidov trón nad Izraelom a nad Judom od Danu až po Bersabe. A nemohol viac Abnerovi odpovedať ani slova, lebo sa ho bál. Potom poslal Abner miesto seba poslov Dávidovi s odkazom: Čia je krajina? Uzavri so mnou zmluvu, potom bude moja ruka s tebou. Privediem k tebe celý Izrael, odpovedal. Dobre, uzavriem s tebou zmluvu, ale jedno od teba žiadam. Neuvidíš totiž moju tvár, ak mi vtedy, keď prídeš, aby si videl moju tvár, neprivedieš Šavlovú dcéru Michol. Potom Dávid poslal poslov k Šavlomu synovi Isposetovi s odkazom: Daj mi moju manželku Michol, ktorú som si získal za 100 predkožiek filištíncov. A Isposet ju dal zjať od muža, Lajsovho syna Faltiela. Jej muž ju odprevadil a stále plakal za ňou až po Bahurim. Tu mu povedal Abner: Choď, vráť sa. A on sa vrátil. Abner bol na slove so staršími Izraela a hovoril: Už dávno ste chceli mať nad sebou za kráľa Dávida, nuž teraz to prevedte, lebo pán povedal Dávidovi: Pomocou svojho sluhu Dávida oslobodím svoj ľud Izrael z ruky filištíncov a z ruky všetkých jeho nepriateľov. Abner hovoril aj s Benjaminovcami. Potom išiel Abner oznámiť Dávidovi do Hebronu všetko, na čom sa uzhodli Izraeliti a všetci Benjaminci. Tak prišiel Abner s 20 mužmi do Hebronu a Dávid usporiadal Abnerovi a mužom, ktorí boli s ním v hosti. Abner hovoril Dávidovi: Stanem, pôjdem a zhromaždím k svojmu kráľovskému pánovi celý Izrael. Uzavrú s tebou zmluvu, potom budeš kráľovať, ako si len tvoja duša žiada. Na to Dávid Abnera prepustil a on odišiel v pokoji. Vtedy prišli z výpravy Dávidovi a Joabovi sluhovia a doniesli veľkú korisť. Abner už nebol s Dávidom v Hebrone, lebo ho prepustil a odišiel v pokoji. Keď sa Joab a celé vojsko, ktoré bolo s ním, vrátilo, zvestovali Joabovi. Ku kráľovi prišiel Nérov syn Abner a on ho prepustil, takže odišiel v pokoji. Na to Joab išiel ku kráľovi a povedal: Čo si to urobil? Hla, prišiel k nebe Abner, prečo si ho prepustil, že mohol odísť? Poznáš Nérovho syna Abnera? Veď prišiel, aby ťa oklamal, aby sa dozvedel, kedy odchádzaš a prichádzaš, a aby zvedel všetko, čo robíš. Keď Joab odišiel, Dávida poslal za Abnerom poslov, ktorí ho doviedli naspäť od studne Síra, bez toho, že by to Dávid bol vedel. Abner sa vrátil do Hebronu. Joab ho zaviedol v bráne, ako by s ním chcel v tajnosti hovoriť, a tam ho bodol do brucha. Zomrel za krv jeho brata Asaja. Keď sa o tom neskôr Dávid dopočul, povedal: Ja som nevinný od krvi Nérovho syna Abnera, aj moje kráľovstvo pred pánom na veky. Nech sa zvali na hlavu Joaba a na celý dom jeho otca. Nech v Joabovom dome nikdy nechýba taký, čo trpí na výtok a malomocenstvo, taký, čo chodí o palici, čo padne pod mečom a žiada si chleba. Joab a jeho brat Abisaj zabili teda Abnera, pretože v boji v Gabaone usmrtili brata Asaela. Potom Dávid povedal Joabovi a všetkému ľudu, ktorý bol s ním: Roztrhnite si odev, oblečte sa do vrecoviny a nariekajte nad Abnerom. Král Dávid kráčal za márami a tak Abnera pochovali v Hebrone. Dávid pozdvihol svoj hlas a plakal pri Abnerovom hrobe a plakal aj celý národ. Potom král zložil Abnerovi tento žalospev: Musel Abner zomrieť ako bezbožník? Tvoje ruky neboli zviazané, tvoje nohy neboli v okovách, padol si, ako keď zrazí zločinec. A všetok ľud ešte viac nad ním plakal. A keď prišiel všetok ľud žiadať Dávida, aby ešte za dňa prijal pokrm, Dávid sa takto zaprisahal: Toto nech mi urobí Boh a toto nech mi pridá, ak pred západom slnka okúsim chlieba alebo čokoľvek. Keď sa to všetok ľud dozvedel, páčilo sa mu to.
A všetko, čo robil král, páčilo sa všetkému ľudu. Tak sa v ten deň dozvedel všetok ľuda celý Izrael, že zabitie Neronovho syna Abnera nepochádza od kráľa. A král povedal svojim služobníkom: Vy neviete, že dnes padlo v Izraeli knieža velikán. Ja som dnes slabý, hoci pomazaný za kráľa. Títo však, synovia Sarvie, sú silnejší ako ja. Nech pán odplatí každému, kto pácha zlo, podľa jeho zloby. Keď sa Šaulov syn dopočul, že Abner zomrel v Hebrone, ovisli mu ruky a celý Izrael bol zarazený. Šaulov syn mal dvoch mužov, vodcov výprav, meno jedného bolo Bána a meno druhého Rechab. Boli to synovia Benjamína, Remona z Berotu, lebo aj Berot sa počítal k Benjamínovi. Berotčania totiž utiekli do Ketajmu a boli tam chránencami až po dnešný deň. Šaulov syn Jonatán mal na obe nohy chromého syna. Bol 5-ročný, keď došla o Šaulovi a Jonatánovi správa z Jazrelu. Tedy ho jeho dojka vzala a utekala, ale v náhlosti pri úteku padol a ochromil. Volal sa Mifibosek. Synovia Berotčana, Remona, Rechaba, Bána sa zobrali a za horúvočavý dňa vošli do izbe svitového domu. Ten spal poludňajší spánok. Aj vrátnička domu zaspala pri čistení pšenice. Rechaba a jeho brat Bána preklzli, nikli do domu a kým ten spal na svojom lôžku vo svojej spálni, zrazili ho, usmrtili a odťali mu hlavu. Potom vzali jeho hlavu a išli celú noc smerom na púšť. Izbosetovú hlavu doniesli Dávidovi do Hebronu a povedali kráľovi: Hlava tvojho nepriateľa, Šaulovho syna Izboseta, ktorý ti číhal na život. Takto dnes pán doprial môjmu kráľovskému pánovi pomstu nad Šaulom a jeho potomstvom. Ale Dávid povedal synom Berotčana Remona, Rechabovi a jeho bratovi Bánovi: Ako žije pán, ktorý vyslobodil moju dušu z každej úzkosti, toho, ktorý mi oznámil. Hla, Šaul zomrel a domnieval sa, že je to blahozvesť, chytil som a zabil Sikelegu, hoci som mu mal dať odmenu za blahozvesť. A keď zločinní chlapi zavraždili nevinného človeka v jeho dome, na jeho lôžku, nemám jeho krv požadovať z vašich rúk a vyhubiť vás zo zeme? V tom dal príkaz sluhom a oni ich zabili. Poodtíňali im ruky a nohy a zavesili ich pri rybníku v Hebrone. Izbosetovú hlavu však vzali a pochovali v Abnerovom hrobe v Hebrone. Dávid kráľom nad celým Izraelom. Všetky izraelské kmene prišli k Dávidovi do Hebronu a hovorili: Hlá, sme tvoja kosť a tvoje telo. Aj predtým, keď bol Šaul kráľom nad nami, ty si viedol Izrael do boja a z boja a pán ti povedal: Ty pas môj ľud Izrael a ty budeš kniežaťom nad Izraelom. Prišli teda starší Izraela ku kráľovi do Hebronu a kráľ Dávid uzavrel s nimi zmluvu pred pánom Hebroni. Na to pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom. Dávid mal 30 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 40 rokov. V Hebrone kráľoval nad Judom 7 rokov a 6 mesiacov a v Jeruzaleme kráľoval 33 rokov nad celým Izraelom a Judom. Kráľ tiahol so svojimi ľuďmi na Jeruzalem proti Jebuzejcom, ktorí obývali krajinu. Dávidovi povedali: Nevkročíš sem, odoženú ťa slepí a kulhaví. Že vraj Dávid nevkročí mu. Ale Dávid zaujal pevnosť Sion, to je Dávidovo mesto. V ten deň povedal Dávid: Odmenu dostane, kto porazí Jebuzejcov a dosiahne rúry v striech. Ale slepých a kulhavých nenávidí Dávidova duša. Preto sa hovorí: Slepý a kulhavý nevkročí do domu. Dávid sa usadil na hrade a nazval ho Dávidovým mestom. Potom ho dookola vybudoval, počnúc od Mela dovnútra. Takto Dávid stále vzrastal, lebo pán Boh zástupov bol s ním. Hiram král Týru poslal Dávidovi poslov i cédrové drevo, tesárov a murárskych kamenárov, aby postavili Dávidovi dom. Dávid sa presvedčil, že ho pán potvrdil v kráľovstve nad Izraelom a že kvôli svojmu ľudu Izraelu povýšil jeho kráľovstvo. Po svojom príchode z Hebronu si Dávid vzal ďalšie vedľajšie ženy z Jeruzalema a Dávidovi sa narodili ďalší synovia a céry. Toto sú mená tých, čo sa mu narodili v Jeruzaleme: Samua, Sobab, Nátan, Šalamún, Jebahar,
Elisua, Nefek, Jafia, Elisama, Elioda a Elifalet. Keď sa Filištínci dozvedeli, že Dávida pomazali za kráľa nad Izraelom, ťahli všetko.

toto miesto meno Baal Parašim. Tam nechali svoje modly, ktoré Dávid a jeho ľudia odniesli. Filištínci tiahli ešte raz na hora, rozložili sa v údolí Refajn. Dávid sa dopytoval pána, ktorý odpovedal. Nechoď, ale ich obklúč odzadu a chod na nich od hrušiek. A keď začuješ vo vrcholcoch hrušiek šelest krokov, vtedy sa ponáhľaj, lebo vtedy ťahne pred tebou pán, aby porazil tábor filištíncov. Dávid urobil tak, ako mu prikázal pán, a bil filištíncov od Gabaji až po cestu do Gezeru. Dávid opäť zhromardil všetkých vybraných Izraelitov 30 tisíc. Potom sa Dávid vybral a šiel a všetok ľud, ktorý bol s ním do judskej bály, aby odtiaľ doniesli Božiu archu, ktorá sa volá menom Pána zástupov, tróniaceho nad ňou na cherubínu. Božiu archu naložili na nový voz a odviezli ju z Abinadabovho domu, ktorý býval na kopci. Abinadabovi synovia Oza a Ohio viedli nový voz. Keď ju vzali z Abinadabovho domu, ktorý je na kopci, a išli s Božou archou, Ahio šiel pred archou. Dávid a celý Izrael tancovali z celej sily pred pánom pri piesniach za sprievodu citár, hárf, bubienkov, zvončekov a cymbalov. Keď prišli nákonovmu humnu, vystrelo za ruku k Božej arche a zachytil ju, lebo voli sa potkli. Preto sa pán rozhneval na Ozu a Boh ho tam udrel pre opovážlivosť, takže zomrel tam pri Božej arche. Dávid sa zarmútil preto, že pán zasadil Ozový úder. Preto sa to miesto po dnešný deň volá Ozov úder. Dávid sa v ten deň zlakol pána a povedal: akože by mohla prísť pánova archa ku mne? Preto Dávid nechcel doniesť pánovu archu k sebe do Dávidovho mesta. Dávid s ňou zabočil do domu Gečana Obededoma. V dome Gečana Obededoma ostala pánova archa 3 mesiace a pán požehnal Obededoma i celý jeho dom. Keď oznámili kráľovi Dávidovi: pán pre Božiu archu požehnáva dom Obededoma i všetko, čo má, Dávid išiel a s radosťou vyniesol Božiu archu z Obededovho domu do Dávidovho mesta. Keď tí, čo niesli pánovu archu, urobili 6 krokov, obetoval bíčka a vykrmené tela. A Dávid tancoval z celej sily pred pánom. Dávid bol oblečený do pláteného efódu. Takto niesli Dávid a celý Izraelov dom pánovu archu s jasotom za zvuku trúby. Keď pánova archa došla do Dávidovho mesta, Šaulova dcera Michal pozerala von okna. A keď videla kráľa Dávida poskakovať a tancovať pred pánom, opovrhla ním v srdci. Pánovu archu doniesli a postavili ju na jej miesto v stane, ktorý dal pre ňu zhotový Dávid. Potom Dávid priniesol pred pánom celopaly a pokojné obety. Keď Dávid dokončil celopaly a pokojné obety, požehnal ľud mene pána zástupov. Potom nadelil všetkému ľudu, celému izraelskému zástupu, mužom i ženám, každému bochní chleba, kus mesa a hroznový koláč. A všetok ľud odišiel každý do svojho domu. Keď sa Dávid vrátil požehnať svoju rodinu, išla Dávidovi ústrety Šaulova dcera Michola, povedala: aký slávny bol dnes král Izraela, keď sa dnes obnažoval pred očami slúžok svojich sluhov, ako sa obnažuje len nejaký niktož. Dávid povedal Michol: pred pánom, ktorý mi dal prednosť pred tvojim otcom a celým jeho rodom, keď ma ustanovil za knieža nad pánovým ľudom, nad Izraelom, pred pánom budem tancovať a upokorím sa ešte viac ako teraz. Tak budem nízky vo vlastných očiach, ale u slúžok, o ktorých si hovorila, u tých budem slávny. A Šaulova dcéra Michol nemala deti až do dňa svojej smrti. Král teda býval vo svojom dome a pán mu poprial pokoj od všetkých okolitých nepriateľov. Tu povedal král prorokovi Nátanovi: pozri, ja bývam v cendrovom dome a Božia archa býva v koženom stane. Nátan povedal kráľovi: chyť a rob všetko, čo zamýšľaš, lebo pán je s tebou. Ale v tú noc pán oslovil Nátana: choď a povedz môjmu sluhovi Dávidovi, toto hovorí pán: ty mi chceš postaviť dom, v ktorom mám bývať? Veď som nebýval v dome od dňa, čo som vyviedol synov Izraela z Egypta až po dnešný deň, ale putoval som v šiatrovom obydli. Vari som za celý čas, čo som putoval so všetkými synmi Izraela, slovičkom povedal niektorému sudcovi, ktorému som prikázal viesť môj ľud Izrael,

Prečo mi nepostavíte cédrový dom? Teraz však toto povedz môjmu služobníkovi Dávidovi. Toto hovorí pán zástupov. Ja som ťa vzal z pastviny, spoza oviec, aby si sa stal kniežaťom nad mojim ľudom, nad Izraelom. Bol som s tebou. Kde si len šiel? Vyhubil som spred teba všetkých nepriateľov a urobil som ti veľké meno, aké majú tí najväčší na zemi. Chcem svojmu ľudu, Izraelu, určiť miesto a zasadiť ho tam. Tam bude bývať a už sa nebude triasť. Ani zlosynovia už nebudú utláčať ako prv. Aj od dňa, čo som ustanovil sudcov nad svojim ľudom Izraelom. Chcem ti dopriať pokoja od všetkých nepriateľov. A pán ti oznamuje, že pán postaví dom tebe. Až sa tvoje dni doplnia a uloží sa svojim otcom, ustanovím po tebe tvojho potomka, ktorý bude pochádzať z tvojich útrob a upevním jeho kráľovstvo. On postaví môjmu menu dom a ja upevním trón jeho kráľovstva na veky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Ak sa previní, budem ho karhať ľudským prútom a ľudskými ranami. Ale svoje milosti ho nepozbavím, ako som jej pozbavil Šaula, ktorého som odstránil spred teba. Tvoj dom a tvoje kráľovstvo bude predo mnou na veky pevné. Tvoj trón bude upevnený na veky. A Nátan hovoril Dávidovi celkom podľa týchto slov a podľa tohoto videnia. Tu král Dávid šiel, posadil sa pred pána a hovoril. Kto som ja, páne Bože, a čo je môj dom, že si ma priviedol až sem? Ale to bolo, páne Bože, v tvojich očiach málo. Nuž hovoríš o dome svojho sluhu aj do budúcnosti. A to je zákon pre človeka, páne Bože. Čo by ti mohol Dávid ešte povedať? Veď ty, páne Bože, poznáš svojho sluhu. Kvôli svojmu sluhovi a podľa svojho srdca si urobil celú túto veľkú vec, keď si to dal vedieť svojmu sluhovi. Preto si veľký, páne Bože. Tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha. A ktorý iný národ na zemi je, ako tvoj ľud, Izrael, ku ktorému prišiel Boh vykúpiť si ho za ľud, urobiť mu meno, konať preň veľké a zázračné veci a vyhnať národy a bohov spred svojho ľudu, ktorý si si vykúpil z Egypta? Upevnil si si svoj ľud, Izrael, za svoj ľud na veky a ty, pane, stal si sa jeho Bohom. A teraz, pane, spĺň slovo, ktoré si hovoril o svojom sluhovi a jeho dome na veky a urob tak, ako si hovoril. Vtedy bude tvoje meno veľké na veky a budú hovoriť. Pán zástupov je Bohom nad Izraelom. A dom tvojho sluhu Dávida bude pred tebou trvalý. Lebo ty, pane zástupov Bože Izraela, dal si svojmu sluhovi zjavenie. Postavím ti dom. Preto tvoj sluha našiel odvahu modliť sa k tebe túto modlitbu. A teraz, Páne Bože, ty si Boh a tvoje slová sú pravda. Ty si slúbil svojmu sluhovi toto dobrodenie. Nuž, začni teraz žehnať dom svojho sluhu, aby večne trval pred tebou, lebo ty, Páne Bože, si hovoril a nech je dom tvojho sluhu požehnaný tvojim požehnaním na veky. Potom Dávid porazil Filištíncov a podrobil si ich. Dávid vyrval Filištíncom z ruky moc nad daňami. Porazil Moabčanov, dal im lahnúť na zem a odmeral ich povrázkom. Dva povrázky odmeral na zabitie a jeden plný povrázok ponechal nažive. Tak sa Moabčania stali Dávidovými poddanými, platili poplatky. Potom Dávid porazil Rohobovho syna Hadadezera, kráľa Soby, keď opätovne vyrazil z mocní sa rieky Eufrat. Dávid mu zajal 1700 jazdcov a 20 000 mužov pechoty. Dávid ochromil všetky záprahy a nechal z nich iba 100 záprahov. Keď Aramejčania prišli z Damasku na pomoc Hadadezerovi kráľovi Soby, Dávid Aramejčanov porazil 22 000 mužov. Na to Dávid ustanovil v damascenskom Aramejsku dozorcov, a Aramejčania sa stali Dávidovými poddanými a platili poplatky. Tak pán pomáhal Dávidovi všade, kde len išiel. Dávid vzal zlaté štíty, ktoré mali Hadadezerovi sluhovia a zaniesol ich do Jeruzalema. Z Hadadezerových miest Bety a Berotu
Vzal král Dávid veľmi veľa kovu. Keď sa král Amatu Tohu dopočul, že Dávid porazil celú Hadadezerovú armádu, poslal Tohu svojho syna Jorama ku kráľovi Dávidovi pozdraviť ho a blahoželať mu, že bojoval proti Hadadezerovi a že ho premohol. Lebo Hadadezer bol nepriateľ Tohuho. Niesol so sebou strieborné, zlaté a kovové nádoby, aj tie král Dávid zasvetil pánovi spolu so striebrom a zlatom, ktoré zasvetil od národov, ktoré porazil. Od Aramu, od Moabu, od Amončanov, od Filištíncov, od Amalekitov a z korosti Rohobovho syna Hadadezera, kráľa Soby. Dávid si získal meno, keď sa vracal po porážke Aramenčanov, porazil v Solnom údoli 18 000 Edomčanov. V Edomsku ustanovil dozorcov, v celom Edomsku ustanovil dozorcov a celé Edomsko sa stalo Dávidovi poplatným. Tak pán pomáhal Dávidovi všade, kde len šiel. Dávid kráľoval nad celým Izraelom a Dávid vysluhoval právo a spravodlivosť všetkému svojmu ľudu. Joab, syn Sarvie, bol veliteľom vojska, Ahiludov syn Jozafat bol kancelárom, Achitobov syn Sadok a Achimelechov syn Abiatiar boli kňazmi a Sarajáš bol písárom. Jojadov syn Banajáš, veliteľ Keraťanom a Feleťanom a Dávidovi synovia boli kňazmi. Dávid sa opýtal, ostal ešte niekto zo Šavlovho domu? Tomu pre Jonatána preukáže milosrdenstvo. V Šavlovom dobe bol istý sluha menom Siba. Zavolali ho k Dávidovi a kráľ mu povedal, ty si Siba? Odpovedal, áno, služba. Král sa ho opýtal, ostal ešte niekto zo Šavlovho domu? Tomu preukážem Božie milosrdenstvo. Siba odvetil kráľovi, je ešte Jonatánov syn, chorý na nohy. Král sa ho pýtal, kde je? Siba odpovedal kráľovi, je v dome Amielovho syna Machira v Lodobare. A král Dávid ho dal doniesť domu Amielovho syna Michira z Lodobaru. Keď Mifiboset, syn Šavlovho syna Jonatána, prišiel Dávidovi, padol na tvár a klanil sa. Dávid ho oslovil. Mifiboset, odpovedal. Hla, tvoj sluha. Dávid mu povedal. Neboj sa, lebo ti veľmi chcem preukázať milosrdenstvo pre tvojho otca Jonatána. Vrátim ti všetky polia tvojho otca Šavla, ty však budeš vždy požívať pokrm pri mojom stole. Uklonil sa a vravel. Čo je tvoj sluha, že sa obraciaš k mŕtvemu psovi, aký som ja? Potom si Dávid zavolal Šaulovu sluhu Sibu a povedal mu. Všetko, čo patrilo Šaulovi a celému jeho rodu, dal som synovi tvojho pána. Ty, tvoji synovia a tvoji sluhovia budete mu obrábať zem a znášať úrodu, ktorá bude slúžiť synovi tvojho pána za pokrm, aby mal čo jesť. Mifiboset, syn tvojho pána, bude vždy požívať pokrm pri mojom stole. Siba mal 15 synov a 20 sluhov. Siba odpovedal kráľovi, tvoj sluha urobí všetko tak, ako môj kráľovský pán prikázal svojmu sluhovi. Mifiboset však jedával pri kráľovom stole ako jeden z kráľových synov. Mifiboset mal malého syna menom Miša. Všetci, ktorí bývali v Sibovom dome, boli sluhami Mifiboseta. Mifiboset však býval v Jeruzaleme, lebo jedol pri kráľovom stole. Bol chromý na obe nohy. Potom zomrel král Amončanov a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Hanan. Dávid si povedal, preukážem Nachosovmu synovi Hanonovi milosrdenstvo, ako jeho otec preukázal milosrdenstvo mne. Preto mu Dávid prostredníctvom svojich sluhov dal vysloviť sústrať v žiali za otca. Dávidovi sluhovia prišli do krajiny Amončanov, ale amonské kniežatá vraveli svojmu pánovi Hanonov. Nazdávaš sa, že si Dávid chce uctiť tvojho otca, keď ti poslal tešiteľov? A neposlal Dávid svojich sluhov k tebe, aby preskúmal, prezvedel a rozvrátil mesto? Na to Hanon chytil Dávidových sluhov, oholil im pol brady, šaty im do polovice až po rozkrok odstrihol a poslal ich preč. Keď to oznámili Dávidovi, poslali im naproti, lebo mužovia boli veľmi potupení, kráľ im odkázal. Ostaňte v Jerichu, kým vám nenarastú brady, potom sa vráte. Keď Amončania videli, že sa Dávidovi zošklivili, poslami dali Amončania najať Aramejčanov z Bet Rohobu a Aramejčanov z Soby 20 000 pešiakov a od kráľa Máchy 1 000 mužov a chlapov z Tobu 12 000 mužov.
Keď sa to Dávid dopočul, poslal Joába a celé vojsko bojovníkov. Vtedy Amončania vyrazili a usporiadali sa do boja pred bránou Amorejčana z Soby a z Rohobu a mužovia z Tobu a Máchy boli osobitne na poli. Keď Joab videl, že boj je obrátený proti nemu aj spredu, aj odzadu, vybral si z Izraelitov najvyberanejších a postavil ich proti Aramejčanom. Ostatok mužstva odovzdal do rúk svojho brata Abisaja a postavil ho proti Amončanom. I povedal, ak budú Aramejčania mocnejší ako ja, prídeš mi na pomoc. A ak budú Amončania mocnejší ako ty, prídem na pomoc ja tebe. Buď udatný, veď bojujeme za svoj ľud a za mesta svojho Boha. Pán však urobí, čo sa jemu páči. Keď sa Joába mužstvo, ktoré bolo s ním, pustilo do boja proti Aramejčanom, oni pred ním utiekli. Amončania videli, že Aramejčania utiekli, preto ušli pred Abisajom a vtiahli do mesta. Na to Joab upustil od Amončanov a šiel do Jeruzalema. Keď Aramejčania videli, že ich Izraeliti porazili, zhromaždili sa a Hadadezer poslami nariadil nástup Aramejčanov, ktorí boli za riekou. Tí prišli do Helamu na čele s veliteľom Hadadezerovho vojska Sobachom. Keď to oznámili Dávidovi, zhromaždil celý Izrael, prešiel cez Jordán a prišiel do Helamu. Na to sa Aramejčania postavili proti Dávidovi a bojovali s ním. A Aramejčania utiekli pred Izraelitmi. Dávid zničil Aramejčanom 700 vozov a 40 tisíc jazdcov a zrazil aj veliteľa vojska Sobacha, takže na mieste zomrel. Všetci Hadadezerovi poddaní králi videli, že ich Izraeliti porazili, preto uzavreli s Izraelitmi mier a boli im poddaní. A Aramejčania sa už báli ísť Amončanom na pomoc. Dávidov hriech a jeho následky. Keď uplynul rok v čase, keď králi vychádzajú do vojny, vyslal Dávid Joába s ním svojich sluhov i celý Izrael. Spustosili Amončanov a obliehali Rabu. Dávid však ostal v Jeruzaleme. V ktorý si večer Dávid stal zo svojho lôžka a prechádzal sa na streche kráľovského domu. V tom uvidel zo strechy kúpať sa ženu. Žena bola na pohľad veľmi pekná. Dávid sa dal o žene dopytovať a povedal mu. To je Eliamova dcéra Betsabe, žena Hetejca Uriáša. Na to poslal Dávid poslov, dal ju priviesť a keď prišla, obcoval s ňou. Ona sa potom očistila od svojej nečistoty a vrátila sa domov. Žena počala a odkázala Dávidovi. Som ťarchavá. Na to Dávid poslal za Joabom. Pošli ku mne Hetejca Uriáša. A Joab poslal Uriáša k Dávidovi. Keď Uriáš došiel k nemu, Dávid sa vypytoval, ako sa má Joab, ako sa vedie mužstvu a ako beží vojna. Potom Dávid povedal Uriášovi, chod do svojho domu a umy si nohy. Uriáš odišiel z kráľovského domu a nasledoval ho kráľovský dar. Ale Uriáš spal pri vchode kráľovského domu s ostatnými sluhami svojho pána, do svojho domu nezišiel. Dávidovi oznámili. Uriáš nešiel do svojho domu. Dávid sa opýtal Uriáša. Neprichádzaš z cesty? Prečo si nešiel do svojho domu? Uriáš odpovedal Dávidovi. Archa Izraela a Júda bývajú v stanoch. Môj pán Joab a sluhovia môjho pána táboria na poli a ja mám ísť do svojho domu jesť, piť a spať so svojou ženou. Ako žije pán a ako žiješ ty, takú vec neurobím. Dávid povedal Uriášovi. Dnes zostaneš tu, zajtra ťa prepustím. Uriáš teda ostal ten deň v Jeruzaleme. Na druhý deň ho Dávid zavolal, aby s ním jedol a pil. Ale večer odišiel spať na svoje lôžko so sluhami svojho pána, do svojho domu nešiel. Ráno napísal Dávid Joabovi list a poslal ho po Uriášovi. V liste písal toto. Postavte Uriáša napred, kde najviac zúri boj, a potom sa stiahnite od neho späť. Nech ho zasiahnu a nech zomrie. A keď Job obliehal mesto, postavil Uriáša na miesto, o ktorom vedel, že sú tam mocní chlapi. Mužovia z mesta urobili výpad a bojovali s Joabom. I padli po niektorých z mužstva Dávidových sluhov a zomrel aj Hetejec Uriáš. Joab potom dal Dávidovi oznámiť celý príbeh boja. Poslovi však prikázal.
Ak vtedy, keď kráľovi dopovieš celý priebeh boja, skypí v kráľovi hnev a povie ti, prečo ste išli bojovať tak blízko k mestu? Nevedeli ste, že z múru strieľajú? To, že zabil Abimelecha, Jerobálovho syna, či nie žena zhodila naň z múru mlynský kameň, takže zomrel Tebese? Prečo ste sa priblížili k múru? Povieš. Aj tvoj sluha etec Uriáš zomrel. Posol odišiel a keď došiel, oznámil Dávidovi všetko, čo po ňom odkázal Job. Posol hovoril Dávidovi. Tí mužovia boli mocnejší ako my, urobili výpad proti nám do pola, ale my sme ich odrazili až po vchod do brány. Vtedy z múru strieľali strelci na tvojich sluhov a niektorí z kráľových sluhov zomreli. Aj tvoj sluha, Hetejec Uriáš, zomrel. Na to Dávid povedal poslovi. Toto povedz Joabovi. Nech ťa tá vec netrápi, veď meč zožiera raz tak, raz inak. Vytrvaj pevne vo svojom boji proti mestu a zrúcaj ho. Tak toho posmeli. Keď sa Uriášova manželka dopočula, že jej muž Uriáš zomrel, nariekala za svojim pánom. Keď však pominul smutok, dal ju Dávid doviesť do svojho domu, stala sa mu ženou a porodila mu syna. Ale čo Dávid urobil, nepáčilo sa pánovi. Preto pán poslal Dávidovi Nátana. On šiel k nemu a povedal mu. V ktorom si meste boli dvaja mužovia, jeden bohatý a jeden chudobný. Bohatý mal veľké množstvo oviec a dobytka. Chudobný zás nemal nič, len malú ovečku, ktorú si kúpil a vychoval. Rástla spolu s ním a s jeho deťmi. Jedla z jeho snitky, pila z jeho pohára, spala v jeho lone a bola mu ako dcera. Tu prišiel k bohatému mužovi pocestný a jemu bolo ľúto vziať zo svojich oviec a zo svojho dobytka a pripraviť to pocestnému, ktorý k nemu prišiel. Preto vzal ovečku chudobného muža a pripravil ju mužovi, ktorý k nemu prišiel. Dávid sa veľmi rozhneval na toho človeka a povedal Nátanovi. Ako žije pán, človek, ktorý to urobil, je synom smrti. A ovečku vynahradí štvornásobne, pretože sa dopustil tejto veci a nemal zľutovanie. Nátan povedal Dávidovi. Ty si ten muž. Toto hovorí pán, Boh Izrael. Ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom a ja som ťa vyslobodil zo Šaulovej ruky. Dal som ti dom tvojho pána a ženy tvojho pána do lona. A dal som ti dom Izraela, dom Júdu, a ak je to málo, doložím to i ono. Prečo si opovrhol pánovým slovom, že si urobil, čo sa mu nepáči? Hetejca Uriáša si zabil mečom a jeho manželku si si vzal za ženu. Zabil si ho mečom Amončanom. Preto od tvojho domu nikdy neodstúpi meč, lebo si opovrhol mnou a vzal si si manželku Hetejca Uriáša, aby bola tvojou ženou. Toto hovorí pán. Hľa, ja z tvojho vlastného domu dopustím na teba nešťastie. Pred tvojimi očami vezmem tvoje ženy a dám ich inému. On bude spať s tvojimi ženami pred očami tohoto slnka. Lebo ty si to urobil potajomky, ale ja urobím túto vec pred celým Izraelom a pred slnkom. Dávid povedal Nátanu. Zhrešil som proti pánovi. A Nátan vravel Dávidovi. Aj pán ti odpustil hriech, nezomrieš. Že si však touto vecou zavinil rúhanie u pánových nepriateľov, syn, ktorý sa ti narodí, iste zomrie. Potom Nátan odišiel domov. Pán však udrel dieťa, ktoré Dávidovi porodila Uriášova manželka a ochorilo. Dávid prosil Boha za chlapca. Dávid sa prísne postil a keď prišiel domov, ležal celú noc na zemi. Starší jeho domu pristúpili k nemu a chceli ho zdvihnúť zo zeme, ale nechcel, ani s nimi nejedol. Na siedmy deň chlapec zomrel. A Dávidovi sluhovia sa báli oznámiť mu, že dieťa zomrelo, vraveli si. Kým chlapec ešte žil, prihovárali sme sa mu a nepočúval na náš hlas. Akože mu povieme, chlapec zomrel, veď porobí zle. Dávid videl, že si jeho sluhovia pošuškávajú. Dávid pochopil, že chlapec zomrel. A Dávid sa spýtal svojich sluhov. Zomrel chlapec? Odpovedali, zomrel. Tu Dávid stal zo zeme, umyl sa a pomazal. Vzal si iné šaty, išiel do pánovho domu a kláňal sa. Potom šiel domov, žiadal, aby mu predložili pokrm a jedol. Jeho sluhovia sa ho pýtali, čo to znamená, čo robíš?
Kým bol chlapec živý, postil si sa a plakal si, a keď chlapec zomrel, stávaš a ješ? Odpovedal. Kým chlapec žil, postil som sa a plakal som, lebo som si vravil. Kto vie? Azda sa pán zmiluje a chlapec zostane nažive. Teraz je však mŕtvy. Na čo by som sa postil? Môžem ho vari ešte vrátiť späť? Ja pôjdem za ním, ale on sa ku mne nevráti. Potom Dávid tešil svoju ženu Becabe, vošiel k nej a spal s ňou. I porodila syna, ktorého nazval Šalamúnom. Pán ho miloval. A pán ho prostredníctvom proroka Nátana dal s ohľadom na pána nazvať Jedidia. Joab však bojoval proti Rabeamončanov a zaujal kráľovské mesto. Joab poslal Dávidovi poslov so správou. Bojoval som proti Rabe a vodné mesto som aj zaujal. Preto teraz hromaždí ostatok mužstva, obliehaj mesto a dobí ho. Aby som nedobil mesto ja, aby by sa nazvalo mojim menom. Na to Dávid pozbieral všetko mužstvo, išiel k Rabe, bojoval proti nej a dobil. Vzal korunu ich kráľa z jeho hlavy, ktorá vážila hrivnu zlata, a bol na nej drahokam, ktorý sa dostal na Dávidovu hlavu. Z mesta doniesli veľké množstvo koristi. A ľud, ktorý v ňom bol, vyviedol, roztrhal pílami, železnými mláťačkami a železnými sekerami a pohádzali do tehliarskej pece. Podobne naložil so všetkými mestami Amončanov. Potom sa Dávid a celé vojsko vrátilo do Jeruzalema. Potom sa stalo toto. Dávidov syn Absalom mal krásnu sestru menom Tamar. Zamiloval sa do nej Dávidov syn Amnon. Amnon sa trápil, až ochorel pre svoju sestru Tamar. Bola pannou, preto sa Amnonovi zdalo nemožným niečo jej urobiť. Amnon mal priateľa Jonadaba, syna Dávidovho brata Semu. A Jonadab bol veľmi chytrý človek. I spýtal sa mu, prečo si ty, kráľov syn, deň čo deň biednejší? Nepovieš mi to? Amnon mu odpovedal, milujem Tamar, sestru svojho brata Absalóma. Jonadab mu vravel, lahni si do postele, ako by si bol chorý, a keď ťa príde pozrieť tvoj otec, povedz mu, nech príde, prosím, moja sestra Tamara, nech mi dá niečo jesť. Nech pripraví pokrm pred mojimi očami, aby som to videl a aby som prijal pokrm z jej ruky. Amnon si teda lahol a predstieral chorobu. Keď ho kráľ prišiel pozrieť, povedal Amnon kráľovi, nech príde, prosím, moja sestra Tamara, nech mi pred mojimi očami pripraví dva koláče, z jej ruky chcem jesť. A Dávid poslal do domu po Tamar s odkazom. Chod do domu svojho brata Amnona a priprav mu pokrm. Tamar išla do domu svojho brata Amnona, ktorý ležal. Vzala cesto, zamiesila, pred jeho očami narobila koláčov a koláče upiekla. Potom vzala pekáč a vysypala pred ňa. Ale on sa zdráhal jesť. Amnon vravil, pošlite odo mňa všetkých preč. Keď všetci od neho odišli, povedal Amnon Tamar. Dones mi jedlo do izbičky, chcem jesť tvoje ruky. Tamar vzala koláče, ktoré pripravila, a zaniesla ich svojmu bratovi Amnonovi do izbičky. Keď mu však podávala jesť, chytil ju a vravil jej, poď, sestra moja, lahni si ku mne. Ale ona mu povedala, nie, brat môj, nezneucti ma. Veď sa v Izraeli takéto nesmie robiť. Nedopúšť sa tej nehanebnosti. Kdeže ja potom pôjdem so svojou hanbou a ty budeš v Izraeli ako nejaký nehanebník? Ale hovor s kráľom, on má neodoprie tebe. Lenže nechcel ani počúvať na jej hlas, a keďže bol mocnejší než ona, znásilnil ju a ležal s ňou. Potom k nej Amnon pocítil veľký odpor. Odpor, ktorý k nej pocitoval, bol väčší ako láska, ktorú ju miloval. Preto jej Amnon rozkázal, zober sa a choď, odpovedala mu. Táto krivda, že ma posielaš preč, je väčšia ako tá druhá, ktorú si mi urobil. Ale nechcel ju počúvať. I zavolal mládenca, ktorý ho obsluhoval, a povedal mu, vyžen túto odo mňa von na ulicu a zapri za ňou dvere. Mala na sebe dlhú tuniku, lebo kráľovské céry sa odávna, kým boli panny, takto obliekali. Jeho sluha ju vyhnal na ulicu a zaprel za ňou dvere. Tamara si dala na hlavu popol dlhú tuniku, ktorú mala na sebe, roztrhala, ruky si položila na hlavu, išla a nepretržite volala. V tom ju oslovili jej brat Absalom. Bola zda s tebou tvoj brat Amnon? Tak buď teraz ticho, sestra. Je to tvoj brat, neber si túto vec k srdcu. Tamar potom ostala opustená v dome svojho brata Absalom.
Keď sa král Dávid o tom všetkom dopočul, veľmi sa rozneval. Ale nechcel zarmútiť dušu svojho syna Amnona, mal ho rád, lebo bol jeho prvorodený. Absalón sa však nezhováral s Amnonom ani po zlom, ani po dobrom, lebo Absalón nenávidel Amnona za to, že potupil jeho sestru Tamar. Po dvoch rokoch sa stalo, že boli strihačky u Absalóna v Baalhasore, ktorý je pri Efrajme. Absalón pozval všetkých kráľových synov. Absalón išiel ku kráľovi a povedal: hlavu tvojho sluhu sú strihačky. Nech príde, prosím, so svojim sluhom kráľa jeho sluhovia. Kráľ odpovedal Absalónovi: nie, synu, nepôjdeme všetci, aby sme ti neboli na ťarchu. On naliehal naň, ale nechcel ísť a poženal ho. Absalón odpovedal: keď nie, nech ide s ním je môj brat Amnon. Kráľ sa ho opýtal: prečo má ísť s tebou? Ale Absalón naliehal, takže s ním pustil Amnona a všetkých kráľovských synov. Absalón pripravil kráľovskú hostinu. A Absalón rozkázal svojim sluhom: dávajte pozor. Keď bude Amnonovo srdce veselé od vína, ja vám poviem, zraste Amnona, vtedy ho zabijete. Nebojte sa. Či som vám to nerozkázal ja? Buďte pevní a buďte udatnými mužmi. Absalónovi sluhovia urobili s Amnonom, ako im rozkázal Absalón. Na to všetci královi synovia vyskočili, každý vysadol na svoju mulicu a ušli. Kým ešte boli na ceste, došiel Dávidovi chýr. Absalón pobil všetkých královich synov, neostal z nich ani jeden. Na to král stál, roztrhol si rúcho, ležal na zemi a všetci jeho sluhovia stáli roztrhnutým rúchom. V tom sa ozval Jonadab, syn Dávidovho brata Semu, a povedal: nech nehovorí môj pán, že pobili všetkých mladíkov královských synov. Zomrel iba sám Amnon, lebo jeho osud bol na Absalónovej tvári odo dňa, čo potupil jeho sestru Tamar. Nuž, nech si to môj kráľovský pán neberie k srdcu a nech nevraví, všetci královi synovia sú mŕtvi. Mŕtvi je len Amnon. Absalón však ušiel. Tedy mládenec, ktorý držal stráž, zdvihol oči a veľký zástup išiel neobyčajnou cestou po vrchu. Na to Jonadab hovorí kráľov: to idú královi synovia. Stalo sa tak, ako hovoril tvoj sluha. Keď dohovoril, došli královi synovia, pozdvihli hlas a plakali. Aj kráľa všetci jeho sluhovia plakali veľmi veľkým plačom. Absalón utiekol a išiel k Amiu domov synovi Tolmajovi, kráľovi Gesuru. A Dávid smútil za svojim synom celý čas. Absalón teda utiekol, išiel do Gesuru a bol tam 3 roky. Král Dávid však prestal prenasledovať Absalóna, lebo sa zmieril s Amnonovou smrťou. Joab, syn Sarvie, sa dozvedel, že kráľovo srdce sa kloní Absalónovi. Preto Joab poslal do Tekuji, dal odtiaľ priviesť múdru ženu a povedal mi: predstieraj smutok, obleca do smutočnejšia a nepomáš sa olejom, aby si vyzerala ako žena, ktorá už dlhý čas smúti za mŕtvým. Potom pôjdeš ku kráľovi a budeš mu takto hovoriť. A Joab je vložil do úslova. Žena z Tekuji išla ku kráľovi, vrhla sa tvárou na zem, kláňala sa a povedala: pomôž kráľu. Král sa jej spýtal: čo ti je? Odpovedala: ach, som vdova, muž mi zomrel. Tvoja služobnica mala 2 synov. Tí dvaja sa povadili na poli a keďže nebolo nikoho, kto by bol medzi nimi zakročil, zrazil jeden toho druhého a usmrtil. Ahla, povstal celý rod proti tvojej služobnici. Hovoria: vydaj toho, čo si zabil brata, neho zamijeme za život jeho brata, ktorého zabil, a vyhladíme aj dediča. Chcú vyhasiť uhlík, ktorý mi ostal, aby po mojom mužovi neostalo meno ani potomstvo na zemi. Na to král povedal žene: chod domov, ja vydám rozkaz tvoj prospech. Ale žena z Tekuji povedala kráľovi: môj kráľovský pane, nám nebude vina a na dome môjho otca, kráľ však a jeho dom je nevinný. Král povedal: ak ti niekto niečo povie, doveď ho ku mne a viac sa ťa nedotkne. Odpovedal: nech si král spomenie na pána svojho boha, aby pomstiteľom krvi, ktorý chcú zabíjať, nebolo priveľa, aby nezabili môjho syna. Odpovedal: ako žije pán, tvojmu synovi nepadne ani vlások na zem. Vtedy žena vravela: môže tvoja služobnica povedať svojmu pánovi slovo? Odpovedal: vrav. Žena povedala: prečo si myslíš niečo podobné proti ľudu Božiemu? A keď král vypovedal to slovo,
Je to priam hriech, lebo král nedovolí, aby sa vrátil jeho vyhnanec. Lebo isto zomrieme a sme ako voda vyliata na zem, ktorú nemožno pozbírať. Ale Boh neberie život a myslí na to, aby vyhnanca neodohnal od seba. Nuž, teraz som prišla, aby som toto povedala svojmu kráľovskému pánu. Lebo ľudia ma nastrašili. Preto si tvoja služobnica myslela. Budem hovoriť s kráľom a zda kráľ vypočuje reč svojej služky. Lebo kráľ vyslyší a vyslobodí svoju služku z ruky človeka, ktorý chce z Božieho dedičstva vyhubiť naraz mňa i môjho syna. Tvoja služobnica si povedala, nech mi slovo kráľa môjho pána slúži na uspokojenie. Veď je môj kráľovský pán ako Boží aniel, počúva dobré i zlé. A pán, tvoj Boh, nech je s tebou. Vtedy kráľ povedal žene, nezataj predo mnou nič, čo sa ťa spýtam. Žena odpovedala, nehovorí môj kráľovský pán. A kráľ povedal, nie je s tebou v tomto celom Joabova ruka. Žena vravela, ako žiješ, môj kráľovský pani, nik nemôže uhnúť ani napravo, ani nalovo od ničoho, čo vravel môj kráľovský pán. Lebo tvoj sluha Joab ma poveril a on dal do úst tvojej služky všetky tieto slova. Tvoj sluha Joab to urobil, aby dal veci iný výzor. Ale môj pán je taký múdry, ako je múdry Boží aniel a vie všetko, čo je na zemi. Potom král hovoril Joabovi. Hlas, plním túto vec. Nuž, choď a doved naspäť chlapca Absalóna. Joab padol tvárou na zem, holdoval a žehnal kráľovi. A Joab povedal, dnes poznal tvoj sluha, že som našiel milosť v tvojich očiach, môj kráľovský pane, pretože král splnil túto prosbu svojmu sluhu. Potom Joab vstal, šiel do Gesuru a priviedol Absalóna do Jeruzalému. Tedy král povedal, nech sa vráti do svojho domu, ale moju tvár neuvidí. Absalón sa teda vrátil do svojho domu, ale kráľovú tvár nevidel. V celom Izraeli však nebolo takého krásneho muža, ako bol Absalón. Veľmi ho vychvaľovali. Od chodidla nohy až po teme nebolo na ňom chyby. A keď sa ostrihal, strihal sa na konci každého roku, musel sa strihať, lebo boli ťažké vlasy. Vlasy z jeho hlavy vážili 200 šeklov podľa kráľovskej váhy. Absalónovi sa narodili traja synovia a jedna dcéra, volala sa Tamar. Bola to žena pekného zľadu. Absalón býval v Jeruzaleme 2 roky a kráľovú tvár nevidel. Preto Absalón poslal po Joaba, chcel ho poslať ku kráľovi, ale nechcel k nemu prísť. Poslal po ňa aj druhý raz a nechcel prísť. Vtedy povedal sluhom, pozrite, Joabov ostredok pri mojom. Má tam jačmeň, choďte a podpálte ho. A Absalónovi sluhovia rolu podpálili, Joabovi sluhovia prišli s roztrhnutým ruchom a vraveli. Absalónovi sluhovia podpálili ostredok. Na to sa Joab vybral a išiel k Absalónovi do domu a spýtal sa, prečo podpálili tvoji sluhovia môj ostredok? Absalón odpovedal Joabovi, hľa, poslal som po teba s odkazom, príď sem, chcem ťa poslať ku kráľovi s odkazom. Na čo som prišiel z Gesuru? Lepšie mi bolo, keby som bol ešte tam. Ale teraz chcem vidieť kráľov tvára a ak je na mne vina, nech ma zabije. Joab išiel ku kráľovi a oznámil mu to. On zavolal Absalóna, ktorý prišiel ku kráľovi a uklonil sa pred kráľom až po zem. A kráľ Absalóna poboskal. Po tomto si Absalón zaobstaral voz, konia a 50 mužov, ktorí bežali pred ním. Absalón vstával včas ráno a postavil sa vedľa cesty do brany. Každého, kto mal nejaký spor a prichádzal ku kráľovi po rozhodnutie, zavolal Absalón k sebe a vravel. Z ktorého si miesta? On odpovedal, tvoj sluha je z toho a toho izraelského kmeňa. Na to mu Absalón povedal, pozri, tvoja vec je dobrá a spravodlivá, ale od kráľa tu nie je nikoho, kto by ťa vypočul. A Absalón hovoril, keby som bol ja ustanovený za sudcu v krajine, prišiel by ku mne každý, kto má spor a pravotu, a ja by som mu zjednal právo. A keď sa niekto približoval a chcel sa mu pokloniť, vystrel ruku, chytil ho a poboskal. Podobne sa Absalón správal ku všetkým Izraelitom, ktorí prichádzali ku kráľovi po rozhodnutie. Tak Absalón ukradol srdce izraelských mužov. Po uplynutí 40 rokov povedal Absalón kráľovi, pôjdem a splním v Hebrone sľub, ktorý som urobil pánovi. Lebo keď býval tvoj sluha v Gesure, v
aramejsku urobil takýto sľub. Ak mi pán popraje vrátiť sa do Jeruzalema, preukážem pánovi úctu. Král mu odpovedal, choď v pokoji. On stál a išiel do Hebronu. Potom Absalón poslal vyzvedačov ku všetkým izraelským kmeňom s odkazom. Keď počujete zvuk trúby, vyhláste, Absalón je kráľom Hebrone. Z Jeruzalema išlo s Absalónom 200 mužov, ktorí boli povolaní a išli dobromyselne, nevedeli o ničom. Absalón dal zavolať aj Dávidovho poradcu Bilonského Achitofela z jeho mesta z Gila, keď prinášal obety. Tak sprisahanie zilnelo a ľud išiel v čoraz väčšom počte s Absalónom. Tu prišiel Dávidovi posol so zvesťou. Srdce Izraelitov sa pridalo k Absalónovi. Tedy povedal Dávid všetkým svojim sluhom, ktorí boli s ním v Jeruzaleme. Poďte, ujdeme, lebo pred Absalónom nie je pre nás záchrany. Poďte rýchlo, lebo sa bude ponáhľať, dochytí nás, privali na nás nešťastie a mesto porazí ostrý meča. Královi sluhovia povedali kráľovi. Všetko, ako si praješ, náš kráľovský pán, sme tvoji sluhovia. Král odišiel a za ním celý jeho dom. 10 svojich vedľajších žien král zanechal strážiť dom. Král odišiel a všetok ľud za ním. Pri poslednom dome zastal. Všetko jeho mužstvo prešlo popri ňom. Všetci Kereťania, všetci Feleťania, všetci Gétejci, 600 mužov, ktorí prišli za ním z Gétu, prešli popred kráľa. Vtedy hovoril král Gétejcovi Etajmu. Prečo ideš s nami aj ty? Vráť sa. Ostaň s kráľom. Veď si cudzeniec a ubehlík zo svojho domova. Včera si prišiel a dnes ťa mám nechať blúdiť s nami. Ja pôjdem tá, kam pôjdem. Vráť sa a vezmi naspäť so sebou aj svojich bratov. Milosrdenstvo a spravodlivosť. Ale Etajn sa ozval a povedal kráľovi. Ako žije pán, ako žije môj kráľovský pán na tom mieste, kde bude môj kráľovský pán, či na život a či na smrť, tam bude aj tvoj sluha. A Dávid povedal Etajmu. Choď, prejdi. Gétejec Etaj teda prešiel aj celé jeho mužstvo a celá rodina, ktorá bola s ním. Celá krajina hlasito plakala, kým všetok ľud prechádzal. Král stál pri potoku Kedron a všetok ľud prešiel popri ňom smerom na rovinu. Bol tu aj Sadok a s ním všetci leviti, ktorí niesli Božiu archu zmluvy. Božiu archu položili na Abiatar, priniesol obetu, kým nevyšiel všetok ľud z mesta. Tedy král povedal Sadokovi, zanes Božiu archu späť do mesta. Ak som našiel milosť pánových očiach, privedie ma späť a dám ju vidieť ju aj svoj príbytok. Ale ak povie, nepáčiš sa mi, tu som, nech urobí, ako sa páči jemu. Potom král povedal kňazovi Sadokovi. Bidec, ty sa vráť v pokoji do mesta. Tvoj syn Achimás a Abiaterov syn Jonatán, vaši dvaja synovia nech sú s vami. Pozrite, ja budem vyčkávať pri brodoch na rovine, kým nepríde od vás odkaz, ktorý mi podá správu. Sadok a Abiatiar potom zaniesli Božiu archu späť do Jeruzalema a ostali tam. Dávid však vystupoval na Olivovú horu a stále plakal. Hlavu mal zahalenú a išiel bosý. A z ľudu všetci, ktorí boli s ním, mali zahalenú hlavu, kráčali nahoru a stále plakali. Keď Dávidovi zvestovali, Achitofel je medzi sprisahancami s Absalónom. Dávid povedal. Urob, pane, hlúpovú Achitofelovú radu. Keď Dávid došiel na hrebeň, stále sa klaniavali, kde sa klaniavali Bohu hla, išiel mu v ústrety Arachita Husaj s roztrhnutým odevom a so zemou na hlave. Dávid mu povedal, ak pôjdeš so mnou, budeš mi na ťarchu, ale ak sa vrátiš do mesta a povieš Absalónovi, som tvoj sluha kráľu, bol som sluhom tvojho otca, ale odteraz som tvojim sluhom, tak mi môžeš zmariť Achitofelovú radu. Veď tam budú s tebou kňazi Sadok a Abiatar. Všetko, čo počuješ v kráľovom dome, oznámiš kňazom Sadokovi a Abiatarom. S nimi sú tam aj ich dvaja synovia Sadokov, Achimás a Abiatarov Jonatán. Po nich mi odkážeš všetko, odkážte všetko, čo počujete. Takto prišiel Dávidov priateľ Husaj do mesta, keď Absalón vtiahol do Jeruzalema. Keď Dávid zašiel trocha za kopec,
Išiel mu naproti Mefibosetov sluha Siba s párom osedlaných oslov, na ktorých bolo 200 chlebov, 100 hrozienkových koláčov, 100 fík a meh vína. Král sa opýtal Sibu, čo s týmto chceš? Siba odpovedal, osly sú pre kráľovskú rodinu na jazdenie, chlieb a fíky sú jedlo pre služobníkov a víno bude nápoj pre tých, čo ustanú na púšti. Král sa spýtal, kde je syn tvojho pána? Siba odpovedal Dávidovi, sedí v Jeruzaleme, lebo hovorí, dnes mi Izraelov dom vráti kráľovstvo mojho otca. A král povedal Sibovi, všetko, čo mal Mefiboset, je tvoje. Siba odpovedal, klaniam sa, našiel som milosť v očiach svojho kráľovského pána. Keď král došiel až k Pahurim, práve vychádzal odtiaľ muž príbuzenstva Šavlovho domu, Gerov syn menom Semej. Kadiaľ išiel, tadiaľ preklínal a hádzal kamene do Dávida a do sluhov kráľa Dávida, hoci mu všetok ľud a všetci hrdinovia išli po pravej ľavej strane. Semej hovoril takto, keď preklínal. Von, von, krvavý muž, muž Beliálov. Pán vrátil na teba všetku krv Šavlovo domu, miesto, ktorého kráľuješ, a kráľovstvo dal do ruky tvojho syna Absalóma. Teraz si v nešťastí, lebo si krvavý muž. Na to, aby sa jej syn Sarvie vravel kráľovi. Čo má tento zdochnutý pes preklínať mojho kráľovského pána? Prejdem a zrazím mu hlavu. Ale Dávid povedal. Nestarajte sa do toho, synovia Sarvie. Nech preklína, lebo ak mu pán povedal, preklínaj Dávida, kto mu povie, prečo to robíš? Potom povedal Dávid Abisajovi a všetkým svojim slovom. Hla, môj syn, ktorý vyšiel z mojich útrob, číha mi na život. Nuž, o čo skôr to môže tento Benjamínec. Nechajte ho preklínať, lebo mu to pán prikázal. A zda zhliadne na moju biedu a odplatí mi dobrým za dnešné preklínanie. Potom išiel král a jeho sluhovia po ceste. Semej však išiel vedľa neho po úbočí vrchu, neprestajne preklínal, hádzal do kamenia a metal prach. Král a všetok ľud, ktorý bol s ním, došiel unavený k Jordánu a tam sa občerstvil. Absalón a všetci izraelskí mužovia došli do Jeruzalema. Aj Achitofel bol s nimi. Keď prišiel Dávidov priateľ Arachita Husaj k Absalónovi, vravel Husaj Absalónovi. Nech žije král, nech žije král. Absalón povedal Husajovi. Toto je tvoja láska k priateľovi? Prečo si nešiel so svojim priateľom? Husaj povedal Absalónovi. Nie, patrím tomu a s tým chcem zostať, koho si vyvolil pán, tento ľud a všetci Izraeliti. A po druhé, komuže ja budem slúžiť, či nie jeho synovi? Ako som slúžil tvojmu otcovi, tak budem slúžiť tebe. Potom povedal Absalón Achitofelovi, predložte svoju radu. Čo máme robiť? Achitofel povedal Absalónovi, vojdi k vedľajším ženám svojho otca, ktoré zanechal strážiť palác. Keď celý Izrael uvidí, že si sa zošklivil svojmu otcovi, dostanú smelo všetci, čo sú s tebou. Na to postavili Absalónovi na streche stan a Absalón vošiel pred očami celého Izraela k vedľajším ženám svojho otca. Achitofelova rada, ktorú v tie dni dával, bola totiž, ako keď sa niekto dopytuje Boha. Tak platila Achitofelova rada aj u Dávida, aj u Absalóna. Tedy Achitofel povedal Absalónovi, vyberiem si 12 000 mužov a zoberiem sa ešte tejto noci prenasledovať Dávida. Napadnem ho, vedie ústaty a sklesli a podesím ho, takže sa všetok ľud, ktorý je s ním, rozuteká. Potom osamelého kráľa zabijem a privediem späť tebe celé mužstvo, ako sa vracia jediný muž. Veď ty hľadáš jedného človeka, potom bude celý ľud pokoj. Absalónovi sa reč páčila aj všetkým starším Izraela. Absalón však povedal, zavolajte aj Arachitu Husajho, chceme počuť aj to, čo má on na ústach. Husaj prišiel k Absalónovi a Absalón mu povedal, takto hovorí Achitofel, máme previesť jeho návrh, ak nie, hovor ty. A Husaj povedal Absalónovi, nie je dobrá rada, ktorú dal Achitofel v tomto prípade. A Husaj hovoril ďalej, ty vieš, že tvoj otec a jeho ľudia sú hrdinovia a že majú rozhorčenú dušu ako mláďat zbavená medvedica na poli. Veď tvoj otec je bojovník, ktorý nenechá svojich ľudí spať. Isto sa teraz choval v niektorej trhline alebo na nejakom inom mieste a ak hneď na začiatku niekto padne, ten, kto o tom počuje, bude hovoriť.
Ľud, ktorý ide za Absalónom, utrpel veľkú porážku. Tedy by iste ucha bol aj taký, kto je zmužilý, ktorého srdce je ako srdce leva. Veď celý Izrael vie, že tvoj otec je hrdina a že tí, čo sú s ním, sú smelí ľudia. Radím teda. Nech sa k tebe zhromaždí celý Izrael od Danu až po Bersabe ako piesok pri mori a ty budeš tiahnuť v ich strede. A keď dorazíme k nemu na niektorom mieste, kde ho nájdeme, napadneme ho, ako padá rosa na pôdu a neostane ani on, ani jediný z celého jeho mužstva. A ak sa utiahne do niektorého mesta, tiahne celý Izrael okolo toho mesta po vrazi a stiahneme ho do rieky, že tam neostane ani kamienka. Vtedy Absalón a všetci izraelskí mužovia hovorili: Rada Achitu, Arachitu Husajho je lepšia ako Achitofelová rada. Pán totiž prikázal znemožniť dobrú Achitofelovú radu, lebo pán chcel Absalóna vrhnúť do nešťastia. Na to Husaj povedal kňazovi Sadokovi a Abiatiarovi. Takto a takto radil Achitofel Absalónovi a starší Izraela. Toto a toto som radil ja. Teraz teda pošlite rýchlo a oznámte Dávidovi. Neostaň cez nos pri brodoch na rovine, ale prejdi hneď, aby nezničili kráľa a ľud, ktorý je s ním. Jonatán a Achimáš stáli pri pramení Rogel. I prišla slúžka a podala im správu. Oni to zas mali ísť oznámiť Dávidovi. Nemohli sa totiž ukázať a vojsť do mesta. Ale videl ich akýsi chlapec a oznámil to Absalónovi. Obaja rýchlo odišli a vošli v Bahurime do domčeku, do domu človeka, ktorý mal na dvore studňu a spustili sa do nej. Žena vzala prikrývku, rozostrela ju nad studňu a nasypala na ňu zrna, takže nebolo nič poznať. Absalónovi sluhovia prišli k žene do domu a pýtali sa: kde je Achimáz a Jonatán? Žena im odpovedala: odišli odtiaľto k vode. Hľadali ich, ale nenašli a vrátili sa do Jeruzalema. Keď tí odišli, vyliezli zo studne, išli a podali kráľovi Dávidovi správu. Povedali Dávidovi: staňte a prejdite rýchlo cez vodu, lebo takto radil proti vám Achitofel. Na to Dávid a všetok ľud, ktorý bol s ním, stal a prešiel cez Jordán. Kým sa ráno rozvidnilo, nechýbal ani jeden, ktorý by nebol prešiel cez Jordán. Keď Achitofel videl, že nekonajú podľa jeho rady, osedlal osla, zobral sa a šiel domov do svojho mesta, porobil v dome poriadky a obesil sa. Tak zomrel a pochovali ho v otcovskom hrobe. Dávid prišiel do Mahajnu. Absalón, on a všetci muži Izraela s ním prešli cez Jordán. Absalón postavil nad vojsko Amasu na miesto Joaba. Amasa bol synom muža menom Jetra Izmaelitu, ktorý mal pomer s Izajho dcérou Abigálou, sestrou Joabovej matky Sarvie. Izraeliti a Absalón táborili v krajine Galát. Keď Dávid prišiel do Mahajnánu, Sóby syn Náša, Arabi, Amončanov, Machir syn Amiela z Lobdabaru a Galáčan Berzelaj z Rogelimu doniesli prikrývky, čaše, hlinené nádoby, pšenicu, jačmeň, múku, pražené zrno, fazulu, šošovicu, med, maslo, ovce a kravský syr, aby mal čo jesť Dávid a ľud, ktorý bol s ním. Lebo si hovorili: ľud na púšti vyhľadol, ustal a dostal smet. Dávid konal prehliadku vojska, ktoré bolo s ním, a ustanovil nad ním plukovníkov a stotníkov. Tretinu vojska odozdal Dávid do ruky Joaba, tretinu do ruky Joabovho brata Abisaiho, syna Sarvie, a tretinu do ruky Getejca Etajho. Král hovoril ľudu: aj ja pôjdem s vami. Ale ľud vravel: nesmieš ísť, lebo ak budeme musieť utekať, nás si nevšimnú. A ak polovica z nás umrie, nás si nevšimnú. Ale ty si ako 10 000 nás, preto bude lepšie, keď nám ostaneš v meste na pomoc. Král im povedal: urobím, ako uznáte za dobré. Potom sa král postavil v bráne a celé vojsko vytiahlo po stovkách a tisíckach. A král prikázal Joabovi, aby sa jemu aj tajmu: buďte mierni, chlapcovi, k Absalónovi. A všetok ľud počul, ako prikazoval král všetkým vojvodcom o Absalónom. Vojsko vytiahlo proti Izraelitom do pola a bitka bola v Efraimskom lese. Tam utrpel izraelský ľud porážku od Dávidových sluhov. Bola to tam v ten deň veľká porážka, 20 000 mužov. Bitka sa tam rozprestierala na celý kraj a v ten deň viac ľudu pohltil les, ako pohltil meč.
Absalón sa náhodou dostal pred oči Dávidových sluhov. Absalón jazdil na mulici a keď mulica prišla pod húštinu veľkého duba, zachytil sa hlavou na dub, takže visel medzi nebom a medzi zemou. Mulica, ktorú mal pod sebou, prešla. Akýsi muž to videl a oznámil Joabovi a povedal: Hľa, videl som Absalóna visieť na dube. Joab povedal mužovi, ktorý mu to oznámil: Keď si ho videl, prečo si ho tam nepribodol k zemi? Mojou vecou by bolo dať ti 10 strieborných a jeden opasok. Ale ten človek povedal Joabovi: Ani keby som si bol mohol ťažka na dlaniach 1000 strieborných, nevystrel by som ruku na kráľovho syna. Lebo sme počuli, ako kráľ prikazoval tebe, aby sa jemu aj tajem. Zachovajte mi chlapca Absalóna. Aj keby som bol konal proti svojmu životu zákerne, kráľovi nemožno nič zatajiť a ty by si stal stranou. Joab odpovedal: Nie tak, ja ho prebodnem pre tebou. Tom vzal do ruky 3 kopie a vrazil ich do Absalónovho srdca. A keďže bol ešte na dube živý, prišli traja mládenci Joabovi zbrojnoši, dobili Absalóna a usmrtili. Potom Joab zatrúbil na trúbu a ľud prestal prenasledovať Izraelitov, lebo Joab zadržal ľud. Absalóna vzali, hodili ho v lese do veľkej jamy a nakopili na veľmi veľkú hrbu skál. Celý Izrael však utekal, každý do svojho stanu. Absalón si ešte zaživa vzal a postavil pomník v kráľovskom údolí, lebo si povedal: Nemám syna, ktorý by udržal pamiatku môjho mena. Preto nazval pomník svojim menom a volajú ho podnes Absalónov pomník. Sadokov syn Achimás povedal: Pobehnem a oznámim kráľovi, že ho pán vysúdil z ruky jeho nepriateľov. Ale Joab mu vravil: Dnes nebudeš ty zvestovateľom. Podaj správu v iný deň, ale dnes neoznámuj, lebo zomrel kráľov syn. Potom Joab povedal Kušitovi: Choď, oznám kráľovi, čo si videl. Kušita sa uklonil pred Joabom a odbehol. Lenže Sadokov syn Achimás povedal ešte raz Joabovi: Nech sa stane čokoľvek, pobežím aj ja za Kušitom. Ale Joab pravil: Prečo chceš bežať ty, syn môj? Nečaká ťa odmena za zvesť. Odpovedal: Nech je akokoľvek, pobežím. I povedal mu: Bež. Achimás bežal smerom k rovine a predbehol Kušitu. Dávid sedel medzi dvoma bránami, pozorovateľ však vyšiel na strechu nad bránou na múr a keď zvihol oči, videl, že beží osamelý muž. Pozorovateľ zavolal a oznámil to kráľu. Kráľ povedal: Keď je sám, má dobrú zveď v ústach. Ten sa však ustavične približoval. V tom pozorovateľ zazrel iného bežca a pozorovateľ zavolal strážcovi brán: Hľa, osamelý bežec. Kráľ bral: Je to blahozvesť. Pozorovateľ povedal: Dá sa mi, že prvý beží, ako beží Sadokov syn Achimás. A kráľ odpovedal: Je to dobrý muž a prichádza s dobrým chýrom. V tom Achimás zavolal kráľovi: Buď pozdravený. Vrhol sa pred kráľom tvárom na zem a hovoril: Nech je zvelebený pán tvoj Boh, lebo ti vydal mužov, ktorí zdvihli ruku na môjho kráľovského pána. Kráľ sa spýtal: Vodí sa mladíkovi Absalónovi dobre? Achimás odpovedal: Videl som veľký zhluk, keď kráľov sluha Joab poslal tvojho sluhu, ale nevedel som, čo sa deje. Kráľ povedal: Odstúp a stan si sem. Odstúpil a ostal stáť. V tom prichádzal Kušita. A Kušita povedal: Blahozvesť počuje môj kráľovský pán, že ťa dnes pán vysúdil z ruky všetkých, ktorí sa postavili proti tebe. Kráľ sa opýtal Kušitu: Vodí sa mladíkovi Absalónovi dobre? Kušita odpovedal: Nech pochodí ako ten mladík všetci nepriatelia môjho kráľovského pána a všetci, čo zločinne postali proti tebe. Kráľ sa zachvel, vystúpil do izby nad bránou a zaplakal. Keď odchádzal, hovoril: Syn môj Absalón, syn môj Absalón. Keby som ja bol zomrel na miesto teba, Absalón, syn môj. Joabovi oznámili: Hľa, kráľ plače a smúti za Absalóna. Tak sa v ten deň víťazstvo zmenilo na smútok pre celý ľud, lebo ľud ten deň počul, že sa kráľ trápi pre svojho syna. Preto vojsko v ten deň len ukradomky vchádzalo do mesta, ako sa vkráda vojsko, ktoré sa hanbí, lebo ušlo z boja. Kráľ si však zahalil hlavu a kráľ volal veľkým hlasom: Syn môj Absalón, Absalón, syn môj.
Vtedy prišiel ku kráľovi do domu Joab a povedal: Dnes si potupil tvár všetkých svojich sluhov, ktorí dnes zachránili tvoj život a život tvojich synov a dcér, život tvojich žien a život tvojich vedľajších žien. Lebo preukazuješ lásku tým, čo ťa nenávidia, a nenávidíš tých, čo ťa milujú. Veď si dnes

kolo kvitových ružíc a pootvorených kvetov. Všetko bolo z cédra, kameň vidieť nebolo. Dnu vnútri domu urobil príbytok, kde mali uložiť pánovu archu zmluvy. Príbytok bol 20 lakťov dlhý, 20 lakťov široký a 20 lakťov vysoký. Obťahol ho rizím zlatom a urobil oltár z cédrového dreva pre príbytok. Potom Šalamún obťahol aj chrám znútra rizím zlatom a platne pripevnil zlatými klincami. A tak celý dom obťahol zlatom, úplne celý dom. Aj celý oltár, ktorý bol pred príbytkom, obťahol zlatom. Potom dal v príbytku urobiť dvoch herbov z olivového dreva. Ich výška bola 10 lakťov. 5 lakťov bolo jedno krídlo a 5 lakťov druhé krídlo cheruba. 10 lakťov od konca jedného krídla po koniec druhého krídla. Aj druhý cherub mal 10 lakťov. Obaja cheruby mali rovnaké rozmery a rovnaký tvar. Jeden cherub mal výšku 10 lakťov a takisto aj druhý cherub. Cherubov umiestil dnu do najnútornejšieho domu. Cheruby mali roztiahnuté krídla. Krídlo jedného sa dotýkalo steny a krídlo druhého cheruba sa dotýkalo druhej steny. A vprostred chrámu sa im krídla dotýkali vzájomne. Aj cherubov obťahol zlatom. Na všetky steny chrámu dookola dal povyrezávať rezby v podobe cherubov, paliem a polootvorených kvetov vo vnútornej i vonkajšej budove. Aj podlahu domu obťahol zlatom vo vnútornej i vonkajšej budove. Na vchod do príbytku urobil dvere z olivového dreva. Veraje boli päťuholníkové. Obe krídla dverí boli z olivového dreva. Dal na ne povyrezávať rezby v podobe cherubov, paliem a polootvorených kvetov a obtialo ich zlatom, totiž cherubový palmy potiahol zlatom. Podobne dal do vchodu budovy urobiť rám z olivového dreva, ale štvoruholníkový, a dvoje dverí z jedlového dreva. Obidve krídla dverí boli dvojité a otočné. Dal na ne povyrezávať cherubov, palmy a polootvorené kvety a obtiahol ich zlatom, ktoré tesne priliehalo na rezby. Potom postavil vnútorné nádvorie, tri vrstvy kvádrov, vrstvu a vrstvu cédrového dreva. Vo štvrtom roku mesiaci Ziv boli položené základy pánovho domu. A v 11. roku mesiaci Búl, to je 8. mesiac, bol dom dokončený so všetkým svojim náradím a príslušenstvom. Staval ho 7 rokov. Svoj dom staval Šalamún 13 rokov, kým dokončil celý dom. Postavil aj libanonský lesný dom, 100 lakťov dlhý, 50 lakťov široký a 30 lakťov vysoký. Na štyroch radoch cédrových stĺpov a na stĺpoch boli cédrové trámy. Krytý bol cédrovým drevom zhora na hradách, ktoré ležali na 45 stĺpoch po 15 v jednom rade. Hrady boli v troch radoch a tri razy bolo okno oproti oknu. Všetky dvere a okná mali štvoriholníkové rámy a tri razy bolo okno proti oknu. Potom urobil stĺpovú sien dĺžke 50 a šírke 30 lakťov s predsieňou, pred ktorou boli stĺpy a príkrov. Ďalej urobil trónnu sieň, ktorej súdil. Teda súdna sieň bola od podlahy až po strop obložená cédrovým drevom. Aj dom, ktorom mal bývať na inom dvore, dom ďalej od tej siene bol stavaný podľa nej. Podľa tejto siene postavil aj dom faraónovej dcere, ktorú si Šalamún vzal. Všetko to bolo zo vzácnych kameňov znútra i zvonku, z kvádrov, pripílených pílov na mieru, od základu až po rímsu a zvonku až po veľký dvor. Základy boli položené zo vzácnych kameňov, z veľkých kameňov, z kameňov 10 lakťových a z kameňov 8 lakťových. Na tom boli drahé kamene podľa miery kvádrov a cédrové drevo. Veľké nádvorie dookola malo tri vrstvy kvádrov a vrstvu cédrových brvien. Podobne to bolo na vnútornom nádvorí pánovho domu a na nádvorí paláca. Potom dal Šalamún poslami priviesť Hirama z Týru. Bol to syn matky, vdovy z Neftaliho kmeňa. Jeho otec bol Týrčan, kovač. Bol plný múdrosti, chápavosti a skúsenosti v akýmkoľvek prácach z kovu. Prišiel ku kráľovi Šalamúnovi a porobil mu všetky práce. Ulial dva kovové stĺpy. Výška jedného stĺpa bola 18 lakťov. Obopela by ho 12 lakťová stuha. Jeho hrúbka bola 4 prsty a bol dutý. Taký istý bol aj druhý stĺp. Ďalej urobil dve hlavice, ktoré mali prísť na vrch stĺpov. Boli uliate z kovu. Výška jednej hlavice bola 5 lakťov a 5 lakťov bola aj výška druhej hlavice. Zo šnúrok spletených v podobe reťazok urobil mriežko.

mriežkovanie na hlavice, čo boli na vrchu stĺpov, jedno mriežkovanie na jednu hlavicu a druhé mriežkovanie na druhú hlavicu. Urobil granátové jablká, a to vo dvoch radoch okolo každého mriežkovania, aby zakryl hlavice, čo boli na vrchu stĺpov. To isté urobil aj na druhej hlavici. Hlavice, čo boli na stĺpoch pred sieni, mali tvar lalie, štyri lakte. Hlavice boli na stĺpoch. Granátových jablk bolo 200 v radoch okolo hlavice. Stĺpy postavil do predsienie chrámu. Jeden stĺp postavil na pravú stranu a dal mu meno Jakín. Druhý stĺp postavil na stranu ľavú a dal mu meno Boaz. Hore na stĺpoch bol tvar lalie. A tak bolo dokončené zhotovenie stĺpov. Potom urobil more z liatiny 10 lakťov od jedného okraja k druhému, dookola okrúhle 5 lakťov vysoké. Dookola ho mohla obopäť 30 lakťová stuha. Pod okrajom dookola ho ozdobovali koloquinty, 10 na 1 lakeť. Koloquinty boli v troch radoch, boli uliaté pri zlievaní. Stálo na 12 bíkoch, 3 boli obrátené na sever, 3 boli obrátené na západ, 3 boli obrátené na juh a 3 boli obrátené na východ. More bolo hore na nich, všetky boli zadnou časťou obrátené dnu. Bolo na dlaň hrubé a jeho okraj bol ako okraj kalicha, podobný laliovému kvetu. Pojalo 2000 batov. Potom urobil 10 kovových podstavcov. Každý podstavec bol 4 lakte dlhý, 4 lakte široký a 3 lakte vysoký. Podstavce boli robené takto. Mali polia a polia boli medzi latkami. Na poliach, ktoré boli medzi latkami, boli levy, bíky a cheruby, podobne aj na latkách. Ako nad, tak aj pod levmi a bíkmi boli venice, kovácka robota. Každý podstave mal 4 kovové kolesa a kovové osy. Na 4 rohoch mali výbežky. Výbežky boli uliaté pod umývadlom. Aj na ústi podstavca boli vypuklé práce. Ústie bolo okrúhle ako valec robené za podstavec. Na pol druhá lakťa. Polia však boli štvorkolníkové, neokrúhle. 4 kolesa boli pod polami a osy kolies boli na podstavci. Výška každého kolesa bola 1,5 lakťa. Kolesa boli robené ako kolesa voza, ich osy, bahry, špice a hlavy boli všetky uliaté. Na 4 rohoch jednotlivých podstavcov boli 4 výbežky. Výbežky boli spolu s podstavcom. Na vrchu podstavca dookola bolo čosi okrúhle na vrchu podstavca. Jeho osy a polia tvorili s ním celok. Na jeho polia držadlá a latky víril cherubov, levy a palmy oproti sebe. Takto zhotovil 10 podstavcov. Všetky boli rovnako uliaté, mali rovnaké rozmery a rovnaký tvar. Potom urobil 10 kovových umývadiel. Obsah každého umývadla bol 40 batov. Každé umývadlo bolo na 4 lakte. Na každý z 10 podstavcov prišlo jedno umývadlo. Z umývadiel umiestnil 5 po pravej strane chrámu a 5 po ľavej strane. More umiestnil po pravej strane chrámu smerom juhovýchodným. Potom Hiram zhotovil hrnce, zmetáky a kropáče. Tak Hiram dokončil všetky práce, ktoré robil kráľovi Šalamúnovi pre pánov dom. 2 stĺpy, 2 kuželovité hlavice, čo boli na vrchoch 2 stĺpov, 2 mriežkovania na pokrytie 2 kuželovitých hlavíc, čo boli na vrchu stĺpov, 400 granátových jablk na 2 mriežkovania, po 2 rady granátových jablk na obe mriežkovania na pokrytie 2 kuželovitých hlavíc, čo boli na vrchu stĺpov, 10 podstavcov a 10 umývadiel na podstavce, jedno more a 12 bíkov pod more. Potom hrnce, zmetáky a kropáče, všetky tieto predmety, ktoré Hiram robil kráľovi Šalamúnovi pred pánom dom, boli z lesklého kovu. Kráľ ich dal uliať v oblasti Jordánu, v hlinenej zemi medzi Sochotom a Sarntánom. Potom Šalamún všetko náradie uložil, váhu kovu pre veľké množstvo nezisťovali. Šalamún dal tiež zhotoviť všetko náradie, ktoré bolo v pánovom dome. Zlatý oltár, zlatý stôl, na ktorom boli predkladané chleby, ďalej svietniky z rídzeho zlata 5 na pravú a 5 na ľavú stranu pred príbytok, kvety, lampy a kliešte zo zlata, čaše, nože, kropáče, mažiare a kadidelnice z rídzeho zlata, čapy na dvere vnútornej miestnosti, veľ svätyne a na dvere svätyne zo zlata. Keď boli hotové všetky práce, ktoré dal Šalamún previesť v pánovom dome, doniesol Šalamún posvetné dary svojho otca Dávida, striebro, zlato a náčinie a uložil to v pokladnici pánovho domu. Posviacka chrámu.
Vtedy Šalamún zhromaždil starších Izraela a všetkých predstavených kmeňov kniežata izraelských rodov ku kráľovi Šalamúnovi do Jeruzalema, aby zniesli pánu v archu zmluvy z Dávidovho mesta do Siona. Zhromaždili sa teda ku kráľovi Šalamúnovi všetci Izraeliti vo sviatok mesiaci Etaním, to je 7. mesiac. Keď prišli všetci starší Izraela, vzali kňazi archu a vyniesli pánu v archu stan zhromaždenia a všetko posvetné náčinie, ktoré bolo v stane. Niesli to kňazi a leviti. Král Šalamúna s ním celé zhromaždenie Izraelitov, ktoré sa k nemu pred archou zišlo, obetovali toľko oviec a hovädzieho dobytka, že ich pre množstvo nebolo možno spočítať alebo odhadnúť. A kňazi priniesli pánu vo archu zmluvy na jej miesto do príbytku chrámu, do veľsvetine, pod krídla cherubov. Lebo cherubíni rozprestierali krídla nad stanovišťom archy, takže cherubíni zakrývali zhora archu a jej žerde. Žerde boli také dlhé, že ich konce bolo vidieť zo svetine spred príbytku, zvonku ich však vidieť nebolo. Tam sú po dnešný deň. V arche nebolo nič, iba dve kamenné tabule, ktoré tam vložil Mojžiš na Horebe, keď pán uzavrel zmluvu so synmi Izraela pri východe z egyptskej krajiny. Keď kňazi vyšli zo svetine, pánov dom naplnil oblak. Takže sa kňazi pre oblak nemohli postaviť do služby, lebo pánov dom naplnila pánova sláva. Vtedy Šalamún povedal. Pán povedal, že bude bývať v oblaku. Rád som ti postavil dom za príbytok, miesto, kde máš bývať na veky. Potom sa král obrátil a požehnal celé zhromaždenie Izraelitov. Celé izraelské zhromaždenie stálo, hovoril. Nech je zvelebený pán Boh Izraela, ktorý vlastnou rukou splnil sľub, čo dal vlastnými ústami môjmu otcovi Dávidovi, keď hovoril. Od dňa, keď som vyviedol svoj izraelský ľud z Egypta, nevyvolil som si ani v jednom z kmeňov Izraela miesto, aby mi tam postavili dom, v ktorom by prebývalo moje meno. Ale vyvolil som si Dávida, aby stál nad môjim ľudom, Izraelom. Môj otec Dávid zamýšľal postaviť domenu pána Izraelovho Boha, ale pán povedal môjmu otcovi Dávidovi. Keď si zamýšľal postaviť môjmu menu dom, tvoj úmysel bol dobrý. Lenže nie ty postavíš ten dom, ale tvoj syn, ktorý vyjde z tvojich bedier, on postaví môjmu menu dom. A pán splnil svoj sľub, ktorý dal. Nastúpil som na miesto svojho otca Dávida, zaujal som trón Izraela, ako pán povedal, a postavil som dom menu pána, Izraelovho Boha. A tak som pripravil miesto arche, ktoré je pánova zmluva, čo uzavrel s našimi otcami, keď ich vyviedol z egyptskej krajiny. Potom si Šalamún stal v prítomnosti celého zástupu Izraelitov pred pánov oltár, rozprestrel dlane k nebu a povedal, Páne Bože Izraela, nie tebe podobného Boha, ani hore na nebi, ani dolu na zemi. Ty zachováš zmluvu a priazeň k svojim sluhom, ktorí celým svojim srdcom kráčajú pred tebou. Ty si svojmu sluhovi, môjmu otcovi Dávidovi, splnil sľub, ktorý si mu dal. Čo si mu svojimi ústami povedal, svojimi rukami si splnil, ako dokazuje dnešný deň. Teraz teda, Páne Bože Izraela, spln svojmu sluhovi, môjmu otcovi Dávidovi, čo si mu slúbil, keď si povedal, nikdy ti nebude chýbať predo mnou muž, ktorý zasadne na trón Izraela, ak si budú tvoji synovia dávať pozor na svoju cestu a kráčať predo mnou tak, ako si kráčal predo mnou ty. A teraz, Bože Izraela, nech sa uskutočnia tvoje sľuby, ktoré si dal svojmu sluhovi, môjmu otcovi Dávidovi. Či naozaj bude Boh bývať na zemi? Veď nebesá nebiesť a nemôžu obsiahnuť. O koľko menej potom tento dom, ktorý som postavil. Ale obráť sa k modlitbe svojho sluhu a k jeho prosbe, Pane, Bože môj, a vyslíš volanie a modlitbu, ktorú ti tvoj sluha dnes predkladá. Aby tvoje oči v noci i vo dne boli otvorené nad týmto domom, nad miestom, o ktorom si povedal. Tam bude moje meno. Aby si vypočul modlitbu, ktorú sa bude tvoj sluha modliť na tomto mieste. Aby si vypočul prosbu svojho sluhu a svojho ľudu Izraela, ktorú sa bude modliť na tomto mieste. Ty počuješ na mieste, kde bývaš v nebi, a keď počuješ, aj odpustíš. Keď sa niekto previní proti svojmu blížnemu a vyniesú proti nemu kliatbu, aby ho donútili k prísahe a príde prísahať pred oltár v tomto dome, ty vypočuj v nebi
Zasiahni a rozsúď medzi svojimi sluhami. Vyníka odsúď a jeho činy mu uval na hlavu. Nevinného však osloboď a nalož s ním podľa jeho spravodlivosti. Keď nepriateľ porazí tvoj ľud Izrael, pretože sa previnil proti tebe, ale obráti sa k tebe a bude vzdávať chválu tvojmu menu, bude sa k tebe modliť a prosiť teba v tomto dome, ty vypočuj v nebi a odpusť vinu svojho ľudu Izraela a priveď ho späť do krajiny, ktorú si dal jeho otcom. Keď bude nebo zavreté a nebude dažďa, pretože sa previnili proti tebe, ale budú sa modliť na tomto mieste, budú vzdávať chválu tvojmu menu a odvrátia sa od svojho hriechu, lebo ich tresteš, ty vypočuj v nebi. Odpusť vinu svojim sluhom a svojmu ľudu Izraelu. Nauč ich dobrej ceste, ktorou majú ísť a daj dažďa svojej krajine, ktorú si dá za dedičstvo svojmu ľudu. Ak bude v krajine hlad, ak bude mor, ak bude úpal, sneď, kobylky a hmyz, keď bude nepriateľ dorážať na jej brány, alebo akákoľvek rana a choroba, každú modlitbu a každú prosbu, ktorú prednesie ktokoľvek z celého tvojho ľudu Izraela, veď každý pozná ranu svojho srdca, a vystrie dlane k tomuto domu, ty vypočuj na nebi, na mieste, kde bývaš a odpust. Zasiahni a daj každému podľa jeho cesty, veď poznáš jeho srdce. Lebo len ty poznáš srdce synov človeka. Aby sa ťa báli celý čas, čo budú žiť v krajine, ktorú si dal našim otcom. Ale aj cudzinca, ktorý nie je z tvojho ľudu, Izraela, a kvôli tvojmu menu príde z ďalekej krajiny, veď počujú v tvojom veľkom mene, o tvojej mocnej ruke a o tvojom vystretom ramene a príde sa modliť do tohto domu. Ty vyslíš na nebi, na mieste, kde bývaš a urob všetko, o čo bude cudzinec k tebe volať, aby poznali všetky národy zeme tvoje meno, aby si ťa ctili ako tvoj ľud, Izrael, a aby sa dozvedeli, že sa tento dom, ktorý som postavil, volá podľa tvojho mena. Ak vytiahne tvoj ľud do boja proti svojmu nepriateľovi, nech ich pošleš ktorýmkoľvek smerom, ale budú sa modliť k pánovi smerom k mestu, ktoré si si vyvolil a k domu, ktorý som postavil tvojmu menu, ty vyslíš v nebi ich modlitbu aj k prosbu a vyslúžim právo. Ak sa prehrešia proti tebe, veď nie človeka, ktorý by sa neprehrešil, a budeš sa na nich hnevať a vydáš ich nepriateľovi a ich premožiteľi a ich odvedú do zajatia, do nepriateľskej krajiny, či už ďalekej a či blízkej, ale stúpia do seba v krajine, v ktorej budú zajatí, obrátia sa a v krajine svojich premožiteľov sa budú modliť k tebe a budú hovoriť. Zhrešili sme, prevrátene a bezbožne sme konali. Ak sa teda v krajine svojich nepriateľov, ktorí ich zajali celým svojim srdcom a celou svojou dušou, obrátia k tebe a budú sa k tebe modliť smerom k svojej krajine, ktorú si dal ich otcom, k mestu, ktoré si si vyvolila, k domu, ktorý som postavil tvojmu menu, ty na nebi, na mieste, kde bývaš, vyslíš ich modlitbu a ich prosbu a vyslúžim právo. A odpusť svojmu ľudu, čím sa proti tebe prehrešil, všetku ich nevernosť, ktoré sa proti tebe dopustili, a popraj im, aby našli milosť u svojich premožiteľov, aby sa zľutovali nad nimi. Veď je to tvoj ľud a tvoje dedičstvo, ktoré si si vyviedol z Egypta zo železnej pece. Nech sú tvoje oči otvorené na prosbu tvojho sluhu a na prosbu tvojho ľudu Izraela a vyslíš ich vo všetkom, o čo budú volať k tebe. Veď ty si si ich oddelil za dedičstvo zo všetkých národov zeme, ako si povedal prostredníctvom svojho služobníka Mojžiša, keď si, Pane Jahve, vyviedol našich otcov z Egypta. Keď sa Šalamún domodlil dokonca túto prosebnú modlitbu k pánovi, vstal od pánovho oltára, kde klačal na kolenách a dlane mal rozprestrené k nebu, postavil sa a veľkým hlasom požehnal celý zástup slovami. Nech je zvelebený pán, ktorý podľa všetkých svojich prisľúbení dal odpočinok svojmu ľudu Izraelu. Zo všetkých jeho krásnych prísľubov, ktoré dal prostredníctvom svojho služobníka Mojžiša, nezostal ani jeden nesplnený. Nech je pán náš Boh s nami, ako bol s našimi otcami, nech nás neopustí a neodsotí. Nech naše srdcia nakloní k sebe, aby sme zachovávali všetky jeho príkazy, predpisy a nariadenia, ktoré dal našim otcom.
Tieto moje slová, ktorými som pána uprosoval, nesú v blízkosti pána nášho Boha, vodne i v noci, aby podľa potreby každého dňa vyslúžil právo svojmu sluhovi a svojmu ľudu Izraelu. Aby sa dozvedeli všetky národy zeme, že pán je Boh a nik iný. A nech vaše srdce celé patrí pánovi nášmu Bohu, aby ste kráčali podľa jeho predpisov a zachovávali jeho príkazy ako dnes. Potom kráľa s ním celý Izrael obetoval pred pánom obety. A Šalamún dal zabiť na pokojnú obetu, ktorú priniesol pánovi 22 tisíc kusov hovädzieho dobytka a 120 tisíc oviec. Kráľa všetci synovia Izraela zasvetili dom pánovi. V ten deň kráľ posvetil aj stred nádvoria, ktoré bolo pred pánovým domom, lebo tam obetoval celopaly, nekrvavé obety a tuk pokojných obiet, lebo kovový oltár, ktorý bol pred pánom, bol malý na to, aby bol mohol pojať celopaly, nekrvavé obety a tuk pokojných obiet. V tom istom čase slávil Šalamún sviatky a s ním celý Izrael. Veľké zhromaždenie od vchodu do Ematu až po egyptský potok. Pred pánom, našim Bohom, 7 dní a 7 dní, spolu 14 dní, na 8 deň prepustil i odobrali sa od kráľa. A išli do svojich stanov natešení a dobrej vôle pre všetky dobrodenia, ktoré pán preukázal svojmu sluhovi Dávidovi a svojmu ľudu Izraelu. Keď Šalamún dokončil stavbu pánovho domu kráľovského paláca a všetkého, po čom Šalamún túžil a žiadal si urobiť, zjavil sa pán Šalamúnovi druhý raz, tak, ako sa mu zjavil Gabaone. A pán mu povedal: Vypočul som modlitbu a prosbu, ktorú si mi predložil. Posvetil som tento dom, ktorý si postavil, navždy som doň položil svoje meno. Moje oči a moje srdce tam budú neprestajne. A ak ty budeš kráčať predo mnou, ako v prostote a priamosti srdca kráčal tvoj otec Dávid, ak urobíš všetko, čo som ti prikázal a zachováš všetky moje predpisy a nariadenia, upevním navždy trón tvojho kráľovstva nad Izraelom, ako som prislúbil tvojmu otcovi Dávidovi. Nebude ti chýbať muž na tróne Izraela. Ak sa však vy a vaši synovia odvrátite odo mňa a nebudete zachovávať moje príkazy a moje predpisy, ktoré som vám dal, a pôjdete slúžiť iným bohom a budete sa im kláňať, vyhubím Izraela z povrchu zeme, ktorú som im dal, a dom, ktorý som zasvetil svojmu menu, odvrhnem od svojej tváre, takže Izraeliti budú za príslovie a na posmech medzi všetkými národmi. A tento dom bude zrúceniskom. Každý, kto prejde popri ňom, zhrozí sa a zahvizne. A budú sa pýtať, prečo to urobil pán tejto krajine a tomuto domu? A odpovedia: Preto, že opustili pána svojho Boha, ktorý vyviedol ich otcov z Egypta, a chodili za inými bohmi. A chopili sa iných bohov, kláňali sa im a slúžili im. Preto pán priviedol na nich všetko toto nešťastie. Po 20 rokoch, čo Šalamún staval dva domy, pánov dom a kráľovský dom, a Hiram, kráľ Týru, dával Šalamúnovi cédrové a jedlové drevo, zlato a všetko, ako chcel, dal kráľ Šalamún Hiramovi 20 miest v galilejskej krajine. A Hiram prišiel z Týru pozrieť si mestá, ktorému dal Šalamún, ale nepáčili sa mu. Preto povedal: Čo sú to za mestá, ktoré si mi dal, brat môj? Preto ich volajú až po dnešný deň krajinou Chabul. Potom poslal Hiram Šalamúnovi 120 hrivien zlata. Taká to bola suma, ktorú kráľ Šalamún vyzdvihol na stavbu pánovho domu svojho domu, Mela, Múrov, Jeruzalema, Heseru, Mageda a Gazeru. Egyptský král Faraón totiž vytiahol a zaujal Gazer, vypálil ho ohňom Kanánčanov, ktorí bývali v meste, vyhubil a dal ho do vena svojej dcere, Šalamúnovej žene. Preto Šalamún postavil Gazer, potom Dolný Bethoron, Balat, Tamar na púšti v krajine. Ďalej všetky mestá so skladišťami, ktoré mal Šalamún, mestá s vozatajstvom a mestá s jazdou a všetko, čo chcel Šalamún postaviť v Jeruzaleme, na Libanone a na celom území svojho panstva. Všetkých ľudí, ktorí ešte ostali, Amorejčanov, Hetejcov, Herezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov, ktorí nepatrili k synom Izraela, ich potomkov, ktorí po nich ostali v krajine, pretože synovia Izraela nevládali na nich splniť kliatbu, zadelil Šalamún na otrocké roboty až po dnešný deň. Zo synov Izraela však Šalamún nevrhol nikoho do otroctva.
Oni boli jeho bojovníkmi, úradníkmi, vojvodcami a dozorcami, veliteľmi vozov a jazdy. Oni boli predstavenými dozorcov, ktorí stáli nad Šalamúnovými robotami. 550 mali dozor nad ľuďmi zamestnanými pri robotách. Len čo prešla faraónova dcéra z Dávidovho mesta do svojho domu, ktorý jej postavil, už stával melo. 3 razy do roka prinášal Šalamún celopaly a pokojné obety na oltári, ktorý postavil pánovi a pálil tymian pred pánom. A chrám dokončil. Král Šalamún postavil aj lode Asion Gaberi, ktorý je pri Ajlate na brehu Červeného mora v Edomskej krajine. Hiram poslal so Šalamúnovými ľuďmi na lode svojich ľudí, námorníkov, ktorí sa vyznali na mori. Plavili sa do Ofíru. Doviezli odtiaľ 420 hrivien zlata a odovzdali ho kráľovi Šalamúnovi. Keď kráľovna Sáby počula o Šalamúnovom chýre v mene pána, prišla ho skúšať hádankami. S veľkým sprievodom prišla do Jeruzalema. Ťavy niesli voňavky, veľké množstvo zlata a drahokami. Prišla k Šalamúnovi a povedala mu všetko, čo mala na srdci. A Šalamún jej dal odpoveď na všetky otázky. Pred kráľom nebolo nič také skryté, aby jej nebol odpovedal. Keď kráľovna Sáby videla všetku Šalamúnovu múdrosť a dom, ktorý postavil, jedlá na jeho stole, kreslá jeho úradníkov, vysluhovanie jeho sluhov, jeho šatne, jeho nápoje a celopaly, ktoré obetoval v pánovom dome, bola celkom bez seba a povedala kráľovi. Pravdivá bola reč, ktorú som vo svojej krajine počula o tebe a o tvojej múdrosti. Neverila som rečiam, ktoré som počula, kým som neprišla a nepresvedčila som sa na vlastné oči. Veru mi nepovedali ani polovicu. Tvoja múdrosť a tvoj blahobyt prevyšujú chýr, ktorý som počula. Blažení sú tvoji ľudia a blažení tvoji sluhovia, ktorí ustavične stoja pred tebou a počúvajú tvoju múdrosť. Nech je zvelebený pán, tvoj Boh, ktorý má v tebe záľubu a posadil ťa na trón Izraela, pretože pán má Izraela vždy rád, ustanovil ťa za kráľa, aby si vysluhoval právo a spravodlivosť. Potom dala kráľovi 120 hrivien zlata a veľké množstvo voňaviek a drahokamov. Nikdy nedoniesli také množstvo voňaviek, aké dala kráľovna Sáby kráľovi Šalamúnovi. Ale aj Hiramove lode, ktoré priviezli zlato z Ofíru, priviezli z Ofíru veľké množstvo ebenového dreva a drahokamov. Z ebenového dreva dal kráľ zhotoviť náradie pre pánov dom a pre kráľovský palác, ďalej citary a harfy pre spevákov. Toľko ebenového dreva nedošlo a nebolo vidno až podnes. A kráľ Šalamún dal kráľovnej zo Sáby všetko, čo chcela a žiadala si, okrem toho, čo jej Šalamún dal z kráľovskej štedrosti. Potom sa vybrala a išla so svojím služobníctvom do svojej krajiny. Váha zlata, ktoré došlo Šalamúnovi za jeden rok, bola 666 hrivien zlata. Okrem dávky obchodníkov a dane priekupcov, všetkých kráľov púšte a správcov krajín. Kráľ Šalamún dal zhotoviť 200 štítov z rídzeho zlata, 600 šeklov zlata spotrebili na jeden štít. Ďalej 300 pavé z rídzeho zlata, 3 míny zlata upotrebil na jednu pavézu. A kráľ ich uložil v libanonskom lesnom dome. Potom dal kráľ urobiť veľký trón zo slonoviny a obtial ho čistým zlatom. Trón mal 6 stupňov, vzadu mal trón okrúhle záhlavie, pri sedadle z oboch strán boli operadlá a pri operadlách stáli 2 levy. 12 levov však stálo na 6 stupňoch z jednej i z druhej strany. Taký nezhotovili pre nejaké kráľovstvo. Každá nádoba na pitie u kráľa Šalamúna bola zo zlata a všetky nádoby libanonského lesného domu boli z rídzeho zlata. Striebra nebolo, toho si v Šalamúnových časoch vôbec nevážili. Lebo kráľ mal na mori popri Hiramových lodiach aj lode Taršišské. Raz za 3 roky išli taršišské lode a doviezli zlato, striebro, slonovinu, opice a pávy. Kráľ Šalamún bol teda väčší ako všetci králi zeme i múdrosťou i bohatstvom. Celý svet si žiadal vidieť Šalamúnov tvár, aby počul jeho múdrosť, ktorú mu Boh vložil do srdca. Pritom každý doniesol rok po rok svoj dar, strieborné a zlaté nádoby, šatstvo, zbrane, voňavky, konia a mulice. Šalamún si nazhromaždil aj vozy a jazdcov. Mal 1400 vozov a 12 000 jazdcov. Umiestnili ich po vozatajských mestách a v okolí kráľa v Jeruzaleme. A kráľ nahromadil do Jeruzalema toľko striebra ako skál a dodal toľko cédrov, ako by to boli sykomory z nížin.
Kone obstarávali Šalamúnovi z Egypta a z Kóry. Kráľovskí kupci ich privádzali z Kóry za kúpnu cenu. Voz prišiel z Kóry za 600 strieborných a kôň za 150. Podobne ich prostredníctvom nich predávali aj všetkým kráľom Hetejcov a Amurejčanov. Král Šalamún však miloval množstvo cudzineckých žien popri faraónovej dcére, Maobčianky, Amončanky, Edomčanky, Sidončanky a Hetejky, teda z národov, o ktorých pán povedal synom Izraela. Nevchádzajte k ním, a oni nech nevchádzajú k vám, lebo odvrátia vaše srdce k cudzým bohom. A Šalamún za nimi lípol s láskou. Mal 700 kniežacích žien a 300 vedľajších žien. A jeho ženy ho zviedli. Keď bol Šalamún starý, zviedli mu jeho ženy srdce za cudzími bohmi. Jeho srdce už nepatrilo celé pánovi, jeho bohu, ako srdce jeho otca Dávida. Tak si Šalamún uctieval bohyňu Sidončanov Aštartu a ohavu Amončanov Molocha. Šalamún robil, čo sa nepáčilo pánovi a nebol celkom oddaný pánovi ako jeho otec Dávid. Vtedy Šalamún postavil výšinu Kamošovi ohavému Abčanov na vrchu, ktorý je východne od Jeruzalema, a Molochovi ohave Amončanov. Podobne robil všetkým svojim cudzineckým ženám, ktoré pálili tymián a prinášali obety svojim bohom. Preto sa pán rozneval na Šalamúna, lebo sa mu srdce odvrátilo od pána, Izraelovho boha, ktorý sa mu dva razy zjavil a dal mu v tejto veci príkaz, aby nešiel za cudzími bohmi. Ale nezachoval pánov príkaz. Preto pán povedal Šalamúnovi. Pretože je to s tebou takto a nezachoval si moju zmluvu a predpisy, ktoré som ti dal, odtrhnem od teba kráľovstvo a dám ho tvojmu sluhovi. Pre tvojho otca Dávida to však neurobím za tvojho života, ale vytrhnem ho z rúk tvojho syna. Ibaže nevytrhnem celé kráľovstvo, jeden kmeň nechám tvojmu synovi, pre svojho služobníka Dávida a pre Jeruzalém, ktorý som si vyvolil. Pán pozbudil proti Šalamúnovi protivníka, Edomčana Adada, bol z kráľovského rodu, ktorý bol v Edomsku. Keď totiž Dávid porazil Edomsko a vojvodca Joab išiel pochovať padlých a pobil Edomsku všetkých mužov, lebo Joab a celý Izrael tam bol 6 mesiacov, kým nepobil všetkých mužov v Edomsku, tedy Hadad ušiel a s ním aj niekoľko Edomčania zo sluhov jeho otca išli do Egypta. Hadad bol malý chlapec, keď odišli z Madianska, prišli do Fáranu a z Fáranu vzali so sebou mužov a došli do Egypta k faraónovi, kráľovi Egypta. On mu dal dom, pridelil mu poživenia, dal mu pôdu. Adad si vo veľkej miere získal faraónovu priazeň a dal mu za ženu sestru svojej manželky, sestru kráľovnej Tafnesi. Tafnesina sestra mu porodila syna Genubata, ktorého Tafnes dala vychovať vo faraónovom dome. Genubat bol teda vo faraónovom dome medzi faraónovými deťmi. Keď Adad počul v Egypte, že sa Dávid uložil k svojim otcom a že vojvodca Joab zomrel, povedal Adad faraónovi: prepusť ma, chcem ísť do svojej krajiny. Faraón mu vravel: azda ti u mňa niečo chýba, že si žiada odísť do svojej krajiny? Odpovedal: nie, ale jednako ma prepusť. Potom mu Boh vzbudil protivníka, Eliadovho syna Razona, ktorý ušiel od svojho pána, od kráva Soby a Dazereza. Zhromaždil okolo seba ľudí a stal sa vodcom zbojníkov, keď Dávid porazil Aramejčanov. Potom išiel do Damasku, usadil sa tam a panoval v Damasku. Bol protivníkom Izraela po všetky Šalamúnove dni. Podobným nešťastným bol Adad, ktorý opovrhoval Izraelom a stal sa kráľom vedome. Aj Šalamúnov sluha Nabatov syn Jeroboám, Efratiec zo Sarety, meno jeho matky bolo Sarua, vdova, zbúril sa proti kráľovi. A toto bola príčina, že sa vzbúril proti kráľovi. Šalamún staval Melo a uzavrel trhlinu mesta svojho otca Dávida. Jeroboám bol udatný muž a keď Šalamún videl, že sa mladík vyzná v práci, postavil ho na všetky roboty Jozefovho domu. V tom čase išiel Jeroboám z Jeruzalema a na ceste ho stretol prorok Achiár, Líhan, Sílan, ktorý bol oblečený do nového plášťa. Iba sami dvaja boli na poli. V tom Achiáš chytil nový plášť, ktorý mal na sebe, roztrhol na 12 kusov a vravel Jeroboamovi: vezmi si 10 kusov
lebo toto hovorí Pán Boh Izrael. Kla, vytrhnem kráľovstvo z ruky Šalamúna a tebe dám 10 kmeňov. Jeden kmeň bude jeho pre môjho služobníka Dávida a pre Jeruzalem, mesto, ktoré som si vyvolil zo všetkých kmeňov Izraela. Lebo ma opustili a kláňali sa bohyni Sidončanov Aštarte, bohu Moabčanov Kamošovi a bohu Amončanov Molochovi a nekráčali mojou cestou a nerobili, čo je správne mojich očiach. Ani nekonali podľa mojich predpisov a príkazov, ako jeho otec Dávid. Ale nevezmem mu z ruky celé kráľovstvo a ponechám ho kniežaťom po všetky dni jeho života pre svojho sluhu Dávida, ktorého som si vyvolil a ktorý zachovával moje príkazy a predpisy. Vezmem však kráľovstvo z ruky jeho syna a tebe dám z neho 10 kmeňov. Jeho synovi však dám jeden kmeň, aby môjmu služobníkovi Dávidovi po všetky dni ostala lampa predo mnou v Jeruzaleme, v meste, ktoré som si vyvolil, aby som tam položil svoje meno. Teba si však vezmem, budeš panovať nad všetkým, čo si tvoja duša zažiada a budeš kráľom nad Izraelom. Ak potom budeš zachovať všetko, čo ti prikážem, ak budeš kráčať po mojich cestách, konať, čo je správne v mojich očiach a plniť moje predpisy a príkazy, ako robil môj sluha Dávid, budem s tebou a postavím ti trvalý dom, ako som postavil Dávidovi a dám ti Izrael. A Dávidovo potomstvo potrápim pre túto vec, ale nie po všetky dni. Šalamún hľadal Jeroboáma na smrť, preto sa Jeroboám zobral a išiel do Egypta k egyptskému kráľovi Sesakovi a ostal v Egypte až do Šalamúnovej smrti. Ostatok Šalamúnových dejín, všetko, čo vykonal, a jeho múdrosť je opísaná v knihe Šalamúnových letopisov. Čas, ktorý Šalamún kráľoval nad celým Izraelom, je 40 rokov. Potom sa Šalamún uložil k svojim otcom a pochovali ho v meste jeho otca Dávida. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Roboám. Dejiny Júdu a Izraela. Roboám prišiel do Sichemu, lebo do Sichemu prišiel celý Izrael, aby ho ustanovil za kráľa. Keď to počul Nabatov syn Jeroboám, bol totiž ešte v Egypte, tam ušiel pred kráľom Šalamúnom, vrátil sa Jeroboám z Egypta. Dali si ho zavolať poslami. Jeroboám a celý zástup Izraelitov išiel a hovorili Roboámovi: Tvoj otec položil na nás ťažké jarmo. Uľahči nám teraz ty tvrdú službu tvojho otca a jeho ťažké jarmo, ktoré na nás položil, a budeme ti poddaní. On im povedal: Odíďte na 3 dni a potom sa vráťte ku mne. Ľud teda odišiel. Král Roboám sa radil starších, ktorí boli v službách jeho otca Šalamúna, kým ešte žil, a pýtal sa: Akú odpoveď mi radíte dať tomuto ľudu? Povedali mu: Ak dnes poslúchneš tento ľud, ak budeš povolný, vypočuješ ich a budeš s nimi hovoriť priateľsky, budú ti po všetky dni podaní. Ale on odmietol radu, ktorú mu dali starší, a radil sa s mladíkmi, ktorí vyrástli s ním a boli v jeho službách. Opýtal sa ich: Čo mi radíte vy? Akú odpoveď mám dať tomuto ľudu, ktorý mi hovorí: Uľahči nám jarmo, ktoré na nás položil tvoj otec? Mladíci, ktorí vyrástli s ním, mu odpovedali: Toto povedz ľudu, ktorý ti vravel: Tvoj otec nám jarmo zaťažil, ty nám ho odľahči. Toto im povedz: Môj malíček je hrubší ako pás môjho otca. Áno, môj otec na vás navalil ťažké jarmo, ale ja k vášmu jarmu pridám. Môj otec vás šláhal bičmi, ja vás však budem šláhať šnúrmi. Keď na tretí deň prišiel Jeroboám a všetok ľud k Roboámovi, ako im povedal král: Vráťte sa ku mne na tretí deň. Král dal ľudu tvrdú odpoveď a odmietol radu, ktorú mu dali starší. Povedal im podľa rady mladíkom: Môj otec vám jarmo zaťažil, ale ja k vášmu jarmu pridám. Môj otec vás šľahal bičmi, ja vás budem šľahať štúrmi. Král teda neposlúchol ľud, lebo to pán tak riadil, aby splnil svoje slovo, ktoré pán povedal Nabatovmu synovi Jeroboámovi prostredníctvom Sílana a Ahiáša. Keď celý Izrael videl, že král nepočúva naň, odpovedal ľud kráľovi: Aký podiel máme na Dávidovi? Nemáme dedičstvo v Izraeli za jeho synovi? Domov Izrael. Teraz si hľad na svoj dom, Dávid. A Izraeliti odišli domov. Ale nad Izraelitmi, ktorí bývali v judských mestách, vládol Roboám. Král Roboám poslal Adurama, ktorý stál nad robotami, ale celý Izrael ho na smrť
Ukameňoval a král horko ťažko vysadol na voz a ušiel do Jeruzalema. Tak Izrael odpadol od Dávidovho domu až do dnešného dňa. Keď sa celý Izrael dopočul, že sa Jeroboam vrátil, poslami ho dali zavolať na zhromaždenie a ustanovili ho za kráľa nad celým Izraelom. K Dávidovmu domu sa nepridal nik, okrem samého Júdovho kmeňa. Keď Roboam prišiel do Jeruzalema, zhromaždil celý Júdov dom a Benjamínov kmeň 180 tisíc vybraných bojovníkov, aby sa dali do boja s domom Izraela a vrátili kráľovstvo Šalamúnovmu synovi Roboamovi. Vtedy však Boh oslovil Božieho muša Semeiáša. Povedz judskému kráľovi Šalamúnovmu synovi Roboamovi, celému Júdovmu a Benjamínovmu domu aj ostatnému ľudu. Toto hovorí Pán. Netiahnite a nebojujte proti svojim bratom Izraelitom. Vráťte sa každý domov, lebo táto vec pochádza odo mňa. Keď počuli Pánovu reč, vrátili sa z cesty podľa Pánovho príkazu. Jeroboam opevnil Sichem v Efraimskom pohorí a býval tam. Odtiaľ potom vyšiel a opevnil Fanuel. A Jeroboam si povedal, takto by sa kráľovstvo vrátilo k Dávidovmu domu. Ak bude tento ľud dochádzať do Jeruzalema prinášať Pánovom dome obety, vráti sa srdce tohoto ľudu k svojmu pánovi, judskému kráľovi Roboamovi. Mňa zabijú a vrátia sa k judskému kráľovi Roboamovi. Preto sa kráľ poradil a urobil dve zlaté telce a povedal ľudu, nechoďte viac do Jeruzalema, hla, tvoji bohovia Izrael, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Jedno umiestil v Beteli a druhé dal do Danu. Táto vec zvádzala na hrie. K jednému išiel ľud až do Danu. Potom narobil svätých na výšinách a ustanovil kňazov zo spodiny ľudu, ktorí neboli leviti. Jeroboam zaviedol aj sviatok v 8. mesiaci, v 15. deň mesiaca, podobný sviatku, ktorý bol v Júdsku, a vystúpil k oltáru. Toto urobil Beteli, aby priniesol obetu telcom, ktoré zhotovil. Beteli ustanovil aj kňazov výšin, ktoré nás zriadil. 15. deň 8. mesiaca, ktorý sám vymyslel, obetoval na oltári, ktorý urobil Beteli. Ustanovil teda Izraelitom sviatok a vystúpil k oltáru páliť tymian. Tu prišiel z Júdska na Pánov pokyn Boží muž do Betelu, práve keď Jeroboam stál pri oltári a chcel páliť tymian. A na Pánov pokyn volal proti oltáru. Oltár, oltár, toto hovorí Pán. Hla, Dávidovmu domu sa narodí syn menom Joziáš. On bude na tebe zabíjať kňazov výšin, ktorí na tebe pália tymian. Aj ľudské kosti budú páliť na tebe. V ten istý deň ohlásil aj znamenie. Toto bude znamenie, že Pán hovoril. Hla, oltár sa roztrhne a popol, ktorý je na ňom, sa rozsype. Keď král počul reč Božieho muža, ktorú volal k oltáru, odtiahol Jeroboam ruku od oltára a volal, chyťte ho, tomu ruka, ktorú mal proti nemu vystretú, úschla a už ju nemohol pritiahnuť k sebe. Oltár sa roztrhol a popol z oltára sa rozsypal na znamenie, ktoré ohlásil Boží muž na Pánov pokyn. Na to král povedal Božiemu mužovi, udobri Pána svojho Boha a pros za mňa, aby som mohol ruku zasa k sebe pritiahnuť. Boží muž udobril Pána a král zasa ruku pritiahol k sebe, bola mu ako predtým. Vtedy král hovoril Božiemu mužovi, poď so mnou domov, občerství sa a dám ti dary. Ale Boží muž povedal kráľovi, ani keby si mi dal polovicu svojho domu, nepôjdem s tebou a nebudem nič jesť ani piť na tomto mieste. Lebo Pánovo slovo mi prikázalo, nesmieš jesť chlieb ani piť vodu, ani sa nesmieš vrátiť cestou, ktorou si prišiel. Potom odišiel inou cestou a nevrátil sa cestou, ktorou prišiel do Betelu. V Beteli býval istý starý prorok. Prišli k nemu jeho synovia a rozpovedali mu všetko, čo v ten deň urobil Boží muž Beteli i slová, ktoré hovoril kráľovi. Keď to rozpovedali svojmu otcovi, otec sa ich opýtal, ktorou cestou odišiel. Synovia mu ukázali cestu, ktorou odišiel Boží muž, čo prišiel z Júdska. Na to rozkázal svojim synom. Osedlajte mi oslicu. Keď mu osedlali osla, vysadol naň a išiel za Božím mužom. Našiel ho sedieť pod terbintou. I spýtal sa ho, ty si ten Boží muž, čo prišiel z Júdska? On odpovedal, ja. Na tomu vravel, poď so mnou domov zajesť si. Odpovedal mu, nesmiem s tebou vrátiť ani ísť s tebou a nebudem nič jesť, ani nebudem s tebou nič piť na tomto mieste. Lebo Pán mi vo svojom slove nariadil, nesmieš tam jesť chlieb ani piť vodu
Ani sa nesmieš vrátiť cestou, ktorou si prišiel. Ale ten mu povedal, a ja som prorok ako ty. Anjel mi povedal z pánovho pokynu. Priveď ho so sebou späť do svojho domu, nech si zaje a nech sa napije vody. Oklamal ho. Vrátil sa teda s ním, zajedol si v jeho dome a napil sa vody. Ako sedeli za stolom, pán oslovil proroka, ktorý ho priviedol späť a zvolal na Božieho muža, čo prišiel z Júdska. Toto hovorí pán. Pretože si sa sprotivil pánovmu slovu a nezachoval si príkaz, ktorý ti dal pán tvoj Boh, ale vrátil si sa a jedol si a pil na mieste, o ktorom som ti povedal, nesmieš tam jesť chlieb ani piť vodu, tvoja mŕtvola sa nedostane do hrobu tvojich otcov. A keď si zajedol a napil sa, osedlali mu osla proroka, ktorý ho priviedol naspäť a odišiel. Na ceste ho napadol lev a usmrtil. Jeho mŕtvola ležela na ceste a osol stál vedľa nej. Aj lev stál vedľa mŕtvoly. Keď išli tadiaľ ľudia a zazreli mŕtvolu a leva stáť vedľa mŕtvoly, išli a hovorili to v meste, v ktorom býval ten starý prorok. Keď to počul prorok, ktorý ho priviedol naspäť z cesty, povedal, to je Boží muž, ktorý sa sprotivil pánovmu slovu a pán ho vydal levovi. On ho dolámal a usmrtil podľa slova, ktoré mu povedal pán. Na to povedal svojim synom, osedlajte mi osla. Keď mu ho osedlali, išiel a našiel mŕtvolu ležať na ceste. Osola a lev však stáli vedľa mŕtvoly. Lev nezožeral mŕtvolu ani nedolámal osla. Prorok zdvihol mŕtvolu Božieho muža, vyložil ju na osla a priviedol späť do mesta, aby ho oplakal a pochoval. Mŕtvolu uložil do vlastného hrobu a nariekali nad ňou. Ach, brat môj. Keď ho pochovali, povedal svojim synom. Až zomriem, pochovajte ma do hrobu, ktorom je pochovaný Boží muž. Nech moje kosti ležia vedľa jeho kosti, lebo iste sa splní slovo, ktoré z Božieho pokynu volal proti oltáru Betelia, proti všetkým svätyniam na výšinách, ktoré sú v samarijských mestách. Po tejto udalosti sa Jeroboam neodvrátil od svojej zlej cesty, ale zasa ustanovoval kňazov výšin zo spodiny ľudu. Kto len chcel, každému naplnil ruku a stal sa kňazom výšin. Toto viedlo dom Jeroboama k hriechu i k tomu, že bol zničený a vyhubený z povrchu zeme. V tom čase ochorel Jeroboamov syn Abiáš. Tedy Jeroboam povedal svojej manželke, vstaň pre obleca, aby nezbadali, že si Jeroboamova žena a chod do Šíla, tam je prorok Ahiáš, ktorý mi predpovedal, že budem kráľom nad týmto ľudom. Vezmi so sebou 10 chlebov, koláče a hrniec medu a choď k nemu, on ti oznámi, čo bude s chlapcom. Jeroboamova manželka urobila tak. Vybrala sa, išla do Šíla a vošla do Ahiášovho domu. Ahiáš však nevidel, lebo mu starobou strpli oči. Ale pán povedal Ahiášovi, hlá prichádza aj Jeroboamová žena. Chce si od teba vyžiadať radu o svojom synovi, lebo je chorý. Toto a toto jej povieš. Keď ona vošla prestrojená, Ahiáš počul šelest jej nôh, ako vchádzala cez dvere, povedal, poď, Jeroboamová manželka. Prečo si prestrojená? Ja som poslaný k tebe s tvrdou správou. Choď, povedz Jeroboamovi. Toto hovorí pán Boh Izraela. Hoci som ťa ja vyvýšil z ľudu a ustanovil som ťa za knieža nad svojim ľudom, Izraelom, otrhol som kráľovstvo od Dávidovho domu a dal som ho tebe. Nebol si ako môj sluha Dávid, ktorý zachovával moje príkazy a celým svojim srdcom išiel za mnou, lebo robil iba to, čo sa mi páči, ale robil si horšie ako všetci, ktorí boli pred tebou. A išiel si narobiť iných, liatých bohov, aby si ma popudzoval. Mňa si však zahodil za svoj chrbát. Preto ja privedem nešťastie na Jeroboamov dom a vyhubím v Izraeli z Jeroboama všetko, čo je rodu mužského, otrokov i slobodných a odmetiem Jeroboamov dom ako sa dočista odmetá hnoj. Kto z Jeroboama zomrie v meste, zožerú ho psi. Kto zomrie na poli, zožerie ho nebeské vtáctvo. Lebo hovorí pán. A ty stan, chod domov, a keď ti noha vkročí do mesta, chlapec zomrie.
Oplače ho celý Izrael a pochovajú ho, lebo z Jeroboamovho domu sa tento jediný dostane do hrobu, pretože na ňom sa našlo niečo dobré, čo sa Pánovi, Izraelovmu Bohu, na Jeroboamovom dome páči. Potom si Pán ustanoví nad Izraelom kráľa, ktorý v tom čase vyhubí Jeroboamov dom. A teraz ešte čo? Pán bude ťať Izrael, ako sa kníše trst vo vode. Vytrhne Izraelitov z tejto šťastnej zeme, ktorú dali otcom, a roztrúsi ich za rieku, pretože si narobili Ašier a popudzovali Pána. A vydá Izrael pre Jeroboamove hriechy, ktoré popáchal a ktorými zaviedol na hriech Izrael. Jeroboamova manželka stala a išla do Terzy. Keď vkročila na prah domu, bol chlapec mŕtvy. Pochovali ho a oplakal ho celý Izrael podľa Pánovho slova, ktoré povedal prostredníctvom svojho sluhu proroka Ahiaša. Ostatok Jeroboamových dejín, ako bojoval a ako kráľoval, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Čas, ktorý Jeroboam kráľoval, je 22 rokov. Potom sa uložil k svojim otcom a kráľom sa namiesto neho stal jeho syn Nadab. Šalamúnov syn Roboam kráľoval v Júdsku. Roboam mal 41 rokov, keď sa stal kráľom, a 17 rokov kráľoval v Jeruzaleme, meste, ktoré si vyvolil Pán zo všetkých izraelských kmeňov, aby tam položil svoje meno. Meno jeho matky bolo Náma Amončanka. A Júda robil, čo sa Pánovi nepáči. Hriechmi, ktorých sa dopúšťali, zbudzovali jeho žiarlivosť väčšmi ako všetkým, čo popáchali ich otcovia. Aj oni si postavili výšiny, pomníky a ašery na každom vyššom kopci a pod každým zeleným stromom. Dokonca boli v krajine zasvetenci. Robili teda podľa všetkej ohavnosti národov, ktoré Pán vyhnal spred Izraelitov. V 5. roku kráľa Roboama pritiahol do Jeruzalema egyptský král Sesak. Zobral poklady Pánovho domu, aj poklady kráľovského domu. Zobral všetko. Zobral všetky zlaté štíty, ktoré dal zhotoviť Šalamún. Král Roboam dal na miesto nich urobiť štíty kovové a dal ich do ochrany veliteľov, bežcov, ktorí strážili vchod do kráľovského domu. A kedykoľvek išiel král do Pánovho domu, bežci si ich vzali a potom ich zase dali späť do strážnice bežcov. Ostatok Roboamových dejín a všetko, čo urobil, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Medzi Roboamom a Jeroboamom bola po všetky dni vojna. Potom sa Roboam uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v Dávidovom meste. Meno jeho matky bolo Náma Amončanka. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Abijam. V 18. roku kráľa Jeroboama Nabatovho syna sa Abijam stal kráľom nad Júdom. 3 roky kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Mácha, Absalomová dcéra. Chodil vo všetkých hriechoch svojho otca, ktoré pred ním páchal. Jeho srdce nebolo celkom oddané Pánovi, svojmu Bohu, ako srdce jeho otca Dávida. Lebo len kvôli Dávidovi mu Pán, jeho Boh, nechal lampu v Jeruzaleme, keď zbudil po ňom jeho syna a zachoval Jeruzalem. Pretože Dávid robil, čo sa páči Pánovi, a po všetky dni svojho života sa neodklonil od ničoho, čo mu prikázal, okrem prípadu Hetejca Uriáša. Medzi Roboamom a Jeroboamom bola po všetky dni jeho života vojna. Ostatok Abijamových dejín a všetko, čo urobil, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Medzi Abijamom a Jeroboamom bola vojna. Potom sa Abijam uložil k svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syna Asa. V 20. roku izraelského kráľa Jeroboama sa Asa stal kráľom nad Júdom. 41 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho starej matky bolo Mácha, Absalomová dcéra. Asa robil, čo sa páči Pánovi, ako jeho otec Dávid. Odstránil z krajiny zasvetencov a odstránil všetky modly, ktoré urobili jeho otcovia. Odstránil tiež svoju starú matku Máchu a z postavenia kňažnej, lebo dala Ašere urobiť necudný pomník. Asa zrútil jej ohavnú modlu a spálil ju v údolí Kedronu. Ale výšiny odstránené neboli. Asovo srdce však bolo po všetky jeho dni oddané Pánovi. Dal tiež doniesť do Pánovho domu dary, ktoré zasvetil jeho otec, a dary, ktoré zasvetil on sám, striebro, zlato a nádoby. Medzi Asom a izraelským kráľom Básom bola vojna po všetky dni. Izraelský kráľ Bása totiž pritiahol proti Júdsku a opevnil Rámu, aby júdskému kráľovi Asovi zabránil východ a prístup. Na to vzala sa všetko striebro a zlato, ktoré ostalo v pokladnici Pánovho domu a v pokladnici kráľovského domu,
Dal to svojim služobníkom a kráľa sa ich poslal k Benadadovi, synovi Tebremona, syna Heziona, kráľovi Aramu, ktorý býval v Damasku s odkazom. Nech je zmluva medzi mnou a tebou, medzi mojim otcom a tvojim otcom. Hla, posielam ti dar, striebro a zlato. Zruš teda zmluvu, ktorú máš s izraelským kráľom Básom, aby odtiahol do mňa. Benadad súhlasil s kráľom Asom, poslal svojich vojenských veliteľov proti mestám Izraela a porazil Ahion, Dan, Abelbet, Máchu a celý Keneret s celým územím Neftaliho. Keď sa to dopočul, Bása prestal opevňovať rámu a vrátil sa do Tersy. Kráľa sa zvolal celé Júdsko, nik nebol oslobodený a rozobrali kameň a drevo, ktorým Bása opevňoval rámu. Kráľa sa ním opevnil Benjamínovu Gabau a Masfu. Ostatok Asových dejín, všetko jeho hrdinstvo a všetko, čo urobil ako i mesta, ktoré opevnil, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Vo svojej starobe však trpel na nohy. Potom sa Asa uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v meste jeho otca Dávida. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Jozafat. Jeroboamov syn Nadab sa stal kráľom nad Izraelom v druhom roku judského kráľa Asu a 2 roky kráľova nad Izraelom. Robil, čo sa pánovi nepáči. Chodil po ceste svojho otca a v hriechoch, ktorým zviedol na hriech Izrael. Sprisahal sa proti nemu Ahiášov syn Bása z Isacharovho domu. A Bása ho zabil pri Gebedone, ktorý patril Filištíncom. Nadab totiž a celý Izrael obliehali Gebeton. Bása ho zabil v 3. roku judského kráľa Asu a stal sa kráľom na miesto neho. Keď sa stal kráľom, pobil celý Jeroboamov dom. Nenechal z Jeroboama ani duše, až ho vyhubil podľa pánovho slova, ktoré povedal prostredníctvom svojho sluhu Sílana Ahiáša. Pre Jeroboamov hriech, ktorý spáchal a ku ktorému zviedol Izrael, a pre dráždenie, ktorým popudzoval pána Izraelovho Boha. Ostatok Nadabových dejín a všetko, čo urobil, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Medzi Asom a medzi izraelským kráľom Básom bola vojna po všetkých dní. V 3. roku judského kráľa Asu Ahiášov syn Bása stal kráľom nad celým Izraelom v Terse na 24 rokov. Robil, čo sa pánovi nepáči. Kráčal po Jeroboamovej ceste a v hriechu, ktorý zviedol na hriech Izraela. Vtedy pán oslovil Hananiho syna Jehua proti Básovi. Pretože som ťa vyzdvihol z prachu a postavil som ťa za knieža nad svojim izraelským ľudom a ty si kráčal po Jeroboamovej ceste a zviedol si na hriech môj ľud izraelský, takže ma dráždili svojimi hriechmi. Preto ja budem vymetať za Básom a za jeho domom a s tvojim domom naložím, ako som naložím s domom Nabatovho syna Jeroboama. Kto z Básu zomrie v meste, zožerú ho psi. Kto z neho zomrie na poli, zožerie ho nebeské vtáctvo. Ostatok dejín Básov a čo urobil i jeho udatné činy sú opísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Potom sa uložil k svojim otcom a pochovali ho v Terse. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Ela. A pán prostredníctvom proroka Jehua, Hananiho syna, oslovil Básu a jeho dom pre všetko zlo, ktoré páchal pred pánovými očami, takže ho popudzovali činmi svojich rúk, aby sa mu stalo ako Jeroboamovmu domu, pretože ho vyvraždil. V 26. roku judského kráľa Asu sa stal kráľom nad Izraelom Básov syn Ela v Terse na 2 roky. Sprisahal sa proti nemu jeho sluha Zambri, veliteľ polovice vozatajstva. Tamten sa opil v Terse v dome Arsu, ktorý bol správcom Terského paláca a vtedy prišiel Zambri, udrel ho a zabil v 27. roku judského kráľa Asu a stal sa kráľom na miesto neho. Keď sa stal kráľom a zaujal jeho trón, pobil celý Básov rod, nenechal z neho nič rodu mužského ani z jeho príbuzných a priateľov. Zambri teda vyhubil celý Básov dom podľa pánovho slova, ktoré povedal Básovi prostredníctvom proroka Jehua pre všetky hriechy Básu a hriechy jeho syna Elu, ktoré popáchali a ktorými zviedli na hriech Izrael a tak svojimi ničomnosťami dráždili pána Izraelovho Boha. Ostatok Elových dní a všetko, čo urobil, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. V 27. roku judského kráľa Asu sa stal kráľom Zambri na 7 dní v Terse. Vojsko vtedy obliehalo Gebeton, ktorý patril Filištíncom.
Keď sa obliehajúce vojsko dozvedelo, že Zambri sa sprisahal a dokonca aj zabil kráľa, v ten deň v tábore ustanovil celý Izrael za kráľa nad Izraelom veliteľa vojska Amria. Na to Amrie a s ním celý Izrael tiahol od Getenu nahor a ukľúčili Tersu. Keď Zambri videl, že mesto je zaujaté, vošiel do hradu kráľovského paláca, podpálil nad sebou kráľovský palác a tak zomrel pre hry.

prevládol ľud, ktorý prenasledoval Binetovho syna Tebniho, a tak Tebni zomrel a kráľom sa stal Amri. V 31. roku judského kráľa Asu sa stal kráľom nad Izraelom Amri na 12 rokov. V Terse kráľoval 6 rokov. Potom kúpil od Semera za 2 hrivny striebra vrch Samáriu, vrch opevnil a mesto, ktoré postavil, nazval podľa pána vrchu Semera Samáriou. Amri robil, čo sa pánovi nepáči, ba robil horšie ako všetci, ktorí boli pred ním. Kráčal celkom po ceste Nabatovho syna Jeroboama a v jeho hriechoch, ktorými zviedol na hriech Izrael, aby svojimi ničomnosťami dráždili pána Izraelovho Boha. Ostatok dejín Amriho, čo urobila jeho víťazstva, ktoré dobil, sú napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Potom sa Amri uložil k svojim otcom a pochovali ho v Samárii. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Achab. Amriho syn Achab sa stal kráľom nad Izraelom v 38. roku judského kráľa Asu a Amriho syn Achab kráľoval nad Izraelom v Samárii 22 rokov. Amriho syn Achab robil väčšmi, čo sa pánovi nepáči, ako všetci, ktorí boli pred ním. Nestačilo mu, že kráčal v riechoch Nabatovho syna Jeroboama, ale vzal si za manželku Jezabel, dcéru sidonského kráľa Etbála. Potom šiel a slúžil Bálovi a kláňal sa mu. Postavil aj oltár Bálovi v Bálovom chráme, ktorý vybudoval v Samárii. A ešte Achab postavil Ašeru. Achab teda svojimi činmi popudzoval pána Izraelovho Boha viac ako všetci izraelskí králi, ktorí boli pred ním. Za jeho čias postavil Betelčan Hiel Jericho, za cenu svojho prvorodeného Abirama položil jeho základy a za cenu svojho najmladšieho Seguba pozakladal jeho brány podľa pánovho slova, ktoré povedal prostredníctvom Nunovho syna Jozueho. Vtedy Tespan Eliáš z Tesbe v Galáde povedal Achabovi: ako žije pán Izraelov Boh, v ktorého službe stojím, nebude v týchto rokoch rosa ani dážď, iba na moje slovo. Potom ho pán oslovil: odíď odtiaľto, obráť sa na východ a skry sa pri potoku Karit, ktorý je východne od Jordána. Z potoka budeš piť a krkavcom som prikázal, aby ťa tam živili. Odišiel teda a urobil podľa pánovho pokynu. Išiel a usadil sa pri potoku Karit, ktorý je východne od Jordána. Krkavce mu prinášali chlieba meso ráno a chlieba meso večer a z potoka pil. Po istom čase potok vyschol, lebo v krajine nebolo dažďa. Vtedy ho pán oslovil: staň a choď do Serepty, ktorá je pri Sidone, a osad sa tam, lebo som tam prikázal istej vdove, aby ťa živilo. Stal teda a odišiel do Serepty. Keď prichádzal k mestskej bráne, bola tam práve akási vdova, ktorá zbierala drevo. I zavolal na ňu: prinies mi nádobe trochu vody, aby som sa napil. Keď mu ona išla načrieť, zavolal za ňou: dones mi, prosím, zo sebou aj smitku chleba. Ona na to odpovedala: ako žije pán tvoj Boh, nemám nič upečené. Mám iba za priehrštie múky, vrnci a trochu oleja v krčovu. Práve zbieram zo dve triesky dreva, potom pôjdem a pripravím to sebe a svojmu synovi. Keď to zjeme, môžeme zomrieť. Eliáš jej povedal: neboj sa, choď a urob, ako hovoríš, lenže najprv z toho priprav malý pecník pre mňa a dones mi ho. Sebe a svojmu synovi pripravíš potom. Lebo toto hovorí pán Boh Izrael: múky z hrnca neobudne a z krča nebude chýbať olej až do dňa, keď pán dá na zem dážď. Išla a urobila podľa Eliášovho slova a jedla ona, on i jej dom od toho dňa. Múky z hrnca neubudlo a z krča nechýbal olej podľa pánovho slova, ktoré povedal prostredníctvom Eliáša. Po týchto udalostiach ochorel syn tej ženy, majiteľky domu, a choroba sa mu tak veľmi zhoršila, že už prestal dýchať. Vtedy povedala Eliášovi: čo ja mám s tebou, muž Boží? Prišiel si mi pripomenúť môj hriech a usmrtiť môjho syna? Eliáš jej povedal: daj mi svojho syna. Potom jej ho vzal z lona a vyniesol ho do hornej izby, v ktorej býval, uložil ho na svoje lôžko a takto volal k pánu: páne môj Bože, chceš aj ženu, u ktorej som hosťom, urobiť nešťastnou a usmrcuješ jej syna? Potom sa 3 razy vystrel nad chlapca, volal k pánovi a hovoril: pane môj Bože, nech sa prosím vráti duša tohto chlapca do jeho tela. Pán vyslyšal Eliášov hlas, chlapcova duša sa vrátila do jeho tela a ožil.

Eliáš chlapca vzal, zaniesol zo zhornej izby do domu, odovzdal ho jeho matke a povedal jej: pozri, tvoj syn žije. Žena vravela Eliášovi: teraz už viem, že si Boží muž a že Pánovo slovo, ktoré máš v ústach, je pravdivé. Po dlhšom čase v 3. roku Pána oslovil Eliáš: choď, ukáž sa Achabovi, potom dám dážď na zem. Eliáš sa teda išiel ukázať Achabovi. V Samárii však bol hrozný hlad. Achab zavolal správcu domu Abdiáša. Abdiáš si veľmi ctil Pána a keď Jezabel zabíjala Pánových prorokov, vzal Abdiáš 100 prorokov a po 50 ich schovával v jaskyni a zásoboval ich chlebom a vodou. Achab povedal Abdiášovi: choď ku všetkým vodným prameňom v krajine a ku všetkým potokom a zda nájdeme trávu a uživíme konia a mulice a nemusíme zo zvierat nič zmárniť. I rozdelili si krajinu, aby ňou prešli. Achab išiel jednou cestou sám a Abdiáš išiel sám druhou cestou. Keď bol Abdiáš na ceste, práve išiel oproti nemu Eliáš. Keď ho spoznal, padol na tvár a spýtal sa: si to ty, môj pán Eliáš? Odpovedal mu: ja. Choď a povedz svojmu pánovi: je tu Eliáš. Ale on vravel: čím som sa previnil, že vydávaš svojho sluhu do Achabovej ruky, aby ma zabil? Ako žije Pán tvoj Boh, nie je národa ani kráľovstva, kde by môj pán nebol poslal hľadať ťa. A keď mu povedali: nie ho, vyžiadal od kráľovstva a národa prísahu, že ťa nemožno nájsť. A ty teraz vravíš: choď povedz svojmu pánovi, je tu Eliáš. A keď odídem od teba, Pánov duch ťa odnesie, kto vie kam, ja však pôjdem a oznámim to Achabovi a keď ťa nenájdu, zabije ma. A tvoj sluha je predsa od mladý pánovým ctiteľom. Či nepovedali môjmu pánovi, čo som urobil, keď Jezabel zabíjala pánových prorokov, že som z pánových prorokov 100 mužov schovával po 50 jaskyni a živil som ich chlebom a vodou? A teraz ty vravíš: choď povedz svojmu pánovi, je tu Eliáš, aby ma zabil? Ale Eliáš povedal: ako žije pán zástupov v službe, ktorého stojím, dnes sa mu ukážem. Abdiáš teda išiel oproti Achabovi, oznámil mu to a Achab šiel v ústretí Eliášovi. Keď Achab zazrel Eliáša, Achab sa ho spýtal: si to ty, záhubca Izraela? Odpovedal: nie ja zapričinujem záhubu Izraela, ale ty a dom tvojho otca, lebo ste opustili pánové príkazy a išli ste za Baálmi. Teraz však pošli a daj zavolať ku mne celý Izrael na vrch Karmel. A je 450 bálových prorokov a 400 prorokov Ašery, ktorí jedia z Jezabelinho stola. Achab poslal ku všetkým synom Izraela a zhromaždil prorokov na vrch Karmel. Vtedy Eliáš pristúpil ku všetkému ľudu a hovoril: dokedy budete kúľhať na dve strany? Ak je pán Bohom, choďte za ním. Ak Bál, choďte za tým. Ľud mu nič neodpovedal. A Eliáš hovoril ľudu: ja sám som zostal z pánových prorokov. Prorokov Bálových je však 450 mužov. Nech nám dajú dva bíky. Oni nech si vyberú jedného bíčka, nech ho rozsekajú, pokladu na drevo, ale oheň nech nepodkladajú. Potom ja pripravím druhého bíčka, položím ho na drevo a tiež predložím oheň. Potom vzývajte meno svojho Boha a ja budem vzývať meno Pánov. A Boh, ktorý odpovie ohňom, ten je Boh. Všetok ľud na to odpovedal: návrh je dobrý. Eliáš hovoril Bálovým prorokom: vyberte si jedného bička, pripravte prvý, lebo vás je viac. A vzývajte meno svojho Boha, ale oheň nepodkladajte. Vzali teda bička, ktorého im dal, pripravili ho a od rána až do poludňa vzývali Bálovo meno. Bál, vyslíš nás! No nebolo hláska, nebolo odpovede. Iskákali okolo oltára, ktorý spravili. Na poludne sa im Eliáš posmieval: kričte nahlas, je predsa Boh? Azda je zamestnaný, alebo sa utiahol, alebo odcestoval, alebo azda spí, nech sa zobudí. Kričali teda nahlas, potom si podľa svojho zvyku mečmi a oštepmi robili zárezy, až boli zaliaty krvou. Prešlo aj poludne a oni vykrikovali až do času obety, ale nik sa neozval, nik neodpovedal, nik si nevšímal. Vtedy hovoril Eliáš všetkému ľudu: poďte ku mne. Všetok ľud pristúpil k nemu a on opravil zborený pánov oltár. Eliáš vzal 12
kameňov podľa počtu synov Jakuba, ktorému pán povedal: Izrael bude tvoje meno. Z kameňov postavil oltár v pánovom mene a okolo oltára urobil jarček na dve sej zrna. Poukladal drevo, rozsekal bíčka a položil ho na drevo. Potom povedal: Naplňte 4 vedrá vodou a vylejte na obetu a na drevo. Na to vravil i druhý raz. Urobili to aj druhý raz. Vtedy povedal i tretí raz. A spravili to aj tretí raz. Takže voda tiekla okolo oltára a jarček naplnila voda. Keď už bol čas obety, prorok Eliáš pristúpil a povedal: Pane, Bože Abraháma, Izáka a Izraela, dnes ukáž, že Ty si Boh v Izraeli a ja som Tvoj služobník a že som toto všetko urobil na Tvoje slovo. Vyslíš ma, Pane, vyslíš ma, nech sa tento ľud dozvie, že Ty si Pán, Boh a že Ty si obrátil ich srdce späť. V tom spadol pánov oheň a strávil obetu, drevo, kamene, zem a zlízal aj vodu, ktorá bola v jarčeku. Keď to všetok ľud videl, padol na tvár a hovoril: Pán je Boh, Pán je Boh. Na to im Eliáš povedal: Pochytajte Bálových prorokov, nech z nich neujde ani jeden. Pochytali ich a Eliáš ich dal zaviesť k potoku Kišon a tam ich dal pobiť. Potom Eliáš povedal Achabovi: Vystúp, jedz a pí, lebo počuť člapot dažďa. A Achab vystúpil, jedz a pí. Eliáš však vyšiel na vrch Karmelu, skrčil sa k zemi, tvár si dal medzi kolená a povedal svojmu sluhovi: Choď hore a pozri sa smerom k moru. On šiel, pozrel sa a povedal: Nie ničoho. Povedal mu: Vráť sa 7 raz. Na 7. raz však povedal: Hľa, od mora vystupuje obláčik ako mužská dlaň. Na to mu povedal: Choď a oznám Achabovi. Priahaj a choď dolu, aby ťa nezastihol dážď. O chvíľu sa nebo zatiahlo oblakmi, strhol sa vietor a veľký dážď. Achab sadol do voza a išiel do Jezraelu. Na Eliáša sa však zniesla pánova ruka, opásal si bedrá a bežal pred Achabom až ta, kadiaľ sa ide do Jezraelu. Achab rozpovedal Jezabel všetko, čo urobil Eliáš, aj to, ako pobil mečom všetkých prorokov. Na to poslala Jezabel k Eliášovi posla s odkazom: Nech mi bohovia urobia toto a toto, nech mi pridajú, ak zajtra o takomto čase neurobím s tvojim životom, ako sa stalo so životom hoci ktorého z nich. On sa nalakal, vstal a odišiel, aby si zachránil život. Keď prišiel do Bersaby, ktorá patrí Júdsku, nechal svojho sluhu tam a sám išiel na deň cesty na púšť. Keď došiel, sadol si pod borievku, žiadal si zomrieť a hovoril: Teraz už dosť, Pane. Vezmi si môj život. Ja nie som lepší ako moji otcovia. Lahol si a usnul pod borievkou. Tom sa ho dotkol aniel a povedal mu: Vezmi a jedz. Pozrel sa a hla pri hlave mal užiarený podpolný pecník a krčah vody. Jedol teda, napil sa a opäť zaspal. Tu prišiel pánov aniel druhý raz, dotkol sa ho a povedal: Staň a jedz, lebo máš pred sebou dlhú cestu. Stal teda a jedol. A posilnený týmto pokrmom išiel 40 dní a 40 nocí až k Božiemu vrchu hore. Tam vošiel do jaskyne a prenocoval v nej. Tu ho oslovil pána a spýtal sa ho: Čo tu robíš, Eliáš? On odpovedal: Plný som horlivosti za pána, Boha zástupov. Veď synovia Izraela opustili tvoju zmluvu, tvoje oltáre zborili a tvojich prorokov pobili mečom. Ja sám som ostal. Za mojím životom však sliedia, chcú mi ho vziať. On mu povedal: Vyjdi a postav sa na vrchu pred pána. Práve prichádzal pán. Pán, pred pánom išiel vietor, veľký a prudký, ktorý trhá vrchy a láme skaly. Ale pán nebol vo vetre. Po vetre zemetrasenie, ale pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení oheň, ale pán nebol vo ohni. A po ohni tichý, lahodný šum. Keď to Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom, vyšiel a zastal pri vchode do jaskyne. V tom prehovoril k nemu akýsi hlas a pýtal sa: Čo tu robíš, Eliáš? Odpovedal: Plný som horlivosti za pána, Boha zástupov. Veď synovia Izraela opustili tvoju zmluvu, tvoje oltáre zborili a tvojich prorokov pobili mečom. Ja sám som ostal a za mnou mojim životom sliedia, chcú mi ho vziať. Pán mu povedal: Vstaň, vráť sa svojou cestou na Damaskú púšť a keď
dôjdeš, pomáš Hazaela za kráľa nad Aramom. Nám si ho syna Jehua pomáš za kráľa nad Izraelom a Safatovho syna Elizea z Abel Mehuli pomáš za proroka na miesto seba. A kto ujde pred Hazaelovým mečom, zabije ho Jehu. A kto ujde pred mečom Jehua, zabije ho Elizeus. A v Izraeli si ponechám 7000 mužov. Iba kolená, ktoré sa nesklonili pred Bálom a ústa, ktoré ho neboskali. Keď odtiaľ odišiel, našiel Elizea, Safatovho syna, ako práve oral. 12 záprahov volov mal pred sebou. On bol pri 12. Eliáš prešiel popri ňom a hodil naň svoj plášť. On zanechal voli, bežal za Eliášom a povedal: dovol, aby som poboskal svojho otca a matku, potom pôjdem s tebou. Odvetil mu: choď, vráca, veď čože som ti urobil? Vrátil sa od neho, vzal záprah volov zabilých, na nástroji volov uvaril meso a dal ľuďom jesť. Potom vstal, išiel za Eliášom a posluhoval mu. Benadad, král Aramu, zhromaždil celé svoje vojsko. Išlo s ním 32 kráľov s koňmi a vozmi. Vystúpil, obklúčil Samáriu a utočil na ňu. Poslal poslov do mesta k izraelskému kráľovi Achabovi a odkázal mu: takto hovorí Benadad. Tvoje striebro a tvoje zlato patrí mne. A tvoje ženy a najlepšie deti sú moje. Král Izraela odpovedal: ako hovoril môj pán, král, tvoj som ja i všetko, čo mám. Pošli. Posli prišli zasa a vraveli: takto hovorí Benadad. Poslal som k tebe s odkazom. Svoje striebro a svoje zlato, svoje ženy a svojich synov daj mne. Keď zajtra o tomto čase pošlem k tebe svojich sluhov, oni prehľadajú tvoj dom a domy tvojich sluhov, vezmu všetko, čo sa im bude páčiť a odnesú. Na to izraelský král zvolal všetkých starších krajín a hovoril: zreteľne vidíte, že tento má zlé úmysly. Veď poslal ku mne po moje ženy a deti, po moje zlato a striebro a neodoprel som mu. Všetci starší a všetok ľud mu povedali: neposluchni a nepovol. Preto povedal Benadadovým poslom: povedzte môjmu pánovi kráľovi. Všetko počil, po čo si k svojmu služobníkovi poslal prvý raz, urobím, ale túto vec nemôžem urobiť. Posli odišli a oznámili mu to. A Benadad mu poslal odkaz: nech bohovia urobia so mnou, čo chcú, ak bude prach Samárie stačiť do dlaní všetkého ľudu, ktorý je so mnou. Izraelský král odpovedal: hovorí sa, nech sa opásaný nevychvaluje ako odpásaný. Keď Benadad počul túto reč, práve pil s kráľmi stanoch, povedal svojim podaným: útočte, i zaútočili na mesto. V tom pristúpil k Achabovi, kráľovi Izraela, istý prorok a povedal: toto hovorí pán. Videl si celý tento velikánsky zástup? Dnes ho dám do tvojej ruky, aby si videl, že ja som pán. Achab sa opýtal: pomocou koho? Odpovedal: toto hovorí pán, pomocou sluhov krajových kniežat. Opýtal sa: to má otvoriť boj? Odpovedal: ty. Na to spočítal sluhov krajových kniežat, boli ich 232. Potom spočítal celé vojsko všetkých synov Izraela, 7000. I vyrazili na poludnie, keď sa Benada dopíjal v stanoch, oni králi, 32 králi, ktorí mu prišli na pomoc. Najprv vyrazili sluhovia krajových kniežat. Vtedy poslali k Benadadovi a oznámili mu: zo Samárie vychádzajú ľudia. On vravel: ak prichádzajú o mier, chyťte ich živých. A ak vychádzajú do boja, chyťte ich tiež živých. Oni však už vytiahli z mesta, totiž sluhovia krajových kniežat a vojsko, ktoré išlo za nimi. Každý zabil svojho chlapa, takže Aramejčania utiekli. Izraeliti ich prenasledovali, ale aramejský král Benadad ušiel na koni s jazdcami. Vyrazil aj izraelský král, ukoristil konia a vozy a zapríčili Aramejčanom veľkú porážku. Vtedy ku kráľovi Izraela pristúpil prorok a povedal mu: choď, daj dohromady síly a dobre uváž, čo máš urobiť, lebo král Aramu na takto rok vytiahne proti tebe. Sluhovia vraveli aramejskému kráľovi: ich boh je horský boh, preto nás premohli. Ak budeme s nimi bojovať na rovine, porazíme. A urob to takto. Odstráň kráľov každého z jeho zadelenia a postav na miesto nich námestníkov.
Ty si však nazbieraj vojsko, ako bolo vojsko, ktoré si stratil, i kone, ako si mal predtým. Potom budeme s nimi bojovať na rovine, či ich nepremôžeme? On poslúchol ich radu a urobil tak. Po uplynutí roku zhromadil Benadada Ramejčanov a vystúpil do Afeku bojovať proti Izraelitom. Aj synovia Izraela sa zhromaždili, zásobili sa a išli proti nim. Synovia Izraela táborili proti nim ako dva krdlíky kôz. Ramejčania však zaplnili krajinu. Vtedy pristúpil Boží muž a oslovil izraelského kráľa. Toto hovorí Pán. Pretože Aramejčania povedali, Pán je Boh vrchov a nie Boh dolín, vydám ti do ruky celý tento veličižný zástup, aby ste poznali, že ja som Pán. 7 dní táborili proti sebe, na 7. deň sa strhol boj a synovia Izraela porazili Aramejčanov, a to 100 000 pešiakov v jeden deň. Ostatní utekali do Afeku, do mesta, a tam padol múr na 27 000 tých, čo zostali. Utiekol aj Benadad. Došiel do mesta a behal z izby do izby. Jeho sluhovia mu povedali, počuli sme, že králi izraelského domu sú králi milosrdní. Obhoďme si okolo bedier vrecovinu, okolo hlavy povrazy a výjdime k izraelskému kráľovi a zda nás nechá nažive. Opásali si teda okolo bedier vrecovinu a povrazy okolo hlavy. Išli k izraelskému kráľovi a vraveli, tvoj sluha Benadad hovorí, nechaj ma prosím nažive. Odpovedal, je ešte nažive, je môjim bratom. Chlapi to brali za dobrý znak, rýchlo ho chytili za slovo a povedali, Benadad je tvoj brat. Odpovedal, choďte, privedte ho. Keď Benadad prišiel k nemu, vyzdvihol ho na voz a povedal mu, mestá, ktoré môj otec odňal tvojmu otcovi, ti vrátim. V Damasku si porob ulice, ako môj otec urobil Samárii. A ja po uzavretí zmluvy odtiahnem od teba. Uzavrel teda s ním zmluvu a prepustil ho. Vtedy, ktorý si z prorockých synov na Pánov popud povedal svojmu priateľovi, zbi ma. Ale ten muž sa zdráhal odriezor i povedal mu, pretože si nepočúval hlas Pána, len čo vyjdeš odo mňa, zabije ťa lev. A keď odchádzal od neho, napadol ho lev a zabil ho. Stretol iného človeka a povedal, zbi ma. On ho tak zbil, až ho poranil. Na to prorok išiel, stál si kráľovi do cesty, ale obvezom okolo očí sa prestrojil. A keď král prechádzal, volal na kráľa. Tvoj sluha vytiahol do boja a vtedy odbočil akýsi človek, doviedol ku mne muža a povedal, stráž tohto človeka. Ak sa stratí, ručíš mi za jeho život svojim životom, alebo zaplatíš hrivnu striebra. Kým však mal tvoj sluha tu i tam robotu, toho nebolo. Na to mu izraelský král povedal, to je tvoj rozsudok, ktorý si si sám vyniesol. Tom si rýchlo odstránil obvez z očí a král Izraela ho spoznal, že je spomedzi prorokov. I povedal mu, toto hovorí Pán, pretože si vypustil z ruky muža, ktorý prepadol mojej kliatbe, bude tvoj život za jeho život a tvoj ľud za jeho ľud. A izraelský král odišiel domov, namrzený, a išiel do Samárie. Po týchto udalostiach sa stalo toto. Izraelský Nabot mal vinicu, ktorá bola v Izraeli v susedstve paláca samarijského kráľa Achaba. Achab povedal Nabotovi, daj mi svoju vinicu, bude mi na zeleninovú záhradu, lebo je tesne vedľa môjho domu. Dám ti za ňu lepšiu vinicu. Alebo ak sa ti viac páči, dám ti za ňu v peniazoch. Koľko je hodná? Nabot odpovedal Achabovi, Bože chráň, aby som ti dal dedičstvo po svojich otcoch. Achab išiel domov, mrzutý a nahnevaný pre slovo, ktoré mu povedal izraelský Nabot. Nedám ti dedičstvo po svojich otcoch. Hodil sa na lôžko, odvrátil si tvár a nechcel nič jesť. Na to prišla k nemu jeho žena Jezabel a spýtala sa ho, prečo ti je duch taký zronený a nechceš jesť? Odpovedal jej, hovoril som s izraelským Nabotom a povedal som mu, daj mi svoju vinicu za peniaze, alebo ak chceš, dám ti za ňu vinicu. On však odpovedal, nedám ti svoju vinicu. Jeho žena Jezabel mu na to povedala, máš ty ale moc nad Izraelom, staň. Jedz a rozvesel sa. Ja ti zaopatrím vinicu izraelského Nabota. Potom napísala mene Achaba list, udrela na jeho pečať a poslala list starším a predstaveným jeho mesta, ktorí bývali s Nabotom. V liste napísala toto. Vyhláste pôst a Nabota posaďte na popredné miesto medzi ľud. Oproti nemu posaďte dvoch mušov, vyvrhelov. Oni nech dosvedčia. Rúhal sa Bohu a kráľovi.
Potom ho vyveďte a ukameňujte, nech zomrie. Jeho spoluobčania, starší a predstavení, ktorí bývali v jeho meste, urobili tak, ako im odkázala Jezabel, ako bolo napísané v liste, ktorý im poslala. Vyhlásili pôst a Nabota posadili na popredné miesto medzi ľudom. Priviedli tých dvoch mužov, vyvrhelov, posadili ich oproti nemu a tí vyvrheli dosvedčili Nabotovi pred ľudom. Nabot sa rúhal Bohu a kráľovi. I vyviedli ho za mesto a okameňovali ho tak, že zomrel. Potom poslali Jezabel odkaz. Nabota ukameňovali, je mŕtvy. Keď Jezabel počula, že Nabota ukameňovali a je mŕtvy, povedala Jezabel Achabovi. Staň a zmocni sa, vinice izraelského Nabota, ktorú sa ti dráhal dať za peniaze, lebo Nabot nežije, zomrel. Keď Achab počul, že Nabot je mŕtvy, zobral sa a šiel dolu do vinice izraelského Nabota, aby sa jej zmocnil. Vtedy Boh oslovil Tezba na Eliáša. Staň a choď v ústretí izraelskému kráľovi Achabovi, ktorý je v Samárii, je práve v Nabatovej vinici. Zišiel do nej, aby sa jej zmocnil. Povedz mu, toto hovorí Pán. Vraždil si a zmocnil si sa dedičstva. Povedz mu toto. Na mieste, kde psi lízali Nabotovú krv, budú lízať aj tvoju krv. Achab povedal Eliášovi. Našiel si ma, nepriateľ? Odpovedal. Našiel, lebo si sa zapredal robiť, čo sa Pánovi nepáči. Hľa, ja privediem na teba nešťastie. Pozametám za tebou a vyhubím v Izraeli za chaba všetko, čo je rodu mužského, otroka i slobodného. S tvojim rodom naložím, ako som naložil s rodom Nabatovho syna Jeroboama a s rodom Achiášovho syna Básu pre dráždenie, ktorým si ma popudzoval a preto, že si zviedol na hriech Izrael. Ale aj z Jezabel, hovorí Pán. Psi budú žrať Jezabel na jezraelskom poli. Kto za chaba zomrie v meste, zožerú ho psi, a kto zomrie na poli, zožerie ho nebeské vtáctvo. Lenže naozaj nebolo nikoho, kto by sa bol zapredal ako Achab robiť, čo sa Pánovi nepáči, lebo ho na to navádzala jeho žena Jezabel. Konal veľmi ohavne, keď chodil za modlami celkom tak, ako robili Amorejčania, ktorých Pán vyhnal spred synov Izraela. Keď Achab počul tieto slová, roztrhol si rúcho, na telo si obliekol vrecovinu a postil sa. Spal vo vrecovine a chodil skľúčený. Vtedy Pán oslovil Tezba na Eliáša. Videl si, ako sa Achab predo mnou pokoril? Pretože sa pokoril predo mnou, neprivediem nešťastie za jeho života. Za dní jeho syna privediem nešťastie na jeho dom. 3 roky žil v pokoji. Nebolo vojny medzi Amorejčanmi a medzi Izraelitmi. V 3. roku zostúpil judský kráľ Jozafat ku kráľovi Izraela. Tedy kráľ Izraela povedal svojim poddaným. Viete vy, že Ramot v Galáde patrí nám? A my sa nehneme vziať ho z moci aramejského kráľa. A Jozafat sa spýtal. Pôjdeš so mnou do vojny proti Ramotu v Galáde? Jozafat odpovedal izraelskému kráľovi. Som ako ty a môj ľud ako tvoj ľud. Moje kone ako tvoje kone. Potom Jozafat povedal izraelskému kráľovi. Vyžiadaj si dnes, prosím, Pánovo slovo. Na to kráľ Izraela zhromaždil prorokov, približne 400 mužov, a spýtal sa ich. Mám ísť do vojny proti Ramotu v Galáde, alebo to mám nechať? Odpovedali, ťahni, Pán ho dá do ruky kráľa. Ale Jozafat sa spýtal, nie je tu ešte nejaký Pánov prorok, aby sme sa ho mohli spýtať? Izraelský kráľ odpovedal Jozafatovi. Je ešte jeden človek, prostredníctvom ktorého by sme sa mohli dopytovať Pána, lenže ja ho nenávidím, lebo mi neprorokuje dobro, ale len zlo. Je to Jemlov syn Micheáš. Jozafat odpovedal. Nehovor tak, kráľu. Na to izraelský kráľ zavolal jedného komorníka a povedal. Priveď rýchlo Micheáša, Jemlovho syna. Izraelský kráľ a judský kráľ Jozafat sedeli oblečení do rúcha každý na svojom tróne na prestranstve pri vchode do brány Samárie a všetci proroci prorokovali pred nimi. Kanánov syn Sedekiáš si urobil železné rohy a vravel, toto hovorí Pán, ty mi to dokole Žaramejčanov do zániku. A všetci proroci prorokovali podobne, tiahni proti Ramotu v Galáde, budeš mať úspech a Pán ho vydá do ruky kráľa. Posol, ktorý šiel zavolať Micheáša, hovoril mu. Hlas slova prorokov sú jednotné a priaznivé kráľovi. Nech je aj tvoja reč ako reč hoci ktorého z nich. Predpovedaj šťastie. Ale Micheáš odpovedal. Ako žije Pán, budem hovoriť to, čo mi povie Pán.
Keď prišiel ku kráľovi, král sa ho pýtal: Micheáš, máme ísť do boja proti Ramotu v Galáde, alebo to máme nechať? Odpovedal mu: Tiahni, budeš mať úspech, pán ho vydá do ruky kráľa. Ale král mu vravel: Koľko raz ťa mám zaprisahať, aby si mi v pánovom mene hovoril iba pravdu? Odpovedal: Videl som celý Izrael roztratený po vrchoch ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Tedy pán povedal: Títo nemajú pána, nech sa každý vráti v pokoji domov. Tu izraelský král povedal Jozafatovi: Nevravel som ti, že mi neprorokuje dobro, len nešťastie? A tam ten pokračoval: Nuž počuj slovo pánovo. Videl som pána sedieť na tróne a celé nebeské vojsko stáť pri ňom po jeho pravej i ľavej strane. A pán povedal: Kto chce podviesť Achaba, aby šiel a padol pri Ramote v Galáde? Na to hovoril jeden tak, druhý onak. Vtedy vyšiel akýsi duch. Zastal pred pánom a povedal: Ja ho podvediem. A pán sa ho spýtal: Ako? Odpovedal: Výjdem a budem živým duchom v ústach všetkých jeho prorokov. On povedal: Oklameš ho, aj to dokážeš. Choď a urob tak. Pán teda vložil do úst všetkých týchto tvojich prorokov živého ducha, lebo pán vyslovil proti tebe nešťastie. V tom pristúpil syn Kanána Sedekia, žudrel Micheáša polícia a povedal: Kadiaľ, že odišiel pánov duch odo mňa, aby hovoril s tebou? Ale Micheáš odpovedal: To uvidíš ten deň, keď budeš chodiť z izby do izby, aby si sa schoval. Král Izraela povedal: Chyť Micheáša a zaveď ho k mešťanostovi Amonovi a královičovi Joasovi a povedz: Takto hovorí král, tohoto dajte do väznice a biedne ho živte chlebom a vodou, kým sa šťastne nevráti. Micheáš však odvetil: Ak sa naozaj šťastne vrátiš, nehovoril cezo mňa pán. A povedal: Čujte to, všetci ľudia. Král Izraela a judský král Jozafa tiahli teda proti Ramotu v Galáde. Izraelský král povedal Jozafatovi, že sa preoblečí a tak pôjde do boja. Ty sa však obleč do svojho rúcha. Izraelský král sa aj preobliekol a tak šiel do boja. Aramejský král však prikázal veliteľom vozov, ktorých mal 32: Nebojujte ani s malým, ani s veľkým, ale iba so samým kráľom Izraela. Keď potom velitelia vozov zazreli Jozafata, povedali si: To je iste kráľ Izraela. Obrátili sa a bojovali proti nemu. Ale Jozafat vykríkol, a keď velitelia vozov videli, že to nie je kráľ Izraela, obrátili sa preč od neho. Ale akýsi muž nevdojak natiahol luk a zasiahol izraelského kráľa medzi spony pancíra. On povedal svojmu kočišovi: Obráť a vyvez ma z bojišťa, som ranený. Nakoľko sa však bitka v ten deň stupňovala, ostal král stáť vo voze proti Aramejčanom. Večer zomrel, krv z rany tiekla dnu do voza. Okolo západu slnka znelo táborom volanie: Každý do svojho mesta, každý do svojej krajiny, lebo král zomrel. Prišli do Samárie a kráľa pochovali v Samárii. Keď potom v samarijskom rybníku oplakovali voz, psi lízali jeho krv a smilnice sa tam kúpali, podľa predpovede, ktorú vyslovil pán. Ostatok Achabových dejín, všetko, čo urobil dom zo slonoviny, ktorý postavil, a všetky mestá, ktoré opevnili, je opísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Tak sa Achab uložil k svojim otcom a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Ochoziáš. Asov syn Jozafat začal kráľovať nad Júdom vo 4. roku izraelského kráľa Achaba. Jozafat mal 45 rokov, keď začal kráľovať, a 25 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Azuba, dcéra Saliaho. Kráčal celkom po ceste svojho otca Asu a neodklonil sa od nej, lebo robil, čo sa páči pánovi. Ale výšiny nezmizli. Ľud ešte obetoval a pálil tymia na výšinách. S izraelským kráľom nažíval Jozafat pokoj. Ostatok Jozafatových dejín, jeho víťazstva, ktoré získal a ako bojoval, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Aj zvyšky zasvetencov, ktorí ostali z čias jeho otca Asu, vymietol z krajiny. Vedome vtedy nebolo kráľ, panoval tam správca. Jozafat dal postaviť aj taršiské lode, ktoré mali ísť do Ofíru po zlato. Nešli, lebo stroskotali v Asion Gaberi. Tedy Achabov syn Ochoziáš povedal Jozafatovi: Moji sluhovia pôjdu s tvojimi sluhami na lodiach.
ale Jozafat nechcel. Potom sa Jozafat uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v meste jeho otca Dávida. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Joram. Achabov syn Ochoziáš sa stal kráľom nad Izraelom v Samárii v 17. roku judského kráľa Jozafata a 2 roky kráľoval nad Izraelom. Robil, čo sa pánovi nepáči. Kráčal po ceste svojho otca a po ceste svojej matky, aj po ceste Nabatovho syna Jeroboama, ktorý zviedol na hriech Izrael. Slúžil Bálovi a kláňal sa mu. Popudzoval pána celkom tak, ako robil jeho otec. Druhá kniha kráľov. Po Achabovej smrti odpadol Moab od Izraela. Ochoziáš padol cez mreže, ktoré mal na hornej izbe Samárii a ochorel. Preto poslal poslova a povedal: "Choďte, dopytujte sa Beelzebula, boha Akaronu, či sa z tejto choroby uzdraví." Ale pánov anjel hovorí Tezbanovi Eliášovi: "Staň, choď v ústrety poslom samarijského kráľa a povedz im: V Izraeli nie je boha, že sa idete dopytovať boha Akaronu Beelzebuba? Preto toto hovorí pán: Z lôžka, na ktorej si lahol, nestaneš, ale naisto zomrieš." S tým Eliáš odišiel. Keď sa posli vrátili, spýtal sa ich: "Čo je, že ste sa vrátili?" Odpovedali mu: "Akýsi muž nám prišiel v ústrety a povedal nám: Choďte, vráťte sa ku kráľovi, ktorý vás poslal, a povedzte mu: Toto hovorí pán: V Izraeli nie je boha, že posielaš dopytovať sa boha Akaronu Beelzebuba? Preto z lôžka, na ktoré si lahol, nestaneš, ale naisto zomrieš." Spýtal sa ich: "Ako vyzeral človek, ktorý vám prišiel v ústrety a povedal vám toto?" Odpovedali mu: "Muž v srstenom plášti a cez bedra opásaný koženým opaskom." On povedal: "To je Tezban Eliáš." I poslal k nemu 50-tníka s jeho 50 mužmi. On prišiel k nemu, keď práve sedel na temene vrchu, a povedal mu: "Muž Boží, kráľ rozkazuje, podolu." Eliáš však odpovedal 50-tníkovi: "Ak som ja Boží muž, nech zostúpi z neba oheň a nech strávi teba i tvojich 50. V tom zostúpil z neba oheň a strávil jeho i jeho 50. Opäť k nemu poslal iného 50-tníka a tiež jeho 50. On išiel a povedal mu: "Muž Boží, takto hovorí kráľ, poď rýchlo dolu." Eliáš im odpovedal: "Ak som ja Boží muž, nech zostúpi z neba oheň a nech strávi teba i tvojich 50. V tom zostúpil Boží oheň z neba a strávil jeho i jeho 50. Ale opäť poslal tretieho 50-tníka i jeho 50. Tretí 50-tník išiel a keď došiel, padol na kolená pred Eliášom a pokorne ho prosil: "Muž Boží, nechže má môj život a život týchto tvojich 50 sluhov nejakú cenu v tvojich očiach." Veď zostúpil z neba oheň a strávil prvších dvoch 50-tníkov aj z ich 50. Ale teraz nech má môj život v tvojich očiach nejakú cenu. Vtedy hovoril pánov anjel Eliášovi: "Zostúp s ním dolu, neboj sa." I vstal a zostúpil s ním ku kráľovi a vravel mu: "Toto hovorí pán: Pretože si poslal poslov dopytovať sa boha Akaronu Beelzebuba, ako by v Izraeli nebolo boha, ktorého by si sa mohol pýtať, preto z lôžka, na ktoré si lahol, nezídeš, ale naisto zomrieš." A naozaj zomrel podľa Božieho výroku, ktorý povedal Eliáš. Namiesto neho sa stal kráľom jeho brat Joram v 2. roku judského kráľa Jorama, Jozatafovho syna, lebo Ochoziáš nemal syna. Ostatok Ozochiášových dejín, čo urobil, je napísané v knihe Letopočtov izraelských kráľov. Keď pán chcel Eliáša vziať vo výchrici do neba, išiel Eliáš a Elizeus Galgali. Tu Eliáš povedal Elizeovi: "Ostan tu, lebo ma pán poslal až do Betelu." Ale Elizeus odpovedal: "Ako žije pán, ako žiješ ty, neopustím ťa." Išli teda do Betelu. Vtedy vyšli prorockí synovia, ktorí boli v Beteli, k Elizeovi a pýtali sa ho: "Či vieš, že pán vezme dnes tvojho pána ponad tvoju hlavu?" Odpovedal: "A ja to viem, buďte ticho." Potom mu Eliáš povedal: "Elizeus, ostan tu, lebo pán ma poslal až do Jericha." Odpovedal: "Ako žije pán, ako žiješ ty, neopustím ťa." Išli teda do Jericha. I priblížili sa synovia prorokov, ktorí boli v Jerichu, k Elizeovi a pýtali sa ho: "Či vieš, že pán vezme dnes tvojho pána ponad tvoju hlavu?" Odpovedal: "A ja to viem, buďte ticho." Potom mu Eliáš povedal: "Ostan tu, lebo pán ma poslal k Jordánu." Odpovedal:
Ako žije pán a ako žiješ ty, neopustím ťa. Išli teda oboja. Ale išli aj 50 mužovia z prorockých synov. Oni sa postavili obďalež stranou, tí dvaja však stáli pri Jordáne. V tom vzal Eliáš svoj plášť, zvinul ho, udrel vodu, tá sa rozdelila na dve strany a obaja prešli po suchu. Keď prešli, Eliáš povedal Elizeovi: Žiadaj si, čo mám pre teba urobiť prv, ako budem od teba vzatý. Elizeus odpovedal: Nech je na mne dvojnásobne tvoj duch. Odpovedal: Ťažkú vec si žiadaš. Ale ak ma budeš vidieť, keď budem od teba vzatý, stane sa ti to, ak nie, nestane sa. A ako išli v rozhovore, zrazu ich oddelil od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo výchrici do neba. Keď to Elizeus videl, zvolal: Oče môj, oče môj, voz Izraela a jeho pohonič. A viac ho nevidel. Na to si chytil odev a roztrhol si ho na dva kusy. Potom zdvihol Eliášov plášť, ktorý z neho spadol, vrátil sa a zastal pri brehu Jordána. Vzal Eliášov plášť, ktorý z neho spadol, udrel vodu a povedal: Kde je pán, Eliášov boh teraz? A keď udrel vodu, rozdelila sa na dve strany a Elizeus prešiel. Keď to videli prorockí synovia, ktorí boli oproti Jerichu, hovorili: Eliášov duch spočinul na Elizeovi. Išli mu v ústretí a uklonili sa mu až po zem a hovorili mu: Hľa, medzi tvojimi sluhami je 50 mocných mužov, oni pôjdu a pohľadajú tvojho pána. Pánov duch ho mohol uniesť a zloží ho na niektorom vrchu alebo v niektorej doline. On povedal: Neposielajte. Keď však až do zunovania naliehali naň, povedal: Pošlite. Poslali teda 50 mužov, ktorí ho 3 dni hľadali, ale nenašli ho. Keď sa vrátili k nemu, býval Jerichu, povedali: Čo som vám nehovoril? Nechoďte. Obyvatelia mesta vraveli Elizeovi: V tomto meste sa dobre býva, ako aj náš pán vidí, ale voda je zlá a pôda neúrodná. Odpovedal: Doneste mi novú nádobu a dajte do nej soli. Doniesli mu to. Vyšiel k vodnému prameňu, vysypal do neho sol a povedal: Toto hovorí pán. Uzdravil som túto vodu a už z nej nebude vychádzať smrť ani neúrodnosť. Takto voda ozdravela až po dnešný deň podľa Elizeovho slova, ktoré povedal. Odtiaľ išiel hore do Betelu. Ako šiel hore cestou, vyšli z mesta malí chlapci a posmievali sa mu: Hore sa, plešivec, hore sa, plešivec. Na to sa obrátila, keď ich uvidel, preklial ich v pánovom mene. V tom vyšli z hory dve medvedice a roztrhali z nich 42 chlapcov. Odtiaľ išiel na vrch Karmel a stadiaľ sa vrátil do Samárie. Achabov syn Joram sa stal kráľom nad Izraelom v Samárii v 18. roku judského kráľa Jozafata a kráľoval 12 rokov. Robil, čo sa pánovi nepáči, ale nie tak ako jeho otec a matka, lebo odstránil bálové pomníky, ktoré porobil jeho otec. Lipol však hriechu Nabatovho syna Jeroabama, ktorý zviedol na hriech Izrael. Od toho sa nezdialil. Moabský král Mesa mal chov dobytka a dodával izraelskému kráľovi 100 000 baránkov a vlno zo 100 000 baránkov. Ale keď Achab zomrel, odpadol moabský král od izraelského kráľa. Preto kráľ Joram vyšiel ktorý si deň zo Samárie a zvolal celý Izrael. Potom poslal k judskému kráľovi Jozafatovi s odkazom: Moabský král odpadol odo mňa. Pôjdeš so mnou do boja proti Moabsku? Odpovedal: Pôjdem. Som ako ty a môj ľud ako tvoj ľud. Moje kone sú ako tvoje kone. Pýtal sa tiež: Ktorou cestou pôjdeme? Odpovedal: Smerom cez Edomskú púšť. Izraelský král, judský král a edomský král sa teda vybrali. Keď už išli 7 dní, okľukov tábor a dobytok, ktorý išiel za nimi, nemal vody. Vtedy povedal izraelský král: Beda, lebo pán vyvolal týchto troch kráľov, aby ich vydal do ruky Moabska. Ale Jozafat sa spýtal: Nie je tu pánov prorok? Jeho prostredníctvom by sme sa dopýtali pána. Ktorý si zo sluhov izraelského kráľa povedal: Je tu Safatov syn Elizeus, ktorý lieval Eliášovi vodu na ruky. Na to Jozafat povedal: U neho je pánovo slovo. Izraelský král Jozafat a edomský král zostúpili teda k nemu. Ale Elizeus povedal izraelskému kráľovi: Čo ja mám s tebou? Chod si k prorokom svojho otca a svojej matky. Izraelský král mu však povedal: Nie,
Vyvolal týchto troch kráľov pán, aby ich vydal do ruky Moabska? Elizeus odpovedal. Ako žije pán zástupov v službách, ktorého stojím, keby som nebral ohľad na judského kráľa Jozafata, ani by som si ťa nevšimol, ani by som na teba nepozrel. Teraz mi však privedte citaristu. A keď citarista hral, zniesla sa naň pánova ruka i povedal. Toto hovorí pán. Narobte v tomto údolí veľa jam, lebo toto hovorí pán. Neuvidíte vietor, ani dáž neuvidíte, a predsa sa toto údolie naplní vodou. Budete môcť piť aj vy, aj vaše poťahy a dobytok. Ale pánovi sa to vidí málo, aj Moabčanov vydá do vašej ruky. Spustošíte každé opevnené mesto, každé vybrevnejšie mesto, vytnete každý úrodný strom, zasypete každý vodný prameň a každú úrodnú rodu, rolu pokazíte skalami. Ráno, keď sa prinášala obeta smerom k Edomu, sa privalila voda. Krajina sa zaplnila vodou. Keď sa všetci Moabčania dopočuli, že králi vystupujú proti ním do boja, zvolali každého ako tak boja schopného a postavili sa na hranicu. Keď ráno vstali, slnko práve vychádzalo nad vodou a Moabčania videli vodu pred sebou, červenú ako krv, vraveli. To je krv. Králi bojovali proti sebe a vzájomne sa pobili. Tak teraz Moab na korisť. Ale keď prišli k izraelskému táboru, Izraeliti sa zdvihli a tak udreli na Moabčanov, že utiekli pred nimi. Potom išli za nimi a bili Moabčanov. Mesta pustošili, na každú úrodnú rolu hodili každý svoj kameň, až bola zahádzaná. Všetky vodné pramene zasýpali a každý úrodný strom vyťali, až zostal už iba Kýr Charošet. Ten však obkolesili prakovníci a dobíjali ho. Keď moabský král videl, že ho boji premohli, vzal so sebou 700 mužov s vytaseným mečom a chcel sa prebiť k edomskému kráľovi, ale nevládol. Preto vzal svojho prvorodeného syna, ktorý mal namiesto neho kráľovať, a obetoval ho na múre ako celopal. Vtedy vypukol proti Izraelu veľký hnev, takže odtiahli od neho a vrátili sa do svojej krajiny. Elizeové zázraky. Akási žena z manželiek prorockých synov, volala sa Elizea. Tvoj služobník, môj manžel, zomrel. Ty však vieš, že tvoj sluha bol pánovým ctiteľom. A veriteľ prišiel zjať si mojich dvoch synov za otrokov. Elizeus jej odpovedal. Čo mám pre teba urobiť? Povedz mi, čo máš v dome? Odpovedala mu. Tvoja služobnica nemá v dome nič, iba sa krča holeja. Povedal jej, choď, vypýtaj si zvonku od susedov, susedie nádoby prázdne a nie málo. Potom choď, zavri za sebou a za svojimi synmi dvere a nalievaj do tých nádob plné, však odkladaj. Odišla od neho, zavrela za sebou a za svojimi synmi dvere. Oni jej podávali a ona nalievala. Keď boli nádoby plné, povedala svojmu synovi, podajme ešte nádobu. A on odpovedal, už nie je viac nádob. V tom olej zastal. Potom išla a oznámila to Božiemu mužovi. On jej povedal, choď, predaj olej a vyplať svojho veriteľa. Ty však a tvoji synovia žijte z ostatku. V istý deň prechádzal Elizeus cez Sunam. Tam bola zámožná žena, ktorá ho zdržala, aby si zajedol. A za každým, keď tadiaľ prechádzal, zašiel k nej, aby si zajedol chlieb. Ona raz povedala svojmu mužovi, pozri, viem, že je to svätý Boží muž, čo vždy chodieva popred nás. Pripravme mu malú murovanú hornú izbičku, dajme mu tam posteľ, stôl, stoličku a svietnik, aby sa tak mohol utiahnuť, keď k nám príde. V ktorý si deň ta prišiel, utiahol sa do tej hornej izby a nocoval tam. Potom povedal svojmu sluhovi Giezimu, zavolaj tú sunamitku. Zavolal ju a ona zastala pred ním i rozkázal mu. Povedz jej, tak bedlovi si sa o nás starala. Čo by som mohol pre teba urobiť? Mám hovoriť v tvojom záujme s kráľom alebo s vojenským veliteľom? Odpovedala. Bývam medzi svojimi. On sa spýtal. Čo by sa mohlo pre ňu urobiť? Giezi odpovedal. Žiaľ, nemá syna a jej muž je starý. Tu povedal. Zavolaj ju. Zavolaj ju a ona zastala vo dverách. On povedal. Na rok. O tomto čase budeš nosiť v živote syna. Ona odpovedala. Nie, môj pane, Boží muž. Nezavádzaj svoju služobnicu. A žena počala a porodila syna o rok v tom čase, ktorý jej povedal Elizeus.
Keď chlapec dorástol, išiel jedného dňa so svojim otcom k žencom. I vravel svojmu otcovi: Moja hlava, moja hlava. On povedal sluhovi: Zanes ho k jeho matke. Ten ho vzal a zaniesol k matke. Dopoludnia je sedel na kolenách a potom zomrel. Ona vyšla hore, položila ho na postel Božieho muža, zavrela za ním dvere a odišla. Zavolala svojho muža a povedala: Pošli mi, prosím, jedného zo sluhov a jednu oslicu. Chcem bežať k Božiemu mužovi a hneď sa vrátiť. I spýtal sa jej: Prečo ideš k nemu dnes? Nie je nov mesiac a nie je sobota. Ale odpovedala: S Bohom. Osedlala osla a povedala svojmu sluhovi: Žeň vpred. V jazde nezastavuj, iba ak ti poviem. Išla teda a prišla k Božiemu mužovi na vrch Karmel. Keď ju Boží muž zďaleka videl, povedal svojmu sluhovi Giezimu: Pozri, tá sunamitka. Bež jej v ústretie a opýtaj sa jej: Vodí sa ti dobre? A tvojmu mužovi, a tvojmu synovi? Odpovedala: Dobre. Keď však došla na vrch k Božiemu mužovi, objala mu nohy. Na to Giezi pristúpila, chcel ju ocotiť. Ale Boží muž povedal: Nechaj ju, lebo má roztrpčenú dušu a pán to predo mnou skryl. Neoznámil mi to. Ona však vravila: Azda som si žiadala syna od svojho pána? Či som nevravela? Nezavádzaj ma. Tedy povedal Giezimu: Prepáš si bedrá, vezmi si do ruky moju palicu a choď. Ak niekoho stretneš, nepozdravuj ho. A ak ťa niekto pozdraví, neodpovedz mu. Potom polož moju palicu na tvár chlapca. Ale chlapcová matka povedala: Ako žije pána, ako žiješ ty, neopustím ťa. Na to vstal a išiel s ňou. Giezi šiel vopred a položil palicu na chlapcovú tvár. Ale nebolo hlasu ani precitnutia. Vrátil sa mu teda naproti a oznámil mu: Chlapec sa neprebudil. Keď Elizeus vošiel do domu, chlapec ležal mŕtvy na jeho posteli. Vošiel teda, zavrel za nimi dvoma dvere a modlil sa k pánovi. Potom vyšiel hore, lahol si na chlapca, ústa si položil na jeho ústa, oči na jeho oči, ruky na jeho ruky. Keď sa tak naň sklonil, chlapcovo telo sa rozohrialo. Vrátil sa, prešiel sa raz i tam po dome, išiel hore a vystrel sa nad neho. Na to chlapec sedel, mráz kýchol a otvoril oči. Vtedy zavolal Giezyho a povedal: Zavolaj tú sunamitku. I zavolal ju. Keď vošla k nemu, povedal jej: Vezmi si svojho syna. Ona pristúpila a padla mu k nohám. Uklonila sa až po zem, vzala si syna a vyšla von. Elizeus prišiel opäť do Galgaly. V krajine však bol hlad. Keď prorockí synovia sedeli pred ním, povedal svojmu sluhovi: Postav veľký hrniec a uvar prorockým synom jedlo. I vyšiel ktorý si na pole nazbierať zeliny. Našiel divú burinu a nazbieral z nej plný plášť divých uhoriek. Potom išiel a pokrajal to do hrnca na pokrm, lebo to nepoznali. Naberali to ľuďom na jedenie, ale keď začali pokrm jesť, zvolali: Smrť je v hrnci, Boží muž! A nemohli jesť. On rozkázal: Doneste múku. Vysýpal ju do hrnca a povedal: Naberte ľuďom, nech jedia. A v hrnci nebolo nič škodlivé. Z Baal Salisi prišiel akýsi človek a doniesol Božiemu mužovi chlieb z prvotín. 20 jačmených chlebíkov a drvené zrno vo svojej kapse. I povedal: Daj to ľuďom jesť. Jeho sluha však vravil: Ako mám toto predložiť 100 chlapom? Ale on povedal: Daj to ľuďom jesť, lebo toto hovorí pán. Budú jesť a ešte zvýši. I predložil im to a oni jedli a ešte aj zvýšilo. Podľa pánovho slova. Vojenský veliteľ aramejského kráľa Náman bol muž, ktorého si jeho pán vážil a cenil, lebo jeho pričinením dal pán Aramejčanom víťazstvo. Ale tento zámožný muž bol malomocný. Z Aramejska raz vytiahli koristníci a zajali z Izraela malé dievča, ktoré sa dostalo do služby k Námanovej ženy. Ono povedalo svojej pani: Keby bol môj pánu proroka v Samárii, isto by ho oslobodil od malomocenstva. On Náman išiel a oznámil svojmu pánovi: Toto a toto hovorilo dievča z izraelskej krajiny. Aramejský král na to povedal: Zober sa a choď, pošlem izraelskému kráľovi list. On išiel, vzal zo sebou 10 hrivien striebra, 6000 zlatých a 10 preoblečení šiat a odovzdal izraelskému kráľovi list tohoto znenia: Teraz, súčasne s týmto listom, ti posielam svojho služobníka Námana.
osloboď ho od malomocenstva. Keď izraelský král prečítal, roztrhol si rúcho a vravel, som ja Boh, aby som mohol dávať smrť a život, že tento posiela ku mňa, aby som človeka oslobodil od malomocenstva? Vidíte jasne, že hľadá proti mne zámienku. Keď Boží muž Elizeus počul, že si král Izraela roztrhol rúcho, poslal ku kráľovi s odkazom. Prečo si roztrhol rúcho? Nech príde ku mne a dozvie sa, že v Izraeli je prorok. Náman teda išiel so svojimi koňmi a vozmi a zastal pred dvermi Elizeovho domu. Elizeus poslal k nemu posla s odkazom. Choď a okúp sa 7 ráz v Jordáne. Potom ti telo ozdraví a budeš zasa čistý. Náman sa rozhneval a odišiel so slovami. Nazdával som sa, že naisto vyjde ku mne a bude vzývať meno pána, svojho boha. Rukou sa dotkne miesta a odstráni malomocenstvo. Nie sú rieky Damasku, Abana a Farfar lepšie ako všetky rieky Izraela? Nemôžem sa v nich okúpať a očistiť sa? Obrátil sa a rozhnevaný odchádzal. Ale jeho sluhovia pristúpili k nemu, prehovárali ho a vraveli, keby prorok žiadal o teba veľkú vec, neurobil by si to. O čo skôr, keď ti povedal, okúp sa a budeš čistý. Preto zostúba 7 rán sa ponoril do Jordána podľa slova Božieho muža a jeho telo bolo zasa také čisté ako telo malého chlapca. Na to sa s celým sprievodom vrátil k Božiemu mužovi. Keď prišiel a zastal pred ním, vravel. Teraz viem, že na celej zemi niet Boha, iba v Izraeli. A teraz príjmi dar od svojho sluhu. Ale odpovedal. Ako žije pán, pred ktorým stojím, nepríjme. A otcina naliehal, aby prijal odmietov. Vtedy Náman povedal. Dovolíš, prosím, aby dali tvojmu sluhovi zeme, koľko unesú 2 mulice? Lebo tvoj sluha už neprinesie celopal, ani inakšiu obetu iným bohom, iba pánovi. No a v tejto jednej veci upros pána za svojho sluhu. Keď pôjde môj pán do domu Remona, kláňať sa tam a bude sa opierať o moju ruku, musím sa ukloniť v dome Remona, keď sa bude on kláňať v dome Remona. Túto vec prosím, nech odpustí pán tvojmu sluhovi. Odpovedal mu, choď v pokoji. Keď už odišiel od neho kus cesty, povedal si Giezi, sluha Božieho muža Elizea. Veru, môj pán šetril toho Aramejčana a neprijal od neho, čo mu dával. Ako žije pán, pobežím za ním a vezmem niečo od neho. A Giezi sa ponáhľal za Námanom. Keď Náman videl, že niekto za ním beží, zišiel mu z voza v ústretí a spýtal sa ho. Je všetko v poriadku? Odpovedal, v poriadku. Môj pán ma poslal s odkazom. Práve teraz prišli ku mne dvaja mládenci z Efraimského pohoria spomedzi prorockých synov. Daj, prosím, pre nich hrivnu striebra a dvoje oblečenie šiat. Náman povedal, prosím, vezmi 2 hrivny. I nútil ho a dal 2 hrivny striebra zviazať do 2 mešcov a dvoje oblečenie šiat a dal to 2 sluhom, ktorí to niesli pred ním. Keď však prišli na kopec, vzal to od nich a schoval v dome. Tých ľudí prepustil a oni odišli. On však išiel a postavil sa pred svojho pána. Elizeus sa ho spýtal. Odkiaľ, Giezi? Odpovedal. Nebol tvoj sluha nikde? I povedal mu. Čo som nebol v duchu tam? Kde sa kto si vykláňal z voza tebe v ústrety? Teraz teda, keď si prijal peniaze, môžeš si kúpiť šaty, olivové záhrady, vinice, ovce, statok, sluhov a slúžky. Ale Námanovo malomocenstvo sa bude držať i teba, i tvojho potomstva na veky. I odišiel od neho malomocný ako sneh. Prorockí synovia hovorili Elizeovi. Pozri, miesto, kde bývame s tebou, je tesné. Pôjdeme až k Jordánu, vezmeme odtiaľ každý jedno brvno a urobíme si tam miesto na bývanie. Odpovedal, choďte. Ktorý si vravel, poď aj ty so svojimi služobníkmi. Odpovedal, pôjdem. Išiel teda s nimi a keď došli k Jordánu, vytýnali stromy. Ako ktorý si z nich vytýnal kmeň, padlo mu železo do vody a vykrikol. Beda, môj pane, a to bolo vypožičané. Boží muž sa opýtal, kde padlo? A keď mu ukázal miesto, ťavku z dreva, hodil ta a železo vyplávalo. Vypovedal, vezmi si ho. On vystrel ruku a vzal si ho.
Aramejský král viedol s Izraelom vojnu. I radil sa so svojimi poddanými a povedal: Na tom a tom mieste budete so mnou táboriť. Vtedy Boží muž poslal izraelskému kráľovi odkaz –

Na to povedal, choďte a pozrite sa, kde je. Pošlem a dám ho chytiť. Oznámili mu, je v Datone. Poslal tak kone, vozy a mocný oddiel. Došli v noci a obklúčili mesto. Keď sluha Božieho muža včas ráno vstal a vyšiel von, zazrel, že mesto obklúčuje mocný oddiel konia a vozy. Sluha mu povedal, beda môj pane, čo budeme robiť? Odpovedal, neboj sa, lebo tých, čo sú s nami, je viac ako tých, čo sú s nimi. A Elizeus sa modlil, pane, otvor mu oči, nech vidí. V tom pán otvoril sluhové oči a videl, že vrch okolo Elizea je plný ohnivých koní a vozov. A keď nepriatelia zišli k nemu, modlil sa Elizeus k pánom. Pobi, prosím, tento národ slepotou. I pobil ich slepotou podľa Elizeových slov. A Elizeus im povedal, toto nie je tá cesta a toto nie je to mesto. Poďte za mnou, zavediem vás mužovi, ktorého hľadáte. A išiel s nimi do Samárie. Keď došli do Samárie, Elizeus povedal, pane, otvor oči týmto, nech vidia. Pán im otvoril oči a zrazu videli, že sú uprostred Samárie. Keď ich uvidel izraelský král, pýtal sa Elizea, mám ich postínať, otče? Odpovedal, nestínaj. Chceš postínať takých, ktorí si nezajal svojim mečom ani svojou kušou? Predložím chlieba, vodu, nech si zajedia, nech sa napijú a vráte sa k svojmu pánovi. Pripravil im teda veľkú hostinu a keď sa najedli a napili, prepustili ich a oni odišli k svojmu pánovi. Aramejskí korestníci potom viac neprišli do izraelskej krajiny. Po tomto zhromaždil aramejský král Benadad celé svoje vojsko vojsko pritiahol a obliehal Samáriu. V Samárii vypukol veľký hlad. Obliehal ju tak dlho, že bola oslia hlava po 80 strieborní a štvrť batu holubieho trusu po 5 strieborní. Keď raz izraelský král prechádzal po múre, akási žena naň volala, pomôž mi, môj kráľovský pane, odpovedal. Nepomáha ti pán, ako ti môžem pomôcť ja? Z humna? Alebo z lisu? Potom sa aj král spýtal, čo ti je? Odpovedala. Táto žena mi vravela, daj svojho syna, zjeme ho dnes. Môjho syna však zjeme zajtra. Uvarili sme teda môjho syna a zjedli sme ho. Na druhý deň som jej povedala, daj svojho syna, zjeme ho. Ale ona svojho syna schovala. Keď král počul slova ženy, roztrhol si rúcho. Chodil práve po múre, takže ľud videl, že má na holom tele vrecovinu. I povedal, toto nech mi urobí Boh a toto nech mi pridá, ak dnes hlava Safatovho syna Elizea ostane na ňom. Elizeu sedel vo svojom dome a starší sedeli s ním. Král však poslal vopred akéhosi muža, ale skôr než k nemu prišiel posol, hovoril on starším. Viete, že tento vrahov syn posiela s oťaňmi hlavu? Dávajte pozor. Keď príde posol, zaprite dvere a držte ho za dverami, lebo za ním ide aj dupot nôh jeho pána. Ešte s nimi hovoril a už zostupoval k nemu kráľa hovoril. Hľa, takéto nešťastie prišlo od pána. Ako mám ešte dôverovať pána? Elizeus však hovoril. Počujte slovo pánu. Toto hovorí pán. Zajtra o takomto čase bude v bráne Samárie seja jemnej múky za šekel a dve seji jačmenia za šekel. Pobočník, o ruku ktorého sa kráľ opieral, odpovedal Božiemu mužovi. Pán síce urobil na nebi otvory. Ako sa však môže toto stať? No on mu odvetil. Uvidíš do rána na vlastné oči, ale jesť toho nebudeš. Pri vchode do brány sa zdržovali štyria malomocní. Oni si hovorili. Čo tu máme sedieť, kým zomrieme? Ak si povieme, pôjdeme do mesta, v meste je hlad, zomrieme tam. Ak ostaneme tu, zomrieme. Nože poďme, prejdime do tábora Aramejčanov. Ak nás nechajú nažive, budeme žiť. Ak nás zabijú, nuž, umrieme. A za prítmia sa vybrali, chceli ísť do tábora Aramejčana. Ale keď prišli k okraju aramejského tábora, zbadali, že tam nie je nikoho. Pán totiž spôsobil, že tábor Aramejčanov počul hrkot vozov, dupot koní a hučanie veľkého vojska a hovorili si, izraelský král dozajista najal proti nám hebrejských králov a egyptských králov a chce nás napadnúť. Zobrali sa teda, ušli za prítmia. Zanechali svoje stany, kone, osly, slovom, tábor, ako bol, a ušli s holým životom. Tí malomocní prišli teda na kraj tábora a ušli do prvého stanu. Jedli, pili, zobrali.

Brali odtiaľ zlato, striebro, šatstvo a išli ho schovať. Na to sa vrátili, vošli do ďalšieho stanu, nabrali odtiaľ a išli si schovať. Potom si hovorili. Robíme, čo sa nesvedčí. Dnešný deň je deň radosnej zvesti. Ak budeme čúšať a budeme čakať do jasného rána, previníme sa. Preto sa vyberme, poďme to oznámiť v kráľovskom paláci. Keď došli, zavolali strážcov mestskej brány a oznámili. Išli sme do tábora Ramejčanov a nikoho tam nebolo. Ani ľudského hlasu, len priviazané kone, priviazané osly a postavené stany. Strážcovia brány to vyvolali a hlásenie išlo dnu do kráľovského paláca. Král vstal za noci a povedal svojim sluhom. Poviem vám, čo nám urobili Ramejčania. Vedia, že sme vyhľadovaní, preto vyšli z tábora schovať sa na pole a vravia. Nech len výjdu z mesta, pochytáme ich živých a vnikneme do mesta. Ktorý si zo sluhov však odpovedal a vravel. Treba vziať tých 5 koní, čo tu ešte ostali, i tak bude s nimi to, čo s množstvom koní zahynuli. Treba ich poslať a vec preskúmať. Vzali teda 2 vozy s koní a kráľ ich poslal do tábora Ramejčanov a povedal. Choďte a prezrite. Išli za nimi až po Jordán a cesta bola plná šiada výzbroje, ktorú Ramejčania pozahadzovali na úteku. Posli sa potom vrátili a podali kráľovi správu. Na to národ vyšiel a vyraboval aramejský tábor, takže seja jemnej múky bola za 1 šekel a 2 seje jačmenia za šekel, podľa pánovho slova. Král postavil pobočníka, o ruku ktorého sa opieral do brány a ľud ho v bráne pošliapal. Takže zomrel, ako povedal Boží muž, keď k nemu prišiel král. Stalo sa teda podľa slov Božieho muža, ktoré povedal kráľovi. Zajtra o takomto čase budú v bráne Samárie 2 seje jačmenia za šekel a seja jačmenia múky za šekel. Vtedy povedal pobočník Božiemu mužovi. Pán síce urobil na nebi otvory, ako sa však môže toto stať? On mu odvetil. Uvidíš to na vlastné oči, ale jesť toho nebudeš. A stalo sa mu tak. Ľud ho v bráne pošliapal a zomrel. Elizeus povedal žene, ktoré skriesil syna. Zober sa, choď ty aj tvoja rodina, bývaj v cudzine, kde to bude možné, lebo pán zavolal hlad, ktorý postihne krajinu na 7 rokov. Žena sa vybrala a urobila podľa slova Božieho muža. Odišla ona a jej rodina na 7 rokov sa usadila v krajine Filištíncov. Po uplynutí 7 rokov sa žena vrátila z krajiny Filištíncov a dovolávala sa u kráľa svojho domu a svojho pola. Král práve hovoril Giezimu, sluhovi Božieho muža. Porozprávaj mi všetky veľké veci, ktoré urobil Elizeus. A keď rozprával kráľovi, ako skriesil mŕtvého, kročila žena, ktoré syna skriesil, dovolávať sa u kráľa svojho domu a svojho pola. A Giezi povedal kráľovi, môj kráľovský pane, toto je tá žena a toto je jej syn, ktorého Elizeus skriesil. Král sa opýtal ženy a ona mu to porozprávala. Potom jej král dal komorníka a povedal, vráť jej všetko, čo je jej aj úžitok spola od dňa, čo opustila krajinu až doteraz. Elizeus prišiel do Damasku, kde bol aramejský král Benadad chorý. Oznámil mu, Boží muž prišiel sem. Král povedal Hazaelovi, vezmi zo sebou dar, choď v ústrety Božiemu mužovi a jeho prostredníctvom sa spýtaj pána, či sa uzdravím z tejto choroby. Hazael mu išiel v ústrety a vzal sebou dary rozličné vzácnosti Damasku, bremeno na 40 tiaľ. Keď došiel k nemu, pristúpil a vravel. Tvoj syn, aramejský král Benadad, ma poslal k tebe s odkazom. Uzdravím sa z tejto choroby? Elizeus mu odpovedal. Choď, povedz mu, áno, uzdravíš sa. Ale pán mi zjavil, že najisto zomrie. Potom mu strpla tvár, bol krajne rozrušený, a Boží muž plakal. Hazael sa spýtal, prečo plače môj pán? Odpovedal, pretože viem, koľko zla narobíš synom Izraela. Ich pevnosti vypáliš, ich junákov pobiješ mečom, ich nemluvňatá roztrieskaš a ich ťarkavé ženy rozpáraš. Hazael však odpovedal, je asta tvoj sluha taký pes, že by urobil takúto hroznú vec? Ale Elizeus povedal, pán mi ťa ukázal, ako aramejského kráľa. Odišiel od Elizea, keď prišiel k svojmu pánovi, on sa ho pýtal. Čo ti povedal Elizeus? Odvetil.
Pravil mi, že sa uzdravíš. Na druhý deň vzal prikrývku, namočil ju do vody a rozprestrel mu ju na tvár a tak zomrel. Kráľom sa na miesto neho stal Hazajel. V 5. roku izraelského kráľa Achabovho syna Jorama za judského kráľa Jozafata stal sa judským kráľom Joram, syn kráľa Jozafata. Mal 32 rokov, keď začal kráľovať a 8 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Kráčal po ceste izraelských kráľov, ako robil Achabov rod, lebo mal za manželku Achabovú dcéru. Robil teda, čo sa pánovi nepáči. Ale pán nechcel zničiť Júdsko pre svojho sluhu Dávida, ako mu prislúbil, že dá jemu a jeho synom po všetky dni lampu. Za jeho dní sa Edomsko vymanilo spod nadvlády Júdska, ustanovili si vlastného kráľa. Joram prešiel do Séry a všetky vozy s ním. V noci stal a zaútočil na Edomčanov, ktorí obkolesovali jeho i veliteľov vozov, lenže ľud ušiel do svojich stanov. Tak sa Edom vymanil spod nadvlády Júdska až po dnešný deň. Vtedy, v tom istom čase, odpadla aj Lobna. Ostatok Joramových deň, všetko, čo urobili, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Potom sa Joram uložil svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Ochoziáš. V 12. roku izraelského kráľa Achabovho syna Jorama sa stal kráľom Ochoziáš, syn judského kráľa Jorama. Ochoziáš mal 22 rokov, keď začal kráľovať a jeden rok kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Atália, dcera izraelského kráľa Amriho. Chodil po ceste Achabovho rodu a robil, čo sa pánovi nepáči, ako Achabov dom, veď bol zaťom Achabovho domu. Za Achabovým synom Joramom išiel do vojny proti aramejskému kráľovi Hazajelovi k Ramotu v Galáde, ale aramejci Jorama porazili. Kráľ Joram sa vrátil do Izraelu, aby sa vyliečil z rán, ktorému zasadili aramejčania v Ramote, keď bojoval proti aramejskému kráľovi Hazajelovi. A judský kráľ Joramov syn Ochoziáš išiel do Judory Izraela navštíviť Achabovho syna Jorama, lebo bol chorý. Prorok Elizeus zavolal jedného z prorockých synov a povedal mu: prepáš si bedrá, vezmi so sebou túto nádobu s olejom a chod do Ramotu v Galáde. Keď tam prídeš, pozri sa za Jehuom, synom Namsiho, syna Jozafata. Choď tam. Vyvolaj ho spomedzi jeho bratov a zaveď ho do najvnútornejšej izby. Potom vezmi nádobu s olejom, vylej mu ho na hlavu a povedz: toto hovorí pán, pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom. Na to otvor dvere a bez meškania bež. A chlapec, prorokov sluha, šiel do Ramotu v Galáde. Keď ta došiel, práve zasadali velitelia vojsk i povedal: mám ti niečo povedať, veliteľ. Jehu sa opýtal: komu z nás všetkých? Odpovedal: tebe, veliteľ. Na to vstal a išiel do domu. I vylial mu olej na hlavu a povedal: toto hovorí pán Boh Izraela. Pomazal som ťa za kráľa nad pánovým ľudom nad Izraelom. Porazíš dom svojho pána Achaba, tak pomstím na Jezabel krv svojich sluhov prorokov a krv všetkých pánových služobníkov. Zahynie celý Achabov dom a vyhubím z Izraeli z Achaba všetko, čo je rodu mužského, otroka i slobodného. A s Achabovým domom naložím, ako som naložím s domom Nabatovho syna Jeroboama a s domom Achaziášovho syna Bása. Jezabel budú žrať psi na izraelskom poli a nebude toho, kto by ju pochoval. Potom otvoril dvere a utiekol. Jehu potom vyšiel k sluhom svojho pána, ktorí sa ho pýtali: je všetko v poriadku? Prečo prišiel za tebou ten šialenec? Odpovedali: poznáte chlapa i jeho zmýšľanie. Oni vraveli: výhovorka, len nám povedz. Vtedy povedal: to a to mi hovoril, vraj. Toto hovorí pán, pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom. Na to každý vzal svoj plášť, položil mu ich pod nohy, na holé schody zatrúbili na trúbe a volali: Jehu je kráľ. Tak sa sprisahal Jehu syn Namsiho syna Jozafata proti Joramovi. Joram však a celý Izrael bránil Ramot v Galáde proti aramejskému kráľovi Hazajelu. A kráľ Joram sa vrátil liečiť sa v Izraeli z rán, ktorému zasadili aramejčania, keď bojoval proti aramejskému kráľovi Hazajelovi. Vtedy Jehu povedal: ak súhlasíte, nech nevíde nejaký ubehlý z mesta, aby nezaniesol správu do Izraelu. A Jehu sadol na voz, išiel do Izraelu, lebo Joram tam ležal a judský kráľ Ochoziáš prišiel navštíviť Jorama. V Izraeli na veži stál pozorovateľ. Keď uvidel prichádzať Jehuov zástup, bravel: vidím zástup.
Joram povedal. Vezmi jazdca a pošli im ho v ústrety. Nech sa opýta. Je všetko v poriadku? Jazdec mu išiel v ústrety a vravel. Král sa pýta, či je všetko v poriadku. Jemu odpovedal. Čo teba do poriadku? Obráca a pripoj sa ku mne. Pozorovateľ hlasil. Jazdec došiel až k ním, ale sa nevracia. Na to poslal iného jazdca. Keď došiel k ním, povedal. Král sa pýta, či je všetko v poriadku. Jemu odpovedal. Čo teba do poriadku? Obráca a pripoj sa ku mne. Pozorovateľ hlásil. Došiel k ním, ale sa nevracia. A ženu, ako hnával nám si osím jehu, lebo uháňajú šialene. Na to Joram rozkázal. Priahaj! Zapriahli mu do jeho voza a izraelský král Joram a judský král Ochoziáš vyšli von každý na svojom voze. Išli v ústrety Jehuovi a stretli ho na poli izraelského Nabota. Keď Joram uvidel Jehu, pýtal sa. Je všetko v poriadku, Jehu? On odpovedal. Aký poriadok? Ešte trvajú smilstvá tvojej matky Jezabel a jej mnohé čarodejstvá? Na to sa Joram obrátil na útek a zavolal Ochoziášovi. Zrada, Ochoziáš! Ale Jehu vzal do ruky kušu a strelil Joramovi medzi plecia. Čím mu vyšiel von srdcom a on sa zrútil vo voze. I povedal svojmu pobočníkovi Badakerovi. Vezmi ho a hoď ho na ostredok izraelského Nabota. Lebo ja sa pamätám, že ja a ty sme spolu jazdili za jeho otcom Machabom, keď pán vypovedal proti nemu tento výrok. Veru, včera som videl krv Nabota a jeho synov, hovorí pán. Odplatím ti ju na tomto ostredku, hovorí pán. Nuž chyť ho a hoď na ostredok podľa slova pánovu. Keď to judský král Ochoziáš videl, ušiel smerom na Bet-Hagan. Jehu ho prenasledovala vravel. Aj to. Poranili ho na voze na svahu Gur, ktorý je pri Jebláme. Utekal ďalej do Mageda a tam zomrel. Jeho sluhovia ho zaviedli do Jeruzalema a pochovali ho v jeho pohrebišti s jeho otcami v Dávidovom meste. V 11. roku Achabovho syna Jurama sa stal Ochoziáš kráľom nad Judskom. Jehu prišiel do Izraelu. Keď to počula Jezabel, namalovala si oči, ozdobila si hlavu a vyzerala von oknom. Keď Jehu vystupoval do brány, povedala. Mal sa dobre Zambri, ktorý zavraždil svojho pána? Zdvihol tvár okno a opýtal sa. Kto je so mnou? Kto? V tom sa k nemu vyklonili dvaja či traja komorníci a rozkázal. Zhoďte ju. Zhodili ju a jej krv postriekala múry konia a oni ju pošliapali. Potom išiel dnu a keď si zajedol a zapil, rozkázal. Obzrite sa za tou prekliatou a pochovajte ju. Je to kráľova dcéra. Keď ju však išli pochovať, našli z nej iba lebku, nohy a konce rúk. Vrátili sa a oznámili mu to. On však povedal. To je pánovo slovo, ktoré povedal prostredníctvom svojho sluhu Tezbana Eliáša. Psi budú žrať telo Jezabel na jezraelskom poli. A mŕtvola Jezabel bude ako hnoj na povrchu role na jezraelskom poli. Takže nebude možno povedať, toto je Jezabel. Achab mal v Samárii 70 synov. Jemu napísal list a poslal ho do Samárie, predstavený mesta starším z Achabových pestúnov. Teraz, keď k vám dôjde tento list, máte synov svojho pána, vozy, kone, opevnené mesto a výzbroj. Vyhliadnite si najlepšieho aj najudatnejšieho zo synov svojho pána, posaďte ho na trón jeho otca a bojujte za dom svojho pána. Náramne sa navakali a hovorili, dvaja králi neobstáli pred ním, akože obstojíme my. Preto správcovia domu, predstavení mesta a pestúni, poslali Jehovi odkaz. Sme tvojimi sluhami, urobíme všetko, čo nám rozkážeš. Neustanovíme nikoho za kráľa, urob, čo uznáš za dobré. Na to im napísal druhý list. Ak ste moji a poslúchate môj hlas, vezmite hlavy mužov z rodu svojho pána a prídite zajtra o takomto čase ku mne do Izraela. Kráľových synov však bolo 70 mužov a vychovávali ich najpoprednejší z mesta. Keď k ním list došiel, vzali kráľových synov a pozabíjali 70 mužov. Ich hlavy pokládli do košov a poslali k nemu do Izraela. Keď prišiel posol a hlásil mu, že doniesli hlavy kráľovských synov, povedal. Uložte ich do rána na dve hrby do brány. Ráno vyšiel von, zastal a povedal celému národu. Vy ste nevinní. Áno,
Ja som sa zapäť vysahal proti svojmu pánovi a zabil som ho, ale kto zabil všetkých týchto? Presvedčie sa teda, že nič nepadlo na zem z pánových slov, ktoré hovoril pán proti Achabovmu domu. Pán splnil všetko, čo povedal prostredníctvom svojho sluhu Eliáša. Potom Jehu pobil všetkých, čo ešte ostali z Achabovho domu v Izraeli, jeho veľmožov, dôverníkov i kňazov, takže neostal po ňom nik. Potom sa zobral a šiel do Samárie. Keď na ceste došiel k Bet-Ekedu, pastierov, stretol jeho bratov judského kráľa Ochoziáša a spýtal sa ich, kto ste vy? Odpovedali, sme Ochoziášovi bratia, ideme dolu pozdraviť synov kráľa a synov veliteľky. Na to rozkázal, pochytajte ich živých. I pochytali ich živých a pozabíjali ich pri cisterne Bet-Ekedu. 42 mužov, neostal z nich ani jeden. Keď odtiaľ odišiel, stretol Rechabovho syna Jonadaba, ktorý mu šiel v ústrety. Pozdravil ho a spýtal sa ho. Je tvoje srdce také priame, ako moje k tebe? Jonadab odpovedal. Je. Ak je, podaj mi ruku. A keď mu podal ruku, posadil ho k sebe na voz a vravil. Poď so mnou a pozri si moju horlivosť za pána. A viezol na svojom voze. Prišiel do Samárie a pobil všetkých, ktorí ostali v Samárii po Achabovi, až ho vyhubil podľa pánovho slova, ktoré povedal Eliášovi. Jehu zhromaždil všetok ľud a povedal mu, Achab slúžil Bálovi trošku, jeho mu bude slúžiť viac. Preto zvolajte ku mne všetkých Bálových prorokov, všetkých jeho ctiteľov a všetkých jeho kňazov. Nech nik nechýba, lebo budem prinášať Bálovi veľkú obetu. Kto bude chýbať, neostane nažive. Ale Jehu to urobil z lesti, aby mohol vyhubiť Bálových ctiteľov. Potom Jehu rozkázal, usporiadajte náboženské zhromaždenie na počesť Bála. A vyhlásili ho. Jehu rozposlal po celom Izraeli a prišli všetci Bálovi ctitelia. Nebolo ani jedného, ktorý by nebol prišiel. Vošli do Bálovho chrámu a Bálov chrám bol od jedného konca po druhý plný. Potom povedal správcovi šatne, vydaj všetkých Bálovi ctiteľom rúcho. A on vydal rúcho. Na to vošiel Jehu a Rechabov syn Jonadab do Bálovho chrámu a povedal Bálovým ctiteľom. Poobzerajte sa a postarajte sa, aby tu nebol s vami nik z pánových ctiteľov, ale iba sami ctitelia Bálovi. A tak vošli prinášať obety a celopaly. Jehu si však vonku postavil 80 mužov a povedal. Ak niekoho nechá ujsť niekto z ľudí, ktorých vám ja vydám do rúk, ručí zaň vlastným životom. A keď skončilo podávanie obety, rozkázal Jehu vojakom a pobočníkom. Vojdite a pobite ich. Nech nik neujde. I pobili ich ostrý meča. Vojaci a pobočníci vyhodili Ašeru a vnikli až do svätine Bálovho chrámu. Povyhadzovali pomníky Bálovho chrámu a spálili ich. Zborili Bálov pomník, zborili Bálov chrám a urobili z neho záchod až po dnešný deň. Takto Jehu vyhubil Bála z Izraela. Lenže od hriechov Nabatovho syna Jeroboama, ktorými zaviedol na hriech Izrael, od tých Jehu neodstúpil, totiž od zlatých teliec, ktoré boli Beteli a Dani. A pán povedal Jehovi, pretože si dobre vykonal, čo sa mi páči, že si urobil Achabovmu domu všetko, čo som mal na mysli, tvoji synovia budú až do 4. pokolenia sedieť na tróne Izraela. Ale Jehu nedával pozor na to, aby celým svojim srdcom kráčal podľa zákona pána, Boha Izraela. Neodstúpil od hriechov Jeroboama, ktorý zviedol na hriech Izrael. V tých dňoch sa pán začal hnevať na Izraelitov a Hazael ich bil po celom území Izraela, východne od Jordánu, celé územie Galádu, Gada, Rubena a Manasesa, od Areoru, ktorý je pri rieke Arnon, až po Galáda Bášan. Ostatok Jehovových dejín, všetko, čo urobil, všetko jeho hrdinstvo je opísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Potom sa Jehu uložil k svojim otcom a pochovali ho v Samárii. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Joachas. Čas, ktorý Jehu kráľoval nad Izraelom v Samárii, je 28 rokov. Keď Ochoziášova matka Atalia videla, že jej syn zomrel, vzala sa a vyvraždila celý kráľovský rod. Ale Josaba, dcéra kráľa Jorama, Ochoziášova sestra vzala Ochoziášovho syna Joasa, uniesla ho spolu s jeho dojkou zo spálne spomedzi kráľovských synov
ktorí mali byť pobytí, a schovala ho pred Ataliou, takže nezomrel. Bol s ňou schovaný v chráme 6 rokov, kým Atalia panovala nad krajinou. Na 7. rok dal Jojada zavolať veliteľov stotín, karov a štítonožcov, vzal ich k sebe do pánovho chrámu, uzavrel s nimi dohodu, dal im prisahať na pánov chrám a ukázal im kráľovho syna. Potom im rozkázal: budete robiť toto. Tretina z vás, ktorí prichádzate v sobotu a držíte stráž, bude pri kráľovskom paláci. Tretina bude v bráne Súr a tretina v bráne za štítonošmi. A budete sa striedať na stráži pri dome. Dva oddiely z vás, všetci, ktorí v sobotu odchádzate, budú držať stráž v pánovom chráme pri kráľovi. Zomknite sa okolo kráľa, každý so zbraňou v ruke, a keby niekto vnikol do vašich radov, treba ho zabiť. A buďte s kráľom, kdekoľvek pôjde. Velitelia stotín urobili všetko tak, ako im nariadil kňaz Jojada. Každý vzal svojich mužov, tých, čo v sobotu prichádzali, i tých, čo v sobotu odchádzali, išli ku kňazovi Jojadovi, a kňaz dal veliteľom stotín kopie a štíty kráľa Dávida, ktoré boli v pánovom chráme. A keď sa štítonoši, každý so zbraňou v ruke, postavili od pravej strany chrámu až po jeho ľavú stranu medzi oltár a chrám okolo kráľa, vyviedol kráľovho syna, položil naň korunu a odznak, ustanovili ho za kráľa a pomazali ho. Pritom tlieskali rukami a volali: nech žije kráľ. Keď Atália počula volanie ľudu, išla k ľudu do pánovho domu a videla, že kráľ stojí pri stĺpe, ako je obyčaj, velitelia a trúbači sú pri kráľovi a všetok vidiecky ľud sa teší a trúbi na trúbach. Na to si Atália roztrhla rúcho a volala: zrada, zrada. Ale Jojada rozkázal veliteľom stotín, ktorí stáli na čele vojska: vyvedte ju von z nádvorí, a kto pôjde za ňou, treba ho zabiť mečom. Kňaz totiž povedal: nech ju nezabijú v pánovom dome. Položili na ňu ruky, a keď prešla cez konskú bránu kráľovského paláca, tam ju usmrtili. Potom Jojada uzavrel zmluvu medzi pánom a medzi kráľom a ľudom, aby bol pánovým ľudom, a tiež medzi kráľom a ľudom. Na to všetok vidiecky ľud vošiel do Bálovho chrámu a zboril ho. Jeho oltáre a sochy úplne dolámali a Bálovho kňaza Matana zabili pred oltárom. Potom kňaz postavil stráž k pánovmu chrámu, pojal veliteľov stotín, karov a štítonošov a všetok vidiecky ľud a odprevadili kráľa z pánovho chrámu. Išli cez bránu štítonošov do kráľovského paláca a tam si sadol na kráľovský trón. Všetok vidiecky ľud sa tešil a mesto ostalo ticho. Atáliu usmrtili mečom v kráľovskom paláci. Joas mal 7 rokov, keď začal kráľovať. Joas začal kráľovať v 7. roku Jehu a 40 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Sebia z Bersaby. Joas robil po všetky dni, čo ho viedol kňaz Jojada, čo sa páči pánovi. Ale výšiny neodstránili. Ľud ešte obetoval a pálil tymian na výšinách. Joas povedal kňazom: všetky peniaze svätyne, peniaze, ktoré sa platia do pánovho chrámu ako výkupné za ľudí, a všetky peniaze, ktoré sa niekto sám rozhodne dať do pánovho chrámu, nech si vezmú kňazi, každý od svojich známych, ale oni musia opravovať poruchy chrámu všade, kde sa poruchy zistia. Lenže v 23. roku kráľa Joasa kňazi ešte neopravovali poruchy na chráme. Preto kráľ Joas zavolal kňaza Jojadu a kňazov a povedal: prečo neopravujete poruchy na chráme? Odteraz už neberte peniaze od svojich známych, ale ich obráťte na opravu porúchaných miest na chráme. Kňazi súhlasili s tým, že nebudú od ľudí vyberať peniaze a že budú opravovať poruchy na chráme. Kňaz Jojada vzal debnu, do vrchnáka jej vydlabal dieru a postavili ju k oltáru po pravej ruke toho, kto prichádza do pánovho chrámu. Tá dávali kňazi, ktorí strážili prach, všetky peniaze, ktoré donášali do pánovho chrámu. A keď videli, že je v debne veľa peňazí, prišiel hore kráľov písár a veľkňaza pozavezovali a spočítali peniaze, ktoré sa našli v pánovom chráme. Odvážené peniaze dali potom do rúk dielovedúcim, ktorí mali dozor v pánovom chráme, a oni ich dávali tesárom a staviteľom, ktorí robili na pánovom dome, murárom a kamenárom na nákup dreva a tesárom a tesaného kameňa na opravu porúch pánovho chrámu a na všetko, čo bolo potrebné pri oprave pánovho chrámu. A z peňazí, ktoré došli do pánovho chrámu, nedali robiť pre pánov chrám čaše, nože, kropáče a trúby ani nejaké nádoby zlaté ani strieborné, ale dávali ich dielovedúcim,
ktorí za ne opravovali pánom chrám. A s ľuďmi, ktorým dávali peniaze do rúk, aby ich vyplácali robotníkom, sa neúčtovalo, lebo to robili poctivo. Peniaze z obetí za vinu a za hriech sa nedávali do pánovho chrámu. Patrili kňazom. Vtedy pritiahol aramejský král Hazael, bojoval proti Getu a zaujal ho. Potom sa strojil ísť hore proti Jeruzalému. Ale judský král Joás vzal všetky posvetné dary, ktoré venovali jeho otcovia, judský král Jozafat, Joram a Ochoziáš, tiež svoje vlastné dary, ako aj všetko zlato, ktoré sa nachádzalo v pokladniciach pánovho chrámu a kráľovského paláca, poslal to aramejskému kráľovi Hazaelovi a on odtiahol od Jeruzalema. Ostatok Joasových dejín, všetko, čo urobil, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Jeho sluhovia povstali, sprisahali sa a Joasa zabili, keď išiel do domu Melo. Jeho sluhovia, Sematov syn, Jozachar a Semerov syn, Jozabad, ho tak udreli, že zomrel. Pochovali ho s jeho otcami v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Amasiáš. V 23. roku Joasa, syna judského kráľa Ochoziáša, sa v Samárii stal na 17 rokov kráľom nad Izraelom Jehovov syn Joachas. Robil, čo sa pánovi nepáči. Išiel za hriechmi Nabatovho syna Jeroboama, ktorý zviedol na hriech Izrael a neodstúpil od toho. Preto sa vznietil pánov hnev proti Izraelu a vydal ho po všetky dni do ruky aramejského kráľa Hazaela a do ruky Hazaelovho syna Benadada. Ale keď Joachas udobroval pána, pán ho vypočul, lebo videl ubytosť Izraela, keď ho aramejský kráľ utláčal. Pán poslal Izraelu záchrancov a vyslobodili sa z područia aramejcov, takže synovia Izraela bývali vo svojich stanoch ako predtým. Ale neodstúpili od hriechov Jeroboamovho rodu, ktorý zaviedol na hriech Izrael. Chodili v nich a v Samárii stála dokonca aj Ašera. Joachazovi pán nenechal vojsko, len 50 jazdcov, 10 vozov a 2000 pešiakov, lebo aramejský král ich zničil, urobil ich podobnými zmlátenému prachu. Ostatok Joachazových dejín, všetko, čo urobil a jeho chrabrosť je opísaná v knihách letopisov izraelských kráľov. Potom sa Joachaz uložil k svojim otcom a pochovali ho v Samárii. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Joas. V 37. roku judského kráľa Joasa sa v Samárii stal na 16 rokov kráľom nad Izraelom Joachazov syn Joas. Robil, čo sa pánovi nepáči. Neodstúpil od rôznych hriechov Nabatovho syna Jeroboama, ktorý zviedol na hriech Izrael. Chodil v nich. Ostatok Joasových deň, všetko, čo robil, jeho chrabrosť, ako bojoval s judským kráľom Amasiášom, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Potom sa Joas uložil k svojim otcom a na jeho trón si sadol Jeroboam. Joasa však pochovali v Samárii v izraelskými kráľmi. Keď Elizeus ležal chorý na chorobu, na ktorú aj zomrel, zišiel k nemu izraelský král Joas, plakal nad ním a vravel: Oče môj, oče môj, voz Izraela a jeho pohonič. Elizeus mu povedal: Dones lúk a šípy. A keď mu priniesol lúk a šípy, povedal kráľovi Izraela: Polož ruku na lúk. Keď položil ruku, Elizeus položil svoje ruky na kráľové ruky a povedal: Otvor okno na východ. On otvoril a Elizeus mu povedal: Vystrel. Vystrelil a ten vravel: Šíp víťazstva od pána, šíp víťazstva proti Aramejsku. V Afeku úplne porazíš Aramejsko. Potom povedal: Vezmi šípy. A vzal. A povedal kráľovi Izraela: Udieraj o zem. On udrel 3 razy a potom prestal. Boží muž sa nahneval a povedal: Keby si bol udrel 5 alebo 6 raz, bol by si Aramejčanov porazil až do vyhubenia. Takto však porazíš Aramejčanov 3 razy. Potom Elizeus zomrel a pochovali ho. V tom roku však prichádzali do krajiny moabskí lupiči. Keď raz pochovávali akéhosi muža, zazreli lupičskú bandu a hodili toho muža do Elizeovho hrobu. Len čo sa ten muž dotkol Elizeových kostí, ožil a stal na nohy. Aramejský král Hazael utláčal Izraelitov po všetky dni Joachaza. Ale pán sa zmiloval nad nimi, bolo mu ich ľúto, a obrátil sa k ním pre svoju zmluvu s Abrahamom, Izákom a Jakubom. Nechcel ich zničiť,
až dosial ich neodvrhol spred svojej tváre. Aramejský král Hazael zomrel a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Benadad. Vtedy Joachazov syn Joás opäť zaujal z ruky Hazaelovho syna Benadada mesta, ktoré odňal vo vojne jeho otcovi Joachazovi. Joás ho 3 razy porazil a zase získal mesta Izraela. V 2. roku izraelského kráľa Joasa Joachazovho syna stal sa kráľom Amasiáš, syn judského kráľa Joasa. Mal 25 rokov, keď začal kráľovať a 29 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Joadan z Jeruzalema. Robil, čo sa páči pánovi, nie však ako jeho otec Dávid. Konal všetko, ako konal jeho otec Joas. Iba výšiny neodstránil. Ľud ešte obetoval a pálil tymian na výšinách. Len čo držal vládu pevne vo svojich rukách, pobil svojich sluhov, ktorí zavraždili kráľa, jeho otca. Synov týchto vrahov však nepobil, ako je písané v knihe Mojžišovho zákona, kde pán prikazuje. Nebudú zomierať otcovia za synov. Ani synovia nebudú zomierať za otcov, ale každý zomrie za svoj hriech. On porazil Edomčanov v Solnom údolí, 10 000 mužov zaujal v boji Petru a dal jej meno Jektel až po dnešný deň. Tedy Amasiáš poslal k izraelskému kráľovi Joasovi synov Jehuovho syna Joachasa poslov s odkazom. Poď, pozrime si do očí. Ale kráľ Izraela Joas odkázal judskému kráľovi Amasiášovi. Bodlač, ktorá je na Libanone, poslala cédru, ktorý je na Libanone odkaz. Daj svoju dceru môjmu synovi za ženu. Ale prišla divá zver, ktorá je na Libanone a pošliapala bodlač. Áno, Edomsko si porazil, preto sa ti nadýma srdce. Tež sa sláve a seď doma. Prečo vyvolávaš nešťastie? Padneš aj ty a Júdsko s tebou. Ale Amasiáš neposlúchol. Preto izraelský král Joás stiahol nahor a stretli sa on a júdsky král Amasiáš pri Betsamese, ktorý je v Júdsku. Júda utrpel od Izraela porážku, takže každý ušiel do svojho stanu. A judského kráľa Amasiáša, syna Ochoziášovho, syna Joasa, chytil kráľ Izraela Joas v Betsamese. Zaviedol ho do Jeruzalema a zrúcal v Jeruzalem múr od Efraimskej brány až po bránu Rožnu 400 lakťov. Zobral všetko zlato, striebro a všetky nádoby, ktoré boli v pánovom chráme a v pokladniciach kráľovského paláca aj rukojemníkov a vrátil sa do Samárie. Ostatok Joasových dejín, čo vykonal, jeho chrabrosť, ako bojoval s judským kráľom Amasiášom, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Potom sa Joás uložil svojim otcom a pochovali ho Samárii s izraelskými kráľmi. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Jeroboam. Judský kráľ Joásov syn Amasiáš žil po smrti izraelského kráľa Joachazovho syna Joása 15 rokov. Ostatok Amasiášových dejín je napísaný v knihe letopisov judských kráľov. V Jeruzaleme zosnovali proti nemu sprisánie. Ušiel do Lachisa, kde poslali za ním do Lachisa a zabili ho tam. Vzali ho na kone a pochovali ho v Jeruzaleme v Dávidovom meste s jeho otcami. Všetok judský ľud však vzal Azariáša, ktorý mal 16 rokov a ustanovil ho za kráľa na miesto jeho otca Amasiáša. On opevnil Elat a vrátil ho zase Júdsku, keď sa jeho otec už uložil k svojim otcom. V 15. roku judského kráľa Amasiáša Joásovho syna sa v Samárii stal na 41 rokov kráľom Jeroboam, syn izraelského kráľa Joasa. Robil, čo sa pánovi nepáči. Neodstúpil od rozličných hriechov Nabatovho syna Jeroboama, ktorý zviedol na hriech Izrael. On dobil zasa hranice Izraela od vchodu do Amatu až po more púšte podľa slov pána Izraelovho Boha, ktoré povedal prostredníctvom svojho sluhu Amatiho syna Jonáša, proroka, ktorý bol z Get Oferu. Lebo pán zhliadol na veľmi trpkú biedu Izraela. Zničení boli otroci, slobodní a Izrael nemal pomocníka. Keďže pán nezamýšľal zotrieť meno Izrael na spod neba, oslobodil ho prostredníctvom Jeroboama, Joasovho syna. Ostatok Jeroboamových dejín, všetko, čo vykonal, jeho chrabrosť, ako bojoval, ako získal zasa Izrael z Damaska a judský emat, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Potom sa Jeroboam uložil k svojim otcom, izraelským kráľom a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Zachariáš. V 27. roku izraelského kráľa Jeroboama sa stal kráľom Azariáš, syn judského kráľa Masiáša. Mal 16 rokov, keď sa stal kráľom a 52 rokov kráľoval v Jeruzaleme.
Meno jeho matky bolo Jechielia z Jeruzalema. Robil, čo sa páči pánovi, všetko tak, ako robil jeho otec Amasiáš. Len výšiny neodstránil, ľud ešte obetoval a pálil tymia na výšinách. Ale Boh ranil kráľa a ostal až do dňa svojej smrti malomocný. Býval v dome v ústraní a kráľov syn Joatam spravoval dom a súdil ľud krajiny. Ostatok Azariášových dejín, všetko čo vykonal, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Potom sa Azariáš uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Joatam. V 38. roku judského kráľa Azariáša sa v Samárii stal na 6 mesiacov kráľom nad Izraelom Jeroboámov syn Zachariáš. Robil, čo sa pánovi nepáči, ako robili jeho otcovia. Neodklonil sa od hriechov Nabatovho syna Jeroboama, ktorý zviedol na hriech Izrael. Sprisahal sa proti nemu Jábesov syn Selom, zranil ho v Jebláme a zabil a stal sa na miesto neho kráľom. Ostatok Zachariášových dejín je napísaný v knihe letopisov izraelských kráľov. Je to pánovo slovo, ktoré povedal Jehuovi. Tvoji synovia budú po štvrté pokolenie sedieť na tróne Izraela. Tak sa aj stalo. Jábesov syn Selom sa stal kráľom v 39. roku judského kráľa Ozajáša a kráľoval v Samárii jeden mesiac. Vtedy pritiahol Manahem, Gadiho syn z Tersi, a prišiel do Samárie. V Samárii poranil a zabil Jábesovho syna Seloma a stal sa na miesto neho kráľom. Ostatok Selomových dejín a sprisahanie, ktoré osnovali, opísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Vtedy spustošil Manahem Tekpuach a všetko, čo bolo v ňom, i jeho okolie až do Tersi, lebo mu neotvorili. Spustošil ho a všetky ťarchavé ženy v ňom dal rozpárať. V 39. roku judského kráľa Azariáša sa v Samárii stal na 10 rokov kráľom nad Izraelom Gadiho syn Manahem. Robil, čo sa pánovi nepáči. Po všetky svoje dni sa neodklonil od hriechov Nabatovho syna Jeroboama, ktorý zviedol na hriech Izrael. Do krajiny prišiel asýrsky král Fúl. Manahem dal Fúlovi 1000 hrivien striebra, aby mu pomáhal udržať si v rukách kráľovstvo. Aby toto striebro mohol Manahem dať asýrskému kráľovi, vyrúbil ho Izraelitom na každého zámožného 50 čeklov na jedného muža. Na to sa asýrsky král vrátil a nezdržoval sa v krajine. Ostatok Manahemových dejí na všetko, čo vykonal, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Potom sa Manahem uložil k svojim otcom a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Fekejáš. V 50. roku judského kráľa Azariáša sa v Samárii stal na 2 roky kráľom nad Izraelom Manahemov syn Fekejáš. Robil, čo sa pánovi nepáči. Neodklonil sa od hriechov Nabatovho syna Jeroboama, ktorý zviedol na hriech Izraela. Sprisahal sa proti nemu Remeliášov syn Pekach. Jeho pobočník poranil ho v Samárii na veži kráľovského paláca s Argobom a Arion. Bolo s ním tiež 50 mužov z Galádu. Zabil ho a stal sa na miesto neho kráľom. Ostatok Fekejášových dejín a všetko, čo vykonal, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. V 52. roku judského kráľa Azariáša sa v Samárii stal na 20 rokov kráľom nad Izraelom Remeliášov syn Pekach. Robil, čo sa pánovi nepáči. Neodklonil sa od hriechov Nabatovho syna Jeroboama, ktorý zviedol na hriech Izrael. V dňoch izraelského kráľa Pekacha prišiel asýrsky král Tiglat Pilesár a zaujal Ajon, Abel Bet Máchu, Janoe, Kádeš, Asor, Galád, Galileu, celé územie Neftaliho a odviedol ich do zajatia do Asýrska. Proti Remeliášovmu synovi Pekachovi osnovali sprisahanie Ose, syn Elu, poranil ho a zabil a stal sa na miesto neho kráľom 20. roku Ozeášovho syna Joatam. Ostatok Pekachových dejín a všetko, čo vykonal, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. V druhom roku izraelského kráľa Pekacha, Remeliášovho syna, stal sa kráľom Joatam, syn judského kráľa Ozeáša. Mal 25 rokov, keď sa stal kráľom a 16 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Jerusa, dcéra Sadoka. Robil, čo sa páči pánovi, robil všetko, čo robieval jeho otec Ozeáš. Len výšiny neodstránil, ľud ešte obetoval a pálil tymia na výšinách. On postavil hornú bránu pánovho domu.
Ostatok Joatamových dejín a všetko, čo vykonal, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. V tých dňoch začal pán posielať proti Júdovi aramejského kráľa Rasina a Romeliášovho syna Pekacha. Potom sa Joatam uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v meste jeho otca Dávida. Na miesto neho sa stal kráľom jeho syn Achaz. V 17. roku Remeliášovho syna Pekacha sa stal kráľom Achaz, syn judského kráľa Joatama. Achaz mal 20 rokov, keď sa stal kráľom, a 16 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Nerobil, čo sa páči pánovi, jeho bohu, ako jeho otec Dávid. Išiel po ceste izraelských kráľov, dokonca aj svojho syna previedol cez oheň podľa ohavností pohanov, ktorých pán vyhnal spred Izraela. Obetoval a pálil tymian na výšinách, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. Vtedy prišiel aramejský kráľ Rasin a izraelský kráľ Romeliášov syn Pekach do boja proti Jeruzalému. Doliehali na Achaza, ale nevládali ho premôcť. V tom čase aramejský kráľ Rasin získal zase aramejskú Elat a vyhnal z Elatu Judovcov. Edomčania vtiahli do Elartu a bývajú tam až po dnešný deň. Ale Achaz poslal poslov k asýrskému kráľovi Tiglat Pileserovi s odkazom: Som ti sluhom a synom. Poď hore a vysloboď ma z ruky aramejského kráľa a z ruky izraelského kráľa, ktorí sa pozdvihli proti mne. Pritom vzal Achaz striebro a zlato, ktoré bolo v pánovom chráme a v pokladnici kráľovského paláca, a poslal ho do daru asýrskému kráľovi. Asýrsky kráľ privolil. I vyrazil asýrsky kráľ proti Damasku a zaujal ho a odviedol ho do zajatia do Kyru. Rasina však zabil. Kráľ Achaz išiel do Damasku v ústretí asýrskému kráľovi Tiglat-Pilesarovi a videl oltár, ktorý bol v Damasku. Vtedy kráľ Achaz poslal kňazovi Uriášovi rozmery a vzorec celej výstavby oltára a kňaz Uriáš oltár postavil. Kňaz Uriáš ho urobil celkom tak, ako to objednal kráľ Achaz z Damasku, skôr ako došiel kráľ Achaz z Damasku. Keď kráľ prišiel z Damasku a uvidel oltár, kráľ sa priblížil k oltáru a vystúpil naň. Pálil svoj celopál a potravinovú obetu, vylieval svoju obetu, nápojovú, a vykrápal krv svojich pokojných obiet na oltár. Kovový oltár však, ktorý bol pred pánom, dal odstrániť spred chrámu, spomedzi nového oltára pánovho chrámu. Postavil ho po boku nového oltára na sever a kráľ Achaz prikázal kňazovi Uriášovi: Na veľkom oltári prinášaj ranný celopál, večernú potravinovú obetu, kráľovský celopál i jeho potravinovú obetu, celopál všetkého ľudu krajiny i jeho potravinovú obetu a ich obetu nápojov. A všetku krv celopálovo a žertie vykrápaj naň. S kovovým oltárom si to ešte rozmyslím. Kňaz Uriáš robil všetko, ako mu rozkázal kráľ Achaz. Potom dal kráľ Achaz polámať rité podstavce a odstrániť z nich nádoby. Aj more zložil z kovových bíkov, ktoré boli pod ním, a položil ho na kamennú podlahu. Aj sobotňajšiu izbu, ktorú postavili v chráme, a vonkajší kráľov vchod dal odstrániť z pánovho chrámu kvôli asýrskému kráľovi. Ostatok Achazových dejín, čo vykonal, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Potom sa Achaz uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v Dávidovom meste. Na miesto neho sa stal kráľom jeho syn Ezechiáš. V 12. roku judského kráľa Achaza sa v Samárii stal na 9 rokov kráľom nad Izraelom Osé, syn Elu. Robil, čo sa pánovi nepáči, nie však natoľko ako izraelskí králi, ktorí boli pred ním. Vytiahol proti nemu asýrsky kráľ Salmanasar a Osé sa stal jeho poddaným a platil mu poplatok. Ale asýrsky kráľ zistil u Osého zradu, lebo poslal poslovku kráľovi Egypta Suhoj a neposlal ako každoročne poplatok asýrskému kráľovi. Preto ho asýrsky kráľ dal chytiť a vrhnúť do žalára. Potom prešiel asýrsky kráľ celú krajinu, tiahol proti Samárii a 3 roky ju obliehal. V 9. roku Osého asýrsky kráľ Samáriu zaujal. Izraelitov odviedol do zajatia do Asýrska a usadili v Hale a pri Hebore, rieke Kozanu a v mestách Médov. Izraelite sa prehrešili proti pánovi svojmu Bohu, ktorý ich vyviedol z egyptskej krajiny, z područia egyptského kráľa Faraóna, a uctievali cudzích bohov. Chodili podľa obyčajov národov, ktoré pán vyhnal spred Izraelitov,
a podľa obyčajov izraelských kráľov, ktorí to zaviedli. Pritom Izraeliti zamýšľali proti Pánovi svojmu Bohu nepatričné veci a nastavali si výšin v každom meste, počnúc od strážnej veže až po opevnené mesto. Stavali si pomníky a ašery na každom vyššom kopci a pod každým zeleným stromom. A tymian pálili na každej výšine ako národy, ktoré Pán pred nimi odviedol do zajatia a vyvádzali zlé veci, aby popudzovali Pána. Slúžili modlám, o čom im Pán povedal, nesmiete to robiť. A Pán varoval Izraela a Judu prostredníctvom všetkých prorokov a všetkých vidcov. Vráťte sa zo svojich zlých ciest a zachovávajte moje príkazy a predpisy presne podľa naučenia, ktoré som dal vašim otcom a ktoré som vám poslal po svojich sluhoch prorokoch. No nepočúvali, ale zatvrdili si šiu ako ich otcovia, ktorí neverili Pánovi svojmu Bohu. Zavrhli jeho predpisy, jeho zmluvu, ktorú uzavrel s ich otcami, i jeho výstrahy, ktorými ich varoval, a išli za márnosťou, takže sa stali márnymi a za pohanmi, ktorí sú okolo nich, o ktorých im Pán prikázal, aby nerobili tak ako oni. Opustili všetky príkazy Pána svojho Boha. Urobili si liaté modly, dve telce, narobili si ašier, kláňali sa celému nebeskému vojsku a slúžili Bálovi. Svojich synov a dcery prevádzali cez oheň, zaoberali sa čarodejstvom a veštením a zapredali sa konať, čo sa Pánovi nepáči, aby ho dráždili. Preto sa Pán veľmi rozneval na Izrael a odstránil ho spred seba, takže nezostal iba kmeň Júdu. Ale ani Júda nezachoval príkazy Pána svojho Boha a išiel za ustanovizňami Izraela, ktoré si ten zaviedol. Preto Pán zavrhol celé potomstvo Izraela a upokoril ho, vydával ho do rúk lupičov, až ho odvrhol spred seba. Keď otrhol Izraela od Dávidovho domu, ustanovili si za kráľa Nabatovho syna Jeroboama. Lenže Jeroboam odviedol Izraelitov od Pána a naviedol ich na veľké hriechy. A synovia Izraela chodili vo všetkých hriechoch Jeroboama, ktoré páchal, a neodklonili sa od nich, až kým Pán neodstránil Izrael spred seba, ako hovoril prostredníctvom všetkých svojich sluhov prorokov. A kým neodviedol Izrael z jeho krajiny do zajatia do Asýrska až po dnešný deň. Asýrsky kráľ priviedol z Bábelu, Skuty, Evy, Amatu a Sefar Vajmu ľudí a usadil ich v mestách Samárie na miesto synov Izraela. Oni zaujali Samáriu a obsadili jej mestá. Keď tam začali bývať, nepreukazovali Pánovi úctu, preto Pán poslal na nich levy, ktoré ich zabíjali. Tu oznámili asýrskému kráľovi. Národy, ktoré si presídlil a usadil mesta v Samárie, nepoznajú obyčaje Boha krajiny. Preto poslal na nich levy a oni ich zabíjali, pretože nepoznajú obyčaje Boha krajiny. Vtedy asýrsky kráľ rozkázal, zaveďte tá jedného z kňazov, ktorý ste odtiaľ presídlili. Nech ide, nech sa tam usadí a nech ju učí obyčajom Boha krajiny. Išiel teda jeden z kňazov, ktorých presídlili zo Samárie, usadil sa v Beteli a učil ich, ako majú uctievať Pán. Ale každý národ si urobil vlastných bohov a uložil ich v chrámoch na výšinách, ktoré narobili Samárii, každý národ vo svojom meste, v ktorom býval. Ľudia z Bábelu si urobili Sochot Benot, ľudia z Kuty si urobili Nergala, ľudia z Ematu si spravili Asimo, Avania si urobili Nibchaza a Tartaka a Sefarvajmci pálili v ohni svoje deti Adramelechovi a Anamelechovi, bohom Sefarvajmu. Pritom uctievali Pána a ustanovili spomedzi seba kňazov výšin, ktorí im konali službu v chrámoch výšin. Uctievali aj Pána, súčasne však slúžili aj svojim bohom podľa zvyku národov, spomedzi ktorých ich presídlili. A podnes konajú podľa predošlých zvykov. Pána si nectia, ani nekonajú podľa jeho predpisov a ustanovení, podľa zákona a príkazu, čo dal Pán synom Jakuba, ktorému dal meno Izrael. S nimi Pán uzavrel zmluvu a prikázali, iných bohov neuctievajte, neklaňajte sa im, neslúžte im a neprinášajte im obety. Ale iba Pána, ktorý vás vyviedol z Egypta veľkou mocou a vystretým ramenom, uctievajte,
jemu sa kláňajte a prinášajte obety. Predpisy, ustanovenia, zákon a prikázanie, ktoré vám napísal, bedlivo po všetky dni zachovávajte a iných bohov neúctievajte. Nezabudnite na zmluvu, ktorú som s vami uzavrel, a neúctievajte iných bohov. Ale úctievajte Pána, svojho Boha, a On vás vyslobodí z ruky všetkých vašich nepriateľov. Oni však neposluchli, ale konali podľa svojej predošlej obyčaje. Tieto národy teda ctili Pána a slúžili aj svojim modlám. A ich deti a detné deti robili tak, ako robili ich otcovia, až po dnešný deň. Dejiny Júdska až po babylonské zajatie. V 3. roku izraelského kráľa Oseho syna Elu stal sa kráľom Ezechiášim judského kráľa Achaza. Mal 25 rokov, keď sa stal kráľom, a 29 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Abi, Zachariášova dcéra. Robil, čo sa páči Pánovi, celkom tak, ako jeho otec Dávid. On odstránil výšiny, zrúcal pomníky, povitý na lašery a rozbil beneného hada, ktorého urobil Mojžiš, lebo mu synovia Izraela až do tých dní pálili tymia. Volal sa Nohestán. Dúfal v Pána Izraelovho Boha a po ňom nebolo jemu podobného medzi všetkými judovými kráľmi ani medzi tými, čo boli pred ním. Visel na Pánovi, neodklonil sa od neho a zachovával všetky jeho príkazy, ktoré dal Pán Mojžišovi. Pán bol s ním a darilo sa mu všetko, čo podnikal. Zbúril sa dokonca aj proti asýrskému kráľovi a neslúžil mu. On porazil Filištíncov až po Gazu a jej okolie od strážnej veže až po upevnené mesto. Vo 4. roku kráľa Ezechiáša, to bol 7. rok izraelského kráľa Oseho, syna Elu, vyrazil asýrsky kráľ Salmanasar proti Samárii, obliehal ju a dobil ju. Po 3 rokoch 6. roku Ezechiáša, to bol 9. rok izraelského kráľa Oseho, bola Samária dobitá. Asýrsky kráľ odviedol Izraelitov do zajatia. Do Asýrska usadili v Halea pri Hebrone, rieke Gozanu a v mestách Médov, lebo nepočúvali hlas Pána svojho Boha, prestúpili jeho zmluvu, všetko, čo prikázal Pánov služobník Mojžiš. Neposlúchli a nesplnili to. V 14. roku kráľa Ezechiáša vystúpil asýrsky kráľ Senacherib proti všetkým opevneným mestám Júdska a dobil ich. Vtedy júdsky kráľ Ezechiáš poslal asýrskému kráľovi do Lachisu odkaz. Previnil som sa, odtiahni odo mňa. Čo mi uložíš, príjmem. A asýrsky kráľ uložil júdskému kráľovi Ezechiášovi 300 hrivien striebra a 30 hrivien zlata. Ezechiáš teda odovzdal všetky peniaze, ktoré boli v Pánovom chráme a v pokladnici kráľovského paláca. Tedy Ezechiáš polámal krídla na dverách Pánovho chrámu a rámy dverí, ktoré dal obtiahnuť júdsky kráľ Ezechiáš, a dal ich asýrskému kráľovi. Ale asýrsky kráľ poslal z Lachisu Tartana, Rabsarisa a Rabsakeho s mocným oddielom ku kráľovi Ezechiášovi do Jeruzalema. Išli hore a keď došli do Jeruzalema, zastali pri vodovode horného rybníka, ktorý je na ceste pola práčov, a volali kráľa. Tedy vyšiel k ním Helkiášov syn Eliakim, správca domu písara Sobna, a Asafov syn Joach, kancelár. Rabsake im povedal: Povedzte Ezechiášovi, toto vraví veľký král, král asýrsky. Čo je to za nádej, ktorou sa nadeješ? Nazdáva sa, že reč perí je už rada a sila do boja? Na koho sa teda spoliehaš, že sa búriš proti mne? Alebo sa spoliehaš na tú zlomenú trstenú palicu na Egypt, ktorá tomu, kto sa na ňu oprie, vnikne do dlania a prepichne ju? Taký je faraón kráľ Egypta ku všetkým, ktorí sa nám spoliehajú. Ak mi však poviete, v Pána svojho Boha dúfame, nie je to ten, ktorého výšiny a oltáre dal Ezechiáš odstrániť a povedal Júdsku a Jeruzalemu: pred týmto oltárom v Jeruzaleme sa budete kláňať? Teraz sa však stav s mojim pánom, asýrským kráľom. Dám ti 2000 koní, či budeš môcť dať na ne jazdcov? Ako potom môžeš odolať jedinému kniežaťu z najmenších sluhov môjho pána? Ale ty sa spoliehaš na Egypt, na vozy a na jazdcov. No a či som ja bez pána prišiel na toto miesto,
aby som ho zničil? Pán mi povedal, choď do tejto krajiny a znič ju. Helkiášov syn Eliakina, Sobna a Joach povedali Rabsakemu, hovor svojim slúžom,

nádej v Pána hovoriac: Najisto nás Pán vyslobodí, toto mesto sa nedostane do ruky asýrskeho kráľa. Nepočúvajte na Zechiaša, lebo takto hovorí asýrsky kráľ. Uzavrite so mnou zmluvu a vyjdite ku mne a jedzte každý svoje hrozno a každý svoje figy a pite každý vodu zo svojej studne, kým neprídem a nevezmem vás do krajiny, ako je vaša krajina, do krajiny obilnej a vínorodej, do krajiny chlebovej a vinohradnej, do krajiny olíva medu, aby ste žili a nezomreli. A nepočúvajte na Ezechiáša, lebo vás zavádza rečami: Pán nás vyslobodí. Vyslobodili jazda bohovia národy každý svoju krajinu z ruky asýrskeho kráľa? Kdeže sú bohovia Ematu a Arfadu? Kde sú bohovia Safarvajmu, Ani, Avi a Samáriu vyslobodili z mojej ruky? Ktorí zo všetkých bohov týchto krajín vyslobodili svoju krajinu z mojej ruky? A Pán by mal vyslobodiť Jeruzalem z mojej ruky? Ľud mlčal a neodpovedal mu ani slovo, lebo kráľov príkaz znel: Neodpovedajte mu. Potom prišiel Helkiášov syn Eliakim, správca domu pisár Sobna, a Asafov syn Joach, kancelár, s roztrhnutým odevom k Ezechiášovi a rozpovedal mu Rabsakeho reč. Keď to kráľ Ezechiáš počul, roztrhol si rúcho, obliekol si vrecevinu a išiel do Pánovho domu. Správcu domu Eliakima, pisára Sobnu a starších z kňazov poslal poobliekaných do vrecovín k prorokovi Izaiášovi, Amosovmu synovi. I povedali mu: Takto hovorí Ezechiáš: Tento deň je dňom úzkosti, trestu a hanby, lebo synovia prišli až k otvoru, ale na pôrod nie to sily. Hádam počul Pán tvoj Boh všetky reči Rabsakeho, ktoré poslal jeho pán asýrsky král, aby sa rúhal živému Bohu a potreste ho za slová, ktoré počul Pán tvoj Boh. A pomodli sa za zvyšok, ktorý zostal. Sluhovia kráľa Ezechiáša prišli teda k Izaiášovi a Izaiáš im vravel: Toto poviete svojmu pánovi. Toto hovorí Pán. Neboj sa reči, ktoré si počul, ktorými sa mi rúhali paholci asýrskeho kráľa. Hľa, ja vložím don ducha. Počuje totiž zvesť, vráti sa do svojej krajiny a v jeho vlastnej krajine ho zrazím mečom. Rabsake sa teda vrátil a našiel asýrskeho kráľa bojovať proti Lobne, lebo počul, že odtiahol od Lachisu. A keď počul o etiópskom kráľovi Tarakovi správu, vytiahol proti tebe do boja, zasa poslal k Ezechiášovi poslov s odkazom: Takto hovorte Ezechiášovi kráľovi Júdska. Nech ťa nepodvedie tvoj Boh, na ktorého sa spoliehaš, keď hovoríš: Jeruzalem sa nedostane do ruky asýrskeho kráľa. Veď si predsa počul, čo urobili asýrskí králi všetkým krajinám, aby splnili na nich kliatbu. A ty by si mal byť zachránený? Azda bohovia národov zachránili tých, ktorých zničili moji otcovia Gozan, Haran, Rasef a synov Edenu, ktorí boli telesári? Kde je kráľ Ematu, kráľ Arfadu a kráľ mesta Sefarvajm, Ani a Avi? Ezechiáš vzal písmo z rúk poslov a prečítal ho, potom vystúpil do pánovho domu a Ezechiáš ho rozprestrel pred pánom. Potom sa Ezechiáš modlil pred pánom: Pane zástupov, Bože Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi, ty jediný si Bohom všetkých kráľovstiev zeme. Ty si urobil nebesá i zem. Naklon, Pane, svoje ucho a počuj. Otvor, Pane, svoje oči a vidí. Počuj Senarechybove slova, ktoré odkázal, aby sa rúhal živému Bohu. Je pravda, Pane, asýrskí králi znivočili národy a ich krajiny. Ich bohov však dali na oheň, lebo to nie sú bohovia, ale iba dielo ľudských rúk, drevo a kameň, preto ich zničili. Teraz však, Pane, náš Bože, vyslobod nás z jeho ruky. Nech poznajú všetky kráľovstva zeme, že Ty, Pane, si jediný Boh. Vtedy Amosov syn Izaiáš poslal Ezechiášovi odkaz: Toto hovorí Pán, Boh Izraela. Za čo si sa modlil ku mne o asýrskom kráľovi Senacheribovi, počul som. Toto je slovo, ktoré o ňom prehovoril Pán. Pohrda tebou a vysmieva sa ti, panenská dcéra Siona, pokyvuje hlavou nad za tebou, dcéra Jeruzalema. Komu si sa rúhala, posmieval, proti komu si povyšoval hlas a pyšne dvíhal oči?

proti Izraelovmu svätému. Prostredníctvom poslov si tupil Pána a hovoril si, s množstvom svojich vozov vystúpil som na hrebene vrchov, na stráne Libanonu a vytial som jeho cédre vysoké, jeho vyberané cyprusy. Vyšiel som na jeho vrchol najvyšší, do húštiny hájov. Ja som kopal a pil cudziu vodu a krokom svojich nôh vysuším všetky rieky Egypta. Nepočul si o tom? Pripravoval som to od dávna. Chystal som to od dní pravekých a teraz som to priviedol. Premeníš na pusté sutiny a opevnené mestá. A ich obyvateľstvo bezmocné triaslo sa a hanbilo. Ostalo sťa polná tráva, sťa zelen lúk, ako zelina na streche, spálenina, nerozvinutá. Ja viem, či sedíš, či ideš a či prídeš, je ako si zúril proti mne. Pretože tvoje zúrenie proti mne a tvoja nadutosť dostali sa mi do uší, vtiahnem ti do nosa svoju obrúčku a svoju úzdu ti vložím do pery a zavediem ťa späť cestou, ktorou si prišiel. Tebe však toto bude znamením. Jedz tento rok samorodé a druhý rok samorastlé. Tretí rok však sejte a žnite, saďte vinice a jedzte ich ovocie. A zvyšok Judovho domu, ktorý pozostal, zapustí korene nadol a hore prinesie ovocie. Lebo z Jeruzalema vyjde zvyšok a pozostatok z vrchu Sion. Horlivosť Pána zástupov to urobí. Preto toto hovorí Pán o asýrskom kráľovi. Nevkročí do tohoto mesta, ani šípta nevystrelí, ani štítom ňa nezaútočí, ani násypom ho neobkolesí. Vráti sa cestou, ktorou prišiel, a do tohoto mesta nevkročí, hovorí Pán. Budem kryť toto mesto, aby som ho zachránil, kvôli sebe a kvôli Dávidovi, svojmu služobníkovi. V tú noc vyšiel Pánov anjel a zabil v asýrskom tábore 185 tisíc. Keď ráno stali, hľad, samé mŕtve tela. Na to odtiahol a odišiel. A tak sa asýrsky král Senarechy vrátil a býval v Ninive. A keď sa raz kľaňal v dome svojho boha Nesrocha, vlastní synovia Adramelech a Sarasár ho zabili mečom a sami utiekli do krajiny Ararat. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Asarhadon. V tých dňoch Ezechiáš ochorel na smrť. I prišiel k nemu prorok Izaiáš Amosov syn a povedal mu. Toto hovorí Pán. Usporiadaj si dom, lebo zomrieš a nebudeš žiť. Na to sa Ezechiáš obrátil tvárou k stene a modlil sa k Pánovi. Ach, Pane, spomeň, že si, ako som putoval pred tvojou tvárou verne a s celým srdcom a robil som, čo je v tvojich očiach dobré. A Ezechiáš sa nahlas rozplakal. Izaiáš ešte nevyšiel z prostredného nádvoria, keď ho Pán oslovil. Vráť sa a povedz Ezechiášovi, kniežaťu môjho ľudu. Toto hovorí Pán, Boh tvojho otca Dávida. Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy. Hľa, uzdravím ťa, na tretí deň pôjdeš do Pánovho chrámu. K tvojmu veku pridám 15 rokov a vyslobodím teba i toto mesto z rúk asýrskeho kráľa a budem zastávať toto mesto kvôli sebe a kvôli svojmu služobníkovi Dávidovi. Izaiáš povedal, vezmite figovú náplasť. Keď ju vzali a položili na vred, ožil. A Ezechiáš sa spýtal Izaiáša, čo bude znamením, že ma Pán uzdraví a že na tretí deň pôjdem hore do Pánovho chrámu? Izaiáš odpovedal, toto ti bude znamením od Pána, že Pán splní, čo prislúbil. Má ísť tvoňa napred o 10 stupňov, alebo sa má o 10 stupňov vrátiť? Ezechiáš povedal, ľahko je tvojni ísť napred o 10 stupňov. Nie, nech sa tvoňa vráti o 10 stupňov nazad. Tedy prorok Izaiáš volal Pánovi a on vrátil tvoňu na stupňoch, po ktorých zostúpila na Achazových stupňoch o 10 stupňov. V tom čase poslal babylonský král Merodach Baladan, syn Baladana, písmo a dary Ezechiášovi. Dopočul sa totiž, že Ezechiáš bol chorý. Ezechiáš sa im zaradoval a ukázal im svoju klenotnicu, striebro, zlato, voňavky, jemný olej a celú svoju zbrojnicu i všetko, čo sa nachádzalo v jeho pokladniciach.
Nebolo ničoho, čo by im Ezechiáš nebol ukázal vo svojom dome a v celom svojom kráľovstve. Na to prišiel ku kráľovi Ezechiášovi prorok Izaiáš a povedal mu, čo hovorili títo mužovia a odkiaľ prišli k tebe? Ezechiáš odpovedal, z ďalekej krajiny prišli ku mne, z Babylonu, vravel. Čo videli v tvojom dome? Ezechiáš odpovedal, videli všetko, čo je v mojom dome. Nie ničoho, čo by som im nebol ukázal vo svojich pokladniciach. Izaiáš povedal Ezechiášovi, čuj slovo pánovo. Hľa, prídu dni a všetko, čo je v tvojom dome, čo až do tohoto dňa nazhromaždili tvoji otcovia, odnesú do Babylonu. Nič neostane, hovorí pán. A vezmu aj z tvojich synov, ktorí budú pochádzať od teba, ktorých splodíš a budú komorníkmi v paláci babylonského kráľa. Ezechiáš povedal Izaiášovi, dobré je slovo pánovo, ktoré si hovoril. A ešte povedal, veď za mojich dní bude pokoj a istota. Ostatok Ezechiášových dejín, celá jeho chrabrosť a ako urobil rybník a vodovod a priviedol vodu do mesta je opísané v knihe letopisov judských kráľov. Potom sa Ezechiáš uložil k svojim otcom a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Manases. Manases mal 12 rokov, keď začal kráľovať a 50 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Hafsiba. Robil, čo sa pánovi nepáči, podľa ošklivosti národov, ktoré pán vyhnal pred Izraelitmi. Zasa postavil výšiny, ktoré dal zbúrať jeho otec Ezechiáš, postavil oltáre Bálovi, urobil Ašeru, ako urobil izraelský kráľ Achab, kláňal sa celému nebeskému vojsku a slúžil mu. Staval oltáre aj v pánovom chráme, o ktorom pán povedal, v Jeruzaleme položím svoje meno. Postavil totiž v oboch nádvoriach pánovho chrámu oltáre celému nebeskému vojsku. Previedol svojho syna cez oheň, zaoberal sa veštením a čarodejníctvom, obstaral si vyvolávačov duchov a hádačov, robil teda množstvo vecí, ktoré sa pánovi nepáčia, aby ho popudzoval. Aj sochu Ašery, ktorú urobil, postavil v chráme, o ktorom pán povedal Dávidovi a jeho synovi Šalamunovi. V tomto chráme a v Jeruzaleme, ktorý som si vyvolil zo všetkých kmeňov Izraela, položím svoje meno na veky. A nedopustím viac, aby Izrael vykročil z krajiny, ktorú som dal ich otcom, ak budú bedlivo zachovávať všetko, čo som im prikázal, a všetky zákony, ktoré im dal môj služobník Mojžiš. Lenže neposlúchli a Manases ich zviedol, že konali horšie ako národy, ktoré pán vyhubil spred Izraelitov. A pán hovoril prostredníctvom svojich sluhov prorokov. Pretože Manases, kráľ Júdu, páchal tieto ohavnosti a konal horšie, než konali pred ním Amorejčania, ba svojimi modlami zviedol aj Júdu na hriech, toto hovorí pán, Boh Izraela. Hľa, ja privediem nešťastie na Jeruzalem a na Júdu, že každému, kto bude o tom počuť, bude cvenžať v obidvoch ušiach. A na Jeruzalem roztiahnem mieru Samária, Vávu a Chabovho domu, a Jeruzalém vytriem, ako sa vytiera misa. Vyutiera sa a obráti hore dnom. Tak zavrhnem zvyšky svojho dedičstva a vydám ich do ruky ich nepriateľov. Budú korisťou a plenom pre všetkých nepriateľov, pretože robili, čo sa mne nepáči a popudzovali ma odo dňa, čo ich otcovia vyšli z Egypta až po dnešný deň. Manases vylieval aj nevinnú krv v takom veľkom množstve, že vrchom naplnila Jeruzalém. Okrem hriechu, na ktorý naviedol Júdu, keď robil, čo sa pánovi nepáči. Ostatok Manasesových dejín, všetko, čo vykonali hriech, ktorý spáchali, je opísaný v knihe letopisov judských kráľov. Potom sa Manases uložil k svojim otcom a pochovali ho v záhrade jeho domu, v záhrade Ozu. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Amon. Amon mal 22 rokov, keď sa stal kráľom a 2 roky kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Mesalemet, dcéra Harusa z Jeteby. Robil, čo sa pánovi nepáči, ako robil jeho otec Manases. Kráčal celkom po ceste, po ktorej išiel jeho otec. Slúžil modlám, ktorým slúžil jeho otec a kláňal sa im. Opustil pána Boha svojich otcov a nekráčal po pánovej ceste. Amonovi sluhovia sa sprisahali proti nemu a kráľa zabili v jeho dome. Ale vidiecky ľud pobil všetkých, čo sa sprisahali proti kráľovi Amonovi
a vidiecky ľud ustanovil na miesto neho za kráľa jeho syna Joziáša. Ostatok Amonových dejín, čo vykonal, je opísané v knihe letopisov judských kráľov. Pochovali ho v jeho hrobe v záhrade Ozu. Na miesto neho sa stal kráľom jeho syn Joziáš. Joziáš mal 8 rokov, keď začal kráľovať, a 31 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Idida, dcéra Hadajáša z Baskatu. Robil, čo sa páči pánovi. Išiel celkom po ceste svojho otca Dávida a neklonil sa ani napravo, ani naľavo. V 18. roku kráľa Joziáša poslal písala Safana, syna Asliáša, syna Mesulama, do pánovho chrámu s odkazom. Choď k veľkňazovi Elkiášovi. Nech vysype peniaze prinesené do pánovho chrámu, ktoré nazbierali strážcovia prahu od ľudu, a nech ich odovzdá dielovedúcim, ktorí majú dozor v pánovom chráme. Oni nech ich dajú robotníkom, ktorí sú v pánovom chráme a opravujú poruchy pánovho chrámu, tesárom, staviteľom, murárom, a nech zaopatria drevo a tesaný kameň na opravu chrámu. Ale nech s nimi neúčtujú odovzdané peniaze, lebo oni robia poctivo. Vtedy povedal veľkňaz Helkiáš písárovi Safanovi: našiel som knihu zákona v pánovom chráme. Helkiáš knihu odovzdal Safanovi a on ju prečítal. Potom išiel písár Safan ku kráľovi a podal kráľovi správu: tvoji sluhovia vysypali peniaze, ktoré boli v chráme, a odovzdali ich dielovedúcim, čo majú dozor v pánovom chráme. A písár Safan oznámil kráľovi: kňaz Helkiáš mi dal knihu. A Safan ju čítal pred kráľom. Keď kráľ počul slová knihy zákona, roztrhol si rúcho. A kráľ rozkázal kňazovi Helkiášovi, Safanovmu synovi Achikamovi, Michovmu synovi Achoborovi, písárovi Safanovi a kráľovmu sluhovi Asaiášovi: choďte a dopytujte sa za mňa, za ľud a za celé Júdsko pána o obsahu tejto nájdenej knihy. Lebo je veľký pánov hnev, ktorý sa roznietil proti nám, pretože naši otcovia nepočúvali slova tejto knihy, aby robili podľa toho, čo je v nej napísané. Kňaz Helkiáš, Achimkam, Achobor, Safan a Asaiáš išli k prorokyni Holde, manželke Seluma syna Tekú, syna Arása, strážcu Šiat. Bývala v Jeruzaleme v druhom okrese. Keď s ňou hovorili, odpovedala im: toto hovorí pán Boh Izraela. Povedzte mužovi, ktorý vás ku mne poslal: toto hovorí pán. Veru, ja privediem nešťastie na toto miesto a na jeho obyvateľov. Všetko to, čo stojí v knihe, ktorú čítal kráľ Júdu. Pretože opustili mňa a pálili tymianým iným bohom, aby ma popudzovali každým činom svojich rúk, zblkne môj hnev proti tomuto miestu a nevyhasne. Kráľovi Júdska, ktorý vás poslal dopytovať sa u pána, povedzte: toto hovorí pán, Boh Izraela. Pretože zmeklo tvoje srdce, keď si počul tie slova, a pokoril si sa pred pánom, keď si počul, čo som hovoril proti tomuto miestu a proti jeho obyvateľom, že bude pusté a prekliate, že si si roztrhol rúcho a plakal si predo mnou, aj ja som ťa vyslyšal, hovorí pán. Preto ťa ja vezmem tvojim otcom. V pokoji sa dostaneš do svojho hrobu a tvoje oči neuvidia všetko to nešťastie, ktoré ja privediem na toto miesto. A zopakovali to kráľovi. Na to dal kráľ zhromaždiť okolo seba všetkých starších Júdska a Jeruzalema. Kráľ išiel hore do pánovho chrámu a s ním všetci mužovia Júdska a obyvatelia Jeruzalema, kňazi, proroci a všetok ľud od najmenšieho po najväčších. A kráľ prečítal pred nimi celý obsah knihy zmluvy, nájdenej v pánovom chráme. Potom si kráľ stal k stolpu a uzavrel pred pánom zmluvu, že budú chodiť za pánom, že budú celým srdcom a celou dušou zachovávať jeho príkazy, ustanovenia a predpisy, aby tak uskutočnili slová tejto zmluvy napísané v tejto knihe. A všetok ľud pristúpil k zmluve. Potom kráľ rozkázal veľkňazovi Helkiášovi, druhému kňazovi a strážcom prahu, aby odstránili z pánovho chrámu všetko náradie urobené pre Bála, Ašeru a celé nebeské vojsko. Spálili to za Jeruzalémom na kedronských poliach a popol dal zaniesť do Betelu. Odstránil tiež modlárskych kňazov, ktorých ustanovili júdski králi a ktorí pálili tymian na výšinách v júdskych mestách a v okolí Jeruzalema, aj tých,
ktorí pálili tymián Bálovi, slnku, mesiacu, planétam a celému nebeskému vojsku. Ašeru z pánovu chrámu z Jeruzalema odstránil do údolia Kedronu, spálil ju v údolí Kedronu, rozmrvil ju na prach a prach z nej pohádzal na pohrebište pospolitého ľudu. Zrúcal domy zasvetencov, ktoré boli v pánovom chráme a v ktorých ženy tkávali závoje pre Ašeru. Ďalej priviedol všetkých kňazov z judských miest, poškvrnil výšiny, na ktorých kňazi pálili tymián, od Gabaj až po Bersabe, zrúcal výšinu brány, ktorá bola pri vchode do brány mestského veliteľa Jozueho naľavo tomu, kto prichádza z mestskej brány. Lenže kňazi výšin nepristúpili k pánovmu oltáru v Jeruzaleme, ale jedli nekvasený chlieb medzi svojimi bratmi. Poškvrnil Tofet, ktorý bol v údolí synov Hinoma, aby nik neprechádzal Molochovi svojho syna a svoju dcéru cez oheň. Odstránil kone, ktoré dali judskí králi slnku pri vchode do pánovho chrámu do izby komorníka Natanamlea, ktorá bola vo farvare a vozy slnka spálil na ohni. Oltáre, ktoré boli na streche Achazovej hornej izby, ktoré zhotovili judskí králi, tiež oltáre, ktoré zhotovil Manases, v oboch nádvoriach pánovho chrámu král zboril, odstránil ich odtiaľ a ich prach vysypal do údolia Kedronu. Potom král poškvrnil výšiny, ktoré boli východne od Jeruzalema, južne od vrchu záhuby a ktoré dal postaviť Šalamú, král Izraela, Ohave, Sidončanov a Štarte. Ohave Moabčanov, Kamošovi a Hnusote Amončanov, Melchomovi. Polámal pomníky, povitý na lašery a ich miesta naplnil ľudskými kostiami. Baj oltár Beteli výšinu, zriadenú Nabatovým synom Jeroboamom, ktorý zviedol na hriech Izrael, aj ten oltár a tú výšinu zboril a spálil. Výšinu rozdrvil na prach a Ašeru zapálil. Keď sa Joziáš obrátil, videl hroby, ktoré boli tam na vrchu, dal doniesť hrobov kosti, spálil ich na oltári a tak ho poškvrnil podľa pánovho slova, ktoré ohlásil Boží muž, keď Jeroboam stál vo sviatok pri oltári. Keď sa teda obrátil a zdvihol oči k hrobu Božieho muža, ktorý tie slova povedal, spýtal sa: čo je to za pomník, čo vidím? Obyvatelia mesta mu odpovedali: to je hrob Božieho muža, ktorý prišiel z Júdska a ohlásil proti oltáru Beteli všetky tieto veci, čo si urobil. Na to povedal: nechajte ho na pokoji, nech sa nik nedotkne jeho kosti. Tak sa jeho kosti zachránili spolu s kostiami proroka, ktorý prišiel zo Samárie. Joziáš dokonca odstránil aj chrámy výšin, ktoré boli v mestách Samárie, ktoré postavili izraelskí králi, aby popodzovali pána a urobil s nimi celkom tak, ako urobil Beteli. Všetkých kňazov výšin, ktorí tam boli, pobil na oltároch, spálil na nich ľudské kosti a vrátil sa do Jeruzalema. Potom král prikázal všetkému ľudu: svete pánovi svojmu Bohu veľkú noc, ako je napísané v tejto knihe zmluvy. Lebo takúto veľkú noc neslávili odo dňa sudcov, ktorí súdili Izrael po všetky dni izraelských kráľov a judských kráľov. Až v 18. roku kráľa Joziáša slávili pánovi v Jeruzaleme takúto veľkú noc. Ale Joziáš vyničil aj vyvolávačov duchov, hádačov, sochy, modly a všetky ohavnosti, ktoré sa zjavili v judskej krajine a v Jeruzaleme, aby splnil slová zákona napísané v knihe, ktorú našiel kňaz Helkiáš v pánovom chráme. Pred ním nebolo jemu podobného kráľa, ktorý by sa celým srdcom, celou dušou a celou silou bol obrátil k pánovi celkom podľa Mojžišovho zákona, ani po ňom jemu podobný nepovstal. Ale pán už neopustil od svojho veľkého hnevu, ktorý splanul proti Júdovi pre všetko popudzovanie, ktorým ho dráždil Manases. Preto pán povedal: aj Júdu odstránim spred seba, ako som odstránil Izrael. Zavrnem toto mesto, ktoré som si vyvolil, Jeruzalém i chrám, o ktorom som vyhlásil, tam bude moje meno. Ostatok Joziášových dejín na všetko, čo vykonal, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Za jeho čiastia egyptský král faraón Nachau proti asýrskému kráľovi hore k rieke Eufrat. Král Joziáš išiel proti nemu, ale ten ho zabil pri Megede, len čo ho zazrel.
Jeho sluhovia ho mŕtvého odviedli z Magelea, doviezli ho do Jeruzalema a pochovali v jeho hrobe. Potom vidiecky ľud vzal Joziášovho syna Joachaza, pomazal ho a ustanovil za kráľa na miesto jeho otca. Joachaz mal 24 rokov, keď začal kráľovať a 3 mesiace kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Amitá, dcéra Jeremiáša z Lubny. Robil, čo sa pánovi nepáči, celkom tak, ako robili jeho otcovia. Faraón nechal ho spútal v Reble, v krajine Ematu, aby nebol kráľom v Jeruzaleme. Na krajinu však uvalil poplatok 100 hrivien striebra a hrivnu zlata. Faraón Achau ustanovil za kráľa Joziášovho syna Eliakima na miesto jeho otca Joziáša a zamenil mu meno na Joakim. Joachaza však vzal a odviedol ho do Egypta, kde aj zomrel. Joakim dal faraónovi striebro a zlato a musel oceniť aj krajinu, aby mohol dať faraónovi toľko peňazí, koľko žiadal. Podľa ocenenia vymáhal od každého vidiečania striebro a zlato, aby ho odovzdal faraónovi Necháovi. Joakim mal 25 rokov, keď začal kráľovať a 11 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Zebida, Fadajášova dcéra z Rumy. Robil, čo sa pánovi nepáči, celkom tak, ako jeho otcovia. Za jeho čias pritiahol babylonský král Nabuchodonozor a Joakim bol 3 roky poddaný, potom sa zas proti nemu zbúril. Tedy pán poslal proti nemu chaldejských koristníkov, aramejských koristníkov, moábskych koristníkov a amonských koristníkov. Poslal ich proti Júdsku, aby ho zničili podľa pánovho slova, ktoré ohlásil prostredníctvom svojich sluhov prorokov. To sa stalo s Júdskom na pánov rozkaz, lebo ho chcel odstrániť spred seba pre všetky hriechy Manasesa, ktoré popáchal, aj pre nevinnú krv, ktorú vylieval a Jeruzalem naplnil nevinnou krvou, takže sa pán už nechcel zľutovať. Ostatok Joakimových dejín na všetko, čo vykonal, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Potom sa Joakim uložil k svojim otcom a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Joachim. Egyptský kráľ už viac nevytiahol zo svojej krajiny, lebo od egyptského potoka až po rieku Eufrat zaujal babylonský kráľ všetko, čo patrilo egyptskému kráľovi. Joachim mal 18 rokov, keď začal kráľovať a 3 mesiace kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Nohesta, dcéra Elnatana z Jeruzalema. Robil, čo sa pánovi nepáči, celkom ako robil jeho otec. V tom čase pritiahli sluhovia babylonského kráľa Nabuchodonozora proti Jeruzalemu a mesto sa dostalo do obklúčenia. Aj babylonský kráľ Nabuchodonozor prišiel proti mestu, ktoré obliehali jeho sluhovia. Vtedy judský kráľ Joachim všetky vyšiel k babylonskému kráľovi on, jeho matka, jeho sluhovia, jeho kniežatá a jeho komorníci a babylonský kráľ ho zajal v 8. roku svojho kráľovania. Odniesol odtiaľ všetky poklady pánovho chrámu a poklady kráľovského paláca a rozbil všetky zlaté nádoby, ktoré dal v pánovom chráme zhotoviť izraelský král Šalamún, ako rozkázal pán. Odviedol do zajatia celý Jeruzalem, všetky kniežatá a všetkých bojovníkov, 10 000 mužov, zajacov, aj všetkých kováčov a zámočníkov. Neostal nik, iba chudobný vidiecky ľud. A Joachina odviedol do Babylonu, aj kráľovú matku, kráľové ženy, a jeho komorníkov, aj šlachtu krajiny odviedol do zajatia z Jeruzalema do Babylonu. Všetkých úradných mužov, 7 000 kováčov a zámočníkov. 1000 samých mocných bojaschopných ľudí odviedol babylonský kráľ do zajatia do Babylonu. A namiesto neho ustanovil babylonský kráľ za kráľa jeho strýca Mataniáša a zmenil mu meno na Sedekiáš. Sedekiáš mal 21 rokov, keď začal kráľovať a 11 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Amitál, dcera Jeremiáša z Lubny. Robil, čo sa pánovi nepáči, celkom tak, ako robil Joakim. S Jeruzalémom a Júdskom sa toto dialo pre pánov hnev, kým ich konečne neodvrhol od seba. Sedekiáš sa vzbúril proti babylonskému kráľovi. V 9. roku jeho kráľovania v 10. mesiaci na 10. deň mesiaca prišiel babylonský kráľ Nabuchodonozor a celé jeho vojsko proti Jeruzalému, utáboril sa proti nemu a postavil okolo neho násyp. Mesto bolo v stave obliehania až do 11. roku kráľa Sedekiáša. Na 9. deň mesiaca 4. sa v meste tak rozmohol hlad, že vidiecky ľud nemal chleba. Mesto dostalo trhlinu a všetci bojovníci ušli.
V noci vytiahli z mesta cestou cez bránu, ktorá by bola pri kráľovskej záhrade, hoci chaldejci obkľúčovali mesto a dali sa smerom k Arabe. Chaldejské oddiely prenasledovali kráľa a dochytili ho na Jerišskej rovine. Všetky jeho oddiely sa však rozprchli od neho. I zajali kráľa a zaviedli ho k babylonskému kráľovi do Rebli a on vyniesol nad ním rozsudok. Sedekiášových synov zabili pred jeho očami a Sedekiášovi oslepil oči, spútal ho okovami a odviedol ho do Babylonu. V 5. mesiaci na 7. deň mesiaca, v 19. roku kráľa Nabuchodonozora, babylonského kráľa, prišiel do Jeruzalema veliteľ telesnej stráže Nabuzardan, sluha babylonského kráľa. I podpálil pánov chrám, aj kráľovský palác a všetky jeruzalemské domy. Všetky veľké domy spálil. Všetko chaldejské vojsko, ktoré bolo s veliteľom telesnej stráže, zrúcalo múry okolo Jeruzalema. A zvyšok ľudí, ktorí ostali v meste, tiež i prebehlíkov, ktorí prebehli k babylonskému kráľovi, ako aj zvyšok zástupu odviedol veliteľ telesnej stráže Nabuzardán do zajatia. Z chudobných krajín však nechal veliteľ telesnej stráže niektorých za vinohradníkov a roľníkov. Kovové stĺpy, ktoré boli v pánovom chráme pod stavce a kovové more, ktoré bolo v pánovom chráme, chaldejci polámali a kov z nich odniesli do Babylonu. Vzali aj hrnce, lopatky, nože a misky a všetky kovové nádoby, ktorými sa vykonávala služba. Uholníky a kropáče, čo boli zo zlata alebo zo striebra, zobral veliteľ telesnej stráže. Dva stĺpy, jedno more a podstavce, ktoré dal spraviť Šalamún pánovom chrám. Kov týchto predmetov nebolo možno odvážiť. Výška každého stĺpa bola 18 lakťov. Na ňom bola kovová hlavica. Výška hlavice bola 5 lakťov. Mriežkovanie a granátové jablka na hlavici dookola bolo všetko z kovu. Taký bol aj druhý stĺp s mriežkovaním. Veliteľ telesnej strážne zajal aj veľkňaza Sarajáša a druhého kňaza Sofoniáša a troch strážcov práv. Z mesta vzali jedného komorníka, ktorý bol veliteľom bojovníkov, 5 mužov z osobnej kráľovej služby, ktorí boli v meste, vojvodcovho pisára, ktorý odvádzal ľud krajiny, a 60 mužov z vidieckého ľudu, ktorí boli v meste. Veliteľ telesnej stráže Nabuzardán ich zajal a zaviedol babylonskému kráľovi do Rebli. A babylonský kráľ ich dal pobiť. Usmrtil ich v Reble, hemackej krajine. Júdu však odviedol z jeho pôdy do zajatia. A čo sa týka ľudu, ktorý zostal v judskej krajine, ktorý babylonský kráľ Nabuchodonozor ponechal, nad ním ustanovil Godoliáša, syna Achikama, syna Safana. Keď všetci velitelia so svojím mužstvom počuli, že babylonský kráľ ustanovil Godoliáša, syna Godoliáša, prišli ku Godoliášovi do Masvy. A to Nataniášov syn Izmael, Kareho syn Johanan, Sarajáš syn Netofanitu, Tanehumeta a Máchatolnanov syn Jesoniáš. Oni a ich mužstva. Godoliáš sa zaprisál im a ich mužstva vraveli. Nebojte sa podrobiť sa chaldejcom. Ostaňte v krajine, buďte podaní babylonskému kráľovi a bude vám dobre. Ale v 7. mesiaci prišiel Izmael syn Nataniáša syna Elisamovho z kráľovského rodu a s ním 10 mužov a zabil Godoliáša a podobne aj judovcov a chaldejcov, ktorí boli s ním v Masve. Na to sa zobral všetok ľud, malý, veľký, aj velitelia oddielov a išli do Egypta, lebo sa báli chaldejcov. V 37. roku zajatia judského kráľa Joachina, 12. mesiaci na 27. deň mesiaca babylonský kráľ Evil Merodach v roku svojho nastúpenia omilostil judského kráľa Joachina, aby viedol ho zo žalára. Hovoril s ním láskavo a jeho trón postavil na tróny kráľov, ktorí boli s ním v Babylone. Zamenil mu zajatecký odev a jedol s ním stále, po všetky dni svojho života. Zaopatrenie, a to zaopatrenie trvalé, dostával každodenne od kráľa po všetky dni svojho života. Prvá kniha Kroník. Rodokmeň. Adam, Set, Enos, Kainan, Malalel, Jared, Enoch, Henoch, Matuzalem, Lamech, Noé, Sem, Cham a Jafet. Jafetovi synovia, Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mosoch, Tiras. Gomerovi synovia,
Askenéz, Rifat a Togorma, Javanovi synovia Elisa a Taršiš, Kitim a Dodaním, Chamovi synovia Kuš, Mesraim, Fut a Kanán, Kušovi synovia Saba, Hevila, Sabata, Regma a Sabatacha, Regmovi synovia Saba a Dadan. Od Kuša pochádza Nimrod, on bol prvým silákom na zemi. Od Mesrajma pochádza Ludim, Ananimim, Labim a Neftuim, Fetrušim, Chašluim, odkiaľ vyšli Filištínci a Kaftorim. Od Kanána pochádza Sidon, jeho prvorodený Het, Jebus, Amor, Gerges, Hev, Arad, Sin, Arad, Samar a Hamad. Semovi synovia Elam, Asir, Arfaxad, Lut, Aram, Hus, Hul, Geter a Mosoch. Od Arfaxada pochádza Sale a od Saleho pochádza Heber. Heberovi sa narodili dvaja synovia. Meno jedného bolo Falek, lebo za jeho dní bola rozdelená zem. Meno jeho brata bolo Jektan. Od Jektana pochádza Elmodad, Salev, Asar, Mod, Jare, Adoram, Uzal, Dekla, Hebal, Abimael, Saba, Ofir, Hevila a Jobab. Títo všetci sú Jektatinovi synovia. Sem, Arfaxad, Sale, Heber, Falek, Raguva, Saruk, Nachor, Tare, Abram, čiže Abraham. Abrahamovi synovia, Izák a Izmael, toto sú ich rody. Izmaelov prvorodený Nabajot, Kedar, Adbel, Map, Sam, Masma, Duma, Hamasa, Hadad, Temat, Jetur, Nafis, Kedma. To sú Izmaelovi synovia, synovia Keturi, vedľajšej Abrahamovej ženy, ktorých porodila. Zamran, Jeksan, Madan, Madian, Jezbog a Sue. Jeksanovi synovia, Saba a Dadan. Dadanovi synovia, Asirčania, Latusiti a Laomania. Madianovi synovia, Efa, Efer, Heno, Abida a Jodá. Títo všetci sú synovia Keturi. Od Abraháma pochádza Izák, Izákovi synovia, Ezau a Izrael. Ezauovi synovia, Elifaz, Rahuel, Jehus, Ihelom a Kore. Elifazovi synovia, Teman, Omar, Sefi, Gatan, Kenes, Tamna a Amalek. Rahuelovi synovia, Nahaz, Zara, Samá, Meza. Seirovi synovia, Lotan, Sobal, Sebeo, Nana, Dison, Eser a Disan. Lotanovi synovia, Horia, Homam. Lotanova sestra bola Tamna. Sobalovi synovia, Alian, Manahat, Ebal, Sefi a Onan. Sebeonovi synovia, Ajana. Anovi synovia, Dison, Disonovi synovia, Hamram, Eseban, Jetran a Charan. Eserovi synovia, Balán, Zaván a Jakan. Disanovi synovia, Chus a Aram. Králi, ktorí kráľovali v Edomsku skôr ako nad Izraelom, panoval král. Beorov syn Bale, meno jeho mesta bolo Denaba. Keď Bale zomrel, stal sa na miesto neho kráľom Jobab, Záreho syn z Bosry. Keď Jobab zomrel, stal sa na miesto neho kráľom Husam z Temanskej krajiny. Keď Husam zomrel, stal sa na miesto neho kráľom Badadov syn Adad, ktorý porazil Madiáncov Moabsku. Meno jeho mesta bolo Avit. Keď Adad zomrel, stal sa na miesto neho kráľom Semla z Masreky. Keď Semla zomrel, stal sa na miesto neho kráľom Šaul z Rohobotu pri Rieke. Keď Šaul zomrel, stal sa na miesto neho kráľom Achoborov syn Balanán. Keď zomrel Balanán, stal sa na miesto neho kráľom Adad. Meno jeho mesta bolo Fua. Fau. Meno jeho manželky Metabel, dcéra Matredy, Mezábovej dcéry. Keď Adad zomrel, boli v Edomsku vodcovia, vodca Tamna, vodca Alva, vodca Jeter, vodca Olibama, vodca Ela, vodca Finon, vodca Kenes, vodca Teman, vodca Mapsar, vodca Magdiel, vodca Hiram, to boli edomskí vodcovia. Toto boli Izraelovi synovia, Ruben, Simeon, Levi, Júda, Isachar, Zabulon, Dan, Jozef, Benjamin, Neftali, Gadáse, Júdovi synovia, Her, Onan a Sela. Títo traja sa mu narodili z dcery svojho Kanánčanky. Judov prvorodený Her bol zlý v pánových očiach, preto ho usmrtil. Tamar však, Judova nevesta, porodila mu Fáresa a Zaru. Všetkých Judových synov bolo 5. Fáresovi synovia Hesrona, Hamu,
Zarovi synov Zamri, Etan, Eman, Chalchal a Dara spolu 5. Charmiovi synovia Achar, ktorý zarmútil Izrael, lebo sa previnil na prekliatých veciach. Etanovi synovia Azariáš, Hesronovi synovia, ktorí sa mu narodili. Jerameel, Ram a Kelabovci. Od Rama však pochádza Aminadab, od Aminadaba pochádza Náson, knieža Judových synov. Od Násona pochádza Salma, od Salmu pochádza Bôz, od Bôza pochádza Obed, od Obeda pochádza Izaj. Od Izajho pochádza jeho prvorodený Eliab, druhý Abinadab, tretí Sima, štvrtý Natanael, piatý Radaj, šiestý Asón a siedmy Dávid. Ich sestry boli Sarvia a Abigail, synovia Sarvie, Abisaiab a Asaelat, traja. Abigail porodila Masu a Masov otec bol Izmaelovec Jeter. Hersonov syn Kelab si vzal za manželku Azubu z Jeriotu a toto sú jej synovia. Jaser, Sobab a Andron. Keď Azuba zomrela, vzal si Kelab Efratu, ktorá mu porodila Hura. Od Hura pochádza Úri a od Úriho pochádza Bezel. Potom Herson vošiel k cére Galaotovho otca Machira a zavzal si ju, keď mal 60 rokov. Ona mu porodila Seguba. Od Seguba pochádza Jair, ktorý mal 23 miest v krajine Galát. Gesur a Aram zobrali od nich Jairove dediny od Kanát s príslušenými osadami 60 miest. Toto všetko sú synovia Galádovho otca Machira. Po Hesronovej smrti vošiel Kelab k Efrate, manželke svojho otca Hesrona, a ona mu porodila Ashúra, otca Tekúl. Synovia Jaramiela, Hersonovho prvorodeného boli prvorodení Rám, ďalej Buna, Aram, Ason a Achiaš. Jaramiel mal aj druhú manželku menom Mataru. Tá bola Onamovou matkou. Synovia Ráma, Jaramielovho prvorodeného boli Mos, Jamin, Achar. Onamovi synovia boli Semej, Jada. Semejho synovia Nadab a Abisur. Meno Abisurovej manželky bolo Abihail. Ona mu porodila Ahobana a Molida. Nadabovi synovia Salet a Apaim. Salet zomrel bez dietok. Apaimovi synovia Jesi, Jesiho synovia Sesan, Sesanovi synovia Oholaj, synovia Jadu, Semejho brata. Jater a Jonatán. Jeter zomrel bez dietok. Jonatánovi synovia Faled a Ziza. To boli synovia Jeramila. Sesan nemal synov, iba dcery. Sesan však mal egyptského sluhu menom Jera. I dal Sesan svoju dceru za manželku svojmu sluhovi Jeraovi a ona mu porodila Eteja. Od Eteja pochádza Nátan, od Nátana pochádza Zabad, od Zabada pochádza Oflan, Oflan splodil Obeda. Od Obeda pochádza Jehu, od Jehu pochádza Azariáš, od Azariáša pochádza Heles, od Helesa pochádza Elasa, od Elasu pochádza Sisamoj, od Sisamojho pochádza Selum, od Seluma pochádza Ikamiáš, od Ikamiáša pochádza Elisama. Synovia Kelaba, Jeramelovho brata, jeho prvorodený Mesa je otcom Zifu a jeho syn Merasa otcom Hebrona. Hebronovi synovia Koretafua, Rekem a Sama. Od Samu pochádza Raham, otec Jerkáma a od Rekema pochádza Samaj. Samajho syn bol Maon a Maon bol otec Becura. Kelabova vedľajšia žena Efa porodila Harana, Mosu a Gezeza. Od Harana pochádza Gezes, Jahajdo, synovia, Ragom, Joatan, Gesan, Falet, Efa a Sáv. Kelabova ma vedľajšia žena Mácha porodila Sabera a Taranu. Od Fas, Sáfa, oca Madmeny pochádza Sue, otec Machbeny a otec Gabai. Kelabova dcera bola Achsa. To boli Kelabovi synovia. Synovia Hura Efraimínho prvorodeného Sobal, otec Kariatiarima, Salma, otec Betlehema, Harif, otec Bet-Gadera, Sobal, otec Kariatiarima, mal synov. Haroeho a polovicu Manuchoťanov, rody Kariatiarima. Jetrejci a Futejci, Samatejci a Maserejci. Od týchto pochádzajú Sarania a Estaolinci. Salmovi synovia Betlehem, Netofania, Atarot, Beto, Joab, polovica Menuchoťanov a Sarania. Rody Pisárov bývajúci v Jábese, Tiratíci, Simatíci a Suchatíci. To sú Kinejci, ktorí pochádzajú od Chamata, otca Rechabovho domu.
Dávidovi synovia, ktorí sa mu narodili v Hebrone, boli títo. Prvorodený Amnon od Jezraelčanky a Chienoam, druhý Daniel od Karmelčianky, Abigail, tretí Absalom, syn Máchy, dcery jesurdského kráľa Tolmajho, štvrtý Adoniáš, syn Agity, piatý Safatiáš od Abital, šiestý Jetraham od jeho ženy Ekli. Šiesti sa mu narodili v Hebrone, tam kráľoval 7 rokov a 6 mesiacov, 33 rokov však kráľoval v Jeruzaleme. V Jeruzaleme sa mu narodili títo. Sima, Sobab, Nátan a Šalamún. Štyria od Amielovej céry Becaby. Potom Jebal, Elisama, Elifalet, Noge, Nefek, Jafia, Elisama, Eliada a Elifetel. 9. To všetko sú Dávidovi synovia, okrem synov od vedľajších žien. Ich sestra bola Tamar. Šalamúnov syn bol Roboám, jeho syn bol Abiáš, jeho syn Nasa, jeho syn Jozafat, jeho syn Joram, jeho syn Ochoziáš, jeho syn Joás, jeho syn Amasiáš, jeho syn Azariáš, jeho syn Joatán, jeho syn Achaz, jeho syn Ezechiáš, jeho syn Manases, jeho syn Amon, jeho syn Joziáš. Joziášovi synovia. Prvorodený Johanán, druhý Joakim, tretí Sedekiáš, štvrtý Selum. Joakimov syn bol Jechoniáš, jeho syn Sedekiáš. Synovia zajatého Jechoniáša. Salatiel, Melchiram, Fadaiáš, Seneser, Jekemiáš, Sama a Nadabiáš. Fadaiášovi synovia Zorobábel a Semej. Zorobábelovi synovia Mosolam, Hananiáš a ich sestra Salomita. Potom Hasabam, Oholam, Barachiáš, Hasadiáš, Josab, Heset, piatý. Hananiášov syn bol Faltiáš, jeho syn bol Jesejáš, jeho syn Rafajáš, jeho syn Arnan, jeho syn Obdiáš, jeho syn Secheniáš, Secheniášovi synovia, Semeniáš, Semeniášovi synovia, Hatus, Jeglán, Baria, Náriáš a Safat, šiesti. Náriášovi synovia, Elionaj, Ezechiáš a Zizrikam, traja. Elionajovi synovia, Aduliáš, Aliasub, Feleiáš, Akub, Johanan, Dalajáš a Anani, siedmi. Judovi synovia, Fárez, Hesron, Harmi, Hur a Sobal. Od Sobalovho syna Rajáša pochádza Jahat, od Jahata pochádza Humaja Lát. To sú rody Saránov. A toto sú synovia, Etamovho otca, Jezrahel, Jesema a Jedebos. Meno ich sestry bolo Asal, Funi. Fanuel bol otec Gedora a Ezer, otec Hosu. To sú synovia Eftaninho, prvorodeného Hura, Betlehemovho otca. Hasur otec Teku mal dve manželky, Halau a Náru. Nára mu porodila Uzama, Hefera, Temanovcov a Ahastarovcov. To sú synovia Náry, synovia Halai, Seret, Isár a Etnan. Od Kosa pochádza Anob, Sobha, a rody Arumovho syna Aharehela. Jábez však bol váženejší ako jeho bratia. Jeho matka mu dala meno Jábez hovoriac. Bolesti som ho porodila. Jábez vzýval Izraelovho Boha. Ak ma naozaj požehnáš a rozšíriš moje hranice, ak tvoja ruka bude so mnou a urobíš, aby ma neubíjalo nešťastie, a Boh splnil, čo si žiadal. Od svojho brata Kelaba pochádza Mahir, otec Estona. Od Estona pochádza Betrafa, Fese a Tehina, otec mesta Nás. Toto sú mužovia z Rechy, Kenézovi synovia, Otoniel a Sarajáš. Otonielovi synovia, Hatat a Maonati. Od Maonatiho pochádza Ofra, od Sarajáša pochádza Joab, otec údolia remeselníkov, lebo boli remeselníci. Synovia Jefonovho syna Kelaba, Hir, Ela, Naham, Elovi synovia a Kenéz. Jeleelovi synovia Zif, Zifa, Tyria a Asrael. Ezrovi synovia Jeter, Meret, Efer a Jalon. A počela Mariamu, Samajho a Jezbu, otca Estama. A jeho judská žena porodila Jareda, otca Gedora a Hebera, otca Sochoa a Ikutiera, otca Zanoeho. To sú synovia faraónovej céry Betie, ktorú si vzal Meret, synovia judskej manželky sestry Kejlovho otca Nahama, Garmovci, Estamovci a Máchovci.
Simonovi synovia, Amnon, Rinam, Ben, Hanan a Tilon, Jesiho synovia, Zohet a Benzehet, synovia Judovho syna, Selu, Lechov otec Her, Erasov otec Láda a rody domu výrobcov plátna Bet Azbe. Potom Jokin, mužovia z Kozeby, Joas a Sara, ktorí boli pánmi Moabsku a vrátili sa do Lahemu. To sú dávne veci. To sú hrnčiari, obyvatelia Netajmu a Geteri, bývali u kráva v jeho dielňach. Simeonovi synovia. Namuel, Jamin, Jarib, Rezara, Šaul. Jeho syn Selom, jeho syn Mapsan, jeho syn Masma, synovia Masmu, jeho syn Hamuel, jeho syn Zachur, jeho syn Semej. Semej mal 16 synov a 6 dcér, ale jeho bratia nemali mnoho synov, takže celý ich rod nedosiahol počet judovcov. Bývali v Bersabe, v Molade, v Hasaro, Suhale, Bale, Asome, Tolade, v Betueli, v Horme a Sikelegu, Betmar, Chabote, Hasar, Susime, Betberaji, Sarime. To boli ich mestá až do kráľa Dávida a ich dediny. Etam, Aene, Remon, Atochen a Asan, 5 miest a všetky dediny, ktoré boli okolo týchto miest až pod Bálu. To je ich bydlisko. A ich menoslov. Mosobab, Jemlech, Josa, syna Masiáša, Joel, Jehu, syn Josobiáša, syna Asilovho, syna Sarajáša, Elioa, Enaj, Jakoba, Isuhariáš, Asajáš, Adiel, Ismiel, Banajáš a Ziza, syn Sefejho, syna Alona, syna Adiáša, syna Semriho, syna Samajáša. To sú tí, ktorí prišli podľa mien, kníž a darodov, a domy ich otcov sa veľmi rozšírili. Išli až tak, kadiaľ sa idú do Gadoru, až po východnú časť údolia hľadať pastvy pre svoje stáda. Našli tučnú a dobrú pastu a krajina bola rozsiahla, pokojná a bezpečná, lebo predtým tam bývali ľudia s Chamovcov. Títo zapísaní podľa mien prišli za čias judského kráľa Ezechiáša, rozbili ich stany aj menu inejcov, ktorých tam našli, vyničili ich až po dnešný deň a osadili sa na miestno dnech, lebo tam boli pastviny pre ich stáda. Niektorí z nich zo Simeonových synov išli k vrchu Seir, 500 mužov na čele s Jesiho synmi Faltiášom, Náriášom, Rafajášom a Ozielom, pobili zvyšky Amalikitov, ktorí sa zachránili a bývajú tam až po dnešný deň. Synovia Rubena Izraelovho prvorodeného, lebo on bol prvorodený, ale keď poškvenil lôžko svojho otca, dostal sa prvorodenecké právo synom Izraelovho syna Jozefa. No nepočítal sa za prvorodeného, lebo Júda ostal najmocnejší medzi svojimi bratmi a z neho pochádzajú kniežatá. Jozef mal iba prvorodenecké práva. Synovia Rubena Izraelovho prvorodeného sú teda Enoch, Falu, Esron a Karmi, Joelovi synovia, jeho syn Samajáš, jeho syn Gog, jeho syn Semej, jeho syn Michá, jeho syn Rejáš, jeho syn Bál, jeho syn Béra, ktorého odviedol do zajatia asýrsky král Teodal Falnasar, on bol kniežatom Rubenovcov. A jeho bratia podľa rodín, keď ich počítali podľa rodov, hlava Jehiel a Zachariáš. Bál syn Azazu, syna Jolovho, syna Samu býval Aroéry až po nebo a Bál Meón. Na východ býval až ako sa vchádza na púšť od rieky Eufrat, lebo mali množstvo dobytka a galátskej krajiny. Za Šaulovi čias viedli vojnu s Agarejcami, tí padli ich rukou, oni sa však usadili v ich stanoch po celej východnej strane až po Galát. Gadovi synovia bývali naproti ním v krajine Bášan až po Selchu, Joel predstavený Safat, druhý ďalej Janaj a Safat v Bášani. Ich bratia podľa otcovských domov boli Michael, Mosolam, Sebe, Joraj, Jachan, Zie a Heber, siedmi. To sú synovia Abihaila, syna Huriho, syna Jaru, syna Galáda, syna Michaela, syna Jesieho, syna Jeda, syna Buza. Achy syn Guniho, syna Abdiela, bol hlavou ich otcovského domu. Bývali v Galáde, v Bášane a k nemu priliehajúcich osadách a na všetkých pastvinách Saronu až po ich končiny. Týchto všetkých spočítali za čias judského kráľa Joatama a za čias izraelského kráľa Jeroboama. Synovia Rubena, Gada a polovica Manasesovho kmeňa, siláci mužovia,
ktorí nosia štít a meč, napínajú kušu, sú vycvičení v boji 44 760 takých, čo tiahnu do boja. Viedli vojnu proti Agarejcom, Iturejcom, Nafisovi a Nodabovi. Dostalo sa im pomoci proti nim. Dostali do ruky Agarejcov a všetkých, čo boli s ním, lebo volali k Bohu v boji a dal sa im uprosiť, pretože dúfali v neho. A zajali ich stáda, ich ťavy 50 tisíc ovce, 250 tisíc osly, 2 tisíc a ľudských duší 100 tisíc, lebo padlo množstvo prebodnutých. Veď ten boj bol od Boha. Potom sa usadili na ich mieste až do zajatia. Synovia polovice Manasesovho kmeňa bývali v kraji Bášanu až po Bál Hermon, Sanír a vrch Hermon. Bolo ich veľa. A toto boli hlavy ich rodín. Efer, Jesi, Eliel, Ezriel, Jeremiáš, Odojáš a Jediel, vojvodcovia, chýrni mužovia, hlavy rodín. Ale sprenevedli sa Bohu svojich otcov a chodili smilne za Bohmi krajiny, ktorých Boh vyhubil pred nimi. Preto Boh Izraela povzbudil ducha asýrskeho kráľa Fúla, ducha asýrskeho kráľa Telgalt Falnasara a on odviedol Rubenovcov, Gadovcov a polovicu Manasesovho kmeňa do zajatia dole Heli, do Habora, do Ari a k rieke Gozan až po dnešný deň. Lévyho synovia, Gerson, Kát a Merari, Kátovi synovia Amram, Isár, Hebron a Uziel, Amramovi synovia Áron, Mojžiš a Mária, Áronovi synovia Nadab, Abiu, Elezár a Itamar. Od Elázara pochádza Finés, od Finésa pochádza Abisue, od Abisua pochádza Boky, od Bokyho pochádza Ozio, od Ozio pochádza Zarajáš, od Zarajáša pochádza Merajot, od Merajota pochádza Amariáš, od Amariáša pochádza Achitov, od Achibota pochádza Sadok, od Sadoka pochádza Achimáš, od Achimása pochádza Azariáš, od Azariáša pochádza Johanan. Od Johana pochádza Azariáš, on konal kňazský úrad v dome, ktorý postavil Šalamún v Jeruzaleme. Od Azariáša pochádza Amariáš, od Amariáša pochádza Achitob, od Achitoba pochádza Sadok, od Sadoka pochádza Selum. Od Seluma pochádza Helkiáš, od Helkiáša pochádza Azariáš, od Azariáša pochádza Sarajáš, od Sarajáša pochádza Jasedek. Jasedek však odišiel, keď pán prostredníctvom Nabuchodonozora odviedol Judu a Jeruzalem do zajatia. Lévyho synovia. Gerson, Káda, Merari. Toto sú mená Gersonových synov, Lobni a Semej. Kátovi synovia Amram, Isár, Hebron a Oziel. Merariho synovia. Moholi a Musi. A toto sú Lévyho rody podľa rodín. Od Gersona jeho syn Lobni, jeho syn Jahad, jeho syn Zama, jeho syn Joah, jeho syn Ado, jeho syn Zara, jeho syn Jetraj. Kátovi synovia, jeho syn Aminadab, jeho syn Kore, jeho syn Asir, jeho syn Elkána, jeho syn Abiasav, jeho syn Asir, jeho syn Tahan, jeho syn Uriel, jeho syn Oziáš, jeho syn Šaul, Elkanovi synovia, Amasaj, Achimod a Elkána, Elkaenovi synovia, jeho syn Sofaj, jeho syn Nahad, jeho syn Eliab, jeho syn Jeroham, jeho syn Elkána, Samuelovi synovia, prvorodený a druhý Abiáš. Merariho synovia, Moholi, jeho syn Lobni, jeho syn Seme, jeho syn Oza, jeho syn Samá, jeho syn Hagiáš, jeho syn Asiáš. A toto sú tí, ktorých Dávid ustanovil naspev v pánovom dome odtedy, keď sa archa dostala na pokoj. Konali službu spevu pred stanom zhromaždenia, kým Šalamún nepostavil v Jeruzaleme pánov dom. Svoju službu zastávali podľa svojich ustanovení. Službu konali títo a ich synovia, z Kátových synov. Spevák Heman, syn Joela, syna Samuela, syna Elkánu, syna Jerohama, syna Eliela, syna Tohuho, syna Sufa, syna Elkánu, syna Mahata, syna Amasaiho, syna Elkánu, syna Johela, syna Zariáša, syna Sofoniáša, syna Tahata, syna Asira, syna Abiasafa, syna Koreho, syna Isára, syna Káta, syna Lévyho, syna Izraela. A jeho brat Asaf, ktorý mu stál po pravici. Asaf, syn Barachiáša, syna Samau, syna Michaela, syna Basajáša, syna Melchiáša, syna Atanajho, syna Zaru, syna Adajho, syna Eta, na syna Zamu, syna Semeja, syna Eta, syna Gersona, syna Lévyho. Merariho synovia i bratia po ľavej strane.
Etán syn Kusiho syna Abdiho syna Malocha syna Hasabiáša syna Amasiáša syna Helkiáša syna Amasiáho syna Boniho syna Somera syna Moholiho syna

jeho syna Mariáš, jeho syn Achito, jeho syn Sadok, jeho syn Achimat. A toto sú ich sídla, totiž Áronových synov rodu Kátovcov, podľa ich okresov a obvodov, ako im pripadli žrebom. V judskej krajine im dali Hebron s okolitými pastvinami, ale pole mesta a jeho dvory dali Jefonovmu synovi Kalebovi. Áronovým synom dali útočištné mesto Hebron, ďalej Lobnu a jej pastviny, Jeter a Estemos s jej pastvinami. Helen a jeho pastviny, Dabir a jeho pastviny, Asan a jeho pastviny, Becemes a jeho pastviny, Benjaminovho kmeňa Gebu a jej pastviny, Alma a jeho pastviny, Anatot a jeho pastviny. Všetkých ich miest bolo 13 podľa ich rodov. A Kátovým synom, ktorí ešte ostali z rodov kmeňa, z polovice Manasesovho kmeňa žrebom 10 miest. Gersonovým synom podľa ich rodov, Isacharovho kmeňa, Zaserovho kmeňa, z Neftaliho kmeňa, z Manasesovho kmeňa v Bášane 13 miest. Merariho synom podľa ich rodov, z Rubenovho kmeňa, z Gadovho kmeňa, zo Zabulonovho kmeňa žrebom 12 miest. Synovia Izraela dali Levitom mesta a ich pastviny. Určili im žrebom z kmeňa Júdových synov, z kmeňa Simeonových synov a z kmeňa Benjaminových synov tie mestá, ktoré vypočítali podľa mena. Podielové mestá tých, čo patrili k rodom Kátových synov, boli z Efraimovho kmeňa. Dali im útočištné mesto Sichem a jeho pastviny na efraimských vrchoch, potom Gazer a jeho pastviny, Jekmám a jeho pastviny, Bethoron a jeho pastviny, Helon a jeho pastviny, Getremon a jeho pastviny. A z polovice Manasesovho kmeňa Aner a jeho pastviny a Balám a jeho pastviny ostatným rodom Kátových synov. Gersonovým synom z rodov polovice Manasesovho kmeňa Golan, Bášane a jeho pastviny. Aštarod a jeho pastviny, z Isacharovho kmeňa Kedeš a jeho pastviny. Deberet a jeho pastviny, Ramot a jeho pastviny, Anem a jeho pastviny, Zaserovho kmeňa Masal a jeho pastviny, Abdon a jeho pastviny, Hukak a jeho pastviny a Rohob a jeho pastviny, z Neftaliho kmeňa Kedeš, Galilei a jeho pastviny, Hamon a jeho pastviny a Kariatiaim a jeho pastviny. Ostatní Merariho synom zo Zabulonovho kmeňa Remonovo a jeho pastviny a Tábor a jeho pastviny. Za Jordánsku naproti Jerichu východne od Jordána z Rubenovho kmeňa Bosor na pustatine a jeho pastviny Jasu a jej pastviny. Kademot a jeho pastviny a Mefát a jeho pastviny. A z Gadovho kmeňa Ramot v Galáde a jeho pastviny Manajm a jeho pastviny. Hesebon a jeho pastviny. A Jeze a jeho pastviny. Isacharovi synovia, Tola, Fua, Jasub a Simeron, štyria, synovia Tolu, Ozi, Rafaiáš, Jeriel, Jemaj, Jepsem a Samuel, pohlavári svojich rodín. K Tolovi patrili bojovníci podľa svojich rodov, ich počet bol za Dávidových čias 22 600. Ozi synovia, Izachia, Izaiáš, synovia Izaiáša, Michael, Abadiáš, Joel a Jesiáš, piati, všetko pohlavári. K ním patrili podľa rodov a rodín rody bojového vojska 36 000, lebo mali mnoho žien a detí. Ich bratia vo všetkých Isacharových rodoch sú bojovníci. Spolu ich napočítali 87 000. Benjamin, Bela, Bechor a Jadihel, traja, synovia Belu, Esbon, Ozi, Oziel, Jerimot a Uraj. 5 pohlavárov rodín a bojovníkov. Napočítalo sa ich 22 034. Bechorovi synovia. Zamira, Joás, Eliezer, Elioaj, Elio, Enaj, Emri, Arimot, Abiáš, Anatot a Almat. To všetko sú Bechorovi synovia. Napočítalo sa ich podľa rodov a pohlavárov rodín 20 200 bojovníkov. Jedihalevi synovia Balan a synovia Balanovi, Jehus, Benjamín, Aod, Hanana, Zetan, Taršiš a Hasisár. Toto všetko sú Jadihelovi synovia podľa pohlavárov rodín. 17 200 bojovníkov pripravených do boja. Aj Safam a Hafam, Hirovi synovia a Hasim, Aherovi synovia, Neftaliho synovia, Jasiel, Guni, Jeser a Selom, synovia Bali. Manasesovi synovia, Esriel,

ktorých porodila jeho aramejská vedľajšia žena. Porodila Galádovho otca Machíra. Machír si však vzal za manželku sestru Hafima a Safana. Meno ich sestry bolo Mácha. Meno druhej bolo Salfát. Salfát mal céry. Machírova manželka Mácha porodila syna, dala mu meno Fáres. Meno jeho brata bolo Sáres a jeho synovia Ulamár Rekem. A Ulamovi synovia Badan. To sú synovia Galáda, syna Manasesovho, syna Machíra. Jeho sestra Hamolechet porodila Išhoda, Abiezera a Moholu. Semidovi synovia boli Ahin, Sechem, Leky a Aniam. Efraimovi synovia Sutala, jeho syn Bared, jeho syn Tahan, jeho syn Elada, jeho syn Tahan, jeho syn Zabad, jeho syn Sutala a jeho syn Ezer a Elad. Tých zabili domorodí Géťania, lebo zišli dolu vziať im dobytok. Preto ich otec Efraim dlhý čas žialil a jeho bratia prišli ho tešiť. Potom vošiel k svojej manželke a ona počala a porodila syna, ktorému dal meno Beria, lebo to bolo nešťastí jeho domu. Jeho dcera bola Sára, ktorá postavila dolný a horný Bedhoron a Ozen Saru. A jeho syn Rafa a Resef, jeho syn Tale, jeho syn Tán, jeho syn Laratán, jeho syn Amiud, jeho syn Elisama, jeho syn Nun, jeho syn Jozue. Ich majetok a sídla boli Betel a jeho osady na východe Noram, na západe Gazer a jeho osady Sichem a jeho osady až po Azu a jej osady. V rukách Manasesových synov bol Becam a jeho osady Tanach a jeho osady Magedo a jeho osady Dor a jeho osady. V nich bývali synovia Izraelovho syna Jozefa. Aserovi synovia Jemna, Jesua, Ješui, Baria a ich sestra Sára, Bariovi synovia Heber a Melchiel, ktorý bol otcom Barsaita. Od Hebera pochádza Ieflat, Somer, Hotam a ich sestra Suva. Jeftalovi synovia Fosech, Chamala, Asot, to sú Jeftalovi synovia, Somerovi synovia Achir, Roaga, Abba, Aram, synovia jeho brata Helema, Sufa, Jemna, Seles, Amal, synovi Sufovi synovia Sue, Hernafet, Sual, Beri, Jamra, Bosor, Hod, Sama, Salusa, Vietrana, Bera. Jeterovi synovia Jefone, Fasfa, Ara, Ulovi synovia Are, Hanael, Aresiáš. Toto všetko sú Aserovi synovia, pohlavári rodín, vyberaní bojovníci, vodcovia, kníža. Keď ich spočítali do vojska, do boja, bolo ich počet 26 tisíc mužov. Od Benjamina pochádza jeho prvorodený Bale, druhý Absel, tretí Ahara, štvrtý Noaha, piatý Rafa. Baleho synovia boli Adar, Gera, Abiud, Abisue, Náman, Ahoe, Gera, Sefufan a Huran. A toto sú synovia Ahodovi. Toto sú pohlavári rodin obyvateľov Gabaje. A odviedli ich do zajatia, do Manahatu, aj Námana, a Achiaša. Odviedol ich Gera, od ktorého pochádzajú Oza a Ahiud. Od Saharajma na moabských nivách pochádzajú, keď už prepustil svoje manželky Husimu a Baru, od jeho manželky Hodesi pochádzajú oba Sebia, Mosa, Mochom, Jehus, Sechia a Marma. To sú jeho synovia pohlavári rodín. Od Mechusima pochádza Abitot a Efán. Elfálovi synovia Heber, Misám, a Samad. On postavil Ono a Lod a jeho osady. Baria a Sama boli pohlavári rodín bývajúcich aj Jalone. Oni rozohnali obyvateľov Bietu. Ahio, Sesak, Jerimot, Zabadiáš, Arod, Heder, Michael, Jesfa a Joha boli Beriho synovia. Zabadiáš, Mozulam, Hezeky, Heber, Jesamari, Jesliáš a Jobab boli Elfálovi synovia. Jakým, Zefri, Zabdi, Elio, Enai, Seletaj, Eliel, Adariáš, Barajáš a Samarat boli Semerovi synovia. Jesvam, Heber, Eliel, Abdon, Zechri, Anan, Hananeja, Elam, Anatotiáš, Jevdiáš a Fanuel boli Sesakovi synovia. Samsari, Sochoriáš, Otoliáš, Jevsiáš, Eliáš a Zechri boli Jehoramovi synovia. To sú pohlavári rodín podľa ich rodov. Pohlavári, ktorí bývali v Jeruzaleme. V Gabaone však bývali otec Gabaonu, meno jeho manželky bolo Mácha, jeho prvorodinný syn bol Abdon, ďalej Surkis, Bal, Nadab,
Gedo, Rahio, Zaher a Makelot. Od Makelota pochádza Sama. Títo so svojimi bratmi bývali naproti svojim bratom v Jeruzaleme. Od Nera pochádza Kis, od Kisa pochádza Šaul. Od Šaula pochádzajú Jonatán, Melchisua, Abinada a Ezbal. Jonatánov syn bol Meribál, od Meribála pochádzal Micha. Michovi synovia Fiton, Melech, Taras, Áhas. Od Áhaza pochádza Joada, od Joadu pochádza Alamad, Azmod a Zamri. Od Zamriho pochádza Mosa, od Mosu pochádza Baná, jeho syn bol Rafa, jeho syn Elasa, jeho syn Asel. Asel mal 6 synov, ich mená sú Ezrikam, Bokru, Izmael, Sariáš, Abdiáš a Hanan. Títo všetci boli Aselovi synovia a synovia jeho brata Eseka, prvorodený Ulmán, druhý Jehus, tretí Elifalet. Ulamovi synovia boli mužovia bojovníci, ktorí napínali kušu. Mali mnoho synov a vnukov, 150. Títo všetci pochádzali od Beniaminových synov. Všetkých Izraelitov spočítali a sú zapísaní v knihe izraelských a judských kráľov. Pre ich nevernosť ich odviedli do zajatia do Babylonu. Prví obyvatelia boli tí, ktorí sa osadili na svojich majetkoch vo svojich mestách, Izraeliti, kňazi, leviti a chrámoví sluhovia. V Jeruzaleme bývali niektorí zo synov Júdu, zo synov Benjamína, zo synov Efraima a Manasesa, Otej, syna Júda, syna Amriho, syna Omrajho, syna Beniho, zo synov Júdovho, syna Fáresa, zo Selovcov, prvorodený Asaiáš a jeho synovia, zo synov Zareho, Jehuel a ich bratia, 690, zo synov Benjamína, Salo, syn Mosolama, syna Odusiáša, syna Asana, je Jobo, Jobaniáš, syn Jerohama, Ela, syn Oziho, syna Mochorio, Mosolam, syn Safatiáša, syna Rahuela, syna Jebaniáša. A ich bratia podľa svojich rodov, 956. Títo všetci boli rodiny pohlavári svojich rodín. Z kňazov Jedajáš, Joj, Jarib, Jachib, Azariáš, syn Helkiáša, syna Mosolama, syna Sadoka, syna Mária, Jota, syna Achitoba, knieža Božieho domu. Ďalej Adajáš, syn Jerohama, syna Fasuha, syna Malchiáša, Másaj, syn Adiel, syna Jezeru, syna Mosolama, syna Mosolamita, syna Emera. A ich bratia pohlavári svojich rodín, 1760 udatných mužov na vykonávanie služby pri Božom dome. Z Levitov, Semiáš, syn Hasuba, syna Ezrikama, syna Hesebiáša, so synov Merariho, Bakbakar, Chereš a Galal, Mataniáš, syn Michu, syna Zechrio, syna Asafa, Abdiáš, syn Semiáša, syna Galala, syna Idurtura, Barachiáš, syn Asu, syna Elkánu, ktorý býval v dvoroch Netofatilov. Vrátnici, Selum, Akub, Telmon, Achimán a ich bratia. Selum bol pohlavárom. Kráľovskej brane na východ až do dnešného, do dneška sú oni vrátnikmi tábora Levitov. Selum totiž syn Koreho syna Abiasafa, syna Koreho so svojimi bratmi, domom svojho otca s Koreovcami, bol ustanovený konať strážnu službu pri vchode do stánku. Ich otcovia boli pri pánovom tábore strážcami vchodu. Eleazarov syn Finés bol predtým nad nimi kniežaťom. Pán je, nech je s ním. Zachariáš syn Mosolajmu bol vrátnikom pri vchode do stánku zhromaždenia. Všetkých vyvolených sa vrátnikov pri dvera bolo 212. Zapísaní boli vo svojich dedinách. Do úradu ich ustanovil Dávid a vidieť Samuel. Oni a ich synovia boli ustanovení za strážcov v bránach pánovho domu, domu v stánku. Vrátnici boli na štyroch stranách, na východe, na západe, na severe a na juhu. Ich bratia boli vo svojich dedinách a mali s nimi z času na čas prichádzať na 7 dní, lebo v úrade boli len tí štyria vodcovia vrátnikov, títo leviti boli nad komorami a nad pokladnicami Božieho domu. Nocúvali na okolí Božieho domu, lebo im bola zverená stráž a oni mali na starosti každé ráno otvárať. Niektorí z nich boli nad služobnými nádobami, ktoré spočítané donášali a spočítané odnášali. Niektorí z nich mali zverené náčiny a všetko posvetné náradie, tiež jemnú múku, víno, olej, tymián a voňavky. Niektorí kňazskí synovia miešali z voňaviek masti. Mataniáš z Levitovom bol prvorodený Korejtu Seluma,
Mal na starosti veci pečené na panve. Niektorí z Gátových synov, z ich bratov, mali na starosti predkladané chleby, aby ich pripravili každú sobotu. Toto sú speváci, pohlavári levických rodín, ktorí sa zdržiavali v komorách, lebo v dnej noci na nich čakala robota. To sú pohlavári levických rodín podľa ich rodov. Pohlavári. Oni bývali v Jeruzaleme. V Gabaone však býval otec Gabaona, Jehiel. Meno jeho manželky bola Mácha. A jeho prvorodený syn Abdon, potom Sur, Kis, Baal, Ner, Nadav, Gedon, Ahio, Zachariáža, Makelon. Od Makelona pochádza Samán. Aj oni so svojimi bratmi bývali naproti svojim bratom v Jeruzaleme. Od Nera pochádza Kis, od Kisa pochádza Šaul. Od Šaula pochádza Jonatán, Melchisua, Sua, Abinadab a Esbal. Jonatánov syn bol Meribál. Od Meribála pochádza Micha. Synovia Michu. Chiton, Melech, Tár, Achaz. Od Ahaza pochádza Jara. Od Jaru pochádza Alamat, Azmot a Zamri. Od Zamriho pochádza Mosa. Od Mosu pochádza Bana. Od jeho syna Refiáša pochádza Elasa. A od jeho syn aj od, a od neho syn Asel. Asel mal 6 synov, ktorých mená boli Ezrikam, Bokru, Izmael, Sarajáš, Obdiáš, Hanan. To sú synovia Asela. Dejiny kráľa Dávida. Filištínci bojovali proti Izraelitom, Izraeliti utiekli pred Filištíncami a pozabíjani ležali na vrchu Galboje. Ale Filištínci stíhali Šaula a jeho syna. A tak Filištínci zabili Šaulových synov Jonatána, Abinadaba a Melchisúho. Bitka sa zostrila proti Šaulovi. Dostihli ho lukostrelci a poranili ho strelami. Vtedy Šaul povedal svojmu zbrojnošovi: "Vytaz svoj meč a prebodni ma ním, aby neprišli títo neobrezanci a nezhanobili ma." Ale zbrojnož nechcel, lebo sa veľmi bál. Preto Šaul uchopil meč a vrhol sa naň. Keď zbrojnož videl, že je Šaul mŕtvy, vrhol sa aj on na svoj meč a zomrel. Takto zomrel Šaul a jeho traja synovia a celý jeho dom zomrel spolu. Keď celé množstvo Izraelitov, ktoré bolo v doline, videlo, že Izraeliti utekajú a že sú Šaul a jeho synovia mŕtvi, opustili svoje mesta a ušli. Potom prišli Filištínci a usadili sa v nich. Keď na druhý deň prišli Filištínci olupovať zabitých, našli Šaula a jeho synov padli na vrchu Galboja. Olúpili ho, vzali jeho hlavu a výstroj a poslali kolovať do filištínskej krajiny, aby to zvestovali svojim modlám a ľudu. Jeho zbrane uložili v dome svojho boha, jeho lebku však zaveseli v dome Dagona. V Jábez Galáde sa dozvedeli, že urobili Filištínci so Šaulom. A vybrali sa všetci bojaschopní mužovia, vzali Šaulovu mŕtvolu a mŕtvoly jeho synov, doniesli ich do Jábesu. Ich kosti pochovali pod terebintom v Jábese a postili sa 7 dní. Takto zomrel Šaul pre svoju nevernosť, ktorou sa prehrešil proti Pánovi, lebo nezachoval Pánovo slovo. Vyhľadal vyvolávačku duchov, aby sa jej radil, a neradil sa Pána. Preto ho usmrtil a kráľovstvo odovzdal Dávidovi, Izajho synovi. Dávid král nad celým Izraelom. I zhromaždil sa celý Izrael k Dávidovi do Hebronu a hovoril: "Hla, sme tvoja kosť a tvoje telo. Aj predtým, keď bol Šaul kráľom, ty si viedol Izrael do boja a z boja, a Pán, tvoj Boh, ti povedal: ty pás môj ľud Izrael a ty budeš kniežaťom nad mojim ľudom Izraelom." Prišli teda starší Izraela ku kráľovi do Hebronu a Dávid uzavrel s nimi zmluvu pred Pánom v Hebrone. Na to pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom, ako povedal Pán prostredníctvom Samuela. Dávid a celý Izrael išiel do Jeruzalema, čiže Jebuzu, kde boli obyvatelia krajiny Jebuzejci. Obyvatelia Jebuzu povedali Dávidovi: "Nevojdeš sem." Ale Dávid zaujal pevnosť Sion, to je Dávidovo mesto. A Dávid povedal: "Kto prvý porazí Jebuzejcov, bude vodcom a kniežaťom. Prvý však vystúpil Joab, syn Sarvie, preto zostal vodcom." Dávid sa usadil v hrade, preto ho nazvali Dávidovým mestom. Potom opevnil mesto dookola od Mela až po ohradu. Joab však opravil ostatok mesta. Takto Dávid stále zrastal a Pán zástupov bol s ním. Dávidovi hrdinovia. Toto sú pohlavári hrdinov, ktorých mal Dávid a ktorí ho pri jeho ustanovení za kráľa s celým Izraelom pevne podporovali, aby sa stal podľa Pánovho prísľubenia kráľom nad Izraelom.
Toto je výpočet hrdinov, ktorý mal Dávid. Hachámonyho syn Jezbal bol veliteľom 30. On sa rozohnal svojou kopijou proti 300, ktorých zabil jedným razom. Po ňom bol Dodov syn Ahohita Eleazar medzi troma hrdinami. On bol s Dávidom vo Fesdomime, keď sa tam filištínci zhromaždili do boja. Bol tam ostredok pola plný jačmeňa. A keď ľud utekal pred filištíncami, postavili sa v prostred ostredku, bránili ho a filištíncov porazili. Tak pán spôsobil veľké víťazstvo. Raz zostúpili traja z 30 pohlavárov ku skale k Dávidovi do jaskyne Adulam. Tábor filištíncov však bol v údolí Refaim. Dávid bol práve v pevnosti a posádka filištíncov bola vtedy v Betleheme. Vtedy Dávid vyslovil žiadosť. Kto mi donesie vody na pitie z cisterny, ktorá je v Betleheme pri bráne? Na to sa tí traja prebili cez tábor filištíncov, načreli vody zo studne, ktorá je v Betleheme pri bráne. Doniesli ju a dali Dávidovi. Dávid ju však nechcel piť, ale vylial ju pánovi a povedal, nech ma Boh chráni urobiť to. Mám piť krv týchto mužov s ich životom. Veď ju doniesli s nasadením svojich životov. Preto ju nechcel piť. To urobili traja hrdinovia. Joab brat Abisaj bol hlavou 30. On sa rozohnal svojou kopijou proti 300, ktorých prebodol. Mal meno medzi 30. Medzi 30 bol dvojnásobne vážený, bol im kniežaťom, ale tým trom sa nevyrovnal. Jojadov syn Banajáš, mocný a činorodý muž z Kapselu, porazil dvoch božích levov moabských, ale aj zišiel dolu a zabil studni leva v taký deň, keď bol sneh. On zabil aj Egypťana, muža vysokého 5 lakťov. Egypťan mal v ruke kopiu ako návoj a on šiel proti nemu s palicou. Egypťanovi vytrhol kopiu z ruky a zabil ho jeho vlastnou kopiou. To urobil Banajáš, syn Jojadu, a mal meno medzi 30 hrdinami. Bol váženejší ako 30, ale tým trom sa nevyrovnal. Dávid ho zaradil do svojho sprievodu. Ďalší udatní hrdinovia. Joabov brat Asael, Elchanan, syn Dodu z Betléma, Samoc Harodu, Hales Faletu, Hira, syn Akesa z Tekuji, Abiezer z Anatotu, Sobochajn z Chusi, Ilaj z Ahonu, Maharajn z Netofanu, Heled syn Bánu z Netofatu, Etaj syn Ribajho z Gabaj Benjamínovcov, Banajáš z Faratonu, Huraj z údolia Gás, Abiel z Arbatu, Azmot z Bauramu, Eliaba zo Salabonu, synovia Asema z Gezonu, Jonatán syn Sageho z Aroru, Ahiam syn Sachara z Aroru, Urov syn Elifal, Hefel a Necheri, Ahia z Felonu, Hesro z Karmelu, Azbajho syn Náraj, Natanov brat Joel, Agarajho syn Mibahar, Amončan Selek, Náraj z Berotu, zbrojnož Joaba, syna Sarvie. Ira z Jetru, Gareb z Jetru, Hetejec Uriáš, Oholiho syn Zabad, Rubenovec Adina, syn Zizu, vodca Rubenovcov a s ním 30. Hanan syn Máchu, Jozafát z Matany, Oziáš z Aštarotu, Sama a Jahiel, synovia Hotama z Aroru, Samriho syn Jedihel, jeho brat Joha z Tosaj, Eliel z Mahumi, Elnámeovi synovia Jeribaj a Josaja, Maobec Jetma, Eliel, Obed a Jasiel Masobie. A títo prišli za Dávidom do Sigeleku, keď bojoval ešte vylúčený spred tváre Kisovho syna Šaula. Patrili k hrdinom, ktorí pomáhali v boji. Naťahovali kušu, pravou i ľavou rukou hádzali kamene a strieľali šípy. Zo Šaulových bratov Benjamínovcov, pohlavár Ahiezer a Joás, synovia Samau z Gabaji, Jaziel a Falet, synovia Azmota, Baracha a Jehu z Anatotu, Samaiáš z Gabaji, hrdina medzi 30 a nad 30. Jeremiáš, Jeheziel, Johanan a Jezabad z Gaderi, Eluzaj, Jerimut, Baliáš, Samariáš, Harufan, Safatiáš, Elkána, Jesiáš, Azariel, Korachovci, Joezer a Jezbám, Joela, Zabadiáš, synovia Jerohama z Geduru, aj z Gadovcov sa odrazili k Dávidovi do pevnosti na púšť udatní hrdinovia, mužovia hotoví do boja, vyzbrojení štítom a kopijou.
Vyzerali ako levy, ale boli rýchli ako gazely na horách. Vodca Ezer, druhý Obdiáš, tretí Aliab, štvrtý Masmana, piatý Jeremiáš, šiestý Eti, siedmy Eliel, osmy Ahanan, deviatý Elzabad, desiatý Jeremiáš, jedenásty Machabdanaj. Títo z Gadových synov boli vodcami vojska. Jeden najmenší bol nad 100, najväčší nad 1000 vojakmi. To sú tí, čo prešli cez Jordán v prvom mesiaci, keď sa prelieval ponad všetky svoje brehy a rozohnali všetkých obyvateľov dolín na východ a na západ. Zo synov Benjamína a Júdu prišli niektorí za Dávidom až k pevnosti. Dávid im vyšiel v ústrety a ohlásil sa. Ak prichádzate ku mne pokojne a chcete mi pomáhať, bude moje srdce držať spolu s vami, ale ak preto, aby ste ma zradili mojim nepriateľom, hoci na mojich rukách nevezí neprávosť, nech to vidí a treste Boh našich otcov. Vtedy Amasia veliteľa 30 objal duch. Tebe, Dávid, a s tebou, syny Zajho, nech je pokoj. Pokoj s tebou, pokoj s tými, čo ti pomáhajú, lebo ti pomáha tvoj Boh. Dávid ich teda prijal a zadelil medzi vodcov koristníkov. Z Manasesovcov prišli niektorí k Dávidovi, keď išiel s filištíncami do boja proti Šaulovi, ale nepomáhali im, lebo filištínske kniežatá ho po porade poslali preč, vraviac. Za naše hlavy sa pridá k svojmu pánovi Šaulovi. Keď išiel do Sikelegu, pripojil sa k nemu z Manasesovcov Etnas, Jezabat, Jedihel, Michael, Jezabat, Eliu a Salaty, velitelia tisícok Manasesovcov. Oni boli Dávidovi na pomoci proti koristníkom, lebo všetci boli smelí bojovníci a stali sa kniežatami vo vojsku. Lebo deň čo deň prichádzali k Dávidovi pomocníci, až ich bol veľký tábor ako tábor Boží. A toto je výpočet veliteľov tých, čo boli vyzbrojení do boja. Oni prišli k Dávidovi do Hebronu, aby naň podľa Božieho príkazu priniesli Šavlovo kráľovstvo. Synovia Júdu ozbrojení štítom a kopijou, 6800 vystrojených do boja. Zo synov Simeona 7100 hrdinských bojovníkov, zo synov Lévyho 4600. Tiež Jojada knieža Áronovcov a s ním 3700, ďalej Sadok hrdinský mladí a jeho otcovský dom 22 kniežat. Benjaminových synov Šaulových bratov 3000. Väčšina z nich sa však doteraz držala z prievodu Šaulovho domu. Zo synov Efraima 20 800 smelých bojovníkov, chýrnych mužov vo svojom rode. Z polovice Manasesovho kmeňa 18 000 boli určení podľa mena, aby išli a ustanovili Dávida za kráľa. Z Isacharových synov takí, ktorí každý čas oplývali múdrosťou a vedeli, čo má Izrael robiť, mali 200 veliteľov a všetci ich bratia stáli pod ich velením. Zo Zabulona vystrojených do boja bojujúcich všetkými vojnovými zbraňami 50 000, ktorí nastúpili s nerozdvojeným srdcom. Z Neftaliho 1000 kniežat a s nimi 37 000 so štítmi a kopiami. Z Dana 28 600 nastupujúcich do boja. Z Asera 40 000 pripravených nastúpiť do boja. A zo Zajordánska zrubená Gada a polovice Manasesovho kmeňa so všetkými zbraňami bojového vojska 120 000. Všetci títo bojovníci vystrojení do šíku prišli s ochotným srdcom do Hebronu, aby Dávida ustanovili za kráľa nad celým Izraelom, ale aj ostatní Izraeliti jednomyselne chceli Dávida urobiť kráľom. A boli tam u Dávida 3 dni a jedli a pili, lebo ich bratia im nachystali. Ale aj tí, čo bývali blízko nich, až po Isacharovcov, Zabulonovcov a Neftalimovcov, donášali chlieb na osloch, ťavách, muliciach a dobytku, tiež mučné jedlá, figové a hrozienkové koláče, vína, olej, dobytok a ovce, hojnosti, lebo v Izraeli bola radosť. Prenášanie archy zmluvy. Dávid sa poradil s veliteľmi tisícok a stotín so všetkými kniežatami. A Dávid povedal celému zhromaždeniu Izraelitov. Ak sa vám to páči a ak to pochádza od pána, nášho Boha, pošlime k ostatným svojim bratom do všetkých krajov Izraela a zároveň ku kňazom a levitom do miest pri ich pastvinách, aby sa zhromaždili k nám. Prinesme zase k nám archu svojho Boha, lebo za čias Šaula sme sa
na ňu nepýtali. A celé zhromaždenie vravelo, že to treba urobiť, lebo vec sa páčila všetkému ľudu. A tak Dávid zhromaždil všetkých Izraelitov od egyptského potoka až po vchod do Ematu, aby priniesli Božiu archu z Kiriatiarim. Dávid a celý Izrael išiel hore do Bály, do Kiriatiarimu, ktorý je v Júdsku, aby odtiaľ doniesli archu Boha, pána sídliaceho nad cherubmi, ktorá sa nazýva jeho meno. Božiu archu odviezli z Abinadabovho domu na novom voze. Oza a Ahio viezli vod. Dávid a celý Izrael tancovali z celej sily pred pánom pri piesňach za sprievodu citár, harf, bubienkov, cymbalov a trúb. Keď prišli Chidonovmu dhumnu, vystrel Oza ruku a chcel zachytiť archu, lebo voli sa potkli. Preto sa pán rozhneval na Ozu a udrel ho, lebo siahol rukou na archu. Zomrel tam pred Bohom. Dávid sa zarmútil preto, že pán zasadil Ozový úder. Preto sa to miesto po dnešný deň volá Ozov úder. Dávid sa v ten deň zlakol Boha a povedal, akože by som mohol Božiu archu zaniesť sebe. Preto Dávid sa nezaniesol archu k sebe do Dávidovho mesta, ale zabočil s ňou do domu Getčana Obededoma. V Obededovom dome ostala Božia archa 3 mesiace a pán požehnal Obededov dom a všetko, čo mal. Dávidova domácnosť. Hiram, král Týru, poslal Dávidovi poslovi cédrové drevo, murárov a tesárov, aby mu postavili dom. Dávid sa presvedčil, že ho pán potvrdil za kráľa nad Izraelom a že kvôli svojmu ľudu Izraelu povyšuje jeho kráľovstvo. Dávid si vzal z Jeruzaleme ďalšie ženy a Dávidovi sa narodili ďalší synovia a dcéry. Toto sú mená tých, čo sa mu narodili v Jeruzaleme. Samua, Sobab, Nátan, Šalamún, Jebahar, Elisua, Elifalet, Noga, Nafek, Jafiáš, Elisama, Báliada a Elifalet. Dávid porazí Filištíncov. Keď sa Filištínci dozvedeli, že Dávida pomazali za kráľa nad celým Izraelom, tiahli všetci Filištínci nahor, aby sa Dávida zmocnili. Dávid sa o tom dozvedel a vyšiel proti ním. Filištínci prišli a roztiahli sa v údolí Refaim. Vtedy sa Dávid opytoval Boha. Mám ísť proti Filištíncom? Vydáš ich do mojej ruky? A pán mu odpovedal. Choď, vydám ti ich do ruky. Prišli do Bál Parašimu a Dávid ich tam porazil. A Dávid povedal. Pán roztrhal mojich nepriateľov mojou rukou, ako trhá voda. Preto dali tomu mestu meno Bál Parašim. Tam nechali svoje modly, ktoré Dávid kázal spáliť. Filištínci sa ešte raz roztiahli v údolí. Dávid sa opäť dopytoval Boha a Boh mu povedal. Nechod za nimi, ale obídi ich a choď na nich od hrušiek. A keď začuješ vo vrchoch hrušiek šelest krokov, vtedy vyraz do boja, lebo vtedy tiahne pre tebou Boh, aby porazil tábor Filištíncov. Dávid urobil tak, ako mu rozkázal Boh a porazil tábor Filištíncov od Gabaónu až po Gazer. Dávidov chýr sa rozniesol po všetkých krajinách a pán naplnil strachom pred ním všetky národy. Nastával si domov v Dávidovom meste, pripravil miesto pre Božiu archu a postavil pre ňu stan. Vtedy Dávid povedal, Božiu archu nesmie niesť nik, iba leviti, lebo pán ich vyvolil, aby nosili Božiu archu a aby ju obsluhovali na veky. Dávid zhromaždil do Jeruzalema všetkých Izraelitov, aby vyniesli pánovu archu na miesto, ktoré jej pripravil. Zvolal aj Áronových synov a levitov. Z Kátových synov knieža Uriela a jeho bratov 120, zo synov Merariho knieža Asaiáša a jeho bratov 220, z Gersonových synov knieža Joela a jeho bratov 130, z Elisafanových synov knieža Semeiáša a jeho 200 bratov, z Hebronových synov knieža Eliela a jeho bratov 80, z Ozielových synov knieža Aminadaba a jeho bratov 112. Dávid povolal aj kňazov Sadoka a Abiatera, ako aj levitov Uriela, Asaiáša, Joela, Semeiáša, Eliela a Aminadaba. A povedal im, vy ste hlavy levických rodín, posvete sa vy, vaši bratia, a vyneste archu pána, Izraelovho Boha, na miesto, ktoré som jej pripravil. Preto, že ste predtým neboli prítomní, pobil nás pán, náš Boh, lebo sme ho nehľadali, ako sa patrí. Kňazi a leviti sa teda posvetili, aby mohli vyniesť archu pána Izraelovho Boha,
Potom synovia Lévyho zdvihli Božiu archu pomocou tyčí na plecia, ako podľa Pánovho slova prikázal Mojžiš. Dávid rozkázal kniežatám Levitov, aby zo svojich bratov ustanovili spevákov a s hudobnými nástrojmi, harfami, citarami a cymbalmi, aby sa mohutný hlas radosti vznášal do výsosti. Ustanovili teda Levitov, Joelovho syna Hemana a z jeho bratov Barachiášovho syna Asafa a z nich bratov zo synov Merariho Kusiášovho syna Etana a s nimi ich bratov druhého radu Zachariáša, Jaziela, Semiramota, Jahielányho, Eliaba, Banajáša, Malásiáša, Matajáša, Elifalu, Makeniáša, Obededoma a Jehiela, vrátnikov. A spevákov Hemana, Asafa a Etana, aby hrali na medených cymbaloch, Zachariáš, Oziel, Semiramot, Jahiel, Ani, Eliab, Meásiáš a Banajáš na harfe pre dievčenský hlas. Matajáš, Elifalu, Makeniáš, Obededom, Jehiel, Ozaziu na citarách viedli hlboký hlas. Levické knieža Choneniáš bol pri prenášaní. Riadil prenos, lebo bol rozumný. Barachiáš a Elkána boli strážcami archy. Kňazi Sebeniáš, Jozafa, Natanael, Amasaj, Zachariáš, Panajáš a Eliezer trúbili pred Božou archou na trúby. Obededom a Jehiáš boli strážcami archy. Potom Dávid, starší Izraela a kniežatá tisícok išli, aby vyniesli Pánovu archu zmluvy z Obededovho domu s radosťou. A keď Boh pomohol Levitom, ktorí niesli Pánovu archu zmluvy, obetovali 7 bíčkov a 7 baranov. Dávid bol oblečený do jemného plášťa aj všetci Leviti, ktorí niesli archu aj speváci a Choneniáš, vodca prenosu. Dávid mal aj plátený efód. Celý Izrael vynášal Pánovu archu zmluvy s jasotom za zvuku rohu trúb a cymbalov a hrali na harfy a citary. Keď Pánova archa zmluvy došla do Dávidovho mesta, Šaulova dcéra Michol pozerala von oknom. A keď videla Dávida poskakovať a tancovať, opovrhala ním v srdci. Keď Božiu archu doniesli, postavili ju uprostred stanu, ktorý pre ňu postavil Dávid, a obetovali celopaly a pokojné obety pred Bohom. Keď Dávid dokončil celopaly a pokojné obety, požehnal ľud Pánovom mene. Potom nadelil všetkým Izraelitom, mužom i ženám, každému bochník chleba, meso a hroznový koláč. Potom z Levitov ustanovil pred Pánovou archu služobníkov, aby pripomínali, oslavovali a vychvalovali Pána Izraelovho Boha. Vedúcim bol Asaf, druhý po ňom Zachariáš, potom Jahiel, Semiramot, Jahiel, Matania, Želia, Panejáš a Obedom. Jahiel hral na harfe a citare Asaf na cymbale. Kňazi Banajáš a Jeziel však ústavične trúbili pred Božou archou zmluvy. V ten deň odovzdal Dávid do rúk Asafa a jeho bratov prvú oslavu Pána. Oslavujte Pána, zývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi. Spievajte mu a hrajte, rozprávajte o jeho obdivuhodných skutkoch. Jeho svätým menom sa honoste, nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. Hľadajte Pána jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár. Pamätajte na divy, čo učinil, na jeho znamenia, na výroky jeho úst. Vy, potomci Izraela, Pánovho služobníka, synovia Jakuba, vyvoleného Pánovho. On, Pán, je náš Boh. Jeho rozhodnutia platia po celej zemi, pamätajte večne na jeho zmluvu. Na sľub, ktorý dal pokoleniam tisícim, na zmluvu, čo s Abrahamom uzavrel, na prísahu, ktorou sa Izákovi zaviazal. Jakubovi to stanovil za zákon, Izraelovi za zmluvu večitú, keď povedal, tebe dám kanánsku krajinu, ako váš podiel dedičný. Keď ich bolo ešte neveľa, iba niekoľko, a boli cudzincami v krajine, a od kmeňa prechodili ku kmeňu z jedného kráľovstva k inému národu, nedovolil, aby im niekto krivdil. I kráľov karhal kvôli nim. Netýkajte sa mojich pomazaných, neobližujte mojim prorokom. Spievaj Pánovi celá zem, zvestujte jeho spásu deň čo deň, ohláste jeho slávu pohanom a jeho zázraky všetkým národom, lebo veľký je Pán a veľké chvály hoden, viac ako všetkých bohov treba sa ho báť, lebo ničotí sú všetci bohovia pohanov, ale Pán stvoril nebesia. Znešenosť a krása pred ním, moc a radosť tam, kde on je,
Vzdávajte Pánovi rodiny národov, vzdávajte Pánovi slávu a česť, vzdávajte Pánovi slávu hodnú jeho mena. Prineste obetné dary a vstúpte pred jeho tvár. Kláňajte sa Pánovi v posvetnom rúchu. Nech sa pred ním chveje celá zem, on upevnil zemekruh, nepohne sa. Tešte sa, nebesia plesaj zem, nech hlásajú medzi pohanmi, Pán kráľuje. Nech more zahučí a čo ho naplňa, nech plesá pole a všetko, čo je na ňom. I zajasajú stromy lesa pred Pánom, že prichádza súdiť zem. Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Povedzte, zachrán nás, Bože, náš Spasiteľ, zhromaždi a vyslobod nás krajín pohanských, aby sme mohli Tvoje sväté meno velebiť a honosiť sa Tvojimi chválospevmi. Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, od vekov až na veky. A všetok ľud nech privolá. Amen. A chvála Pánovi. A nechal tam pri Pánovej arche zmluvy Asafa a jeho bratov, aby pred archou ustavične konali službu každý deň podľa poriadku. Idú tu novho syna obede doma, Hosu a ich bratov 68 ustanovil za vrátnikov. Kňaza Sadoka a jeho bratov nechal ako kňazov pred Pánovým príbytkom na výšine, ktorá bola v Gabaone, aby na zápalnom oltári ustavične ráno i večer prinášali Pánovi celopaly podľa všetkého toho, čo je napísané v Pánovom zákone, ktorý uložil Izraelu. A s nimi Hemaná a Idutuna a ostatných vybraných, ktorí boli vypočítaní podľa mien, aby oslavovali Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. A u nich, u Hemaná a Idutuna, trúbia, cymbali, aby hrali na nich a na všetkých božích hudobných nástrojoch, Idutunových synov ustanovil v bráne. Potom odišiel všetok ľud, každý do svojho domu a Dávid sa vrátil požehnať svoj dom. Pánové prisľúbenia. Keď sa Dávid usadil vo svojom dome, povedal Dávid prorokovi Nátanovi. Pozri, ja bývam v cédrovom dome a Pánova archa zmluvy je pod kožami. Nátan povedal Dávidovi, urob všetko, čo zamýšľaš, lebo Pán je s tebou. Ale v tú noc Pán oslovil Nátana. Choď a povedz môjmu sluhovi Dávidovi, toto hovorí Pán. Nie ty mi postavíš dom, v ktorom mám bývať. Veď som nebýval v dome odo dňa, čo som Izraelito vyviedol až po dnešný deň, ale chodil som zo stanu do stanu a z príbytku do príbytku. Vari som za celý čas, čo som putoval so všetkými synmi Izraela, slovíčkom povedal niektorému sudcovi, ktorému som prikázal viesť môj ľud Izrael, prečo mi nepostavíte cédrový dom? Teraz však toto povedz môjmu sluhovi Dávidovi. Toto hovorí Pán zástupov. Ja som ťa vzal z pastviny spoza oviec, aby si sa stal kniežaťom nad môjim ľudom nad Izraelom. Bol som s tebou, kde si len šiel. Vyhubil som spred teba všetkých nepriateľov a urobil som ti meno, aké majú tí najväčší na zemi. Chcem svojmu ľudu Izraelu určiť miesto a zasadiť ho tam. Tam bude bývať a už sa nebude triasť. Ani zlosinovia ho už nebudú ničiť ako prv. Aj odo dní, čo som ustanovil sudcov nad svojim ľudom Izraelom, pokorím všetkých tvojich nepriateľov. A oznamujem ti, že Pán postaví dom tebe. Až sa tvoje dni doplnia a pôjdeš svojim otcom, ustanovím po tebe tvojho potomka, ktorý bude z tvojich synov a upevním jeho kráľovstvo. On mi postaví dom a ja upevním jeho kráľovstvo na veky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom. A neodnímem mu svoju milosť, ako som ju odňal tomu, ktorý bol pred tebou. Ustanovím ho vo svojom dome a vo svojom kráľovstve na veky a jeho trón bude pevný na veky. A Nátan hovoril Dávidovi celkom podľa týchto slov a podľa tohto videnia. Na to král Dávid šiel, posadil sa pred Pána a hovoril, kto som ja, Pane, Bože, a čo je môj dom, že si ma priviedol až sem? Ale to bolo, Bože, v tvojich očiach málo. Nuž hovoríš o dome svojho sluhu aj do budúcnosti a zliadol si na mňa ako na človeka, ktorého povyšuješ, Pane, Bože. Čím by mohol Dávid ešte prispieť k tvojej sláve? Veď ty poznáš svojho sluhu. Pane, kvôli svojmu sluhovi a podľa svojho srdca si si urobil celú túto veľkú vec. Chcel si zjaviť všetky veľké veci. Pane, tebe podobného niet,
a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba nie je Boha. A ktorý iný národ na zemi je ako tvoj ľud Izrael, ku ktorému prišiel Boh vykúpiť si ho za ľud? Chcel si si urobiť veľké a obávané meno a chcel si vyhnať národy spred svojho ľudu, ktorý si vykúpil z Egypta. Svoj ľud Izrael si urobil svojim ľudom, na veky ty. Pane, stal si sa jeho Bohom. A teraz, Pane, nech sa na veky splní slovo, ktoré si hovoril o svojom sluhovi a jeho dome. A urob tak, ako si hovoril. Nech tvoje meno trvá a preslávi sa na veky. A budú hovoriť, Pán zástupov, Boh Izraela, Bohom nad Izraelom. A dom tvojho sluhu Dávida bude pred tebou trvalý. Lebo ty, môj Bože, dal si svojmu sluhovi zjavenie, že mu vybuduješ dom. Preto tvoj sluha našiel odvahu modliť sa pred tebou. A teraz, Pane, ty si Boh, ty si slúbil svojmu sluhovi toto podobrodenie. A teraz si začal žehnať dom svojho sluhu, aby večne trval pred tebou. Keď ho ty, Pane, požehnáš, bude požehnaný na veky. Dávidové víťazstvo. Potom Dávid porazil Filištíncov, podrobil si ich a vzal Filištíncom z ruky Gét a k nemu patriace osady. Porazil Moabčanov a Moabčania sa stali Dávidovými poddanými, platili poplatky. Dávid odrazil až k Ematu kráľa Soby Adarezera, keď išiel rozšíriť svoju moc na rieke Eufrat. Dávid mu zajal 1000 vozov, 7000 jazdcov a 20 000 mužov pechoty. Dávid ochromil všetky záprahy a nechal z nich iba 100 záprahov. Keď Aramejčania prišli z Damasku na pomoc Adarzererovi, kráľovi Soby, Dávid Aramejčanov porazil 22 000 mužov. Na to Dávid ustanovil v Damacenskom Aramejsku dozorcov a Aramejčania sa stali Dávidovými poddanými a platili poplatky. Tak Pán pomáhal Dávidovi všade, kde len išiel. Dávid vzal zlaté štíty, ktoré mali Adarezerovi sluhovia a zaniesol ich do Jeruzalema. Z Adarezerových miest Tebatu a Chunu vzal Dávid veľmi veľa kovu. Z neho Šalamún urobil kovové more, stĺpy a kovové nárade. Keď sa kráľ Ematu Tou dopočul, že Dávid porazil celú armádu kráľa Soby Adarezera, poslal svojho syna Adorama ku kráľovi Dávidovi pozdraviť ho a blahoželať mu, že bojoval proti Adarezerovi a že ho premohol. Lebo Adarezer bol nepriateľ Tohuo. Všetky zlaté, strieborné a kovové veci zasvetil kráľ Dávid Pánovi spolu so striebrom a zlatom, ktoré doniesol od všetkých národov, od Edomčanov, od Moabčanov, od Amončanov, od Filištíncov a od Amalekitov. Abisaj syn Sarvie porazil Edomčanov v Solnom údolí 18 000 mužov. Edomsku stanovil dozorcov a celé Edomsko sa stalo Dávidovými podanými. Tak Pán pomáhal Dávidovi všade, kde len išiel. Dávid kráľoval nad celým Izraelom a vysluhoval právo a spravodlivosť všetkému svojmu ľudu. Joab syn Sarvie bol veliteľom vojska, Ehiludov syn Jozafát bol kancelárom, Achitobov syn Sadok a Abiatiarov syn Achimelech boli kňazmi. Susa bol pisárom, Joadov syn Banajáš bol veliteľom Keraťanov a Feletanov a Dávidovi synovia boli kráľovi prví po ruke. Vojna proti Amončanom a Aramejčanom. Potom zomrel kráľ Amončanov Naas a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn. Dávid si povedal, preukážem Naasovmu synovi Hanonovi milosrdenstvo, lebo jeho otec preukázal milosrdenstvo mne. Dávid teda poslal poslov, aby mu vyslovil sústrasť v žiali za jeho otcom. Dávidovi sluhovia prišli do krajiny Amončanov vysloviť Hanonovi sústrasť, ale amonské kniežatá vraveli Hanonovi. Nazdávaš sa, že si Dávid chce uctiť tvojho otca, keď ti poslal tešiteľov? A neprišli Dávidovi sluhovia k tebe preto, aby preskúmali, rozvrátili a prezreli krajinu? Na to Hanon chytil Dávidových sluhov, oholil ich šaty im do polovice, až po rozkrok odstrihol a poslal ich preč. Oni odišli. Dávid však dostal od týchto mužov správu a poslal im naproti, lebo mužovia boli veľmi potupení. Kráľ im odkázal. Ostaňte v Jerichu, kým vám nenarastie brada, potom sa vrátite. Keď Amončania videli, že sa Dávidovi zošklivili, poslal Hanon a Amončania 1000 hrivien striebra, aby si z Mezopotámie a
z aramejskej Máchy a z Osoby najali vozy a jazdcov. Najali si 32 tisíc vozov a kráľa Máchy s jeho ľudom. Oni prišli a utáborili sa pred Medabou. Aj Amončania sa zhromaždili zo svojich miest a došli do boja. Keď sa to Dávid dopočul, poslal Joába a celé vojsko bojovníkov. Vtedy Amončania vyrazili a usporiadali sa do boja pri vchode mesta. Králi, ktorí prišli, boli osobitne na poli. Keď Joab videl, že boj je obrátený proti nemu aj spredu, aj odzadu, vybral si z Izraelitov najvyberanejších a postavil ich proti Aramejčanom. Ostatok vojska odozdal do ruky svojho brata Abisaja a postavili sa proti Amončanom. A povedal: ak budú Aramejčania mocnejší ako ja, prídeš mi na pomoc. A ak budú Amončania mocnejší ako ty, vypomnožem ti ja. Budú datní. Veď bojujeme za svoj ľud a za mestá svojho Boha. Pán však urobí, čo sa jemu páči. Keď sa Joába mužstvo, ktoré bolo s ním, pustilo do boja proti Aramejčanom, utiekli pred ním. Amončania videli, že Aramejčania utiekli, preto ušli aj oni pred jeho bratom Abisajom a vtiahli do mesta. Joab potom išiel do Jeruzalema. Keď Aramejčania videli, že ich Izraeliti porazili, poslali poslov a dali nastúpiť Aramejčanom, ktorí boli za riekou, pod vedením veliteľa Adazerzovho vojska Sofacha. Keď to oznámili Dávidovi, zhromaždil celý Izrael, prešiel cez Jordán, prišiel k ním, zriadil proti Aramejčanom šík a pustil sa s ním do boja. Aramejčania utiekli pred Izraelitmi. Dávid zničil Aramejčanom 7000 vozov a 40 000 pešiakov a zabil aj veliteľa vojska Sofacha. Adazerezovi poddaní videli, že ich Izraeliti porazili, preto uzavreli s Dávidom mier a boli mu poddaní. A Aramejsko až už viac nechcelo ísť Amončanom na pomoc. Po roku v tom čase, keď králi vychádzajú do boja, vyviedol Joab vojenskú moc a spustošil krajinu Amončanom. Potom prišiel Rábe a obliehal ju. Dávid však ostal v Jeruzaleme, Joab porazil a zboril Rábu. Dávid sal korunu ich kráľa z jeho hlavy a zistil, že váži hrivnu zlata. Bol na nej trávokam, ktorý sa dostal na Dávidovu hlavu. Z mesta odniesol množstvo koristi a ľud, ktorý v ňom bol, vyviedol a roztrhal pílami a železnými sekerami. Podobne naložil Dávid so všetkými mestami Amončanov. Potom sa Dávid a celé vojsko vrátilo do Jeruzalema. Boje s Filištíncami. Po tomto sa strhla zase vojna s Filištíncami pri Gazeri. Tam porazil Husaťan Sobochaj, Safajho z Refajmoho rodu a pokoril ho. Opäť vypukla vojna s Filištíncami. Vtedy Jariho syn Elchanan zabil brata Gejťana Goliáša Lachmio. Drevo na jeho kopii bolo ako návoj. A zasa došlo k vojne v Gete. Tam bol ohromný muž, ktorý mal po 6 spolu 24 prstov. Aj on bol z Rafajho potomstva. Keď sa rúhal Izraelitom, zabil ho Jonatán, syn Dávidovho brata Samuel. Títo boli z potomstva Rafu v Gete. Padli rukou Dávida a rukou jeho sluhov. Ščítanie ľudu. I povstal Satan proti Izraelovi a pokúšal Dávida, aby spočítal Izraelitov. A Dávid povedal Joábovi a kniežatám ľudu: choďte, spočítajte Izraelitov od Bersabe až po Dan a podajte mi správu. Chcem vedieť ich počet. Ale Joáb povedal: nech pán rozmnoží svoj ľud 100 raz tak, ako ho je. Či sú nie všetci, môj kráľovský pane, tvojimi sluhami? Prečo si môj pán žiada túto vec? Prečo chce byť vinníkom Izraela? Ale král trval na svojom rozkaze Joábovi a Joáb sa vydal na cestu. Pochodil po celom Izraele a prišiel do Jeruzalema. A Joáb odovzdal výsledok sčítania ľudu Dávidovi. V celom Izraeli bolo 1 100 000 mužov, ktorí tasia meč. Judovcov však bolo 470 000 mužov, ktorí tasia meč. Levitov a Benjamínovcov nepočítal medzi nich, lebo Joábovi bol Dávid rozkaz odporný. Ani Bohu sa táto vec nepáčila a potrestal Izraelitov. Tedy Dávid hovoril Bohu: veľmi som zrešil, keď som sa dopustil tej veci. Teraz však odpusť hriech svojho sluhu, lebo som konal veľmi nerozumne. Na to pán oslovil Dávidovho víca Gada: choď a povedz Dávidovi, toto hovorí pán. Predkladám ti tri veci.
Vyber si z nich jednu, tú na teba dopustím. Gad išiel k Dávidovi a povedal mu, toto hovorí Pán, vyber si. Buď trojdňový hlad, alebo že budeš 3 mesiace utekať pred svojimi nepriateľmi tak, že ťa bude stíhať meč tvojich protivníkov, alebo že bude v krajine 3 dni meč Pánov, mor, a Pánov anjel bude ničiť po celom území Izrael. Teraz teda uváž, čo mám odpovedať tomu, ktorý ma poslal. Dávid povedal Gadovi, som vo veľkej úzkosti, no nech padnem do Pánovej ruky, lebo jeho milosrdenstvo je veľké. Ale do ruky človeka nechcem padnúť. Tak Pán dopustil mor na Izrael, takže z Izraelitov padlo 70 000 mužov. Potom Boh poslal anjela do Jeruzalema, aby ho ničil. Ale keď ničil, Pán zliadol, zľutoval sa nad nešťastím a povedal anjelovi, ktorý ničil. Dosť už. Teraz už spusť ruku. Pánov anjel stál pri humne Jebuzejca Ornana. Keď Dávid zdvihol zrak, videl Pánovho anjela stáť medzi zemou a nebom a s vytaseným mečom v ruke, ktorú mal vystretú nad Jeruzalem. Na to Dávida starší, poobliekaný dovrecovým, padli na tvár a Dávid hovoril Bohu. Nerozkázal som ja spočítať ľud. Ja som teda zhrešil. Ja som spáchal zlo. Ale tieto ovečky čože urobili? Pane, môj Bože, dvihni svoju ruku na hubenie proti mne a proti domu môjho otca, nie však proti svojmu ľudu. A Pánov anjel poveril Gada povedať Dávidovi, aby šiel hore a aby na humne Jebuzejca Ornana postavil Pánovi oltár. Dávid teda šiel hore podľa slova, ktorému Pánovom mene povedal Gad. Keď sa Ornan obrátil, videl anjela a jeho 4 synovia, ktorí boli s ním, sa schovali. Ornan práve mlátil pšenicu. Dávid šiel k Ornanovi. Keď sa Ornan pozrel a uvidel Dávida, vyšiel z humna a poklonil sa Dávidovi tvárou až po zem. Tu Dávid povedal Ornanovi. Daj mi miesto, kde máš humno. Chcem na ňom postaviť Pánovi oltár. Daj mi ho za plnú cenu. Potom sa rana vzdiali od ľudu. Ornan povedal Dávidovi. Vezmi si ho a nech môj kráľovský pán urobí, čo uzná za dobré. Pozri, hovedá dám na ceblopal, mláťačku na drevo a pšenicu na nekrvavú obetu. To všetko dávam. Ale král Dávid odpovedal Ornanovi. Nie, chcem to od teba kúpiť za plnú cenu. Nevezmem predsa pre pána to, čo je tvoje a neobetujem celopal zadarmo. A tak dal Dávid Ornanovi za to miesto zlato o váhe 600 šeklov. Potom tam Dávid postavil Pánovi oltár, obetoval celopaly a pokojné obety a vzýval Pána, ktorý odpovedal ohňom z neba, ktorý zoslal na oltár zápalných obetí. Na to dal Pán anjelovi rozkaz a on dal svoj meč späť do pošvy. V tom čase, keď Dávid videl, že ho Pán vypočul na humne u Jebuzejca Ornana, prinášal tam obety. Pánov príbytok, ktorý dal postaviť Mojžiš na pustatine a oltár zápalných obetí, bol v tom čase na výšine v Gabaone. Ale Dávid nemohol ísť k nemu, aby tam uprosoval Boha, lebo ho naplňal hrôzou meč Pánovho anjela. Preto Dávid povedal, toto je Boží dom a toto je oltár na celopaly pre Izrael. Potom Dávid rozkázal, aby zhromaždili cudzincov, ktorí boli v krajine Izraela a ustanovil kamenárov, aby otesávali kvádre na stavbu Božieho domu. Dávid prichystal aj množstvo železa na klíny do krídel, brána, na háky a na také množstvo kov, že ho nebolo možno odvážiť. Ako aj cedrové drevo bez počtu. Sidonci a Tyrčania dodali totiž Dávidovi množstvo cedrového dreva. Dávid si hovoril, môj syn Šalamún je mladý a krehký a dom, ktorý sa má postaviť Pánovi, má byť veľký, aby vo všetkých krajinách dvíhal jeho česť a slávu, preto mu porobím prípravy. A Dávid prichystal pred svojou smrťou množstvo vecí. I zavolal svojho syna Šalamúna a prikázal mu, aby postavil dom Pánovi Bohu Izraela. Dávid povedal Šalamúnovi, syn môj, ja som mal na mysli postaviť dom menu Pána svojho Boha, ale Pán ma oslovil. Vylial si veľa krvi a viedol si veľké vojny. Nemôžeš stavať dom môjmu menu, keď si vylial toľko krvi predo mnou na zem. Hľa, narodí sa ti syn, ktorý bude mierumilovný, a ja mu zaistím pokoj od všetkých jeho okolitých nepriateľov. Veď sa bude volať pokojný,
a za jeho čias dám Izraelu pokoj a mier. On postaví dom môjmu menu. On mi bude synom a ja mu budem otcom a trón jeho kráľovstva nad Izraelom.

tisíc hrivien zlata a milión hrivien striebra. Kova železno nemožno ani spočítať, odvážiť. Také množstvo je. Prichystal som aj drevo a kamene. Ty budeš musieť pokračovať. Máš tiež množstvo robotníkov, tesárov, kamenárov, drevorobotníkov a odborníkov na akékoľvek práce zo zlata, striebra, kovu a železa, ktorého je bez počtu. Daj sa teda do práce a Pán nech je s tebou. Potom Dávid prikázal všetkým kniežatám Izraela, aby pomáhali jeho synovi Šalamúnovi. Či je Pán váš Boh nie s vami? Veď vám zo všetkých strán zaistil pokoj, keď dal obyvateľov krajiny do mojej ruky a krajina sa sklonila pred Pánom a jeho ľudom. Teraz hľadajte Pána, svojho Boha, s oddaným srdcom a dušou. Schopte sa a postavte svätyňu Pánovi Bohu, aby sa Pánova archa zmluvy a Božie posvätné nádoby dostali do domu postaveného Pánovmu menu. Keď Dávid ostarel a bol z cíti veku, ustanovil za kráľa nad Izraelom svojho syna Šalamúna a zhromaždil všetky izraelské kniežatá, kniazov a levitov. Levitov spočítali od 30 ročných nahor a ich počet bol podľa hlav 38 tisíc mužov. Z nich bude 24 tisíc viesť službu v Božom dome, 6 tisíc bude pisármi a sudcami, 4 tisíc vrátnikmi a 4 tisíc bude oslavovať Pána na nástrojo, ktoré som na oslavovanie dal urobiť. Dávid ich rozdelil na skupiny podľa Lévyho synov Gersona, Káta a Meradio. Ku Gersonovi patrili Lédana Semej, synovia Lédana, pohlavár Jahiel, Zetana, Joel, Traja. Semejho synovia Salomit, Hosiel a Aran, Traja. To sú pohlavári Ledanovej rodiny. Semejho synovia Lehet, Ziza, Jaus a Baria. Títo štyria sú synovia Semejho. Jachat bol prvý, Ziza druhý, Jeovas a bratia nemali mnoho synov, preto ich počítali za jednu rodinu a jednu triedu. Kátovi synovia Amram, Isár, Hebron a Oziel štyria. Amramovi synovia boli Áron a Mojžiš. Árona oddelili, aby slúžil v veľsvetine, on a jeho synovia na veky, aby pálil pred Pánom tymián, aby mu slúžil a jeho menom žehnal na veky. Mojžiš bol muž Boží, jeho synovia sa volali podľa kmeňa Lévyho. Mojžišovi synovia Gerson a Eliezer. Gersonovi synovia pohlavár Subuel. Eleazarovi synovia pohlavár Rohobiáš Eliezer nemal iných synov, ale Rohobiášovi synovia sa veľmi rozmnožili. Isárovi synovia pohlavár Salomit. Hebronovi synovia pohlavár Jereal, druhý Amariáš, tretí Jahaziel, štvrtý Jekma. Ozielovi synovia pohlavár Micha, druhý Jesiáš. Merariho synovia Moholi a Musi, Moholiho synovia Eleazar Kis. Keď Eleazar zomrel, nemal synov, len céry, ktoré si vzali ich bratia, Kisovi synovia. Musiho synovia Moholi, Eder a Jerimo, Traja. To sú synovia Levyho podľa ich rodov, pohlavári rodín, spočítaní pri ščítaní podľa miena hlav, zamestnaní v službe pri Pánovom dome od 20 ročných nahor. Lebo Dávid povedal, Pán Boh Izraela zaistil svojmu ľudu pokoj a bude bývať v Jeruzaleme na veky. A leviti už nemusia prenášať príbytok a všetko služobné náradie, lebo podľa posledných Dávidových slov patria do počtu leviti o 20 ročných nahor. Ich miesto bude po ruke Áronových synov v službe pri Pánovom dome, na nádvoriach, v izbách, pri očistách rozličných posvetných vecí, pri prácach spojených so službou Božieho domu, pri predkladaných chleboch, pri jemnej múke na nekrvavé obety, pri nekvasených posúchoch, pri panviciach, pri miesení, ako aj pri všetkých obsahových a dĺžkových mierach. Každé ráno musia nastúpiť a oslavovať a chváliť Pána, podobne aj večer. A za každým, keď sa budú Pánovi obetovať celopaly, po sobotách, novmesiacoch a slávnostiach podľa počtu, ktorí majú trvale určený pred Pánom. V službe Pánovho domu musia zachovávať predpisy stánku zhromaždenia, predpisy svätyne a predpisy svojich bratov Áronových synov. Rozdelenie Áronových synov. Áronovi synovia Nadab, Abiu, Eleazar a Itamar. Nadab a Abiu zomreli pred svojim otcom. Synov nemali, preto kňazskú službu konali Eleazar a Itamar. Rozdelil ich Dávid a z Eleazarových synov Sadok a zo synov Itamarových Achimelech. A zistilo sa, že čo sa týka mužských hlav Eleazarových synov, bolo viac ako synov Itamarových. Preto rozdelili Eleazarovým synom pohlavárov pre 6

16 rodov a Itamarovým synom pre 8 rodov. Žrebom rozdelili aj tých, lebo kniežatá svätyňa a Božie kniežatá boli aj z Eleazarových synov, aj z Itamarových synov. Popísal ich Natanael, syn Semeáš, písar z rodu Lévyho, pred kráľom, kniežatami, kňazom Sadokom a Abiatiarovým synom Achimelechom a pred pohlavármi kňazských a levických rodov. Jeden rod sa vyžreboval z Eleazara a jeden sa vyžreboval z Itamara. Prvý žreb padol na Jojariba, druhý na Jediáša, tretí na Hirama, štvrtý na Seorima, piatý na Melchiáša, šiestý na Majimana, siedmy na Akosa, osmy na Abiáša, deviatý na Jesu, desiatý na Secheniáša, jedenásty na Eliaseba, dvanásty na Jakima, trinásty na Hofu, štrnásty na Izbába, petnásty na Belgu, šestnásty na Emara, sedemnásty na Hezira, osemnásty na Afsesa, devätnásty na Feteiáša, dvadsiaty na Ezechiela, 21. na Jachina, 22. na Gamula, 23. na Daliahu, 24. na Mázajahu. Toto bolo ich poradie v službe, keď išli do pánovho domu podľa poriadku, ktorý zaviedol ich otec Áron a komu prikázal pán Boh Izraela. A z ostatných synov Lévyho, z Amramových synov Subael, zo Subaelových synov Jehediáš, z Rohobiáša, z Rohobiáčových synov pohlavár Jesiáš, z Isárovcov Selemu, zo Selametmotových synov Jahat a Jerauho synovia, druhý Amariáš, tretí Ahaziel, štvrtý Jakmán, synovia Oziela, Micha a Micho, z Michových synov Semir, Michov brat Jesiáš, z Jesiášových synov Zachariáš, Merariho synovia Moholia Musi, Ozaiho synovia Beno, Merariho synovia Beno, Soám, Zachur a Hebri. Zmohli ho Ezelár, ktorý nemal synov. Z Kisa Kisov syn Jeramiel, Musi ho synovia Moholi, Eder a Jerimot. To sú Levyho synovia podľa ich rodov. Aj oni žrebovali tak, ako ich bratia Áronovi synovia pred kráľom Dávidom, Sadokom a Chimelechom, pohlavármi rodín, kňazmi a levitmi pohlavára rodiny tak, ako najmladšieho brata. Dávid aj vojvodcovia oddelili na službu aj zo synov Asafa, Harm, Hemana, a idú tu na tých, ktorí prorokovali na citarách, harfách a cymbaloch. A počet tých, čo sa činne zúčastnili služby, bol z Asafových synov Zachur, Jozef, Nataniáš a Asarár. Asafovi synovia boli pod rukou Asafa, ktorý prorokoval pod dozorom kráľa. Z Idutuna, Idutunovi synovia Godoliáš, Sori, Jeseiáš, Asabiáš, Mataniáš, 6 pod vedením ich otca Idutuna. On prorokoval na citare na slávu a chválu pána. Z Hemana, Hemanovi synovia Bokiaľ, Mataniaľ, Oziel, Sabuel, Jerimot, Hananiáš, Hanani, Eliata, Gedelti, Romemie, Tiezer, Jezbakasa, Meloti, Otir a Mahaziot. Všetci títo boli synovia kráľovovica Hemana, podľa Božích výrokov, že povýši jeho roh. Dal Boh Hemanovi 14 synov a 3 dcery. Títo všetci boli pod vedením svojho otca zapojení do spevu v pánovom chráme. Pri cymbaloch, harfách a citarách boli v službe Božiemu domu pod vedením kráľa Asafa, Idutuna a Hemana. A ich počet spolu s ich bratmi vycvičenými v pánovom speve samými majstrami bol 288. O službe žrebovali rovnako medzi malým i veľkým majstrom i žiakom. Prvý žreb vyšiel Asafovcovi Jozefovi, druhý Godoliášovi, jemu jeho bratom a synom 12. Tretí Zachurovi, jeho synom a bratom 12. Štvrtý Isárovi, jeho synom a bratom 12. Piatý Nataniášovi, jeho synom a bratom 12. Šiestý Bokijauovi, jeho synom a bratom 12. Siedmý Izraelovi, jeho synom a bratom 12. Vosmý Jesejášovi, jeho synom a bratom 12. Deviatý Nataniášovi, jeho synom a bratom 12. 10. Semeášovi, jeho synom a bratom 12. 11. Izraelovi, jeho synom a bratom 12. 12. Hasabiášovi, jeho synom a bratom 12. 13. Subaelovi, jeho synom a bratom 12. 14. Matatiášovi, jeho synom a bratom 12. 15. Jeremitovi, jeho synom a bratom 12. 16. Hananiášovi, jeho synom a bratom 12. 17. Esapkasovi, jeho synom a bratom 12.
18. Hananiovi si jeho synom a bratom 12. 19. Melotiovi jeho synom a bratom 12. 20. Eliatovi jeho synom a bratom 12. 21. Otirovi jeho synom a bratom 12. 22. Gedeliatovi jeho synom a bratom 12. 23. Mahaziotovi jeho synom a bratom 12. 24. Remetiezerovi jeho synom a bratom 12. Oddeli vrátnikov. Skorovcov Meseliemiáš, ktorého syn z Asafových synov. Meseliemiáš mal synov prvorodeného Zachariáša, druhého Jedihela, tretieho Zabadiáša, štvrtého Jatanaela, piatého Elama, šiestého Johanana, siedmeho Elioenehio. Obededom mal synov prvorodeného Semiáša, druhého Jozabada, tretieho Joacha, štvrtého Sachara, piatého Natanaela, šiestého Amiela, siedmeho Isachara, ôsmeho Folatiho, lebo pán ho požehnal. Jeho synovi Semiášovi sa narodili synovia, ktorí vládli vo svojich rodoch, lebo to boli udatní mužovia. Semiášovi synovia, Otni, Rafael, Obed, Elzabad, jeho bratia udatní mužovia, Eliu a Samachiaš. Títo všetci boli zo synov Obededoma. Oni, ich synovia, ich bratia udatní mužovia, súci na službu. 62 Obededomovcov. Meselemiáš mal 18 udatných synov a bratov. Synovia Hosu zo synov Merariho, pohlavár Semri, lebo hoci nebol prvorodený, jeho otec ho urobil pohlavárom. Druhý Helkiáš, tretí Tebeliáš, štvrtý Zachariáš. Všetkých Hosových synov a bratov bolo 13. Tieto oddiely vrátnikov mali na povinnosť konať stráž podľa pohlavárov mužstiev, tak ako ich bratia mali za povinnosť konať službu v pánovom dome. U každú bránu žrebovali malí i veľkí podľa rodov. Žreb na východ padol na Selemiáša, keď žrebovali pre jeho syna Zachariáša, múdreho radcu, vyšiel mu žreb na sever, pre obede doma na juh a pre jeho synov na dom zbierok. Pre Sefima a Hosu na západ s bránou Šeleke na stúpajúcom chodníku, stráž vedľa stráže. Na východ bolo 6 levitov, na sever denne 4, na juh denne 4, pri zbierkach 2 a 2. Pre Parbar na západe 2, na ceste a 2 pri Parbate. Bare. To sú oddiely vrátnikov zo synov Koreho a zo synov Merariho. Leviti, ich bratia, ktorí boli na pokladmi Božieho domu a nad pokladmi zasvetených vecí. Zo synov Gersonovca Lenadana, pohlavári rodov Gersonovca Leladana, boli Jahielovci. Jahielovi synovia Zatana, jeho brat Joel, boli nad pokladmi pánovho domu. Zamramovcov, Isárovcov, Hebronovcov a Ozihelovcov a Subael, syn Mojžišovho syna Gersona, bol kniežatom nad pokladmi. Jeho bratia z Eleazera, jeho syn Rahabiáš, jeho syn Izaiáš, jeho syn Joram, jeho syn Zehri a jeho syn Selib. Tento Selimit a jeho bratia boli nad všetkými pokladmi zasvetených vecí, ktoré zasvetili kráľ Dávid, pohlavári rodov, velitelia tisícok a stotín a vojvodcovia. Zvojená z koristi to zasvetili na opravu pánovho domu. A všetko, čo zasvetil vidieť Samuel, Kisov syn Šaul, Nérov syn Abner, Joab syn Sarvie, alebo ktorýkoľvek darca, bolo pod rukou Selemita a jeho bratov. Z Isárovcov Choneniáš a jeho synovia boli určení pre vonkajšiu službu nad Izraelom za pisárov a sudcov. Z Hebronovcov Hasabiáš a jeho bratia, 1700 udatných mužov, boli pred správu Izraela za Jordánom na západ vo všetkých pánových dielach a v kráľovej službe. Z Hebronovcov bol Jeriáš pohlavárom Hebronovcov podľa ich rodov a rodín. V 40. roku Dávidovho kráľovania ich popísali a zistili medzi nimi udatných mužov v Galátskom jazeri. Jeho bratov udatných mužov bolo 2700 pohlavárov rodín, ich ustanovil král Dávid nad Rubenovcami, Gadovcami a polovicou Manasesovho kmeňa zo všetkých božích a kráľovských veciach. Synovia Izraela podľa ich počtu pohlavári rodín velitelia tisícok a stotín a ich pisári, ktorí boli k službám kráľovi podľa jednotlivých oddielov, ktoré v každom mesiaci roka mesiac za mesiacom prichádzali a odchádzali. Jeden oddiel bol
24 tisíc. Nad prvým oddielom v prvom mesiaci bol Zabdielov syn Jezboam. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. Bol z Fáresových synov, pohlavárom všetkých kniežat vojska v prvom mesiaci. Nad oddielom druhého mesiaca bol Ahohevec Dodaj, jeho oddiel a Makelot, knieža. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. Veliteľom tretieho vojska v treťom mesiaci u Banajáš, syn kniaza Jojadu, pohlavár. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. Tento Banajáš bol hrdinom 30 a na 30. Nad jeho oddielom bol jeho syn Amizadab. Štvrtý vo štvrtom mesiaci bol Joabov brat Asael a po ňom jeho syn Zabadiáš. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. Piatý v piatom mesiaci bol Jezrahita, knieža Samaot. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. Šiestý v šiestom mesiaci bol Hira, syn Tekuna, Kesa a jeho oddiel bolo 24 tisíc. Siedmy v siedmom mesiaci bol Heles, Falaňan, zo synov Efraima. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. V 8. mesiaci bol Husiťan Sobochaj zo Zarahovcov, v jeho oddiele bolo 24 tisíc. 9. v 9. mesiaci bol Anatoťan Abiezer z Benjaminovcov, v jeho oddiele bolo 24 tisíc. 10. v 10. mesiaci bol Netofaťan Maraj zo Zarahovcov, v jeho oddiele bolo 24 tisíc. 11. v 11. mesiaci bol Faratoťan, Toňan, Banajáš zo synov Efraima. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. 12. 12. mesiaci bol Netofáťan, Holdaj, Otonielovec. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. Nad kmeňmi Izraela boli nad Rubenovcami Zechriho syn knieža Eliezer, nad Simeonovcami Máchov syn Safatiáš, nad Levitmi Kamuelov syn Hasabiáš, nad Áronovcami Saduk, nad Judovcami Eliu z Dávidových bratov, nad Isacharovcami Michaelov syn Amri, nad Zabulonovcami Abdiášov syn Jasmiáš, nad Neftalindmovcami Ozielov syn Jerimot, nad Efraimovcami Oziášov syn Ozeáš, nad polovicou Manasesovho kmeňa Fadiášov syn Joel, nad polovicou Manasesovho kmeňa v Galáde Zachariášov syn Jadov, nad Benjaminovcami Abnerov syn Jasiel, nad Danovcami Jerohamov syn Ezriel. To sú kniežatá izraelských kmeňov. Dávid nechcel spísať ich počet od 20 ročných nižšie, lebo Pán prislúbil, že synov Izraela rozmnoží ako hviezdy na nebi. Joab, syn Sarvie, začal sčítanie, ale nedokončil ho, lebo preto prišiel hnev na Izraelitov. Preto sa ten počet ani nedostal medzi číslice letopisov kráľa Dávida. Nad pokladmi kráľa bol Adielov syn Azmod. Nad pokladmi však, ktoré boli na poli, v mestách, dedinách a vo vežiach, bol Oziášov syn Jonatán. Nad robotníkmi na poli, ktorí obrábali pôdu, bol Chelubov syn Ezri. Nad vinohradmi Semiáš z Rámy, nad zásobami vína, ktoré boli vo vinohradoch, bol Zabdiášov Sefami. Nad olivami a sykomorami, ktoré boli na nížine, bol Balchanan z Gaderu. Nad zásobami oleja Joas. Nad dobytkom, ktorý bol na paši v Sárone, bol Setraj zo Sáronu a nad dobytkom, ktorý bol v dolinách, bol Adliho syn Safat. Nad ťavami bol Izmael ha Ubil, nad oslami Jadiás Meronotu a nad ovcami Agarejec Jazis. Títo všetci boli správcami majetku, ktorý mal kráľ Dávid. Dávidov stríc Jonatán, radca, múdry muž a pisár s Hachomovnových synov Jahielom boli pri kráľových synov. Achitofel bol kráľovým poradcom a Arachita Husaj bol kráľovým priateľom. Achitofelovým nástupcom bol Banajášov syn Jojada a Abiatia. Kráľovým vojvodcom bol Joab. Dávid zhromaždil všetky kniežatá Izraela. Kniežatá kmeňov, kniežatá oddielov, ktoré boli k službám kráľovi, veliteľov tisícov, k veliteľov stotín a správcov všetkých majetkov a statkov kráľa a jeho synov s komorníkmi i všetkých udatných mužov do Jeruzalema. Král Dávid sa postavil na nohy a hovoril:
Počujte ma, bratia moji a ľud môj. Ja som zamýšľal postaviť dom, kde by odpočívala Pánova archa zmluvy a podnož nášho Boha a porobil som prípravy pre stavbu. Ale Boh mi povedal, nebudeš stavať do môjmu menu, lebo si muž bojovný a vylieval si krv. Pán, Boh Izraela ma však vyvolil z celého domu môjho otca, aby som bol kráľom nad Izraelom na veky. Lebo Júdu si zvolil za knieža v Júdovom dome, dom môjho otca, a v dome môjho otca sa mu páčilo mňa ustanoviť za kráľa nad celým Izraelom. A zo všetkých mojich synov, lebo veľa synov mi dal Pán, vyvolil si môjho syna Šalamúna, aby sedel na tróne Pánovho kráľovstva nad Izraelom. A povedal mi, tvoj syn Šalamún postaví môj dom a moje nádvoria, lebo som si ho vyvolil za syna a ja budem jeho otcom. Upevním jeho kráľovstvo na veky, ak bude trvale plniť moje príkazy a ustanovenia ako dnes. A teraz pred očami celého Izraela, Pánovho zhromaždenia, a aby to počul náš Boh. Zachovávajte a skúmajte všetky príkazy Pána svojho Boha, aby ste si udržali dobrú krajinu a poručili ju svojim synom a po sebe na veky. Ty však, syn môj Šalamún, poznaj Boha svojho otca a slúž mu celým srdcom a povolnou dušou, lebo Pán skúma všetky srdcia a pozná každý výplod mysle. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť, ale ak ho opustíš, zavrhne ťa na veky. Pozri, Pán ťa vyvolil, aby si postavil dom pre svätyňu. Chop sa pevne diela. Potom Dávid odovzdal svojmu synovi Šalamúnovi rozvrh predsienie jej budov pokladníc z horných izieb vnútorných komôr a domu zľutovania. I plán všetkého, čo mal na mysli, nátvory Pánovho domu, všetkých miestností dookola pokladníc Božieho domu, pokladníc pre zasvetené veci, oddelený pred kňazov a levitov všetkých prác potrebných na službu v Pánovom dome a všetkých nádob potrebných na službu v Božom dome. I zlato podľa váhy, zlato na nádoby na rozličné služby, na strieborné nádoby, striebro podľa váhy na všetky nádoby na rozličné služby. Aj na zlaté svietniky, aj lampy, zlato podľa váhy každého svietnika a jeho lampy. Aj striebro na strieborné svietniky podľa váhy svietnika a lampy podľa toho, aká bola úloha svietnika. Aj zlato na predkladané stoly o váhe potrebné na každý stôl. Aj striebro na strieborné stoly. Aj na vidlice, misky a kanvy ríde zlato na zlaté kalichy podľa váhy každého kalicha. Na strieborné kalichy striebro podľa váhy každého kalicha. Aj na kadidlový oltár ríde zlato podľa váhy. Aj na podobu vozách a cherubov zo zlata, ktorí rozostierajú krídla a zakrývajú Pánovu archu zmluvy. Všetko toto mu vysvetlil podľa písma z Pánovej ruky všetky práce rozvrhu. Potom Dávid povedal svojmu synovi Šalamúnovi. Pevne odhodlane sa chop diela. Neboj sa, nestrachuj sa, lebo Pán Boh, môj Boh, je s tebou. Nenechá ťa a neopustí ťa, kým nedokončí celé dielo služby Pánovho domu. Hla, oddeli kňazov a levitov sú na každú službu Pánovho domu. Aj tí, čo sa vyznajú v nejakej práci a takisto aj kniežatá ľud, sú ochotní na všetko, čo povieš. Na to král Dávid hovoril celému zhromaždeniu. Môj syn Šalamún, ktorého si Boh vyvolil, je mladý a krehký. Úloha je však veľká. Veď to nemá byť palác pre človeka, ale pre Pána Boha. Zo všetkých svojich síl som chystal pre dom môjho Boha zlato na veci zlaté, striebro na strieborné, kov na kovové, železo na železné, drevo na drevené, onyxový kameň i na obruby, rubínový a pestrofarebný kameň, rozličné drahokamy a mramorový kameň v hojnosti. Okrem toho od radosti z domu svojho Boha, keďže mám majetok, zlato a striebro, dám na dom svojho Boha nad všetko to, čo som prichystal pre dom svätine, 3000 hrivien zlata zo zlata ofírskeho a 7000 hrivien striebra prečisteného na obtiahnutie stien budov, kde treba zlato zlatom, kde striebro striebrom a na každú prácu, ktorú budú robiť ruky umelcov. A kto je ochotný darovať dnes plnou rukou Pánovi? Kniežatá rodov, kniežatá izraelských kmeňov,
Velitelia tisícok a stotín a správcovia kráľovských robot vyslovili ochotu a venovali na práce pri Božom dome 5000 hrivien zlata, 10 tisíc darejkov, 10 tisíc hrivien striebra, 18 tisíc hrivien kovu a 100 tisíc hrivien železa. A kto mal drahokamy, dal ich pre pokladnicu pánovho chrámu do ruky Gerzona Jahiela. Ľud sa radoval dobrovoľných darov, lebo s veľkou ochotou srdca darovali pánovi. Aj Dávid sa veľmi radoval. Potom Dávid dobrorečil pánovi pred celým zhromaždením a Dávid hovoril: Zvelebený si, Pane Bože, nášho Otca Izraela, od vekov na veky. Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc, chvála, velebá sláva, veď Tvoje, Pane, je všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo. Ty prevyšuješ všetko, si najvyšší. Bohatstvo a sláva pochádza od Teba. Ty panuješ nad všetkým, v Tvojej ruke je sila a moc, a v Tvojej moci je zveladiť a upevniť všetko. Preto ťa my teraz velebujeme, Bože náš, a chválime Tvoje slávne meno. Veď ktože som ja a ktože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky. Lebo my sme pred tebou cudzinci a pútnici, ako všetci naši otcovia. Ako tieň sú naše dni na zemi bez nádeje. Pane, náš Bože, celé toto množstvo, ktoré sme pripravili, aby sme tebe, tvojmu svätému menu, postavili dom, je z tvojej ruky a všetko je tvoje. A viem, môj Bože, že ty skúmaš srdce a ľúbi sa ti priamosť. Ja som toto všetko venoval v priamosti svojho srdca a teraz s radosťou vidím, že aj tvoj ľud, ktorý je tu, daruje ti s ochotou. Pane Bože, našich otcov, Abraháma, Izáka a Izraela, zachovaj všetky takéto zmýšľanie srdca svojho ľudu a pripútaj ich srdce k sebe. A môjmu synovi Šalamúnovi daj dokonalé srdce, aby zachovával tvoje príkazy, ustanovenia a predpisy, aby vykonal všetko a postavil palác, ktorý som pripravil. Potom Dávid vyzval celé zhromaždenie. Dobrorečte pánovi svojmu Bohu. A celé zhromaždenie dobrorečilo pánovi, Bohu svojich otcov, korilo a skláňalo sa pred pánom a pred kráľom. Potom prinášali pánovi obety, a nasledujúci deň obetovali pánovi celopaly. 1000 bíčkov, 1000 baranov a 1000 baránkov s príslušnými nápojovými obetami a množstvo obiet za celý Izrael. V ten deň jedli a pili pred pánom s veľkou radosťou a druhý raz ustanovili Dávidovho syna Šalamúna za kráľa a pomazali ho pánovi za knieža. Sadoka však za kniaza. Šalamún si teda sadol ako král na pánov trón na miesto svojho otca Dávida. Darilo sa mu celý a celý Izrael ho poslúchal. A všetky kniežatá, bojovníci, aj všetci synovia kráľa Dávida podali ruku a podriadili sa kráľovi Šalamúnovi. Pán urobil Šalamúna veľmi veľkým pred očami celého Izraela a dal mu slávne kráľovstvo, aké nemal pred ním ani jeden izraelský král. Izajho syn Dávid kráľoval nad celým Izraelom. Čas, ktorý kráľoval nad Izraelom, je 40 rokov. V Hebrone kráľoval 7 rokov, a v Jeruzaleme kráľoval 33 rokov. Zomrel v krásnej starobe, obdarený vekom, bohatstvom a slavou. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Šalamún. Dejiny kráľa Dávida, prvšie i neskôršie, sú zapísané v príbehoch vica Samuela, v príbehoch proroka Nátana a v príbehoch vica Gada. Aj celé jeho kráľovanie, jeho moc i časy, ktoré prešli nad ním, nad Izraelom a nad všetkými kráľovstvami zeme. Druhá kniha Kroník. Král Šalamún. Dávidov syn Šalamún sa upevnil vo svojom kráľovstve. Pán jeho Boh bol s ním a urobil ho veľmi veľkým. Šalamún vyzval celý Izrael, veliteľov tisícok, stotín, sudcov, všetky kniežatá celého Izraela, pohlavárov rodín a Šalamún išiel a s ním celé zhromaždenie na výšinu, ktorá bola v Gabaone, lebo tam bol Boží stánok zhromaždenia, ktorý zhotovil pánov služobník Mojžiš na pustatine. Božiu archu, pravda, vyniesol Dávid z Kiriatiarimu na miesto, ktoré jej Dávid pripravil. Postavili jej totiž v Jeruzaleme stan. Ale kovový oltár, ktorý urobil Beselé, syn Horovho syna Uhriho, bol tam, pred pánovým príbytkom. Ten Šalamún vyhľadal aj zhromaždenie. Šalamún vystúpil tam pred pánom ku
kovovému oltáru, ktorý bol pri stánku zhromaždenia, obetoval na ňom 1000 celopalov. Tej noci sa Šalamúnovi zjavil Boh a povedal mu: žiadaj si, čo ti mám dať. Šalamún odpovedal Bohu: ty si môjmu otcovi Dávidovi preukázal veľkú priazeň a mňa si ustanovil na miesto neho za kráľa. Teraz teda, Pane Bože, nech sa splní tvoj sľub, ktorý si dal môjmu otcovi Dávidovi, lebo ty si ma ustanovil za kráľa nad ľudom početným ako prach zeme. Daj mi teda múdrosti a vedomosti, aby som vedel, ako sa správať pred týmto ľudom. Veď ktože by ináč mohol spravovať tento početný ľud? Boh odpovedal Šalamúnovi: pretože si toto mal na mysli a nežiadal si si bohatstvo, ani majetky, ani slávu, ani život tých, čo ťa nenávidia, ba ani dlhý život si nežiadal, ale si si žiadal múdrosť a vedomosť, ktorou by si vedel spravovať môj ľud, nad ktorým som ťa ustanovil za kráľa. Dáva sa ti múdrosť a vedomosť, ale dám ti aj bohatstvo, majetky a slávu, ako nemali králi, ktorí boli pred tebou, a nebudú mať ani tí, čo budú po tebe. Potom Šalamún odišiel z výšiny, ktorá je v Gabaone spred stánku zhromaždenia, do Jeruzalema a kráľoval nad Izraelom. I nahromaždil si Šalamún vozy a jazdcov, mal 1400 vozov a 12 000 jazdcov. Umiestnil ich po vozatajských mestách a pri kráľovi v Jeruzaleme. Král sa pričinil, že v Jeruzaleme bolo toľko striebra a zlata ako skal, cédrov však ako sykomôr, ktorý je na nížine množstvo. Kone obstarávali Šalamúnovi z Egypta a skoji. Kráľovi kupci ich privádzali skoji za kúpnu cenu. Vos prišiel skoji za 600 strieborných a kôň za 150. Podobne sa prostredníctvom nich dostávali aj všetkým kráľom Hetejcov a Aramejčanov. Šalamún si zaumienil postaviť Pánovmu menu dom a sebe dom kráľovský. Šalamún odpočítal 70 000 mužov na nosenie bremien a 80 000 kamenárov na vrchoch a k ním 3600 dozorcov. A Šalamún poslal týrskému kráľovi Hiramovi odkaz: ako si urobil môjmu otcovi Dávidovi, keď si mu poslal cédre, aby si postavil obytný dom, tak urob aj mne. Hla, ja chcem postaviť dom menu Pána, svojho Boha, a zasvetiť mu ho, páliť pred ním tymián, ako voňavú obetu ústavične, predkladať chleby, prinášať celopaly ráno i večer, po sobotách, nov mesiacov a sviatkoch Pána, nášho Boha. To je večná povinnosť Izraela. Dom, ktorý chcem postaviť, má byť veľký, lebo náš Boh je väčší ako všetci bohovia. K tomu teda môže postaviť dom? Veď nebesá nebiec ho nemôžu obsiahnuť. A ktože som ja, aby som mu postavil dom, ak nie len na to, aby sa pred ním pálil tým ja? Teraz mi teda k tým umelcom, ktorí sú u mňa v Júdsku a Jeruzaleme, ktorých zaobstaral môj otec Dávid, pošli umelca, ktorý vie robiť veci zo zlata, zo striebra, z kovu, zo železa, z púrpuru, z karmazínu a zo šarlátu, a ktorý sa rozumie rezbárstvo. Pošli mi tiež cédrové, jedlové a ebenové drevo z Libanonu. Veď ja viem, že tvoji sluhovia vedia stínať libanonské stromy. Moji sluhovia budú s tvojimi sluhami, aby mi pripravili veľa dreva, lebo dom, ktorý chcem postaviť, bude veľký a mimoriadný. A pozri, tvojim služobníkom, rubačom, ktorým budú stínať stromy, dám na stravu 20 000 korov pšenice, 20 000 korov jačmenia, 20 000 batov vína a 20 000 batov oleja. Hiram král Týru odpovedal listom, ktorý poslal Šalamúnovi: pretože Pán miluje svoj ľud, teba ustanovil nad ním za kráľa. Ďalej hovoril Hiram: nech je zvelebený Pán Boh Izraela, ktorý urobil nebesa i zem, lebo dal kráľovi Dávidovi múdreho, vtipného, chápavého a rozumného syna, ktorý postaví dom Pánovi a dom kráľovský. Teraz ti teda posielam múdreho, vtipného a rozumného muža, svojho otca Hirama. Je to syn ženy z Danových dcér, otec mu bol Týrčan. Vie robiť veci zo zlata, zo striebra, z kovu, zo železa, z kameňov, z dreva, z purpuru, zo šarlátu, z plátna, z karmazínu. Rozumie sa rezbárstvu a vie vymyslieť všetko, čo sa mu predloží, spolu s tvojimi umelcami a s umelcami môjho pána, tvojho otca Dávida. No a pšenicu, jačmeň, olej a víno, o ktorom hovoril môj pán, nech pošle svojim sluhom. My ti narúbeme dreva z Libanonu. Koľko len budeš chcieť, na plťach ti ho priplavíme po mori
do Jope a ty si ho odpravíš do Jeruzalema. Potom Šalamún spočítal všetkých cudzích mužov, ktorí boli v izraelskej krajine, podľa sčítania, ktoré previedol jeho otec Dávid, a zistilo sa, že ich je 150, 3600. 70 tisíc z nich urobil nosičmi bremien, 80 tisíc kamenármi vo vrchoch a 3600 dozorcami, aby ľud pracoval. Šalamún začal stavať pánov dom Jeruzaleme na vrchu zjavenia pána, ktorý sa zjavil jeho otcovi Dávidovi na mieste, ktoré Dávid pripravil na homne Jebuzejca Ornana. Začal ho stavať v druhom mesiaci 4. roku svojho kráľovania. Šalamún staval Boží dom na takýchto základoch. Dĺžka 60 lakťov, v lakťoch podľa starej miery, a šírka 20 lakťov. Predsieň, ktorá predlžovala dom po šírke domu, bola 20 lakťov a výška 120. Znútra ju obtiahol ricin zlatom. Väčší dom vyložil jedlovým drevom, obtiahol jemným zlatom a na to dal porobiť palmy a retiasky. Pre ozdobu dal dom vyložiť drahokamami. Zlato bolo zlato z parvajmu. Pokryl dom, jeho hrady, prahy, steny a jeho dvere zlatom a na steny povyrezával cherubov. Potom urobil dom veľ svätyne. Jej dĺžka pred šírkou domu bola 20 lakťov, jej šírka 20 lakťov a dal ju obtiahnuť zlatom, asi 600 hrivnami. Váha klincov bola 50 čeklov. Aj horné miesta si obťahol zlatom. V dome svel svety nedal urobiť dvoch cherubov sochárske dielo a obťahol ich zlatom. Dĺžka krídel cherubov bola 20 lakťov. Jedno krídlo bolo 5 lakťov a dotýkalo sa steny domu. Druhé krídlo tiež 5 lakťov dlhé. Dotýkalo sa krídla druhého cheruba. Krídlo druhého cheruba bolo 5 lakťov a dotýkalo sa steny domu. Druhé krídlo tiež 5 lakťov siahalo ku krídlu druhého cheruba. Krídla týchto cherubov boli roztiahnuté na 20 lakťov. Oni stáli na nohách a tváre mali obrátené k domu. Dal urobiť oponu z modrého a červeného purpuru z karmazínu a plátna a dal na ňu porobiť cherubov. Pred domom dal zhotovi dva stĺpy, 35 lakťov vysoké a hlavice na nich mali 5 lakťov. Dal urobiť aj retiasky okolo, ako v príbytku, a pripevnili ich na hlavice stĺpov. Potom dal spraviť 100 granátových jablk a zavesil ich na retiasky. Stĺpy postavil pred chrám. Jeden zprava, druhý zľava. Pravému dal meno Jachin a ľavému Boaz. Dal urobiť kovový oltár, bol 20 lakťov dlhý, 20 lakťov široký a 10 lakťov vysoký. Dal spraviť liaté more, 10 lakťov malo, od okraja k okraju, dookola okrúhle. 5 lakťov vysoké a dookola ho objala 30 lakťová stuha. Pod ním boli podoby býkov, ktoré ho popínali dookola. Po 10 lakťov opínali more dookola. Býky tvorili dva rady a boli spolu uliaté. Stálo na 12 býkoch. 3 boli obrátené na sever, 3 boli obrátené na západ, 3 boli obrátené na juh a 3 boli obrátené na východ. More bolo hore na nich a zadnou časťou boli obrátené dno. Bolo na dlaň hrubé a jeho okraj bol ako okraj kalicha, podobný laliovýmu kvetu. Pojalo 1000 batov. Dal urobiť 10 umývadiel, 5 umiestnil napravo a 5 naľavo, aby v nich umýval. Oplakovali v nich, čo sa ho pripravovalo na celopál. More však bolo na to, aby sa v ňom umývali kňazi. Dal urobiť 10 zlatých sietníkov, aké mali byť, a umiestnil ich v bráne, v chráme. 5 na pravú a 5 na ľavú stranu. Dal spraviť 10 stolov a postavil ich v chráme. 5 na pravú a 5 na ľavú. Dal spraviť tiež 100 zlatých čiaž. Dal urobiť nádvorie pre kňazov a tiež veľké nádvorie, aj dvere na nádvorie a dvere dal obťahnuť kovom. More postavil na pravú stranu na juhovýchod. Potom Hiram zhotovil hrnce, zmetáky a kropáče. Tak Hiram dokončil všetky práce, ktoré mal urobiť pre kráľa Šalamúna na Božom dome. 2 stĺpy, 2 kuželovité hlavice na vrchu oboch stĺpov, 2 mriežkovania na pokrytie 2 kuželovitých hlavíc, čo boli na vrchu stĺpov, 400 granátových jablk na 2 mriežkovania, po 2 rady granátových jablk na obe mriežkovania na pokrytie 2 kuželovitých hlavíc, čo boli na vrchu stĺpov. Urobil podstavce a umývadlá na podstavce, jedno more a pod ním 12 býkov, hrnce, metáky a vidlice. Všetky tieto predmety urobil jeho otec Hiram kráľovi Šalamúnovi pre pánov chrám z lesklého kovu. Kráľ ich dal uliať v oblasti Jordána, v hlinenej zemi medzi Chochotom a Saredou.
Šalamún dal urobiť všetky tieto predmety vo veľkom množstve, lebo sa nehľadelo na váhu kovu. Šalamún dal tiež urobiť náradie, ktoré bolo v Božom dome, zlatý oltár a stoly, na ktorých boli predkladané chleby, svietníky aj lampy, aby podľa predpisu horeli pred príbytkom z rídzeho zlata. Kvety, lampy a kliešte boli zo zlata, z dokonalého zlata. Nože, kropáče, misky a pánvy boli z rídzeho zlata. Dvere domu, vnútorné krídla do veľsvetine a tiež krídla domu zvonka do chrámu boli zo zlata. Keď sa dokončili práce, ktoré Šalamún prevádzal na pánovom dome, Šalamún doniesol všetky zasvetené veci do svojho otca Dávida a striebro, zlato a všetky nádoby uložil v pokladniciach Božieho domu. Archu zmluvy donesú do chrámu. Tedy Šalamún zhromaždil starších Izraela a všetkých pohlavárov, kmeňov, kniežatá izraelských rodov do Jeruzalema, aby vyniesli pánovu archu zmluvy z Dávidovho mesta do Siona. Zhromaždili sa teda ku kráľovi všetci Izraeliti vo sviatok, ktorý bol v 7. mesiaci. Keď prišli všetci starší Izraela, vzali leviti archu a vyniesli archu, stan zhromaždenia a všetko posvetné náčinie, ktoré bolo v stane. Niesli to levitskí kňazi, král Šalamún a celé zhromaždenie Izraelitov, ktoré sa k nemu pred archou zišlo, obetovali toľko oviec a hovädzieho dobytka, že ich pre množstvo nebolo možno spočítať alebo odhadnúť. A kňazi priniesli pánovu archu zmluvy na jej miesto do príbytku chrámu do veľsvetine, pod krídla cherubov. Cherubíni totiž rozprestierali krídla nad miestom, kde bola archa, takže cherubíni zakrývali zhora archu a jej žrde. Žrde boli také dlhé, že ich konce bolo vidieť, vyčnievať z archy spred príbytku. Zvonku ich však vidieť nebolo. Tam sú po dnešný deň. V arche boli len dve kamenné tabule, ktoré ta dal Mojžiš na Horebe, keď pán uzavrel zmluvu so synmi Izraela pri ich východe z egyptskej krajiny. Keď kňazi vyšli zo svätyne, lebo sa posvetili všetci kňazi, ktorí tam boli bez ohľadu na oddiely, leviti, speváci, všetci, ktorí patrili Asafovi, Hemanovi a Edutunovi, ich synovia a ich bratia stáli oblečení do plátna s cymbalmi, harfami a citarami východne od oltára a s nimi asi 120 kňazi trúbili na trúbach. Trúbači a speváci boli takí jednotní, že bolo počul len jeden hlas chvály a oslavy pána. A keď sa vzniesol hlas trúb cymbalov a hudobných nástrojov a keď oslavovali pána: oslavujte pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo je večné, pánov dom naplnil oblak, takže sa kňazi pre oblak nemohli postaviť do služby, lebo Boží dom naplnila pánova sláva. Tedy Šalamún povedal: pán povedal, že bude bývať v oblaku. Ja som ti postavil dom za príbytok, miesto, kde máš bývať na veky. Potom sa král obrátil a požehnal celé zhromaždenie Izraela. Celé zhromaždenie Izraela stálo, hovorím: nech je zvelebený pán, Boh Izraela, ktorý vlastnou rukou splnil sľub, čo dal vlastnými ústami môjmu otcovi Dávidovi, keď hovoril: od dňa, keď som vyviedol svoj ľud z egyptskej krajiny, nevyvolil som si ani v jednom z kmeňov Izraela miesto, aby mi tam postavili chrám, aby tam prebývalo moje meno. A nevyvolil som si nikoho, aby bol kniežatom nad mojim ľudom Izraelom. Ale vyvolil som si Jeruzalém, aby tam prebývalo moje meno, a vyvolil som si Dávida, aby bol nad mojim ľudom Izraelom. Môj otec Dávid zamýšľal postaviť dom menu pána Izraelovho Boha, ale pán povedal môjmu otcovi Dávidovi: keď si zamýšľal postaviť môjmu menu chrám, tvoj úmysel bol dobrý. Lenže nie ty postavíš chrám, ale tvoj syn, ktorý vyjde z tvojich bedier, on postaví môjmu menu chrám. A pán splnil svoj sľub, ktorý dal. Nastúpil som na miesto svojho otca Dávida, zaujal som trón Izraela, ako pán povedal, a postavil som chrám menu pána Izraelovho Boha. A tam som uložil archu, ktorý je pánova zmluva, čo uzavrel so synmi Izraela. Potom si stal v prítomnosti celého zástupu Izraelitov pred pánov oltár a rozprestrel dlane. Šalamún dal totiž urobiť kovový stupeň
a umiestnil ho na prostred dvora. Bol 5 lakťov dlhý, 5 lakťov široký a 3 lakte vysoký. Vystúpil naň, klakol sa pred celým zhromaždeným Izraelitom na kolena, rozprestrel dlane k nebu a hovoril: Pane Bože Izraela, nie je tebe podobného Boha ani na nebi, ani na zemi. Ty zachovávaš zmluvu a priazeň svojim sluhom, ktorí celým svojim srdcom kráčajú pred tebou. Ty si svojmu sluhovi, môjmu otcovi Dávidovi, splnil sluh, ktorý si mu dal. Čo si mu svojimi ústami povedal, svojimi rukami si mu splnil, ako dokazuje dnešný deň. Teraz teda, Pane Bože Izraela, spln svojmu sluhovi, môjmu otcovi Dávidovi, čo si mu slúbil, keď si povedal: Nikdy ti nebude chýbať predo mnou muž, ktorý zasadne na trón Izraela, ak si budú tvoji synovia dávať pozor na svoju cestu a kráčať podľa môjho zákona tak, ako si kráčal ty predo mnou. A teraz, Pane Bože Izraela, nech sa uskutočnia tvoje sluby, ktoré si dal svojmu sluhovi Dávidovi. Či naozaj bude Boh bývať s človekom na zemi? Veď nebesá a nebiesťa nemôžu obsiahnuť. O koľko menej potom tento dom, ktorý som postavil. Ale obráca k modlitbe svojho sluhu a k jeho prosbe, Pane môj Bože, a vyslíš volanie a modlitbu, ktorú ti tvoj sluha predkladá. Aby tvoje oči vodne i v noci boli otvorené nad týmto domom, nad miestom, o ktorom si povedal, že tam položíš svoje meno. Aby si vypočul modlitbu, ktorú sa tvoj sluha bude modliť na tomto mieste. Aby si vypočul prosbu svojho sluhu a svojho ľudu Izraela, ktorú sa bude modliť na tomto mieste. Ty ho počuješ z miesta, kde bývaš z neba, a keď počuješ, aj odpustíš. Keď sa niekto previní proti svojmu blížnemu a vyniesú proti nemu kliatbu, aby ho donútili k prísahe a príde prisahať pred oltár v tomto chráme, ty, Pane, vypočuj z neba, zasiahni a rozsúď medzi svojimi sluhami. Viníkovi odplať a jeho činy mu uval na hlavu, nevinného však osloboď a nalož s ním podľa jeho spravodlivosti. Keď nepriateľ porazí tvoj ľud Izrael, pretože sa previnil proti tebe, ale on sa obráti a bude vzdávať chválu tvojmu menu, bude sa k tebe modliť a prosiť teba v tomto dome, ty vypočuj z neba a odpusť vinu svojmu ľudu Izraelu a priveď ho späť do krajiny, ktorú si dal jemu a jeho otcov. Keď bude nebo zavreté a nebude dažďa, pretože sa previnili proti tebe, ale budú sa modliť na tomto mieste, budú vzdávať chválu tvojmu menu a odvrátia sa od svojho hriechu, lebo ich tresteš, ty vypočuj z neba, odpusť vinu svojim sluhom a svojmu ľudu Izraelu, nauč ich dobrej ceste, ktorou majú ísť, a daj dažďa svojej krajine, ktorú si dal za dedičstvo svojmu ľudu. Ak bude v krajine hlad, ak bude mor, ak bude úpal, sneď, kobylky a hmyz, keď bude jeho nepriateľ v krajine dorážať na jeho brány, alebo akákoľvek rana a choroba, každú modlitbu a každú prosbu, ktorú predniesie ktokoľvek z celého tvojho ľudu Izraela, veď každý pozná svoju ranu a svoju bolesť, a vystrie dlane k tomuto domu, ty vypočuj z neba, z miesta, kde bývaš, odpusť a daj každému podľa jeho cesty, veď poznáš jeho srdce. Lebo len ty poznáš srdcia synov človeka. Aby sa ťa báli a po tvojich cestách kráčali celý čas, čo budú žiť v krajine, ktorú si dal ich otcom. Ale aj cudzinca, ktorý nie je z tvojho národa Izraela, ale príde z ďalekej krajiny kvôli tvojmu veľkému menu, tvojej mocnej ruke a tvojmu vystretému ramenu, ak teda takí prídu a budú sa modliť v tomto dome, ty vyslíš z neba, z miesta, kde bývaš, a urob všetko, o čo bude cudzinec k tebe volať, aby poznali všetky národy zeme tvoje meno, aby si ťa ctili ako tvoj ľud, Izrael, a aby sa dozvedeli, že sa tento dom, ktorý som postavil, volá podľa tvojho mena. Ak vytiahne tvoj ľud do boja proti svojim nepriateľom, nech ich pošleš ktorýmkoľvek smerom, ak budú sa k tebe modliť smerom k tomuto miestu, ktoré si si vyvolil, a k domu, ktorý som postavil tvojmu menu, ty vyslíš z neba ich modlitbu a ich prosbu a vyslúžim právo. Ak sa prehrešia proti tebe, veď nie človeka, ktorý by sa neprehrešil,
A budeš sa na nich hnevať a vydáš ich nepriateľovi a premožitelia ich odvedú do zajatia, do krajiny či už ďalekej a či blízkej, ale vstúpia do seba v krajine, v ktorej budú zajatí, obrátia sa a v krajine svojho zajatia sa budú modliť k tebe a budú hovoriť. Zhrešili sme. Nepravo a zločinne sme konali. Ak sa teda v krajine svojho zajatia, do ktorej odviedli celým svojim srdcom a celou svojou dušou obrátia k tebe a budú sa modliť smerom k svojej krajine, ktorú si dali otcom, k mestu, ktoré si si vyvolil a k domu, ktorý som postavil tvojmu menu, ty z neba, z miesta, kde bývaš, vyslíš ich modlitbu a ich prosbu a vyslúž im právo. A odpusť svojmu ľudu, čím sa proti tebe prehrešil. Nech sú teraz, môj Bože, tvoje oči otvorené a tvoje uši pozorné na modlitbu z tohoto miesta. Teraz však, Pane, Bože, vstaň a odpočín si, ty a archa tvoje všemoci. Tvoji kňazi, Pane Bože, nech sa odejú do spásy a tvoji svätí nech plesajú od šťastia. Pane Bože, neodmietaj tvár svojho pomazaného. Spomeň si na milosrdenstvo, ktoré si prejavil svojmu služobníkovi Dávidovi. Keď Šalamún dokončil modlitbu, zostúpil oheň z neba, strávil celopala obety a dom naplnila Pánova sláva. Kňazi nemohli vstúpiť do Pánovho domu, lebo Pánov dom naplnila Pánova sláva. Keď synovia Izraela videli, že na dom zostupuje oheň a Pánova sláva, všetci sa zohli tvárou k zemi k podlahe, kláňali sa a chválili Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Pritom kráľa všetok ľud prinášali pred Pánom obety. Král Šalamún zabil na obetu 22 tisíc kusov hovädzieho dobytka a 120 tisíc oviec. Takto kráľa všetok ľud zasvetil dom Bohu. Kňazi stáli vo svojej službe a leviti s pánovými hudobnými nástrojmi, ktoré dal zhotoviť král Dávid na oslavu Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky, vyhrávali Dávidove chvály, kňazi trúbili na trúbach a všetci Izraeliti stáli. A Šalamún posvetil aj stred nádvoria, ktoré bolo pred Pánovým domom, lebo tam obetoval celopaly a tuk pokojný obied, lebo kovový oltár, ktorý dal Šalamún zhotoviť, nemohol pojať celopaly, nekrvavé obety a tuk. V tom istom čase slávil Šalamún 7 dní siatky a s ním celý Izrael. Veľmi veľké zhromaždenie od vchodu od Ematu až po Egyptský potok. Na 8. deň konali zhromaždenie, lebo po sviatku oltára konali 7 dní a sviatok tiež trval 7 dní. Na 23. deň 7. mesiaca prepustil domov ľud, natešený a rozveselený pre dobro, ktoré Pán preukázal Dávidovi, Šalamúnovi a svojmu ľudu Izraelu. Keď Šalamún dokončil Pánov dom a kráľovský dom a keď zdarne vykonal všetko, čo Šalamún zmýšľal urobiť v Pánovom dome a vo svojom dome, zjavil sa v noci Šalamúnovi Pán a povedal mu: vypočul som tvoju modlitbu a vyvolil som si toto miesto za obetný dom. Ak uzavriem nebesá, že nebude dažďa, alebo ak prikážem kobylkám, aby vyžerali zem, alebo pošlem na svoj ľud mor, a môj ľud, ktorý sa volá mojim menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím. Moje oči budú teda otvorené a moje uši pozorné na modlitbu z tohoto miesta, lebo som si vyvolil a posvetil tento dom, aby tam bolo moje meno na veky a aby tam boli moje oči a moje srdce po všetky dni. A ak ty budeš kráčať predo mnou, ako kráčal tvoj otec Dávid, ak urobíš všetko, čo som ti prikázal, a zachováš moje predpisy a nariadenia, upevním trón tvojho kráľovstva, ako som sa zaviazal tvojmu otcovi Dávidovi. Nebude ti chýbať muž, ktorý by panoval v Izraeli. Ale ak sa odvrátite a opustíte moje predpisy a prikázania, ktoré som vám dal, a pôjdete slúžiť iným bohom a budete sa im kláňať, vyženiem vás z krajiny, ktorú som vám dal, a tento dom, ktorý som zasvetil svojmu menu, odvrhnem od svojej tváre a urobím ho príslovím na posmech všetkým národom. A tento dom, hoci bol vznešený,
Bude hrôzou pre každého, kto popri ňom prejde a bude sa pýtať. Prečo to urobil pán tejto krajine a tomuto domu? A odpovedia. Preto, že opustili pána, boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z egyptskej krajiny a chopili sa iných bohov, klaňali sa im a slúžili im, preto priviedol na nich všetko toto nešťastie. Po 20 rokoch, počas ktorých Šalamún staval pánov dom a svoj dom, Šalamún opevnil mesta, ktoré dal Šalamúnovi Hiram a osadil tam synov Izraela. Šalamún tiahol aj do Emat Soby a zmocnil sa jej. Opevnil tam Tadmor na púšti a všetky mestá so skladišťami, ktoré postavil Emate. Horný Bedhoron a Dolný Bedhoron opevnil na ohradené mestá s múrmi, bránami a závorami. Ďalej Bálu a všetky mestá so skladišťami, ktoré mal Šalamún, mestá s lozatajstvom a mestá s jazdou a všetko, čo chcel Šalamún postaviť v Jeruzaleme na Libanone a na celom území svojho pánstva. Všetkých ľudí, ktorí ešte ostali Hetejcov, Amorejčanov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov, ktorí nepatrili k synom Izraela, ich potomkov, ktorí po nich ostali v krajine preto, že ich synovia Izraela nevyhubili, zadelil Šalamún na otrocké roboty až po dnešný deň. Zo synov Izraela však Šalamún neporobil otrokov na svoje roboty, lebo oni boli bojovníkmi, veliteľmi jeho 30, veliteľmi jeho vozov a jazdcov. Oni boli veliteľmi dozorcov kráľa Šalamúna, 250, ktorí dozerali na ľud. Faraónovú dcéru Šalamún presťahoval z Dávidovho mesta do domu, ktorý jej postavil. Hovoril si totiž, v dome izraelského kráľa Dávida nebude bývať moja žena, lebo tieto budovy sú posvetené, veď do nich vošla pánu archa. Tedy Šalamún obetoval pánovi celopaly na oltári, ktorý dal postaviť pred cieňou, ako sa mali obetovať podľa Mojžišovho príkazu každý deň, po sobotách, nov mesiacoch a na sviatky 3 razy do roka, na sviatok nekvasených chlebov, na sviatok týždňov a na sviatok stánkov. A podľa predpisu svojho otca Dávida zaviedol kňazské triedy do ich služby a levitov do ich povinností, aby podľa obradu každého dňa vzdávali chválu a posluhovali pri kňazoch, aj vrátnikov k jednotlivým bránam, lebo to bol príkaz Božieho muža Dávida. A neodchýlili sa ničom od kráľovských príkazov, ktoré dalo kňazov a levitov, ani vo veci pokladníc. Tak bolo dokončené celé Šalamúnovo dielo od dňa založenia pánovho domu až do jeho dostavania pánov chrám bol hotový. Vtedy šiel Šalamún do Asiok Gaberu a do Elatu na brehu Moravedomskej krajiny. Hiram mu poslal po svojich sluhov lode a tiež ľudí, ktorí sa vyznali na mori. Oni šli spolu so Šalamúnovými sluhami do Ofíru, doviezli odtiaľ 450 hrivien zlata a odovzdali ho kráľovi Šalamúnovi. Keď kráľovná Sáby počula o Šalamúnovom chýre, prišla Šalamúna skúšať hádankami do Jeruzalema s veľmi veľkým sprievodom a ťavami, ktoré niesli voňavky, množstvo zlata a drahokamy. Prišla k Šalamúnovi a povedala mu všetko, čo mala na srdci. A Šalamún jej dal odpoveď na všetky otázky. Pred Šalamúnom nebolo nič také skryté, aby jej nebol odpovedal. Keď kráľovna Sáby videla Šalamúnovú múdrosť a dom, ktorý postavil, jedlá na jeho stole, kresla jeho úradníkov, vysluhovanie jeho sluhov a ich šatstvo, jeho čašníkov a ich šatstvo, jeho celopaly, ktoré obetoval v pánovom dome, bola celkom bez seba a povedala kráľovi. Pravdivá bola reč, ktorú som vo svojej krajine počula o tebe a o tvojej múdrosti. Neverila som tým rečiam, kým som neprišla a nepresvedčila som sa na vlastné oči. Veru mi nepovedali ani polovicu o tvojej veľkej múdrosti. Prevyšuješ chýr, ktorý som počula. Blažení sú tvoji ľudia, blažení tvoji sluhovia, ktorí ustavične stoja pred tebou a počúvajú tvoju múdrosť. Nech je zvelebený pán tvoj Boh, ktorý má v tebe záľubu a posadil ťa na svoj trón za kráľa pre pána, tvojho Boha. Pretože tvoj Boh má rád Izraela a chcel ho na večnosť upevniť, ustanoviť ťa nad ním za kráľa, aby si vysluhoval právo a spravodlivosť. Potom dala kráľovi 120 hrivien zlata, veľké množstvo voňaviek a drahokamy. Nikdy nebolo takých voňaviek, aké boli tie, čo dala kráľovna Sáby kráľovi Šalamúnovi.
Ale aj Hiramovi sluhovia a Šalamúnovi sluhovia, ktorí priviezli zlato z Ofíru, dopravili ebenové drevo a drahokamy. Z ebenového dreva dal kráľ urobiť schody v pánovom dome a v kráľovskom dome. Ďalej citary a harfy pre spevákov. V judskej krajine predtým nebolo takých vidieť. A kráľ Šalamún dal kráľovnej zo Sáby všetko, čo chcela a žiadala si. Viac, ako sa

žil v libanonskom lesnom dome. Potom dal kráľ urobiť veľký trón zo slonoviny a obtial ho čistým zlatom. Trón mal 6 stupňov, aj podnožie mal trón zlaté. Pri sedadle z oboch strán boli operadla a pri operadlách stáli 2 levy. 12 levov však stál na 6 stupňov z jednej i z druhej strany. Takí nezotovili pre nejaké kráľovstvo. Každá nádoba na pitie u kráľa Šalamúna bola zo zlata a všetky nádoby libanonského lesného domu boli z rídzeho zlata. Striebra si v Šalamúnových časoch vôbec nevážili. Lebo kráľ mal lode, ktoré s Hiramovým mužstvom chodili do Taršišu. Raz za 3 roky prichádzali taršišské lode a dovážali zlato, striebro, slonovinu, opice a pály. Kráľ Šalamún bol teda väčší ako všetci králi zeme i bohatstvom, i múdrosťou. Všetci králi si žiadali vidieť Šalamúnovú tvár, aby počuli jeho múdrosť, ktorú mu Boh vložil do srdca. Pritom každý doniesol rok po rok svoj dar. Strieborné a zlaté nádoby, šatstvo, zbrane, voňavky, kone a mulice. Šalamún mal 4000 konských jasiel, ďalej vozy a 12 000 jazdcov. Umiestnil ich po vozatajských mestách a pri kráľovi v Jeruzaleme. Bol vládcom nad všetkými kráľmi od rieky až po krajinu Filištíncov a až po hranice Egypta. A kráľ nahromadil do Jeruzalema toľko striebra ako skál a také množstvo cédrov, ako by to boli sykomory z nížiny. Kone obstarávali Šalamúnovi z Egypta a zo všetkých krajín. Ostatok Šalamúnových dejín, prvších i neskorších, je napísaný v dejinách proroka Nátana, v proroctve Šílana Ahiáša a vo videní Vica Jehu proti Nabatovmu synovi Jeroboamovi. Šalamún kráľoval v Jeruzaleme nad celým Izraelom 40 rokov. Potom sa Šalamún uložil k svojim otcom a pochovali ho v meste jeho otca Dávida. Na miesto neho sa stal kráľom jeho syn Roboam. Dejiny judských kráľov. Roboam prišiel zo Sichemu, lebo do Sichemu prišiel celý Izrael, aby ho ustanovil za kráľa. Keď to počul Nabatov syn Jeroboam, bol totiž v Egypte, kam ušiel pred kráľom Šalamúnom, vrátil sa Jeroboam z Egypta. Dali ho zavolať poslami. Jeroboam a celý Izrael išiel a hovoril Roboamovi. Tvoj otec položil na nás ťažké jarmo. Uľahči nám teraz ty tvrdú službu tvojho otca a jeho ťažké jarmo, ktoré na nás položil, a budeme ti poddaní. On im povedal, o 3 dni sa vráte ku mne. Ľud teda odišiel. Král Roboam sa radil starší, ktorí boli v službách jeho otca Šalamúna, kým žil, a pýtal sa, akú odpoveď mi radíte dať tomuto ľudu? Povedali mu, ak budeš na tento ľud dobrý, ak si ho získaš a budeš s ním hovoriť priateľsky, bude ti poddaný po všetky dni. Ale on odmietol radu, ktorú mu dali starší, a radil sa s mladíkmi, ktorí vyrástli s ním a boli v jeho službách. Opýtal sa ich, čo mi radíte vy? Akú odpoveď máme dať tomuto ľudu, ktorý mi hovorí, uľahči nám jarmo, ktoré na nás položil tvoj otec? Mladíci, ktorí vyrástli s ním, mu odpovedali, toto povedz ľudu, ktorý ti vravel, tvoj otec nám jarmo zaťažil, ty nám ho utľahči. Toto im povedz. Môj maliček je hrubší ako pás môjho otca. Áno, môj otec na vás navalil ťažké jarmo, ale ja k vášmu jarmu pridám. Môj otec vás šláhal bičmi, ja vás však budem šláhať štúrmi. Keď na tretí deň prišiel Jeroboam a všetok ľud do Roboamovi, ako im povedal král, vráte sa ku mne na tretí deň, kráľ im dal tvrdú odpoveď. Kráľ Roboam odmietol radu starších a podľa rady mladíkov im hovoril. Môj otec vám jarmo zaťažil, ale ja k vášmu jarmu pridám. Môj otec vás šlahal bičmi, ja vás budem šlahať štúrmi. Kráľ teda neposlúchol ľud, lebo to Boh tak riadil, aby pán splnil svoj sľub, ktorý dal Nabatovmu synovi Jeroboamovi prostredníctvom Šílana a Jaša. Keď celý Izrael videl, že kráľ nepočúva naň, odpovedal ľud kráľovi. Aký podiel máme na Dávidovi? Nemáme dedičstvo Izajho synovi. Každý domov, Izraeliti. Teraz si hľaď na svoj dom, Dávid. A všetci Izraeliti odišli domov. Ale nad Izraelitmi, ktorí bývali v judských mestách, vládol Roboam. Kráľ Roboam poslal Adurama, ktorý stál nad robotami, ale Izraeliti ho na smrť ukameňovali a kráľ Roboam horko ťažko vysadol na voz a ušiel do Jeruzalema. Tak Izrael

od panelu Dávidovho domu až do dnešného dňa. Keď Roboam prišiel do Jeruzalema, zhromaždil Júdov a Benjamínov dom, 180 tisíc vybraných bojovníkov, aby sa dali do boja s Izraelom a vrátili kráľovstvo Roboamovi. Vtedy však pán oslovil Božieho muža Semiáša. Povedz judskému kráľovi, Šalamúnovmu synovi Roboamovi a všetkým Izraelitom z Júdu a Benjamína. Toto hovorí pán. Netiahnite a nebojujte proti svojim bratom. Vráťte sa každý domov, lebo táto vec pochádza odo mňa. Keď počuli pánovu reč, vrátili sa a nešli proti Jeroboamovi. Roboam sa usadil v Jeruzaleme a judské mestá vybudoval na pevnosti. Vybudoval Betlehem, Etam, Tekú, Betsur, Socho, Odolam, Géd, Maresu, Zif, Adoram, Lachy, Zazeku, Sarau, Ajalon a Hebron. Na opevnené mestá na území Júdu a Benjamína. Pevnosti zosilnil, dal do iných veliteľov a zásoby, potraviny, oleja, víno a do každého mesta štíty a kopie. Urobil ich teda veľmi silnými. Jemu patril Júda a Benjamín. Kňazi a leviti, ktorí boli v celom Izraeli z každého svojho územia, sa pripojili k nemu. Leviti opustili svoje pastviská a svoje pajetky a išli do Júdska a Jeruzalema, lebo ich Jeroboám a jeho synovia zavrhli a nemohli konať kňazskú službu pánovi. Sám si ustanovil kňazov pre výšiny, pre capy a telce, ktoré porobil. Za nimi šli zo všetkých kňazov Izraela tí, čo s oddaným srdcom hľadali pána Izraelovho Boha. Prichádzali do Jeruzalema obetovať pánovi, Bohu svojich otcov. Tak upevnili judské kráľovstvo a na 3 roky posilnili Šalamúnovho syna Roboama, lebo 3 roky kráčali po Dávidovej a Šalamúnovej ceste. Roboam si vzal za manželku Mahalatu, dcéru Jerimota syna Dávida, z Abihajli, dcéry za jeho syna Eliaba. Ona mu porodila synov, Jehuša, Somoriáša a Zoma. Po nej si vzal Absalomovu dcéru Máchu, ktorá mu porodila Abiáša, Etajho, Zizu a Salomita. Roboam miloval Absalomovu dcéru Máchu viac ako všetky svoje ženy, lebo si vzal 18 žien a 60 vedľajších žien a narodilo sa mu 28 synov a 60 dcér. Preto Roboam ustanovil za hlavu Abiáša syna Máchy za knieža nad všetkými jeho bratmi, lebo ho zamýšľal urobiť kráľom. A všetkých svojich synov preložil do rozličných krajov Júdu a Benjamína, do rozličných opevnených miest, dal im hojné zaopatrenia a nabral im množstvo žien. Len čo však Roboam upevnil kráľovstvo, len čo sa stalo mocným, opustil pánov zákon a celý Izrael s ním. V 5. roku kráľa Roboama pritiahol do Jeruzalema egyptský kráľ Sesak, lebo sa spreneverili pánovi s 1200 vozmi a 60 tisíc jazdcami, vojsko, Líbíci, Sekuíti a Etiópci, ktoré s ním prišlo z Egypta, nemalo počtu. Dobil opevnené mestá, ktoré boli v Júdsku a prišiel až k Jeruzalemu. Tedy prišiel prorok Semiáš k Roboamovi a kniežatám Júdu, ktoré sa pred Sesakom stiahli do Jeruzalema a povedali. Toto hovorí pán. Vy ste zanechali mňa, preto aj ja zanechám vás v Sesakovej ruke. Kniežatá Izraela a králi sa pokorili a vraveli. Spravodlivý je pán. Keď pán videl, že sa pokorili, pán oslovil Semiáša. Pokorili sa, nevyhubím ich, ale čoskoro im dám uniknúť a môj hnev sa nevylieje na Jeruzalem prostredníctvom Sesaka. Ale budú mu sluhami, aby spoznali rozdiel medzi mojou službou a službou kráľovstvom krajín. Egyptský kráľ Sesak teda tiahol proti Jeruzalemu a zobral poklady pánovho domu aj kráľovského domu. Zobral všetko. Zobral aj zlaté štíty, ktoré dal zhotoviť Šalamún. Kráľ Roboam dal na miesto nech urobiť štíty kovové a dali do ochrany veliteľom štítonošov, ktorí strážili vchod do kráľovského domu. A kedykoľvek šišiel kráľ do chrámu, išli aj štítonoši a niesli ich, potom ich zase dali späť do strážnice štítonošov. Pretože sa pokoril, odvrátil sa od neho pánu hnev a nenechal ho úplne zahubiť. Veď aj v Júdsku bolo všeličo dobré. Roboam sa teda upevnil v Jeruzaleme a kráľoval. Lebo Roboam mal 41 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 17 rokov v Jeruzaleme v meste, ktoré si pán vyvolil zo všetkých izraelských kmenov, aby tam položil svoje meno. Meno jeho matky bolo Náma, Amončanka. Páchal zlo, lebo sa nestaralo to, aby hľadal pána.
Roboámove dejiny, prvšie i neskôršie, sú napísané v príbehoch proroka Semiáša a vica Jedu. Rodokmeň aj vojny, ktoré boli medzi Roboámom a Jeroboámom, po všetky dni. Potom sa Roboám uložil k svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Na miesto neho sa stal král jeho syn Abiáš. V 18. roku kráľa Jeroboáma sa Abiáš stal kráľom nad Júdom. 3 roky kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Michaja, dcera Uriela z Gabaji. Medzi Abiášom a Jeroboámom bola vojna. Abiáš začal vojnu so 400-tisícovou armádou hrdinských bojovníkov, vyberaných chlapov. Jeroboám však viedol proti nemu do boja 800-tisíc vyberaných mužov, udatných hrdinov. Abiáš sa postavil na vrchu Semeron, ktorý bol v Efraimskom pohorí, a hovoril: Čujte ma, Jeroboám a celý Izrael. Vy neviete, že Pán Boh Izraela dal na veky kráľovstvo nad Izraelom Dávidovi, jemu a jeho synom, zmluvou soli? Ale Nabatov syn Jeroboám, sluha Dávidovho syna Šalamúna, povstal a vzbúril sa proti svojmu pánovi. Zoskupili sa okolo neho darovní ľudia, na nič hodníci, a prevládli Šalamúnovho syna Roboáma, lebo Roboám bol mladý a malomyselný a nevládal ich zdolať. A teraz sa nazdávate, že premôžete pánovo kráľovstvo, ktoré je v rukách Dávidových synov, lebo vás je veľké množstvo a máte zlaté telce, ktoré vám Jeroboám spravil za bohov. Vyhnali ste pánových kňazov, Áronových synov a Levitov a narobili ste si kňazov ako národy krajín. Každý, kto príde s bíčkom, teliatkom a siedmými baranmi, aby si naplnil ruky, stáva sa kňazom nebohov. Našim bohom je však Pán, my sme ho neopustili. Kňazi však, ktorí slúžia pánovi, sú Áronovi synovia a Leviti sú v službe a pália pánovi každé ráno a každý večer celopali i voňavý tymián. Predkladajú chleby na čistom stole. Máme zlatý svietnik s jeho lampami, aby horeli každý večer. Lebo my zachovávame pánové obrady, ale vy ste ho opustili. Nám je teda v čele Boh, jeho kňazi a zvučné trúby, ktoré budú znieť proti vám. Synovia Izraela, nebojujte proti pánovi, Bohu svojich otcov, lebo nebudete mať úspech. Jeroboám však poslal obchvatný oddiel, aby sa im dostal za chrba. Oni boli pred judovcami, ale obchvatný oddiel im bol za chrbtom. Keď sa judovci obzreli, videli, že musia bojovať aj spredu, aj odzadu. Preto volali k pánovi a kňazi trúbili na trúby. Judské mužstvo začalo kričať a keď judské mužstvo kričalo, Boh porazil Jeroboama a celý Izrael pred Abiášom a Júdom. Izraeliti utekali pred judovcami a Boh im ich vydal do ruky. Abiáš a jeho ľud im zapríčinil veľkú porážku, takže z Izraela padlo prebodnutých 500-tisíc vybraných mužov. Takto boli v tom čase pokorení synovia Izraela. Synovia Júdu však zosilnili, lebo sa opierali o pána, Boha svojich otcov. Abiáš prenasledoval Jeroboama a odňal mu mesta Betel a jeho osady, Jesanu a jej osady a Efron a jeho osady. Za Abiášových dní sa už Jeroboam neschopil. Pán ho ranil, že zomrel. Ale Abiáš zmocnil. Vzal si 14 žien a narodil sa mu 22 synov a 16 dcér. Ostatok Abiášových dejín, jeho cesty a jeho slová sú napísané v dejinách proroka Ada. Potom sa Abiáš uložil k svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Asa. Za jeho dní mala krajina 10 rokov pokoj. Kráľ Asa. Asa robil, čo bolo dobré a spravodlivé v očiach pána, jeho Boha. Odstránil cudzie oltáre a výšiny, polámal pomníky a povytýnal ašery. Judovi prikázal, aby vyhľadával pána, Boha svojich otcov, a plnil zákon a prikázania. Odstránil zo všetkých judských miest výšiny a chamány. Kým bol on, kráľovstvo malo pokoj. V Judsku postavil opevnené mestá, lebo krajina bola v pokoji a v tých rokoch sa proti nemu nestrhla nijaká vojna, lebo pán mu doprial pokoj. Povedal Judovi. Stavajme tieto mestá a ohraďme ich múrom, vežami, bránami a závorami. Krajina je ešte pred nami, lebo sme hľadali pána, svojho Boha. Hľadali sme
a doprial nám pokoj zo všetkých strán. Stavali teda s úspechom. V Asovom vojsku bolo z Júdu 300 tisíc štítonošov a kopijníkov a z Benjamína 280 tisíc štítonošov a strelcov z luku. To všetko boli údatní bojovníci. Vytiahol proti nim Etiópčan Zara s miliónovou armádou a 300 vozmier a došiel až k Merese. Asa mu išiel naproti a zviedol boj v údolí Safata pri Marese. Asa zýval pána svojho boha a hovoril: Pane, okrem teba nie nikoho, keď treba bezmocnému pomáhať proti početnému. Pomôž nám, Pane, náš Bože, lebo na teba sa opierame a v tvojom mene ideme proti tomuto množstvu. Pane, náš Bože, nech nie je človek mocnejší ako ty. A pán porazil Etiópčanov pred Asom a pred Júdom, takže Etiópčania ušli. Asa a vojsko, ktoré bolo s ním, prenasledovalo ich až po Gerar. Z Etiópčanov padli toľky, že sotva bolo u nich živého, lebo pána jeho vojsko ich zlomili. Nabrali veľa koristi a porazili všetky mestá na okolí Geraru, lebo sa ich zmocnil strach pred pánom. Všetky tie mestá vyplienili, lebo v nich bolo veľa koristi. Zborili aj stany pri dobytku, zajali množstvo viet a tiel a vrátili sa do Jeruzalema. Na Obededovho syna Azariáša zostúpil vtedy Boží duch. I vyšiel pred Asu a povedal mu: Čujte ma, Asa, všetci Júdovci i Benjamínci. Pán je s vami, kým ste vy s ním. A ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás. Izrael mal veľa dní bez pravého Boha, bez kňaza, učiteľa a bez zákona. Keď však bol v úzkosti, vrátil sa k pánovi, Izraelomu Bohu. Hľadali ho a dal sa im nájsť. V takých časoch nemá pokoj ani kto odchádza, ani kto prichádza, lebo strach vládne nad všetkými obyvateľmi krajín. Národ doráža na národ a mesto na mesto, lebo pán ich metie všelijakými úzkosťami. Ale vy sa vzmužte a nech vám neklesajú ruky, lebo príde odmena za vašu prácu. Keď ja sa počul tieto slova a proroctvo proroka Azariáša, syna Obededovho, schopil sa a odstránil hnusoty z celého územia Júdu a Benjamína z miest, ktoré zaujal na Efraimskom pohorí, a obnovil pánov oltár, ktorý bol pred pánovou predsieňou. I zhromaždil všetkých Júdovcov a Benjamínovcov, ako aj prisťahovalcov z Efraima, Manasesa a Simeona, lebo z Izraela mnohí prišli k nemu, keď videli, že pán jeho Boh je s ním. V 3. mesiaci 15. roku Asovho kráľovania sa zhromaždili do Jeruzalema a v ten deň obetovali pánovi z koristi, ktorú priniesli. 700 kusov hovädzieho dobytka a 7000 oviec. A zaviazali sa zmluvou, že budú celým svojim srdcom a celou svojou dušou hľadať pána Boha svojich otcov. Každý, kto nebude hľadať pána Izraelovho Boha, musí zomrieť, či malý alebo veľký, či muž alebo žena. A zaprisahali sa pánovi veľkým hlasom a jasotom za zvuku trúb a polníc. Celé Júdsko sa tešilo prísahe, lebo prisahali celým svojim srdcom, hľadali ho celou svojou vôľou, preto sa im pán dal nájsť a doprial im pokoj zo všetkých strán. Král Asa odstránil aj matku Máchu z postavenia kňažnej, lebo dala Ašere urobiť necudný pomník. Asa zrútil jej ohavnú modlu, roztrvil ju a spálil v údolí Cedrom. Ale výšiny nezmizli z Izraela. Asovo srdce však bolo dokonalé po všetky jeho dni. Dal tiež doniesť do Božieho domu dary, ktoré zasvetil jeho otec, a dary, ktoré zasvetil on sám, striebro, zlato a nádoby. Vojna nebola až do 35. roku Asovho kráľovania. V 36. roku Asovho kráľovania pritiahol izraelský král Bása proti Júdsku a opevnil Rámu, aby judskému kráľovi Asovi zabránil východ a prístup. Na to vzala sa striebro a zlato z pokladnice pánovho domu a z pokladnice kráľovského domu a poslal Ben-Hadadovi, kráľovi Aramu, ktorý býval v Damasku, odkaz: Nech je zmluva medzi mnou a tebou, medzi mojim otcom a tvojim otcom. Hla, posielam ti striebro a zlato, zruš teda zmluvu, ktorú máš s izraelským kráľom Básom, aby odtiahol odo mňa. Ben-Hadad súhlasil s kráľom Asom, poslal svojich vojenských veliteľov proti mestám Izraela
a porazil Jahion, Dan, Abelmaim a všetky skladištia miest Neftalia. Na to sa to dopočul Bása, prestal opevňovať rámu, prerušil svoju prácu. Kráľa sa vzal všetkých judovcov a odniesli z rámy kamene a drevo, ktorými Bása opevňoval a upevnil nimi Gabau a Masfu. V tom čase prišiel k judskému kráľovi Jasovi vidieť Hanani a povedal mu: Pretože si sa spoliehal na aramejského kráľa a nespoliehal si sa na pána svojho boha, uniklo ti z ruky vojsko aramejského kráľa. Neboli je tí občania a Líbíci početným vojskom a veľkým množstvom vozov a jazdcov? Ale že si sa spoliehal na pána, vydal ti ich do rúk, lebo pánové oči pozerajú po celej zemi, aby posilnili tých, čo sú mu zo srdca oddaní. V tejto veci si konal nemúdro, lebo odteraz budeš mať vojny. Asa sa nahneval na Vica a dal ho do väzenia. Veľmi sa preto nahneval. A v tom čase dal Asa zabiť aj niektorých z ľudu. Asové dejiny prvšie i neskôršie sú napísané v knihe kráľov Júdu a Izraela. V 39. roku svojho kráľovania Asa ochorel na nohy. Jeho choroba bola veľmi ťažká, ale ani vo svojej chorobe nevyhľadával pána, ale lekárov. Potom sa Asa uložil k svojim otcom a zomrel v 41. roku svojho kráľovania. Pochovali ho v jeho hrobe, ktorý si vykopal v Dávidovom meste. Položili ho na lôžko, ktoré bolo plné voňaviek a rozličných mastičkármi s hotovenými masti a zapálili mu veľký oheň. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Jozafa. Ten sa ukázal silný proti Izraelu. Do všetkých opevnených miest Júdska dal vojsko a zriadil posádky v judskej krajine a v efraimských mestách, ktoré dobil jeho otec Asa. Pán bol s Jozafatom, lebo kráčal po prvých cestách svojho otca Dávida a nevyhľadával Bálov, ale vyhľadával Boha svojho otca a kráčal podľa jeho príkazov a nie podľa toho, čo robil Izrael. Preto pán upevnil kráľovstvo v jeho ruke a celé Júdsko dával Jozafatovi dary, takže mal množstvo bohatstva a slávy. A keď na pánových cestách zrastla jeho smelosť, odstránil z Júdska ešte aj výšiny Ašery. V 3. roku svojho kráľovania poslal svoje kniežatá Ben-Haila, Obdiáša a Zachariáša, Natanaela a Micheáša, aby vyučovali v judských mestách. S nimi Levitov, Semejáša, Nataniáša, Zabadiáša, Asaela, Semiramorata, Jonatána, Adoniáša, Tobiáša a Tobadodiáša, Levitov a s nimi kňazov Elisamu a Jorama. Vyučovali v Júdsku. Mali so sebou knihu pánovho zákona. Obišli všetky judské mestá a vyučovali ľud. Preto zavládol strach pred pánom vo všetkých kráľovstvách krajín, ktoré boli okolo Júdska a nepúšťali sa s Jozafatom do vojny. Aj od filištíncov donášali Jozafatovi dary a striebro ako poplatok. Aj Arabi mu donášali dobytok. 7700 baranov a 7700 capov. Takto Jozafat ústavične rástol do výšky. Postavili judskú hrady a mestá pre zásoby. V judských mestách previedol mnoho prác a v Jeruzaleme mal bojovníkov údatných hrdinov. A toto je ich počet podľa domových rodov. Z Judska veliteľia tisícov knieža Etnas a s ním 300 tisíc údatných bojovníkov. Po ruke mu bol kniežia Johanan a s ním 280 tisíc. Po jeho ruke bol Zehriho syn Amasiáš, ktorý sa zasvetil pánovi a s ním 200 tisíc udatných bojovníkov. Z Benjamína udatný bojovník Eliada a s ním 200 tisíc ozbrojených lukom a štítom. Po ruke mu bol Jozabad a s ním 180 tisíc vyzbrojených do boja. Oni boli kráľovi k službám, okrem tých, ktorých kráľ umiestnil v opevnených mestách po celom Júdsku. Jozafat mal teda množstvo bohatstva a slávy. I dal sa do príbuzenstva s Achabom. Po rokoch išiel k Achabovi dolu do Samárie. Achab dal preň a pre ľud, ktorý bol s ním, zabiť množstvo oviec a hoviat a nahovoril ho na výpravu proti Ramotu v Galáde. Izraelský král Achab sa spýtal judského kráľa Jozafata: Pôjdeš so mnou do Ramotu v Galáde? Odpovedal mu: Som ako ty a môj ľud je ako tvoj ľud. Vo vojne budem s tebou. Potom Jozafat povedal izraelskému kráľovi:
Vyžiadaj si dnes, prosím, pánovo slovo. Na to kráľ Izraela zhromaždil prorokov 400 mužov a spýtal sa ich. Máme ísť do vojny proti Ramotu v Galáte, alebo to nechať? Odpovedali. Tiahni, Boh ho dá do ruky kráľa. Ale Jozafat sa spýtal. Nie je tu ešte nejaký pánov prorok, aby sme sa ho mohli spýtať? Izraelský kráľ odpovedal Jozafatovi. Je ešte jeden človek, prostredníctvom ktorého sa môžeme dopytovať pána, lenže ja ho nenávidím, lebo mi neprorokuje dobro, ale vždy len nešťastie. Je to Jemlov syn Micheáš. Jozafat povedal. Nech kráľ nehovorí tak. Na to izraelský kráľ zavolal jedného komorníka a povedal. Priveď rýchlo Micheáša, Jemlovho syna. Izraelský kráľ a judský kráľ Jozafat sedeli oblečení do rúcha každý na svojom tróne. Sedeli na priestranstve pri vchode do brány Samárie a všetci proroci prorokovali pred nimi. Kanánov syn Sedekiáš si urobil železné rohy a vravel. Toto hovorí pán. Týmto dokole Žaramejčanov do zániku. A všetci proroci prorokovali podobne. Tiahni proti Ramotu Galáde. Budeš mať úspech a pán ho vydá do ruky kráľa. Posol, ktorý šiel zavolať Micheáša, hovoril mu. Hľa, slova prorokov sú jednotné a priaznivé kráľovi. Nech je aj tvoja reč, ako reč hoci ktorého z nich. Predpovedaj šťastie. Ale Micheáš odpovedal. Ako žije pán, budem hovoriť to, čo mi povie pán. Keď prišiel ku kráľovi, kráľ sa ho pýtal. Micheáš, máme ísť do boja proti Ramotu v Galáte, alebo to mám nechať? Odpovedal. Tiahnite, budete mať úspech a dostanú sa do vašej ruky. Ale kráľ mu vravel. Koľko ráz ťa mám zaprisahať, aby si mi v pánovom mene hovoril iba pravdu? Odpovedal. Videl som celý Izrael roztratený po vrchoch ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Tedy pán povedal, títo nemajú pána, nech sa každý vráti v pokoji domov. Tu izraelský král povedal Jozafatovi, nevravel som ti, že mi neprorokuje dobro, len nešťastie. A tamten pokračoval, nuž počujte slovo pánu. Videl som pána sedieť na tróne, a celé nebeské vojsko stáť po jeho pravej i ľavej strane. A pán povedal, to chce podviesť izraelského kráľa Achaba, aby šiel a padol pri Ramote v Galáde? Na to hovoril jeden tak, druhý onak. Vtedy vyšiel akýsi duch, zastal pred pánom a povedal, ja ho podvediem. A pán sa ho spýtal, ako? Odpovedal, výjdem a bude on živým duchom v ústach všetkých jeho prorokov. On povedal, oklameš ho, aj to dokážeš. Choď a urob tak. Pán teda vložil do úst týchto tvojich prorokov živého ducha, lebo pán vyslovil proti tebe nešťastie. V tom pristúpil syn Kanána, Sedekiáš, udrel Micháša a polícia povedal, ktoroužže cestou odišiel pánov duch odo mňa, aby hovoril s tebou? Ale Micheáš odpovedal, to uvidíš ten deň, keď budeš chodiť z izby do izby, aby si sa schoval. Král Izraela povedal, chyťte Micheáša a zavedte ho k mešťanostovi Amonovi a kráľovičovi Joasovi a povedzte, takto hovorí král, tohto dajte do väznice a biedne ho živite chlebom a vodou, kým sa šťastne nevrátim. Micheáš však odvetil, ak sa naozaj šťastne vrátiš, nehovoril cez o mňa pán a povedal, čujte to, všetci ľudia. Král Izraela a judský král Jozafat tiahli teda proti Ramotu v Galáde. Izraelský král povedal Jozafatovi, že sa preoblečie, až pôjde do boja. Ty sa však obleč do svojho rúcha. A tak sa izraelský král preobliekol a tak išli do boja. Aramejský král však prikázal svojim veliteľom vozov. Nebojujte ani s malým, ani s veľkým, ale iba so samým kráľom Izraela. Keď potom velitelia vozov zazreli Jozafata, povedali si, to je iste kráľ Izraela. Obrátili sa a bojovali proti nemu. Ale Jozafat vykríkol a pán mu pomohol. Boh ich odviedol od neho. A keď velitelia vozov videli, že to nie je izraelský kráľ, obrátili sa preč od neho. Ale akýsi muž nevdojak natiahol luk
a zasiahol izraelského kráľa medzi spony pancia. On povedal svojmu kočišovi: obráca a vyvez ma z bojišťa, som ranený. Nakoľko sa však bitka v ten deň stupňovala, ostal král Izraela stáť vo voze a proti Aramejčanom až do večera. Zomrel, keď zapadlo slnko. Judský král Jozafat sa však šťastne vrátil domov do Jeruzalema. Vyšiel mu v ústretí vidieť Jehu, Hananovho syn, a povedal kráľovi Jozafatovi: rúhačom treba pomáhať? Miluješ tých, ktorí nenávidia pána? Preto si si zaslúžil pánov hnev. Zistili sa však u teba aj dobré skutky, že si dal z krajiny vypáliť ašery a že si sa rozhodol v srdci hľadať pána. Jozafat dostal teda v Jeruzaleme, potom však opäť vyšiel medzi ľud od Bersabe až po Efraimské pohorie a obratil ho k pánovi, Bohu svojich otcov. V krajine ustanovil sudcov vo všetkých opevnených mestách Júdu, mesto za mestom, a sudcom povedal: hľadte na to, čo robíte, lebo nie za človeka súdite, ale za pána, ktorý je s vami pri vynášaní rozsudku. Nech vás preniká bázeň pred pánom. Postupujte opatrne, lebo u pána, nášho Boha, nie je dnes spravodlivosti ani uprednostňovania, ani uplatkárstva. Jozafat ustanovil aj v Jeruzaleme niektorých z levitov, kňazov a pohlavárov izraelských rodov pre pánov súd a pre spory tých, čo bývali v Jeruzaleme. A prikázali: tak robte v bázni pred pánom, spravodlivo a s úprimným srdcom. Pri každom spore, ktorý k vám dôjde od vašich bratov, čo bývajú vo svojich mestách, či je to spor medzi krvou a krvou, alebo o zákony, príkazy, predpisy a nariadenia, napomente ich, aby sa neprehrešovali proti pánovi a aby nedoľahol na vás a na vašich bratov hnev. Takto robte a neprevinite sa. Veľkňaza Mariáš je vašim predstaveným vo všetkých pánových veciach a Izmaelov syn Zabadiáš, knieža v judskom dome, vo všetkých veciach kráľa, ako pisári sú vám k službám leviti. Konajte mužne a pán nech je s dobrom. Potom prišli Moabčania a Amončania a s nimi niektorí Meunejcov do boja proti Jozafatovi. Prišli ľudia a oznámili Jozafatovi: veľký zástup prišiel proti tebe spoza mora z Aramejska. Hla, Usu a Sarsam Tamare. To je Engadi. Jozafat sa prelakol. Rozhodol sa obrátiť na pána a vyhlásil celom Júdsku pôst. Judovci sa zhromaždili uprosovať pána. Aj zo všetkých judských miest prišli uprosovať pána. Jozafat stal v zhromaždení judovcov a jeruzalemčanov v pánovom dome pred novým nádvorím a hovoril: Pane, Bože našich otcov, nie ty si Boh na nebi a panovník nad všetkými kráľovstvami národov? V tvojej ruke je sila a moc a nik sa nemôže k tebe postaviť. A nevinal si ty, náš Bože, národy tejto krajiny pred svojim ľudom, Izraelom, a nedal si ju navždy potomkom svojho priateľa Abrahama? Usadili sa v nej a postavili v nej tebe, tvojmu menu, svätyňu, s úmyslom. Ak doľahne na nás nešťastie, trestajúci meč, mor alebo hlad, postavíme sa pred tento dom a pred tvoju tvár, veď v tomto dome je tvoje meno, budeme vo svojej úzkosti volať k tebe a ty nás vypočuješ a zachrániš. A teraz hla, Amončania, Moabčania a horali zo Seiru, cez ktorých si Izraelitom nedovolil prejsť, keď vychádzali z egyptskej krajiny, ale vyhli im, aby ich nezničili. Hla, títo sa nám odplácajú, lebo nás prichádzajú vyhnať z tvojho imania, ktoré si dal nám. Bože náš, nebudeš ich súdiť? Veď my nemáme síly proti tomuto veľkému zástupu, ktorý prichádza proti nám, a sami nevieme, čo si počať, ale iba k tebe obraciame svoj zrak. A všetci judovci stáli pred pánom a ich maličky, ich ženy a synovia. Vtedy na Jaháziela, syna Zachariáša, syna Banajáša, syna Jehiela, syna Mataniáša, Levitu, z Asafových synov, zostúpil uprostred zhromaždenia pánov duch a hovoril: dávajte pozor, všetci judovci a obyvatelia Jeruzalema i král Jozafat. Toto vám hovorí pán. Vy sa nebojte a nestrachujte pred týmto veľkým zástupom,
lebo ten boj nie je váš, ale Boží. Zajtra tiahnete dolu proti ním. Oni budú vystupovať po svahu Sis. Stretnete ich na kraji údolia, pred rovinou Jeruel. Vašou úlohou nebude bojovať. Pevne sa postavte a pozerajte sa na pomoc, ktorú vám poskytne Pán. Júda a Jeruzalem, nebojte sa a nestrachujte sa. Zajtra im vyjdite naproti a Pán bude s vami. Na to sa Jozafat sklonil tvárou na zem a všetci Júdovci a obyvatelia Jeruzalema padli pred Pánom na tvár, aby sa kláňali Pánovi. A Leviti z Kátových synov a z Koreových synov vstali a veľmi veľkým hlasom chválili Pána Izraelovho Boha. Čas ráno vstali a vyšli na púšť Tekue. Keď vychádzali, Jozafat sa postavil a povedal: Počúvajte, Júdovci a obyvatelia Jeruzalema, verte v Pána svojho Boha a bude sa vám dariť. Poradil sa s ľudom a rozhodol, aby Pánovi speváci a oslavovatelia kráčali v posvetnej ozdobe pred ozbrojencami a aby hovorili: Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. A v čase, keď začali plesať a oslavovať, obrátil Pán proti Amončanom, Moabčanom a Horalom zo Seiru postriežky, ktoré išli proti Júdovi a porazili ich. Amončania a Moabčania sa totiž postavili proti obyvateľom pohoria Seir, aby ich pobili a vyhubili. A keď boli hotoví s obyvateľmi Seiru, pomáhali si vzájomne sa ničiť. Júdovci prišli na miesto, odkiaľ bol výhľad na púšť, obrátili sa smerom k západu zástupu a videli iba mŕtvoly popadané na zemi. Nebolo nikoho, kto by sa bol zachránil. Jozafat a jeho ľud išli pobrať korisť a našli tam množstvo majetku, šiat a skvostných nádob. Nabrali si toho toľko, že to nevládali uniesť. 3 dni brali korisť, lebo jej bolo tak veľa. Na 4. deň sa zhromaždili v údolí chváli, pretože tam chválili Pána, volajú to mesto podnezu dolín chváli. Potom sa všetci Judovci a Jeruzalemčania a s Jozafatom na čele obrátili, aby sa raz s radosťou vrátili do Jeruzalema, lebo Pán im dopoprial radosť nad nepriateľmi. S harfami, citarami a trúbami prišli do Jeruzalema do Pánovho domu. A na všetky kráľovstva krajín dopadol strach pred Bohom, keď počuli, že Pán bojoval proti nepriateľom Izraela. Jozafatovo kráľovstvo si odpočinulo, lebo jeho Boh mu doprial pokoj zo všetkých strán. Jozafat kráľoval nad Júdskom, mal 35 rokov, keď začal kráľovať a 25 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Azuba, dcera Selajho. Kráčal po ceste svojho otca Asu a neodklonil sa od nej, robil, čo sa Pánovi páči. Ale výšiny nezmizli a ľud sa nepripútal srdcom k Bohu svojich otcov. Ostatok Jozafatových dejín, prvších i neskôrších, je napísaný v príbehoch Jehuho, Hananiho syna, ktoré sú pojaté do knihy izraelských kráľov. Potom sa júdsky král Jozafat spolčil s izraelským kráľom Ochoziášom, ktorý konal zločine. Naviedol ho totiž, aby postavil lode, ktoré by išli do Taršiša. Lode postavili Asion Gaberi. Ale Eliezer, syn Dodaua a z Maresi, prorokoval proti Jozafatovi. Pretože si sa spojil s Ochoziášom, Pán zničí tvoje dielo. A lode stroskotali a nemohli ísť do Taršiša. Potom sa Jozafat uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Joram. Ten mal bratov Jozafatových synov, Azariáša, Jahiela, Zachariáša, Azariáša, Michaela, Safatiáša. Títo všetci boli synmi Jozafata, kráľa Izraela. Jeho otec im dal veľké dary v striebre, zlate a skvostoch spolu s opevnenými mestami v Júdsku. Ale kráľovstvo dal Joramovi, lebo on bol prvorodený. Joram sa chopil vlády nad kráľovstvom svojho otca, nadobudol moc a mečom pobil všetkých svojich bratov, aj niektorých z izraelských kniežat. Joram mal 32 rokov, keď začal kráľovať a 8 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Kráčal po cestách izraelských kráľov, robil ako Achabov rod, lebo mal za manželku Achabovú dcéru. Robil teda, čo sa Pánovi nepáči. Ale Pán nechcel zničiť Dávidov rod pre zmluvu,
ktorú uzavrel s Dávidom, a preto, lebo mu prislúbil, že dá jemu a jeho synom po všetky dni lampu. Za jeho dní sa Edomsko vymanilo spod nadvlády Júdska. Ustanovili si vlastného kráľa. Joram so svojimi kniežatami prešiel ta a všetky vozy s ním. V noci stal a zaútočil na Edomcov, ktorí obkolesovali jeho i veliteľov vozov. Tak sa Edom vymanil spod nadvlády Júdska až podnes. Vtedy v tom čase odpadla aj Lobna, lebo opustili pána, Boha svojich otcov. Aj on nastaval výšin po vrchoch Júdska a naviedol obyvateľov Jeruzalema na smilstvo a Júdsko na odpad. Od proroka Eliáša mu došiel list, ktorom bolo napísané. Toto hovorí pán, Boh tvojho otca Dávida. Pretože si nekráčal po cestách svojho otca Jozafata a po cestách judského kráľa Asu, ale si kráčal po cestách izraelských kráľov a naviedol si Júdsko a obyvateľov Jeruzalema na smilstvo, podobné smilstvu Achabovho domu, ba aj svojich bratov z domu svojho otca, ktorí boli lepší ako ty, si vyvraždil, preto pán dopustí veľký úder na tvoj ľud, na tvojich synov, na tvoje ženy a na celé tvoje imanie. A ty budeš v mnohých chorobách, v chorobe vnútornosti, až ti pre chorobu po uplynutí istého času výjdu vnútornosti. A pán zbudil proti Joramovi ducha filištíncov a arabov, ktorí susedili s Etiópcami. Tiahli proti Júdsku, vnikli doň a ukoristili všetok majetok, ktorý bol v kráľovom dome, jeho synov a ženy, takže mu neostal syn okrem Joáchaza, ktorý bol najmladší z jeho synov. Po tomto všetkom ho pán udrel nevyliečiteľnou chorobou vnútornosti. A po uplynutí času, po 2 rokoch, keď už prichádzal koniec, vyšli mu v chorobe vnútornosti a zomrel v neznesiteľných bolestiach. A jeho ľud mu nezapálil oheň, ako zapaloval jeho otca. Mal 32 rokov, keď začal kráľovať, 8 rokov kráľoval v Jeruzaleme a odišiel tak, že za ním nik neželel. Pochovali ho v Dávidovom meste, ale nie v kráľovských hroboch. Obyvatelia Jeruzalema ustanovili na miesto neho za kráľa jeho najmladšieho syna Ochoziáša, lebo všetkých prvších pobila tlupa korisníkov, ktorá za rabmi vnikla do tábora. Kráľom sa teda stal Ochoziáš, syn judského kráľa Jurama. Ochoziáš mal 42 rokov, keď začal kráľovať, a 1 rok kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Atália, Amriho dcéra. Aj on kráčal po ceste Achabovho rodu, lebo jeho matka mu bola v zločinnosti radkyňou. Robil, čo sa pánovi nepáči, ako Achabov dom, lebo na jeho záhubu oni mu boli po smrti jeho otca radcami. Na ich radu išiel s Achabovým synom izraelským kráľom Joramom do vojny proti aramejskému kráľovi Hazaelovi k Ramotu v Galáde, ale Aramejčania Jorama porazili. On sa vrátil, aby sa v Izraeli vyliečil z rán, ktoré mu zasadili pri Ramote v Galáde, keď bojoval proti Hazaelovi kráľovi Jaramu. A judský kráľ Joramov syn Ochoziáš išiel dolu do Izraela navštíviť Achabovho syna Jorama, lebo bol chorý. To bolo od Boha na pošliapanie Ochoziáša za to, že išiel k Joramovi. Lebo keď ta došiel, išiel k Joramom, s Joramom k nám si ho synovi Jehuovi, ktorého pán pomazal, aby vyhubil Achabov dom. A keď Jehu trestal Achabov dom, stretol judské kniežatá a synov Ochoziášových bratov, ktorí boli v Ochoziášových službách, a pobili. Potom hľadal Ochoziáša a chytil ho, keď sa skrýval Samáriu. Priviedol ho k Jehuovi a zabili. Pochovali ho, lebo si vraveli. Bol synom Jozafata, ktorý celým svojim srdcom vyhľadával pána. A v Ochoziášovom dome nebolo nikoho, kto by bol býval schopný kráľovať. Keď Ochoziášova matka Atália videla, že jej syn zomrel, vzala sa a vyvraždila všetko kráľovské potomstvo Judovho domu. Ale kráľova dcéra Josabet vzala Ochoziášovho syna Joasa, uniesla ho spomedzi kráľových synov, ktorí mali byť pobytí, a dalo ho aj jeho dojku do spálne. Josabet, dcéra kráľa Jorama, manželka kniaza Jojadu, ho schovala pred Ataliou preto, že bola Ochoziášovou sestrou, takže ho nemohla zabiť. Bol pri nich v Božom dome schovaný 6 rokov, nad krajinou však panovala Atália. Na 7. rok sa Jojada zmužil, vzal k sebe veliteľov stotín,
Jerohamovho syna, Azariáša, Johananovho syna Izmaela, Obededovho syna Asariáša, Adajho syna Maasiáša a Zechriho syna Alisafata a uzavrel s nimi dohodu. Obišli Júdsko, zobrali Levitov zo všetkých júdských miest a pohlavárov izraelských rodov a prišli do Jeruzalema. Celé zhromaždenie uzavrelo s kráľom Božom dome zmluvu a Jojada im povedal: Hla, kráľov syn, má kráľovať, ako hovoril Pán o Dávidových synoch. Budete robiť toto. Tretina z vás, kňazov a levitov, ktorí prichádzate v sobotu, bude strážiť pri prahoch, tretina v kráľovskom dome, tretina v bráne základu a všetok ľud v nádvoriach Pánovho domu. Do Pánovho domu nevkročí nik, iba kňazi a z levitov tí, čo poslúhujú. Oni vojdú, lebo sú posvetení. Všetok ľud však nech zachováva, čo kázal zachovávať Pán. Leviti nech dookola okľúčia kráľa, každý so zbraňou v ruke, a keby niekto vnikol do chrámu, treba ho zabiť. Nech sú pri kráľovi, či pôjde dnu alebo von. Leviti a všetci judovci urobili všetko tak, ako im nariadil kňaz Jojada. Každý vzal svojich mužov, ktorí v sobotu prichádzali, aj s tými, čo v sobotu odchádzali, lebo kňaz Jojada neprepustil oddiely. A kňaz Jojada dal veliteľom stotín kopie, štíty a pavézy kráľa Dávida, ktoré boli v Božom dome. I postavil všetok ľud každého so zbraňou v ruke od pravej strany domu až po ľavú stranu domu tvárou k oltáru a k domu okolo kráľa. Potom vyviedli kráľovho syna, položili naň korunu a odznak, ustanovili ho za kráľa, Jojada a jeho synovia ho pomazali a volali: Nech žije kráľ. Keď Atália počula volanie ľudu a štítonošov, ako oslavujú kráľa, išla k ľudu do Pánovho domu a videla, že kráľ stojí pri stĺpe pri vchode, veliteľe a trúbači sú pri kráľovi a všetok vidiecky ľud sa teší a trúbi na trúba, aj speváci s hudobnými nástrojmi a takí, čo sa vyznali v oslavovaní. Na to si Atália roztrhla rucha a volala: Zrada, zrada. Ale kňaz Jojada vyšiel k veliteľom stotím, ktorí stáli na čele vojska a povedali: Vyvete ju von z nádvorí, ak to pôjde za ňou, treba ho zabiť mečom. Kňaz totiž povedal: Nezabíjajte ju v Pánovom dome. Položili na ňu ruky a keď došla ku vchodu do konskej brány kráľovského domu, tam ju usmrtili. Potom Jojada uzavrel zmluvu medzi sebou, ľudom a kráľom, že budú Pánovým ľudom. Na to všetok ľud vošiel do Bálovho domu a zboril ho. Jeho oltáre a sochy dolámali a Bálovho kňaza Matana zabili pred oltárom. Jojada postavil v Pánovom dome stráže pod dozorom levických kňazov, ktorých zadelil Dávid v Pánovom dome, aby prinášali Pánove celopaly, ako je napísané v Mojžišovom zákone, s radosťou a piesňami podľa Dávidovho nariadenia. Ku bránám Pánovho domu postavil stráže, aby nik nečistý po nič nevošiel. Potom pojal veliteľov stotín, mocnárov a vodcov ľudu a všetok vidiecky ľud a odprevadil kráľa z Pánovho domu. Išli cez hornú bránu do kráľovského domu a posadili kráľa na kráľovský trón. Všetok vidiecky ľud sa tešil a mesto ostalo ticho. Atáliu však usmrtili mečom. Joas mal 7 rokov, keď začal kráľovať a 40 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Sebia z Bersabe. Joas robil po všetky dni kňaza Jojadu, čo sa páči Pánovi. Jojada mu vzal 2 ženy, takže sa mu narodili synovia a dcéry. Potom si Joas zaumienil obnoviť Pánov dom. Zhromaždil kňazov a levitov a povedal im: Vyjdite do judských miest a z roka na rok vyberajte od všetkých Izraelitov peniaze na opravu domu svojho Boha. A vy sa priberajte k veci. Ale leviti sa nepriberali. Preto kráľ zavolal hlavu Jojadu a povedal: Prečo si nenaliehal na levitov, aby doniesli z Judska a z Jeruzalema dávku, ktorú predpísal Pánov služobník Mojžiš obci Izraela pre stánok zákona? Lebo zločinná Atália a jej synovia pokazili Boží dom a zo všetkých Pánovmu chrámu zasvetených vecí narobili Bálov. Na kráľov príkaz urobili debnu a umiestnili ju pri bráne Pánovho domu zvonku. Potom vydali v Júdsku a v Jeruzaleme ohlas, aby donášali Pánovi dávku, ktorú Izraelitom na púšti predpísal Boží služobník Mojžiš. Všetky kniežatá a všetok ľud sa radovali, donášali a hádzali do debny, až sa naplnil. Z času na čas debnu doniesli, aby ju kráľ prostredníctvom levitov prehliadol
A ak zistil, že je peňazí veľa, prichádzal kráľov pisár a poverenec hlavného kňaza, dennu vyprázdnili a zasa ju zaniesli na jej miesto. Tak robievali deň po deň a nazbierali množstvo peňazí. Kráľ a Jojada ich odovzdali dielo vedúcim, ktorí mali dozor pri prácach v pánovom dome. Oni najímali kamenárov a tesárov na obnovu pánovho domu, ako aj železiarov a kovorobotníkov na opravu pánovho domu. Robotníci pracovali a opravy pod ich rukami pokračovali, až ujedli Boží dom do pôvodného stavu a upevnili ho. Keď boli hotoví, zaniesli zvyšok peňazí kráľovi a Jojadovi a on dal za ne urobiť nádoby pre pánov dom. Nádoby na bohoslúžbu a obety, čaše a zlaté a strieborné nádoby a po všetky Jojadove dni ustavične prinášali v pánovom chráme celopaly. Ale Jojada zostarel a zomrel v plnom veku. Keď zomrel, mal 130 rokov. Pochovali ho v Dávidovom meste s kráľmi, lebo robil dobro pre Izrael, pre Boha a jeho dom. Po Jojadovej smrti prišli judské kniežatá a poklonkovali kráľovi a kráľ ich poslúchol. Opustili dom pána Boha svojich otcov a slúžili Ašerám a Mudlám. A tak dopadol hnev na Judu a Jeruzalém pre toto ich previnenie. Posielal k ním prorokov, aby ich obrátil k pánovi a napomínali, lenže nepočúvali. Vtedy Boží duch odial Zachariáša, syna kňaza Jojadu, i postavil sa pred ľud a povedal mu. Toto hovorí pán. Prečo prestupujete pánove príkazy? Nedarí sa vám. Preto, že ste opustili pána, on opustil vás. Oni sa proti nemu sprisahali a na kráľov rozkaz ho ukomeňovali na nádvory pánovho domu. Kráľ Joasi nespomenul na dobrodenie, ktoré mu preukázal jeho otec Jojada, ale zavraždil jeho syna. Keď umieral, povedal, pán to vidí a pomstí. Po uplynutí roku tialo proti nemu aramejské vojsko. Prišli do Júdska a Jeruzalema, vyhubili všetky kniežatá ľudu a všetku korist poslali kráľovi do Damasku. Hoci aramejské vojsko prišlo s malým počtom mužov, pán im vydal do ruky veľké vojsko, lebo opustili pána, Boha svojich otcov. Aj proti Joásovi vyniesli výroky. Keď od neho odišli a nechali ho v ťažkých chorobách, sprisahali sa proti nemu jeho sluhovia pre krv jeho kňaza Jojadu a zabili ho na jeho lôžku. Zomrel a pochovali ho v Dávidovom meste, ale nepochovali ho v kráľovských hroboch. Títo sa sprisahali proti nemu. Zabad, syn Amončanky Semáty a Jozabad, syn Maobčanky Semarity. O jeho synoch, o množstve zbierok za neho a o oprave Božieho domu sa píše vo výklade knihy kráľov. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Amasiáš. Amasiáš mal 25 rokov, keď začal kráľovať a 29 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Joadán z Jeruzalema. Robil, čo sa páči pánovi, nie však z celého srdca. Len čo mal vládu pevne v rukách, pobil svojich sluhov, ktorí zavraždili kráľa jeho otca. Ale ich synov nezabil, ako je napísané v knihe Mojžišovho zákona, kde pán prikazuje. Nebudú zomierať synovia, nebudú zomierať otcovia za synov, ani synovia za svojich otcov, ale každý zomrie za svoj hriech. A Masiáš zhromaždil judovcov a postavil ich podľa rodov, podľa veliteľov tisícok a stotín z celého Júdu a Benjamína. Spočítali ho 20 ročných nahor a zistil, že ich je 300 tisíc vybraných, ktorí môžu ísť do vojny narábať kopijou a štítom. Aj z Izraele si najal 100 tisíc udatných bojovníkov za 100 hrivien striebra. Vtedy k nemu prišiel Boží muž a hovoril, kráľ, nech s tebou netiahne izraelské vojsko, lebo pán nie je s Izraelom, s nikým z Efraimovcov. Choď iba ty a drž sa mužne v boji, ináč ťa Boh nechá padnúť pred nepriateľom, lebo Boh môže pomôcť, ale aj poraziť. A Masiáš odpovedal Božiemu mužovi, a čo robiť so 100 hrivnami, ktoré som dal izraelskému oddielu? Boží muž odpovedal, pán má toľko, že ti môže dať oveľa viac ako toto. Na to Amasiáš oddelil oddiel, ktorý k nemu prišiel z Efraima, aby šiel domov. Oni sa veľmi nahnevali na judovcov a rozpálení hnevom sa vrátili domov. Amasiáš sa vzmužil, vyviedol svoj ľud
prišiel do solného údolia a porazil 10 000 Sejranov. 10 000 však zajali synovia Júdu živí. Vyviedli ich na vrch skaly a pozádzovali ich z vrchu skaly, takže sa všetci dorozdruzgali. Ale príslušníci oddielu, ktorý Amasiáš vrátil, aby s ním nešiel do boja, plienili v júdských mestách od Samárie až po Bethoron, zabili v nich 3 000 a nabrali veľa koristí. Keď sa Amasiáš vrátil po porážke Edomčanov, priniesol si bohov Sejranov. Postavil si ich za bohov, kláňal sa im a pálil im tymian. Na to sa pán rozneval na Amasiáša a poslal k nemu proroka, ktorý mu hovoril. Prečo hľadáš bohov národa, ktorí nevyslobodili svoj ľud z tvojej ruky? Ešte hovoril, keď mu odpovedal. Azda sme ťa urobili kráľovým radcom? Prestaň. Prečo by som ťa mal zabiť? Prorok prestal, ale povedal. Viem, že Boh sa rozhodol zabiť teba, keď si to urobil. A neposlúchal si moju radu. Júdsky kráľ Amasiáš sa poradil a poslal izraelskému kráľovi Joásovi, synovi Jehovovho syna Joachaza, odkaz. Poď, pozrime si do očí. Ale kráľ Izraela Joás odkázal judskému kráľovi Amasiášovi. Bodlač, ktorá je na Libanone, poslala cédru, ktorý je na Libanone, odkaz. Daj svoju dceru môjmu synovi za ženu. Ale prišla divá zver, ktorá je na Libanone a pošliapala bodlač. Hovoríš si, že si porazil Edomsko a nadýma sa ti srdce, aby si dosiahol slávu. Seď doma. Prečo vyvolávaš nešťastie? Padneš aj ty a Júdsko s tebou. Ale Amasiáš neposlúchol. To bolo od Boha, aby ich vydal do ruky, lebo hľadali bohové domy. Preto izraelský král Joás tiahol nahor a stretli sa. On a júdsky král Amasiáš pri Bet-Samese, ktorý je v Júdsku. Júda otrpel od Izraela porážku, takže každý ušiel do svojho stanu. A júdského kráľa Amasiáša, syna Joachazovho syna Joasa, izraelský král Joás chytil Bet-Samese. Zaviedol ho do Jeruzalema, prelomil mu Jeruzalema od Efranskej brány až po bránu Rožnu 400 lakťov. Zobral všetko zlato, striebro a všetky nádoby, ktoré boli v pánovom dome pri obede domovi, ďalej poklady kráľovského domu aj rukojemníkov a vrátil sa do Samárie. Po smrti izraelského kráľa Joachazovho syna Joasa žil judský král Joasov syn Amasiáš 15 rokov. Ostatok Amasiášových dejín, prvší i neskorší, je napísaný v knihe kráľov Júdu a Izraela. Od času, čo Amasiáš odstúpil od pána v Jeruzaleme proti nemu, zosnovali sprisáhanie. Ušiel do Lachiša, ale poslali za ním do Lachiša a zabili ho tam. Vzali ho na kone a pochovali ho s jeho otcami v judskom meste. Všetok judský ľud však vzal Oziáša, ktorý mal 16 rokov, a ustanovil ho za kráľa na miesto jeho otca Amasiáša. On opevnil Elad a vrátil ho zasa Júdsku, keď sa kráľ už uložil k svojim otcom. Oziáš mal 16 rokov, keď sa stal kráľom a 52 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Jechiela z Jeruzalema. Robil, čo sa páči pánovi. Všetko tak, ako robil jeho otec Amasiáš. Usiloval sa hľadať Boha za dní Zachariáša, ktorý učil bázni pred Bohom a v dňoch, keď hľadal pána, Boh mu dával úspech. Vytiahol do boja proti Filištíncom, zrúcal múry Gétu, múry Jabnie a múry Azotu a opevnil mestá pri Azote a pri Filištíncoch. A Boh mu pomáhal proti Filištíncom, proti Arabom, ktorí bývali v Gurbánli a proti Meunejcom. Amončania platili Joziášovi poplatky a jeho chýr prenikol až, ako sa ide do Egypta, lebo jeho moc veľmi zrástla. Oziáš postavil veže v Jeruzaleme nad Rožnou bránou, nad Údolnou bránou a tiež nad Uhlom a upevnil ich. Postavil veže na púšti, vykopal veľa studní, lebo mal množstvo dobytka na nížine i na rovine, rolníkov a vinohradníkov vo vrchoch a v Karmeli, pretože mal pôdu rád. Oziáš mal vojsko bojovníkov, ktoré tiahlo do vojny po oddieloch, počte podľa sčítania, prevedeného ščítateľom Jehielom a pisárom Másiášom pod vedením Hananiáša, ktorý bol z kráľovských kniežat. Úhrný počet pohlavárov rodín udatných mužov bol 2600.
Pod rukou mali vojenskú silu 307 500 udatných bojovníkov, aby pomáhali kráľovi proti nepriateľom. Ozias zaopatril pre nich pre celé vojsko štíty,

I vošiel za ním kňaz Azariáš a s ním 80 neohrozených pánových kňazov. Postavili sa proti kráľovi Oziášovi a vraveli mu: Nie tebe, Oziáš, prislúcha páliť tymian pánovi, ale kňazom, Áronovým synom, ktorí sú vysvetení, aby pálili tymian. Vyjdi zo svätine, lebo si sa prehrešil a nebude ti to na slávu pána Boha. Oziáš sa rozneval, držal v ruke kadidelnicu a chcel páliť tymian. Ako sa rozneval na kňazov, vyrazilo mu na čele malomocenstvo pred kňazmi v pánovom dome pri kadidlovom oltári. Keď sa kňaz Azariáš a ostatní kňazi obrátili k nemu, už mal na čele malomocenstvo. Rýchlo ho odtiaľ vyhnali, ale aj sám sa ponáhľal dostať sa von, lebo ho ranil pán. Král Oziáš ostal malomocný až do dňa svojej smrti. Býval v dome v ústraní, postihnutý malomocenstvom, lebo bol vylúčený z pánovho domu. A jeho syn Joatam spravoval kráľovský dom a súdil ľud krajiny. Ostatok Oziášových dejín prvších i neskorších napísal Amosov syn Izaiáš prorok. Potom sa Oziáš uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami na poli hrobov, ktoré mali králi, lebo vraveli: Je malomocný. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Joatam. Joatam mal 25 rokov, keď sa stal kráľom, a 16 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Jesusa, dcéra Sadoka. Robil, čo sa páči pánovi, všetko, ako robieval jeho otec Oziáš, lenže do pánovho chrámu nevošiel. Ale ľud bol ešte skazený. On opevnil hornú bránu pánovho domu a veľa staval aj na Ofelskom múre. Opevňoval mestá v Judskom pohorí a v lesoch staval hrady a veže. On bojoval proti kráľovi Amončanov a premohol ich. V tom roku mu Amončania dali 100 hrivien striebra, 10 000 korov pšenice a 10 000 jačmenia. Toto mu Amončania dodali aj v druhom a treťom roku. Joatam bol mocný, lebo svoje cesty upevnil pred pánom, svojim Bohom. Ostatok Joatamových dejín, jeho vojny a cesty sú opísané v knihe kráľov Izraela Júdu. Mal 25 rokov, keď sa stal kráľom, a 16 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Potom sa Joatam uložil k svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Achaz. Achaz mal 20 rokov, keď sa stal kráľom, a 16 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Nerobil, čo sa páči pánovi, ako jeho otec Dávid. Išiel po ceste izraelských kráľov, badal aj sochy uliať pre Bálov, pálil kadidlovú dolí Benemo a svojich synov previedol cez oheň podľa ohavnosti pohanov, ktorých pán vyhnal spred Izraelitov. Obetoval a pálil tymian na výšinách, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. Preto ho pán jeho Boh vydal do ruky kráľa Ramejčanov, ktorí ho porazili, zobrali množstvo zajacov a odviedli ich do Damasku. Dostal sa aj do ruky izraelského kráľa, ktorý mu spôsobil veľkú porážku. Romeliášov syn Pekach zabil za jediný deň 120 000 judovcov, všetko udatných bojovníkov, pretože opustili pána Boha svojich otcov. Efraimský hrdina Zechry zabil kráľovho syna Maasiáša, správcu domu Ezrikama a Elkanu, druhého po kráľovi. Synovia Izraela vzali od svojich bratov do zajatia 200 000 žien, chlapcov a dievčat, nabrali od nich aj množstvo koristi a korisť odniesli do Samárie. Bol tam pánov prorok menom Oded. Ten vyšiel pred vojsko, ktoré prichádzalo do Samárie, a povedal: Hľa, pán Boh vašich otcov sa rozneval na judovcov a vydal ich do vašej ruky a vy ste ich vraždili so zúrivosťou, ktorá siahala až do neba. A teraz zamýšľate podrobiť si synov Júdu a Jeruzalema za otrokov a otrokyne. Ale neprivinili ste sa aj vy sami proti pánovi svojmu Bohu? Teraz ma teda poslúchnite a pošlite späť zajacov, ktorých ste priviedli zo svojich bratov, ináč bude na vás pánov hnev. Na to sa niektorí z efraimských pohlavárov, Johananov syn Azariáš, Mosolamov syn Barachiáš, Selumov syn Ezechiáš a Adaliho syn Amasa postavili proti tým, čo prichádzali z vojny, a povedali im: Neprivádzajte sem tých zajacov, lebo už je na nás vina pred pánom a vy chcete ešte pridať k našim hriechom a vinám. Veď máme až priveľa previnení a hnev je nad Izraelom.

a ozbrojenci nechali zajacov a korisť pred kniežatami a celým hromaždením. I povstali mužovia označení podľa mien, ujali sa zajacov a všetky, ktorí z nich boli nahy, zaodiali z koristi. Obliekli ich, obuli ich, nachovali, napojili a pomazali. Všetky, ktorí sa podlamovali, niesli na osloch a zaviedli ich do Jericha, do mesta Paliem, k ich bratom a vrátili sa do Samárie. V tom čase poslal král Achaz k asýrským kráľom, aby mu pomáhali. Ešte prišli aj Edomčania, udreli na Judovcov a odviedli zajacov. Filištínci zase plienili mestá Nížiny a Júdského Júhu. Zaujali Becemes, Ajalon, Gaderon, Socho a jeho osady, Tamnu a jeho osady a Gamzo s jeho osadami a osadili sa tam. Lebo pán pokoril Júdu pre Achaza, kráľa Izraela, pretože zapríčinil ľudskú bezúdnosť a ťažko sa spreneveril pánovi. Prišiel proti nemu asýrsky král Telgalt-Falnasar, trápil ho, ale neposilnil. Lebo Achaz olúpil pánov dom kráľov a kniežat a odovzdal to asýrskému kráľovi, ale nepomohlo mu to. Aj keď bol v úzkosti, ďalej sa spreneveroval pánovi. To bol kráľ Achaz. Obetoval bohom Damasku, ktorí ho porazili. Hovoril si, keďže bohovia aramejských kráľov im pomohli, budem im obetovať a pomôžu aj mne. Ale oni boli na skazu jemu i celému Izraelu. Achaz pobral nádoby z Božieho domu, polámal nádoby Božieho domu, zatvoril dvere pánovho domu, v Jeruzaleme si nastaval na každom rohu oltárov a v každom meste Júdska porobil výšiny, aby tam pálil kadidlo iným bohom a tak poburoval pána, boha svojich otcov. Ostatné dejiny a jeho cesty prvšie i neskôršie sú opísané v knihe kráľov Júdu a Izraela. Potom sa Achaz uložil k svojim otcom a pochovali ho v meste v Jeruzaleme, ale nezaniesli ho do hrobov izraelských kráľov. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Ezechiaš. Očistenie chrámu. Ezechiaš začal kráľovať, keď mal 25 rokov a 29 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Abia, Zachariášova dcéra. Robil, čo sa páči pánovi, celkom tak, ako robil jeho otec Dávid. On v prvom roku svojho kráľovania v prvom mesiaci otvoril dvere pánovho domu a opravil ich. Priviedol kňazov a levitov a zhromaždil ich na východnom priestranstve. A povedal im, počujte ma, leviti. Hneď sa posvete a posvete dom pána, boha svojich otcov a povinášajte zo svätine všetku nečistotu. Lebo naši otcovia sa spreneverili, robili, čo sa nepáči pánovi, nášmu bohu a opustili ho. Odvrátili si tvár od pánovho príbytku a ukázali mu chrbát. Dokonca zatvorili dvere predsiene, povyhášali lampy, tymián nepálili a celopaly neobetovali Izraelomu Bohu vo svätyni. Preto bol pánov hnev nad Júdom a Jeruzalemom a obrátil ich na postrach, rôzu a pipískanie, ako sami vidíte na vlastné oči. Hala, naši otcovia padli pod mečom, naši synovia, naše céry a ženy sú preto v zajatí. Teraz však mám v úmysle uzavrieť zmluvu s pánom, Bohom Izraela, aby odvrátil od nás svoj hnev. Synovia moji, teraz nebuďte ľahostajní. Veď pán si vás vyvolil, aby ste stáli pred ním a slúžili mu. Aby ste boli jeho služobníkmi a pálili mu kadidlo. Povstali teda leviti, Amasiho syn Mahat, Azariášov syn Joel, z Kátových synov zo synov Merariho, Abdiho syn Kis a Jalalevov syn Azariáš a z Gersonovcov Joach syn Zemu a Joahov syn Eden. Z Elisafanových synov Samri a Jahiel, z Asafových synov Zachariáš a Mataniáš, z Hemenových synov Jahiel a Semej a z Idutumových nových synov Semejáš a Oziel. Zhromaždili svojich bratov, očistili sa a vošli, aby podľa kráľovho rozkazu pánovho príkazu očistili pánov dom. Kňazi teda vošli dovnútra pánovho domu, aby ho vyčistili a všetku nečistotu, ktorú našli v pánovom chráme, vyniesli na nádvorie pánovho domu, odkiaľ to leviti vzali a povinášali von k potoku Kedron.
S posvedcovaním začali v prvý deň prvého mesiaca a na 8. deň mesiaca došli k pánovej predsieni. Pánov dom teda očistili za 8 dní a 16. toho mesiaca boli hotoví. Vtedy vošli ku kráľovi Ezechiášovi a vraveli. Očistili sme celý pánov dom aj oltár celopalov so všetkým jeho náradím, aj stôl predkladaný chlebom so všetkým jeho náradím. A všetky nádoby, ktoré kráľ Achaz počas svojho panovania vo svojej nevernosti zavrhol, sme obnovili a posvetili. Hľa, sú pred pánovým oltárom. Kráľ Ezechiáš čas ráno vstal, zhromaždil kniežatá mesta a išiel hore do pánovho domu. Priviedli 7 býkov, 7 baranov, 7 baránkov a 7 capov na obetu za hriech, za kráľovstvo, za svätyňu a za Júdu a prikázal Áronovým synom, kňazom, aby to obetovali na pánovom oltári. Zabili teda bíčky a kňazi chytili krv a kropili oltár, potom zabili barany a krv kropili na oltár a zabili aj baránky a krv vykropili na oltár. Capy však určené na obetu za hriech priviedli ku kráľovi pred zhromaždenie. Oni na ne vložili ruky a kňazi ich zabili. Ich krv obetovali na oltári za hriech, aby získali zmierenie pre celý Izrael, lebo kráľ rozkázal, že celopalová obeta za hriech má byť za celý Izrael. Potom postavil v pánovom dome levitov s cymbalmi, harfami a citarami podľa príkazu Dávida kráľovho vidca Gada a proroka Nátana, lebo to bol príkaz pána daný prostredníctvom jeho prorokov. Leviti teda stáli s Dávidovými nástrojmi a kňazi s trúbami. Vtedy Ezechiáš prikázal, aby na oltári obetovali celopal. A práve keď sa začal celopal, začala pánova pieseň a trúby pod vedením nástrojov izraelského kráľa Dávida a celé zhromaždenie sa klaňalo. Pieseň znela, trúby zvučali. A to všetko, kým sa neskončil celopal. Keď sa celopal dokončil, sklonil sa králi všetci, ktorí boli s ním a kláňali sa. Kráľ Ezechiáš a kniežatá prikázali levitom, aby oslavovali pána slovami Dávida a vica Asafa. Oni ho oslavovali a s radosťou skláňali sa a kláňali. Potom sa ozval Ezechiáš a hovoril. Teraz ste si naplnili ruky pre pána. Priblížte sa a prineste žertvy a obety vďaky v pánovom dome. Zhromaždenie teda obetovalo žertvy a obety vďaky a každý, kto dobrovoľne chcel, celopal. Počet obiet, ktoré zhromaždenie prinieslo, bolo 70 kusov hovädzieho dobytka, 100 baranov a 200 baránkov. To všetko ako celopal pánovi. A ako zásvetnú obetu 600 kusov hovädzieho dobytka a 3000 oviec. Len kňazov bolo málo, takže nestačili zdierať všetky celopaly, preto im pomáhali ich bratia leviti, kým sa práca nedokončila a kým sa neposvetili kňazi. Lebo leviti sa ochotnejšie posvetovali ako kňazi. A bolo aj veľa celopalov s tukom, pokojných obiet a s nápojovými obetami celopalov. Služba v pánovom dome bola teda zavedená. Ezechiáš a všetok ľud sa tešil z toho, čo Boh pripravil ľudu, lebo vec sa previedla veľmi rýchlo. Ezechiáš poslal ku všetkým Izraelitom a Judovcom, aj Efraimcom a Manasesovcom napísal listy, aby prišli do pánovho domu do Jeruzalema sláviť Veľkú noc pánovi, Bohu Izraela. Král, jeho kniežatá a celé zhromaždenie sa uznesli v Jeruzaleme, že budú sláviť Veľkú noc v druhom mesiaci. V tom čase to totiž nemohli urobiť, lebo nebol posvetený dostatočný počet kňazov a ľud sa ešte nezišiel v Jeruzaleme. Veď sa páčila kráľovi a celému zhromaždeniu. Rozhodli sa teda, že pošlú ohlas po celom Izraeli od Bersabe až po Dan, aby prišli sláviť Veľkú noc pánovi Bohu Izraela do Jeruzalema, lebo nie mnohí ju slávili, ako je predpísané. Posli sa s listami kráľa a jeho kniežat rozišli po celom Izraeli i Júdsku a podľa príkazu kráľa hovorili. Synovia Izraela, obráťte sa k pánovi Bohu Abraháma, Izáka a Izraela a on sa obráti k tým, ktorí sa oslobodili z ruky asýrskych kráľov a ostali vám. Nebuďte ako vaši otcovia a ako vaši bratia, ktorí sa spreneverili pánovi, Bohu svojich otcov a vydali ich na záhubu, ako sami vidíte. Nuž, nezatvrdzujte si teraz šiju ako vaši otcovia.
podajte ruku Pánovi a príďte do jeho svätyne, ktorú postavil na veky. Slúžte Pánovi, svojmu Bohu, a odvráti od vás svoj hnev. Lebo ak sa obrátite k Pánovi, dostanú vaši bratia a synovia milosť od tých, čo ich zajali, a vrátia sa do tej krajiny. Lebo Pán váš Boh je milosrdný a láskavý a neodvráti od vás svoju tvár, ak sa obrátite k nemu. Bežci chodili z mesta do mesta v krajine Efraima a Manasesa až po Zabulon, ale vysmievali sa im a hanobili ich. No niektorí z Asera, Manasesa a Zabulona sa predsa len poddali a prišli do Jeruzalema. Aj v Júdsku pôsobila Pánova ruka, že im dala jednotné srdce a splnili príkaz kráľa a kniežat podľa Pánovho slova. Tak sa zišlo do Jeruzalema veľa národa, aby v druhom mesiaci oslavili sviatok nekvasených chlebov. Bolo to zhromaždenie veľmi veľké. I vybrali sa a odstránili oltáre, ktoré boli v Jeruzaleme, odstránili aj všetky kadidlové oltáre a pohádzali ich do potoka Kedron. Na 14. deň 2. mesiaca zabíjali veľkonočného baránka. Kňazi a leviti sa zhámbili a posvetili sa a obetovali celopaly v Pánovom dome. Stáli na svojom mieste podľa obradov zákona Božieho muža Mojžiša. Kňazi kropili krv z rúk levitov, lebo v zhromaždení boli mnohí, ktorí sa neposvetili. Preto sa leviti starali o zabitie veľkonočného baránka pre všetkých, ktorí neboli čistí, aby ich zasvetili Pánu. Keďže mnohí z ľudu, mnohí z Efraima, Manasesa, Isachara a Zabulona neboli očistení a jedli veľkonočného baránka nie tak, ako bolo predpísané, Ezechiáš sa za nich modlil. Dobrý Pán, nech sa uzmieri za každého, kto s oddaným srdcom hľadá Boha, Pána Boha svojich otcov, i keď nie sú v posvetnej čistote. A Pán vyslyšal Ezechiáša a odpustil ľudu. Izraeliti teda, ktorí sa nachádzali v Jeruzaleme, slávili 7 dní sviatok nekvasených chlebov s veľkou radosťou. Leviti a kňazi deň po deň oslavovali Pána na zvučných nástrojoch. A Ezechiáš sa láskavo prihováral všetkým levitom, ktorí prejavili vzácne porozumenie pre Pána. 7-dňovú slávnosť dokončili tak, že obetovali pokojné obety a chválili Pána, Boha svojich otcov. A celé zhromaždenie sa uznieslo, že budú sláviť ďalších 7 dní a oslavovali 7 dní s radosťou, lebo judský kráľ Ezechiáš venoval zhromaždeniu 1000 bičkov a 7000 oviec a kniežatá venovali zhromaždeniu 1000 bičkov a 10000 oviec. Kňazi sa však hromadne posviacali. Radovalo sa teda celé zhromaždenie Júdovcov, kňazi a leviti, aj celé zhromaždenie tých, čo prišli z Izraela, aj prisťahovalci, ktorí prišli z izraelskej krajiny a bývali v Júdsku. Bola to veľká radosť v Jeruzaleme, lebo odčias izraelského kráľa Šalamúna, Dávidovho syna, nič také v Jeruzaleme nebolo. Potom levitskí kňazi vstali a požehnali ľud. Ich hlas dosiahol vyslyšanie, ich modlitba prenikla do jeho svätého príbytku, do neba. A keď sa to všetko dokončilo, vyšli všetci Izraeliti, ktorí tu boli do judských miest a polámali pomníky, povytínali jašery, zválali výšiny a oltáre v celom kmeni Júdu, Benjamína, Efraima a Manasesa až do posledného. Potom sa všetci synovia Izraela vrátili každý na svoj majetok do svojich miest. Ezechiáš ustanovila aj oddeli kňazov a levitov podľa ich tried, každého podľa jeho kňazskej a levitskej služby. Pre celopály pokojné obety na posluhovanie, oslavy a chvály brána Pánovho tábora. Tiež ustanovil podiel kráľa z jeho majetku na celopaloch. Na celopaloch ráno i večer, na celopaloch po sobotách, no mesiacoch a sviatkoch, ako je predpísané v Pánovom zákone. A ľudu, obyvateľom Jeruzalema, prikázal, aby dávali podiel kňazom a levitom, aby sa mohli pridržať Pánovho zákona. Len čo sa príkaz rozniesol, donášali synovia Izraela čoraz viac prvotin obilia, muštu, oleja a medu, všetkých plných plodín. A zo všetkého hromadne dávali desiatky. Aj synovia Izraela a Júdu, ktorí bývali v mestách Júdska, donášali desiatky z dobytka a oviec, tiež desiatky zo zasvetených vecí, ktoré venovali Pánovi svojmu Bohu. Znášali hromadu za hromadu.
Hromady sa začali kopiť v 3. mesiaci a dokončili sa v 7. mesiaci. Keď Ezechiáš a kniežatá prišli a videli tie hromady, dobrorečili pánovi a jeho ľudu Izraelu. Ezechiáš sa pýtal kňazov a levitov na tie hromady. Odpovedal mu hlavný kňaz Azariáš zo Sadokov hrodu. Odkedy začali prinášať dary do pánovho domu, jeme do síta. Ale množstvo zvyšuje, lebo pán požehnal svoj ľud. Zvyšuje tu táto hromada. Ezechiáš rozkázal, aby v pánovom dome postavili komory. Postavili ich a ponosili tá dary desiatky a veci zasvetené z vernosti. Správcom toho bol levita Choneniáš a jeho brat Semej bol druhý. Jahiel, Azariáš, Nahat, Asael, Jerimot, Jozabad, Eliel, Jesmechiáš, Mahat a Banaiáš boli z poverenia kráľa Ezechiáša a kniežaťa Božieho domu Azariáša po ruke Choneniášovi a jeho bratovi Semej. Jemnoho syn Kore levita vrátnik východnej brány bol nad darmi dobrovoľne obetovanými Bohu, nad pánovými darmi a nad svetosvetými vecami. Pod jeho rukou boli v kňazských mestách Eden, Miniamin, Jesuje, Semiáš, Amariáš a Secheniáš, aby podľa oddielov verne dávali svojim bratom ako veľkým, tak i malým, ibaže museli byť zapísaní chlapci od 3 rokov nahor. Všetkým, ktorí v určených dňoch chodili do pánovho domu konať svoju službu, do ktorej boli zaradení podľa svojich tried. Kňazi museli byť zapísaní podľa rodov a leviti od 20 ročných nahor podľa svojich služieb a podľa svojich oddielov. Boli zapísaní so svojimi maličkými ženami, synmi a dcérami podľa celého počtu, lebo sa verne zasvetili. Áronovi synovia kňazi mali aj na pastvinových poliach svojich miest v každom jednotlivom meste mužov označených podľa mena, aby pridelovali podiely všetkým mužom z kňazov a všetkým levitom zapísaným zo znamoch. Podobne urobil Ezechiáš v celom Júdsku. Robil teda, čo je dobré a spravodlivé a verné v očiach pána, jeho Boha. A všetko, čo podnikol pre službu Božom dome a pre zákon a prikázania, vykonal s úspechom, lebo celým svojim srdcom hľadal svojho Boha. Po týchto udalostiach a vernosti prišiel asýrsky král Senarechib, vnikol do Júdska, utáboril sa oproti opevneným mestám a rozkázal, aby mu ich dobili. Keď Ezechiáš videl, že prišiel Senarechib a že pomýšľa zaútičiť na Jeruzalém, radil sa so svojimi kniežatami a bojovníkmi, aby sa uzavreli vody prameňov, ktoré sú von z mesta. Oni súhlasili. Zišlo sa teda množstvo ľudu a pozapchávali všetky pramene, aj potok, ktorý prúdi cez krajinu a vraveli. Prečo by mali asýrskí králi, keď prídu nájsť dostatok vody? A opevňoval sa, postavil múr všade, kde boli trhliny, vystával na ňom veže a zvonku druhý múr, upevnil melo Dávidovo mesto a dal narobiť množstvo striel a štítov. Nad vojskom ustanovil vojvodcov, zhromaždil ich na priestranstvo pri bráne mesta a hovoril im k srdcu. Buďte zmužili a pevní, nebojte sa, a nestrachujte sa asýrskeho kráľa ani celého zástupu, ktorý je s ním, lebo s vami je ich viac ako s ním. S ním je telesné rameno, ale s nami je Pán, náš Boh, aby nám pomáhal a viedol naše boje. A ľud sa spoľahol na slová judského kráľa Ezechiaša. Potom to poslal asýrsky kráľ Senarechib svojich sluhov do Jeruzalema, sám s celou svojou mocou bol pri Lachise, k judskému kráľovi Ezechiášovi a ku všetkým judovcom, ktorí boli v Jeruzaleme s odkazom. Takto hovorí Senarechib kráľa Sýrska. Na čo sa vy spoliehate, že sedíte v obklúčenom Jeruzaleme? Nezavádza vás Ezechiáš, aby vás umoril hladom a smedom, keď vám hovorí, Pán náš Boh nás vyslobodí z ruky asýrskeho kráľa? Či nie Ezechiáš odstránil jeho výšiny a jeho oltáre a rozkázal Júdovi a Jeruzalemu, pred jedným oltárom sa budete kláňať a na ňom budete páliť tymia? A neviete, čo som urobil ja a moji otcovia všetkým národom krajín? Mohli bohovia národov tých krajín vyslobodiť svoju krajinu z mojej ruky? Ktorých zo všetkých bohov tých krajín, ktoré moji otcovia dali do kliapy, mohol vyslobodiť svoj ľud z mojej ruky? A váš Boh by vás mal vyslobodiť z mojej ruky? Nuž nech vás Ezechiáš neklame
a nech vás takto nezavádza. Neverte mu, lebo nejaký boh nejakého národa a kráľovstva nemohol vyslobodiť svoj ľud z mojej ruky a z ruky mojich otcov. Tým menej vás môže váš boh vyslobodiť z mojej ruky. Aj iné hovorili jeho sluhovia proti pánovi, Bohu, a proti jeho sluhovi Ezechiašovi. Aj listy písal, aby sa rúhal pánovi Izraelovmu Bohu a aby hovoril proti nemu. Ako bohovia národov tých krajín nevyslobodili svoj národ z mojej ruky, tak nevyslobodí ani Ezechiašov Boh svoj národ z mojej ruky. A veľkým hlasom volali po židovsky jeruzalemskému ľudu, ktorý bol na múre. Chceli ich nastrašiť a zaplašiť, aby sa zmocnili mesta. Hovorili proti Bohu Jeruzalema ako proti Bohom národov zeme, ktorých sú dielom ľudských rúk. Preto sa kráľ Ezechiáš a prorok Izaiáš a Amosov syn modlili a volali do neba. A pán poslal anjela, ktorý zahubil všetkých udatných bojovníkov, vodcov a kniežata v tábore asýrskeho kráľa, takže sa so zahambenou tvárou vrátil do svojej krajiny. Vošiel do domu svojho boha a tam ho zabili mečom tí, čo vyšli z jeho útrob. Pán teda vyslobodil Ezechiáša a obyvateľov Jeruzalema z ruky asýrskeho kráľa Senarechiba a z ruky všetkých a doprial im pokoj zo všetkých strán. A mnohí doniesli dar pánovi do Jeruzalema a z kôstky judskému kráľu Ezechiášovi, ktorý potom zrástol v očiach všetkých národov. V tých dňoch Ezechiáš ochorel na smrť i modlil sa k pánovi a on k nemu hovoril a dal mu znamenie. Ale Ezechiáš sa neodplatil podľa preukázaného dobrodenia, lebo mu spíšňalo srdce. Preto prišiel hnev na ňo, na Júdsko i na Jeruzalem. Ale Ezechiáš sa potom za pýchu svojho srdca pokoril, aj on, aj obyvatelia Jeruzalema, preto na nich neprišiel pánov hnev za Ezechiášových čias. Ezechiáš mal veľmi veľké bohatstvo a slávu. Nahromadil si poklady striebra, zlata, drahokamov, voňaviek, štítov a rozličných krásnych nádob, skladišťa na úrodu, obilia, muštu a oleja, stajne pre najrozličnejšie zvieratá a košiare pre stáda. Postavil si mestá a mal veľké stáda oviec a dobytka, lebo mu Boh dal veľmi veľký majetok. On, Ezechiáš, uzavrel horný výtok Gihonských vôd a viedol ho dolu na západ, do Dávidovho mesta. Ezechiáš mal v každom podnikaní úspech. Ale pri posloch babylonských kniežat, ktorých poslali dopytovať sa o zázraku, čo sa stal v krajine, opustil ho Boh, aby ho skúšal a poznal všetko, čo má v srdci. Ostatok Ezechiášových dejín a jeho nábožnosť je opísaná vo videní proroka Izaiáša a Amosovho syna v knihe kráľov Júdu a Izraela. Potom sa Ezechiáš uložil k svojim otcom a pochovali ho pri výstupe k hrobom Dávidových synov. Keď zomrel, všetci judovci a obyvatelia Jeruzalema mu preukázali česť. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Manases. Manases mal 12 rokov, keď začal kráľovať a 50 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa pánovi nepáči, podľa ošklivosti národov, ktoré pán vyhnal pred Izraelitmi. Zasa postavil výšiny, ktoré zbúral jeho otec Ezechiáš, postavil oltáre Bálovi, narobil ašier, kláňal sa celému nebeskému vojsku a slúžil mu. Staval oltáre aj v pánovom dome, o ktorom pán povedal, v Jeruzaleme bude moje meno na veky. Postavil totiž v oboch nádvoriach pánovho chrámu oltáre celému nebeskému vojsku. Previedol svojich synov cez oheň v údolí Benenom, zaoberal sa veštením, čarodejníctvom a zariekaním, obstaral si vyvolávačov duchov a hádačov, robil teda množstvo vecí, ktoré sa pánovi nepáčia, aby ho popudzoval. Aj vyrezanú sochu, ktorú urobil, postavil v Božom dome, o ktorom pán povedal Dávidovi a jeho synovi Šalamúnovi. V tomto dome a v Jeruzaleme, ktorý som si vyvolil zo všetkých kmeňov Izraela, položím svoje meno na veky. A nedopustím viac, aby Izrael vykročil z krajiny, ktorú som určil vašim otcom, ak budú bedlivo zachovávať všetko, čo som im prikázal prostredníctvom Mojžiša v celom zákone, v predpisoch a ustanovenia. Ale Manases zviedol Júdsko a obyvateľov Jeruzalema, aby konali horšie ako národy, ktoré pán vyhubil spred Izraelitov. A pán hovoril Manasesovi a jeho ľudu, ale nedbali naň.
Preto pán priviedol proti ním vodcov vojska, ktoré mal asýrsky král. Oni chytili Manasesa do hákov, spútali ho dvojitými okovami a odviedli ho do Babylonu. Ale keď bol v úzkosti, uprosoval pána svojho Boha a veľmi sa pokoril pred pánom, Bohom svojich otcov, a modlil sa k nemu. I dal sa mu uprosiť, vypočul jeho modlitbu a priviedol ho späť do Jeruzalema, do jeho kráľovstva. Vtedy Manases poznal, že pán je Boh. Potom to postavil múr z vonkajšej strany Dávidovho mesta v údolí západne od Gihonu až po vchod do Rybnej brány a viedol ho okolo Ofelu. Urobil ho veľmi vysoký a v každom opevnenom meste Júdska usadil vojvodcov. Odstránil cudzích bohov a sochu z pánovho domu i všetky oltáre, ktoré postavil na vrchu pánovho domu a v Jeruzaleme a vyhodil ich von z mesta. Postavil pánov oltár a obetoval na ňom pokojné a oslavné obety a prikázal judovcom, aby slúžili pánovi, Bohu Izraela. Ale ľud ešte obetoval na výšinách, ibaže pánovi, svojmu Bohu. Ostatok Manasesových dejín, jeho modlitba k Bohu i reči prorokov, ktorí mu hovorili mene pána Izraelovho Boha, sú napísané v dejinách izraelských kráľov. Jeho modlitba, vypočutie, všetky jeho hriechy, nevera a miesta, na ktorých pred svojim pokorením vybudoval výšiny a postavil ašery a sochy, sú opísané v príbehoch Hozojáša. Potom sa Manases uložil k svojim otcom a pochovali ho v jeho dome. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Amon. Amon mal 22 rokov, keď začal kráľovať a 2 roky kráľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa pánovi nepáči. Ako robil jeho otec Manases? Amon obetoval všetkým sochám, ktoré urobil jeho otec Manases, a slúžil im. Ale pred pánom sa nepokoril, ako sa pokoril jeho otec Manases. Ba on, Amon, zväčšil vinu. Sprisahali sa proti nemu jeho sluhovia a zabili ho v jeho dome. Ale vidiecky ľud pobil všetkých, čo sa sprisahali proti kráľovi Amonovi, a vidiecky ľud ustanovil na miesto neho za kráľa jeho syna Joziáša. Joziáš mal 8 rokov, keď začal kráľovať, a 31 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa páči pánovi. Išiel po ceste svojho otca Dávida a neodklonil sa ani napravo, ani naľavo. V 8. roku svojho panovania, ešte keď bol mladík, začal hľadať Boha svojho otca Dávida. V 12. roku však začal očisťovať Júdsko a Jeruzalém od výšin ašier a vyrezávaných iliatých svoch. Pred ním zrúcali oltáre Bálov a posekali chámány, ktoré boli na nich. Ašery, vyrezávané iliate sochy, polámal, rozdrvil a rozsypal po hroboch tých, čo im obetovali. Kosti kňazov však spálil na ich oltároch. Tak očistili Júdsko a Jeruzalém. Aj v mestách Manasesa, Efraima a Simeona až k Neftaliho v ich zboreniskách dookola porúcal oltáre Ašery, vyrezávané sochy rozbil na prach, povytýnal všetky chamány po celej izraelskej krajine a vrátil sa do Jeruzalema. V 18. roku svojho kráľovania, keď očisťoval krajinu a dom, poslal Eseliášovho syna Safana, správcu mesta Masiáša, aj Joachazovho syna, kancelára Jozu, aby opravili dom pána jeho Boha. Oni prišli k veľkánzovi Helkiášovi a odovzdali peniaze prinesené do Božieho domu, ktoré pozbierali leviti, strážcovia prahu, druh Manasesa a Efraima a od všetkých ostatných Izraelitov, ako aj od všetkých Judovcov, Benjamínovcov a obyvateľov Jeruzalema. Potom ich odovzdali do rúk dielovedúcich, ktorí mali dozor v pánovom dome, a oni ich dali robotníkom, ktorí pracovali v pánovom dome, aby dom obnovili a porúchané opravili. Dali ich tesárom a staviteľom, aby zakúpili tesané kamene a drevo na väzby a hrady na budovy, ktoré judskí králi nechali spustnúť. Tí ľudia pracovali statočne na diele. Dozorcami nad nimi boli Jahad Abdiáš, leviti so synov Merariom, Zachariášam Mosolam, so synov Káta. Oni riadili dielo. A leviti všetko takí, čo sa rozumeli hudobným nástrojom, boli nad tými, čo nosili bremená. Oni boli vedúcimi robotníkov pri akejkoľvek práci a z levitov boli aj účtovníci, pisári a vrátnici.
Keď vynášali peniaze, prinesené do pánovho domu, našiel kňaz Hilkiáš knihu pánovho zákona, daného prostredníctvom Mojžiša. Tu povedal Hilkiáš pisárovi Safanovi. Našiel som knihu zákona v pánovom dome. A Hilkiáš odovzdal knihu Safanovi. Safan zaniesol knihu ku kráľovi a súčasne podal kráľovi aj správu. Tvoji služobníci urobili všetko, čo im bolo zverené. Vysýpali peniaze, ktoré boli v pánovom dome a dali ich do rúk dielovedúcim a robotníkom. A písar Safan tiež oznámil kráľom. Kňaz Hilkiáš mi dal knihu a Safan čítal z nej pred kráľom. Keď kráľ počul slova zákona, roztrhol si rúcho. A kráľ rozkázal Hilkiášovi, Safanovmu synovi, Ahikamovi, Michovmu synovi Abdonovi, pisárovi Safanovi a kráľovmu slovi Asaiášovi. Choďte a dopytujte sa pána za mňa a za tých, ktorí ostali z Izraela a Júdu. O obsahu knihy, ktorá sa našla, lebo je veľký pánov hnev, ktorý sa vylial na nás, pretože naši otcovia nezachovávali pánovo slovo a nerobili všetko tak, ako je napísané v tejto knihe. Išiel teda Hilkiáš a tých, ktorých kráľ poveril, k prorokovi, prorokyni Holde, manželke Seluma, syna Tekuata, syna Hasru, strážcu Šiat. Bývala v Jeruzaleme v druhom okrese. Keď s ňou hovorili v tom zmysle, ona im odpovedala. Toto hovorí pán Boh Izraela. Povedzte mužovi, ktorý vás ku mne poslal. Toto hovorí pán. Veru, ja privediem nešťastie na toto miesto a na jeho obyvateľov. Všetky kliatby napísané v knihe, ktorú čítali pred judským kráľom. Pretože opustili mňa a pálili tymian iným bohom, aby ma popudzovali každým činom svojich rúk. Zblkne môj hnev proti tomuto miestu a nevyhasne. Kráľovi Júdska, ktorý vás poslal dopytovať sa u pána, povedzte. Toto hovorí pán Boh Izrael. Pretože zmeklo tvoje srdce a pokorili si sa pred Bohom, keď si počul jeho slova proti tomuto miestu a proti jeho obyvateľom, teda pretože si sa pokoril predo mnou, roztrhol si si rúcho a plakal si predo mnou a ja som ťa vyslyšal, hovorí pán. Preto ťa ja vezmem k tvojim otcom. V pokoji sa dostaneš do svojho hrobu a tvoje oči neuvidia všetko to nešťastie, ktoré ja privediem na toto miesto a jeho obyvateľov. A zopakovali to kráľovi. Na to dal kráľ zhromaždiť všetkých starších Júdska a Jeruzalema. Kráľ išiel hore do pánovho domu a s ním všetci mužovia Júdska a obyvatelia Jeruzalema, kňazi, leviti a všetok ľud od najmenšieho po najväčší a prečítal pred nimi celý obsah knihy zmluvy nájdenej v pánovom chráme. Potom si kráľ stal na svoje miesto a uzavrel pred pánom zmluvu, že budú chodiť za pánom, že budú celým srdcom a celou dušou zachovávať jeho príkazy, ustanovenia a predpisy, aby tak uskutočnili slová tejto zmluvy napísané v tejto knihe. Zaviazal k tomu každého, kto bol v Jeruzaleme a na území Benjamína. A obyvatelia Jeruzalema konali podľa zmluvy Boha, Boha svojich otcov. Potom Joziáš odstránil všetky ohavnosti zo všetkých krajín, ktoré patrili synom Izraela a zaviazal všetkých, ktorí boli v Izraeli, aby slúžili pánovi, svojmu Bohu, po všetky jeho dni sa neodklonili od pána Boha svojich otcov. Joziáš slávil v Jeruzaleme pánovi Veľkú noc. Na 14. deň prvého mesiaca zabíjali veľkonočného baránka. Kňazov ustanovil do ich služieb a povzbudzoval ich do služby v pánovom dome. Levitom, ktorí vyučovali celý Izrael a boli zasvetení pánovi, povedal: Položte svetú archu do domu, ktorý postavil Dávidov syn Šalamón, kráľ Izraela, a nenoste ju na pleciach. Teraz slúžte pánovi, svojmu Bohu a jeho ľudu Izraelu. Pripravujte sa podľa svojich rodov, vo svojich oddieloch podľa predpisu Dávida, kráľa Izraela, ako je v spise jeho syna Šalamúna. A podľa oddielov svojich rodov stojte vo svätyni pri svojich bratoch a ľudu, vždy oddiel jedného levického rodu. Zabíjajte veľkonočného baránka a pripravte aj svojich bratov, aby konali podľa pánových slov
daných prostredníctvom Mojžiša. A Joziáš daroval príslušníkom ľudu všetkým, ktorí tam boli dobytok, 30 000 baránkov a kozliat, to všetko ako veľkonočných baránkov. A 3 000 bíčkov, tie boli z kráľovského majetku. Jeho kniežatá dobrovoľne darovali ľudu kňazom a levitom kniežatá Božieho domu. Helkiáš, Zachariáš a Jahiel dali kňazom 2600 veľkonočných baránkov a 300 bíčkov. Levické kniežatá Choneniáš a jeho bratia Semiáš a Natanael, potom Hasabiáš, Jehiel a Jozabad darovali levitom 5000 veľkonočných baránkov a 500 bíčkov. Tak bola zriadená služba. Kňazi sa dostavili na svoje miesta a leviti do svojich oddielov podľa kráľovho príkazu. I zabíjali veľkonočné baránky, kňazi kropili krvou z ich rúk, leviti sťahovali kožu a kladli stranou celopaly, aby ich podľa rodových skupín dali príslušníkom ľudu na obetovanie Pánovi, ako je napísané v Mojžišovi knihe. Podobne robili s bíčkami. Veľkonočné baránky piekli podľa predpisu na ohni, zasvetené obety však varili v kotloch, hrncoch a na miskách a rýchlo nosili všetkým príslušníkom ľudu. Až potom pripravili sebe a kňazom, lebo Áronovi synovi a kňazi boli pri obetovaní celopalov a tukov až do noci a leviti mali pripraviť ešte sebe a Áronovým synom kňazom. Asafovi synovia a speváci boli podľa príkazu Dávida a kráľových vidcov Asafa, Hemana a Idutuna na svojich miestach. Vrátnici boli pri každej bráne a nemuseli sa vzdialiť zo svojej služby, lebo ich bratia leviti im porobili prípravy. Tak bola ten deň usporiadaná všetka Pánova služba pri príprave veľkonočného baránka a obetovaní celopalov na Pánovom oltári podľa príkazu kráľa Joziáša. Synovia Izraela, ktorí tam boli, slávili teda v tom čase 7 dní veľkonočného baránka a sviatok nekvasených chlebov. Takú veľkú noc, ako bola táto, neslávili od dní proroka Samuela a ani jeden izraelský král nesvetil veľkú noc tak, ako svetil Joziáš, kňazi, leviti a všetci tam prítomní judovci, Izraeliti a obyvatelia Jeruzalema. V 18. roku Joziášovho kráľovania slávili túto veľkú noc. Po tomto všetkom, keď Joziáš usporiadal Pánov dom, tiahol egyptský král Nachov hore bojovať ku Karkamisu pri Eufrate, Joziáš išiel proti nemu. Ale ten poslal k nemu poslov s odkazom. Čo máme ja a ty spoločné, kráľ Júdu? Ja nejdem dnes proti tebe, ale proti domu, ktorý vedie so mnou vojnu. A Boh mi povedal, aby som sa ponáhľal. Ústup teda Bohu, ktorý je so mnou, aby ťa nezničil. Ale Joziáš sa nevrátil, ba chystal sa proti nemu do boja. Nepočúval slova Nachá, ktoré mal z Božích úst a pustil sa do boja v údolí Magedo. Kráľa Joziáša však zasiahli strelci a král povedal svojim služobníkom. Odveste ma, som ťažko ranený. Sluhovia ho predniesli z voza na iný voz, ktorý mal a odviezli ho do Jeruzalema, kde zomrel. Pochovali ho v hroboch jeho otcov a celé Júdsko a Jeruzalem smútili za Joziášom. Jeremiáš žialil za Joziášom v žalospeve a všetci speváci a speváčky spievali o Joziášovi vo svojich žalospevoch až po dnešný deň. Urobili to v Izraeli pravidlom. Hlasu napísané v žalospevoch. Ostatok Joziášových dejín, jeho nábožnosť, aká je predpísaná v Pánovom zákone a jeho prvšie i neskoršie dejiny sú napísané v knihe kráľov Izraela a Júdu. Potom vidiecky ľud vzal Joziášovho syna Joachaza a ustanovil ho na miesto jeho otca za kráľa v Jeruzaleme. Joachaz mal 23 rokov, keď začal kráľovať a 3 mesiace kráľoval v Jeruzaleme. Egyptský král ho zosadil v Jeruzaleme a krajine vyrúbil 100 hrivien striebra a hrivnu zlata. Egyptský král ustanovil za kráľa nad Júdskom a Jeruzalemom jeho brata Eliakima a zmenil mu meno na Joakim. Jeho brata Joachaza však nechal, vzal a odviedol ho do Egypta. Joakim mal 25 rokov, keď začal kráľovať a 11 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa nepáči Pánovi, jeho Bohu. Pritiahol proti nemu babylonský král Nabuchodonozor, spútal ho do okov a odviedol do Babylonu.
Aj z nádu pánovho chrámu odniesol Nabuchodonozor do Babylonu a uložil ich v Babylone do svojho chrámu. Ostatok Joakimových dejín a jeho ohavnosti, ktoré popáchal a ktoré na ňom lipli, sú opísané v knihe kráľov Izraela a Júdu. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Joachim. Joachim mal 18 rokov, keď začal kráľovať a 3 mesiace a 10 dní kráľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa pánovi nepáči. A keď uplynul rok, poslal kráľ Nabuchodonozor a dal ho doviesť do Babylonu spolu so vzácnymi nádobami pánovho domu. Za kráľa nad Júdskom a Jeruzalemom ustanovil jeho brata Sedekiáša. Sedekiáš mal 21 rokov, keď začal kráľovať a 11 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa nepáči pánovi jeho Bohu. Nepokoril sa pred prorokom Jeremiášom podľa pánovho rozkazu. Ba zbúril sa aj proti kráľovi Nabuchodonozorovi, ktorý ho zaviazal prísahom na Boha. Zatvrdil si šiju a zatiaľ sa srdci, že sa neobráti k pánovi Bohu Izraela. Aj všetky kniežatá, kňazi a ľud kopili nevernosť na nevernosť podľa všetkých hlavností národov a poškvrnili pánov dom, ktorý si zasvetil v Jeruzaleme. A pán, Boh ich otcov ich zavčasu a vytrvalo po svojich posloch varoval, lebo mu bolo ľúto svojho ľudu a svojho príbytku. Lenže oni sa Božím poslom posmievali, opovrhovali jeho slovami a hanobili jeho prorokov, až vzrástol pánov hnev proti jeho ľudu tak, že nebolo pomoci. Priviedol proti ním chaldejského kráľa, ktorý mečom pobil ich mladíkov a ich svätyne. Nezlutoval sa nad mladíkom ani nad pannou, nad starcom, ani nad šedivcom, všetko vydal do jeho ruky. Všetky nádoby Božieho domu, veľké i malé, poklady pánovho domu, poklady kráľa i jeho kniežat, všetko odniesol do Babylona. Boží dom spálili, múry Jeruzalema zrúcali, všetky jeho paláce vypálili ohňom a všetky cenné predmety zničili. A čo ostalo spod meča, odviedol do zajatia do Babylonu a boli jemu i jeho synom otrokmi, až kým sa nezačalo Perské kráľovstvo, aby sa naplnilo pánovo slovo vyslovené Jeremiášovými ústami a aby zem mala dochuti sobotných rokov. Cez celý čas pustošenia slávila sobotu, aby sa naplnilo 70 rokov. V prvom roku perského kráľa Kýra, aby sa splnilo pánovo slovo vyslovené Jeremiášovými ústami, pán vzbudil ducha perského kráľa Kýra, že dal v celom svojom kráľovstve vyhlásiť. A to aj písomne. Toto. Takto hovorí perský král Kýros. Pán Boh nebies mi dal všetky kráľovstva zeme a on mi naložil, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judei. Kto z vás teda patrí k všetkému jeho ľudu, pán jeho Boh, nech je s ním a nech ide. Kniha Ezdrášova. Návrat židov z babylonského zajatia za Zorobábela a stavba chrámu povolenie kráľa Kýra pre návrat. V prvom roku perského kráľa Kýra, aby sa splnilo pánovo slovo vyslovené Jeremiášovými ústami, pán vzbudil ducha perského kráľa Kýra, že dal v celom svojom kráľovstve vyhlásiť. A to aj písomne, toto. Takto hovorí perský král Kýros. Pán, Boh nebies, mi dal všetky kráľovstvá zeme a on mi naložil, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judei. Kto z vás teda patrí k všetkému jeho ľudu, nech je s ním jeho Boh a nech ide do Jeruzalema, ktorý je v Judei a nech buduje dom pána Boha Izraela. To je ten Boh, ktorý býva v Jeruzaleme. A každého, kto sa ešte zdržal, nech všade tam, kde hosťuje, miestni obyvatelia napomôžu striebrom, zlatom imaním a dobytkom popri dobrovoľnom dare na Boží chrám, ktorý je v Jeruzaleme. A tak sa vybrali náčelníci Judovho a Benjamínovho rodu, takisto kňazi a levitmi a vôbec každý, komu Boh vnúkol, aby šiel a staval pánov chrám, ktorý bol v Jeruzaleme. Všetci navôkol ich napomáhali striebornými nádobami, zlatom imaním, dobytkom a drahocennosťami okrem všetkého toho, čo darovali dobrovoľne. Král Kýros vydal aj nádoby pánovho chrámu, ktoré Nabuchodonozor
odvliekol z Jeruzalema a uložil v chráme svojho boha. Perský král Kýros ich vydal prostredníctvom pokladníka Mitridata a ten ich odpočítal judskému kniežaťu Sabasárovi. A toto je ich počet. Zlatých mís 30, strieborných mís 1000, nožov 29, zlatých čiaž 30, podradnejších strieborných čiaž 410, iných nádob 1000, všetkých nádob zo zlata a striebra 5400. Toto všetko niesol Sabasár naspäť, keď sa zajatý ľud sťahoval z Babylonu do Jeruzalema. Výkaz zajacov, ktorí putovali do vlasti. Toto sú príslušníci provincie, ktorí šli zo zajatia vo vyhnanstve, ktorých babylonský král Nabuchodonozor povyvláčal do Babylonu a vrátili sa do Jeruzalema alebo do Judei, každý do vlastného mesta. Tí, čo prišli so Zorobábelom, Jozuem, Nehemiášom, Sarajášom, Reliášom, Mardochejom, Bilšanom, Misparom, Bigvajom, Rechumom a Bánom. Počet mužov izraelského ľudu, Farošových potomkov 2172, Šefatiánošových 372 a Rachových 775, Fachad Moabových po Jeruzalém a Joabovi 2812, Elamových 1254, Zatuových 945, Zakajových 760, Baniových 642, Beajho 623, Asgardových 1222, Adonikamových 666, Bigvajho 2056, Adinových 454, Aterových z Ezechiášovej strany 98, Besajho 323, Jorahových 112, Hašumových 223, Gibarových 95, Betlehemčanov 123, Netofetčanov 56, Anatončanov 128, Azmavenčanov 42, Kiriatiarimčanov, Kefirčanov a Bérotčanov 743, Ramčanov a Gabaonov 621, Michmasčanov 122, Betelčanov a Hajčanov 223, Nebanov 52, Magbišťanov 156, Novoelamčanov 1254, Charimčanov 320, Lotčanov, Chadičanov a Onočanov 725, Jerichovčanov 345, Seanánov 3630, kňazov z Jedeášovej krvi Jozueho vetvy 973, Zimerovej 1052, z Pašchurovej 1247, z Charimovej 1017, Levitov Jozueho a Kadmielových potomkov Hodaviášovej vetvy 74, spevákov Asafových potomkov 128, vrátnikov Šalumových, Aterových, Talomových, Akubových, Hatirových, Šobajho potomkov spolu 139. Nevoľníkov chrámu potomkov Sichaových, Hasufových, Toabových, Kerosových, Siahových, Podonových, Lebanohových, Chagabahových, Akubových, Chababových, Šamlajho, Chananových, Gidelových, Gacharových, Rejášových, Resinových, Nekodových, Gazamových, Uzajových, Fesáchových, Besajho, Asnahových, Meunimových, Nefusmových, Bakuhových, Chakuvových, Charchúrových, Baslutových, Mechidových, Charšaových, Baksosových, Siserových, Tamachových, Nesiachových a Chatifaových s potomkom Šalamúnových služobníkov, potomkov Sotajho, Sofertových, Ferudových, Jalových, Darkonových, Gidelových, Šefatiášových, Chatilových, Pochertových, Hasebajma a Amiových. Všetkých chrámových nevoľníkov a potomkov Šalamúnových služobníkov bolo spolu 392.
Aj títo vyšli z Tel Melacha, Tel Charše, Kerubu, Adanu a Imeru, lenže nevedeli preukázať čelad svojich otcov a svoj pôvod, či sú totiž z Izraela. 652 Teliášových, Tobiášových a Nekadových potomkov. Z kňazov Chabajášových a Kosových potomkovia, ďalej potomkovia Barzilajho, ktorý si vzal za ženu z dcér Gileáčana Barzalajho a bol nazvaný ich menom. Títo hľadali svoj zápis o rodovej príslušnosti, ale pretože nenašli, vylúčili ich z kňazstva. Kráľov námestník im zakázal jesť zo svetosvätých vecí, dokiaľ nebude sa stať kňaz zo Urim a Turim. Celé toto spoločenstvo do jedného počítalo 42 160 okremných sluhov a ich slúžok, ktorých bolo 7337. Ďalej s nimi bolo 200 spevákov a spevačov. Koní mali 736, mulíc 245, tiav 435 a oslov 6722. 6720. Po niektorí náčelníci rodov po svojom príchode k pánovmu chrámu, ktorý je v Jeruzaleme, dobrovoľne venovali na Boží dom, aby ho zasa postavili na tom mieste, kde stál. Podľa svojej zámožnosti dali na nákladné dielo 61 000 derejkov v zlate, 5 000 mín v striebre a 100 kňazských tuník. Tak sa teda kňazi leviti a po niektorí z ľudu osadili tu speváci, vrátnici a nevoľníci chrámu vo svojich mestách. Všetok Izrael takisto býval vo svojich mestách. Stavba chrámu. Keď sa blížil 7. mesiac, Izraeliti už boli vo svojich mestách. Zišiel sa ľud do chlapa z Jeruzaleme. Josadakov syn Jozue so svojimi druhmi kňazmi a Šaliatielov syn Zorobábel so svojimi druhmi sa rozhodli postaviť oltár Bohu Izraela, aby na ňom prinášali celopaly, ako je napísané v zákone Božieho muža Mojžiša. Postavili teda oltár na tom istom mieste, kde stál, lebo boli v strachu pred obyvateľom okolitých krajín a tak na ňom prinášali celopaly pánovi na svite a na mrku. Slávili tiež slávnosť stánkov podľa predpisu a každý deň prinášali celopaly v stanovenom počte, ako žiadal na príslušný deň predpis a potom ustavičný celopaly na nové mesiace, ďalej na všetky výročité sviatky pána, ktoré sa svetili a vždy, keď niekto obetoval pánovi dobrovoľnú obetu. Od prvého dňa 7. mesiaca začali pánovi prinášať zápalné obety, hoci pánov chrám nebol ešte založený. Dali peniaze tým, ktorí lámali a kresali kameň a stravu, nápoj a olej obyvateľom miest Sidona a Týru na dopravu cédrového dreva z Libanonu do Jobského mora podľa dovolenia, ktoré mali od perského kráľa Kýra. V druhom roku po svojom návrate k Božiemu chrámu do Jeruzalema v druhom mesiaci začali Šalietielov syn Zorobábel a Josadakov syn Jozue a so ostatnými svojimi druhmi kňazmi, levitmi a so všetkými, ktorí prišli zo zajatia do Jeruzalema. Levitov od 20 rokov nahor poverili riadením práce na pánovom chráme. A tak nastúpili Jozue, jeho synovia a jeho bratia, Kadmiel a jeho synovia s Judovými synmi do chlapa a riadili tých, čo pracovali na stavbe Božieho chrámu. Takisto Henadadovi synovia a ich synovia a ich bratia leviti. Keď sa murári brali klad základy pánovho chrámu, stáli kňazi vo svojom rúchu s trúbami a leviti, Asafovci s cymbalmi, aby velebili pána, ako prikazoval izraelský král Dávid. Chválili a velebili pána zamieňavým spevom, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo je večné nad Izraelom. A všetok ľud sa ozýval veľkým jasotom a chválil pána, že bol položený základ pánovho domu. Ale mnohí z kňazov, levitov a náčelníkov rodín, totiž starší, ktorí videli predošlý chrám, nariekali veľkým plačom, keď pred ich očami kládli základ toho chrámu. Mnohí iní sa zase ozývali natešeným hlasom, takže nik nevedel rozoznať hlasitý radostný krik od hlasitého plaču ľudu, lebo ľud kričal veľkým hlasom a ďaleko bolo počuť hluk.
zastavenie stavby pre rozličné prekážky. Keď sa dopočuli Júdovia,

Postavíme pánovi, Bohu Izraela, ako nám rozkázal perský král, král Kios. Tak sa stalo, že ľud tejto krajiny sa usiloval odobrať chuť do práce judejskému ľudu a zastrašoval ich, aby nestávali. Okrem toho podplácali vplyvných úradníkov, aby marili ich predsavzatie. Tak to bolo po všetky dni perského kráľa Kína, až kým nekráľoval perský král Darius. Keď kráľoval Asuer na začiatku jeho kráľovania, napísali obžalobu na obyvateľov Judei a Jeruzalema. A v časoch Artaxerxa písal zas Bišlam, Mitridat a Tabel so svojimi ostatnými spolupracovníkmi perskému kráľovi Artaxerxerovi. Obžaloba bola napísaná aramejským písmom a bola preložená do aramejčiny. Kancelár Rechum a písar Simsaj zostavili kráľovi Artaxerxovi správu o Jeruzaleme tohto znenia. Kancelár Rechum a písar Simsaj so svojimi ostatnými spolupracovníkmi, Dinajčanmi, Afarstenčanmi, Tarpelčanmi, Afarsčanmi, Arkvančanmi, Babyloncami, Susanechičanmi, Dehavinčanmi a Elimitmi, ďalej s ostatnými čelaďami, ktoré povyvážal veľký a slávny Asenapar a porozsádzal ich v samarijských mestách a inokedy po záriečí a tak ďalej. Toto je odpis listu, ktorý mu poslali. Kráľovi Artaxerxovi, tvoji služobníci, ľudia spoza rieky a tak ďalej. Nech je kráľovi známe, že Židia, ktorí sa vybrali od teba sem hore, prišli k nám do Jeruzalema, mesta spúrneho a zlého, a opäť ho stavajú a opevňujú hradbami a opravujú zboreniska. Nech je teda kráľovi známe, že ak bude toto mesto postavené a jeho hradby budú opravené, nebudú dávať ani dane, ani dávky, ani clá a nakoniec to bude na škodu kráľov. Nuž, a keďže solíme solou paláca, nepatrí sa, aby sme sa ďalej prizerali na poškodzovanie kráľa, a preto teraz podávame kráľovi túto správu, aby hľadali v knihe pamäti tvojich otcov. Lebo v knihe pamäti nájdeš a dozvieš sa, že toto mesto je mestom odbojným a škodlivým a škodí kráľom, ba i podrobeným krajinám, a že v ňom robievali vzbúry odpradávna, a preto bolo toto mesto spustošené. Upozorňujeme teda kráľa, že ak toto mesto bude postavené a jeho hradby budú obnovené, nebudeš mať veru na záriečí účasť. Kráľ poslal kancelárovi Rechumovi, písárovi Simsajmu aj ostatným ich spolupracovníkom, ktorí bývali v Samárii, a iným na záriečí túto odpoveď. Pokoj a tak ďalej. Obžalobný spisok, ktorý ste nám poslali, bol jasne prečítaný mojej prítomnosti. Na môj rozkaz hľadali a našli, že sa toto mesto odpradávna spieralo proti kráľom a že v ňom dochádzalo k odbojom a zburám a že v Jeruzaleme bývali mocní králi a panovali nad všetkými územiami, čo sú za riekou, a platila sa im daň, poplatok a clo. Preto teraz vydajte rozkaz, aby sa zabránilo tým mužom stavať toto mesto, kým nevydám iný rozkaz. Varujte sa postupovať v tej veci nedbanlivo, aby z toho nevzrástla škoda na neprospech kráľov. Keď odpis nariadenia kráľa Artaxerxa prečítali pred Rechumom, pred písárom Simsaim a pred ich spolupracovníkmi, vybrali sa na pochytrok Židom do Jeruzalema a rozkázali im prestať z vládnej moci. A tak bola zastavená práca na Božom príbytku v Jeruzaleme a nerobilo sa až do druhého roku kráľovania perského kráľa Dária. Obnovenie stavby chrámu za čias Dária a jeho dokončenie. Prorokoval však prorok Ageus a Idov syn Zachariáš a prorokovali tým Židom, ktorí boli v Judei a v Jeruzaleme, v mene Izraelovho Boha, ktorý vládol nad nimi. A chytili sa Šalietielov syn Zorobábel a Josadakov syn Jozue a začali stavať Boží chrám v Jeruzaleme a ruka v ruke s nimi pracovali Boží proroci a podporovali ich. V tom čase prišiel k ním vladár Záriečia, Tatenaj, Šetar, Bozenaj,

ich spolupracovníci a opýtali sa ich: Kto vám dovolil stavať tento chrám a opravovať tieto hradby? Ďalej sa ich spýtovali: Ako sa volajú mužovia, čo stavajú túto budovu? Ale Božie oko spočívalo na starších Židoch a tak im neprerušili prácu, kým sa nepredostrie práca Dáriovi a kým odtiaľ nedostanú rozhodnutie o tom. Odpis listu, ktorý poslal vladár záriečia Tanenaj, Šetar Bozenaj a ich spolupracovníci Afar Sechičania z pozarieky kráľovi Dáriovi. Poslali mu správu a v nej bolo napísané toto. Kráľovi Dáriovi dokonali pokoj. Nech je známe kráľovi, že sme sa vypravili do judskej krajiny k domu veľkého Boha. Stavajú ho z kvádrov. Steny obkladajú drevom, pracuje sa úsilovne na tom diele a ono im rastie pod rukami. Opýtali sme sa teda starších a takto sme im vraveli. Kto vám dovolil stavať tento chrám a opravovať tieto hradby? Opýtali sme sa ich aj na ich mená, aby sme ti dali vedieť, aj sme zaznačili mená mužov, ktorí sú ich náčelníkmi. Odpovedali nám takto. My sme služobníci Boha nebies a zeme a staviame tento chrám, ktorý bol postavený už dávno pred mnohými rokmi. Staval ho a aj postavil veľký izraelský král. Potom však, keď naši praotcovia popudili na hnev nebeského Boha, vydali ich do rúk babylonského kráľa, Chaldejca Nabuchodonozora, ktorý zboril tento chrám a ľud presídlil do Babylonu. Ale v prvom roku babylonského kráľa Kýra král Kýros vydal nariadenie postaviť tento Boží chrám. Bajšte aj zlaté a strieborné nádoby, ktoré patrili Božiemu domu a ktoré Nabuchodonozor pobral z jeruzalemského chrámu a odniesol do babylonského chrámu, král Kýros vyniesol z babylonského chrámu a odovzdal ich istému mužovi menom Sesabásara, ktorého vymenoval za vladára a povedal mu: Vezmi tieto nádoby, choď a uloži ich v jeruzalemskom chráme. Nech sa stavia Boží dom na tom mieste, kde stál. Nuž a tento Sesabásar došiel, postaral sa o základy jeruzalemského chrámu Božieho a odtedy sa stavia dosiaľ, kým ale dostávaný nie. A tak teraz, ak král uzná za dobré, nech sa pátra v kráľovskej klenotnici tam v Babylone, či je to tak, že král Kýros vydal rozkaz stavať Boží chrám v Jeruzaleme. Nech nám teda král pošle rozhodnutie v tejto veci. Vtedy král Darius vydal rozkaz hľadať v klenotnici písomnosti, ktoré boli uložené až tam v Babylone. Aj sa našiel v panovníckom sídle Ekbatana, ktoré leží v médskej provincii, jeden zvitok, kde bol zaznačený tento doklad. V prvom roku kráľa Kýra rozkázal král Kýros vo veci jeruzalemského chrámu Božieho. Nech sa stavia tento chrám ako miesto, na ktorom sa prinášajú obety a žertvy, na základoch, ktoré znesú jeho výšku 60 lakťov a jeho šírku 60 lakťov. Vo tri vrstvy nech je z kresaného kameňa a potom jedna vrstva z dreva. Náklad nech sa dáva z kráľovského dvora. Aj zlaté a strieborné nádoby, ktoré patrili Božiemu domu a ktoré Nabuchodonozor zobral z chrámu v Jeruzaleme a doniesol do Babylonu, nech vrátia a nech putujú späť do jeruzalemského chrámu. Zloží v Božom chráme. Teraz teda choďte odtiaľ preč, vladár Nazariečí, Tanenaj a Šetar Bozenaj so svojimi spolupracovníkmi i Afar Sechičania spoza rieky. Nechajte, nech sa pracuje na tom Božom dome. Nech židovský vladár a ich starší stavajú ten Boží chrám tam, kde stál predtým. Aj z mojej strany sa týmto vydáva rozkaz o tom, ako sa máte zachovať k židovským starším, ktorí stavajú ten Boží chrám. Nech sa z kráľovských príjmov, z toho, čo vynáša daň záriečia, bez okolkov vyplácajú náklady tým mužom, ako dielo, aby dielo neviazlo. A čo treba, junce, barany a jahňatá na zápalné žerty nebeskému Bohu, zrno, sol, víno a či olej, nech sa im každodenne dáva bez akéhokoľvek klamstva, a čo požiadajú kňazi, aby prinášali nebeskému Bohu ľúbe obety a modlili sa za blažený život kráľa a jeho rodiny. Ďalej sa vydáva z mojej strany rozkaz. Ktokoľvek by nedodržal toto nariadenie, nech vytrhnú z jeho domu trám,
Neho stýčia a neho naň pribijú. A jeho dom nech je z trestu obrátený na rozvalenisko. A Boh, ktorý tam dáva prebývať svojmu menu, nech svrhne každého kráľa ľud, ktorí by sa odvážili toto nedodržiavať a mariť ten Boží chrám v Jeruzaleme. Ja, Dárius, som vydal tento rozkaz, nech sa prísne dodržiava. A vladár na Záriečí, Tatenaj, Šetar, Bozenaj a ich spolupracovníci urobili presne podľa toho, ako im odpovedal král Dárius. A tak židovskí starší mohli ďalej stavať a robota im šla od rúk, ako predpovedal prorok Ageus a Idov syn Zachariáš. Stavali teda, až dostavali z nariadenia Izraelovho Boha a z nariadenia perských kráľov Kýra, Dária a Artaxerxa. A tak ten Boží dom dokončili do 3. dňa mesiaca Adar, v 6. roku kráľovania kráľa Dária. Potom Izraeliti, kňazi, leviti a ostatní, čo prišli zo zajatia, oslávili natešený posvetenie Božieho chrámu. Na posviacku tohto Božieho chrámu obetovali 100 bíkov, 200 baranov, 400 jahneniec a 12 capov na obetu za hriech za celý Izrael podľa počtu izraelských kmeňov. Potom zadelili kňazov po ich triedách, levitov takisto po ich oddelenia na Božiu službu v Jeruzaleme, ako sa píše v Mojžišovej knihe. Vtedy tí, čo prišli zo zajatia, slávili veľkú noc na 14. deň prvého mesiaca, lebo kňazi a leviti sa do jedného očistili. Všetci boli čistí a tak zabíjali veľkonočného baránka všetkým, čo prišli zo zajatia, aj svojim bratom kňazom aj sebe. Izraeliti teda jedli veľkonočného baránka a nie len tí, čo prišli zo zajatia, ale aj všetci, čo sa oddelili od poškvrny pohanov tej krajiny a pridali sa k ním, aby hľadali pána Izraelovho Boha. Slávili aj sviatok nekvasených chlebov, 7 dní v radosti, lebo pán ich obdaroval radosťou, že im naklonil priazeň asýrskeho kráľa, takže im bol na pomoci pri stavaní chrámu Boha, Izraelovho Boha. Návrat Židov pod Ezdrášovým vodcovstvom, Ezdrášova cesta do Jeruzalema. Po týchto udalostiach sa za kráľovania perského kráľa Artaxerxa vybral Ezdráš syn Sarajáša, syna Azajáša, syna Helkiáša, syna Šaluma, syna Sádoka, syna Achituba, syna Mariáša, syna Azariáša, syna Merajota, syna Zerachiáša, syna Uziho, syna Bukiho, syna Abišúru, syna Pinchasa, syna Eleazara, syna najvyššieho kňaza Árona. Tento Ezdráš vyšiel z Babylonu. Bol zákonníkom, zbehlým Mojžišovom zákone, ktorý dal pán Boh Izrael. Keďže bola nad ním ruka pána, jeho Boha, král mu dával všetko, o čo žiadal. Zároveň vystupoval do Jeruzalema húf Izraelitov, kňazov, levitov, spevákov, vrátnikov a nevoľníkov chrámu v 7. roku kráľa Artaxerxa. Do Jeruzalema došiel v 5. mesiaci 7. roku tohto kráľa. Na prvý deň prvého mesiaca bol totiž určený odchod z Babylonu a v prvý deň 5. mesiaca sa dostal do Jeruzalema, lebo na ňom spočíval dobrotivá ruka jeho Boha. Lebo Ezdráš si umienil skúmať pánov zákon, plniť ho a učiť izraelský ľud ustanovenia a právo. Toto je odpis listu, ktorý dal král Artaxerxes kňazovi Ezdrášovi, znalcovi zákona, znalcovi pánových príkazov a nariadení pre Izrael. Artaxerxes, král nad kráľmi, kňazovi Ezdrášovi, učenému v zákone nebeského Boha, pozdrav a tak ďalej. Ja vydávam rozkaz, že každý, kto by v mojom kráľovstve mal vôľu, či už z izraelského ľudu, či z jeho kňazov alebo z levitov, ísť do Jeruzalema, môže sa vybrať s tebou. Lebo král a jeho 7 radcovia ťa posielajú preskúmať stav vecí v Judei a v Jeruzaleme, ako žiada zákon tvojho Boha, čo máš v ruke, a odniesť striebro so zlatom, ktoré dobrovoľne venoval král a jeho poradcovia Bohu Izraela, ktorého príbytok je v Jeruzaleme. Aj všetko striebro a zlato, ktoré nájdeš v celej babylonskej provincii, popri dobrovoľnom dare ľudu a kňazov, ktorí obetujú na chrám svojho Boha v Jeruzaleme.
Preto za tieto strieborniaky bezodkladne nakúpíky, barany a jahňatá s príslušnými pokrmovými a nápojovými obetami a obetuj ich na oltári chrámu vášho Boha v Jeruzaleme. A čo ty a tvoji bratia usúdite, že by bolo dobré spraviť so striebrom a zlatom, ktoré bude nazviš, spravte podľa vôle svojho Boha. Nádoby, ktoré dostávaš pre službu v dome svojho Boha, odovzdaj pred Bohom v Jeruzaleme. A čo ešte treba pre dom tvojho Boha, čo ti bude ešte treba vynaložiť, uhrať z kráľovskej pokladnice. Ja, král Artaxerxes, týmto nariadujem všetkým pokladníkom na zariečí. Všetko, o čo by vás požiadal kňaz Ezdráš, znalec zákona nebeského Boha, treba bez okolkov splniť. Do 100 hrivien striebra, do 100 korov pšenice, do 100 batov vína, do 100 batov oleja a soli bez účtovania. Všetko, čo sa žiada podľa rozhodnutia nebeského Boha, treba presne splniť pre dom nebeského Boha, aby jazda nezahorel hnevom proti kráľovej ríši a proti jeho synom. Ďalej vám oznamujeme, že nik nemá práva uvaliť daň, dávku či mýto ani na kňazov, ani na levitov, spevákov, vrátnikov, chrámových nevoľníkov, ani na nejakých služobníkov tohto Božieho chrámu. A ty, Ezdráš, podľa toho, ako prikazuje múdrosť tvojho Boha, ktorú máš v rukách, menuj sudcov vedno s obhajcami, aby vysluhovali právo všetkému ľudu na záriečí, tým totiž, ktorí poznajú zákon tvojho Boha. A kto by ho nepoznal, toho učte. A tak každý, kto by neposlúchol zákon tvojho Boha alebo kráľov zákon, nech je bez okolkov odsúdený alebo na smrť, alebo do vyhnanstva, alebo na stratu majetku, alebo do žalára. Nech je zvelebený Pán Boh našich otcov, ktorý vnúkol kráľovi do srdca, aby okrášil pánov dom v Jeruzaleme a naklonil ku mne milosť kráľa, jeho radcov a všetkých vysokých hodnostárov kráľa. A tak ja, posilnený rukou pána svojho Boha, ktorá bola nado mnou, zhromaždil som popredných z Izraela, aby išli so mnou. Toto sú hlavy rodov s označením kmeňových pôvodu tých, čo išli so mnou za kráľovania kráľa Artaxerxa z Babylonu. Z Pichasových synov Geršon, z Itamarových synov Daniel, z Dávidových synov Chatúš, Šechaniášov syn, z Farošových synov Zachariáža, s ním zapísaných 150 mužov, z Pachat Moabových synov, z Zerechiášov syn Eliehoánaj a s ním 200 mužov, zo Zatúových synov Jachaziel syn Šachaniáš a s ním 300 mužov. Z Adinových synov Jonatánov syn Eben a s ním 50 mužov. Z Elamových synov Ataliášov syn Izaiáš a s ním 70 mužov. Zo Šafatiášových synov Machaelov syn Zabadiáš a s ním 80 mužov. Z Joabových synov Jechielov syn Abadiáš a s ním 218 mužov. Z Baniových synov Josifiášov syn Šelomit a s ním 160 mužov. Z Bebajho synov Bebajho syn Zachariáš a s ním 28 mužov. Z Azgadových synov Hakatanov syn Jochanan a s ním 110 mužov. Z Adoninakanových synov tí, čo neodišli predtým a volajú sa Elifelet, Jehiel a Šemeiáš a s nimi 60 mužov. Z Bigvajho synov Utaj a Zabud a s nimi 70 mužov. Zhromaždil som ich pri rieke, čo tečie do Ahavy, a pobudli sme tam 3 dni. Keď som sa rozhliadol po ľuďoch a kňazoch, nenašiel som medzi nimi ani jediného levitu. Vtedy som poslal po predákov a učiteľov, po Eliezera, Ariela, Šemajáša, Elnatana, po Jariba a druhého Elnatana. Rozkázal som im, aby išli k Idovi, starostovi v obci Chasifia, a vložil som im do úslova, ktorými sa bolo treba prihovoriť Idovi a jeho bratom, nevoľníkom chrámu v obci Chasifia, aby k nám priviedli služobníkov pre dom nášho Boha. A priviedli nám, lebo nad nami bola dobrotivá ruka nášho Boha, veľmi učeného muža so synom Moholiho, Lévyho syna, Izraelovho syna totiž, Šerebiáša,
a jeho synov s jeho bratmi spolu 18. Ďalej Hašabiáša, s ním Izaiáša z Merariho synov, jeho bratov a ich synov spolu 20. A z nevoľníkov chrámu, ktorý dal Dávid a kniežatá na službu Levitom, 220 nevoľníkov chrámu. Títo všetci boli zaznačení podľa mena. Potom som tam pri rieke Ahave vyhlásil pôst, aby sme sa pokorili pred pohľadom svojho Boha a tým si si od Neho vyprosili šťastnú cestu pre seba, pre svoje deti i pre celý svoj majetok. Hanbil som sa totiž prosiť kráľa o vojsko a jazdu na našu ochranu proti nepriateľom na ceste. Veď sme vyhlásili kráľovi. Ruka nášho Boha vládne nad všetkými tými, ktorí ho vyhľadávajú na svoje dobro. A zasa jeho mohutný hnev zasahuje všetky, čo ho opúšťajú. A tak sme sa postili a prosili sme o to svojho Boha a dal sa nám uprosiť. Potom som vyvolil z popredných kňazov 12, Serebiáša, Hašabiáša a s nimi 10 spomedzi ich bratov. Potom som im odvážil striebro, zlato a nádoby, posvetný dar pre dom nášho Boha, ktorý obetoval kráľ, jeho radcovia, jeho kniežatá a všetci Izraeliti, koľko ich tam bolo. Odvážil som im teda do rúk 650 hrivien striebra a 100 hrivien strieborného náčinia, zlata tiež 100 hrivien. Ďalej 20 zlatých odžbánov po 1000 darejkoch a dve nádoby z medí výborného lesku, vzácne ako zlato. Potom som im povedal: Vy ste svätí Pánovi, i tieto nádoby sú posvetné, aj striebro so zlatom je obetný dar Pánovi, Bohu vašich otcov. Bedlivo to opatrujte, kým to neodvážite pred predstavenými kňazov a levitov a pred predstavenými Izraelových rodov v Jeruzaleme, v sieňach Pánovho domu. A tak kňazia a leviti prevzali váhu striebra a zlata s nádobami, aby ich doniesli do Jeruzalema, do domu nášho Boha. Na 12. deň prvého mesiaca sme sa pohli od rieky Ahavy a uberali sme sa do Jeruzalema. Ruka nášho Boha bola nad nami. On nás ochraňoval na ceste pred nepriateľskou a pred zbojníckou rukou. Tak sme prišli do Jeruzalema a ostali sme 3 dni. Na 4. deň potom odvážili striebro, zlato a nádoby v dome nášho Boha v prítomnosti Moremota, syna kňaza Uriáša. Ďalej tam bol Pinchasov syn Eleazar a okrem týchto boli prítomní aj leviti, Jozueho syn Jozabad a Binuov syn Noadiáš. Všetko podľa počtu a váhy a úhrn váhy hneď zapísali. Tí, čo prišli zo zajatia, vo vyhnanstve obetovali celopaly Izraelovmu Bohu 12 juncov za celý Izrael, 96 baranov, 77 jahňák, 12 capov na obetu za hriech, toto všetko na celopal Pánom. Potom odozdali kráľové nariadenia kráľovským satrapom a povereným správcom za riekou. A oni podporovali ľud a Boží dom. Ezdrášov boj proti ženbám s pohankami. Keď sa toto vykonalo, prestúpili ku mne predstavení so slovami: Izraelský ľud, ani kňazi, ani leviti sa neoddelili od obyvateľov týchto krajín a ich ohavností, totiž od Kanánčanov, Hetejcov, Ferezejcov, Jebuzejcov, Amončanov, Moabčanov, Egypťanov a Amorejcov. Nie len sebe, leží svojim synom vzali za ženy z ich dcer a pomiešali sveté pleme s národmi tých krajín. Kniežatá a predstavení sa prehrešili dokonca prví. Keď som to počul, roztrhol som si rucho a plášť, trhal som si vlasy z hlavy a brady a sedel som veľmi rozrušený. I poschodili sa ku mne všetci, čo sa báli slova Izraelovho Boha pre priestupok tých, ktorí prišli zo zajatia. Ja som však sedel rozrušený až do večernej obety. Ale za večernej obety som vstal od umárania sa a s roztrhnutým rúchom a plášťom som sa hodil na kolená, rozprestrel som ruky k Pánovi svojmu Bohu a vravel som: Môj Bože, pýrim sa, hanbím sa pozdvihnúť svoju tvár k Tebe, môj Bože, lebo naše neprávosti nám vyčnievajú ponad hlavu a naše previnenie narástlo až po nebesa. Od čias našich otcov až po dnešný deň sme ťažko hrešili.
Pre naše neprávosti sme boli my, naši králi, naši kňazi vydaní do rúk kráľov cudzích krajín, pod meč, do zajatia, za korisť a na verejnú hanbu, ako je tomu i dnes. Teraz sa na chvíľočku zmiloval nad nami Pán náš Boh, aby nám zachoval zvyšky, aby nám zarazil kolík na svojom posvetnom mieste, aby nám náš Boh osvietil oči a aby nám dal trocha poukriať našej porobe. Lebo hoci sme boli rabmi, náš Boh nás neopúšťal našej porobe, ale naklonil nám milosť perských kráľov, že nám dožičili poukriať, aby sme zas mohli vyzdvihnúť dom nášho Boha a opäť ho postaviť z jeho rozvalín a aby nám dal hradbu v Júdeji a v Jeruzaleme. Čo ti však, náš Bože, teraz po tom všetkom povedať? Lebo sme opustili tvoje prikázania, ktoré si nám dal cez svojich služobníkov, prorokov, keď si povedal. Krajina, do ktorej idete, aby ste ju zaujali dedične, je zem poškvrnená nečistotou národov tých krajín pre ohavnosť tých, čo ju od jedného konca po druhý naplnili svojou nečistotou. Preto teraz nedávajte svoje céry za ich synov, ani neberte ich céry svojim synom. Nikdy s nimi neuzavierajte pokoj, ani im nedožičte šťastia, aby ste boli čoraz mocnejší a požívali dobrá krajiny a poručili ju svojim synom až na veky. Potom všetkom, čo nás prikvačilo pre naše zlé skutky a pre naše veľké previnenie, lebo Ty, náš Bože, si nás väčšmi šetril, ako si zaslúžili naše neprávosti a nechal si nám zachované zvyšky, neslobodno sa nám vykrúcať a porušovať Tvoje príkazy. Nesmieme sa zošvagrovať s tými ohavnými národami. Veď či by si sa nerozneval na nás do vykňoženia, že by nik nezostal a neunikol skaze? Pane, Izraelov Bože, Ty si spravodlivý, preto sme dnes iba zvyškami zachránení. Hla, my sme pred Tebou obťažení takou vinou, že nik preto neobstojí pred Tebou. Kým sa Ezdráž modlil a kým sa vyznával s plačom ležiac dolu tvárou pred Božím príbytkom, poschodil sa k nemu veľký zástup Izraelitov, mužov, žien a detí a ľud plakal usedavým plačom. Vtedy sa ozval Šechaniáš, Jehielec z Elamových synov a povedal Ezdrášovi. Prehrešili sme sa proti svojmu Bohu tým, že sme si vzali za ženy cudzinky z národov krajiny. Ale ešte je nádej pre Izrael. Zaviažeme sa teraz slávnosti svojmu Bohu, že zapudíme všetky ženy aj tých, ktorí sa z nich narodili, keď ty, pania, ty, čo sa boja prikázania nášho Boha, odporúčate tak urobiť. Nech sa teda postupuje podľa zákona. Staň, lebo ty to musíš nariadiť a my ti pomôžeme. Púšť sa mužne do toho. Ezdráž teda vstal a vyzval popredných kňazov Levitov a celú izraelskú pospolitosť, aby prisahali, že sa zasvedzujú konať podľa tohto slova. A tak prisahali. Ezdráž sa zdvihol spred Božieho domu, išiel do izby Eliašibovho syna Jochanana a tam prenocoval. Ale nejedol chlieb a nepil vodu, lebo žialil pre hriech tých, čo prišli zo zajatia. Potom vyhlásili po Júdsku a po Jeruzaleme, aby sa všetci presťahovalci poschodili do Jeruzalema. Každému, kto sa nedostaví do troch dní podľa uznesenia vrchnosti a starší, nech kliatba stihne celý jeho majetok a on sám nech je vylúčený z obce tých, čo prišli zo zajatia. Do troch dní sa poschodili do Jeruzalema všetci mužovia pokolenia Júdovho a Benjamínovho. Bolo to v 9. mesiaci 20. toho mesiaca. Celý národ sedel na priestranstve pred Božím príbytkom a triasol sa pre samú vec i pre lejaky. Vtedy vstal kňaz Ezdráž a povedal im: Prehrešili ste sa tým, že ste sa poženili s cudzinkami a tak ste rozmnožili previnenie izraelského ľudu. Preto sa teraz vyznajte Pánovi, Bohu svojich otcov, urobte mu povôli a oddelte sa od národov tejto krajiny a od cudzineckých žien. Celé zhromaždenie odpovedalo veľkým hlasom: Sme povinní urobiť tak, ako nám hovoríš. Ale ľud je početný, je čas dažďov a nevydržeme stať vonku a potom to nie je práca na jeden deň ani na dva, lebo sme sa veľmi mnohí previnili v tejto veci. Preto prosíme, nech naši predstavení
zastupujú celú obec a všetci, čo sa v našich mestách poženili s cudzinkami, prídu v určenom čase so staršími a so sudcami jednotlivých miest, kým sa od nás neodvráti pála hnevu nášho Boha pre túto vec. Iba Azahelov syn Jonatán, Stikvov syn Jachriáš sa vzopreli proti tomu. Mešulam a Levita Šabetaj ich podporovali. Ale presťahovalci urobili tak. Kňaz Ezdráš si vybral mužov hlavy rodov podľa jednotlivých domov. Všetci boli zaznačení podľa mena. Oni zasadli v prvý deň 10. mesiaca a skúmali tú vec. Do prvého dňa prvého mesiaca skončili prípad všetkých, čo sa poženili s cudzinkami. Vyšlo najavo, že z kňazských synov si pobrali cudzie ženy títo. Zo synov Josadakovho syna Jozového a z jeho bratov Maasejáš, Eliezer, Jarib a Gedaliáš. Zaručili sa, že svoje ženy prepustia a že budú za svoj poklesok obetovať barana zo stáda. Z Imerových synov Hanany a Zebediáš. Z Charimových synov Maasejáš, Eliáš, Šemiáš, Jachiel a Uziáš. Z Pašpurových synov Olieonaj, Maasejáš, Izmael, Natanael, Jozabad a Elasa. Z Levitov Jozabad, Simei, Keliáš zvaný Kelita, Petachiáš Júda a Eliezer. Zo spevákov Eliášib a z vrátnikov Šalom, Telem a Uri. Ďalej z izraelského ľudu. Z Farošových synov Remiáš, Jiziáš, Malkiáš, Miamin, Eleazar, Malkiáš a Benajáš. Z Elamových synov Matania, Zachariáš, Jechiel, Abdi, Jeromot a Eliáš. Zo Zatúových synov Eliojenán, Eliášib, Mataniáš, Jeromot, Zabad a Ziza. Z Beba jeho synov Jechonanan, Hananiáš, Zabaj, Atlaj. Z Beniaminových synov Mešulam, Maluch, Adajáš, Ješub, Seal, Jaramot. Z Pachad Moabových synov Adna, Chelal, Benajáš, Masiáš, Mataniáš, Besalel, Binui a Manases. Z Charimových synov Eliezer, Išiáš, Malkiáš, Šemiáš, Šimon, Benjamín, Maluch, Šemariáš. Z Hašumových synov Matenaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manases, Šimej. Z Baniových synov Mádaj, Amram, Uel, Benejáš, Bedeáš, Keluhy, Vaniáš, Meremot, Eliašim, Mataniáš, Matanaj, Jásal. Bani, Binui, Šimej, Šelemiáš, Nátan, Adiáš, Machnatbaj, Šasaj, Šaraj, Azarel, Šelemi, Šemeriáš, Šalum, Amariáš a Jozef. Z Nebových synov Jeel, Matiáš, Zabad, Zebina, Jadav, Joel a Benejáš. Títo všetci si vzali za ženy cudzinky. Boli medzi nimi už aj také, ktoré porodili deti. Nehemiáš. Nehemiášova cesta do Jeruzalema. Vyprávanie Chakhaliášovho syna Nehemiáša. V mesiaci Kyselev, v 20. roku, keď som bol hlavnou v stane v Súzach, prišiel Hanani, jeden z mojich bratov a s ním mužovia z Júdska. Spýtoval som sa ich na Židov, na ten zvyšok, ktorý zostal zo zajacov a tiež na Jeruzalem. Pozostalci, mraveli mi, ktorí pozostali zo zajatia, žijú tam v tej provincii vo veľkej sužobe a pohanení. Aj múr Jeruzalema je zborený a jeho brány sú vypálené ohňom. Keď som počul tieto slová, sadol som si, plakal som a kvílil celé dni, postil a modlil som sa k nebeskému Bohu. Bedákal som. Prosím, Páne Bože nebies, veľký hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a milosrdenstvo voči tým, čo ťa milujú a čo sa pridržajú tvojich prikázaní. Nech sú tvoje uši pozorné a tvoje oči otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú sa dnes dňom i nocou modlím tebe za Izraelových synov, tvojich služobníkov. Vyznávam hriechy izraelských synov, ktorými sa prehrešili proti tebe.
Aj ja, aj dom môjho otca sme hrešili. Hrubo sme sa previnili proti tebe a nezachovali sme ani prikázania, ani ustanovenia, ani rozhodnutia, ktoré si dal svojmu služobníkovi Mojžišovi. Rozpamätaj sa na slovo, ktoré si dal svojmu služobníkovi Mojžišovi. Ak sa dopustíte zlého, rozptýlim vás po národoch. Ale keď sa navrátite ku mne a keď zachováte moje prikázania a budete ich plniť, keby ste boli zahnaní aj na kraj neba, zhromaždím vás odtiaľ a privediem vás späť na miesto, ktoré som si zvolil, aby tam prebývalo moje meno. Veď oni sú tvoji sluhovia a tvoj ľud, ktorý si ty vyslobodil svojou preveľkou silou a svojou mocnou rukou. Prosím teda, Pane, nech sa tvoje ucho započúva do modlitby tvojho služobníka a tiež do modlitby tvojich služobníkov, ktorí so záľubou ctia tvoje meno a dopraj dnes úspech svojmu služobníkovi. Dožiť, aby našiel milosť v očiach tohto muža. Bol som totiž kráľovým čašníkom. Stalo sa to v mesiaci Nisan, 20. roku kráľa Artaxerxa. Bolo pred ním víno a ja som vzal víno a podal som ho kráľovi. Nebýval som pred ním smutný. A kráľ sa ma spýtal, prečo je tvoj výzor taký smutný? Hádam, nie si chorý. Ak iste, ti smutok zviera srdce. Veľmi som sa zlakol a kráľovi som odvetil. Kráľ žije na veky. Ako by môj výzor nebol smutný, keď je mesto, kde sú hroby mojich otcov, spustnuté a jeho brány vypálené ohňom. Kráľ sa ma opýtal, čo by si rád? Povzdychol som k nebeskému Bohu a odpovedal som kráľovi. Ak kráľ uzná za dobré, aké tvoj sluha zasluhuje tvoju milosť, ráč ma poslať do Judei, do mesta, kde sú hroby mojich otcov, aby som ho zasa postavil. Kráľ sa ma ďalej pýtal a kráľovná sedela vedľa neho. Ako dlho ti potrvá cesta, kedy sa vrátiš? A kráľovi sa páčilo pustiť ma. Udal som mu čas a potom som povedal kráľovi. Ak uzná kráľ za dobré, nech mi dajú listy pre vladárov na záriečí, aby mi dovolili prejsť, kým neprídem do Judei. Taktiež list kráľovskému polesnému Asafovi, aby mi dal drevo na pokrytie brán chrámového hradu, mestských múrov a domu, kde sa uloží. Kráľ mi vyhoveli v tomto, lebo bola nado mnou dobrotivá ruka môjho Boha. A tak, keď som prišiel vladárom na záriečí, odovzdal som im kráľovské listiny. Kráľ však so mnou poslal aj vojenských veliteľov a jazdcov. Keď sa o tom dozvedeli, Sanabalat, Choronský a Amonský otrok Tobiáš, náramne sa im nelúbilo, že prišiel kto si, komu leží na srdci blaho izraelských synov. Práce na obnove mesta. Keď som došiel do Jeruzalema, najprv som tam čakal 3 dni. Potom som sa vybral v noci, ja a so mnou hrstka mužov, lenže ani jednému som neoznámil, čo mi vnúkol môj Boh vykonať pre Jeruzalem. Zviera som nemal so sebou, iba to, na ktorom som sedel. V noci som sa dostal bránou v údolí von k tračej stutni a k hnojnej bráne a poprezeral som jeruzalemský múr, ktorý bol miestami zborený. Jeho brány boli poničené ohňom. Odtiaľ som sa pobral k studničnej bráne a ku kráľovskému rybníku, pretože však zviera, na ktorom som šiel, nemalo kade ísť ďalej, išiel som noci hore dolinou a prezeral som múr. Potom som sa obrátil a keď som prišiel k bráne na doline, vrátil som sa domov. Predstavení mesta nevedeli, kam som odišiel a čo som robil. Ani židom, ani kňazom, ani popredným, ani predstaveným, ani iným pracovníkom na stavbe som dovtedy nič neoznámil. Vtedy som im povedal, vidíte tú tieseň, v ktorej sme? Hľa, Jeruzalem spustošený, jeho brány zničené ohňom. Poďte, stavajme jeruzalemský múr a nebuďme ďalej na potupu. Keď som im rozpovedal, ako bola dobrotivá ruka môjho Boha nado mnou, aj slová, ktoré mi vravel kráľ, povedali, poďme a stavajme. A položili riadne ruky k dobrej veci. Keď sa o tom dozvedeli Sanabalat, Choronský, Amonský otrok Tobiáš a Arab Gešem, posmievali sa nám a s pohrdaním nám vraveli. Čože to tu robíte? Ste azda odbojníkmi proti kráľovi? Na odvetu som im odpovedal. Nebeský Boh nás bude požehnávať a my,
Jeho služobníci púšťame sa do práce a staviame. Vy však nemáte v Jeruzaleme ani čiastky, ani práva, ani pamiatky. Najvyšší kňaz Eliašib a jeho bratia kňazi sa teda pustili do práce a postavili ovčiu bránu. Posvetili ju a osadili jej vráta. Stavali ďalej až po vežu Mea. Posvetili ju a v stavbe pokračovali až po vežu Hananel. Vedľa stavali chlapi z Jericha a vedľa nich Imriho syn Zakur. Rybnú bránu stavali Haseánovi synovia. Oni ju pokryli trámami a osadili jej vráta i jej pozdĺžne a priečne závory. Vedľa nich opravoval Meromot syn Hakosovho syna Uriáša. Vedľa neho opravoval Mešulam syn Mešezabalovho syna Berechiáša a vedľa neho opravoval Bánov syn Sadok. Vedľa neho opravovali Tekoania, lenže poprednejší z nich neskláňali poddajne šiu pred svojimi dozeračmi. Starú bránu opravovali Paseachov syn Jojada a Besodiášov syn Mešulam. Oni ju zakryli trámami a osadili jej vráta i jej pozdĺžne priečné závory. Vedľa nich opravovali Gabaončan Melatiáš a Meronoťan Jadok, muži z Gabaona a Masvy, pri stolici vladára za riekou. Vedľa opravoval Charchašiasov syn Uziel so zlatníkmi. Vedľa neho opravoval Chananiáš, jeden z mastičkárov, a opravili jeruzalemské hradby až po široký múr. Vedľa opravoval Churov syn Refejáš, predstavený polovice jeruzalemského okresu. Vedľa opravoval Charumafov syn Jedajáš oproti svojmu domu. Vedľa neho opravoval Chaša Bnejášov syn Chatuš. Druhý úsek s pecnou vežou opravoval Charimov syn Malkiáš a Pachat Mábov syn Chašub. Vedľa opravoval Haldochešov syn Šalum, predstavený druhej polovice jeruzalemského okresu. On so svojimi dcerami. Bránu na doline opravoval Chanun s osadníkmi zo Zanoach. Oni ju postavili a osadili jej vráta i jej pozdĺžne a priečne závory a opravili 1000 lakťov múru až po hornú bránu. Hnojnú bránu opravoval Rechabov syn Malkiáš, predstavený okresu Bedhakeremov. On ju postavil a osadili jej vráta i jej pozdĺžne a priečne závory. Bránu pri studni opravoval Kolchozov syn Šalom, predstavený Masvanského okresu. Postavili ju, pokryli ju a osadili jej vráta i jej pozdĺžne a priečne závory, takisto rybničný múr vodovodu pri kráľovskej záhrade až po schody, ktoré vedú z Dávidovho mesta dolu. Za ním opravoval Azbukov syn Nehemiáš, predstavený Becúrského okresu, až oproti Dávidovým hrobom a až po urobený rybník a ďalej po dom bohatieru. Za ním opravovali leviti, Baniho syn Rechum, vedľa neho opravoval Chašabiáš, predstavený polovice Kejelského okresu a jeho okres. Za ním opravovali ich bratia, Chenadadov syn Bavaj, predstavený druhej polovice Kejelského okresu. Vedľa neho opravoval Jezueho syn Ezer, predstavený Masvy, druhý úsek pozdĺž mesta, kade sa vystupuje ku zbrojnici Úle. Za ním veľmi usilovne opravoval Zabdiho syn Baruch, druhý úsek od uhla, až po dvere domu najvyššieho kňaza Eliašiba. Za ním opravoval Meremot, syn Hakosovho syna Uriáša, druhý úsek od dverí Eliašibovho domu, až pokiaľ siahal Eliašibov dom. Za ním opravovali kňazi mužovia z rovy. Za nimi opravovali Benjamín a Chašub oproti svojim domom. Za nimi opravoval Azariáš, syn Ananiášovho syna Másiáša, nedaleko svojho domu. Za ním opravoval Chenadadov syn Binui, druhý úsek od Azariášovho príbytku po záhyb a poroch. Uzajiho syn Palal opravoval oproti záhybu veže, ktorá čnie v hodnej časti kráľovského domu pri väzenskom dvore za ním Parošov syn Pedejáš. Chrámoví nevoľníci, ktorí bývali na Ofele, opravovali až oproti vodnej bráne na východe a až po vežu, čo tu vyčnievala. Za nimi opravovali Tekovania, druhý úsek
od naprotivného miesta veľkej veže, čo tu vyčnievala po Ofelský múr. Vyše konskej brány opravovali kňazi, každý oproti svojmu domu. Za nimi opravoval Imerov syn Sadok oproti svojmu domu. Za ním opravoval Šecheniášov syn Šemijáš, strážca východnej brány. Za ním opravoval Šelemiášov syn Chananiáš a Salafov šiestý syn Chanun druhý úsek. Za ním opravoval Perechiášov syn Mešulam oproti svojmu bytu. Za ním opravoval Malkiáš, člen zlatníkov, až po dom chrámových nevoľníkov a kupcov oproti strážnej bráne a až po hornú rožnú, rožnú izbu. Medzi hornou izbou na rohu a medzi ovčou bránou opravovali zlatníci a kupci. Keď sa Sanabalat dozvedel, že staviame múr, rozneval sa a veľmi sa zlostil. Posmieval sa Židom a pred svojimi súkmeňovcami a samarijským davom sa vyslovil. Čo to robia títo mizerní Židia? Dovolia im to? Vary budú obetovať? Vary za deň skončia? Vary budú vetieť z hromád prachu opäť urobiť kamene, ktoré lahli popolom? Amončan Tobiáš, ktorý stál pri ňom, vyslovil sa takisto. Len nech stavajú, veď stačí, keď príde líška, prerazí ich kamenný múr. Počuj, Bože náš, ako nami pohrdajú. Vráť ich pohanenie na ich hlavu a vydaj ich na ľud krajine, kde budú zajacami. Neodpusti ich neprávosť. Nech sa ich hriech nezotrie spred tvojej tváre, lebo popúdzali teba predstavajúcimi. No my sme stavali múr ďalej. A keď bol celý múr do poli pospájaný, chopil sa ľud s chuťou ďalšej práce. Keď sa dozvedeli Sanabalat, Tobiáš, Arabi a Amončania a Aždoncani, že badať pokrok na oprave jeruzalemských múrov, že sa rozsadliny začali uzavierať, náramne sa rozsrdili a všetci sa sprisahali spoločne, že pôjdu do útoku proti Jeruzalemu a že v ňom vyvolajú zmetok. No my sme sa modlievali k svojmu Bohu a postavili sme oproti ním stráž vodne i v noci na ochranu pred nimi. Lenže Židia vyhlásili. Ochabuje nosičová sila a je príliš veľa rumov. Nevládzeme teda budovať múr ďalej. Naši protivníci povedali. Nenazdajú sa a nezbadajú, kým nevytrhneme do prostredných. Pobijeme ich a znemožníme ďalšiu prácu. Keď však prišli Židia, ktorí bývali blízko nich a 10 ráz nám povedali zo všetkých tých miest, vráťte sa k nám, postavil som dolu na priestranstve za múrom, kde bol už otvorený kraj, ľud usporiadaný po čeladiach s ich mečmi, kopijami a s ich lukmi. A keď som si to prezrel, postavil som sa a povedal som šlachte, knížatám a ostatnému ľudu. Nebojte sa ich. Pamätajte na veľkého a hrozného pána a bojujte za svojich bratov, za svojich synov, za svoje céry, za svoje manželky a za svoje domy. Keď sa naši nepriatelia dozvedeli, že nás o tom upovedomili a že Boh zmaril ich zámer, všetci sme sa vrátili k múru, každý k svojej práci. Od toho dňa pracovala na stavbe len polovica mojich šuhajov, druhá polovica bola pohotové s kopijami, pavézami, lukmi a panciermi, a velitelia stáli za všetkými príslušníkmi Judovho domu, aj tí, ktorí stavali múr, aj tí, ktorí nosili a nakladali bremená. Každý jednou rukou pracoval a druhou držal zbraň. Každý z tých, čo boli zamestnaní na stavbe, mal pripásaný meč na bedrách a takto staval. Trubač s polnicou stál povedľa mňa. Šlachte kniežatám a ostatnému ľudu som vyhlásil. Roboty je veľa a je rozsiahla a my sme roztrúsení po tom múre naďaleko jeden od druhého. Skadekoľvek počujete zvuk trúby, tá sa zbehnite k nám. Náš Boh bude za nás bojovať. A tak sme my pracovali na stavbe a polovica bola pohotovo s kopiami od východu, dennice, až kým sa nezažali zviezdy. Vtedy som ľudu povedali toto. Nech každý aj so svojím sluhom nocu jednu v Jeruzaleme a nech nás vymieňajú v noci na stráži a vodne na stavbe. Nuž ani ja, ani moji bratia, ani moji šuhaji, ba ani strážne mužstvo, čo ma sprevádzalo, nevyzliekali sme svoje odevy. Každý išiel so zbraňou po vodu. Strhol sa veľký krik ľudu a ich žien proti svojim súkmeňovcom Židom. Jedni vraveli.
Máme veľa synov a dcér, musíme si zadovážiť zbožie, lebo nám treba jesť, aby sme si zachovali život. Druhý povedali, musíme dať do zálohu svoje polia, vinice a domy, aby sme si opatrili zbožie, lebo hladujeme. Iní zasa hovorili, nútení sme požičať si peniaze na kráľovskú daň a pozakladať svoje polia so svojimi vinohradmi. Veď naše telo je také isté ako telo našich bratov. Aké sú ich deti, také isté sú aj naše deti. A my musíme nielen svojich synov, ale i svoje céry uvrhovať do poroby. Podľa ktoré z našich dcer sa už stali nevoľnicami a my si nemôžeme pomôcť, lebo naše pozemky a vinohrady majú iní. Rozsrdil som sa veľmi, keď som počul ich krik a tieto ich reči. Zaumienil som si, že sa pustím do šlachty a predstavených a poviem im, vy všetci ste úžerníci voči svojim bratom. Zvolal som veľké zhromaždenie proti ním a povedal som im, my sme vykupovali svojich bratov Židov, ktorí boli predávaní pohanom, ako nám len bolo možné. A vy sami predávate svojich bratov a predávajú ich našincom. Mlčali a nevedeli odpovedať. Povedal som ďalej, to, čo robíte, je nesprávne. Prečo nekráčate v bázni pred našim Bohom, aby nás naši nepriatelia a pohania nepotupovali? Veď ja i moji bratia, ba i moji služobníci, požičiavali sme mnohým peniaze a obilie. Nože, odpuste im túto pohľadávku. Vráťte im, prosím, ešte dnes ich pozemky, ich vinece, ich olivové sade a ich domy. Odpuste im aj tú čiastku za peniaze, obilie, možda olej, ktoré ste im požičali. Odvetili. Vrátime a nebudeme nič požadovať od nich. Urobíme, ako vravíš. Zavolal som kňazov a vyžiadal som od nich prísahu, že budú konať podľa tohto sľubu. Vytriasol som náber svojho rúcha a povedal som. Nech takto povytriasa Boh každého, kto nedodrží toto slovo z jeho domova a z jeho majetku. Takisto nech je vytrasený a takisto nech je prázdny. Celá obec vyslovila amen a chválili Boha. A ľud toto rozhodnutie dodržal. Ba čo viac, od dňa, keď ma král poveril, aby som bol vladárom v Júdsku, od 20. do 32. roka kráľa Artaxerxa, teda 12 rokov, nežili sme ani ja, ani moji bratia na vladárskom chlebe. Minulí vladári, moji predchodcovia, znamenali pre ľud veľkú ťarchu. Brali od nich na stravu a víno po 40 čeklov striebra denne. Ešte aj ich podriadení úradníci kňavili ľud. No ja som to nerobil, lebo som sa bál Boha. Ešte aj pri oprave múru som položil ruku k dielu. Nenakúpili sme pola a všetci moji služobníci chodili na stavbu. Pritom Židia, ktorí boli na vedúcich miestach, 150 osôb i tí, čo k nám prichádzali z okolitých národov, usádzali sa k môjmu stolu. Denne prihotovali celého býka a 6 vyberaných oviec okrem hydiny, čo mi tiež prihotovovali. Každý 10. deň bolo množstvo všakovakého vína. Pri tom všetkom som nepožadoval vladársky plat, lebo na tento ľud ťažko doliehala služba. Pamätaj mi, môj Bože, na dobré všetko to, čo som vykonal pre tento ľud. Dokončenie stavby múrov. Keď Sanabalatovi, Tobiášovi, Arabovi, Gešemovi a ostatným našim nepriateľom doletelo do uší, že som postavil múr a že nám na ňom nie trhliny, hoci dovtedy som ešte neosadil vráta do brám, poslali mi Sanabalat s Gešemom odkaz. Poď, pohovoríme si v jednej z dedín na rovine ono. Lenže oni zmýšľali urobiť mi zlé. Preto som k ním poslal posol s týmto odkazom. Robím veľké dielo, preto nemôžem ísť. Ak iste by práca postála, keby som ju nechal tak a šiel za vami dolu. 4 razy posielali ku mne takým istým spôsobom a ja som im vždy odpovedal ako prv. Potom poslal Senabalat ku mne svojho sluhu s otvoreným listom 5. raz tým istým spôsobom. V ňom stál. Medzi národmi sa povráva a Gešem hovorí to isté, že vy, ty a Židia, strojíte sa vzbúriť, preto staviaš múr a že by si rád bol ich kráľom podľa týchto rečí. Aj prorokov, že si si postavil, aby o tebe roznášali po Jeruzaleme. V Júdei je kráľ.
Teraz sa král dozvie o týchto pletkách. Preto len príď, aby sme sa poradili spolu. Poslal som mu odkaz. Nestalo sa nič také, ako hovoríš, ale ty sám si to navymýšľal vo svojom srdci. Všetci nám totiž chceli nechať nahnať strachu, lebo si mysleli, že naše ruky nechajú tak prácu, takže ona vyjde na zmar. Preto som tým väčšmi dodával sily svojim rukám. Keď som tak raz vošiel do príbytku Šemejáša, syna Mehete, Belovho syna Delajáša, ktorý sa zavrel, povedal mi: poďme spolu do Božieho domu, dnu do chrámu a zamkneme dvere chrámu, lebo ťa prídu zabiť, za noci ťa prídu zmárniť. Lenže ja som odpovedal: utekal by vari niekto taký, ako som ja? A kto taký, ako som ja, by sa opovážil kročiť do chrámu a zostať nažive? Nejdem. Poznal som hneď, že ho neposlal Boh, ale že to proroctvo mi povedal len preto, že ho Tobiáš a Sanabalach najali za odmenu. Bol najatý za odmenu, aby som sa zlakol, urobil to a zhrešil. Bolo by sa im také niečo hodilo na mrzkú ohováračku mojej osoby, aby mi mohli utrhať na cti. Pamätaj, môj Bože, na Tobiáša a na Sanabalata podľa ich skutkov a takisto na prorokyňu Noádiu a na ostatných prorokov, ktorými boli radi nahnať strachu. No i tak bol dokončený múr za 52 dní 25. Elula. Keď sa o tom dozvedeli všetci naši nepriatelia, zachveli sa všetky národy, čo boli vokol nás, a zmalomyselňali veľmi, lebo poznali, že toto dielo sa dokonalo vďaka nášmu Bohu. No aj vtedy pre mnohí poprední Židia odosielali Tobiášovi listy a zasa od Tobiáša prichádzali im. Lebo v Júdeji bolo veľa takých, ktorých s ním viazala prísa. Bol totiž saťom Arachovho syna Šechaniáša, jeho syn Jochanan si zasa vzal dcéru Beriechášovho syna Mešulmana. Ba pekne sa vyjadrovali o ňom aj predo mnou a zasa moje slova vynášali jemu. Aj Tobiáš posielal listy, aby ma strašil. Keď bol múr dobudovaný a keď som osadil vráta, boli ustanovení vrátnici, speváci a leviti. Svojmu bratovi Chananimu a veliteľovi pevnosti Chananiášovi som zveril hlavné velenie nad Jeruzalemom, lebo on bol mužom dôveryhodným a bohabojnejším ako mnohí iní. Vydal som im rozkaz: neotvárať jeruzalemské brány, až keď už hreje slnko. Vráta treba zatvárať a zamykať závorami, kým tam ešte stoja. Majú tiež stavať stráže z Jeruzalemčanov, každého na jeho stanovište, každého oproti jeho domu. Mesto bolo rozsiahle a veľké, ale bývalo v ňom málo ľudí. Ešte neboli postavené domy. Preto mi Boh nukol zhromaždiť a spísať podľa príslušnosti k rodu šlachtu, kniežatá a ľud, a tu som našiel záznam o rode tých, ktorí prišli prví. Našiel som v ňom zápis. Toto sú tí príslušníci provincie, ktorí prišli zo zajatia vo vyhnanstve, ktorých babylonský král Nabuchodonozor odliekol a vrátili sa do Jeruzalema. Alebo do Judei, každý do vlastného mesta, tí, čo prišli so Zorobábelom, Jozuem, Nehemiášom, Azariášom, Ramiášom, Machamajným, Mardochejom, Bilšanom, Misperetom, Bigvajom, Nechumom a Bánom. Počet mužov izraelského ľudu, Parošových potomkov, 2172. Šefatiášových, 372. Harachových, 652. Fachat Moabových, po Jozuem a Joabovi, 2818. Elamových, 1254. Zatúvových, 845. Zakajových, 760. Pinuho, 648. Bebaiho, 628. Azgadových, 2322. Adoninkamových, 667. Bigvajho, 2667. Adimových, 655.
Aterových z Ezachiašovej strany 9, 98. Chašum

84, Charimčanov 320, Jerichončanov 345, Lotčanov, Chadičanov a Onočanov 721, Seananov 3230. Kňazi z Jediášovej krvi Jozueho vetvy 973, Imerovej 1052, Spasuchorovej 1247, z Charimovej 1017, Levitov Jozueho potomkov po Kadmielovi Hodevášovej vetvy 74, spevákov Asafových potomkov 148, vrátnikov Šalamúnových, Aterových, Talmonových, Akubových, Charitových a Šobajho potomkov 138, nevoľníkov chrámu potomkov Sichaových, Chasufových, Tabaových, Kerosových, Siaových, Fedonových, Lebanových, Chabagových, Šalmiho, Kananových, Gidelových, Gacharových, Reášových, Resinových, Nekodových, Gazamových, Uzaových, Feseáchových, Besaiho, Meunimových, Nefišemiových, Bakurových, Chakufiových, Charchurových, Baslitových, Mechidových, Charšaových, Barkosových, Ciserových, Tamachových, Nesiachových a Chatifaových, s potomkom Šalamúnových služobníkov, potomkov Sotaiho, Soperatových, Feridových, Jálových, Darkonových, Gidelových, Šefatiášových, Chatilových, Pochertových a Haspajma a Amonových, všetkých chrámových nevoľníkov a potomkov Šalamúnových služobníkov bolo spolu 392. Aj títo vyšli z Tele Melacha, Tel Charše, Kerubu, Adonu a Imeru. Lenže nevedeli preukázať čela svojich otcov a svoj pôvod, či sú totiž Izraela. 642 Deliášových, Tobiášových a Nekodových potomkov. Z kňazov Chabajášovi a Hakosovi potomkovia, ďalej potomkovia Berzlajho, ktorý si vzal za ženu z dcér Galáčana Berlezajho a bol nazvaný ich menom. Títo hľadali svoj zápis v rodovej príslušnosti, ale pretože nenašli, vylúčili ich z kňazstva. Kráľov námestník im zakázal jesť do svetosvätých vecí, dokiaľ nebude zasa stáť kňaz Cúrim a Turim. Celé toto spoločenstvo do jedného počítalo 42 360 okrem ich sluhov a ich služok, ktorých bolo 7337. Ďalej s nimi bolo 242 45 spevákov a speváčok. Koní mali 736, mulíc 245, tiaľ 435 a oslov 6722. Po niektorí náčelníci rodov venovali na stavebné dielo, kráľov námestník dal do pokladu 1000 drachiem zlata, 50 čiaž, 530 kňazských sukní. Podajední náčelníci rodov venovali na stavebný poklad 20 000 drachiem zlata a 2200 mín striebra. Toho, čo dal ostatný ľud, bolo 20 000 drachiem zlata, 2000 mín striebra a 67 kňazských sukní. Tak sa teda osadili kňazi, leviti, vrátnici, speváci a niektorí z ľudu chrámoví nevoľníci a celý Izrael vo svojich mestách. A keď nastal 7. mesiac, Izraeliti bývali už vo svojich mestách. Obnovenie zmluvy ľudu s Bohom, prečítanie zákona a slávnosť stánkov. Všetok ľud sa zišiel ako jeden muž oproti vodnej bráni. Znalcovi písma Ezdrášovi rozkázali priniesť knihu Mojžišovho zákona, ktorý Pán ustanovil pre Izraelitov. Kňaz Ezdráš teda v prvý deň 7. mesiaca priniesol zákon pre zhromaždenie mužov, žien a všetkých, ktorí boli schopní chápať, čo sa počúvalo. Čítali z neho na námestí oproti vodnej bráne od samého rána do poludnia pred mužmi a ženami.

0: ženami a všetkými, čo boli schopní chápať. Zákonník Ezdráš stál na drevenej vyvýšenine, ktorú na tento cieľ urobili. Vedľa neho stáli po pravici Matandiáš, Semiáš, Ananiáš, Uriáš, Chilkiáš a Máziáš. Po jeho lavici Pediáš, Mišeál, Milkiáš, Hašum, Hašbadana, Zachariáš a Mešula. Ezdráš otvoril knihu pred očami všetkých ľudí, prevyšoval totiž všetok ľud. A keď ju otváral, všetok ľud vstal. Ezdráš dobrorečil Pánovi, veľkému Bohu, a ľud rad radom povedal amen, amen, pričom zdvíhal ruky. Potom sa zas sklonili a klaňali sa Pánovi tvárov až po zem. Leviti Jozue, Bani, Šerebiáš, Jamin, Akub, Šabetaj, Hodiáš, Masiáš, Kelita, Azariáš, Jozabat, Kanan a Peliáš vykladali ľudu zákon. Ľud stál a nepohol sa z miesta. A čítali z knihy z Božieho zákona stať za stať staťou a vykladali zmysel, takže rozumeli tomu, čo sa prečítal. Vtedy Nehemiáš, to je kráľov námestník, Ezdráš, kňaz a zákonník a leviti, čo vyučovali ľud, povedali celému spoločenstvu. Tento deň je zasvetený Pánovi, vášmu Bohu. Nežiaľte a neplačte. Všetok ľud totiž plakal, keď počul slova zákona. Potom im povedal: Choďte, zajedzte si niečo mastného a vypite si sladkého, no niečo z toho pošlite aj tomu, kto si nenachystal. Lebo tento deň je zasvetený nášmu Pánovi. A nermúďte sa, lebo radosť Pánovi je vaša sila. Leviti takisto upokojovali všetok ľud a hovorili: Mlčte, lebo tento deň je svätý, nermúďte sa. A tak všetok ľud išiel jesť, piť, rozposielať podiely a oslavovať s veľkou radosťou, lebo pochopili slová, ktoré im zvestovali. Na druhý deň sa zhromaždili náčelníci rodov všetkého ľudu, kňazi aj leviti k zákonníkovi Ezdrášovi, aby lepšie poznali slová zákona. A našli napísané v zákone, čo Pán prikázal prostredníctvom Mojžiša, že Izraeliti majú bývať v stánkoch na slávny deň, v 7. mesiaci, a že majú vyhlásiť a vyvolať vo všetkých svojich mestách aj v Jeruzaleme. Vyberte sa na vrchy a naznášajte ratolestí šlachtených i divých olív, ratolestí myrtových a palmových a ratolestí hustolistých stromov na stavanie stánkov, ako je napísané. Ľud teda vyšiel a nanosili a urobili si stánky, jedli na streche, druhý na dvore, iný zas na nádvoriach Božieho domu a na námestí vodnej brány, a takisto na námestí Efraimovej brány. A tak si celé spoločenstvo tých, čo sa vrátili zo zajatia, porobilo stánky a bývalo stánkoch. Izraeliti to nerobili od dní Nunovho syna Jozueho až do tohoto dňa. Preto bola veľmi veľká radosť. A tak deň čo deň čítali z knihy Božieho zákona od prvého dňa až po posledný. Sviatok slávili 7 dní. Na 8. deň bolo potom podľa obyčaje slávnostné zhromaždenie. Pokánie ľudu izraelského. Na 24. deň toho mesiaca sa Izraeliti zhromaždili, postili sa, obliekli sa do vrecovín a posypali sa prachom. Keď sa izraelskí súkmeňovci odlúčili od všakovakých cudzozemcov, postavili sa a vyznávali svoje hriechy a neprávosti svojich otcov. Potom povstali priam na mieste, kde boli, štvrť dňa čítali z knihy zákona Pána svojho Boha, a štvrť dňa sa vyznávali a kláňali sa Pánovi svojmu Bohu. Na levické vyvýšené miesto vystúpil Jozue, Bani, Kadmiel, Šabaniáš, Buni, Šerebiáš, Bani a Chenani a vzývali veľkým hlasom Pána svojho Boha. A leviti Jozue, Kadmiel, Bani, Chašabniáš, Šerebiáš, Hodiáš, Šebaniáš a Fetachiáš odriekali túto modlitbu. Staňte! Dobrorečte Pánovi svojmu Bohu od vekov až na veky. A nech sa zvelebuje Tvoje slávne meno, vyvýšené nadovšetko zvelebovanie a chvál. Ty si, Pane, Ty si jediný. Ty si urobil nebo a nebesá so všetkými vojskom, zemi všetko, čo je na nej, mori aj so všetkým, čo je v nich. Tomu všetkému Ty dávaš život. Tebe sa kláňa nebeské vojsko. Ty si, Pane, ten Boh, ktorý si vybral Abrama, a vyviedol ho z chaldejského Úru, a dal si mu meno Abraham. Zistil si, že jeho srdce je verné tebe. Uzavrel si s ním zmluvu, že dáš jeho potomstvu kanánsku, hetejsku, amorejsku, ferezickú, jebuzejsku a gergezejsku krajinu. A svoje slovo si dodržal, lebo ty si spravodlivý. Videl si službu našich otcov v Egypte a počul si ich výkrik pri Červenom mori. Urobil si znamenia divy na faraónovi, na všetkých jeho služobníkoch a na celom ľude jeho krajiny, lebo si vedel, že s nimi bezohľadne nakladali. Urobil si si tak meno, aké je i dnes. Rozdvojil si more pred nimi, že prešli suchou nohou stredom mora. Tých však, čo ich prenasledovali, vrhol si do hlbín ako kamen do hlbokej vody. Vodne si ich vodil oblačným stĺpom, noci stĺpom ohnivým, aby si im osvecoval cestu, ktorou sa im bolo treba uberať. Potom si zostúpil na vrch Sinaj a hovoril si s nimi z neba a dal si im správne súdy, spoľahlivé zákony, dobré ustanovenia a prikázania. Vyjavil si im tiež svoju svätú sobotu a prostredníctvom tvojho služobníka Mojžiša dal si im prikázania, ustanovenia a zákon. Dal si im chlieb z neba, keď bol u nich hlad, a vyviedol si pre nich vodu zo skaly, keď boli smední. Vyzval si ich, aby išli a zabrali krajinu a zdvihol si svoju ruku, že im ju dáš. Lenže oni, naši otcovia, si počínali pyšne, boli tvrdošíní a nevšímali si tvoje prikázania. Odopreli poslúchať a nerozpamätovali sa na tvoje divy, ktoré si pre nich urobil, ale zatvrdili svoje šie, ustanovili si náčelníka a chceli sa vo svojej hlavatosti vrátiť do svojho otroctva. No ty si Boh, ktorý odpúšťa, si láskavý a milosrdný, dlho zhovievavý a veľkého zľutovania. Neopustil si ich. Ešte ani vtedy, keď si urobili liate tela a keď povedali, toto je tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta. A dopustil sa veľkého rúhania. Ty si ich vo svojom preveľkom milosrdenstve neopustil na púšti. Oblačný stĺp sa nehol od nich vodne, aby ich viedol cestou. Ani ohnivý stĺp noci, aby im osvecoval cestu, ktorou sa im bolo treba uberať. Svojho dobrého ducha si im dal, aby ich on učil. Ich ústam si neodoprel svoju mannu a dal si im vodu, keď ich trápil smet. 40 rokov si ich živil na púšti. Nechýbalo im nič. Odev sa im nezodral a nohy ich neopúchali. Dal si im kráľovstvo a národy a porozsádzal si ich po územiach. A tak zaujali dedične Sichonovú krajinu, krajinu Hešbonského kráľa a krajinu Bášanského kráľa Oga. A ich synov si rozmnožil ako hviezdy na nebi a voviedol si ich do krajiny, o ktorej si hovoril im otcom, že do nej vojdu a dedične ju zaujmu. I vošli synovia a zaujali dedične krajinu. Ponížil si obyvateľov krajiny Kanánčanov pred nimi a vydal si im ich do ruky, ich kráľov aj národy tej krajiny, aby naložili s nimi, ako sa im páči. Vzali teda opevnené mestá a úrodnú pôdu a ujali sa vlastníckého práva nad domami, ktorých bolo plno dobrých vecí, vykopané studne, vinohrady, olivové záhrady a množstvo ovocných stromov. Jedli, nasýtili sa, stučneli a oplývali rozkošami v tvojej veľkej dobrote. Ale stali sa spúrnými a zbúrili sa proti tebe, tvoj zákon zahodili za svoj chrbát, povraždili tvojich prorokov, ktorí ich nabádali, aby sa vrátili k tebe a dopúšťali sa veľkých rúhaní. Preto si ich vydal do ruky ich odporcov a sužovali ich. No keď v časoch svoje súži volali zas k tebe, ty si ich vyslýchal z neba. Vo svojom veľkom zľutovaní dával si im vysloboditeľov, ktorí ich vyslobozovali z rúk ich nepriateľov. Len čo si však pooddýchli, opäť robili, čo sa ti nepáči, a preto si ich zasa poprepúšťal do rúk ich nepriateľov a oni panovali nad nimi. No keď sa obrátili a keď volali zas k tebe, ty si ich vyslýchal z neba a opätovne si ich vyslobodil vo svojich zľutovaniach. Napomínal si ich vážne, aby si ich prinavrátil k svojmu zákonu, lež oni vystrájali pyšne, tvoje prikázania neposlúchali a prehrešovali sa proti tvojim rozhodnutiam, skrze ktoré žije človek, čo ich nasleduje. Mykli plecom, boli hlavatí a neposlúchali. Veľa rokov si im zhovieval a usvedčoval si ich svojim duchom prostredníctvom svojich prorokov, ale nepočúvali a preto si ich vydal do rúk národov iných krajín. Lenže vo svojom preveľkom zľutovaní nedal si im celkom zahynúť a neopustil si ich, lebo ty si Boh láskavý a milosrdný. A tak teraz náš Bože, ty veľký, mocný, hrozný Bože, ktorý milostivo zachovávaš zmluvu, nepokladaj za málo všetky útrapy, ktoré zastihli nás, našich kráľov, našich hodnostárov, našich kňazov, našich prorokov a našich otcov, s celým tvojim ľudom od čias asýrskych kráľov až po dnes. Ty si pravda spravodlivý pri všetkom, čo na nás prišlo, lebo ty si konal verne, ale my sme sa dopúšťali nešlachetných vecí. Naši králi, naši hodnostári, naši kňazi, ba i naši otcovia sa nesprávali tvojim zákonom a boli nevšímaví voči tvojim príkazom a výstrahám, ktoré si im dával. Oni ti neslúžili vo svojom kráľovstve a v tvojom hojnom dobrodení, ktoré si im preukazovala v krajine širokej a žírnej, ktorú si im dal, a neodvrátili sa od svojich zlých skutkov. Preto sme dnes rabmi v krajine, ktorú si dal našim otcom, aby požívali jej plody a jej dobré veci. Áno, my sme v nej rabmi. A jej veľký výnos patrí teraz kráľom, ktorých si ty ustanovil nad nami pre naše hriechy. Vládnuť nad našimi telami a našim dobytkom, ako sa im ľúbi. A my sme vo veľkej službe. Pre toto všetko my robíme pevnú zmluvu a spisujeme ju. Naši hodnostári, naši leviti a naši kňazi potvrdzujú na nej pečaťami svoje podpisy. Uviedli sa na nej Chachaliášov syn Nehemiáš, kráľov námestníka Sedechiáš, Seriáš, Azariáš, Jeremiáš, Pašhur, Amariáš, Malkiáš, Hatuš, Šebaniáš, Maluch, Charim, Meremot, Abadiáš, Daniel, Gineton, Baruch, Mešalam, Abiáš, Miamin, Pásiáš, Bilgaj, Šemaiáš, to boli kňazi. Ďalej leviti, Azaniášov syn Jozue, Binui, Schenanadových potomkov Kadmiel a ich druhovia, Šebeniáš, Hodiáš, Kelita, Paliáš, Hanan, Michareho, Chašabiáš, Zakur, Šerabiáš, Šabaniáš, Hodiáš, Bani a Benin, hlavní z ľudu, Paroš, Pachat, Moab, Halam, Zatu, Bani, Buni, Asgad, Bebaj, Adoniáš, Bikvaj, Adin, Ater, Chizekiáš, Azur, Hodiáš, Hašum, Besaj, Charif, Anot, Nebaj, Magbiáš, Mešulam, Chezir, Mešezabel, Sadok, Jadua, Pelatiáš, Hanan, Ananiáš, Hoseáš, Hananiáš, Hašub, Halocheš, Pilcha, Šobek, Rachum, Hašabua, Másiáš, Hachiáš, Hanan, Anan, Maluch, Charim a Bán. Ostatní ľud, kňazi, leviti, vrátnici, speváci, chrámoví nevoľníci, všetci, ktorí sa vrátili od národov krajín k Božiemu zákonu, ich manželky, ich synovia, dcery, všetci, ktorí vedeli pochopiť, pripájali sa k svojim slávnym súkmeňovcom. Zaklínali sa a prisahali, že sa budú riadiť Božím zákonom, ktorý bol daný prostredníctvom Božieho služobníka Mojžiša, že budú zachovávať a plniť všetky prikázania Pána nášho Boha, jeho ustanovenia a jeho predpisy. A pretože nebudeme dávať svoje céry národom krajiny, ani brať ich céry svojim synom. Od národov krajiny, ktoré prinesú v sobotný deň na trh tovar a akéhokoľvek potraviny a akékoľvek potraviny, ani v sobotu, ani v iný sviatočný deň nevezmeme nič. V 7. roku sa zriekneme polnej úrody a akéhokoľvek vymáhania dlhov. Ukladáme si za povinnosť dávať ročne tretinu šekla na potreby domu svojho Boha, na predkladané chleby, na ustavičnú obetu, na ustavičný celopal, na soboty, na novmesiace, na slávnosti, na posvetné veci, na obety za hriech, na uzmierenie pre Izrael a na všelijaké potrebnosti domu nášho Boha. A my, kňazi, leviti a ľud, sme hodili aj los a dodávke dreva, že ho budeme dodášať pre dom nášho Boha po čeladiach našich otcov v určenom čase z roka na rok, aby bolo napálenie na oltári Pána nášho Boha, ako je predpísané v zákone. Budeme tiež odovzdávať prvotiny svojich polí a prvotiny všetkých plodov zo takého stromu z roka na rok do Pánovho doma. Zavezujeme sa ďalej odovzdávať pre dom nášho Boha svojich prvorodencov i prvotiny svojho statku, ako je predpísané v zákone i prvotiny svojho dobytka a svojho stáda kňazom, konajúcim službu v dome nášho Boha. Ďalej, najlepšiu časť svojich múčných výrobkov a svojich obetí pozdvihnutia plodov všetkých stromov, muštu a oleja budeme tiež odovzdávať kňazom do miestnosti domu svojho Boha, priam tak desatinu svojich polí levitom. A leviti budú tie desatiny vyberať vo všetkých mestách, kde budeme obrábať zem. Nech je s levitmi kňaz Áronovec, keď sa vyberajú levitské desatiny, a leviti nech odnášajú desatinu desatiny do príbytku nášho Boha do miestnosti pokladnice. Do týchto miestností totiž prinášali Izraeliti a leviti obetné dary obilia, muštu a oleje. Tam bývali aj posvetné nádoby, kňazi konajúci službu, vrátnici a speváci. Nebudeme teda nedbanliví o dom svojho Boha. Obnovenie občianskeho poriadku, zoznam obyvateľov a pokolení. Predstavenstvo ľudu bývalo v Jeruzaleme a ostatný ľud hádzal los, aby z každých 10 mužov vylosoval toho, ktorý musí bývať v svätom meste Jeruzaleme, kým 9 desatín sa nechávalo vo vidieckých mestách. Ľud ďakoval všetkým mužom, čo sa dobrovoľne ponúkli, že budú bývať v Jeruzaleme. Títo pohlavári provincie bývali v Jeruzaleme a v judských mestách. Každý sa usadil na svojom majetku vo svojich mestách, izraelský ľud, kňazi, leviti, chrámoví nevoľníci i potomci Šalomovových nevoľníkov. V Jeruzaleme sa usadili Judovci a Benjaminovci z Judovcov. Atajáš, syn Uziáša, syna Zachariáša, syna Amariáša, syna Šafatiáša, syna Mahalela, z Paresovho potomstva. Ďalej, Másiáš, syn Barucha, syna Kalchoza, syna Chazariáša, syna Adaliáša, syna Jojariba, syna Zachariáša, syna Silončana, všetkých Faresových potomkov, ktorí bývali v Jeruzaleme, bolo 468. Sami bojaschopní chlapi. Benjaminovci sú zasa títo: Salu, syn Melšulama, syna Joeda, syna Padajáša, syna Koliáša, syna Másiáša, syna Izajášovho, syna Itiela. Po ňom Gabaj, Salaj, spolu 928. Zichriho syn Joel bol ich predstaveným. Haseunov syn Júda druhým predstaveným nad mestom. Z kňazov boli Jojaribov syn Jedajáš, Jachin, Sarajáš, syn Chilkiáša, syna Mešulama, syna Sadoka, syna Achitubovho, syna Merojata, knieža Božieho domu. Ich bratov konajúcich službu v chráme bolo 820. Ďalej Adajáš, syn Jerochama, syna Pelahiáša, syna Amsiho, syna Zachariáša, syna Malkiášovho, syna Pašúra. Jeho bratov náčelníkov rodín bolo 242. A Amašasaj, syn Azareala, syna Achaziho, syna Imrehovho, syna Mišelmota. Ich bratov bohatierských mužov bolo 128. Nadriadeným nad nimi bol Hagedolimov syn Zabdiel. Z levitov tam boli Šemajáš, syn Hašuba, syna Azrikama, syna Buniho, syna Hašabiáša, ďalej Šabetaj a Jozabad, ktorí dozerali na vonkajšiu službu v okol Božieho domu z levických hlav. Mataniáš, syn Mišu, syna Azafovho, syna Zabdiho, predstavený chválospevu, ktorý pri modlitbe predspevoval: Ďakujte. Bakbukiáš, druhý medzi jeho bratmi, Abda, syn Šamuho, syna Jedutunovho, syna Galova. Úhrn levitov, čo boli vo svetom meste, robil 284. Vrátnici tam boli Jakub, Talmon a ich bratia, ktorí strážili pri brána. Spolu ich bolo 182. Ostatní izraelský ľud, kňazi a leviti bývali vo všetkých judských mestách, každý na svojom dedičstve. Chrámoví nevoľníci bývali však na Ofeli. Sichák Išpon boli nad týmto chrámovými nevoľníkmi. Dozorcom nad Levitmi v Jeruzaleme bol Uzi, syn Baniho, syna Hašabiáša, syna Mataniáša, syna Michu, z Asafových synov so spevákov pri službe v Božom dome. Bol totiž o nich kráľovský príkaz a pre spevákov poriadok určený na každý deň. Mešezabelov syn Fetachiáš z pokolenia Júdovho syna Zaru bol poverencom kráľa v akýchkoľvek veciach ľudu. Čo sa týka dvorov, po ich otároch, po niektorí judovci sa osadili v Kiriatarbe a v jej dedinách v Dibone a v jej dedinách v Jekabsále a v jeho dvoroch. V Jozuem, v Molade, v Betpalete, v Chasaršule, v Bersabe a v jej dedinách, v Siklegu, Mechone a v jej dedinách, v Enrimone, v Sáre, v Jarmute, v Zanoje, Adulame a v ich dvoroch, v Lachiši a v jeho chotári, v Azeke a v jej dedinách. Bývali teda od Bersabe až po údolie Hinom. Benjaminovci sa osadili od Geby v Michmaši, Baji, Beteli a v jej dedinách, v Anatote, Nobe, Anani, Chasore, Ráme, Gitajme, Chadide, Gebojme, v Nebalate, v Lode, v Ono a v údolí remeselníkov. Niektorí z Levitov bývali v podiele Júdu a Benjamína. Kňazi a Leviti, ktorí prišli so Šaliateľovým synom Zorobábelom a s Jozuem, sú títo. Šerajáš, Jeremiáš, Ezdráš, Amariáš, Majloch, Chatuš, Šechaniáš, Rechum, Meremot, Ido, Ginotoj, Abiáš, Miamin, Madiáš, Bilga, Šemajáš, Jojare, Jadiáš, Salu, Amok, Chilkiáš a Jadajáš. To boli náčelníci kňazov a ich bratov za čias Jozuel. Leviti boli Jozue, Binuj, Kadmiel, Šerebiáš, Júda, Mataniáš, on a jeho bratia viedli chválospevy. Ich bratia Bakubiakujáš a oni stáli naproti ním pri výkone svojej služby. Jozue bol otcom Jojakimovým, Jojakim bol otcom Eliašibovým, Eliašib bol otcom Jojadovým, Jojada bol otcom Jonatánovým, Jonatán bol otcom Jedudovým. Za čias Jojakina boli títo kňazi náčelník Mirodov. Zo Sarajšovho rodu Merejáš, z Jeremiášovho Hananiáš, z Ezdrášovho Mešulam, za Mariášovho Jachovan, Nan, z Melichovnovho Jonatán, zo Šabeniášovho Jozef, z Harimovho Antna, z Merejatovho Chelkaj, z Idovho Zachariáš, z Ginetonovho Mešulam, z Abiášovho Zichri, z Miniaminovho a Moadiášovho Piliat, z Bilkovho Šuma, Šamua, zo Šemejášovho Jehonanán, Natán, z Jorabimovho Metanie, z Jedeášovho Uzi, zo Salajho Kalaj, z Amokovho Eber, z Hilkiášovho Hašabiáš a z Jadajášovho Natanája. Leviti, ktorí boli náčelníkmi rodov za čias Eliášiba Jojadu, Jojachanan, Judu, boli zapísaní a kňazi až po kráľovanie Peržana Dária. Synovia Leviho, ktorí boli náčelníkmi rodov, boli zaznačení v letopisoch, a to dočias Eliášibovho syna Jochanana. Náčelníci Levitov boli Hašabiáš, Šerebiáš a Kadmielov syn Jozue, ďalej ich bratia, ktorí stáli oproti ním, aby podľa nariadenia Božieho muža Dávida spievali piesne chvály a vďaky. Jedna trieda zamieňa vo struhu. Mataniáš, Bakbukiáš, Abadiáš, Mešulam, Talmon, Jaakub boli strážcami brán, strážili pri skladištiach vedľa brán. Oni boli súčasníkmi Joakima, syna Josadekovho, syna Jozueho, a tiež súčasníkmi vladára Nehemiáša a kňaza a zákonníka Ezdráša. Posviacka mestských múrov. Na posviacku Jeruzalemského múru zhľadávali Levitov ich bydliskách a priviedli ich do Jeruzalema, aby vykonali posviacku s radosťou, ďaký zdávaním a chválosnéby pri cymbaloch, harfách a citarách. Tak sa teda zhromaždili synovia spevákov z rovín v okolí Jeruzalema i z netofatských dvorov, z Bet Milgala a z krajov Geby a Azmaveta, lebo speváci si postavili dvory v okolí Jeruzalema. Keď sa kňazi a leviti očistili a keď očistili ľud, brány a múr, rozkázal som judským hodnostárom, aby vystúpili na múr a postavil som dva veľké zbory spievajúcich chvály. Jeden sa bral vrchom múru napravo k hornej bráne, za ním išiel Hosajáš s polovicou judských hodnostárov, boli to Azariáš, Ezdráš, Mešulam, Júda, Beniamin, Šemejáš a Jeremiáš. S kňazov s trúbami išli Zachariáš, syn Jonatána, syna Semejáša, syna Mataniáša, syna Micháša, syna Asafovho, syna Zakura. Ďalej jeho bratia Šemajáš, Azariel, Milalaj, Gilalaj, Maj, Natanael, Júda a Hanani s údobnými nástrojmi Božieho muža Dávida. Zákonník Ezdráž išiel na ich čele. Tak sa uberali ku studničnej bráne, potom išli priamo hore schodmi Dávidovho mesta, kade sa vystupuje na múr popri Dávidovom palácie až k vodnej bráne na východ. Druhý zbor tých, ktorí spievali chvály, išiel opačne. Šiel som za ním s polovicou ľudu vrchom múru popri pecnej veži k širokému múru, potom ponad Efraimovú bránu a staromestskú bránu, ponad rybnú bránu, popri veži Hananel a veži Mea až po ovčiu bránu. Vo väzenskej bráne sa zastavili. Potom oba zbory zaujali miesto v Božom dome, takisto ja s polovicou vrchnosti a kňazi Eliakim, Másiáš, Miniaim, Michiáš, Alioenaj, Zachariáš a Hananiáš s trúbami priam tak Masaja, Másiáš, Šemajáš, Eleazar, Uzi, Jehochanan, Malkiáš, Elam a Ezer. Speváci spievali pod Jizriachášovým vedením. Ten deň priniesli veľa obiet a tešili sa, lebo ich Boh obdaroval veľkou radosťou, aj ženy s deťmi sa radovali, neďaleko bolo počuť jasot Jeruzalema. V tomto čase ustanovili aj dozeračov nad komorami, čo slúžili ako sýpky na obety pozdvihnutia, na prvotiny a na desiatky, aby sa v nich odkladali z jednotlivých mestských polí zákonite dávky pre kňazov a pre levitov, lebo judovci sa radovali z kňazov a levitov konajúcich službu. Konali službu svojho Boha a službu očisťovania. Takisto speváci a vrátnici podľa nariadenia Dávida a jeho syna Šalamúna. Veď už dávno za čias Dávida bol Asaf predstaveným spevákov a spevu na chválu a na vzdávanie vďaky Bohu. A tak celý Izrael v dňoch Zorobábela a v dňoch Nehemiáša dával spevákom a vrátnikom, čo im patrí na každý deň. Levitom takisto dávali posvetné dary a leviti z nich odovzdávali desatiny Áronovým synom. V tomto čase sa sčítalo ľudu, aby počul z Mojžišovej knihy. Našlo sa v nej napísané, že Amončan a Moabčan sa nesmie nikdy dostať do Božieho zhromaždenia, a to preto, že sa nevybrali v ústretí Izraelcom s chlebom a vodou, ale najali Baláma, aby ich preklial. Lenže náš Boh obrátil tú kliatbu na požehnanie. Keď počuli ten zákon, oddelili od Izraela všetkých primiešancov. Ale predtým kňaz Eliša, správca sieni v Božom dome, Tobiášov príbuzný, prepožičal mu veľkú miestnosť, kde prv odkladali žertvy, kadidlo, nádoby, desatiny obilia, muštu a oleja, to, čo náležalo levitom, spevákom a vrátnikom a kňazské dávky. Keď sa toto všetko dialo, nebol som v Jeruzaleme, lebo v 32. roku babylonského kráľa Artaxerxa som šiel ku kráľovi. Po nejakom čase som poprosil kráľa o dovolenie a vrátil som sa do Jeruzalema. Prišiel som na zlo, ktoré spáchal Eliášib kvôli Tobiášovi, keď mu prepožičal miestnosť vo dvoranách Božieho domu. Toto sa mi nelúbilo veľmi. Preto som vyhádzal všetko zariadenie Tobiášovho bytu z miestnosti a rozkázal som, aby očistili tieto siene. Potom som tam povnášal nádoby Božieho domu, obetný dar a kadidlo. Dozvedel som sa aj to, že levitom sa nedávalo, čo im patrí, a že sa porozbiehali každý na svoje pole. leviti i speváci, teda tí, ktorí mali konať službu. Preto som vyčítal predstaveným a pýtal som sa ich. Prečo je Boží dom opustený? Dal som ich zas do vedna a postavil som ich na ich miesta. Potom všetci z Júdska donášali do zásobárne desatinu obilia muštva oleja. Za dozorcov nad zásobami som ustanovil kňaza Šelemiáša zákonina Kasadoka a z levitov Fadaiáša za ich pomocníka Hanana, syna Mataniášovho, syna Zakura, lebo ich pokladali za spoľahlivých. Ich úlohou bolo rozdeľovať svojim bratom. Pamätaj mi to, môj Bože, a nezabudni na moje dobré skutky, ktoré som urobil pred Boží dom a v jeho službe. V tých dňoch som videl v Júdsku takých, ktorí šliapu v sobotu lis, prinášajú snopy, nakladajú na oslí víno, hrozno, figy a kto vie, aké bremená a dopravujú to v sobotný deň do Jeruzalema. Napomínal som ich vážne, aby v takýto deň nenúkali potraviny na predaj. Aj Tyrčania, ktorí tam bývali, donášali ryby a všeličo na predaj a predávali v sobotu Júdovcom v Jeruzaleme. Preto som vyčítal judským šlachticom a povedal som im, akú nepravosť to pášete, že znesvecujete sobotný deň? Nerobili to aj naši otcovia? A náš Boh dopustil na nás a na toto mesto všetko toto nešťastie. A vy ešte rozpaľujete hnev nad Izrael tým, že znesvecujete sobotu. A len čo padli na jeruzalemské brány tvône pre sobotu, rozkázal som pozatvárať vráta a vydal som rozkaz, že ich neslobodno otvoriť až po sobote. Okrem toho som k bránam postavil zopár svojich služobníkov, aby v sobotný deň nevošlo dnu ani jedno bremeno. Kramári a predavači všelijakých vecí, ktoré mali na predaj, nocovali teda raz i druhý raz vonku pred Jeruzalemom. Tedy som im pohrozil a povedal som im, prečo nocujete pred múrom? Ak to urobíte ešte raz, stiahnem na vás ruku. Od toho času už neprišli v sobotu. Potom som rozkázal levitom, aby sa očistili a prišli strážiť bráne, aby tak bol sobotný deň zasvetený. Pamätaj mi, môj Bože, aj toto a odpusť mi podľa množstva svojho zľutovania. Tých dňoch som tiež videl Židov, ktorí si vzali za ženy až do Ďanky, Amončianky a Moabčianky. A ich deti hovorili spola aštorsky a nevedeli rozprávať po židovsky, ale hovorili rečou toho či onoho národa. Dohadoval som sa s nimi, nadával som im, bil a šklbal po niektorých mužov a zaprisahával ich na Boha. Nevydávajte svoje céry za ich synov, ani neberte ich céry za manželky svojim synom, ani sebe sami. Nezrešil tým izraelský král Šalamu. V toľkých národoch sa nenašiel král, čo by mu bol roveň. Bol miláčikom svojho Boha a Boh ho ustanovil za kráľa nad celým Izraelom. No i jeho zviedli na hriech ženy, cudzinky. Nuž či nám treba počúvať aj o vás, že všetko toto veľké zlo tiež pášete a prehrešujete sa proti svojmu Bohu tým, že si beriete za ženy cudzinky. Zo synov Jojadu, ktorý bol synom najvyššieho kňaza Eliášiba, jeden tiež bol zaťom Sanbalata Choronského. Preto som ho zahnal od seba. Pamätaj to, môj Bože, tým, ktorí poškvrnili kňazstvo a tú zmluvu, ktorú si s kňazmi a s levitmi uzavrel. Tak som ich očistil od všetkého pohanského a ustanovil som povinnosti pre kňazov a pre levitov, pre každého v jeho práci. Ďalej, aby donášali drevo v určených časoch a takisto prvotiny. Pamätaj, môj Bože, toto na moje dobro.
1: Tobiáš. Kniha príbehov Tobiho, syna Tobiela, syna Ananiela, syna Aduela, syna Gabaela, syna Rafaela, syna Raguela. Patril do Áziálevho potomstva do Neftaliho kmeňa. Za čias panovania asýrskeho kráľa Salmanasara bol osvedčený, odvlečený do zajatia v Tisbe, ktoré je južne od Neftaliho Kádeša v Hornej Galilei, nad Asorom, smerom na západ, na sever od Fogoru. Skúšky a utrpenia spravodlivých. Ja, to by som kráčal po cestách pravdy a konal spravodlivé skutky po všetky dni môjho života. Veľa milosrdenstva som preukázal bratom z môjho kmeňa a národa, ktorí odišli so mnou ako zajaci do Ninive v asýrskej krajine. Ešte keď som žil vo svojej vlasti v izraelskej krajine, vtedy som bol mladý. Celý kmeň môjho otca Neftaliho odpadol od domu môjho otca Dávida a od mesta Jeruzalema, ktoré bolo vyvolené zo všetkých kmeňov Izraela, aby tam všetky kmene prinášali obetu. Tam bol postavený chrám, Boží príbytok, posvetený pre všetky pokolenia až na veky. Všetci moji bratia a dom môjho praotca Neftaliho prinášali na všetkých vrchoch Galilei obetu bíkovi, ktorého urobil izraelský král Jeroboam v Dane. Iba ja sám som často chodieval do Jeruzalema na sviatky, ako predpisuje pre celý Izrael večný zákon. Do Jeruzalema som prinášal prvoteny úrody, prvorodené s desiatkami z dobytka a prvoteny zo strihania oviec. Odovzdával som to všetko kňazom, Áronovým synom na oltár. Desiatok pšenice, vína, oleja, granátových jablok a iného ovocia som dával Lévyho synom, ktorí slúžili v Jeruzaleme. Druhý desiatok som 6 rokov predával za peniaze a každý rok som ich použil v Jeruzaleme. Dával som to sirotám a vdovám a prisťahovalcom, ktorí žili spolu s Izraelom. Prinášal som to a dával som im to každý tretí rok. Jedli sme to podľa prikázania Mojžišovho zákona a podľa rád, ktoré mi dala Debora, žena nášho starého otca Ananiela, matka môjho otca, lebo môj otec zomrel a zanechal ma ako sirotu. Keď som sa stal mužom, vzal som si za manželku Annu z potomstva nášho rodu a z nej sa mi narodil syn, ktorému som dal meno Tobiáš. Keď ma odvliekli do zajatia do Asýrska, dostal som sa ako zajatec do Ninive. Všetci moji bratia a tí, čo boli z môjho domu, jedli pokrmy pohanov. Ja som sa však chránil jesť z nich. A pretože som celým srdcom ostal verný svojmu Bohu, najvyšší mi dal milosť a priazeň u Salmanasara a zaobstarával som mu všetko, čo potreboval. Chodieval som do Mécka nakupovať pre neho, až kým nezomrel. V tom čase som v Rages, v Mécku, u Gabriho syna Gamajela, uložil mešce s 10 talentami striebra. Keď Salmanasar zomrel, kráľom na miesto neho sa stal jeho syn Senarechib. Moje cesty do Mécka sa skončili a odtedy som tam už nemohol ísť. Za dní Salmanasara som vykonal mnoho skutkov milosrdenstva bratom z môjho rodu. Svoj chlieb som dával hladným a svoj odev nahým a keď som videl mŕtvého z môjho kmeňa, vyhodeného za ninivské hradby, pochoval som ho. Takisto som tajne pochoval jedného, čo král Senarechib zabil, keď utekal z Judei v dňoch súdu, ktorý nad ním vykonal král neba pre jeho rúhania. Lebo vo svojom hneve dal zabiť mnohých z Izraela. Ja som ich tela skrýval a pochovával. Senarechib ich hľadal a nenašiel ich. Kto si z Niničavnou však už šiel a udal ma kráľovi, že ich ja pochovávam. Keď som sa dozvedel, že to kráľ o mne vie a že ma hľadajú, aby ma zabili, nalakal som sa a ušiel som. Všetok majetok mi skonfiškovali a prepadol v prospech kráľovej pokladnice. Ostala mi iba moja manželka Anna a môj syn Tobiáš. Ale neprešlo ani 40 dní, čo ho jeho dvaja synovia zavraždili a ušli do hôr Araratu. Kráľom na miesto neho sa stal jeho syn Asar Haddon, ktorý ustanovil za správcu nad celým hospodárstvom kráľovstva Achikara, syna môjho brata Anaela, a mal najvyššiu moc nad celou jeho správou. Achikar prosil za mňa a ja som sa mohol vrátiť do Ninive. Achikar bol totiž najvyšším dvorným čašníkom, strážcom pečate a správcom a dozorcom daní za asýrskeho kráľa Senarechiba. A Asar Haddon ho ponechal v úrade. On bol môj synovec z môjho príbuzenstva. Za vlády kráľa Asar Haddona som sa teda vrátil do svojho domu a vrátili mi i moju manželku Annu a môjho syna Tobiáša. Na slávnosť letníc, čo je sviatok 7 týždňov, pripravili mi skvelú hostinu a sadol som si k stolu. Keď ho prestreli a pripravili veľa jedál, povedal som svojmu synovi Tobiášovi. Choď von a ak nájdeš chudobného z našich bratov zajatých v Ninive, ktorý celým srdcom ostal verný pánovi, priveď ho a bude stolovať so mnou. Dočkám, syn môj, kým sa nevrátiš. A Tobiáš vyšiel hľadať niekoho z našich chudobných bratov. Keď sa vrátil, povedal mi, otče. Ja som mu odvetil, čo je syn môj? On vravel, jedného z nášho národa uškrtili a nechali ho mŕtvého na námestí. I vyskočil som, nechal som jedlo bez toho, že by som sa ho bol dotkol a mŕtvého som odniesol z námestia a ukryl som ho v jednom dome, kým nezapadne slnko, aby som ho mohol pochovať. Keď som sa vrátil, umyl som sa a v žalosti som prijal pokrm. Pri ňom som si spomenul na slova proroka Amosa, ktoré vyslovil nad Betelom. Všetky vaše sviatky sa zmenia na smútok a všetky vaše piesne na nárek. I plakal som. Keď zapadlo slnko, šiel som vykopať jamu a pochoval som ho. Moji susedia sa mi posmievali a hovorili, tento človek sa vôbec nebojí. Už ho raz pred takúto vec hľadali a chceli ho zabiť. No sotva im unikol a už opäť pochováva mŕtvych. Keď som ho pochoval, umyl som sa. V noci som prišiel domov a zaspal som na dvore pod stenou. Tvár som si nezakryl, lebo bolo teplo. Nevedel som, že na stene nado mnou sú vrabce. Do očí mi padol ich teplý trus a spôsobil mi belmo. Chodil som po lekároch, aby ma vyliečili, ale čím viac ma natierali liekmi, tým väčšmi sa mi oči zaťahovali škvrnami, až som celkom oslepol. 4 roky som bol slepý a všetci moji bratia preto trpeli. 2 roky sa staral o moju výživu Achikar, kým neodišiel do Ilmajdy. V tom čase moja manželka nakonala do doma za mzdu ženskej práce, spracovala vlnu a dodávali ju zákazníkom a nie jej platili. Na 7. deň mesiaca dostri dotkala látku a odovzdala ju zákazníkom. Oni jej vyplatili celú mzdu a dali jej do daru aj kozliatko na hostinu. Keď sa vrátila domov, kozla začalo blačať. Zavolal som si ju a spýtal som sa jej. Odkiaľ je to kozla? Aby nebolo ukradnuté, vráť ho jeho majiteľom. Veď mi nesmieme jesť nič ukradnuté. Ona mi povedala. Dostala som ho ako dar mimo zárobku. Ale ja som jej neveril a opakoval som, aby ho vrátila majiteľom. A hanbil som sa za to pred ňou. Ona mi posmešne odvrkla. Kde sú tvoje skutky milosrdenstva? Kdeže je tvoje dobré správanie? Už sa ukázalo, čo z toho máš. So zarmútenou dušou som vzdychal a plakal a vzlíkal som a vzlíkavo som sa začal modliť. Pane, ty si spravodlivý a spravodlivé sú všetky tvoje skutky. Všetky tvoje cesty sú milosrdenstvo a pravda. Ty súdiš celý svet. Teraz si, Pane, spomeň na mňa a zhliadni na mňa. Netrestaj ma za moje hriechy, ani za hriechy a nedbalosť mojich otcov, ktorými sme sa preneverili proti Tebe, lebo sme neposlúchali Tvoje prikázania. Preto si nás vydal za korisť, do zajatia a na smrť, aby sme boli na posmech, ohovárania a potopu u všetkých národov, medzi ktoré si nás rozhodnal. Aj teraz sú správne všetky Tvoje súdy, keď ma tresteš za moje hriechy a za hriechy mojich otcov, lebo sme nezachovávali Tvoje prikázania a nekráčali sme po ceste Tvojej pravdy. Urob teda teraz so mnou, ako sa Ti páči, a rozkáž odňať môj život, aby som odišiel z povrchu zeme a obrátil sa na prach. Je pre mňa lepšie zomrieť ako žiť, lebo som musel počúvať nepravdivé výčitky a je mi veľmi smutno. Rozkáž, Pane, nech ma opustí táto tieseň. Prepusť ma do večného príbytku a neodvracaj odo mňa svoju tvár, Pane. Lepšie je pre mňa zomrieť, ako skúsovať takú veľkú tieseň vo svojom živote a počúvať také potupné výčitky. V ten istý deň aj Sára, dcera Raguela, čo býval v mestskom meste Ekbatany, počula od jednej slúžky svojho otca potupné výčitky. Bola totiž vydatá za 7 mužov a zloduch Asmodej ich zabil prv, než k nej vošli, ako k manželke. Slúžka jej povedala, ty hrdúsiš svojich mužov. Vydala si sa už za 7 mužov a ani s jedným si neukúsila šťastie. Prečo s nami tak tvrdo zaobchádzaš? Preto, že ti zomreli mužovia. Chod za nimi. Nech už nikdy neuvidíme z teba ani syna, ani dcéru. ten deň Sára veľmi zosmutnela a plakala. Vyšla do hornej izby svojho otca a chcela sa obesiť, no potom sa rozmyslela a povedala si. To by potupovali môjho otca a hovorili by, mal si jedinú milovanú dcéru a ona sa ti z nešťastia obesila. A tak by som zarmútila svojho starého otca a priviedla by som ho do hrobu. Lepšie bude, ak sa neobesím, ale budem úpenlivo prosiť pána, aby som zomrela a nemusela už počúvať hanebné výčitky v tomto živote. V tej chvíli vystrela ruky k obloku a modlila sa. Zvelebený si, Pane, milosrdný Bože, a zvelebené je Tvoje sväté a vznešené meno na veky. Nech ťa velebia všetky Tvoje diela na veky. A teraz, Pane, obraciam svoju tvár a svoje oči k Tebe. Rozkáž, aby som odišla z povrchu zeme a nemusela už počúvať hanebné výčitky. Ty vieš, Pane, že som čistá od akejkoľvek nečistoty s mužom. A nepoškvrnila som svoje meno, ani meno môjho otca v krajine zajatia. Som jediná dcéra svojho otca. On nemá syna, ktorý by zaujal jeho dedičstvo a nemá ani brata, ani blízkeho príbuzného, aby som sa mohla stať jeho manželkou. Už mi zomrelo 7 mužov. Na čo mám ešte žiť? Ale ak nechceš, aby som zomrela, zhliadni na mňa, Pane, a zmiluj sa nado mnou, aby som už viac nemusela počúvať potupné výčitky. V tej istej chvíli bola vypočutá modlitba obidvoch pred Božou velebou a bol poslaný Rafael uzdraviť obidvoch. To by mu odstrániť belmo z očí, aby očami videl Božie svetlo, a Raguelovú dceru Sáru dá Tóbyho synovi Tobiášovi za manželku a oslobodiť ju od zloducha Asmodeja. Veď podľa práva patrila Tobiášovi a nie tým všetkým, čo si ju chceli vziať. Tú istú chvíľu sa Tóby vrátil z nádvoria do svojho domu a Raguelová dcera Sára zostúpila z hornej izby. Cesta Tobiáša za anielom Rafaelom do Ekbatan. Ten deň si Tóby spomenul na peniaze, ktoré uložilo Gabaela v méckom Hrages a povedal si v duchu. Žiadal som si smrť. Mal by som teda zavolať svojho syna Tobiáša a povedať mu o tých peniazoch prv ako zomriem. I zavolal svojho syna Tobiáša, ten prišiel k nemu a on mu povedal. Syn môj, keď zomriem, dôstojne ma pochovaj. Cti si svoju matku a neopúšťaj ju po všetky dni jej života. Rob, čo sa jej páči a ničím nezarmucuj jej ducha. Pamätaj, syn môj, na to, že podstúpila veľa nebezpečenstiev pre teba, keď si bol v jej lone. Keď zomrie, pochovaj ju v jednom hrobe vedľa mňa. Po všetky dni svojho života pamätaj, syn môj, na pána a neopováž sa zhrešiť a prestúpiť jeho príkazy. Konaj dobro po všetky dni svojho života a nechoď po cestách neprávosti. Ak sa budeš usilovať o pravdu, budeš mať úspech vo svojich dielach, ako všetci, čo konajú spravodlivosť. Svoj majetok používaj, syn môj, na skutky milosrdenstva. Nikdy neodvracaj svoju tvár od chudobného, aby sa neodvrátila Božia tvár od teba. Konaj skutky milosrdenstva, syn môj, podľa toho, koľko máš. Ak máš veľa, dávaj z toho viac. Ak máš málo, neboj sa konať dobro, aj z mála. Tak si pripravíš dobrý poklad na deň núdze. Veď milosrdenstvo oslobodzuje od smrti a chráni pred cestou do temnot. Ten, kto koná skutky milosrdenstva, prináša najvyššiemu dar, ktorý sa mu ľúbi. Chrán sa, syn môj, každého smilstva a najmä manželku si vezmi z potomstva svojich otcov. Neber si cudzinku, ktorá nie je z kmeňa tvojho otca, ale lebo sme synmi prorokov. Noé, Abraham, Izák a Jakub sú naši prví praotcovia. Pamätaj, syn môj, že oni všetci si brali manželky zo svojich príbuzných a boli požehnaní vo svojich deťoch a ich potomstvo bude dedičom zeme. Preto, syn môj, miluj svojich bratov a nevyvýšuj sa v srdci nad bratmi, synmi a dcérami svojho ľudu a z nich si vezmi ženu. Pýcha je prameňom skazy a veľkého nepokoja. Záhalčivosti je zas veľká chudoba a bieda, lebo záhalka je matka hladu. Nech neostane u teba mzda nejakého človeka, ktorý bude u teba pracovať, ale daj mu hneď výplatu. Ak budeš takto slúžiť Bohu, dostaneš aj ty odmenu. Daj pozor, syn môj, na to, čo robíš, a svojim správaním ukáž, že si dobre vychovaný. Čo sa nepáči tebe, nerob ani ty inému. Nepí víno až po opilosť a nech ťa nesprevádza opilstvo na tvojej ceste. O svoj chlieb sa podiel s hladným a o svoj odev s nahým. Z toho, čoho máš dosť, rob dobro a tvoje oko nech nie je skúpe, keď konáš dobro. Rozdávaj štedro svoj chlieb a lej svoje víno pri pohrebe spravodlivých, ale nedávaj ich hriešnikom. Hľadaj radu u každého múdreho človeka a neopovrhni nijakou užitočnou radou. V každom čase dobroreč Pánovi svojmu Bohu a pros ho, aby ti bol vodcom na cestách, aby sa ti vydarili všetky činy a zámery. Lebo ani jeden národ nemá v moci svoj zámer, ale všetko dobré im dáva sám Pán. Veď koho chce, toho Pán pozdvihne, a koho chce, toho poníži až na dno podsvetia. Pamätaj teda, syn môj, na tieto príkazy a nedovol, aby sa ti vytratili zo srdca. A teraz, syn môj, chcem ti niečo povedať. Uložil som u Gabriho syna Gabriela v méckom rages 10 talentov striebra. Neboj sa, syn môj, že sme chudobnili. Budeš mať veľké bohatstvo, ak sa budeš báť len Boha. Chrániť sa akéhokoľvek hriechu a robiť dobre pred Pánom svojim Bohom. Tu Tobiáš odpovedal svojmu otcovi Tobimu. Budem robiť všetko, čo si mi rozkázal, otče. Ale ako dostanem tie peniaze od Gabaela? Ani on mňa nepozná, ani ja nepoznám jeho. Aký znak mu ukážem, aby ma poznal, uveril mi a dal mi tie peniaze? Ale ani cestu do Mécka nepoznám, aby som tam zašiel. Toby odpovedal svojmu synovi Tobiášovi. Dal mi potvrdenku s vlastnoručným podpisom a ja som mu dal svoj. Rozdelili sme ju na dve časti a každý z nás si vzal jednu časť, uložil som ju pri peniazoch. Už je to 20 rokov, čo som u neho uložil tie peniaze. Teraz si, syn môj, nájdi spoľahlivého človeka, ktorý by šiel s tebou. Zaplatíme mu za celý čas, kým sa nevrátiš. Chod teda ku Gabaelovi a vyzdvihni u neho tie peniaze. Tobiáš išiel hľadať človeka, ktorý by šiel s ním do Mécka a ktorý by poznal cestu. Tu videl pred sebou stáť aniela Rafaela, ale ani netušil, že je to Boží aniel. A povedal mu, odkiaľ si, mladý muž? On mu povedal, som z tvojich bratov, synov Izraela, a prišiel som sem hľadať prácu. Tobiáš pokračoval, poznáš cestu, čo vedie do Mécka? On odpovedal, áno, bol som tam niekoľko ráz. A dobre poznám všetky cesty. Často som chodil do Mécka a dostal som prístrešie u nášho brata Gabela, ktorý býva v Méckom Rages. Z Ekbatan do Rages je to celkom 2 dni cesty. Rages je totiž v horách a Ekbatany sú na rovine. Tobiáš mu povedal. Počkaj ma, mladý muž, idem to oznámiť svojmu otcovi. Potrebujem totiž, aby si šiel so mnou. Dám ti tvoju mzdu. On mu odvetil, počkám ťa, len sa nebav. Tobiáš šiel a oznámil svojmu otcovi Tobimu. Našiel som človeka z našich bratov zo synov Izraela. On mu povedal, zavolaj mi toho človeka, aby som zistil, z akého rodu pochádza, z akého je kmeňa a či je spoľahlivý, aby šiel s tebou, syn môj. Tobiáš vyšiel von a zavolal ho. Mladý muž, môj otec ťa volá. Vošiel k nemu a Tobi ho prvý pozdravil. On mu vravel, želám ti veľa radosti. Toby mu odpovedal, akúže môžem mať ešte radosť? Som slepý človek a nevidím nebeské svetlo. Žijem v temnotách, ako zomrelí, ktorí už nikdy svetlo neuzrú. Zaživa som medzi mŕtvými. Počujem hlas ľudí, ale ich nevidím. Rafael mu povedal, neboj sa, čoskoro ťa Boh uzdraví. Neboj sa, Toby. Toby mu povedal, môj syn Tobiáš chce ísť do Mécka. Nemohol by si ísť s ním a viesť ho? Dám ti, čo si zaslúžiš, brat môj. On mu vravil. Budem môcť ísť s ním, poznám všetky cesty. Často som chodil do Mécka. Poprechodil som všetky jeho roviny a hory a poznám všetky cesty doň. Opýtal som sa ho. Brat môj, z akého rodu si a z ktorého kmeňa? Povedz mi to, brat môj. On odvetil. Na čo ti treba vedieť kmeň? I povedal mu, chcem vedieť pravdivo, čí syn si a aké je tvoje meno. On vravil, ja som Azariáš, syn veľkého Ananiáša z tvojich bratov. To by mu povedal. Vítaj a buď zdravý, brat môj. Ale nehnevaj sa, brat, že som chcel poznať tvoj pravý rod.

Zdraví pôjdeme a zdraví sa vrátime k tebe, lebo cesta je bezpečná. On mu vravil. Buď požehnaný, brat môj. Potom sa obrátil na svojho syna a povedal mu. Priprav, syn môj, čo treba na cestu a choď s týmto svojim bratom. Boh, ktorý je na nebi, nech vás až tak chráni a nech vás v zdraví privedie späť ku mne. Jeho anjel nech vás prevádza svojou ochranou, syn môj. Tobiáš sa šiel pripraviť a vybral sa na cestu. Poboskal svojho otca a matku a to by mu povedal. Choď zdravý. Tedy sa matka pustila do plaču a hovorila Tobimu. Prečo si pustil preč moje dieťa? Nie je on oporou našej staroby on, čo vchádzal a vychádzal pred nami? Na čo sú nám peniaze? Oni sú iba smeťami oproti nášmu synovi. Zaobišli by sme sa s tým, čo nám dal pán pre život. On jej povedal, nerob si starosti. Náš syn zdravý odchádza a zdravý sa k nám vráti. Tvoje oči ho uvidia v deň, keď sa k tebe vráti zdravý. Nerob si starosti. Neboj sa o nich, sestra. Pôjde s ním dobrý anjel. Jeho cesta sa vydarí a vráti sa zdravý. I predsa plakať. I prestala plakať. Mladík odišiel a anjel s ním. A pes bežal s nimi a sprevádzali. Šli obaja spolu, keď ich zastihla prvá noc. Utáborili sa pri rieke Tigris. Keď si šiel mladík umyť nohy do rieky, vymrštila sa z vody veľká ryba a chcela mu odhryznúť nohu. Mladík vykrikol. Ale anjel naň zavolal. Chyť ju a pevne drž. Mladík rybu uchopil a vytiahol ju na breh. Anjel mu povedal. Vypitvi túto rybu a vezmi jej žlč, srdce a pečeň a schovaj si ich. Ostatné vnútornosti vyhoď. Jej žlč, srdce a pečeň možno použiť ako liek. Mladík rybu vypitval a žlč, srdce a pečeň si vzal. Časť ryby upiekol a zjedol. Druhú časť zasolil a odložil. Potom šli obaja spoločne ďalej, kým sa nepriblížili k Mécku. Vtedy sa mladík opýtal anjela. Brada Zariáš, aká liečivá sila je v rybom srdci a pečení a v žlči? Odpovedal mu. Keď rybie srdce a pečeň spáliš nad ním pred mužom alebo ženou, ktorých trápi diabol alebo zlý duch, odíde od nich všetko trápenie a zbavia sa ho na veky. Žlč je na potretie oči človeku, keď ich zatiahlo belm. Potom sa na belmo dýchne a oči ozdraví. Keď prišli do Mécka a už sa blížili k Batanám, Rafael povedal mladíkovi, brat Tobiáš, on odvetil, prosím. On mu povedal, túto noc musíme prenocovať u Raguela. Je to tvoj príbuzný a má dcéru menom Sáru. Okrem Sáry však nemá ani syna, ani inú dcéru. Ty si zo všetkých mužov jeho najbližší príbuzný, aby si ju dostal za ženu. A máš právo, aby si dostal aj majetok jej oca ako dedičstvo. Je to veľmi múdre, statočné a dobré dievča a jej otec je šlachetný človek. A dodal. Ty máš právo, aby si si ju vzal. Počúvaj ma teda, brat môj. Dnes večer budem hovoriť s otcom o dievčati, aby ti ho dal za nevestu. Keď sa vrátime z Rages, urobíme svadbu. Ja viem, že Raguel ti ju nemôže odoprieť, a slúbiť inému, lebo keby ju dal inému mužovi, zomrel by podľa nariadenia Mojžišovej knihy a ak sa dozvie, že ty máš dedičné právo dostať jeho dceru za ženu a nejaký iný človek. Počúvaj ma teda, brat môj. Dnes večer budeme hovoriť o tomto dievčati a zasnúbime ti ho. Keď sa vydáme na spiatočnú cestu z Rages, vezmeme ho a odvedieme ho s tebou do tvojho domu. Tedy Tobiáš namietol Rafaelovi. Brada Zariáš, počul som, že ju už dali siedmi mužom a tí zomreli v tú istú noc vo svojej svadobnej izbe, keď k nej vošli. A počul som o nich rozprávať, že ich zabil zlý duch. Preto sa bojím, že ju miluje a jej neublíži, ale zabije každého, kto by sa k nej chcel priblížiť. Som jediným synom svojho otca. Bojím sa, aby som nezomrel a nevoviedol život môjho otca a mojej matky do hrobu v bolesti nado mnou. Oni nemajú iného syna, ktorý by ich pochoval. Anjel mu povedal, nepamätáš sa na príkazy svojho otca, ktorý ti nariadil, že si máš vziať manželku zo svojho príbuzenstva? Počúvaj ma teda, brat môj. Nerob si starosti z toho zlého ducha, ale vezmi si ju. Ja viem, že ju dostaneš dnes večer za ženu. Keď potom vôjdeš do svadobnej izby, vezmi časť pečenia a srdce ryby a vlož to na žeravú pahrebu z kadidelnice.

Zlý duch zacíti vôňu, čo z nej vystúpi a ujde, a už sa pri nej nikdy viac nezjaví. A keď k nej pôjdeš, najprv obaja vstaňte a modlite sa. Proste nebeského pána, aby ste dosiahli milosť a spás. Neboj sa, lebo tebe bola určená od vekov. A ty ju uzdravíš, pôjde s tebou a verím, že bude s nej mať synov a budú ti ako bratia. Nerob si starosti. Keď Tobiáš počul Rafaelove slova, že Sára je jeho sestrou z príbuzenstva jeho otca, tak sa do nej zamiloval, že k nej prilipol celým srdcom. Keď prišli do Ekbatán, povedal Tobiáš Rafaelovi: Brat Azariáš, zaveď ma rovno k nášmu bratovi Raguelovi. A on ho zaviedol do domu Raguela. Našli ho sedieť pri vrátach jeho dvora a pozdravili ho prvý. On im povedal: Pekne vás zdravím, bratia, vitajte. A uviedol ich do svojho domu. Svoje žene Edene povedal: Ako veľmi sa tento mladík podobá na môjho brata Tobiho. Edna sa ich spýtala: Odkiaľ ste, bratia? Odpovedali jej: My sme z Neftaliho synov, ktorí boli odvlečení do zajatia v Ninive. Pravila im: Nepoznáte nášho brata Tobiho? Riekli jej: Poznáme ho. Opýtala sa ich: Ako sa má? Oni jej vravili: Je zdravý a má sa dobre. A Tobiáš dodal: To je môj otec. Tu Raguel vyskočil, poboskal ho a začal plakať. Potom povedal: Buď požehnaný, syn môj. Si synom dobrého, vynikajúceho otca. Aké nešťastie, že taký spravodlivý a dobročinný muž oslepol. A s plačom sa hodil Tobiášovi, synovi svojho brata, okolo krku. A jeho žena Edna nad ním plakala. A ich dcéra Sára sa dala tiež do plaču. Potom Raguel zabil barána zo stáda a pripravil im bohaté pohostenie. Keď sa umýli a očistili a zasadli k stolu, povedal Tobiáš Rafaelovi: Brat Azariáš, povedz Raguelovi, aby mi dal moju sestru Sáru za manželku. Raguel začul tieto slova a povedal mladíkovi: Jedz a pi a buď veselý dnes večer, lebo nie človeka, ktorý by mal právo vziať si moju dcéru Sáru okrem teba, brat môj. Ani ja ju nesmiem dať inému mužovi, len tebe, lebo ty si môj najbližší príbuzný. Musím ti však, syn môj, otvorene povedať celú pravdu. Dal som ju už 7 mužom z našich bratov a všetci zomreli v tú noc, keď k nej vošli. A teraz, syn môj, jedz a pi. Pán to už zariadi. Tobiáš odvetil: Nebudem jesť ani piť, kým nevykonáš, o čo ťa žiadam. Tobiáš odvetil: Nebudem jesť ani piť, kým nevykonáš, o čo ťa žiadam. Raguel mu teda povedal: Dobre, urobím to. Dostaneš ju podľa nariadenia Mojžišovej knihy, lebo ti je aj z neba určené, že ju máš dostať. Vezmi si svoju sestru. Odteraz si jej bratom a ona je tvojou sestrou. Dostávaš ju dnes a navždy. Nech vás túto noc chráni nebeský pán, syn môj, a nech vám preukáže milosrdenstvo a daruje pokoj. Raguel zavolal svoju dcéru Sáru. Keď prišla k nemu, chytil ju za ruku, odovzdal ju Tobiášovi a vyhlásil: Vezmi si ju. Podľa zákona a nariadenia napísaného Mojžišovej knihe ti ju dávam za manželku. Vezmi si ju a priveď ju zdraví k svojmu otcovi. A nebeský Boh nech vás prevádza v pokoji. Zavolaj jej matku, rozkázal priniesť listinu a napísal manželskú zmluvu, že mu ju dáva za ženu podľa nariadenia Mojžišovho zákona. Potom začali jesť a piť. Tu Raguel zavolal svoju ženu jednu a povedal jej: Sestra, priprav inú izbu a zaveď ju tam. Ona odišla, poslala, ako jej povedal, zaviedla ju tam a dala sa s ňou do plaču. Potom si utrela slzy a povedala jej: Maj dôveru, dcéra moja. Nebeský pán nech premení tvoj žiaľ na radosť. Len maj dôveru, dcéra moja. A vyšla von. Keď prestali jesť a piť, rozhodli sa ísť spať. Mladíka odprevadili a zaviedli ho do spálne. Vtedy si Tobiáš spomenul na Rafaelove slova, vybral z kapsy, ktorú mal so sebou, rybie srdce a pečeň a vložili na žeravú pahrebu z kadidelnice. Vôňa ryby odpudila zlého ducha, ktorý ušiel do končín horného Egypta. Rafael sa hneď odobral za ním, dal ho tam do okov a vrátil sa. Keď rodičia odišli a zavreli dvere izby, Tobiáš stal z lôžka a povedal Sáre: Vstaň, sestra, modlíme sa,
a prosme nášho pána, aby nám preukázal milosrdenstvo a spásu. Ona vstala a začala sa modliť a prosiť pána, aby im daroval spásu. Začali slovami. Zvelebený buď Bože našich otcov, a nech je zvelebené Tvoje meno po všetky veky vekov. Nech Ti dobrorečia nebesia a všetko Tvoje stvorenie po všetky veky. Ty si stvoril Adama a utvoril si Evu, jeho ženu, aby mu pomáhala a podporovala ho. Z oboch vzišlo celé ľudské pokolenie. Ty si povedal, nie je dobre človeku samému, urobme mu pomoc, ktorá mu bude podobná. Teraz si neberiem túto moju sestru z chlípnosti, ale s čistým úmyslom. Zmiluj sa dobrotivo nado mnou i nad ňou, aby sme sa spoločne dožili staroby. Na to obaja povedali amen, amen. A potom celú noc spali. Ale Raguel vstal, vzal so sebou sluhov a šli vykopať hrob, lebo si povedal, ak by zomrel, aby sme neboli všetkým na posmech a na potupu. Keď ho vykopali, vrátil sa Raguel domov, zavolal svoju ženu a povedal jej, pošli jednu zo slúžok, nech sa ide pozrieť, či žije. Ak je mŕtvy, pochováme ho, aby sa to nikto nedozvedel. Poslali teda slúžku, rozsvietili lampu a otvorili dvere. Ona vošla dnu a našla ich ležať a obidvoch spať. Keď slúžka vyšla, oznámila im, že žije a že sa nič zlého nestalo. Tu zvelebovali nebeského Boha a hovorili. Zvelebený si Bože všetkým čistým zvelebovaním. Nech ťa zvelebujú všetci po všetky veky. Zvelebený si za to, že si ma potešil a že sa nestalo, čoho som sa obával, ale urobil si s nami podľa svojho veľkého milosrdenstva. Zvelebený si za to, že si sa zmiloval nad dvoma jedináčikmi. Preukáž im, Pane, milosť a spásu a dovedi ich život dokonca v radosti a milosti. Potom Raguel rozkázal svojim sluhám, aby zahrnuli jamu skôr, než sa rozvinie. Svojej manželke kázal, aby napiekla veľa chleba. Sám šiel do stáda, priviedol dve teliatka a štyri barany, rozkázali ich zabiť a začali pripravovať hostinu. Potom zavolal Tobiáša a pod prísahom mu povedal, za 14 dní odtiaľto nikam neodídeš, ale ostaneš tu, budeš jesť a piť so mnou a potešíš dušu mojej céry, ktorá zakúsila toľko príkorí. Z toho, čo mám, si polovicu vezmi a vráť sa v zdraví k svojmu otcovi. I druhá polovica bude vaša, keď ja a moja žena zomrieme. Maj odvahu, syn môj. Ja som tvoj otec a jedna tvoja matka. My sme tvoji rodičia, ako i tejto tvojej sestry odteraz až navždy. Maj odvahu, syn môj. Potom Tobiáš zavolal Rafaela a povedal mu, brat Azariáš, vezmi si štyroch sluhov a dve ťavy a vyprav sa do Rages. Choď ku Gabajelovi, podovzdaj mu potvrdenku, prevezmi peniaze a priveď ho so sebou na svadbu. Veď vie, že otec počíta dni, a ak budem čo len jeden deň meškať, veľmi ho zarmúti. A vidíš, ako ma Raguel zaprisahal a jeho prísahu nemôžem porušiť. Rafael, štyria sluhovia a dve ťavy odišli do mestského Rages a dostali prístrešie u Gabajela. Rafael mu odozdal jeho potvrdenku a povedal mu, že si Tobiho syn Tobiáš vzal Raguelovú dceru za manželku a že ho pozýva na svadbu. Gabajel priniesol zapečatené mešce a odpočítali. Potom ich naložili na ťavy. Zavčas rána spoločne vyrazili a šli na svadbu. Keď prišli do Raguelovho domu, našli Tobiáša sedieť za stolom. On vyskočil a pozdravil Gabajela, ktorý ho s plačom požehnal a hovoril. Vynikajúci syn, vynikajúceho, spravodlivého a dobročinného muža. Nech pán dá nebeské požehnanie tebe i tvojej žene, aj otcovi a matke tvojej ženy. Nech je zvelebený Boh, že som uvidel svojho brata Tobiho v tebe, ktorý sa mu tak podobáš. Toby každý deň počítal dni, ktoré Tobiáš potreboval na cestu tá späť. A keď tie dni uplynuli a Josi neprichádzal, myslel si. A zda ho tam zadržali, alebo Gabajel zomrel a Tobiáš nemá, Tobiášovi nemá kto dať peniaze. A začal sa zarmucovať. Jeho žena Anna hovorila, môj syn zahynul a už nie je medzi živými, preto neprichádza. Začala nariekať a žalostiť za svojim synom. Beda mi, dieťa moje, svetlo mojich očí, že som ti dovolila odísť, Tobie vravil. Buď ticho a nerob si starosti, sestra, náš syn sa má dobre. Zaiste ich tam zdržali, veď človek, čo s ním išiel, je spoľahlivý
a je z našich bratov. Nezarmucuj sa pre neho, sestra, čo skoro sa vráti. Ona mu však vravela, nechaj ma, neklam ma, moje dieťa zahynulo. A keď vybehla pozrieť na cestu, ktorou odišiel jej syn, tak to robila každý deň a nedala sa nikým presvedčiť. Keď zapadlo slnko, vracala sa dnu, žialila celú noc a nespala. Keď uplynulo 14 dní svadby, ktoré si Raguel prísahol, vynútil pre svoju dcéru, Tobia šiel za ním a povedal, prepusť ma, lebo viem, že môj otec a moja matka sa vzdali každej nádeje, že ma ešte niekedy uvidia. Preto ťa, oče, prosím, aby si ma prepustil a vrátim sa k svojmu otcovi. Veď som ti už vysvetlil, v akom rozpoložení som ho zanechal. Raguel povedal Tobiašovi. Ostaň, syn môj, ostaň u mňa. Ja pošlem poslov k tvojmu otcovi Tobimu a oznámim mu, čo je s tebou. Ale on povedal, v nejakom prípade, prosím ťa, nechaj ma vrátiť sa k môjmu otcovi. Tu Raguel stal, odovzdal Tobiašovi jeho ženu Sáru a polovicu svojho majetku, slúhov a slúžky, ovce a dobytok, osly a ťavy i odevy, peniaze a nádoby. Tak ich prepustil a keď sa s ním lúčil, povedal, buď zdravý, syn môj, a šťastnú cestu. Nebeský Pán nech ochraňuje teba a tvoju manželku Sáru a nech uvidím vaše deti prv, ako umriem. Potom poboskal svoju dceru Sáru a povedal jej, dcera moja, cti si svojho svokra a svoju svokru, lebo oni sú odteraz tvojimi rodičmi tak, ako tí, čo ťa zrodili. Choď pokoj, dieťa moje. Nech počúvam o tebe dobré správy, kým žijem. I rozlúčil sa s nimi a prepustil ich. Edna povedala Tobiašovi, syn môj a brat milovaný, nech ťa Pán šťastne privedie domov, aby som videla tvoje deti a deti mojej dcery Sáry prv, ako umriem, aby som sa tak potešila pred Pánom. Ja ti dávam svoju dceru do opatery. Nezarmuď ju ani jeden deň po všetky dní svojho života. Choď, syn môj, v pokoji. Ja som odteraz tvoja matka a Sára tvoja sestra. Kiež sa nám všetkým darí po všetky dni nášho života. Oboch poboskala a prepustila ich zdraví. Tobiáš odchádzal od Raguela s radosťou a velebil Pána neba a zeme, kráľa všetkých, že zariadil jeho cestu úspešne. A žena žehnal Raguelovi a jeho žene Edne. Kiež si vás ctím ako svojich rodičov po všetky dni vášho života. Keď sa na spiatočnej ceste priblížili ku Keserínu, ktorý je oproti Ninive, Rafael povedal, vieš, v akom stave sme zanechali tvojho otca. Poponáhľajme sa pred tvojou ženou a pripravme dom, kým prídu ostatní. Vezmi so sebou aj žlč z ryby. I vyrazili obaja spoločne. Bežal s nimi aj pes. Anna sedávala a vyzerala na cestu, ktorou odišiel jej syn. A keď ho videla prichádzať, povedala jeho otcovi. Syn ti prichádza, aj ten muž, čo ho sprevádzal. Rafael povedal Tobiášovi prv, ako prišiel k otcovi. Viem, že sa mu oči opäť otvoria. Potri od mu oči rybou žlčou. Liek zaberie a belmo sa mu z očí odlúkne. Tvoj otec zasa navdobudne zrak a bude vidieť svetlo. Anna mu bežala v ústrety, hodila sa svojmu synovi okolo krku a povedala mu. Že ťa zas vidím, syn môj. Teraz už môžem zomrieť. A plakala. Aj to by stála, hoci sa podkýnal, vyšiel pred vráta dvora. Tobiáš pribiehol k nemu s rybou žlčou v ruke, dýchol mu do očí, podoprel ho a povedal. Neboj sa, otče, potrel mu liekom oči a nechal ho pôsobiť. Potom oboma rukami odlúpol belmo z kútikov jeho očí. To by sa mu hodilo okolo krku, plakala a hovoril. Zasa ťa vidím, syn môj, svetlo mojich očí. A pokračoval. Nech je zvelebený Boh, nech je zvelebené jeho veľké meno. Nech sú zvelebení všetci jeho svätí anjeli. Lebo on ma udrel, ale potom sa nado mnou zmiloval. A teraz vidím svojho syna Tobiáša. Tobiáš vošiel s radosťou do domu a z celého srdca velebil Boha. Potom oznámil svojmu otcovi, že sa jeho cesta vydarila a priniesol peniaze. Aj to, ako si sa vzal Raguelovú dcéru Sáru za manželku a že prichádza aj ona a už je celkom blízko pri Ninivskej bráne. Vtedy Tobi vyšiel svoje neveste k Ninivskej bráne naproti a radoval sa a velebil Boha. Keď ho obyvatelia Ninive videli prichádzať ako kráča vo svojej plnej sile a nikto nevedie za ruku, veľmi sa divili. A Tobi vyznával pred nimi, že sa Boh nad ním zľutoval a otvoril mu oči.
Potom sa Tóby priblížil k Sáre, manželke svojho syna Tobiáša a požehnal ju. Vítam ťa, dcéra moja. Nech je zvelebený tvoj Boh, ktorý ťa priviedol k nám, dcéra. Nech je požehnaný tvoj otec a nech je požehnaný môj syn Tobiáš a buď požehnaná aj ty, dcéra moja. Vojdi do svojho domu v zdraví, s požehnaním a s radosťou. Vojdi, dcéra moja. V ten deň naplnila radosť všetkých Židov, čo bývali v Ninive. K Tobiášovi prišli aj Achikar a Nadab, jeho bratranci a blahoželali mu. A 7 dní slávili Tobiášovu svadbu s radosťou. Keď sa svadba skončila, Tóby zavolal svojho syna Tobiáša a pripomenul mu. Nezabudni dať odmenu človeku, čo šiel s tebou, a niečo aj pridať dohodnutej sume. On mu odpovedal. Akú odmenu mu mám dať, oče? Nebudem mať škodu, ani keď mu dám polovicu z toho, čo so mnou doniesol. Priviedol ma zdravého, moju manželku uzdravil, vyzdvihol na miesto mňa peniaze a nakoniec i teba uzdravil. Akúže mu za to môžem dať odmenu? To by mu povedal. Zaslúži si, syn môj, aby dostal polovicu zo všetkého, čo s tebou priniesol. I zavolal ho a povedal. Vezmi si za odmenu polovicu zo všetkého, čo si priniesol so sebou a choď pokoji. Vtedy Rafael vzal obidvoch nabok a povedal im. Dobrorečte Bohu a zvelebujte ho pred všetkým, čo žije, za dobrá, ktoré vám preukázal. Velebte a ospevujte jeho meno, ako je správne. Ohlasujte Božie diela všetkým ľuďom a nezabúdajte mu vzdávať vďaky. Kráľovo tajomstvo je dobre ukrývať, ale Božie skutky treba zjavovať a oslavovať. Robte, čo je dobré a nestihne vás nejaké zlo. Dobrá je modlitba s pôstom a milosrdenstvo so spravodlivosťou. Lepšie je mať málo, ale spravodlivo ako veľa a zločinne. Lepšie je konať skutky milosrdenstva ako kopiť zlaté poklady. Milosrdenstvo vyslobodzuje zo smrti a očisťuje od každého hriechu. Tí, čo preukazujú milosrdenstvo, budú sa tešiť z dlhého života, ale tí, čo páchajú hriech a neprávosť, sú nepriateľmi vlastného života. Poviem vám teda pravdu a nezamlčím nič pred vami. Už som vám prezradil. Kráľovo tajomstvo je dobre ukrývať, ale Božie skutky treba zjavovať. Vedzte teda. Keď si sa modlil ty a Sára, ja som prednášal spomienku vašej modlitby pred Pánovu slávu a takisto, keď si pochovával mŕtvych. A keď si neváhal stať a zanechať jedlo a šiel si pochovať mŕtvého, bol som poslaný k tebe skúšať ťa. A Boh ma opäť poslal, aby som uzdravil teba i tvoju nevestu Sáru. Ja som Rafael, jeden zo 7 anielov, čo sú vždy pripravení predstúpiť pred Pánovu velebu. Tu sa obaja prelakli, padli na tvár a zmocnila sa ich hrôza. Aniel im však povedal, nebojte sa, pokoj vám, zvelebujte Boha po všetky veky. Keď som bol s vami, to nebolo z mojej priazne, ale z Božej vôle. Jeho zvelebujte po všetky dni, oslavujte ho. Aj keď ste ma videli jesť, nič som nejedol. Čo ste videli, bolo iba zdanie. A teraz velebte Pána na zemi a ďakujte Bohu. Ja vystupujem k tomu, ktorý ma poslal. A vy toto všetko, čo sa vám prihodilo, napíšte. Potom sa zniesol hore. Keď stali, už ho nemohli vidieť. Zvelebovali a oslavovali Boha, zdávali mu vďaky za všetky jeho veľké činy, že sa im zjavil Boží aniel. Tóby ho chválospev. Tóby napísal tento chválospev a povedal, nech je zvelebený Boh, ktorý žije na veky a jeho kráľovstvo trvá po všetky veky. On trestá aj zás sa zmilúva, on zavrhuje až na dno podsvetia aj vyvádza z veľkej záhuby a nie ničoho, čo by sa mohlo vymknúť z jeho ruky. Oslavujte ho, synovia Izraela, pred všetkými národmi, lebo on vás medzi ne roztrúsil a tam vám ukázal svoju vznešenosť. Velebte ho pred všetkým, čo žije, lebo on je náš Pán, náš Boh. On je náš Otec, náš Boh po všetky veky.
Bude vás trestať za vaše zločiny, ale zmiluje sa nad vami všetkými. Zhromaždí vás zo všetkých národov, uprostred ktorých ste boli rozptýlení. Keď sa k nemu obrátite celým svojim srdcom a celou svojou dušou a budete sa držať jeho pravdy, vtedy sa obráti k vám a už neskrie pred vami svoju tvár. Nuž, pozrite, čo s vami urobil a oslavujte ho z plného hrdla. Velepte Pána spravodlivosti a chváľte kráľa vekov. Ja ho oslavujem v krajine môjho vyhnanstva a ohlasujem jeho silu a vznešenosť hriešnemu národu. Obráťte sa, hriešníci, a konajte pred ním spravodlivosť. Možno si vás oblúbi a preukáže vám milosrdenstvo. Ja chválim svojho Boha a oslavujem nebeského kráľa a vždy budem jasať nad jeho veľkosťou. Nech všetci o ňom hovoria a vzdávajú mu chválu v Jeruzaleme. Jeruzalem, sväté mesto, Boh ťa potrestal za skutky tvojich synov, ale opäť sa zmiluje nad synmi spravodlivých. Vzdávaj náležitú chválu Pánovi a dobroreč kráľovi vekov. Opäť bude vybudovaný jeho stánok v tebe s radosťou, aby v tebe rozveselil všetkých zajacov a miloval v tebe úbohých po všetky veky vekov. Jasné svetlo zažiari vo všetkých končinách zeme. Prídu k tebe mnohé národy z ďaleka. Obyvatelia zo samého kraja zeme prídu k tebe, k príbytku tvojho svätého mena a v rukách budú mať dary pre kráľa nebies. Nespočetné pokolenia sa v tebe budú radovať a meno vyvoleného mesta bude trvať na veky vekov. Prekliatí nech sú všetci, čo ťa urážajú. Prekliatí budú všetci, čo ťa ničia a rúcajú tvoje hradby. I všetci, čo boria tvoje veže a podpalujú tvoje príbytky. Ale blahoslavení budú na veky tí, čo sa ťa boja. Nuž, raduj sa a plesaj nad synmi spravodlivých, lebo sa všetci zhromaždia a dobrorečiť budú večnému Pánovi. Blažení sú, čo ťa milujú. Blažení tí, čo sa tešia z tvojho pokoja. Blažení všetci, ktorí sa zarmucujú nad tebou, nad všetkým, čo ťa zastihlo, lebo sa budú v tebe radovať a uvidia všetku tvoju radosť až na veky. Dobroreč, duša moja Pánovi, veľkému kráľovi, lebo bude postavený Jeruzalem a v tomto meste Boží dom po všetky veky. Šťastný budem, ak ostane niekto z môjho rodu a uvidí tvoju slávu a bude velebiť nebeského kráľa. Brány Jeruzalema budú postavené zo safíru a smaragdu a všetky tvoje múry z drahých kameňov. Veže Jeruzalema budú postavené zo zlata a jeho hradby z rídzeho zlata. Ulice Jeruzalema budú vydláždené karbunkulom a kameňom ofírským. Brány Jeruzalema sa budú ozývať radostnými piesňami a vo všetkých jeho domoch budú volať: Aleluja, nech je zvelebený Boh Izraela a požehnaní tí, čo budú velebiť jeho sväté meno na veky a navždy. Tu končia slová Tóbyho chválospev. Zomrel v pokoji 112 rokov a pochovali ho s poctami v Ninive. 62 rokov mal, keď stratil zrak, a keď ho opäť nadobudol, žil v hojnosti a konal skutky milosrdenstva. A neprestával zvelebovať Boha a oslavovať Božiu veľkosť. Keď zomieral, zavolal svojho syna Tobiáša a prikázal mu: Syn môj, vezmi svojich synov a chod do Mécka, lebo ja verím Božiemu výroku, ktorý vyslovil Nahum nad Ninive. To všetko sa stane a príde na Asýrsko a na Ninive tak, ako hovorili proroci Izraela, ktorých poslal Boh. Nič nebude zrušené z ich výrokov. Všetko sa splní na svoj čas. V Mécku bude väčšia istota ako v Asýrsku a ako v Babylone. Ja to viem a verím, že všetko, čo povedal Boh, sa splní a uskutoční a nevypadne ani slovíčko z proroctiev. Všetkých našich bratov, čo ešte bývajú v izraelskej krajine, rozptýlia a odvedú ďaleko z ich požehnanej zeme. Celá izraelská krajina bude pustá, aj Samária a Jeruzalem budú pusté a Boží dom bude v žalostnom stave. Vypália ho a istý čas bude spustnutý. Ale Boh sa opäť zmiluje nad nimi a vráti ich do izraelskej krajiny. Zasa vybudujú Boží dom, i keď nie ako ten prvý, kým sa nenaplní určený čas.
Potom sa vrátia zo svojho zajatia všetci, postavia nádherný Jeruzalém a v ňom postavia Boží dom, ako o ňom hovorili proroci Izraela. Všetky národy na celej zemi sa obrátia a budú sa úprimne báť Boha. Všetci zanechajú svoje modly, ktoré ich zvádzali do bludov, a dobrorečiť budú večnému Bohu v spravodlivosti. Všetci synovia Izraela, ktorí sa v tých dňoch vyslobodia a úprimne si spomenú na Boha, zhromaždia sa a prídu do Jeruzalema. Na veky a v bezpečí budú bývať v Abrahámovej krajine a dostanú ju do vlastníctva. Radovať sa budú tí, čo milujú Boha úprimne. Tí však, čo páchajú neprávo za hriech, zmiznú z povrchu zeme. A teraz vám, deti, nariadím. Slúžte Bohu úprimne a robte, čo sa mu páči. Aj svoje deti učte, aby žili spravodlivo a preukazovali milosrdenstvo, aby pamätali na Boha a zvelebovali jeho meno úprimne a z celej svojej sily v každom čase. Ty však, syn môj, odíď z Ninive a nezostávaj tu. Od dňa, keď pochováš svoju matku vedľa mňa, neostávaj na jeho území, lebo vidím, že je v ňom veľa neprávosti a že sa v ňom pácha veľa podvodov a nik sa za to nehanbí. Pozri, syn môj, čo urobili Nadab Achikarovi, ktorý ho vychoval. Nepriviedol ho zaživa pod zem, ale Boh obrátil potupu do tváre vinníka. Achikar sa vrátil na svetlo a Nadab vošiel do večnej tmy, lebo sa pokúšal Achikara zabiť. Keďže Achikar preukazoval milosrdenstvo, unikol zo sídla smrti, ktorému nastavil Nadab. A Nadab padol do osídla smrti, ktorého zahubilo. Vidíte teda, deti moje, aký účinok má milosrdenstvo a kam vedie neprávosť. Že ona zabíja. A už ma moja duša odpúšťa. Položili ho na lôžko, zomrel a pochovali ho v podstave. Keď zomrela aj matka, Tobiáš ju pochoval vedľa otca. Potom odišiel on a jeho žena Domécka býval so svojím testom Raguelom v Ekbatanách. Starobe sa s úctou staral o nich a pochoval ich v Méckých Ekbatanách. A stal sa dedičom Raguelovho majetku tak, ako aj svojho otca Tobiu. Zomrel vážený vo veku 117 rokov. Ale prv ako zomrel, počul o skaze Ninive a videl jeho obyvateľov odvlečených do Mécka, keď ich zajal mécky král Kyaxares. A velebil Boha za všetko, čo urobil obyvateľom Ninive a Asýrska. Prv ako zomrel, mohol sa teda radovať na Ninive a zveleboval Pána Boha po všetky veky vekov. Judita. Víťazstvo Asýrčanov nad okolitými národmi. V 12. roku vlády kráľa Nabuchodonozora, ktorý kráľoval v Asýrsku po veľkom meste Ninive, Arfaxad kráľoval nad Médmi v Ekbatanách. On postavil okolo Ekbatan hradby z kresaných kameňov o šírke 3 lakťov a dĺžke 6 lakťov. Hradby urobil 70 lakťov vysoké a 50 lakťov široké. Nad ich bránami postavil 100 lakťové veže a ich základy položil na šírku 60 lakťov. Brány urobil tak, že čineli do výšky 70 lakťov a boli široké 40 lakťov. A my nimi mohla tiahnuť vojenská moc jeho bojovníkov a zoradený šík jeho pešiakov. V tých dňoch král Nabuchodonozor urobil vojenskú výpravu proti kráľovi Arfaxadovi na Veľkej pláni, ktorou je rovina na území Raguo. Pridali sa k nemu všetci obyvatelia vrchovi, všetci, čo bývajú pri Eufrate, Tigrise a Hydaspene a na rovinách Elimajského kráľa Ariocha. Tak sa zišlo mnoho národov do boja synov Chaldejcov. Asýrsky král Nabuchodonozor poslal poslov k všetkým obyvateľom Perzie a k všetkým obyvateľom na západe, k obyvateľom Cilície, Damasku, Libanonu, Antilibanonu a k všetkým obyvateľom na morskom pobreží. Aj k národom, čo sú v Karmeli, Galáde, k obyvateľom Hornej Galilei a veľkej roviny Ezdralem. Všetkým Samárii aj mestami za Jordánom až po Jeruzalem, Batanu, Chelus, Kádeš, Egyptskú rieku, Tafnas, Ramases a do celej krajiny Gesen až za Tanis a Memphis.
aj ku všetkým obyvateľom Egypta až po hranice Etiópie. Ale všetci obyvatelia celej zeme opovrhli posolstvom asýrskeho kráľa Nabuchodonozora a nezišli sa bojovať spolu s ním, lebo sa ho nebáli, veď bol sám proti nim. Jeho poslov poslali s posmechom späť na prázdno. Vtedy sa král Nabuchodonozor veľmi rozneval na všetky tieto krajiny a zaprisahal sa na svoj trón a kráľovstvo, že sa vypomstí a vyhubí svojim mečom všetky kraje Cilície, Damasku a Sýrie, i všetkých obyvateľov Moabska a synov Amona, aj celú Judeju a všetkých, čo sú v Egypte, až po hranice dvoch morí. V 17. roku sa vypravil so svojim vojskom proti kráľovi Arfaxadovi, porazil ho v boji a premohol celé Arfaxadovo vojsko i celú jeho jazdu a všetky jeho vozy a zmocnil sa jeho miest, dostal sa až do Ekbatan. Zaujal veže, vyplienil ich námestia a ich nádheru vyviedol na posmech. Arfaxada chytil v pohorí Ragau, prebodol ho kopiami a v ten deň ho úplne zničil. Potom sa aj s ľudom, ktorý sa mu pridal veľmi veľké množstvo bojovníkov, vrátil do Ninive. Tam sa zastavil, zabával sa a hodoval on jeho vojsko 120 dní. V 18. roku na 22. deň 1. mesiaca rozšírila sa správa v paláci asýrskeho kráľa Nabuchodonozora, že sa pomstí na všetkých krajinách, ako predtým pohrozil. I zvolal všetkých svojich sluhov a všetkých svojich veľmožov, predložil im svoje tajné úmysly a rozhodol sa úplne zničiť všetky tie krajiny. Aj oni usúdili, že treba vyhubiť všetkých, čo neposlúchajú jeho nariadenia. Keď asýrsky král Nabuchodonozor skončil svoju poradu, zavolal si vrchného veliteľa svojho vojska Holofernesa, ktorý bol druhý po ňom a povedal mu: Toto hovorí veľký král, pán celej zeme. Keď teraz odídeš odo mňa, vezmeš si smelých mužov 120 tisíc pešiakov a množstvo koní a 12 tisíc jazdcami a vyrazíš proti všetkým krajinám na západe, ktoré neposlúchli môj rozkaz. Rozkážeš im, aby pripravili zem a vodu, lebo ja vytiahnem proti ním vo svojom hneve a celý povrch zeme zaplavím nohami svojho vojska a vydám mu ich za korisť. Ich ranení zaplnia údolia a všetky potoky a rieky budú také plné mŕtvolami, že sa rozvodnia. Ich zajacov odvediem až na kraj zeme. Ty tam teda vytiahni a zaber pre mňa celé ich územie. Keď sa ti vzdajú, zachováš mi ich do dňa, keď ich potrestám. Na tými však, čo neposlúchnu, nech sa nezľutuje tvoje oko a vydáš ich na smrť a za korisť v celej ich krajine. Lebo ako žijem ja a moc môjho kráľovstva, čo som povedal, všetko urobím svojim ramenom. A ty nezanedbáš ani jeden rozkaz svojho pána, ale splníš všetko presne a bez odkladu, ako som ti rozkázal. Keď Holofernes vyšiel od svojho pána, zvolal všetkých vojenských pohlavárov, generálov a dôstojníkov asýrskeho vojska, spočítal mužov vybraných na výpravu, ako mu rozkázal jeho pán, asi 120 tisíc mužov a 12 tisíc lukostrelcov na koňoch a zoradil ich, ako sa zoraduje vojsko do boja. Okrem toho vzal pre veľké množstvo ťav, oslov a mulíc na nosenie nákladov i bezpočet oviec, hovädzieho dobytka a kôz na ich zásobovanie, množstvo potravín pre každého muža a veľmi veľa zlata a striebra z kráľovho domu. Potom sa vydal s celým svojim vojskom na pochod. Vytiahli pred kráľom Nabuchodonozorom a svojimi vozmi, jazdcami a vybranými pešiakmi pokryli celý povrch zeme smerom na západ. K ním sa pridalo veľa rozličného ľudu, početného ako kobyliek a ako piesku zeme, také množstvo, že ich nebolo možné ani spočítať. Vyšli z Ninive na 3 dní cesty na rovinu Bektilet. A keď z Bektilet odišli, utáborili sa pod vrchom, ktorý sa vypína naľavo od hornej Cilície. Odtiaľ sa Holofernes pohol so všetkým svojim vojskom, pešiakmi, jazdcami a vozmi a odišiel do horného kraja. Spustošil put a ľud a vyplienil všetkých rasitov a izmaelitov, čo boli pri púšti na juh od kraja Cheleu. Potom prekročil Eufrat, prešiel Mezopotámiou a rozválal všetky vyvýšené mestá, čo boli popri potoku Abrona až po more. Okrem toho obsadil územie Cilície, pozabíjal všetkých, čo sa mu postavili na odpor
a prišiel až na hranice Jafeta, ktoré sú na juh smerom k Arabii. Obklúčil všetkých Madiančanov a spálil im stany a vyraboval stajne. Potom v čase žatvy obilia zostúpil na Damacenskú rovinu a spálil im všetky polia. Stáda dobytok vyničil, ich miesta vyplienil, ich polia spustošil a všetkých mladíkov pobilo z tri meča. Straha hrôza zalahli aj na obyvateľov Primory, ktorí boli v Sidone a Týre, na obyvateľoch Súru a Okiny i na všetkých občanov Jamnie. Aj obyvateľi Azota, Askalonu a Gazy sa ho veľmi báli. Preto k nemu poslali poslov s prosbou o mier. My, služobníci veľkého kráľa Nabuchodonozora, ležíme pred tvojimi nohami. Urob s nami, ako uznáš za dobre. Veď naše dvory a celý náš majetok, každé obilné pole, stáda, dobytok a všetky ohrady s našimi stanmi sú pred tebou. Urob s nimi, ako sa ti páči. Aj naše mesta a ich obyvatelia sú tvojimi sluhami. Príď a urob s nimi, čo uznáš za dobre. A mužovia šli k Holnoferesovi a oznámili mu tieto slova. On zostúpil so svojim vojskom na morské pobrežie, obsadil opevnené mesta a vzal si z nich vybraných mužov na posilu svojho vojska. Obyvatelia tých miest a celý okolitý kraj ho prijali s vencami, tancom a bubnami. On však spustošil všetkých svätyne a vyrúbal ich posvetné háje. Dostal totiž za úlohu zničiť všetkých bohov zeme, aby všetky národy zdávali božskú poctu iba Nabuchodonozorovi a všetky jazyky a kmene vzývali iba jeho ako boha. Potom prišiel k Esdralonu, nedaleko do Tajna, ktorý je oproti judskému horskému masívu. Postavili tábor medzi Gabaou a Sikotopolisom a Holofernes tam ostal celý mesiac, aby zhromaždil všetko, čo potrebovalo jeho vojsko. Boží ľud a Betúlia vo veľkom nebezpečenstve. Izraeliti, čo bývali v Judei, počuli o všetkom, čo urobil vodca vojska asýrskeho kráľa Nabuchodonozora, Holofernes, národom, ako vyraboval všetkých svätyne a zničili. Zmocnila sa ich veľká hrôza pred ním a báli sa o Jeruzalém a o chrám pána svojho boha. Lebo len nedávno sa vrátili zo zajatia a krátko predtým sa zhromaždili všetok judejský ľud a opäť posvetili nádoby, oltár a chrám po ich zneúctení. Preto vyslali poslov po celej Samárii, do Bethoronu, Belmajmu, Jericha, ako aj do Choby, Asirotu, Asiro a do údolia Salem. Rýchlo obsadili všetky temená vysokých vrchov, dediny na nich obohnali hradbami a uložili tam zásoby potravy pre prípad vojny, lebo len nedávno skončili zber úrody z polí. Joachim, ktorý bol v tom čase veľkňazom v Jeruzaleme, napísal obyvateľom Betulie a Betomestajmu, ktorý je na svahu oproti Esdrelonu, pri vchode na rovinu nedaleko do Tajnu, aby obsadili horské priesmyky. Cez ne bol totiž prístup do Judei, ale bolo ľahké zadržať tých, čo chceli nimi prejsť, lebo boli také úzke, že nimi nemohlo ísť naraz viac ako dvaja muži. Izraeliti urobili, ako im nariadil veľkňaz Joachim a starší všetkého izraelského ľudu, ktorí zasadli v Jeruzaleme. Všetci izraelskí muži začali veľmi naliehavo volať k Bohu a korili sa veľkým pôstom. Oni aj ich ženy, ich deti, ich dobytok i všetci prišielci, nádeníci, jutroci si prepásali bedrá vrecovinou. Všetci izraelské muži a ženy a deti, ktorí bývali v Jeruzaleme, padli na zem pred chrámom, posypali si hlavu popolom, rozprestreli si vrecovinu pred pánom. Aj oltár zahalili do vrecoviny a jednohlasne a naliehavo volali k Bohu Izraela, aby nevydali ich deti do záhuby, ich ženy za korist, ich dedičné mestá na zničenie a svätyňu, na znesvetenie a na potupu a posmech pohanom. Pán vypočul ich hlas a zhliadol na ich úzkosť. Ľud sa v celej Judeje a v Jeruzaleme veľa dní postil pred svätyňou všemohúceho pána. Veľkňaz Joachim a všetci kňazi, čo boli pred pánom i služobníci pánovi, prepásali si bedrá vrecovinou a prinášali každodenné celopaly, votívne obety a dobrovoľné dary ľudu. Na turbanoch mali popol a volali z celej sily k pánovi, aby láskavo zhliadol na celý dom Izraela. Vrchnému veliteľovi asýrskeho vojska Holofernesovi oznámili, že Izraeliti sa pripravujú na boj, že uzavreli horské priechody
Múrmi obohnali všetky temená vysokých vrchov a že na rovinách porobili zátarasy. Pochytil ho veľký hnev a zvolal všetky moábske kniežatá, amonských vojvodcov a miestodržiteľov z prímorského územia a povedali im: Povedzte mi, Kanánčania, kto je to ten ľud, čo sa usadil na vrchoch? Ktoré mesta obýva a koľko majú vojska? V čom je ich moc a sila? Aký kráľ im vládne a kto je veliteľom ich vojska? A prečo mi len oni odbrátili chrbát namiesto toho, aby mi vyšli v ústrety ako ostatní obyvatelia na západe? Vodca všetkých Amončanov Achior mu odpovedal: Počúvaj, môj pane, slova z úst svojho sluhu. Poviem ti pravdu o ľude, čo býva na týchto vrchoch blízko tvojho tábora. Lož nevíde z úst tvojho sluhu. Tento ľud je chaldejského pôvodu. Najprv sa usadili v Mezopotánii, pretože nechceli nasledovať bohov svojich otcov, ktorí boli v chaldejskej krajine. Zanechali náboženstvo svojich otcov a kláňali sa nebeskému bohu, bohu, ktorého spoznali. Preto ich vyhnali spred svojich bohov a oni sa uchýlili do Mezopotámie a ostali tam dlhý čas. Potom im ich boh rozkázal, aby odišli zo svojho bydliska a išli do krajiny Kanán. Oni sa tam usadili a veľmi zbohatli na zlato, striebro a veľmi veľké stáda. Potom zostúpili do Egypta, lebo na celú krajinu Kanán zalahol hlad a usadili sa tam, kým nachádzali obživu. Tak sa tam rozmnožili, že sa ich potomstvo nedalo ani spočítať. Ale egyptský kráľ sa postavil proti ním a zákerne ich prinútil vyrábať tehlu z blata. Ponižovali ich a urobili si z nich otrokov. Oni volali k svojmu bohu a on udrel celú egyptskú krajinu ranami, na ktoré nebolo lieku. Preto ich Egypťania vyhnali zo svojej krajiny. Boh vysušil Červené more pred nimi a vyviedol ich na cestu k Sinaju a ku Kadešbarne. Potom vyhnali všetkých, čo bývali na púšti. Usadili sa v krajine Amorejčanov a svojou silou vyničili všetkých Hesebončanov. Prešli cez Jordán a zaujali celú hornú krajinu. Vyhnali spred seba Kanánčanov, Perezejcov, Jebuzejcov, Sichemčanov i všetkých Gergezejovcov a bývali tam dlhý čas. A kým nezhrešili pred svojim Bohom, viedlo sa im dobre, lebo s nimi je Boh, ktorý nenávidí neprávosť. Ale keď zišli z cesty, ktorú im určil, hrozne veľa ich zahynulo v mnohých vojnách, odviedkli ich do zajatia, do cudzej krajiny, chrám ich Boha bol zrovnaný zo zemou a ich miest sa zmocnili nepriatelia. Teraz sa však opäť obrátili k svojmu Bohu a vrátili sa z miest, kdekoľvek boli rozptýlení. Dostali späť Jeruzalém, kde je ich svätyňa, a znova sa osadili v neobývaných horách. A teraz, vládca a pane, ak je tento ľud vinný, lebo zhrešil proti svojmu Bohu, presvedčme sa, či je u nich tento kameň úrazu, a potom vytiahneme proti ním, porazíme ich. Ale ak nie je v tomto ľude neprávosť, nech to môj pán radšej nechá tak, aby ich azda ich pán a ich Boh neochránil a vyšli by sme na posmech pred celou zemou. Keď Achior skončil túto reč, začal všetok ľud, čo bol okolo stanu, šomrať. A Holnoferesovi, veľmoži, všetci, čo bývali pri mori a ich Moabčania, žiadali, aby ho zabil. Nebudeme sa predsa báť Izraelitov, veď je to ľud, ktorý nemá ani vojska, ani sily na tvrdý boj. Len vyrazme, vládca Holofernes, a budú iba malým sústom pre tvoje vojsko. Keď ustal hluk ľudu, čo bol okolo rady, oboril sa vodca asýrskeho vojska Holofernes na Achiora a na všetkých Moabčanov pred celým zástupom cudzincov. Kto si ty, Achion, a vy, Efraimskí zapredanci, že sa dnes pred nami hráš na proroka a žiadaš, aby sme nešli do boja s národom Izraelitov, lebo ich ochraňuje ich Boh? A kto je Boh okrem Nabuchodonozora? On pošle svoju moc a zmetie ich z povrchu zeme a ich Boh ich nevyslobodí. My, jeho sluhovia, ich porazíme ako jediného muža a nebudú môcť odolať sile našich koní, ktorou ich zničíme. Vrchy sa opoja ich krvou a polia sa naplnia ich mŕtvolami. Nezostane ani stopy po ich nohách pred nami, lebo najisto budú zničení.
To hovorí král Nabuchodonozor, pán celej zeme. On to povedal a jeho slova nevyznejú na prázdno. Ty však, Achior, amonský záparedanec, ktorý si týmito slovami práve prejavil svoju zvrhlosť, od tohoto dňa už neuvidíš moju tvár, kým sa nevypomstím na pokolení tých, čo vyšli z Egypta. Keď prídem, prerazí meč môjho vojska a kopia mojich služobníkov tvoje boky a padneš medzi ich mŕtvoly. Moji sluhovia ťa nateraz zavedú do vrchov a nenechajú ťa v jednom zo záložných miest. A nezahynieš, kým nebudeš zničený s nimi. Ale ak sa vo svojom srdci nadejaš, že nebudú dobití, nebuď taký skľúčený. Povedal som a ani jedno z mojich slov nevyznie na prázdno. Tu Holofernes rozkázal svojim sluhom, ktorí konali službu v jeho stane, aby Achiora chytili, zaviedli ho do Betulie a vydali ho do rúk Izraelitov. Sluhovia ho chytili a vyviedli ho von z tábora na rovinu. Z roviny ho zaviedli do hôr, až prišli k prameňom, ktoré boli pod Betuliou. Keď ich mužovia mesta zbadali vystupovať po úpeti vrchu, chopili sa zbrane a vyšli z mesta na vrchol hory. Všetci prakovníci obsadili prístupové miesta a vrhali na nich kamene. Oni zostúpili pod vrch. Achiora zviazali, hodili ho na úpetie vrchu na zem a vrátili sa k svojmu pánovi. Izraeliti zostúpili zo svojho mesta, pristúpili k nemu, rozviazali ho a odviedli ho do Betulie. Zaviedli ho k predstaveným svojho mesta, ktorými boli v tých dňoch Oziáš, Michov syn zo Simeonovho kmeňa, Otonielov syn Chabris a Melchielov syn Charmis. Zvolali všetkých starších mesta, zbehli sa aj všetci ich mladíci, ich ženy a ich deti na to zhromaždenie. Achiora postavili doprostred všetkého ľudu a Oziáš sa ho opýtal, čo sa stalo. Vo svojej odpovedi im oznámil slova Holnoferesovej rady i všetko, čo sám povedal uprostred asýrskych kniežat a ako sa Holnofernes spúrne vyjadril proti Izraelmu domu. Vtedy všetok ľud padol na tvár a kláňal sa Bohu a vzýval ho. Pane, nebeský Bože, pozri na ich nafúkanú pýchu a zmiluj sa nad našim pokorením. Rodom a obráť v tento deň svoj pohľad na tých, ktorí sa ti zasvetili. I potešovali Achiora a veľmi ho chválili. Po zhromaždení ho vzal Oziáš do svojho domu a urobil starším hostinu a celú tú noc vzývali Boha Izraela, aby im pomohol. Na druhý deň rozkázal Holofernes celému svojmu vojsku a veľkému množstvu ľudí, ktorí sa k nemu pridali ako spojenci, aby vytiahli proti Betulii, obsadili horské cesty a išli bojovať proti Izraelitom. Ten deň sa dali na pochod všetci bojaschopní muži. Vojenská sila bojovníkov bola 180 tisíc pešiakov a 12 tisíc jacov, okrem tých, čo boli poverení zásobovaním a mužov, ktorých sprevádzali pešo v preveľkom množstve. Utáborili sa pri pramení v údolí nedaleko Betulie a rozložili sa do šírky a do tajnu až po Belmain a do dĺžky od Betulie až po Kiamo, ktorý je oproti Edrelon. Keď Izraeliti videli ich množstvo, veľmi sa zlakli a hovorili jeden druhému. Títo teraz pasú celý povrch zeme. Ani vysoké vrchy, ani doliny, ani pahorky neuniesú ich ťarchu. Všetci sa chopili svojich zbraní, zapálili ohne na vežiach, na hradbách a zostali celú noc na stráži. Na druhý deň vyviedol Holofernes celú svoju jazdu pred očami Izraelitov, čo boli Betulí. Preskúmal prístupy k ich mestu, vyhľadal vodné pramene a obsadil ich oddielmi bojovníkov a vrátil sa k svojmu vojsku. Tu prišli za ním všetky kniežata Ezauových synov a všetci vojcovia a moabského ľudu, aj miestodržitelia prímorských území a povedali. Nech náš vládca vypočuje naše slova, aby tvoje vojsko neutrpelo ťažké straty. Tento izraelský ľud sa nespolieha na svoje kopie, ale na výšku vrchov, ktoré obývajú. A určite nie je ľahké dostať sa na hrebenie ich hôr. Preto, vládca, nebojuj proti ním v otvorenej bitke, ako sa zvyčajne vedie vojna. Tak nepadne ani jeden muž z tvojho ľudu. Zostaň vo svojom tábore a šetri každého muža zo svojho vojska. Len nech tvoji služobníci obsiadia prameň, čo vyviera na úpeti vrchu,
lebo z neho berú vodu všetci obyvatelia Betulie. Zničí ich smet a oni vydajú svoje mesto. My a náš ľud vystúpime na najbližšie vrchy, utáboríme sa na nich a budeme na stráži, aby nik z mesta nevyšiel. Zoslabnú od hladu a smedu, aj so svojimi ženami a deťmi, takže popadajú skôr, ako by ich zasiahol meč na uliciach pred svojimi domami. Tak im tvrdo odplatíš za to, že ti odporoval a nevyšli ti v ústretí v pokoji. Holnoferesovi sa všetkým jeho sluhom sa ich slova páčili a rozkázal urobiť, ako navrhovali. Moabčania pohli tábor a s nimi 5000 Asýrčanov utáborili sa v údolí a obsadili vodné zdroje a pramene Izraelitov. Amončania a Ezauovi synovia potom vystúpili a postavili si tábor na vrchoch oproti Dotajnu. Časť z nich poslali na juh a na východ Kerbekere-Egreblelu, ktorý je blízko Chusu, ležiaceho pri potoku Mochmur. Ostatné asýrske vojsko sa utáborilo na rovine a pokrylo celý povrch zeme. Veľké množstvo vojenských stanov a zásob utvorilo tábor obrovských rozmerov. Izraeliti volali k Pánovi svojmu Bohu. Zmalomyselneli na duchu, lebo ich všetci ich nepriatelia obklúčili tak, že nebolo možné spomedzi nich uniknúť. 34 dní ich obliehal celý asýrsky tábor s ich pešiakmi, vozmi a jazdcami a všetkým obyvateľom Betulie vyšli zásoby vody. A ich cisterny sa vyprázdnili a nemali už pitnej vody na zahasenie smedu ani na jediný deň, lebo im ju odmeriavali na prídel. Ich deti slabli, ženy a mladíci chradli od smedu a odpadávali na uliciach mesta a v priechodoch brán, lebo už nemali síly. Všetok ľud sa zhromaždil k Ozeiášovi a k predstaveným mesta. Mladíci, ženy, deti hlasito kričali pred všetkými staršími a volali. Nech súdi Boh medzi nami a vami. Dopustili ste sa na nás veľkej krivdy, keď ste sa pokojne nedohodli za Asýrčanmi. Teraz nie je nikoho, kto by nám pomohol, lebo Boh nás vydal do ich rúk, aby sme popadali pred nimi od smenu a biedne zahynuli. Zavolajte ich teda, vydajte celé mesto Holofernesovmu ľudu a celému jeho vojsku na korisť. Bude pre nás lepšie, keď sa staneme ich korisťou. Budeme síce ich otrokmi, ale budeme žiť a nebudeme musieť na vlastné oči hľadieť, ako umierajú naše nemluvňatá a ako naše ženy a deti vydychujú dušu. Zaprisahávame vás na nebo a na zem, na nášho Boha a na Pána našich otcov, ktorý nás trestá za naše hriechy a za hriechy našich otcov, aby dnes neurobil s nami, čo sme povedali. Tu nastal zhromaždený bolestný nárek všetkých a všetci hromadne volali veľkým hlasom k Pánu Bohu. Oziáš im povedal, dôverujte, bratia, a vydržme ešte 5 dní, v ktorých Pán náš Boh obráti na nás svoje milosrdenstvo. On nás určite neopustí navždy. Keď prejde tých 5 dní a nepríde nám pomoc, urobíme podľa vašich slov. Na to rozpustil ľud každého do jeho tábora. Mužovia odišli na múry a veže mesta. Ženy a deti prepustili domov. Ale všetci v meste boli veľmi skľúčení. V tých dňoch a v tom počula Judita, dcéra Merariho, dcéra Oksa, syna Jozefa, syna Oziela, syna Elíchu, syna Ananiáša, syna Gedeona, syna Rafaina, syna Achitoba, syna Eliaba, syna Natanaela, syna Salamiela, syna Surisdaja, syna Simeona, syna Izraela. Jej manžel Manasés bol z toho istého kmeňa a z toho istého rodu. Zomrel v čase žatvy jačmeňa. Dozeral totiž na ľudí, čo viazali snopy na poli a dostal úpal na hlavu. Musel si ľahnúť do postele a zomrel vo svojom meste Betulí. Pochovali ho k jeho otcom na poli medzi Dotajnom a Balamonom. A Judita žila vo svojom dome ako vdova už 3 roky a 4 mesiace. Na streche svojho domu si dala urobiť stan, okolo bedier nosila kajúci pás a obliekala si vdovské šaty. Postievala sa celý čas svojho ovdovenia okrem dňa pred sobotou a soboty, dňa pred nov mesiacom a nov mesiaca a okrem sviatkov a dní radosti Izraelovho domu. Mala peknú postavu a pôvabný výzor. Jej manžel Manasés jej zanechal zlato a striebro, sluhov a slúžky, dobytok a polia a ona všetko spravovala. A nik nemohol o nej povedať zlé slovo, lebo bola veľmi bohabojná.
Ona sa dopočula o rozhorčených slovách, ktoré ľud vyslovil proti predstaviteľovi mesta, keď boli skľúčení pre nedostatok vody. Judita sa dopočula aj o všetkom,

Zvolaný kráľovský písari a opisovači, bolo to v čase 3. mesiaca, ktorý sa volal Sivan, na jeho 23. deň, napísali listinu, ako si prijal Mardochej, židom, správcom, miestodržiteľom a vladárom, ktorí stáli na čele 127 krajín od Indie až po Etiópiu, do každej krajiny zvlášť, každému národu zvlášť podľa toho, akú reč kto mal a aké písmo používal, aj židom tak, ako vedel každý čítať a rozumieť. Listiny vydané v kráľovom mene potvrdili pečaťou jeho prstenia a odoslali ich rýchlymi poslami. Oni sa rozbehli po všetkých krajinách, aby predošlé listiny novými posolstvami predišli. Král im rozkázal, aby vyhľadali židov po všetkých mestách, mali ich zhromaždiť a prikázali, aby si bránili žino životy. Tak smeli všetkých svojich nepriateľov a ich manželky, deti a všetku čeladi ich domov zabíjať, zničiť ich a majetok rozchvátiť ako korisť. A pre všetky krajiny určili jediný deň na túto pomstu. Bol to 13. deň 12. mesiaca Adara. Obsahom listu bolo, že vo všetkých krajinách a národoch, ktoré podliehajú vláde kráľa Asuera, majú byť židia pripravení pomstiť sa na svojich nepriateľoch. Rýchli posli sa rozišli a zaniesli oznami, len čo kráľovský rozkaz vyvesili v súzach. Keď Mardochej odchádzal z paláca od kráľa, skvel sa v kráľovskom rúchu z modrého a blankitného purpuru, na hlave mal zlatý veniec a odetý bol hodvábnym purpurovo-červeným plášťom. A celé mesto plesalo a radovalo sa. Židom sa zdalo, ako by im nastávalo nové svetlo, nová radosť, podsta a bezhraničná radosť. Po všetkých národoch, mestách a krajinách, kamkoľvek došiel kráľovský rozkaz, nastalo nesmierne plesanie, hodovanie, hostiny a nálada sviatočného dňa. Dialo sa to v takej miere, že mnohí z cudzích národov a iného vierovýznania pridali sa k ich náboženstvu a obradom. Všetci boli preniknutí náramným strachom pred menom Žid. Teda v 12. mesiaci, o ktorom sme už vyššie povedali, že sa volal Adar, na jeho 13. deň, na ktorý nepriatelia pripravovali vyvraždenie všetkých Židov, lebo si dychtivo žiadali ich krv, nastal obrad. Židia sa dostali na vrch a začali sa pomstiť na svojich nepriateľov. Zhromaždili sa po jednotlivých mestách, mestečkách a miestach, aby sa oborili na svojich nepriateľov a na tých, čo ich prenasledovali. Nik sa neosmelil odporovať im, lebo všetky národy prenikol strach pred ich veľkou mocou. Lebo všetci vladári, správcovia a miestodržitelia po krajinách a akákoľvek vrchnosť bola ustanovená po jednotlivých miestach nad verejnými záležitosťami, všetci podporovali Židov zo strachu pred Mardochejom. Vedeli o ňom, že je v kráľovskom paláci na poprednom mieste a má veľkú moc. Denne rástla sláva jeho mena a letela z úst do úst u všetkých ľudí. Tak spôsobili Židia svojim nepriateľom veľkú porážku. Povraždili ich a tak sa im odplatili za to, čo sa oni chystali urobiť im, takže aj v súzach robili, zabili 500 mužov, okrem 10 synov Amana, nepriateľa Židov z Agagovho rodu. A toto sú ich mená. Farzandata, Delfon, Esfata, Forata, Adalia, Aridata, Fermesta, Arizaj, Aridaj, Jezata. Aj keď ich pozabíjali, koristi z ich majetku sa ani nedotkli. A zoznam mužov, ktorých zabili v súzach, ich hneď predložili kráľovi. On povedal kráľovnej Ester. V meste Súzy pozabíjali Židia 500 mužov a okrem nich aj 10 Amanových synov. Čo myslíš? Koľko ich zabijú po všetkých ostatných krajinách? Čo si ešte praješ? A čo chceš odo mňa, aby sa na môj rozkaz stalo? Ona mu odpovedala. Ak sa kráľovi páči, nech dostanú Židia dovolenie, aby mohli aj zajtra robiť v Súzach, ako si počínali dnes, a nech 10 Amanových synov povešajú na šibeniciach. Král nariadil, aby sa tak stalo. Súzach i hneď vyvesili nariadenie a 10 Amanových synov povešali. Na 14. deň mesiaca Adar sa Židia opäť zhromaždili a zabili v Súzach 300 mužov. Ale ani ich majetok nerozchvátili. Aj po všetkých ostatných krajinách, ktoré podliehali kráľovej vláde, Židia sa postavili na obranu svojich životov a pozabíjali svojich nepriateľov a tých, čo ich prenasledovali. Počet zabitých dosiahol 75 000 mužov, ale nik sa nedotkol ani najmenšej veci z ich majetku.

Na 13. deň mesiaca Adar začali po všetkých krajoch zabíjať ľudí a na 14. deň prestali so zabíjaním a ustanovili ho za sviatočný, aby sa v ten deň budúcnosti oddali hodovaniu radosti a hostinám. Ale Židia, ktorí zabíjali v meste Súzy na 13. deň, zabíjali aj na 14. deň. A tak až na 15. deň prestali zabíjať. Preto ten deň ustanovili za sviatočný, aby hodovali a radovali sa. Kým Židia, ktorí bývali v neohradených mestečkách a po dedinách, ustanovili si 14. deň mesiaca Adar na hodovanie a zábavu, aby v ten deň plesali a navzájom si posielali podiely z hodových pokrmov. Mardochej toto všetko opísal a takto zostavený spis zaslal Židom, ktorí bývali po všetkých kráľovských krajinách, tak tým, čo bývali na blízku, ako aj tým, čo boli ďaleko, aby 14. a 15. deň mesiaca Adar zaradili medzi sviatky a aby tie dni oslávili každý rok so sviatočnou okázalosťou. Lebo v tie dni sa Židia vypomstili na svojich nepriateľoch a ich žiaľ a zármutok sa im obrátil na veselo za radosť. Písali, aby tie dni boli chvíľou hodovania a radosti, pričom si majú navzájom posielať isté podiely s pokrmov a mali poskytnúť dar aj chudobným. Tak Židia prijali za sviatočný zvyk všetko, čo toho dňa začali konať a čo im Mardochej svojim listom rozkázal robiť. Lebo Amán, Datov syn Amán, pôvodom z Agaga, nepriateľ a neprajník Židov, mal zlý úmysel proti ním, chcel ich dať zabiť a vyhubiť. Brhol púr, čo v našom jazyku znamená los, no Ester predstúpila pred kráľa a požiadala ho, aby kráľovským rozhodnutím zmaril jeho úsilia a dosiahla, že nešťastie, ktoré zamýšľal proti Židom, padlo späť na jeho hlavu. A tak nakoniec aj jeho synov obesili na šibenicu a od toho času menujú tie dni Purim, čiže dni losom určené, lebo Pur znamená los, bol hodený do osudia. A všetko, ako sa stalo, tvorí obsah tohto listu, to je z tohto knižného zvitku. Čo mali totiž vytrpieť, ale čo sa potom zmenilo, a preto Židia zaviazali seba i svojich potomkov a všetkých, ktorí sa budú chcieť pridať k ich náboženstvu, aby sa nikomu nedovolilo prežívať tieto dni bez sviatočnej okázalosti. Ako o týchto dňoch svedčí tento spis a ako to žiadajú pevne stanovené sviatočné dni v rokoch nepretržite nasledujúce po sebe. To sú dni, ktoré nikdy nezruší zabudnutie, ale sláviť ich budú všetky pokolenia vo všetkých krajinách po celom svete. Nebude mesta, kde by dni Purim, čiže dni losov, neslávili Židia a ich potomstvo. Kráľovna Ester, Abihajlova dcéra a Žid Marduchej napísali aj druhý list, aby so všetkým dôrazom potvrdili sviatočnú povahu tohoto dňa pre budúce časy. A rozposlali ho všetkým Židom, ktorí prebývali v 127 krajinách kráľa Asuera, pričom im prijali, aby boli zdraví a aby prijali pravdu, aby zachovávali deň losov a na svoj čas ich s radosťou slávili tak, ako to ustanovili Marduchej a Ester. A oni sa zaviazali, že ich budú zachovávať sami aj ich potomstvo pôstmi, nárekom a vôbec tak, ako dni losov zachovávať treba. Teda so všetkým, ako je to zahrnuté v rozprave tohoto spisu, ktorý má meno po Ester. Na to kráľ Asuver uvalil dar na celú krajinu a na všetky morské ostrovy. Kniha Médov a Peržanov je zapísaná moc a vláda, hodnosť a znešenosť, akými podstami povýšil Mardocheja a ako sa Mardochej, človek židovského pôvodu, stal druhým po kráľovi Asuerovi. U Židov bol velebený a stal sa obľúbeným u ľudu svojich bratov, lebo vyhľadával, čo bolo dobré pre národ a hovoril o tom, čo slúžilo blahu jeho rodu. Čo je v hebrejskej osnove, to som s plnou vernosťou predložil. Avšak to, čo odteraz nasleduje, našiel som napísané vo všeobecne známom vydaní, ako je to podané rečou a písmenami Grékov. Túto kapitolu uvádzali kedysi na konci knihy, čo som podľa svojho zvyku na počiatku obelosom, to jest žartom, poznačil. To je poznámka svätého Hieronyma. Mardochej hovoril, tie veci sa stali Božím riadením. Pamätám sa na ten sen, ktorý som mal. Boh mi dal poznať tie veci a ani najmenšia vec z toho nezostala nesplnená.
Malý prameň, ktorý sa rozrástol na rieku a zmenil sa na svetlo, veľké ako slnko, a rieka sa veľmi rozvodnila. Znamenala Ester, ktorú si král vzal za manželku a sám si prijal, aby bola kráľovnou. Tí dvaja draci, to som ja a Aman. Národy, ktoré sa zhromaždili, to sú tí, čo pracovali na tom, aby vytreli meno Židov. Môj národ, čiže Izrael, volal o pomoc k Pánovi, a Pán zachránil svoj ľud a vyslobodil nás zo všetkého nebezpečenstva a robil veľké divy a zázraky medzi národmi, a tak ustanovil, aby boli dva losy, jeden za Boží národ a druhý pre všetky národy. A tieto dva losy padli na deň, ktorý Boh už od dávneho času určil pre všetky národy. Pán si spomenul na svoj ľud a bolo mu ľúto svojho dedičstva. Nech sa tieto dni slávia, mesiac Jadar, a to na 14. a 15. deň tohto mesiaca so všetkou horlivosťou a radosťou celého národa v jedinom zbore zhromaždenom pre všetky budúce pokolenia izraelského ľudu. V 4. roku kráľovania Ptolemeja a Kleopatry Dozitej, ktorý sa vydával za kňaza a muža z pokolenia Leviho, a jeho syn Ptolemej priniesli tento list Purim, ktorý podľa ich tvrdenia preložil Ptolemejov syn Lysimach v Jeruzaleme. Tento odsek bol na čele spisu podľa všeobecného vydania, nie dovšak ani v hebrejskom, ani u iného prekladateľa. V 2. roku kráľovania veľkokráľa Artaxerxa, v prvý deň mesiaca Nisan, mal Mardochej syn Jaira, syna Kisovho, syna Semeja z Benjaminovho pokolenia Sem. Bol to Žid, ktorý býval v meste Súzy, znešený muž, a na kráľovskom dvore bol medzi prvými. Patril do počtu tých zajacov, ktorých spolu s judským kráľom Jechoniášom odviedol z Jeruzalema babylonský kráľ Nabuchodonozor. A mal takýto sen. Bol počuť hlasy, hrmot, hrmobitie, rachot, zemetrasenia a zmetok na celej zemi. A hla, ukázali sa dva veľké draky, pripravené bojovať proti sebe. Na ich vresk nastala vzbura medzi všetkými národmi a bojovali proti národu spravodlivých. Bol to deň tmy a nebezpečenstva, súženia a úzkosti, a na zemi nastal hrozný strach. V národe spravodlivých nastal zmetok z obavy pred nebezpečenstvom a pripravovali sa na smrť. Volali k Bohu a ako kričali, malý pramen sa rozrástol na mohutnú rieku, ktorá sa rozvodnila pre množstvo vôd. Vzýšlo svetlo a slnko a upokoreným sa dostalo povýšenia, takže pohltili v hodnosti postavených. Keď to Mardochej vo sne videl, stál zo svojho lôžka a rozmýšľal, čo mu chcel Boh oznámiť. Ústavične v duchu na to myslel a rád by sa bol dozvedel, aký význam má jeho sen. V tom čase sa Mardochej zdržiaval na nádvorí paláca spolu s Bagatom a Tarom, kráľovskými komorníkmi, ktorí konali službu pri bráne paláca. Keď si všímali úmysly a hlbšie nahliadol do toho, čím sa mysli zapodievali, zbadal, že zamýšľajú vystrieť ruku na kráľa Artaxerxa. A preto podal o tom kráľovi správu. Po zavedení vyšetrovania sa obidvaja priznali a kráľ rozkázal odviezť ich na smrť. Ale kráľ dával zapisovať aj do letopisov všetko, čo sa pamätného prihodilo. Aj Mardochej opísal túto udalosť v pamätnom spise. A kráľ mu rozkazom dovolil zdržovať sa v nádvorí paláca a za oznámenie mu kázal dať odmenu. Namyslenec Amadov syn Aman bol najvplyvnejším mužom u kráľa. On chcel uškodiť Mardochejovi a jeho národu pre tých dvoch kráľovských komorníkov, čo boli popravení. Až potiaľ siaha úvod. Čo odteraz nasleduje, bolo na tom mieste v knihe, kde je napísané 3.13, aby si rozobrali majetky. Tak sme to našli jedine vo všeobecnom vydaní gréckom. Opis listu takto znie. Artaxerx, veľký král od Indie až po Etiópiu, 127. čelným správcom krajín a vojvodcom, ktorí sú podriadení jeho vláde, pozdrav. Hoci vládnem nad mnohými národmi a podrobil som si svojej moci celý svet, nijako nechcem zneužívať svoju veľkú moc, ale milosredne a vľúdne chcem spravovať svojich poddaných, aby svoj život predĺžili bez všetkého strachu v tichu. Prežívali bez všetkého strachu v tichosti a požívali pokoj, ktorý si prajú všetci smrteľníci. Keď som sa pýtal svojich poradcov, ako by sa to dalo uskutočniť,
Muž, ktorý múdrosťou a vernosťou vyniká nad ostatných a zaujíma druhé miesto po samom kráľovi menom Aman, mi oznámil, že po celom okruhu zeme žije roztrúsený nepriateľský ľud, ktorý sa drží iných zákonov a počína si proti zvykom všetkých ostatných národov, opovrhuje kráľovskými nariadeniami a svojou odlišnou povahou ruší svornú jednotu všetkých národov. Keď sme sa o tom dozvedeli a zároveň aj videli, že sa jeden národ v rozpore s celým ľudským pokolením drží prevrátený zákonov a počína si opačne, ako my rozkazujeme, a tým ruší pokoj a svornosť nám podrobených krajín, rozkázali sme, aby všetkých, ktorí označí Aman, predstavený nad všetkými krajinami, druhý po kráľovi, ktorého si vážime ako otca, ich protivníci od koreňa vyničili, teda aj ich ženy a deti, pričom sa nik nemá zmilovať nad nimi na 14. deň 12. mesiaca Adar tohoto roku, aby títo bezbožní ľudia v jediný deň zostúpili do podsvetia a tým navrátili našej ríši pokoj, ktorý porušili. Až potiaľ siahal odpis listu, čo nasleduje, našiel som písané na tom mieste, kde čítame. Tak Mardochej odišiel a urobil všetko, čo mu prikázala Ester. Tieto slová nie sú v hebrejskej osnove, ani u iného prekladateľa. Mardochej sa rozpamätal na všetky pánove diela a začal sa modliť pánom. Pane, pána všemohúci král svojej moci podlieha všetko a nie toho, kto by mohol odolať tvojej zvôli, ak si zaumieneš zachrániť Izrael. Ty si stvoril nebo i zem a všetko, čo zahrnuje obvod neba. Ty si pánom nad všetkými a nie toho, kto by odolal tvojej velebnosti. Ty poznáš všetko a tak vieš, že som to neurobil z pýchy, ani aby som potupil iných, ani z tibaždosti, keď som odoprel kláňať sa pyšnému Amanovi. Lebo s radosťou by som poboskal aj šlapaje jeho nôh, aby som zachránil Izrael. Ale bál som sa mu kláňať, aby som tak nepreniesol úctu, ktorá patrí iba môjmu Bohu na človeka. A tak som sa nechcel kláňať nikomu inému okrem svojho Boha. A teraz, pane kráľu Abrahámov Bože, zmiluj sa nad svojim ľudom, lebo naši nepriatelia nás chcú zničiť a chcú úplne vyhubiť tvoje dedičstvo. Nepohrdaj svojim dedičným podielom, ktorý si si vykúpil z Egypta. Vypočuj moju prosbu. Buď milostivý svojmu dedičstvu a podielu. Obráť náš zármutok na radosť, aby sme ostali nažive a zvelebovali tvoje meno, pane. Nedovol umlčať ústa, ktoré ti spievajú na chválu. A celý Izrael v podobnom duchu a modlitbe volal pánovi, lebo im hrozila istá smrť. Aj kráľovná Ester sa utiekala k pánovi v obave pred nebezpečenstvom, ktoré im hrozilo. Odložila kráľovské rucho, obliekla si odev, primeraný plaču a žialu a namiesto voniakviek si hojne posypala hlavu popolom a telo si skrušila pôstmi. A všetky miesta, kde sa predtým obvykle radovala, naplňala svojimi vytrhanými vlasmi. A modlila sa k pánovi Izraelovmu Bohu. Môj pane, ktorý si našim jediným kráľom, pomáhaj mne opustenej, ktorá nemá okrem teba nejakého iného pomocníka. Nebezpečenstvo mi už zasahuje ruky. Počula som od svojho otca, že ty, pane, si si vyvolil Izrael spomedzi všetkých národov a našich otcov zasa zo všetkých dávnych predkov, aby sa stali tvojim večným dedičstvom. A splnil si všetko, čo si im prislúbil. Zrešili sme pred tebou a preto si nás vydal na pospas našim nepriateľom, lebo sme uctievali ich bohov. Spravodlivý si, pane. A teraz im nestačí, že nás utláčajú najkrutejším zotročovaním, ale svojim modlám pripisujú to, že ich ruky sú také mocné a chcú zmeniť aj tvoje sľuby a vykoreniť tvoje dedičstvo, chcú zavrieť ústa tým, ktorí chvália teba a vydusiť slávu tvojho chrámu a oltára, aby tým väčšmi otvorili ústa pohanom, chválili sílu svojich modiel a zvelebovali svojho kráľa, človeka na veky. Neprepúšťaj, pane, svoju berlu takým, čo nie sú ničím, aby sa nemohli smiať z našej záhuby, ale obráť ich úmysel, ktorý majú proti nám a znič toho, ktorý začal proti nám zúriť. Pamätaj na nás, pane, a ukáž sa nám vtedy, keď sme zužovaní. Vlej mi dôveru, pane, kráľ všetkých ostatných bohov a akejkoľvek mocnosti.
Vlož mi do úst dobre upravenú reč, keď budem stáť pred levom, a naladi jeho srdce, aby znenávidel nášho protivníka, že by zahynul sám aj všetci, ktorí s ním súhlasia. Nás však vysloboď svojou mocou a pomáhaj mne, ktorá nemá iného pomocníka okrem teba, Pane, ktorý máš vedomosť o všetkom a tak vieš, ako nenávidím slávu bezbožníkov a ošklivý sa mi lôžko ľudí bez obriezky aj každého cudzinca. Je ti známe na to, čo som donútená. Vieš, že mám v ošklivosti odznaky svojej vznešenosti a slávy, ktoré nosím na hlave v dňoch, keď sa musím ukazovať pred kráľom. Že to mám v ošklivosti ako handru ženy v jej mesačnej chvíli a že ich nenosím v dňoch, keď mi je dobre. Vieš, že som nejedla pri Amanovom stole, ani s kráľom hodovať nemala som záľubu, ani som nepila z obetného vína a že tvoja služobnica nepoznala radosť, odkedy ju sem priviedli až doteraz. Okrem toho, že sa radujem z teba, Pane Abrahamov oče. Bože, ktorý si mocnejší nad všetkých, vypočuj volanie tých, ktorí nemajú nejakej nenádeje a vytreni nás z rúk zlostníkov. Vysloboď ma z mojej úzkosti. Aj toto som našiel ako dodatok vo všeobecnom vydaní. Rozkázal jej, bez pochyby to bol Mardochej, aby predstúpila pred kráľa a prosila za ľuda za svoju vlast. Povedal, spomen si na dni, keď si bola malá, ako som ťa svojou rukou krmil, lebo Aman, druhý muž po kráľovi, podal návrh proti nám, aby nás vyhubil. Preto vzývaj pána a prihovor sa za nás u kráľa a zachrán nás od smrti. Aj toto je podobne pridané. Na tretí deň odložila všedný odev a obliekla si nádherné rúcho. A keď sa už skvela vo svojom kráľovskom rúchu a vzývala Boha, ktorý všetko spravuje a chráni, vzala si dve služobnice. O jednu sa opierala akoby z rozmaru, kým druhá služobnica išla za svojou paňou a dvíhala jej rúcho, ktoré jej siahalo až po zem. Po tvári sa jej rozlievala ružová farba a svojimi milými, žiariacimi očami zakrývala smutného ducha, ktorý bol skľúčený od veľkého strachu. Podľa poriadku prešla všetkými dverami a zastala pred kráľom, ktorý práve sedel na tróne svojej kráľovskej hodnosti, odetý kráľovským rúchom a skvel sa zlatom a drahokamami. Ale pohľad mal hrozivý. Keď zvihol tvár, blčiacimi očami prezrádzal rozhnevanú myseľ. Kráľovna sa zrútila, jej farba sa zmenila na bledosť a svoju omdletú hlavu oprela o služobnicu. Tu zmenil Boh kráľovho ducha na prívetivosť, takže rýchlo a s obavou zoskočil z trónu, vzal ju do náručia, až prišla zasa k sebe a upokojoval ju láskavými slovami. Čo sa ti stalo, Ester? Ja som tvoj brat, neboj sa. Neumrieš, lebo tento zákon neustanovili pre teba, ale pre všetkých ostatných. Pristúp teda bližšie a dotkni sa berly. A keďže ani tak neprehovorila, vzal zlatú berlu a vložil jej ju na šiu. Potom ju poboskal a spýtal sa jej. Prečo mi neodpovedáš? Vtedy mu povedala. Videla som ťa, môj pane, ako Božieho aniela a zmiatlo sa mi srdce od strachu pred tvojou slávou. Lebo si hoden veľkého obdivu, môj pane, a tvoja tvár je plná pôvabu. A kým hovorila, opäť sa zrútila a zostala skoro bez života. Kráľa to rozrušovalo, no všetci jeho služobníci ju povzbudzovali. Opis listu kráľa Xerxesa, ktorý v prospech Židov zaslal všetkým krajinám svojho kráľovstva. Ani toto nenachádzam v hebrejskej osnove. Artaxerxes, veľký kráľ od Indie až po Etiópiu, vojvodcom a čelným správcom 127 krajín, ktorí sú podriadení našej vláde, zasiela pozdrav. Mnohí zneužili dobrotu kniežat a svoju hodnosť, ktorú im udelili na pýchu. A usilujú sa nielen utláčať kráľovských podaných, ale akoby nevládali uniesť získanú slávu, pripravujú úklady aj tým, ktorí im ju dali. A nie sú spokojní ani s tým, že sú nevďační za dobrotu a že urážajú práva im prejavenej priazne, ale domnievajú sa, že môžu uniknúť súdu Boha, ktorý svojim pohľadom všetko sleduje. A vo svojej šialenosti zašli tak ďaleko, že tých, čo si verne plnia zverené úradné povinnosti a robia všetko tak, aby si zaslúžili chválu od všetkých,
Usilujú sa falošným podrývaním priviesť k pádu, keď nič zlého netušiace uši kniežat, ktoré aj iných hodnotia podľa vlastnej povahy, klamú prehnaným podvodom. Túto vec dokazujú aj dejiny z dávnej minulosti a potom aj to, čo sa denne stáva, ako kazia niektorí ľudia svojim zlým našepkávaním dobré úmysly kráľu. Preto sa patrí postarať sa o blahobyt všetkých krajín. Nesmiete sa nazdávať, že by to pochádzalo z našej ľahkomyselnosti, keď vám rozkazujeme veci, ktoré akoby si navzájom odporovali, ale vynášame rozhodnutia, ako to vyžaduje povaha a potreba jednotlivých čias a ako to vyžaduje osoh verejnosti. Aby ste zjavnejšie porozumeli tomu, čo hovoríme, uvediem. Amadov syn Aman, svojim zmýšľaním a rodom Macedónčan, teda ďaleký perskej krvi, ktorý našu dobrotu poškvrnil svojou krutosťou, hoci sme sa ho ujali, aj keď bol cudzincom, a hoci od nás kúsil na sebe toľkú dobrotu, že sme ho nazývali otcom a všetci sa mu kláňali ako druhému mužovi po kráľovi. On sa však vyvyšoval do takej pyšnej nadutosti, že zamýšľal zbaviť nás kráľovstva i života. Lebo od nás neslýchanými úkladmi vyžiadal smrť pre Mardochea, ktorého vernosti a dobrote možno pripísať, že žijeme aj pre našu kráľovskú manželku Ester s celým jej národom. Tak si myslel, že po ich vyvraždení, keď budeme ponechaní na seba, môže robiť úklady aj nám a tak preniesť kráľovstvo Peržanov do rúk Macedónčanov. No my sme našli na Židoch, ktorých najšlachetnejší človek medzi smrteľníkmi určil na smrť vôbec nejakú vinu. Ale naopak zistili sme, že sa držia spravodlivých zákonov a že sú synmi najvyššieho a najväčšieho, vždy živého Boha, ktorého dobrovitosť odovzdala našim otcom i nám kráľovstvo, ktoré až podnes ochraňuje. Preto vedzte, že listy, ktoré poslal v našom mene, týmto zrušujeme. Pre tento svoj zločin visí pred bránami tohoto mesta, to je Sús, aj muž, ktorý robil tieto úklady, aj jeho príbuzenstvo na šibeniciach. Ale to nie je my, ako skôr Boh mu odplatil, čo si zaslúžil. Tento náš výnos, ktorý vám teraz zasielame, vyhláste po všetkých mestách a vedzte, že Židom sme dali dovolenie držať sa svojich zákonov. Máte im pomáhať, aby tých, čo sa ich chystali zabíjať, mohli pozabíjať na 13. deň 12. mesiaca, ktorý sa menuje Adar. Lebo tento deň zármutku a žialu obrátil im všemohúci Boh na radosť. Preto aj vy príjmite tento deň medzi ostatné sviatočné dni. Oslávte ho so všetkou radosťou, aby aj v budúcnosti vedeli, že všetci, ktorí verne slúžia Peržanom, dostanú zaslúženú odmenu, ako zasa tí, ktorí stroja úklady svojmu kráľovi pre svoj zločin, zahynú. Každá krajina a mesto, ktoré by sa nechcelo zúčastniť na tejto sviatočnej oslave, nech zahynú mečom a ohňom a nech sú tak vyhubené, aby sa nielen ľuďom, ale aj zverom stali neprístupnými na veky na výstrahu pred opovrhovaním a neposlušnosťou. Job. V krajine Hus žil istý muž menom Job. Bol muž dokonalý a statočný, bál sa pána a chránil sa zlého. Narodilo sa mu 7 synov a 3 céry. V jeho stádach bolo 7000 oviec, 3000 stiav, 500 záprahov rožného statku a 500 oslíc. Aj čelade mal veľmi mnoho. Bol to muž, ktorý vynikal nad všetkých synov východu. Jeho synovia často robili hostiny, každý určitý deň vo svojom dome a pozývali aj svoje 3 sestry, aby s nimi jedli a pili. No len čo uplynuli dni hodov, Job si ich dal zavolať a obradne ich očisťoval. Stal včas ráno a podľa ich celkového počtu prinášal zápalné obety, lebo Job hovorieval: možno, že moji synovia zhrešili. Možno, že vo svojom srdci urazili Boha. A takto Job robil neprestajne. Tu v ktorý si deň prišli Boží synovia a postavili sa pred pána. S nimi prišiel aj Satan. Pán povedal Satanovi: skadiaľ prichádzaš? Satan odpovedal: chodil som krížom krážom po zemi. Pán povedal Satanovi:
A všimol si si môjho služobníka Joba? Nie mu rovného na zemi. Je to muž dokonalý a statočný. Bojí sa Boha a chráni sa zlého. Satan odpovedal pánovi. Farizejov, zadarmo bojí Boha. A neur robil si ty sám akoby ohradu okolo neho, okolo jeho domu a okolo všetkého jeho imania? Požehnávaš prácu jeho rúk a jeho čriedy zaplavili štyri kraj. Ale stiahni ruku a zasiahni všetko jeho imanie, či ti bude kliať do očí, či ti nebude kliať do očí. Tu pán povedal Satanovi, hala, všetko, čo má, je v tvojich rukách, iba jeho samého sa nedotkni. A Satan sa vzdial spred pánovej tváre. Tak v ktorý si deň jeho synovia a céry jedli a pili víno v dome svojho prvorodeného brata, tu prišiel k Jobovi posol a zvestoval. Kým zo záprahmi orali a oslice sa pásli vedľa, vpadli sebejci, ulúpili ich a paholkou pobili ostrý meča. Ja jediný som unikol, aby som ti to oznámil. On ešte hovoril a už prichádzal iný a zvestoval. Pánov oheň padol z neba, spálil ovce i valachov a pohltil ich. Ja jediný som unikol, aby som ti to oznámil. Aj on ešte hovoril a už prichádzal iný a zvestoval. Chaldeci sa prihrnuli z troch tlupách, prepadli ťavy, ulúpili ich a pastierov pobili ostrý meča. Ja jediný som unikol, aby som ti to oznámil. Ani on ešte nedopovedal a už prichádzal iný a zvestoval. Tvoji synovia a céry jedli a pili víno v dome svojho najstaršieho brata. A hľa, odpúšte sa strhla veľká výchrica, oprela sa o štyri uhly domu, takže sa zrútil na deti a zahynuli. Ja jediný som unikol, aby som ti to oznámil. Tu Job vstal, roztrhol si odev, oholil si hlavu, padol na zem a kláňal sa a povedal. Nahý som vyšiel z lona svojej matky a nahý sa ta vrátim. Pán dal, pán vzal. Nech je pánovo meno zvelebené. V tomto všetkom Job nezhrešil a nevyriekol proti Bohu nič neprístojné. Tu v ktorý si deň zasa prišli Boží synovia a postavili sa pred pána. S nimi prišiel aj Satan a postavil sa pred pána. A pán povedal Satanovi, skadiaľ prichádzaš? Satan odpovedal pánovi, chodil som krížom krážom po zemi. Pán povedal Satanovi, a všimol si si môjho služobníka Joba, že mu nie je rovného na zemi? Je to muž dokonalý a statočný, bojí sa Boha a chráni sa zlého. Potne si zachoval svoju dokonalosť a ty si ma popudil proti nemu, aby som ho bez príčiny trápil. Satan odpovedal pánovi, kožu za kožu, všetko, čo človek má, dá za svoj život. Ale stiahni ruku a zasiahni jeho kosti a telo, či ti nebude kliať do očí. Tu pán povedal Satanovi, hľa, je v tvojich rukách, len jeho život ušetri. Satan sa zdialil spred pánovej tváre a ranil Joba ukrutným vredom od pety nôh až po teme hlavy. Takže Job si im vzal črepinu, aby sa mal čím oškrabovať a utiahol sa na smetisko. Jeho žena mu povedala, ešte sa držíš svojej dokonalosti? Preklaj pána a zhyň. On jej však povedal, hovoríš ako len hlúpe ženy hovoria. Azda máme len dobré brať od pána a zlé prijať by sme nemali. V tomto všetkom Job nezhrešil svojimi ústami. Jobove rozhovory s tromi priateľmi. Keď traja Jobovi priatelia počuli o všetkom nešťastí, ktoré ho postihlo, prišli každý zo svojho kraja. Elisaf ad Stemanu, Bildad zo Šuachu a Sofar z Námat. Uhozhovorili sa, že mu pôjdu prejaviť sústrať a potešiť ho. Už zďaleka ho videli, ale nepoznali ho. Ich zaplakali hlasno, roztrhli si odev a z výskoska si trúsili prach na hlavy. Sadli si k nemu na zem, ale 7 dní a 7 nocí mu nik nepovedal ani slova, lebo videli, že jeho bolesť je nesmierna. Potom Job otvoril ústa a preklínal svoj deň. Takto bedákal. Bár by zhynul deň, ktorom som sa narodil, aj noc, keď povedali, chlapca počala. Bár by sa ten deň zaraz temravy obrátila, pán naň z nebies nepohliadol viac a svetlo slnca mu už nesvietilo. Bár by ho zmenili tvône smrti temnoty a čierňavý oblak bár by ho prikvačil i schvátili ho hrôzy zatemnenia. Bár by ten deň navždy pojali mrákavy
by ku dňom rokov vôbec nepatril a do počtu mesiacov neprišiel. Bár by oná noc bola celkom neplodná, by nezaznel z nej jasot radostný a bodaj by ju zaklínači prekliali, hoc krokodíla schopný vydráždiť. Bár by zhasli hviezdy za jej súmraku, by na lúč svetla darmo čakala, bá ani zora, čo by jej nezvyšla. Veď neprimkla mi brány z lona matere a spred očí mi biedy neskryla. Čo v lone matky hneď som vtedy neumrel. Buď po pôrode zaraz nezhinul. Nač ma pritúlili kolena otcove, načo ma prsia matkine kojili. Mal by som pokoj, keby som bol hneď zadriemal a odpočinul, keby som bol usnul tam spolu s kráľmi a poradcami krajiny, čo samoty si vopred stavali. A s kniežatmi, ktoré zlata mali dosť a hroby svoje striebrom plnili. Že ma nezahrabali, jak nedochu oča, jak nemluvniatko, ktoré nezazrelo svit. Tam násilníci prestávajú zúriť a oddychujú, čo nemajú síl. Aj zajaci tam život nájdu pokojný a dozorcov hlas nepočujú viac. Tam malý, veľký, sebe celkom rovný sú a otrok pána pozbavený je. Prečo len dal svetlo ubožiakovi a život taký, čo sú zatrpkli? Oni smrť si zičia a ona nechodí, hozaj skrytý poklad ju hľadajú. Jasavú by pocítili radosť a plesali by, že už našli hrob. Načo je život človeku, ktorému je skrytá jeho cesta a pán ho kolo dookola ohradil? Ja vzlíkať musím, keď sa pozriem na chlieb. Ako voda plynie moje utrpenie, bo pred čím mám strach, to práve postihne ma. A čo ma desí, to ma zachváti. Ja nemám pokoja ani istoty, ani odpočinku, iba slúženie. Tu prehovoril Temančan Elifas a vravil. Možno s tebou hovoriť, veď skleslí si. Kto však mohol by sa zdržať slova? Mnohých si zaiste poučoval, utužoval ochabnuté ruky, posilňoval chvejúce sa nohy, obodroval slovom nestálych. Keď to prišlo na teba, mrzíš sa. Keď sa ťa to dotklo, si skľúčený. Nádej bázeň pred Bohom neskladáš už, na život dobrý nespoliehaš sa. Len si spomeň, nevinný var vzhynul. A či dobrí vyhubení boli? Sám som videl tí, čo orú zlobu, nepravosti sejú, tí ich aj žnú. Zahubí ich zámal hnevu pánovo, vietor jeho srdcu ich znivočí. Leva revs, visk levice zmlknú hneď, zuby ich levičaca vylámu. Lev hynie, keď niekto koristí, mladé levičaťa sa rozprhnú. Do sluchu mi slovo prišlo úchytkom, moje uši zachytili čosi. Raz dumal som vlaku nočných preludov, keď na ľudí tuhý spánok chodí. Strach a triaška prišli na mňa v zápätí, až mi rozochveli všetky kosti. A potom mi vietor zavial kolo tváre, na hlave mi vlasy dubkom stávali. Zastal. Podobu jeho nepoznal som. Pred zrakom mi stála dáka vidina. Tichulinko hlas jej šepkal, čul som. Kto spravodlivý je v očiach pána, kto pred ním, pred svojim tvorcom čistý je? Veď on svojim sluhom nedôveruje a na anielo chyby nachodí, tým skôr na tých, čo len domok z liny sú, iba v prachu majú postať svoju, bývajú ak mole rozmliaždení. Od svitania do mrku rozpadnú sa, ani netušia ako, navždy zahynú. Povrázky stanu im roztrhajú, musia zomrieť, no nie múdrosti. Krič, či niekto odpovie ti, na ktorého z duchov sa obrátiš? Pošetilca ničí roztrpčenosť, blázna zasa žiarlivosť zabije. Pošetilca koren pustiť s relsom, ale hneď som preklial jeho príbytok. Jeho deti blaho nedosiahnu. V bránach zdeptajú ich, zástancu nemajú. Čo sebe nažili, nažali, pole hladný. Báje vzprostred trnia uchváti to, smedný vyčerpajú ich imanie. Veď nešťastie z prachu nevyrastá, ani bieda nevypučí z pôdy. Človek si sám plodí trápenie, ale z ohňa vyletujú iskry. Ja sa však iba k pánovi utiekam, Bohu zverím svoje právo. Pre veľké tajomné veci robí, skutky prepodivné, počtu im nie. Povrchu zemskému on dažde dáva, zosiela tiež rosu na tvár polí.
ponížených vysoko pozdvihuje, tých, čo trúchlia, blažených robí. Chytrákov úmysly on celkom marí, že ich ruky vždy sú bez úspechu. Múdrych on chytráctve ich polapuje, potutelných plány sa nesplnia. Aj za dňa bieloho do tmy rútia sa, napoludne tápu ako v noci. Úbožiaka chráni pred mečom ich úst, pred zlými rukami bedára, takže človek ubitý môže dúfať, ničom nos však ústa zavrie si. Koho pán tu kára, blažený je. Trestom všemohúceho nepohrdaj. On udiera, ale aj obvezuje, hraní, no jeho ruky liečia aj. Zo šiestich súžení ťa vyslobodí, siedme zlo ťa už nestihne. Za hladu ťa zachráni od smrti, pred ostrým meča za vojny. Pred šlahmi jazyka sa skrieš, nelakneš sa skazy, keď ťa stihne. Vysmieješ sa nešťastia, z hladomoru, ani zemskej zveri sa bať nebudeš. Ale aj s polným kamením budeš zmluvu mať, aj polná zverina bude žiť s tebou v pokoji. Uvidíš, že tvoj stan je bez poruchy, a keď prídeš domov, nepochybí tam nič. Spoznáš, že tvoje potomstvo je početné a tvojich výhonkov je ako byli na poli. Do hrobu zostúpiš vo vysokom veku, ako keď vršia snopy v pravom čase. Pozri, toto sme skúsili a tak to je. Počúvni a vezmi si to k srdcu. Prvá Jobová odpoveď. Job odpovedal. Barby môj nárek presne odmeraný bol, s ním biedu moju barby zvážili. Peru by ho na morský piesok prevážila, nuž preto moje slova roztrpčené sú. Veď vo mne šípy všemohúceho utkveli, že môj duch saje ich jed do seba a Božie hrôzy bojujú proti mne. Či hýka osol, keď má pažiť pred sebou a nad obrokom bígvar zabučí? Čo chuti nemá, možno jesť bez soli a bielko vajcia má chuť nejakú? Tak sa moja duša nechce dotknúť toho a moje srdce si pokrm zhnusilo. Barby sa mi moja žiadosť splnila raz, a čo dúfam, pán mi dožičil. Barby sa pánovi rozmiaždiť ma chcelo a rukou hybkou vyrvať z koreňov. Tak by mi radosť akási ostala a ja sa odbych aj v mukách ukrutných, že nezaprel som slova svätého. Kde silu beriem, že schopný som vydržať? A na čo ešte živo držím si? Je moja sila akoby zo skaly a moje telo ako zo spieže? Či nie je pre mňa už nejakej záchrany a odňatá mi je každá opora? Veď nešťastného musí priateľ lutovať, hoc pred všemocným bázeň potratil. Jak riava prudká, tak bratia sklamali ma, keď koryto jej vody opustia, ktoré ladmi skalené bývajú a snehy sebe skryté mávajú, lež v horúčavách zaraz oplasnejú a v čase pále stadial tratia sa. To pre ne cesty pomýlia si pocestní a púšťou blúdia zhynú napokon. Vyzerajú ich pocestní temanskí a tlupy sábske na ne čakajú. Jak zamrzí ich, že na ne spoľahli sa, že došli až k ním, sklamali sa však. Aj vy ste teraz práve takí voči mne, ste prelaknutí, hrôzu cítite. Či vravel som vám, dajte mi volačo, darujte mi čosi zimania, alebo vyslobodte ma z rúk nepriateľa a vykúpte ma z moci zlositníka. Poučte ma a ja budem mlčať. Ak som niečom schybil, vysvetlite mi. Veď priame slová sú také pôsobivé, lež vaše hany, čože dokážu? Či zamýšľate iba slová súdiť? Varveru platia kriky zúfalstva? Aj osirotu by ste losovali a priateľa by ste predali. Nuž ráčte a obráte sa teraz ku mne, nebudem vám lúhať do očí. Len poďte sem, nech sa krivda nedeje. Len poďte, tu je ešte moja statočnosť. Či nepravda väzí na mojom jazyku? Či moje ďasno nerozlíši zlobu? Či nie je vojnou život človeka na zemi a jeho dni, dňami nádenníka? Ako otrok, čo prahne po chládku, jak nádenník, čo čaká na zárobok, tak aj ja mám šialivé mesiace a noci strastí, odpočítavam. Keď líham, zdychám, kedy už stanem, keď stávam zasa,
kedy zotmie sa, a do súmraku iba zmietam sa. Telo mi šatia červíky a chrasty, a koža puká a rozpadúva sa. Na tkársky člnok mi dni ušli chytrejšie a tratia sa, nití nemajúc. Však rozpomeň sa, jak dých je môj život, viac moje okom blaho neuzrie. Už nezočí ma toho zrak, čo výdal ma, obzrie sa po mne, už ma nebude. Jak mizne oblak celkom, porozchádza sa, tak nepríde späť, kto šiel do záhrobia. Už do svojho domu nikdy nevráti sa a jeho bydlo viac ho neuzrie. Nuž, preto nechcem ústa držať na úzde a prehovorím ducha súžení, ponariekam si v duše trpkosti. Vari som ja more alebo morská obluda, že si nado mnou stráže postavil? Keď myslím, však ma moje lôžko obodrí, posteľ sa podelí so mnou o môj plač, aj vtedy mi strach naháňaš s nami a vo videniach, kde som, stíhaš ma. Preto si moja duša volí obesenie, radšej smrť než tie útrapy. Pohrdám životom, však nebudem večne žiť, nuž tak ma nechaj, dých sú moje dni. Čože je človek, že si ho tak všímaš, že máváš toľkú starosť o neho, že ráno ho vyhľadávaš za ránom a skúšaš si ho každú chvíľočku? Kedy už odvrátiš svoj pohľad odo mňa a dáš mi času slinu prehltnúť? Čo hriechom robím tebe, strážca človeka? A prečo si si za cieľ zvolil mňa, že naťarch som sebe samému? Prečo nestrpíš moje neprávosti a priestupky mi nechceš prehliadnúť? Nuž, do prachu sa teraz pohrúžim. Budeš ma hľadať, no už ma nebude. Tu prehovoril Šuachčan Bildad a vrav. Dokedy budeš vraviť také veci a slová svojich úst budú ako výchor? Azda Boh prevrácia súdne právo, alebo Všemohúci porušuje spravodlivosť? Ak ti deti zhrešili proti nemu, vydal ich na pospas vlastnej vine. Ale ak sa ty obrátiš k Pánovi, vyprosíš si milosť Všemohúceho. Ak budeš nevinný a spravodlivý, on bude hneď bedlý do teba a obnoví príbytok tvojej spravodlivosti. Ak tvoj počiatok aj bude malý, tvoja budúcnosť veľmi narastie. Len sa pýtaj pokolení minulých, na skúsenosť predkov pozor daj. My včerajší sme iba a nevedomí. Naše zemské dni sú z ťa by tieň. Či nie oni učia ťa a hovoria ti, zo svojich srdc vynášajú slova, pučí jazda rákosie, kde nie je bahna, alebo rastie trnie, kde vlahnie. Hoď je kvete ešte a nezrezané, pred všetkými bylinami usychá. To cesta je každého hriešnika, takto hynie nádej bezbožníka. Skladá tu svoju dôveru do prázdnej kapsy, svoju zábezpeku do pavúčiny. Chce sa oprieť o svoj dom, no nevydrží. Chce sa ho pridržať, neobstojí však. Stojí plné šťavy pred východom slnka, výhonkami čnie nad svojim sadom, lenže jeho korene sú hrbe skál, v príbytku kamenistom žije si. Keď však vytrhnú ho z jeho miesta, zaprie ho a povie: nikdy som ťa nevidel. A hla, tu je rozpadnutý na ceste, iní zasa vyrastajú v prachu. Boh nezavrhne bezúhonného, ani svojou rukou nedopraje zlých. Nepodoprie zlých. Ešte ústa naplní ti smiechom a tvoje pery jasotom radostným. Tvojich nenávistníkov pokrie hanba a stánky hriešníkov sa pominú. Druhá Jobova odpoveď. Job odpovedal: v skutku viem, že je to tak, že človek nie je v práve pred Bohom. Keby sa niekto chcel s ním pustiť do hádky, neodpovie mu ani na jedno z tisíca. Má múdru mysel a silu mohutnú, kto vzoprel sa mu a už sa zdravý vyviazol. On nebadane vrchy prenáša a v rozhorlení ich poprehadzuje. Aj zemou pohne on z vlastného jej miesta, že sa jej stĺpy budú zachvievať. On zakáže slnko a nevíde a pod pečaťou hviezdy zatvára. On samo jeden rozostiera nebesá a prechádza sa po morských hlbinách.
Vos stvoril veľký, Orion takisto, aj s kuriatkami a juhuizbami. On robí veci pre veľké, nesmierne divy, ktorým počuť tu niet. Keď kol mňa ide, ani si to nevšimnem. Keď prešmykne sa, tiež ho nezbadám. Ak niečo schytí, kto mu v tom zabráni? A kto mu povie, čo to vystrájaš? Boh však svoj hnev nijak nezdržiava, ako ja sa mu voje potvorí. Tým menej teda smiem s ním rokovať ja a proti nemu slova vyberať, keď práve som snáď, nedostanem odpoveď, len prosiť môžem svojho žalobcu. Keď oslovím ho, nechá ma hovoriť, že na môj hlas dbá, veri nemôžem. On, čo ma naraz kruší pre maličkosť a pre nič za nič mi rany rozmnoží, nedá môjmu duchu ani vydýchnuť si a nasycuje ma horkosťou. Ak o moc ide, on je najsilnejší. Ak ide o súd, kto ho predvolá? Keby som tvrdil, že som spravodlivý, vlastné ústa ma odsúdia. Keby som nevinný robil sa, dokáže moju skazenosť. Či statočný som, ani to nepoznám. Nuž, opovrhujem svojim životom. Hej, povedal som, všetko je už jedno, on nevinného zo zlým zahubí. Ak náhle zajde volak to pod bičom, on posmieva sa dobrých zúfalstvu. Ba kraj, ak príde do rúk bezbožníka, on zrak jeho sudcov pozahaluje. Ak on to nie je, kto by to teda bol? Dni rýchlejšie mi ako bežec utiekli a stratili sa, šťastie nezhliadli. Sťa člnok strstia sa iba preklzli, ako keď orol zlieta na korisť. Ak pomyslím si, na svoj nárek zabudnem, výzor si zmením, rozveselím sa. Hneď lakám sa všetkých svojich bolestí, lebo viem, že ma ich nezbavíš. Nuž, ak som teda vinovatý pred tebou, tak na čo ešte mám sa namáhať? Hoď sa nehom seba poumýval, by som a svoje ruky lúhom očistil, ty ma zas pohrúžiš do špiny, že vlastným šatom budem hnusiť sa. On nie je človek ako ja, by som mu povedal, tak spolu sa pred súd postavme. Niet, kto by mohol medzi nami rozsúdiť, to na nás oboch ruku vložil by, kto jeho metlu odo mňa by oddialil, by hrôza z neho nedesila ma. Lež prehovorím, pred ním strach mať nebudem, bo moje veci sa tak nemajú. Mne samému sa celkom spríkryl život, tak ako náreku dám sa nad sebou a z trpkej duše budem hovoriť. To poviem Bohu. Nože, neodsudzuj ma. Mne oznám, prečo so mnou prieš sa ty. Či dobre ti to? Že krivdy dopúšťaš sa, že dielom rúk svojich pohrdáš a smej sa zámerom bezbožný? Či vary ty máš oči telesné, jak človek hladí, ty tak hladievaš? A tvoje dni sú ako dni človeka, i roky tvoje ak neľudské sú, že zháňaš sa tak po neprávostiach mojich a vyzvedáš sa na moje priestupky, hoď dobre vieš, že ozaj som nevinný a z tvojej ruky nik ma nevyrve? Tvoje ruky ma urobili a stvárnili a neraz, naraz ma chceš celkom zahubiť? Len rozpomeň sa, že si ma urobil z hliny a chceš ma zasa na prach obrátiť? Či ako mlieko nepozlieval si ma, aby syru zhustnúť nedal mi? Hej, kožou, telom, ty sám odel si ma a vodkal si mi kosti, šlachy tiež. Dar života si mi blahovoľne udelila, tvoja starosť dých mi chránila. Od svojom srdci tieto veci skrývaš, ja viem, že toto máš pred sebou. Ty ma pozoruješ, či dopustím sa hriechu, no nezbavíš ma mojich priestupkov. Keby som páchal bezbožnosť bedami, lež hlavu stýčiť nesmie nevinný. Som sýty hanbou, spýty utrpením. Keď pozdvíniem sa z ťaleu, naháňaš ma a opäť sa podivne správaš voči mne. Hnev nových svedkov proti mne si privádzaš a ešte väčšmi na mňa hneváš sa. Vždy nové vojská boja proti mne. Ba prečo si ma z lony matky vyviedol? Čo nezhynul som, zrak než uzrel ma. Jak ten, čo nie je, prečo som sa nestal ja? Čo neniesli ma z lona do hrobu? Dni môjho žitia potrvajú kratúčko, nuž, nechaj ma už, by som pookrial. Prv, ako pôjdem, skadial sa nik nevracia,
kde zem je plná tmy a temravy, kde zem je šerá, čo je nad tmy černejšie, kde zmetok iba a svit je temravou. Tu prehovoril námčan Sofán a vravel. Nemá zda tá raj dostať odpoveď, pravdu má mať veľavrávny muž? Umlčia ľudí táraniny tvoje. Ty píšiť sa budeš, že pravdu máš? Moja náuka je jasná. Vravíš ty. Pred tvojim zrakom som celkom čistý. Keby len Boh ozaj vravieť začal, otvoril si proti tebe pery, dal ti poznať svoje múdrosti, nepochopiteľné na poučenie. Vec, to Boh chce počet z tvojej viny. Chceš azda vystihnúť Božiu podstatu, obsiahnuť dokonalosť všemohúceho? Je vyšší nad nebesa. Čo urobíš? Hĺbšie od podsvetia. Čože dozvieš sa? Jeho rozsah väčší je ako zem, jeho šírka väčšia ako more. Ak on ide pomimo, či to tají, alebo rozhlasuje, tomu zabráni. Veď ľudí podvodných on dobre pozná, neprávosti zbadá, všíma si ich. Tak môže prísť prázdny človek rozumu, veď človek sa rodí ako divé osliadko. Lenže ak ty svoje srdce priame máš, ak ty k nemu dvíhaš svoje ruky, a ak je neprávosť v tvojej ruke, ty ju odstrániš a krivé nedáš sídliť v svojom stánku, potom si pozdvinieš tvár bezpoškvrny, budeš neochvejný, bez strachu. Potom iste zabudneš na útrapy, na vody, jak ušlé, spomenieš si. Život jasnejší mať budeš nadpoludne, ba aj tmy ti budú ako zore. Budeš istý, bo budeš mať nádej, budeš spokojne spať chránený. Keď budeš driemať, nik ťa nevyruší. Nohy ťa budú láskať po tvári. Oči bezbožných však zahynú túžbou, pre nich útočište zaniklo už a nádej všetka ich je vydať dušu. Tretia Jobova odpoveď. Job odpovedal. Vy jediní ste teda ozaj ľuďmi a všetka múdrosť s vami zahynie. A ja mám rozum takisto ako vy a nie som od vás nijako podlejší. Veď oné veci to by nevedel. Mám byť azda svojmu druhovi na posmech? Preto vzývam pána, nech on mi dá odpoveď. Je na smiech človek riadny statočný? Veď škode posmech, myslí si šťastný. A úder tomu, komu nohy klesajú. Stánky ničomníkov sú na pokoji, čo dráždia Boha, tí sú bezpeční, ako by mali Boha v svoje ruke. Zveri sa pýtaj, by ťa poučila, nebeských vtákov nech ti povedia, aj zemoplázov, aby poučili teba, a morské ryby nech ti oznámia. Veď z týchto všetkých, ktože by nevedel, že ich urobila ruka pánova? V jeho ruke je duša všetkých bytostí, aj duch každého ľudského tela. A zda ucho nerozlišuje slova, ako pokrm ochutnáva pod nebie? A nemajú starší múdrosť a vysoký vek nemá rozumnosť? Aj on múdry je a veľmi mocný, aj rozvážny je, veľmi rozumný. Ak niečo zrúca, to nik nepostaví. Koho on zavrie, toho neotvorí nik. Ak zahatá vody, zaraz povyschýnajú. Keď vypustí ich, kraje rozvrátia. Aj on je mocný a múdry, jeho je zvedený i jeho zvodca. On dáva radcom vykračovať boso a bláznom robí so sudcov. Aj kráľom reťaze strháva a putá dáva okolo bedierím. On dáva kňazom vykračovať boso a veľkomožných k pádu privádza. Rečníkom odoberá výrečnosť a starcom zas rozum odníma. Na urodzených vylieva potupu a veľkomožným pásy popúšťa. On odhaluje hlbočiny temnoty a temravy zas mení na svetlo. On rozmnožuje, lež aj huby národy, jak šíri kmene, tak aj tiesní ich. On rozum berie zemským kniežatám a dáva im blúdiť púšťou bezcestnou. Tak tápu po tme, svetla vôbec nemajú a tackajú sa ako opití. Hla moje oko všetko toto videlo a ucho moje čulo vnímalo. Nuž, čo viete vy, to ja poznám takisto, nie som od vás nijako podlejší. Ale ja budem hovoriť so všemohúcim a pred Bohom sa chcem obhájiť. Vy však vymýšľate klamné luhárstva, všetci ste na nič lekári. Ach, keby aspoň umlknúť ste chceli, to za múdrosť by sa vám rátalo. Len počúvajte perí mojich výčitky a úst mojich čujte žalobu. To namiesto Boha hovoríte luhárstva a miesto Neho
Lesti vravíte? Chcete sa postaviť na jeho stranu a zástupcami Boha chcete byť?

veci. Ak znivočí ma, ani sa nezachviem, len nech si pred ním poviem svoje. To bude potom moja spása, veď nemá prístup k nemu darebák. Tak počúvajte moje slovo a v ušiach vašich nech je výklad môj. Pripravil som sa na súd a som presvedčený, že ja v práve som. Kto sa teda chce pravotiť so mnou? Lebo potom zmlknem a zahyniem. Len od dvoch vecí ma teraz ušetri a pred tebou sa skrývať nebudem. Odtiahni odo mňa svoju ruku a hrôza z teba nech ma nedesí. A zavolaj ma, budem ti odpovedať, alebo ja budem hovoriť a ty mi odpovieš. Koľko mám pokleskov a hriechov? Tak moje viny hriechy oznámi. Prečo svoju tvár skrývaš predo mnou a máš ma za svojho nepriateľa? Či desiť chceš lístok vetrom zmietaný a za slamkou suchou sa naháňať? Že výrok trpký zapisuješ proti mne, že pričítaš mi viny z mladosti, že moje nohy zatváraš doklady, všetky moje kroky strážiš bedlivo a nôhmi stopy skúmaš pozorne. Rozpadá sa ako hniloba nejaká, jak šaty, čo ich mole vyžerú. Veď človek sa zrodil zo ženy, má dni krátke a plné lopoty, jak keď kvet pučí, v zápäti však vedne, jak keď tieň beží, nezastaví sa. Ty svoje oko na neho otváraš a poháňaš ho na súd so sebou. Kto z nečistého stvorí čisté? Nik ver. Sú odmerané veľmi presne jeho dni a poznáš počet jeho mesiacov. Dal si mu medze, neprekročí ich. Nuž odvráť od neho svoj pohľad, nechaj ho, kým nezbaví sa svojho dňa ako nádeník. Veď aj strom nádej máva a mládnik jeho skazu nevezme. Ako korene mu zostarnú v zemi a jeho peň v prachu odumrie, povyháňa, len čo cíti vodu. Sťaby mladá vetvy vyženie. No človek inie, klesá bez vlády a ľudia zájdu. Kde sa podejú? Ja keby z mora vody vymizli a rieka klesla, vyschla na celkom, tak človek klesne. Viac už nezdvihne sa, neprecitne, kým sa nerozpadne nebo a nepreberie sa zo spánku. Hoď do podsvetia by si ma zavrhol, mňa nevšímal si, kým prejde ti hnev, len určí, kedy spomenieš si na mňa. Ak človek zomrie a zdá zás oživne, to by som vydržal celý čas lopoty, kým neprišla by na mňa výmena. Ty predvoláš ma a ja ti odpoviem, až zažiadaš si dielo svojich rúk. Ty teraz rátaš moje kroky, ale moje viny odpustíš. Môj hriech bude zapečatený v mechu a moje poklesky vybieliš. Tak ako kopec padne a rozsype sa a z miesta svojho skala pohne sa, tak ako voda rozhodlodáva kameň a jej prívaly odplavujú prst, tak ľudskú nádej obracejaš na vnívoč. Ty dorážaš naň, kým sa nepominie, meníš mu výzor a posielaš ho preč. Veď nevie ani, či má ctené deti a nedozvie sa, ak sú tupené. A jeho telo? Preň iba stras kúša. A jeho duša? Pre tú kvíli len. Tu prehovoril Temančan Elifás a vravel. Bude azda múdry odpovedať múdrostou do vetra a naplní si vnútro vetrom východným? Bude sa hádať slovami bez osohu s neužitočnými rečami? Veď ty takto kazíš bázeň pred pánom, porušuje zbožnú úctu voči Bohu. To ti ústa navádza tvoja vina? Osvoješ si prefíkaných rečí. Odsudzujú ťa vlastné ústa, nie ja. Svedčia proti tebe vlastné pery. Hádam si sa narodil prvý z ľudí, splodený si bol pred kopcami a zda si počul tajné Božie plány. Vári si všetku múdrosť chmatol pre seba. Čo poznáš, čo my nepoznáme? Čomu rozumieš, čo my nevieme? Veď sú medzi nami aj starci, aj kmeti, vekom ešte starší než tvoj otec. Božia útecha ti je už málo, jeho preláskavé slova k tebe. Prečo ťa strháva tvoje srdce a prečo pomihúvaš očami, keď sa s hnevom staviaš proti

0: keď zo svojich úst púšťaš také slova? Čože je človek, aby čistý bol, koho žena zrodila, aby bol spravodlivý? Veď on nemá dôveru vo svojich svätých, nebo nie je čisté v jeho očiach, ešte menej to ohavný, skazený človek, čo jak vodu pije hriech. Chcem ťa teda poučiť, počúvaj ma, čo som spozoroval, chcem ti povedať, čo aj múdri mužovia rozhlasujú podľa svojich predkov, nič netaja, ktorí jediní dostali túto zem, nik cudzí neprešiel pomedzi nich. Po všetky dni života zlý trasie sa, po všetky svoje roky tyran tiež. V ušiach mu znejú desivé hlasy, záhuba naň príde v čase pokoja. Neverí, že možno uniknúť s tmy, pretože je pod meč určený. Blúdi a hľadá chlieb. Kade ísť? Vie, že je deň tmy prichystaný. Prestrašuje ho čas tmy, zachvacuje ho tiesem prehrozná ako kráľa, čo sa chystá na boj. Zdvihol svoju ruku proti Bohu, proti všemohúcemu sa postavil. Útočil proti nemu s tvrdou šijou a množstvom štítov vypuklých. Vo vlastnom tuku si ukryl obličaj a nabral sadla na svoje slabiny. Osídľoval spustošené mestá, domy, v ktorých nemal bývať nik, lebo boli celkom v rozmalinách. Neobstojí imaním, nezbohatne, nerozprestrie sa tieňom po zemi, nevýjde už viac temravých mládniky, mu spáli horúčava, vietor postrhová jeho kvety. Lží nech márne neverí oklamaný, lebo výjde iste na vnívoč. Predčasne mu zvednú ratolesti, nezazelenie sa vetva jeho. Strapce stratí ako viničné, nezrelé, ako oliva on zhodí kvety. Družina bezbožného jalová je a oheň zhltne stany tých, čo berú úplatky. Obťažkaní pohromov rodia skazu a ich hlono chystá i valoš. Štvrtá Jobova odpoveď. Job odpovedal. Nuž, vecí takých počul som už pre mnoho. Ste tešiteľmi všetci na ťarchu. Bude už koniec týmto slovám do vetra? Veď čo ťa núti odpovedať mi? Ja by som mohol tiež ako vyhovoriť, keby ste vy boli miesto mňa, snova také reči proti vám a krútiť hlavou nad vami. No obodroval by som vás svojimi ústami a chvenie svojich perí by som nezadržoval. Ak vravieť začnem, môj bol sa nezmierňuje. Ak prestanem, neodchádza odo mňa. No teraz ma už naskrze vysílil a jeho tlupa sa ma zmocňuje. Dal sa za svedka, aby sa vrhol na mňa. Môj žalobca tak svedčí proti mne. Má hnev na korisť a tak ma smatol a zubami na mňa zaškrípal i ostro zazrel na mňa škodca môj. Už svoje ústa roztvárajú na mňa a na posmech ma bijú po tvári. Zhrkli sa všetci proti mne. Boh ma dal zlostníkovi na pospas a vydal ma do rúk bezbožníkom. V pokoji žil som, náhle si ma vydesil, za krk zdrapil a celkom skrušil ma, sebe za cieľ si ma postavil. Už jeho strely poletujú okolo mňa, mne kruto rostí na obličky a môj žlč na zem vyliel. Mne dáva skutku úder jeden za druhým, sťa bojovník on na mňa zrúti sa. Tak žízmenku už ušiel, som si na kožu a svoj roh som do prachu pohrúžil. To ščernievala moja tvár od plaču a tam mi leží kolo mihalníc, hoď násilie na mojich rukách nie je a moje modlitby sú bezškvrny. Ach, zem, krv moju pozakrývať nechci. Nech pre môj plač nie je miesta skrytého. Už svojho svedka iba na nebi mám a ručiteľ môj na výsostiach je. Druhovia sa mi tu posmievajú, ale moje oko hladí v slzách k Bohu, by dal mužovi aj voči Bohu právo, jak ho človek má voči blížnemu. Lebo uplynie pár krátkych rokov a pôjdem cestou, z ktorej nie je návratu. Môj duch je zbitý, moje dni už pohasli a nič, len hroby sú mi potrebné. Či nerobia si zo mňa iba posmešky a v utrpení oko nebdie mi, tak teda polož záloh za mňa pred seba. Veď kto iný odváži sa udrieť mi do dlane na znak záruky? Lebo ich srdcu si odňal odvahu a vyhrať veru ty ich nenecháš. Keď niekto zradí za podiel priateľov, oči sa jeho deťom zatmej. Ty dopustil sa, že som ľuďom príslovím a práve mne to plujú do tváre. Tak moje oko od žialu sa skalilo a údy všetky ako tvoňu mal. Čo poctiví sú, žasnú nad tým zdesene, nad hriešným čistý, horší sa. Lež spravodlivý svojou cestou ide si a silu získa, kto je čistých rúk. Vy všetci teda, práteže sa, poďte sem, hoď medzi vami neznám múdreho. Moje dni ušli, praskli moje úmysly, aj túžby mojho srdca. Noc obrátili na deň, svetlo je opäť bližšie ako tmy. Či môžem dúfať? Domom môjim podsvetie a v otmách som si lôžko popravil. Nuž, môj oteci, tak som hrobu povedal a červom, ste mi matkou, sestrami. V čom nádej moja môže ešte spočívať? A moje šťastie, kto ho pobada? Či do podsvetia so mnou azda zostúpi a do prachu sa vedmom noríme? Tu prehovoril Šuach Čambildat a vravel. Dokedy budete hádzať slova? Dobre, rozvážte si, potom vravme. Prečo sme za hovedá pokladaní? Prečo sme v tvojich očiach nečistí? Ty, čo vlastnou zúrivosťou roztrhneš sa, kvôli tebe sa zem púšťou stane a bralo sa ma pohnúť zo svojho miesta? Isto zhasne svetlo bezbožného, nezažiari plamen jeho ohňa. Svetlo v tmu sa zmení v jeho stane, ba jeho svieca nad ním zhasne. Jeho veľké kroky umienšia sa, povalia ho jeho vlastné plány. Do oka sa zaplieta nohami, vykračuje si ako po sieti. Za petu ho zachytáva osídlo, sťahuje sa v okolneho slučka. Povraz na neho je skrytý v zemi, na chodníku na ňo čaká pasca. Zo všetkých strán ho budú 10 hrôzy a budú sa mu baliť na pety. Síl mu ubudne od hladu, pri boku mu stojí skaza istá. Choroba rozožerie jeho kožu, smrti prvý syn, múdy ho zhltá. Vytrhne ho z bezpečného stanu, odvedie ho ku kráľovi hrôzy. V jeho stane býva to, čo nie je jeho, a jeho príbytok sírov posypu. Od dola mu vyschýnajú korene, konáre mu vednú od vrchu. Vymizla jeho pamiatka zo zeme, nespomenú jeho meno na námestiach. Zo svetla ho zaháňajú do temnot, zapudzujú ho, zobúdu zeme. Nemá synov, potomkov vo vlastnom ľude, nijaký ostatok vo svojom príbytku. Jeho osud predesil najposlednejších, hrôza zachvátila prvých. Také sú príbytky zlého človeka. To je miesto tých, čo nepoznajú Boha. Job odpovedal. Ach, dokiaľ chcete moju dušu sužovať a rečami ma mliaštiť naskrze, už 10. raz stúpíte ma, tak utláčať ma. Nehambíte sa? Že pochybil som, hoď by to aj pravda bola, tak moja vina nám nezostane. Ak chcete sa vypínať nado mňa a moju hambu mi vytýkať, tak teda vedzte, že Boh skutku ukrivdil mi a svoje siete na mňa zahodil. Ak volám krivda, nik sa mi neozve. No už márne kričím, nie je to práva už. Mne cestu zastal by som ďalej nemohol a chodníky mi tmami zavalil. On postrhúval zo mňa moju slávu a z hlavy mi sňal veniec ozdobný. Borí ma zo všetkých strán. Musím ja zahynúť. Moju nádej jak strom vyvracia. Ba ešte roznecuje svoj hnev proti mne a má ma veru za nepriateľa. Už jeho tluby postupujú združené a nasýpajú hrádzu proti mne a i tábor robia vôkol môjho stanu. On mojich bratov odohnal odo mňa a známi sa mi celkom odcudzili. Opustila ma rodina i priatelia a zabudli ma hostia aj domáci. Ba vlastné slúžky za cudzieho majú ma a v očiach ich som iba prišielcom. Ak volám sluhu, odpoveď mi nedá a keď ho prosím vlastnými perami. Veď môj dých sa ošklivý vlastnej manželke a zo svojich útrob deťom zapáchal. Ešte aj chlapčiská mnou pohrdajú a len čas, čo sa zdvihne, nadávajú mi. Všetci moji dôverníci sa ma hrozia a proti mne sú tí, ktorých som mal rád. Mne koža, telo už len visí na nátoch a unikol som iba s kožou v okol svojich zubov. Ach, zmilujte sa, priatelia, už nado mnou dotkla sa ma pánova pravica. Prečo ma prenasledujete ako Boh a nemôžete sa môjho mesa nasýtiť? Barby moje slova napísané boli vyrité do dosky spiežovej, barby hrydlom železným a olovom navždy vrýpali do skaly. Som presvedčený, že môj obranca žije a posledný sa zdvihne zo zeme. Tu v koži vlastnej postavím sa spriamený a zo svojho tela Boha uvidím. Vtedy ho ja veru, ja sám ho uvidím. Moje oči ho uzrú a nie iný. Mne srdce vnútri túžbou zmiera. Ak hovoríte, ako ho budeme stíhať, akú zádrabku na ňom nájdeme, tak traste sa pred ostrý meča, bo proti vinám splanie jeho hnev, že jeho sudca potom uznáte. Tu prehovoril Noamčan Sofar a vravel. Preto mi tie myšlienky prichádzajú, pre pocity je to, čo mám v sebe. Karanie, keď čujem, čo ma tupí, dých umu mi velí odpovedať. Veď to aj sám vieš, že odjak živa od čias, keď bol človek na zemi daný, radosť hriešnikov je veľmi krátka a smiech darebákov trvá chvíľku len. Hoď k nebu vypína sa jeho pýcha, čo aj do oblakov činie mu hlava, veru navždy pominie sa ako pralud. Vravia, čo ho zreli, kdeže je už? Ako sen odlietne, nenajdu ho. Sťaby nočný prízrak, tak ho uplašne. Oko, čo vládlo, výdalo ho, neuvidí ho už, ani jeho sídlo ho už neuzrie. Biedným dajú náhradu jeho deti, vrátia do ich rúk jeho imanie. Plné mladosti boli jeho kosti, ale na prach spolu s ním sa obrátia. Ak sa stane sladkým v jeho ústach zlo, ak ho pod svojim jazykom ukrýva, vychutnáva si ho, nevyplúva, pridržiava si ho na podnebí, tak pokrm sa mu vo vnútornostiach skazí na žlč jedovatých hadov v útrobách. Vyvracia bohatstvo, ktoré zhltol, sám Boh mu ho z brucha vyženie. Nacical sa jedu jedovatých hadov, preto skynoží ho jazyk v retenici. Čerstvé holy a prúdy nezrie, ani medu a mlieka potoky. Vyvracia svoje zisky, neprežerie ich, neužije svoje zárobky, lebo násilne utláčal biedných, uchvátil im dom, hoci ho nestaval. Keďže nezná pokoj v svojom vnútri, jeho chamtivosti ujsť nemožno, nik jeho zravosti neunikol, preto jeho šťastie pominie. V prostred toľkej hojnosti mu úzko, všetky šlachy biedy idú naň. Ak si bude chcieť naplniť žalúdok, pán zošle na ňo plamen svojho hnevu, svoje šípy nechá pršať naň. Keď bude utekať pred železnou zbrojou, luk z priežovi ho iste prestrelí. Strela tá prenikne šijou jeho a plamen meča jeho žlč. Prikvačia nám v skutku strašné hrôzy. Všetky tmy sú prichystané preňho. Oheň nezažatý pohltí ho a zhltne aj pozostalý v jeho stane. Nebo samo odhalí jeho vinu, aj zem sa proti nemu postaví. Domu tiež odnesie povodeň, čo v deň jeho hnevu sa privalí. Taký podiel Boh bezbožnému dáva, od pána ho čaká také dedičstvo. Job odpovedal. Pozorne počúvajte moje slova a nech mi je to na potechu. Ach, strpteže ma. Nechajte vravieť ma, až dohovorím, potom smejte sa. Či človek je to, na koho bedákam a roztrpčený nemám vari byť? Len hľadte na mňa a zdúpnieť musíte. Dajte si teda ruku na ústa. Keď na to myslím, hrôza ma schvacuje a moje telo triašku cíti hneď. Nuž hriešnici, prečo sú nažive? Aj zostarnú ver, silou mocnejú? Ich potomci pevno stoja pred nimi, ich výhonky sú im pred zrakom. Aj domy ich sú pokojné, bez obáv a Boží prúd nie je nad nimi. Ich byk je plodný, nikdy nezlyhá, telné krávy im nikdy nezvrhnú. Sťahovce chlapcov skákať si nechajú a ich deti tiež môžu tancovať. Vyspevujú si pri bubne, citare a pri zvuku píšťali sa radujú. Tak celkom šťastne môžu skončiť svoje dni a do podsvetia odísť spokojne, hoď vravia Bohu, len sa od nás odvráť preč, my tvoje cesty poznať nechceme. Čo je všemohúci? By sme mu slúžili. Čo osoží nám vrúcne vzývať ho? Či v rukách jeho nie je šťastie ich a ciele zlých nie sú mu ďaleké? Veď koľko ráž, že svieca zhasne hriešnych a nešťastie tiež na nich dolahne? A svojim hnevom koľko ráz ničil zlých, aby ako slama boli vo vetre, ako plevy, čo výchor uchytil? Či jeho zlobu Boh synom necháva? Nech jeho skára by to pocítil. Nech skazu svoju na vlastné oči uzria hnev, nech pije všemohúceho. Čo po smrti už na dome mu záleží, keď prerovaný je počet jeho mesiacov. Či vedomosťou možno pána poučiť? Veď on súd koná nad nebešťanmi. No v plnom šťastí tento môže zomierať, aj celkom istý, celkom spokojný, bo jeho rebrá tukom prekypujú a jeho kosti špík je čerstvý tiež. Lež s trpkou dušou onen zazumiera a neokúsil, čo je blahobyt. Aj do prachu sa rovnako uložia a červíky oboch pokryl. No dobre poznám myšlienky už vašej plány, čo vy na mňa kujete, vymyslíte si. Kde je dom veľmožov a kdeže je stán, kde bývali zlí? Či ste sa na to nepýtali po cestní? A ich znaky ste nerozoznali, že v dňoch nešťastia je zlostník ušetrený a cez nich hrôzy, že sa raduje? Kto mu vytkne do očí jeho spôsoby a to, čo spáchal? Kto mu odplatí? Keď do hrobu ho odprevadia napokon, pri náhrobku mu budú držať stráž. Sladké mu budú aj tie hrudy údolia, všetci sa za ním prúdmi pohrnú a pred ním pôjde zástup bez počtu. Už darmo ma vy veru potešujete, zo slov vašich klam len ostáva.
1: Tu prehovoril
0: Temančan Elifaza vravel. Bari je človek na osoch Bohu, osoší len sebe, kto má rozum. Má všemohúci radosť, že si statočný, a zisk z toho, že si lepíš svoje cesty. A za treste ťa pre tvoju bohabojnosť dáva sa preto s tebou do sporu? Či nie preto je veľká tvoja zloba, že sú tvoje viny bez hraníc? Od bratov si bezúvodne brával záloh a nahých taktiež odev si strhával. Ani žiznivým si nedal vody, odoprel si lačným skivu chleba. Veď zem patrí mužovi, čo pesť má mocnú, obľúbenec môže sídliť na nej. Vdovy si prepúšťal s prázdnou dlaňou a sirotám si lámal ramena. Nuž hla, prečo osídla sú vôkol teba, prečo ťa dnes zachvacuje náhly? Svetlo sa ti stmilo, nevidíš už, a príval vôd ťa zakrýva. Na výsostiach nebie zvarí nie to Boha, hlavu vies si pozri. Vysoko sú. Ty si však povedal, čože Boh vie? Hazda spoza mračien môže súdiť? Oblaky mu clonia, nevidí nič. Po obode nebie sa prechádza. Chceš sledovať chodník dávno veku, po ktorom si išli ľudia zloby? Tí, čo boli vyrvaní pred svojim časom, nech ich základ zalial im vody, čo kričali Bohu, odíď od nás. Čo nám môže všemohúci spraviť? A to on im plnil domy blahom, hoci sú mu ďaleké cesty zlých. Spravodliví vidia to a radujú sa, môže sa im vysmiať nevinný. Nevyšiel im majetok na skazu už a zvyšky po nich nepohotalo heň. Daj sa do priateľstva, pomer sa s ním, len tak prospejú ti tvoje zisky. Príjmi ponaučenia z úst jeho slova si vlož do srdca. Ak sa vrátiš k všemohúcemu, všemocnému a pokoríš sa, vzdiališ prevrátenosť zo svojho stanu, hrudu zlata ako prach si ceniť budeš, z bystrin ofírskych jach skálie dajaké, lebo všemocný ti bude hrudou zlata, stane sa ti kopcom zo striebra. Hneď sa budeš kochať vo všemocnom, k Bohu pozdvinieš svoj obličaj, budeš ho vzývať a vyslyší ťa a ty splníš jemu svoje sluby. Hoď čo si umieniš, zdarí sa ti, na cestách ti bude žiariť svetlo, bo pyšného nafúkanca ponižuje, kto však oči klopí, toho spasí on. Zachraňuje nevinného človeka, pre čisté ruky sa zachráni. Job odpovedal. Aj dnes je veru ešte spúrny môj nárek a vzlikod mi ruka zadrža. Bar by som vedel, kde by som ho našiel, zašiel by som k jeho trónu až. Tam pred ním samým začal by som súdiť sa a naplnil by som si ústa dôkazmi. by som zvedel slova, čo mi vtedy povie, a dal si pozor, čo mi odvetí. Či s plnou silou so mnou bude priečica? Nie. Nech len ráči ma on vypočuť. On hneď by zbadal, že sa prieči s poctivým, a navždy súdu zbavil by som sa. Ak napred idem, ver, nikdy tam nie je. Dozadu, ak zás ho nebadám. Ak hľadám vľavo, ani tak ho nezriem. Zvrtnem sa vpravo, tam ho nevidím. On dobre pozná moje cesty, zastávky, jak zlato výjdem, keď ma preskúša. Veď moja noha k jeho stope prilopla. Jeho cestu som strážil, nezblúdil. Nestialil som sa od pier jeho príkazov, úst jeho slova v hrudi skryl som si. Leš rozhodol tak, to, že mu v tom zabráni, čo duša chce mu, to aj urobí. Veď úmysel svoj ukrutnosti zaiste, takých vecí myslí veľa má. Hla, kvôli nemu prečo podesený som, to uvážil som, hrôzu pred ním mám. Veď môjmu srdcu iste Boh dal zoslabnúť a všemu húci ma tak podesil. Nuž pre temravy musím teda zmlknúť, bo obličaj mi tvoje prikryli. Prečo od všemohúcemu skryté nie sú osudy a tí, čo ho poznajú, nevidia jeho dni? Veď hriešnici prekladajú medzníky a odvádzajú stádu pastierom. Ba sirotám aj osla oni odrežú a býka vdove vezmú na záloh. Odháňajú z cesty bedárov a biedni sa v kraji všetci musia skryť. Iní na spôsob divých oslov na púšti vychádzajú, za korisťou pachtia sa. Lež tí, čo robia do samého súmraku, nemajú chleba ani pre deti. Tí kosiť musia na poli aj za noci a zbierať musia zlému vinicu. Sú bez šiat, nahy musia nocovať, ani v zime čím prikryť sa nemajú. Aj premočení sú horskými plúšťami, bez prístrešia túlia sa ku skale. Už od prs matky lúpia oni siroty a biedného krm berú zo záloh. Tak chodia nahy, lebo šaty nemajú a vyhladnutí snopky vláčia si. Aj olej tlačia medzi dvoma kameňmi a hoc lisy šliapu, hynú od smedu. Ba zo všetkých miest zmierajúci zlikajú a pomoč jada duša zranený. Boh si však ich modlitby nevšíma. To títo sú odporcami svetla, jeho cesty neuznávajú a na jeho dráhu sa nevrátia. Už na svitaní stáva vražedník a zabíja núdznych bedárov a v noci sa ako zlodej dobíja. Na tmu striehne jak zrak cudzoložníka, praví si. Ani oko ma nevidí a tvár si halí závojom. Do domu zatmí vplámava a cez deň sa zamyká. Títo všetci nepoznajú svetlo, lebo ranný svit im tieňom iba je, a keď rozhodní sa hrôza, schvatne ich. Na hladine vody trieskou ľahkou sú a ich polia v kraji sú prekliaté. Nejdu im lisovníci do vinic. Teplo, úpal vysuší snehové vody, podsvetie však zasa tých, čo pášu hriech. Lono, ktorého počalo, zabudne naň, jeho sláva sa nebude spomínať. Ako strom sa zlomí hriešnosť ver, trápil ženu neplodnú a bezdetnú, ani vdove neurobil dobre. Svojou silou ovládol aj mocných, povstal, lenže nemá nádej života. Boh mu ponechal istotu, spolieha sa, ale jeho oči nad ním bedlia. Vypína sa kratučko a už ho nie to, znížili ho celkom, pokosili. Uvedne jak klasu vrcholec. Nie je to tak? Kto ma usvedčí z nepravdy? A moje slova, ktože vyvráti? Tu prehovoril Šuchach Čambil Dada Vravel. On má vladársku moc, hroznú silu, udržuje pokoj na výsostiach. Je možno spočítať jeho zástupy. A nad kým nevychádza jeho svetlo? Je človek spravodlivý pred Bohom, čistý, koho porodila žena? Ak jasne nesvieti už ani mesiac, ani hviezdy nie sú v jeho očiach čisté, o čo menej človečik, ten chrobák, človeka syn, tento červíček. Job odpovedal. Azda si takto slabému pomohol a podoprel si bezvládne rameno. Či si chcel takto nemúdremu poradiť a prejavil si veľa rozvahy? A také slova komu si to prednášal? Čí duch to teda z teba vychádza? Duchovia predkoj chvejú sa pod zemou, aj vody a tí, čo v nich bývajú. Pod svete je pred ním obnažené, zhubca nie je zahalený pred ním. Na prázdnom on rozostiera sever, na nič zavesuje zemegulu. Vody uzatvára do oblakov, pod nimi sa nepretrhne mračno. Mesiaca tvár splne zaslňuje, oblaky on rozprestiera po ňom. Hladine vôd určil presný obvod, po hranicu samu svetla sotmou. Nebeské podpery sa zachvievajú, keď im pohrozí on, strach ich drví. I more rozdelil svojou veľkou mocou a svojou múdrosťou rozdrvil obľudo. Vánkom svojho dychu on rozjasnil nebo a čulého hada preklal svojou rukou. A to sú len sami kraje jeho diela, kde sme zachytili šepot jeho slova. Kto bude môcť počuť znenie jeho velebnosti? Tu Job začal opäť hovoriť. Ako žije Boh, čo obdaroval mi právo a všemohúci, ako žije Boh, čo odobral mi právo a všemohúci, čo ma roztrpčil, kým vo mne duša ešte bude, kým v mojich nozdrách trvá Boží dých, nuž moje pery nepovedia neprávosť, ani môj jazyk nepreriekne lož. Mne nenapadne, aby som vám za pravdu dal. Kým dýcham, nedám si zjať statočnosť. Som v práve iste, toho nezdávam sa. Mňa za dni moje srdce nekarhá. Nech ako bezbožník má sa aj môj nepriateľ, ako na nič hodník môj odporca. Ak zlostník prosí, akú nádej môže mať, keď svoju dušu k Bohu povznesie? Či jeho zlikot Boh raz a zda vyslyší, keď postihne ho dáke súženie? Vari sa bude môcť kochať vo všemohúcom a každú chvíľu volať Boha o pomoc? Nuž počúvam vás, ako si Boh počína, a ciele všemohúceho neskriem. Veď ak ste všetci sami toto videli, tak hlúpo konať, ako môžete? Bezbožný má ten podiel pred Bohom, ten úder dostane tyran od všemohúceho. Ak synov početných má, sú len pod meč, výhonky mu chleba dosť nemajú. Tých, čo po ňom zostali, smrť do hrobu schváti, ani vdovy nezaplačú po nich. Hoci striebra nahromadil ani prachu, ako blata nazhrňal rúch drahých, statočný si oblečie, čo zhrňal on. Striebro nevinný zás po ňom zdedí. Palác dal si postaviť z ťa hniezdo, ako keď si hajnik búdku zdrobí. Bohatý však lahne si a nestane už. Oči otvoriť chce, už ho nie to. Hrôzy ako záplava ho stihnú, v noci zasa výchor uchváti ho. Vietor predný schmatne ho a pominie sa, odfúkne ho z miesta, kde si sídli. Nelútostne sa nám stále vrhá, pred bijúcou rukou prchať musí. Zatlieskajú si nad ním rukami a vypískajú ho z jeho miesta. Zaiste striebro má svoje náleziská, zlato miesto, kde ho vyplavujú. Železo zo zeme dobývajú taktiež a tvrdý kameň obráti sa na meď. Temnotám hranice on vymera. Oni vymerali a dolujú už až po najďalšie medze i kamenie ver, kde temraví tône. Chod by si prekopal cudzí národ také, že na ne celkom zabúdajú nohy a chvejú, znášajú sa ponad ľudí. Pod zemou, na ktorej zrno na chlieb rástlo, je všetko ako ohňom spustošené. Končina, ktorých je zafírové skálie a zlatý prášok v sebe skrytý majú, sú zasa chodníky, že ich orol nezná a nezbadá ich ani oko súpa. Nijaká divá zver po nich nekráčala, neprešiel po nej ani lev doposiaľ. Aj na tvrdý kameň položili ruku a od základov vrchy prevrátili. Kanály povytesávali skale a všetko, čo cenné je, uzrelo ich oko. Aj riečne pramene presliedili dobre a skryté veci na svit vynosili. Odkiaľ teda vyviera tá múdrosť a kde je to umu nálezisko? Jej cenu nepozná ani jeden človek a v kraj živých nijak nájsť sa nedá. Hĺbka vraví, vo mne nie je veru a more hovorí, ja ju to bôž nemám. Nedáva sa za ňu ani rýdze zlato, ani neváži sa striebro za jej menu. Jej neblíži sa cenou ani zlato ofírske, ani ony vzácny kamen zafírový. Zlato nie, sklo tiež nie, jej sa nevyrovná, ju nevymeníš za zlatú nádobu. Korály, kryštály nehodno spomenúť, bo múdro získať si je nad všetky perly. Veca je nerovná topáz etiópsky a zlato čistené nemôže ju zvážiť. Odkiaľže vychádza teda táto múdrosť a kde je to umu vlastné nálezisko? Ukrytá je očiam všetkých živých tvorov, utajená je aj nebeskému vtáctvu. Zhubca aj so smrťou toto prehlasujú. My počuli sme vravieť o nej iba. Boh jediný len cestu ku nej pozná a iba on sám vie, kde jej bydlisko je. Lebo on rozhľad má v samých medziach zeme a vidí všetko, čo len pod nebom je. Vtedy, keď určoval vetru jeho váhu a presnou mierou odmeriaval vody, aby takto určil jeho zákon dažďu a dráhu vlastnú húčaniu i hromu, vtedy ju videl, presne vypočítal a naskrze spoznal, celkom prenikol ju. Človeku povedal, hľa, bázeň pred pánom, to je táto múdrosť. Rozumnosť je zasa vystrihať sa zlého. Job pokračoval vo svojich výrokoch. Kto dá to, kto by som jak v mesiacoch dávnych a v dňoch tých, keď ma sám Boh chránil a nad hlavou mi svietil svojou lampou, keď v jeho svetle šiel som temnotou, jak bývalo mi v dňoch mojej jesene, keď sám Boh ochraňoval môj stan, keď ešte všemohúci býval so mnou, keď moje dietky boli okolo mňa, keď nohy mliekom sa mi temer brodili, keď tvrdá skala tiekla olejom. Keď v bráne mesta som sa vtedy poberal a na námestí som svoj stolec mal, zhliadli ma mladí, hneď sa poukrývali. A starci stali, až sa spriamili. Ba kniežatá aj v svojich rečiach prestali a na ústa si ruku dávali. Zaraz sa stlmil aj predstavený hlas a jazyk im k ďasnu prilipol. To ucho čulo, hneď ma blaholešičilo. To oko zrelo, pre mňa svedčilo. Bo keď bedár volal, iste som ho zachránil, aj osirelých, bezpomocných tiež. Ku mne sa nieslo požehnanie úbohých a radosť lial som vdove do srdca. Ja spravodlivosť odiel som si, ona mňa. Mne právo bolo rúchom, turbanom. Veď ťa oči bol som vtedy slepému a z ťa by nohy pre kulhavého. Ja otcom bol som všetkým chudobným, aj neznámeho vec som vyšetril. Zločincovi som rozbil čeluste a z jeho zubov korist vyrval som. Nuž vravel som si, hniezde svojom vydýchnem a z ťa by piesok dní si rozmnožím. Môj koreň vlahe otvorený je, nerosa padá v noci na vetvi. Aj sláva vo mne nová bude vždy a v mojej ruke luk sa omladí. Čo ma počúvali, celkom ticho ostali a moju radu s túžbou čakali. Dohovoril som, nerobili námietky a moje slová na nich kvapkali. Tak čakali ma, ako dáš čakajú, ako po prške im ústa dychtili. Až neverili, keď usmial som sa na nich, svetlu mi z tváre zmiznúť nedali. Im smer som určil, bol som im tiež na čele, sťa král som trónil vo vojsku, kam viedol som ich, tam sa pobrali. Lež teraz všetci posmievajú sa mi len, aj čo sú vekom mladší odo mňa, tí, ktorých otcov nedržal som zahodný, ani stáda svojho psom ich prirovnať. A rúk ich sila na čo veru bola mi? Veď múdrosť ich celkom poklesla i núdzou veľkou, hladom ukrutným, tí obhriezli v stepy trávy korienky, i matkou bola skaza sama púšť. V kroví si natrhali lobody, s chlebom bol im koreň borievky. Ich vyháňali z ľudskej spoločnosti aj, jak na lupičov na nich kričali. Iba do výmolov sa mohli uchýliť a do dier zeme, do skalných jaskýň. Nuž po húšťavách oni teda kvílili a krčili sa v kruhoch podlačia tí zlosinovia, čo ani mena nemajú, čo z krajených bičom vyhnali. A stal som sa im teraz piesňou posmešnou a som im veru porekadlom len. Ja hnusím sa im, rozprchli sa predo mnou a nebáli sa pľúďmi do tváre. Veď ten ma trápi, čo si putá rozviazal a ten, čo úzdu z úsy vyhodil. Už po pravici svedkovia sa dvíhajú a do slučky mi nohy lapajú i nasypali hrádzu proti mne. chodník mi boria, by mohli ma zahubiť a pochodujú, nik im nebráni. Už prichádzajú sťaby šírim prielomom a sem sa rútia, krytí troskami. Nuž dorážajú na mňa hrôzy ukrutné, až dôstojnosť mi vetrom šľahajú a ako oblak z pása ušla. Tak sa duch môj teraz rozplýva nado mnou a súženia dni zachvátili ma. Moje kosti sú v noci naskrz drvené a moje žily spánku nemajú. On silou veľkou za šaty ma pridrža, za kolier plášťa pevne drží ma. Ba do blata ma ešte uvrhol, že rovný som ja prachu popolu. Keď kričím k tebe, ty mi neodpovedáš, hoď spriamil som sa, mňa si nevšímaš. Ty veľmi krutým stávaš sa ver proti mne. Mňa rukou silnou prenasleduješ. Dvíhaš ma do vetra, ktorý ma unáša a rozplývam sa v búrky prívaloch. Veď dobre viem to, že ma na smrť vedieš už, kde všetkých živých miesto schôdzky je. Však na biedného som ruku ja nestiahol, keď v tvrdci žiadal pomoc odo mňa. Či s tým som nelkal, koho dni sú pretrpké, dušami s biedným sústrasť nemala? Dobre som čakal, lenže prišlo nešťastie. Svetlo som úfal, prikvitla však tma. Hej, neprestajne, vrú, už moje útroby, dni súženia mne dostavili sa. Hoď slnca nie to, ohorený blúdievam a pred všetkými vstávam na riekam. Veď stal som sa už bratom samým, samých šakalov a spoločníkom štrosov na púšti. Už koža zo mňa odpadúva zhorená a horúčka mi kosti spálila. Nuž moja lutna iba nárek vydáva a píšťala za splač len hlasitý. S očami som si takú zmluvu jednal, že nepozriem sa nikdy na pannu. Lež, aký podiel Boh to zhora zosiela a aký údel z výšky všemocný? Či nebude to skaza nešlachetnému a hriešnikom zasa nešťastie? Či nepozerá on na moje chodníky a všetky kroky nepočíta mi? Ak so lžou som ja azda predtým chodieval, za lesťou noha sa mi náhlila, nech ma na spravodlivej váhe odváži, nech Boh raz pozná moju nevinnosť. Ak uchýlil som sa môj krok z jedného chodníka, ak moje srdce za očami šlo, ak na dlani mi škvrna prilipla, nech rozsievam ja, druhý nech sa nakrmi, nech zjatiny mi vyrvú z koreňa. Ak srdcem jazda žena zvábila, ak číhal som pri vrátach blížneho, nech moja žena mlie pre iného len a nech sa iní nad ňou skláňajú. Veď to je iste preveľká neprávosť a nerast veru hodná odsúdenia tiež. Bo tento oheň žeria až do zahynutia a celkom strávi moju úrodu. Ak som na právo svojho sluhu nedbával a otroky nesú so mnou vo spore, čo urobím len, akže Boh raz povstane? Čo odpoviem mu, ak ma navštívi? Či môj tvorca ho v útrobách tiež nestvoril a nestvárnil nás azda v lone sám? Či odoprel som, čo si núdzni prosili a oko vdovy som var skôr mútil? Či som sám zjedol svoju skivu chlebíka, že sirota tiež z neho nejedla? Veď ako otec choval som ju od mladí, od lona matky som ju vodieval. Ak núdzneho som bez odevu zavrel ven a bez prikrývky videl bedára, či jeho bedra nepožehnávali ma, vlnou mojich ovieca nezahrial? Ak na sirotu svojou ruku stiahol som, keď zazrel som, že mám v bráne oporu, nech od šie mi ruka zaraz odpadne, nech vytkne sa mi z kolbu rameno. Veď ma zachvátila bázeň pred Bohom, neodolal som jeho velebe. Či urobil som zlato svojou nádejou, riekol som skvostom, moja istota? Či radosť mal som, že mám veľké imanie, že moja ruka veľa získala? Keď vylel som zas ako slnce žiarilo a mesiac jemný ako šinul sa, či moje srdce bolo tajne zvedené a moju ruku pery boskali? To bol by zločin hoden trestu veľkého, veď by som zaprel Boha na nebi. Či som mal radosť nešťastia nepriateľa a zaplesal som, keď ho stihlo zlo? Veď zhrešil, svojim ústam nedovolil som, by jeho život kliatbe žiadali. Či nevravela telať môjho stanu tiež, kto je z mesa, nenasíti sa? Však ani cudzinec nenocoval vonku a otvoril som dvere pocestný. Či svoje viny skrýval som ja ostatný a svoj poklesok sebe tajil som, bo strach som dostal vary z huku po meste a zhrozil som sa hanby od rodín, že stíchol som hneď, k bráne nevyšiel. Bár by bol niekto, čo by ma chcel vypočuť. Tu môj znak, mocný nech mi odpovie. A žalobný spis, ktorý spíše odporca, či na ramená si ho nevložím a veniec z neho neujem si, jemu aj počet svojich krokov oznámim a ako šlachtic predstúpim pred neho. Ak by moje polia proti mne kričali a moje brázdy s nimi stenali, ak úrodu ich bez odmeny jedol som, ak som ich majiteľa umoril, nech bodlač zíde mi na miesto pšenice a burila len miesto jačmeňa. Časť druhá. Reči Elihuove. Tí traja mužovia prestali odpovedať Jobovi, lebo bol spravodlivý v ich očiach. Tu však skypel hnevom Barachajlov syn Elihu, búzčan z rodu Ram. Skypel proti Jobovi hnevom, že sa prehlásil za nevinného pred Bohom. Aj proti jeho trom priateľom skypel hnevom, lebo nenašli, čo by odpovedali, a tak nedali za pravdu pánovi. Elihu totiž čakal, kým sa rozprávali s Jobom, lebo boli vo svojich dňoch starší od neho. Keď však Elihu zbadal, že tí traja mužovia nemajú čo povedať, skypel hnevom. A búzčan, Barachelov syn Elihu, vravel. Ja vekom som mladý, vy ste starší zaiste, preto som sa bál, ver, hanbil som sa tiež, by som vám oznámil svoje vedomosti, myslel som si takto. Počet dní nehovorí, nech to mnohé roky múdrosti hlásajú. Veď to, čo v človekovi pánov dých je zaiste, dých všemohúceho, ktorý dáva rozvahu. Nie sú však vždy veľkí, ktorí múdri bývajú, nie vždy. Čo je správne, starci pochopia. Preto som povedal, nože, vypočujte ma, vedomosti svoje aj ja oznámim. Hľa, na vaše reči som ja čakal doteraz. Napínal som uši na vaše názory. Zatiaľ, čo ste takto slova vhodne hľadali, ja obracal na vás svoju pozornosť. Lenže Joba nikto už viac nepresvedčujte, nikto z vás mu správne neodpovedá. Nevravte si teda, my našli sme už múdrosť. Pán sám poučil nás, človek veru nie. On vo svojich rečiach na mňa neobracal sa, preto vašou rečou neodpovím mu. Oni zháčili sa, odpovedať nemohli, ba aj reč im hodná celkom prestala. Ja som preto čakal, keď však nerozprávajú, keď sa zarazili, nechcú odvetiť. Chcem dať aj ja za teba, a ja za seba už odpoveď. Vedomosti svoje taktiež oznámim. Pretože som celkom preplnený slovami, duch môjho vnútra tlačí ma takisto. Vedie moje vnútro, jak víno bez prieduchu, ako keď mechy nové poroztrháva. Aby som si uľavil, prehovorím teda, otvorím si pery, dám hneď odpoveď. Na nikoho ohľad brať ja veru nebudem, ani pocty vzdávať nechcem nikomu, lebo ozaj neviem pocty vzdávať niekomu. Na chvíľu ma strpí ten, čo stvorí ma. Moje slová teda, jo, už dobre počúvaj. Všetkým mojim rečiam sluchu doprajže. Pozri, svoje ústa som ja teraz otvoril, jazyk v mojom hrdle prehovoril už. Moje srdce zopakuje slová múdrosti, moje pery budú jasne rozprávať. Utvoril ma predsa Boží dých rovnako mňa, všemohúceho duch taktiež oživil. Ak len teda môžeš, nože, daj mi odpoveď, priprav, že sa zaraz, stán si predo mňa. Nužla, pred Bohom ver som ja taký ako ty, tiež som umiesený z hliny hrnčiarskej. Nuž tak ťa strach zo mňa nijak desiť nemôže, nepadne mi ruka ťažko na teba. Ty si mi do uši stále toto hovoril, ja som zasa počul hlahol tvojich slov. Ja som iste čistý, ja som bez viny, ja som bez úhony, ja som bez hriechu. Proti mne on hľada iba dáku zádrabku, na svojho nepriateľa ma pokladá, preto moje nohy vkladá teda do klady, dáva pozor taktiež na každý môj krok. V tomto nemáš pravdu. Túto ti dám odpoveď. Boh je od človeka väčší oveľa. Akože si jemu mohol robiť výčitky, že ti na slovo každé neodvetil. Veď Boh hovorieva iba raz, len jediný, neopakuje nič znova po druhé. V spánku obyčajne a tiež v nočnom videní, keď už ľudí chytá úmor hlboký, keď si v noci oddychujú na lôžku, vtedy ušiam ľudí dáva svoje zjavenia a svojimi znameniami desí ich. Aby ich od spúrnosti človeka on odvrátil, svoje diela často pred nimi ukrýva. Veď on jeho dušu zachraňuje pred hrobom, by mu život do priepasti nepadol. Na jeho lôžku ho varuje on bolesťou, triaškou ustavičnou kosti jeho tiež, že si jeho život, aj ten chlieb už zošklivil. Jeho duša nechce chutnú požive. Jeho telo takto očividne tratí sa, jeho kosti schudli, až ich nevidno. Jeho duša takto k hrobu priblíži sa, jeho život isto k mŕtvým obydlí. Ale ak s ním vtedy bude pánov služobník, jeden tlmočník, to medzi tisícmi, aby človekovi povinnosti oznámil, bude mať s ním sústrasť. Prehovorí on. Vyslobodže ho ty, aby nešiel do hrobu, za jeho dušu som našiel výkupné. Jeho hlas mladosťou potom sa osvieží, navráti sa do dní svojho junáctva. Bude vzývať Boha, on si ho zas oblúbi, na jeho tvár budú hľadieť s radosťou. Tak on spravodlivosť vráti človeku. Toto ľuďom povie, takto bude hovoriť. Veru, ja som zrešil právo, zvrhol som, nebolo mi to však nijak na osoch. Dušu mi zachránil, by som nešiel do hrobu, môj život už teraz svetlo zrie. Už tak, všetko toto len Boh veru urobil, človekovi druhý raz, aj tretí raz, aby jeho dušu odvrátil tak od hrobu, aby svetlo živých ožiarilo ho. Job, už dávaj pozor, nože, ma len počúvaj. Buďže teda ticho, ja chcem ešte hovoriť. Ak máš hodné slova, daj mi zaraz odpoveď. Hovor, veď rád by som ti dal za pravdu, lenže ak ich nemáš, nože, ty mňa pouč, počúvaj. Zmlkni aj teba, múdrosť naučím. A Elihu vravel. Nože, moje slova počúvajte, múdrci, vy, učenci, tiež mi sluchu dožičte, lebo ucho slova rozoznáva podobne, ako ochutnáva pokrm pod nebie. Stanovme si teda, čo spravodlivé je, a to, čo je dobré, vezme vo spolok. Job tu totiž hovoril, ja spravodlivý som, ale moje právo Boh mi odoprel. Hoci v práve som ja, ako by som cigánil, z rán sa nevystrávim, bár som bez viny. Ktorýže to človek vyrovná sa Jobovi, čo by ani vodu píjal rúhanie, ktorý by sa spolčil hoci so zločincami, bájku hriešnikom by sa pridružil? Veď on vlastne tvrdil, neosoží človeku, ak si nažíva on s Bohom v priateľstve. Počúvajte, že ma vy mužovia rozvážni. Nešlachetnosť iste ďaleko je od Boha, nespravodlivosť od všemohúceho, bo on podľa skutkov dáva ľuďom odplatu. Jak sa človek správa, tak aj zaobchádza s ním. To už naozaj nie. Boh zlo veru nerobí. Všemohúci nedá právo povaliť. Ktože mohol jemu zveriť jeho vlastnú zem a ktože mu mohol celý svet odozdať? Keby svojmu dýchu dal on k sebe vrátiť sa, keby svojho ducha naspäť zobral si, všetko živé telo zaraz pohynulo by. Človek by sa taktiež na prach obrátil. Ak máš teda rozum, len si toto vypočuj. Zvuku mojich slov ty sluchu doprajže. Či by vládnuť mohol ten, kto právom pohrda? Chceš ty súdiť a zdá najvyš spravodlivého? Toto, toho, ktorý rečie Lotor, kráľovi, veľkomožným zasa, bezbožníci ste? Stranu nenadrža iste ani kniežatám, bohatému nedá prednosť pred núdznym, lebo oni všetci sú jeho rúk výtvorom, v okamihu pomrú, tak sa pominú. O polnoci samé ľudca môže pobúriť, len tak šmahom ruky zvrhne vladára. Jeho oči bedlia nad cestami človeka, všetky jeho kroky pozoruje on. Nie je to veru tvoje, nie je to ani temnoty, kde by ukryli sa tí, čo pášu zlo. Neurčuje nikdy človekovi lehoty, by sa dostanovil na súd pred Boha. Veľkomožných zničí on bez vyšetrovania, iných na ich miesto ustanoví hneď. Jemu dobre známe sú všetky ich počiny. V noci ich podvráti budú zdrvení. On ich iste skrotí, ani dáky zločincov na mieste tom, čo je všetkým na očiach, bo sa oni takto odvrátili od neho, ani jednu z jeho ciest uznať nechceli. Da on by sa k nemu zniesol výkrik biedného, výkrik úbohých vždycky počuje. Keď však odpočíva, toho môže odsúdiť. Keď zakrie si tvár, kto ho uvidí? Bedlí nad národom aj nad každým človekom, aby k vláde nikto z tých sa nedostal, ktorý národ iba kruto sužuje. No ak k Bohu zlosím povie, bol som zvedený, nikdy sa už zlého nedopustím ja, dokiaľ nepochopím, nože ty ma poučuj, ak som spravil chybu, už ju nespáchám. Podľa tvojej mienky má ho i hneď odmeniť, pretože sa rúháš Bohu samému. Veď si ty sám začal, ja nie, veruj ja iste, čo si sa dozvedel, porozprávaj, že. Mužovia mi umní takto budú hovoriť, každý múdry človek, čo ma počuje, Job verne rozpráva, jak sa svedčí na vedu. Jeho slová isto nie sú rozvážne. Lenže Job tiež bude preskúmaný naskrze pre tie reči svoje hodných hriešnikov, bo si on hromadí vinu jednu na druhu, zo svojich priestupkov smeje sa tu pred nami, množí svoje slová proti Pánovi. A Elihu opäť vravel. Väčší sa správne si to vari pokladal. U Pána mám právo, tak si hovoril. Teraz zasa tvrdíš, čo je ťa do toho, čože ti tým robím, že hriech pášem ja? Nuž tak chcem ťa. Chcem dať teraz tebe hlavne odpoveď, zároveň však s tebou, tvojim priateľom. Na nebe sa pozri, len sa dívaj pozorne. Hľadte na oblaky, vyššie než ty sú. Keď hriech teda pášeš, čo urobíš jemu tým? Ak máš nemálo vín, čo mu spôsobíš? Ak si spravodlivý, čože mu tým daruješ? Alebo čo môžeš prijať? Čo môže prijať z tvojej ruky? Tvoja bezbožnosť týka sa muža, jak si ty, tvoja spravodlivosť syna človeka. Nariekajú oni pod útlakom veľkým, kvília pod ramenom mocných vladárov, lenže nepomyslia, kde je Boh, čo stvoril nás, ten, čo dáva v noci piesňam hlaholiť, čo nás poučuje tvorstvom pozemským a čo nás deláva vtáctvom nebeským. Bedákajú iba, nik im nedá odpoveď pred spúrnym pohľadom tamtých hriešnikov. Všetko je to márne. Boh ich nechce vypočuť. Všemohúci si to ani nevšimne. Čo však, keď ty vravíš, že ho veru nevidíš, hoci s ním máš súd mať, na to čakáš len? Že hnev jeho teraz teda ešte netresce, že sa o priestupok zaraz nestará, Job si už aj ústa na prázdno verotvára, keďže vedu nemá, tára priveľa. Elihu pokračovala vravel. Pozhovej mi trochu, ja ťa zaraz poučím, veď sú ešte Božie slova na prospech. Svoje vedomosti doširoka rozviniem, by som svojho tvorcu ospravedlnil. Veď sú moje slova naozaj nie luhárstvom. Muž tu pred tebou je zbehlý vo vede. Hoci Boh je iste svojou mocou nesmierny, nepohrdne nikým srdca čistého. Neponechá veru ničomníka nažive, súdne právo zasa biedným neposkytne, zo spravodlivého svoj zrak nespustí. Lebo aj kráľov on na prestol uviedol, vždy dosadil ich len, že spišneli. Keď však reťazami oni poviazaní sú, keď ich opantajú biedy povrazy, potom ich počiny on im zaraz odhalí, aj ich previnenia, že ver spišneli. Uši im otvorí, aby ich tak varoval, povie, aby od zla odvrátili sa. Ak počúvnu ho, potom slúžiť budú mu, dokončia aj oni v šťastí svoje dni. Svoje roky to bôž v samých radostiach. Lež ak neposluchnú, jak by šli už priepasťou pre nevedomosť, oni iste zhynú. Tí, čo srdce majú falošné a svárlivé, čo ho nevzývajú, keď ich sputnáva, tým aj duša hynie, keď sú ešte chlapcami, rovnako aj život v mladom veku už. Úbohosťou jeho úbohého zachráni, zjavenie mu dáva jeho súžení. Z pažeráka núdze vytrhne ťa, takisto, miesto toho príde blaho nesmierne a tvoj stôl bude tiež tukom oplývať. Zasa nad zločincom budeš vykonávať súd, ešte tvoje ruky právo uchopia. Lenže dávaj pozor, aby ťa štedrosť nezviedla, odmena veľká ťa z cesty nestrhla. Keď ho biede prosíš, dá sa to s tým porovnať, keď zo síl všetky namáhať sa budeš. Ani po tej noci túžiť veru nemôžeš, na ich miesto prídu iné národy.

vidieť, aj kvapky z mora v sebe priťahuje on. Na paru hneď zasa dážon obracia, potom oblaky ho vypúšťajú zo seba a tak v kvapkách prší hojne na ľudí. Kto môže pochopiť, jak sa mračná vznášajú, stanuje ho taktiež hukot duniny? Veď on svoje pary nad ním porozostieral, morské hlbiny nimi pozahaloval. Takto národy on nimi obživuje vždy, poživením dáva ozaj prehojne. Ba aj blesk on chytil oboma ver rukami, do cieľa mu udrieť prísne prikázal. Jeho veľký huko dáva o ňom potuchu, že sa nad neresťou hnevom rozpálil. Moje srdce nad tým celkom predesilo sa, že až z miesta svojho ide vyskočiť. Počúvajte teda ten jeho hlas dunivý, aký veľký hukot mu z úst vychádza. Svoj blesk vystreluje po šírych nebesiach, až veru po sami zeme končiny. Za ním ozýva sa jeho hlas už dunením, mohutnému hlasu dáva lomozy. Blesky nezadrží, keď čuť jeho hlas. Svojím hlasom hrmi naozaj podivne, robí veľké veci, prečudesne tiež. Veď aj snehu vraví, nože na zem spúšťaj sa, dažďom lejaviciam, prudké buďteže. On tláča na všetkých ľudí svoje znamenie, by tak jeho dielo všetci poznali. Do skríže si vlastnej každé zviera zalieza, ono sa vo svojej diere zdržuje. Z južných komôr práve povýchrica prichádza, od severu zasa zima studená. Tak sa aj ľad tvorí na Božie dýchnutie, takže celkom stuhne vody hladina. A takisto mračno jeho bleskom vystrelí, oblak rozoseje jeho záblesky. Tak sa potom vrtia sťaby kolom dokola, podľa jeho plánov v kruhu točia sa. A tak všetko spravia, čokoľvek im prikáže, po obvode celom jeho zemevel. Ak chce kárať azda, svoju vôľu vyplní, čo by milosrdný aj to dosiahne. Ty, Job, týmto veciam nože sluchu doprajuš, povstaň, Božím divom venuj pozornosť. Chápeš, ako to Boh nadovšetko, kým panuje, ako oblak jeho bleskom zažiari? Chápeš, Vary, aj tú rovnováhu oblakov? To div toho, čo je múdry nesmierne. Ty, čo šaty sa ti celkom rozhorúčia hneď, sotva zem na južnom vetre zastane. Hádam seš s ním, mračná, po oblore zostrie, pevné zrkadlo, jak z kovu bieleho? Daj mi teda vedieť, čo mu máme povedať. Pre tmu mám nám nemožno viac už rokovať. Či sa mu oznámi, kedy budem hovoriť, že hovorí kto si, aj to dozvie sa. Ani svetlo uzrie teraz veru nemožno, oblaky ho totiž celkom zatmili. Lenže vietor vanie, už ich zasa rozháňa, od severu ide zlato, akoby kolo Boha vidno slávu úžasnú. Všemohúceho my nikdy nedosiahneme. Mocou priveľký je, súdom takisto, ochrancom je práva, neutiskuje. Preto sa ho ľudia všetci musia obávať, ani srdcom múdrych on si nevšíma. Boh sám sa zjavuje a hovorí. Tu Boh prehovoril zlo na búrky k Jobovi. Kto to prozreteľno zatemňuje zas a slovami, ktorých vedy vôbec niet? Slabiny si opáš ako hrdina, ja sa budem pýtať, ty ma poučíš. Keď som zem zakladal, kde si vtedy bol? Nože mi to povedz. Akže pravdu znáš. Vieš ty, kto jej vtedy určil rozmery, kto to obvinul ju sťaby po vrázkom? Do čoho jej stĺpy zapustené sú a kto položil jej kameň uvoľný? Keď si ranné hviezdy zborom spievali a Boží synovia všetci plesali? Ktože bránami to more uzavrel, keď sú prúdom zdulo, zo dna vyvrelo, keď som za odev mu oblak pridelil, ako plienky zasa mračno pošmúrne? Potom som ho sputnal svojim zákonom, vložil som naň zámok, dvoje brány tiež. Povedal som, potiaľ smieš, ďalej nie, tu sa už rozbije pýcha tvojich vln. Či za svojich dní si dal ránu rozkazy a zorničke si určil miesto jej, aby zachytila zeme okraje a tak hriešnici z nej boli zmetení? Jak smola pečatná, tak sa premieňa, ona sa jak rúcho líči farbami. Hriešnikom ich svetla nedostane sa, napriahnuté ramena sa už doláme. Vary už

žriedla mora došiel si, na dne hlbočiny si sa prechádzal? Tebe brány smrti ukázali sa, alebo si videl brány temravy? Po šírávach zeme si sa rozhliadol? Ak ju celú poznáš, nože rozpovedz, kadiaľ vedie cesta k svetla bydlisku, kde zas majú svoje miesto temnoty, aby si na ich pánstvo zaviedol? Akože poznáš chodník do ich domova? S nimi si sa zrodil, už to iste vieš, veď preveľký je počet tvojich dní. K zásobárňam snehu vary zašiel si, ľadovca si uzrel zásobárne tiež, ktoré uschoval som na deň pohromy, na deň veľkej bitky, vojny nemalej. Kdeže cesta je tá? Hmly kde delia sa? Po zemi sa šíri vietor východný? Ktože to vykopal ručaj prívalu? Ktože cestu tobu už bleskom hromovým? Nezaludnenú zem dážď by zavlažil, tú púšť, na ktorej nie dá ani človeka, by zem spustošenú syrú zavodnil, by zo stepy zvonu zišla travina. Kde dáš teda svojho otca má, alebo kto splodil rosy kvapôčky? Z čieho že lona to lady vychodia, nebeská inovať, ktože splodil ju? Veď aj vody strhnú stiaby na kameň, takisto aj hlbok studne hladina. Môžeš zakolísiť pásy kuriatok, Oriona putá môžeš rozviazať? Dáš by v tvojom čase veniec vychodil, medveďa vieš? Viesť budeš s jeho mladými? Vyznáš sa ty a zdá v nebie zákonoch, čo v nich napísané, spravíš na zemi? Svoj hlas pozdvihneš var k samým oplakom, by ťa zaliali hneď vody prívaly? A zdá blesky hodíš, až sa rozbehnú, tebe odpovedia, aha, tu sme už. Ktože Ibisovi múdrosť udelil, ktože Kohútovi umnosť daroval? Ktože môže mračná múdrosť počítať a kto môže nahnúť mechy nebeské, keď prach sa na hmotu tvrdú zlepuje, keď sa spájajú tiež hrudy navzájom? Hádam levici ty korist, nadháňaš, levičat ty vary, žravosť ukojíš, keď sa utúlili k svojich pelechoch, abo na postriežke ležia v húšťave? Ktože krkavcovi pokrm prichystá, keď mláďatá jeho k Bohu volajú, nemajú čo žrať už, len tak trasú sa? Vieš ty, kedy kozy skalné liahnu sa, kedy lane vrhnú, spozoroval si? Jak sú dlho plné, čítaš mesiace, časy liahnutia ich poznáš takisto? Oni sa len schúlia, mladé vypustia, takže pôrodné sa takto pozbavia. Ich mladé silnejú rastú na stepy, raz sa otulajú, k ním sa nevrátia. To, že slobodu dal oslu divému, a kto onagrovi putá rozviazal, ktorému ja dal som púšte za bydlisko, za sídlisko jeho slanú krajinu. Zlomovzu mesta on len sa vysmieva, na krik poháňača veľa nepodbá. Po kopcoch len snorí svojich pasienkov, kde zelen dáka je, hľadá bedlivo. Ochotne ti bivol službu vykoná, či bude pri tvojich jasliach nocovať. Môžeš na šiu mu vložiť do praty a bude sa tebou, za tebou brázdy vyrývať. Spoláhneš sa na ňo, že je mohutný, môžeš na ňo svoju prácu ponechať. Môžeš si byť istý, že sa vráti zas, že on na humno ti zrno dovezie. Pštros má zasa krídla veľmi svižné ver a perie má hybké, taktiež perute. Keď si on do zeme vajcia nakladie, potom si ich piesku telom zahrieva, zabúda, že noha ich tam rošliape, aj divá zver ich tam môže rozdláviť. K mladým krutý býva, jak by k nevlastným, že sa darmo trápi, toho nemrzí. To Boh pospavil ho všetkej múdrosti a nedal mu podiel na rozumnosti. Lež ak do výšky sa letom poznesie, vysmeje sa z koňa, z jazca jeho tiež. Ty to azda dávaš silu koňovi, šiju jeho hrivou, priodievaš ty? Dávaš, aby skákal z ťaby kobylka? Jak je hrozne hrdé jeho erčanie. Dubka po rovine mocne spína sa a potom sa proti zbraniam vyrúti. Chychoce sa strachu, kde sú nepozná. Pred tesaným mečom neustúpi on, taseným mečom neustúpi on. Len tak na ňom tulec zvučne hrkoce, kopia sa blízka, oštep takisto.
bujný, nepokojný, z ťa by hltal zem, zadržať sa nedá, keď roh zaznieje. Keď polnica zvrieskne hihi, zarechce a bitku zďaleka už on zavetrí, hrmovanie vodcov pokrik vojnový. Jastrab operí sa podľa tvojho umu, aby letel na juh, krídla rozvinul. Orol na tvoj rozkaz zlietne do výšky, hniezdo postaví si veľmi vysoko. Na brale on sídli, tam tiež nocúva, na útese skalnom, jak by v pevnosti. Stadial vyhľadáva svoju potravu, takto jeho či jastria do dielky. Krsi posrkujú jeho mláďata, z dochliny, kde je to, tam je aj on hneď. Tu pán hovoril Jobovi. Ustúpi, kto prie sa so všemohúcim, kto aj Boha kára, dá už odpoveď? A Job odpovedal pánovi. Hľa, úbohý som, čo ti vravieť mám? Položím si iba ruku na ústa. Raz hovoril som, opakovať nebudem, aj po dva razy, znovu nezačnem. Tu Boh zlo na búrky hovoril Jobovi. Slabiny si opáš ako hrdina, ja sa budem pýtať, ty ma poučíš. Naozaj chceš zmariť súdny nález môj, mňa ty odsúdiť chceš, by si v práve bol? Rameno máš azda také ako Boh, hlasom takým hrmíš, ako jeho je. Hrdosťou sa ozdob, znešenosťou tiež, priodej sa slávou aj velebnosťou. Zúrivosti svoje voľný rozbeh daj, všetko pyšné pozri, nože poníš to. Všetko spúrne pozri, nože zvrhni to. Bezbožníka rošliap i hneď na mieste. Pospolu ich všetkých pohruž do prachu a do väzenia ich vrhni tmavého. Ja sám potom budem teba velebiť, že ťa zachránila tvoja pravica. Tuhla, pred tebou je vodná potvora, trávu ona žierí ani dobytok. Hla, to ona v bedrách svoju silu má, jej moc zas vo svaloch brucha spočíva. Z ťa by dáky céder svoj chvôz napriahni, šlachmi stehien jej sú úzly akoby. Jak rúry medené sú tiež kosti jej, železné jak týče údy jej sú ver. Je to prvotina pána všetkých diel, za vládcu je druhom iste stvorená. Hory dávajú jej tiež svoj poplatok, všetky divé zvery, čo sa hrajú tam. Pod krom lotosovým ona líha si, skríši zo šašiny ako z trstiny. Lotosové tiene ju zakrývajú a okolo nej sú vrby potočné. Ak je rieka dravá, neplaší sa. Hoď jej k tlame siaha, býva pokojná. To, že zrakom svojim môže skrotiť ju, kto jej môže trňom nozdry prepichnúť? Na údicu lapíš krokodíla var, jazyk jeho azda sputnáš povrázkom. Do nozdier mu hádam trnie zastrčíš, háčkom prepichneš mu jeho čeluste. Bude sa ti vari veľmi prosiť on a bude ti vravieť dáke lichvotky. S tebou uzavrie názda dohovor, bys ho vzal na celý život za sluhu. S ním sa ako stáčkom budeš zabávať, pre svoje dcery ho hádam priviažeš. Budú sa jednať on spoločníci aj medzi obchodníkov v kusoch dajú ho. Oštepom mu kožu môžeš preraziť, jeho hlavu azda bodcom na ryby. Ak naň svojou rukou raz už položíš, na boj tuhý myslí. Viac už nezačneš. Nádej buža bude veru zmarená, pri pohľade na ňo hneď sa vyvráti. Nenapajedí sa, keď ho vyrušia. Ktože vtedy pred ním môže vydržať? Kto sprotivil sa mu a zachránil sa? Pod šírým ver nebom nikto zaiste. Tiež o údoch jeho mlčať nebudem a o jeho moci, ktorej rovnej nie. To, že môže zobliec vrchný odev mu, do dvojitého mu vniknúť brnenia, brány tlamy jeho kože zrozovrie, hrôza okľúčuje jeho zubiska. Ako husté štíty jeho chrbát je pospájané tmelom z ťaby z kremenia. Tesno jeden s druhým pospájané sú, ani dých by cez ne v skutku neprešiel. Priliehajú takto k sebe navzájom, držia pohromade, neroštiepia sa. Keď sa mu raz kýchne, až sa zablísne, jeho oči sú z ťa brvy zornice. Z jeho pažeráka, jak by plamen šiel, z ťa by sršali tiež iskry ohnivé. Z jeho nozdier para vystupuje ver, jak zrnca na ohni, keď je vo vare. Jeho dých by uhlie vary zapálil,
ako by mu plámen z tlamy vyšľahol. V jeho šíji iste sila spočíva, všade ho predchádza hrôza desivá. Svaly jeho tela pevne pojasa, môže tlačiť na ne, nepovolia sa. Tuhé ani kameň jeho srdce je, ani spodný žarnou také tvrdé je. Pred jeho velebou vlny trasú sa, ba aj mora príboj pred ním ustúpi. Meč ak zasiahne ho, nič mu nespraví, ani pika, oštiep, strela, vôbec nič. Železo on má len sťaby za sečku, mosac mu je iba drevom práchnivým. Na útek ho strelec zahnať nemôže, ako pleva sú mu z praku kamene. Kýj sa mu, jak steblo, strstia, pozdáva, keď oštepy svištia, on sa rehoce. Pod nimi, jak by boli ostré črepiny, sanicu on nimi v bahne vytlačí. Zvíri ani kotol hlbočinu on, z mora si nádobku robí na olej. Jeho cesta za ním trblieta sa ver, hĺbka sťa by bola vlasmi sivými. Na zemi sa jemu nevyrovná nik, veď on stvorený bol nebojazlivý. On gáni na všetky hrdé bytosti a všetkým šelmám je iste kráľom on. Tu Job odpovedal pánovi. Nuž, dobre ja, viem ja, že ty všetko urobíš. Nijaký tvor zámer nemožno prekaziť. Hovoril som, lenže neuvážil som tie divy, čo chápať ver som nemohol. Vypočuj ma, prosím. Budem hovoriť. Budem sa ťa pýtať a ty pouč mňa. Len z počutia som teba dosiaľ poznával, lež moje oko teraz ťa už uzrelo. Tak korím sa už. Budem robiť pokánie a posypem sa prachom, taktiež popolom. Keď pán dohovoril tie slová Jobovi, povedal Temančanovi Elifazovi. Môj hnev skypel proti tebe i proti tvojim dvom priateľom, lebo ste o mne nehovorili pravdivo ako môj služobník Job. Nuž vezmite si 7 bíčkov a 8 baránkov, choďte k môjmu služobníkovi Jobovi a obetujte za seba celopál. A môj služobník Job sa za vás pomodlí. Na neho budem mať ohľad a nepostihne vás súžením, lebo ste o mne nehovorili pravdivo ako môj služobník Job. Tu Temančan Elifaz, Šuchančan Bildad a Naamčan Sofar odišli a urobili, ako im prikázal pán. A pán mal ohľad na Joba. Potom pán zmenil Jobov údel, lebo sa modlil za svojich druhov. A pán dvojnásobne rozmnožil Jobovo imanie. Tu prišli k nemu všetci jeho bratia a všetky jeho sestry a všetci jeho predošli známi. Jedli s ním chlieb v jeho dome, ľutovali ho a potešovali ho vo všetkom tom trápení, ktoré pán na neho zoslal. Každý mu daroval baránka a zlatý prsteň. A pán požehnal koniec Jobovho života viac ako jeho začiatok, takže mal 14 tisíc oviec, 16 tisíc tiav, 1000 záprahov rožného statku a 1000 oslíc. Mal tiež 7 synov a 3 céry. Jednej dal meno Holubica, druhej meno Škorica, tretej meno Roh Líščidla. A v šírom kraji nebolo takých krásnych žien ako Jobove céry. A otec im dal podiel na dedičstve s ich bratmi. Job žil potom ešte 140 rokov a uzrel svoje deti i deti svojich detí až do 4. pokolenia. A zomrel Job starý a sýty svojich dní. Žalmy. Žalm 1. Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov, ale v zákone pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas a jeho lístie nikdy nevedne, darí sa mu všetko, čo podniká. No nie tak bezbožný, veru nie. Tí sú ako plevy, čo vie to ženie pred sebou. Preto bezbožní neobstoja na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Na cestou spravodlivých bedlí pán, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. Žalm 2. Prečo sa búria pohania? Prečo národy snujú plány daromné?
Povstávajú pozemskí králi a vladári sa spolčujú proti Pánovi a proti jeho pomazanému. Rozbíme ich okovy a ich jarmo zhoďme zo seba. Ten, čo na nebesiach prebýva, sa im vysmieva. Pán ich privedie na posmech. Raz na nich rozhorčene zavolá a svojim hnevom ich vydesí. Veď ja som ustanovil svojho kráľa na svojom svetom vrchu Sione. Zvestujem Pánovo rozhodnutie. Pán mi povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy a do vlastníctva celú zem. Budeš nad nimi panovať žezlom železným a rozbiješ ich, jak hrnce hlinené. A teraz, králi, pochopte, dajte si povedať, pozemskí vladári. V bázni slúžte Pánovi a schvením sa mu klaňajte. Podvoľte sa zákonu, že by sa nerozhneval a vy by ste zahynuli na ceste, lebo sa rýchlo rozhorčí. Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na neho. Žalm 3. Pane, jak mnoho je tých, čo ma sužujú. Mnohí povstávajú proti mne. Mnohí o mne hovoria. Boh mu nepomáha. Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu styčuje. Hlasne som volal k Pánovi a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu. A ja som sa uložil na odpočinok a usnul som. Prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje. Nebudem sa báť tisícov ľudí, čo ma obkľučujú. Povstaň, Pane, zachráň ma, Bože môj. Veď ty si udrel mojich nepriateľov po tvári a hriešnikom si zuby vylámal. Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie. Žalm 4. Bože, ty spravodlivosť moja, vyslíš ma, keď volám o pomoc. Súžení si mi uľavil. Zmiluj sa nado mnou a vyslíš moju modlitbu. Ľudia, dokedy ešte budete mať srdcia tvrdé? Prečo máte záľubu márnosti a vyhľadávate klamstvá? Vedzte, že Pán zázračne chráni svojho svätého. Pán ma vyslyší, keď k nemu zavolám. Hneváte sa, ale nehrešte. Uvažujte vo svojom srdci, rozjímajte na svojich lôžkach a upokojte sa. Obetujte pravú obetu a dôverujte Pánovi. Mnohí hovoria, kto nám ukáže šťastie? Pane, ukáž nám svetlo svoje tváre ako znamenie. Môjmu srdcu dal si väčšiu potechu, než majú tí, čo oplývajú vínom a obilím. V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí. Žalm 5. Pane, počuj moje slová, všimni si moje vzdychanie, pozoruj moju hlasitú prosbu, môj kráľ a môj Boh. Veď ku tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám. Ty nie si Boh, ktorému by sa páčila neprávosť. Zlý človek nepobudne pri tebe, ani nespravodlivý neobstoja pred tvojim pohľadom. Ty nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť, ničíš všetkých, čo hovoria klamstvá. Od vraha a podvodníka sa odvracia Pán s odporom. No ja len z tvojej veľkej milosti smiem vstúpiť do tvojho domu a s bázňou padnúť na tvár pred tvojim svätým chrámom. Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti pre mojich nepriateľov, urovnaj svoju cestu predo mnou. Lebo v ich ústach úprimnosti niet, ich srdcia sú plné zrady, ich hrtan je ako otvorený hrob na jazyku samé úlisnosti. Súď ich, Bože, nech padnú pre svoje zámery, vyžeň ich pre množstvo ich zločinov, veď teba, Pane, rozhorčili. Nech sa tešia všetci, čo majú teba dôveru a na veky nech jasajú. Chráň ich a nech sa radujú v tebe, čo tvoje meno milujú. Lebo ty, Pane, žehnáš spravodlivého, čo štítom venčíš ho svojou priazňou. Žalm 6. Pane, nekarhaj ma v svojom hneve, netrestaj ma v svojom rozhorčení. Zľutuj sa, Pane, nado mnou, lebo som nevládny. Úzdrav ma, Pane, lebo sa mi kosti chvejú. Aj dušu mám už celkom zdesenú, ale ty, Pane, dokedy?
Obráť sa, Pane, zachráň mi dušu. Spás ma, veď si milosrdný. Veď medzi mŕtvými nikt nemyslí na teba. A kto ťa môže chváliť v podsvetí? Už ma vyčerpalo vzlíkanie. Lôžko mi noc, čo noc vlhne od plaču. Slzami máčam svoju posteľ. Od náreku sa mi oko zahmlilo. A uprostred všetkých mojich nepriateľov som zoslabol. Zostarol. Odíďte odo mňa. Všetci, čo páchate neprávosť, lebo Pán vyslyšal môj vlastný plač. Pán moju prosbu vyslyšal, Pán prijal moju modlitbu. Všetci moji nepriatelia, nech sa zahambia, nech sa zdesia náramne a zahambení, nech sa i hneď stratia. Žalm 7. Pane, Bože môj, k Tebe sa utiekam. Zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú a vysloboď ma, aby ma niekto neschvátil a neroztrhal ako lev a nemal by som záchrancu. Pane, Bože môj, ak som sa čohosi zlého dopustil, ak som si ruky poškvrnil zločinom, ak som sa dobrodincovi odplatil zlom, ak som nepriateľa olúpil a nechal bez pomoci, potom nech ma prenasleduje nepriateľ a nech sa ma zmocní a nech ma zašliape až do zeme a do prachu zrazí moju česť. Povstaň, Pane, vo svojom hneve, povstaň sa proti zúrivosti mojich nepriateľov. Bože môj, vystúp na súde, ktorý si Ty nariadil. I obklopí ťa zhromaždenie národov, ale Ty si zasadne vysoko nad nimi. Pán je súdca národov. Súď ma, Pane, podľa mojej spravodlivosti a podľa mojej nevinnosti. Nech je už konečne zlobe hriešnikov. Nech je už koniec zlobe hriešnikov. Posilni spravodlivého. Ty spravodlivý Bože, čo skúmaš mysel a srdce. Boh je moja obrana. On zachraňuje tých, čo majú srdce úprimné. Boh je sudca spravodlivý, dáva výstrahy každý deň. Ak sa hriešnik neobráti, naostrí svoj meč, napne luk a namierí. Pripraví si smrtonosné zbrane, svoje šípy naplní ohňom. Hľa, hriešnik počal neprávosť, ťarchavý je zlobou a plodí zločin. Jamu vykopal a prehlbil, lež sám padol do pasce, ktorú nastrojil. Jeho zloba zosype sa mu na hlavu. Temeno mu pritlačí jeho násilie. Ale ja budem velebiť Pána pre jeho spravodlivosť a meno najvyššieho Pána budem ospevovať. Žalm 8. Pane, náš vládca, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Tvoja veleba sa znáša nad nebesia. Z úznem lúniat a dojčeniec pripravil si chválu naprotiven svojim nepriateľom, aby si umlčal pomstivého nepriateľa. Keď hľadím na nebesia, dielo Tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si Ty stvoril, čuže je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš. Stvoril si ho len o niečo menšieho od anielov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami svojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy, ovce, a všetok domáci statok, aj všetku polnú zver, vtáctvo pod oblohou a ryby morí, všetko, čo sa hýbe pod nemorskom. Pane, náš vládca, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Žalm 9. Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojim srdcom a vyrozprávam všetky Tvoje diela zázračné. V Tebe sa budem tešiť a radovať, ospevovať budem Tvoje meno, najvyššie. Veď moji nepriatelia dávajú sa na útek, pred Tvojou tvárou slabnú a hynú. Ale Ty si sa ujal môjho súdu a rozriešil si môj spor, zasadol si na trón ako spravodlivý sudca. Zahriakol si pohanov a vyničil si rod bezbožný, ich meno si vyhladil navždy na veky. Nepriatelia zhynuli, navždy umlkli, zboril si ich mestá, nie po nich ani pamiatky. Ale Pán tróni na veky, už si pripravil stolec sudcovský. A spravodlivo bude súdiť svet, podľa práva bude súdiť národy. Pán bude utláčeným útočišťom, príhodným útočišťom časok súženia. Na Teba sa spoľahnú tí, čo Tvoje meno poznajú, veď Ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú. Spievajte a hrajte Pánovi, čo nás silne prebýva, ohlasujte Jeho skutky medzi národmi, lebo On, čo pomstí krv, na nich pamätá, nezabúda na nárek bedárov.
Zmiluj sa, Pane, nado mnou. Pozri, ako ma nepriatelia sužujú. Vytrhni ma z brán ríše smrti, aby som v bránach céry Sionskej hlásal všetky tvoje skutky preslávne a plesal, že si mi pomohol. Pohania padli do jamy, ktorú kopali. A v tom osídle, čo nastrojili, chytila sa im vlastná noha. Pán sa zjavil a konal súd. Hriešnik sa zamotal do diela svojich rúk. Do pekla pôjdu hriešnici, všetci pohania, čo zabúdajú na Boha. Lež na úbožiaka on nezabudne na veky. Ani nádej úbožiakov navždy márna nebude. Povstaň, Pane, nech sa nevyvyšuje človek a národy si na súd predvolaj. Pane, hrôzových zasiahni, nech pohania pochopia, že sú iba ľudmi. Žalm 10. Pane, prečo si tak ďaleko? Prečo si sa skrývaš v časoch súženia? Bezbožný vo svojej pýche súžuje bedára, nech sa chytí do nástrah, čo sám zosnoval. Veď hriešnik sa chvastá svojou náruživosťou a lakomec sa vychvaluje. Hriešnik pohrdá pánom a na mysle nehovorí. Boh nezasahuje, Boha niet. Aké sú všetky jeho myšlienky a jeho cesty sú vždy úspešné. Ďaleko je od myšlienky na tvoj súd a všetkých svojich odporcov nemá za nič. V srdci si takto hovorí. Mnou nič nepohne, ani mňa, ani moje pokolenie nezastihne nešťastie. Jeho ústa sú plné lúhania, klamu a podvodu, pod jeho jazykom zločin a násilie. Sedí na postriežke blízko osád, nevinného zákerne zabíja. Očami sliedi za chudákom, ako lev v húštine číha v ukryte. Číha. Chce schvátiť bedára, chytá ho a háče na ňo sieť. Prikrčí sa a vyrúti. I hynú chudáci v jeho násilných pazúroch. V duchu si ešte hovorí. Boh zabudol, odvrátil svoju tvár. Vôbec sa nedíva. Povstaň, Pane. Bože, zdvihni svoju ruku. Nezabúdaj na úbohých. Ako môže bezmožník Bohom pohrdať? Ako si môže v duchu hovoriť, Boh nezasiahne? Ty vidíš, veď ty hľadíš na útrapy a žial a berieš ich do svojich rúk. Na teba sa chudák spolieha a sírote pomáhaš. Rozmiaš rameno hriešnika a zločinca. Budeš hľadať jeho hriech a už ho nenájdeš. Pán je kráľom navždy, na veky vekov. Pohania vymizli z jeho krajiny. Pane, ty vyslýchaš túžbu božiakov, sprúžuješ im srdce, ucho si k ním nakláňaš. Zastaň sa práva siroty a utláčaného, aby už nikdy nenaháňal hrôzu človek stvorený zo zeme. Žalm 11. Dôverujem v Pánovi. Akože mi môžete hovoriť, uleď navr ako vrabec? Lebo hľa hriešnici napínajú lúk, šíp kladú na tetivu, aby zákerne zasiahli ľudí statočných. Keď sa rúcajú základy, čože môže spravodlivý urobiť? Pán prebýva vo svojom svetom chráme, pán tróni na nebesiach. Jeho oči hľadia na ubožiaka, jeho zrak skúma každého človeka. Pán skúma spravodlivého i hriešnika a nenávidí toho, čo miluje neprávosť. Žeravé uhlie spúšťa na hriešnikov, oheň so sírov a spalujúci výchor. To je ich údel. Lebo pán je spravodlivý a miluje spravodlivosť. Statoční uvidia jeho tvár. Žalm 12. Pomôž mi, pane, lebo nie už svätých, stratila sa vernosť medzi ľuďmi. Falošnými slovami sa klamú všetci navzájom. Hovoria úlisnými perami a srdce majú dvojtvárne. Kiež pán zničí všetky pery úlisné a vystatovačný jazyk, lebo hovoria, náš jazyk nás preslávi, ústa sú nám zbraňou, ktože je pánom nad nami? Pretože chudák biedu tria ubožiak stoná, povstanem teda, hovorí pán. Zachránim toho, ktorým opovrhujú. Pánové výroky sú ríde, jak striebro, vetavené v ohni bez hliny, 7 raz čistené. Pane, ty nás zachováš a chrániš. Pred tými to pokolením na veky, navokol chodia bezbožní a najhorší z ľudí sa vyvyšujú.
Žalm 13. Dokedy, Pane, stále budeš na mňa zabúdať? Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Dokedy mi budeš dušu trápiť, nepokoja srdce dennodenne bôl? Dokedy sa nepriateľ bude vypínať nado mnou? Zhliadni na mňa, vyslíš ma, Pane, Bože môj, daj svetlo mojim očiam, aby som smrti nezaspal, aby nemohol povedať môj nepriateľ, premohol som ho, aby tí, čo ma sužujú, nezajasali, že som upadol. Lenže ja dúfam v Tvoje milosrdenstvo, moje srdce sa teší z Tvojej pomoci. Budem spievať Pánovi, že ma zahrňa dobrodeniami. Žalm 14. Blázon si v srdci hovorí, Boha niet. Skazení sú a ohavnosti páchajú. Nikto z nich nerobí dobre. Pán pozerá z neba na synov ľudských a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha. Všetci poblúdili, všetci sa skazili. Nikto nerobí dobre, veru, celkom nik. Či nezmúdrejú tí, čo páchajú neprávosť a požierajú môj ľud, ako by jedli chlieb? Nevzývajú Pána, ale ešte strpnú od strachu, lebo Boh sa ujíma potomstva spravodlivých. Vy chcete zmariť plány bedára, lež Pán je jeho útočišťom. Kiež príde Izraelu spása zo Siona. Keď Pán vyslobodí svoj ľud zo zajatia, Jakub zaplesá, poteší sa Izrael. Žalm 15. Pane, kto smie bývať v Tvojom stánku? Kto môže nájsť odpočinok na Tvojom svetom vrchu? Ten, čo kráča bezpoškvrný a koná spravodlivo, čo z úprimného srdca pravdu hovorí, čo nepodvádza svojim jazykom, nekrivdí svojmu blížnemu, ani ho nepotupuje. Čo ničomníka nemá za nič, ale ctí si ľudí bohabojných. Čo nemení prísahu, aj keď mu vyjde na škodu. Čo nepožičiava peniaze na úrok a proti nevinnému sa nedá podplácať. Kto si tak počína, ten sa nikdy neskláti. Žalm 16. Ochráň ma, Bože, k Tebe sa utiekam. Hovorím Pánovi, Ty si môj Pán. Pre mňa nie je šťastia bez Teba. Svätým a slávnym mužom v krajine patrí moja plná priazeň. Rozmnožujú sa útrapy tých, čo sa ženú za cudzími bôžikmi. Nebudem vylievať krv na ich obetu, ani ich mená nevezmem na pery. Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu. V Tvojich rukách je môj osud. Pripadol mi diel v krajine prekrásnom. A je to pre mňa znamenité dedičstvo. Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril. Noci ma k tomu moje srdce vyzýva. Pána mám vždy pred očami a pretože je po mojej pravici nezakoličen sa. Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá. Aj moje telo odpočíva v nádej. Lebo nenecháš moju dušu pod svetí a nedovolíš, aby Tvoj svätý videl porušenie. Ukážeš mi cestu života, u Teba je plnosť radosti, po Tvojej pravici večná slasť. Žalm 17. Vypočuj, Pane, moju spravodlivú žiadosť, všimni si moju prosbu pokornú. Naklon sluch mojej modlitbe, čo plinie z perí úprimných. Nech z Tvojej tváre vyjde rozsudok o mne, Tvoje oči vidia, čo je správne. Skúmaj moje srdce i v noci ma navštív, skúšaj ma ohňom a nenájdeš vo mne neprávosť. Moje ústa nehrešia, ako robia ľudia zvyčajne. Podľa slov Tvojich perí vyhýbam sa cestám násilníkov. Pane, drž moje kroky na svojich chodníkoch, aby moje nohy nezakolísali. K Tebe, Bože, volám, lebo Ty ma vyslyšíš. Naklon ku mne sluch a vypočuj moje slova. Ukáž svoje predivné milosrdenstvo Ty, čo pred protivníkmi pravicou zachraňuješ, dôverujúcich Teba. Chráň ma ako zrenicu oka, skrý ma v tvojni svojich perutí, pred bezbožnými, čo ma sužujú. Obklúčujú ma nepriatelia, zatvárajú si bezcitné srdcia, ich ústa spupne hovoria. Už pristupujú a už ma zvierajú, očami sliedia, ako by ma na zem zrazili. Sú ako lev pripravený na korisť, ako levíča, čo čupí v ukryte. Povstaň, Pane, predíď ich a zraz,
Svojim mečom mi zachráň život pred bezbožným, svojou rukou pred smrteľníkmi, Pane, pred smrteľníkmi, ktorým sa podiel života končí na zemi. Zo svojich zásob im naplň žalúdok, nech sa nasýtia ich synovia, a čo nezjedia, nech prenechajú svojim deťom. Ja však spravodlivosti uzriem tvoju tvár a až raz stanem zo sna, nasýtim sa pohľadom na teba. Žalm 18. Milujem ťa, Pane, moja sila. Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj. Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem. Ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca. Vzývať budem Pána, lebo jemu patrí chvála a budem zachránený pred nepriateľmi. Obklúčilo ma smrtiace vlnobytia, vydesili zlostné prívaly. Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovreli ma osídla smrti. V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu. Zem sa pohýbala a zachvela. Vrchy sa otriasli a pohli v základoch, lebo splanul hnevom. Dým sa mu valil z nozdier a spalujúci oheň z jeho úst. Vyletovali z neho žeravé uhlíky. Znížil nebesia a zostúpil. Čierne mračno pod jeho nohami. Zasadol na cherúpa a zlietol. Znášal sa na krídla vetrov. Temnotami sa celkom zahalil a stánok si urobil z čierňavých vôd a oblakov. Pred žiarou jeho tváre mraky lietali, ľadovec a žeravé uhlie. Pán z neba zahrmel a zaznel hlas najvyššieho. Ľadovec a žeravé uhlie. Vyslal šípy a rozprášil ich, vrhol blesky a zmietol ich. Otvorili sa hlbočiny vôd a základy zeme sa odkryli. Pred tvojou hrozbou, Pane, pred výchricou tvojho hnevu. Z výsosti čiahol rukov a chytil ma a vyzdvihol ma zo stredu hlbokých vôd. Vytrhol ma z rúk mojich premocných nepriateľov, z rúk tých, čo ma nenávideli a boli silnejší ako ja. Napadli ma v môj deň nešťastný, ale Pán mi bol pod perou. Vyviedol ma na miesto priestrané, zachránil ma, lebo si ma obľúbil. Za moju spravodlivosť ma Pán odmení, za to, že moje ruky sú čisté, lebo som kráčal po cestách Pánových a od svojho Boha som neodstúpil bezbožne. Pred očami som mal všetky jeho príkazy a jeho zákony som neodvrhol. S ním som bol bez úhony a uchránil som sa zločin. Za moju spravodlivosť ma Pán odmenil, lebo videl, že moje ruky sú čisté. Voči svätému si svätý, voči šlachetnému šlachetný, voči úprimnému úprimný, voči zvrhlému si neúprosný. Pokorný ľud chrániš pred zánikom a ponižuješ voči pyšných. Ty, Pane, zapaluješ moje pochode. Môj Boh rozjasňuje vo mne temnoty. Na šíky nepriateľov zaútočím s tvojou pomocou a s pomocou svojho Boha hradby preskočím. Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú. Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha? To Boh ma silovo pásal a moju cestu urobil nepoškvrnenou. Mojim nohám dal rýchlosť dielenia a postavil ma na výšinu. Ruky mi na boj vycvičil a moje ramená napínajú lukovovi. Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporila, tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu. Naháňal som svojich nepriateľov, až som ich dostihol a nevrátil som sa, kým som ich celkom nezničil. Tak som ich zdrvil, že ani stáť nevládali, popadali mi pod nohy. Opásal si ma udatnosťou boji a s búrencov si uvrhol do môjho područia. Ty si zahnal mojich nepriateľov na útek a rozprášil si tých, čo ma nenávidia. Kričali, nemali im to pomôcť, volali k Pánovi, ale on ich nevyslyšal. Rozprášil som ich ako prach unášaný vetrom, šliapal som po nich ako po blate uličnom, vytrhol si ma zo vzbury ľudu a ustanovil za hlavu národov. Slúži mi ľud, ktorý som nepoznal a poslúcha ma na jediné slovo. O moju priazeň sa uchádzajú cudzinci, cudzinci blednú od strachu a trasú sa vo svojich ukrytoch. Nech žije Pán, nech je zvelebený môj záchranca, nech je vyvýšený Boh, moja spása. Bože,
Ty si ma poveril odplatov a podmanil si mi národy. Ty si ma oslobodil od zlostných nepriateľov. Povýšil si ma nad mojich odporcov a vytrhol si ma z rúk násilníka. Preto ťa, Pane, budem velebiť medzi národmi a ospevovať Tvoje meno žalmami. Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstva, preukazuješ priazeň svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu až na veky. Žalm 19. Nebesia rozprávajú o sláve Boha, obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu o tom podáva správu a noc noci to dáva na známosť. Nie sú to slová, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť. Po celej zemi rozlia sa ich hlas a ich slová až po končiny sveta. Tam hore vybudoval stan pre slnko a ono z neho vychádza z ťaženích zo svojej komnaty a raduje sa ako bežec pred veľkými pretekmi. Na jednom kraje neba sa vynára a uberá sa k druhému. Pred jeho žiarou sa nič ukryť nemôže. Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Svedectvo Pánov je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým. Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oči. Bázeň pred Pánom je úprimná, trvá na veky. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé. Zácnejšie sú než zlato, než veľký drahokam, sladšie sú než med, než medové kvapky z plástu. Tvoj služobný sa v nich vzdeláva, veď kto ich zachováva, dostane hojnú odmenu. Kto však vie o všetkých svojich poblúdeniach? Očisť ma od chýb, ktoré si neuvedomujem, a svojho služobníka zachráň od pýchy, aby ma neovládala. Tak budem beškvrný a čistý od veľkého hriechu. Nech sa ti páčia slová mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ. Žalm 20. Nech ťa vyslyší Pán v čase súženia. Nech ťa ochráni meno Boha Jakubovho. Nech ti pošle pomoc zo svätyne a nech ťa bráni zo Siona. Nech si spomenie na všetky tvoje obetné dary a tvoja žertva, nech mu je príjemná. Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer. Budeme sa tešiť z tvojho víťazstva a v mene nášho Boha dvíhať zástavy. Nech Pán splní všetky tvoje pridiania. Teraz viem, že Pán zachráni svojho pomazaného, vyslyší ho zo svojho svätého neba, zachráni ho mocou spásonosnej pravice. Na vozy sa spoliehajú jedni, druhí na kone, ale my vzývame meno Pána, nášho Boha. Oni sa zrútia a padnú, my však stojíme na nohách. Pane, daj vždy víťaziť kráľovi a nás vyšliš, kedykoľvek ťa budeme vzývať. Žalm 21. Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje a veľmi sa teší z tvojej spásy. Vyplnil si túžbu jeho srdca a prosbu jeho pery si neodmietol. Vyšiel si mu v ústretí s požehnaním, na jeho hlavu si vložil korunu z rydzeho zlata. Prosil si o teba život a ty si mu ho daroval, život dlhý, navždy, na veky. Veľká je jeho sláva, lebo mu pomáhaš, ozdobuješ ho velebova nádherou. Robíš z neho požehnanie pre všetky veky, blážiš ho radosťou pred svojou tvárou. Na Pána sa kráľ spolieha, neskláti sa, veď pomoc najvyššieho je pri ňom. Tvoja ruka zastihne všetkých tvojich nepriateľov, tvoja pravica nájde tých, čo ťa nenávidia. Urobíš ich ohnivou pecou, keď sa zjaví tvoja tvár. Pán ich pohltí vo svojom hneve a stráví ich oheň. Vyhubíš ich rod zo zeme a ich potomstvo spomedzi ľudí. Lebo proti tebe snuli zlo a vymýšľali úklady, ale nič nezmôžu. Lebo ich obrátiš na útek, svoj luk namieriš na ich tvár. Povstaň, Pane, vo svojej sile a my budeme ospevovať a oslavovať tvoju moc. Žalm 22. Bože môj, prečo si ma opustil? Slová môjho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil. Bože môj, volám vodne a nečuješ. Volám v noci a nenachádzam pokoja. A predsa ty si svätý, ty tróniš na chválach Izraela. V teba dúfali naši otcovia, dúfali a vyslobodil si ich. Ku tebe volali a boli spasení. V teba dúfali a zahambení neboli.
No ja som čer a nie človek. Ľuďom som na posmech a dav na opovrhnutie. Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia. Vykrúcajú ústa a potriasajú hlavu. Úfa v Pána, nech ho vyslobodí, nech ho zachráni, ak ho má rád. Veď ty si ma vyviedol z lona a na prsiach matky si mi dal spočinúť. Od samého zrodu som odkázaný na teba. Ty si môj Boh. Odkedy ma mať povila? Nevzdialuj sa odo mňa, lebo sa blíži ku mne nešťastie a nie je to, kto by mi pomohol. Obklúčuje ma stádo juncov, obstupujú ma bíky z Bášanu. Otvárajú na mňa svoje papule ako lev, čo plieni a reve. Rozlievam z ťastia voda a uvoľňujú sa vo mne všetky kĺby. Srdce mi mekne ako vosk a to si topí sa mi v útrobách. Pod nemi mi vysychá ako črepiny a jazyk sa mi lepí k hrtanu. Do prachov smrti ma odvádzaš. Obklúčuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa zlosinov. Prebodli mi ruky a nohy. Môžem si spočítať všetky svoje kosti. Lež, oni si ma premeriavajú a skúmajú. Delia si moje šaty a o môj odev hádžu los. Ale ty, Pane, nezdialuj sa odo mňa. Ty moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc. Chráň mi dušu pred kopijou a môj život pred pazúrmi psov. Vysloboď ma z tlamy levovej, mňa úbohého chráň pred rohmi bivolov. Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom a uprostred zhromaždenia chcem ťa veleviť. Chváľte Pána vy, ktorí sa ho bojíte, oslavujte ho všetci Jakubovi potomci. Nech majú pred ním bázeň všetky pokolenia Izraelove, veď on nepohrdá ani neopovrhuje nešťastným chudákom, ani svoju tvár neodvracia od neho, lež vyslyší ho, keď volá k nemu. Tebe patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení a svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa boja Pána. Chudobní sa najedia a budú nasytení a Pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú. Na veky nech žijú ich srdcia. Pána budú spomínať a k nemu sa obrátia všetky zemské končiny. Jemu sa budú kláňať všetky rodiny národov. Veď Pánovo je kráľovstvo, on panuje nad národmi. Jemu jedinému sa budú kláňať všetci, čo spia pod zemou. Pred jeho tvárou padnú na zem všetci, čo zostupujú do prachu. Aj moja duša bude preňho žiť a jemu bude slúžiť moje potomstvo. Budúcim pokoleniam sa to bude rozprávať o Pánovi a jeho spravodlivosť budú ohlasovať ľudu, ktorý sa narodí. Toto urobil Pán. Žalm 23. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica, tie sú mi útechou. Prestieráš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalej mi naplňaš až po okraj. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni mojho života. A budem bývať v dome Pánovo mnoho a mnoho dní. Žalm 24. Pánova je zem i všetko, čo ju naplňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom. Veď on sám položil jeho základy na moriach a upevnil ho na vodách. Kto smie vystúpiť na vrch Pánov? Kto smie stáť na jeho mieste posvetnom? Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti a neprisahá falošne. Taký dostane požehnanie od Pána a odmenu od Boha, svojho spasiteľa. To je pokolenie tých, čo ho hľadajú, čo hľadajú tvár Boha Jakubovho. Zdvihnite brány svoje hlavice a vyvíšte sa, brány prastaré, lebo má vstúpiť král slávy. Kto je ten král slávy? Pán silný a mocný, Pán mocný bojí. Zdvihnite brány svoje hlavice a vyvíšte sa, brány prastaré, lebo má vstúpiť král slávy. Kto je ten král slávy? Pán zástupov, to je ten král slávy. Žalm 25. K tebe, Pane, dvíham svoju dušu, k tebe dôverujem, Bože môj. Nech nie som zahambený a nech moji nepriatelia nie sú nado mnou. Veď nik, čo dúfa v teba, nebude zahambený, ale nech sú zahambení tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery. Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde
a uč ma, lebo Ty si Boh, moja spása, v Teba dúfam celý deň. Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve, veci, Pane, dobrotivý. Pán je dobrý a spravodlivý, ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých pouča o svojich cestách. Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú Jeho zmluvu a Jeho príkazy. Pre Tvoje meno, Pane, odpusť mi môj hriech, i keď je veľký. Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť. Z blahobytu sa bude tešiť jeho duša a jeho potomstvo bude dedičom zeme. Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja a zjaví im svoju zmluvu. Moje oči sa neprestajne upierajú na Pána, veď On mi vyslobodzuje nohy zo sídel. Pozri, že na mňa a zmiluj sa nado mnou, lebo som sám a ubohý. Uľav mi v úzkosti srdca a vytrhni ma z mojich tiesní. Pozri na moju pokoru a na moje trápenie a odpusť mi všetky priestupky. Pozri, ako sa moji nepriatelia rozdrástli a nenávidia ma ukrutne. Ochraňuj moju dušu a vysloboď ma. Nech nie som zahambený, že sa utiekam k Tebe. Nech ma ochráni nevinnosť a statočnosť. Veď sa pridržam Teba. Bože, vysloboď Izraela zo všetkých jeho súžení. Žalm 26. Súď ma, Pane, veď kráčam nevinnosti a v Tebe mám nezlomnú dôveru. Skúmaj ma, Pane, a skúšaj, ohňom mi prepál srdce aj myseľ. Pred očami mám Tvoju dobrotu a konám podľa Tvojej pravdy. Nevysedávam darodníkmi a s pokrytcami sa neschádzam. Nenávidím spoločnosť losinov a s bezbožnými si nesadnem. V nevinnosti si ruky umývam a kráčam okolo Tvojho oltára, Pane, aby som ťa mohol verejne chváliť a rozprávať o všetkých Tvojich skutkoch zázračných. Pane, milujem dom, v ktorom prebývaš, a miesto, kde je stánok Tvojej slavy. Nezatrať moju dušu s hriešnikmi a môj život s ľuďmi krvilačnými. Ich ruky sú poškodnené zločinmi, ich pravica je plná úplatkov. Ale ja kráčam v nevinnosti. Vykúp ma a buď mi milostivý. Moja noha stojí na rovnej ceste. V zhromaždeniach chcem velebiť Pána. Žalm 27. Pán je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám bať? Pán je ochranca môjho života. Pred kým sa mám strachovať? Keď sa približujú ku mne zločinci a chcú mi zničiť telo, vtedy moji utláčatelia a nepriatelia strácajú silu a padajú. Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezlakne. Aj keby proti mňa zblkol boj, zotrvám v dôvere. O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, aby som pocitoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám. A On ma vo svojom stane schová, deň nešťastia, ukrie ma v skríši svojho príbytku a postaví ma vysoko na skalu. A už teraz dvíham hlavu nad svojich nepriateľov, čo ma ukľučujú. V jeho stánku mu prinesiem obetu chvály. Budem spievať a hrať Pánovi. Čuj, Pane, hlas mojho volania, zľutuj sa nado mnou a vyslíš ma. V srdci mi znejú Tvoje slova. Hľadajte moju tvár. Pane, ja hľadám Tvoju tvár. Neodvracaj svoju tvár odo mňa, neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka. Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma, ani ma neopúšťaj, Bože, moja spása. Hoci by ma opustili otec aj mať, Pán sa ma predsa ujme. Ukáž mi, Pane, svoju cestu a priveď ma na správny chodník, lebo mám mnoho nepriateľov. Nevydávaj ma zlosti utláčateľov, veď povstali proti mne kriví svedkovia, dychtiví po násilí. Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. Očakávaj Pána, buď statočný. Srdce maj silné a drž sa Pána. Žalm 28. Pane, k Tebe volám, Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý, aby som sa pre Tvoje mlčanie nestal podobným tým, čo zostupujú do priepasti. Čuj moju úpenlivú prosbu,
keď volám k Tebe a spínam ruky k Tvojmu svätému chrámu. Nezaobchádzaj so mnou ako s hriešnikmi, alebo s tými, čo páchajú zlo, čo blížnym hovoria o pokoji, ale ich srdce je plné zloby. Nadelím podľa ich skutkov a podľa ničomnosti,

dedičov a správuj ich a dvíhaj ich až na veky. Žalm 29. Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu a moc. Vzdávajte Pánovi slávu hodnú jeho mena. V posvetnom rúchu kláňajte sa Pánovi. Hlas Pána nad vodami zahrmel Boh veleby, Pán nad veľkými vodami. Hlas Pánov taký mohutný, hlas Pánov taký veľkolepý. Hlas Pánov láme cédre, aj libanonské cédre láme Pán. Libanon rozkýva do tanca ako teliatko a Sarion ako bivolča. Hlas Pánov metá blesky ohnivé, hlas Pánov púšťov otriasa, Pán otriasa púšťov Kádeš. Hlas Pánov urýchluje pôrod jelení, zobnažuje húštiny. A v jeho chráme všetci volajú sláva. Pán tróni nad záplavami vôd, Pán bude tróniť ako večný král. Pán dá silu svojmu ľudu, Pán požehná svoj ľud pokojom. Žalm 30. Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou. Pane Bože môj, k Tebe som volal a Ty si ma uzdravil. Pane, vyviedol si ma z ríše zosnulých, navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu. Na harfe hrajte Pánovi, jeho svätý, vzdávajte vďaky jeho menu svätému. Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť. Podvečer je nám hosťom pláč a radosť nad ránom. Keď som bol v bezpečí, povedal som si, už nikdy sa nezakolíša. Pane, vo svojej priazni si ma obdaril mocou a cťou. Keď si však odo mňa odvrátil svoju tvár, hneď sa ma zmocnil strach. K Tebe, Pane, volám, svojho Boha prosím o milosť. Aký úžitok by bol z mojej krvi, keby som v zemi skazu vzal? A či ťa prach môže velebiť, alebo hlásať Tvoju vernosť? Čuj, Pane, a zmiluj sa nado mnou. Pane, buď mi na pomoci. Môj nárek sa obráti na tanec. Roztrhol si moje rúcho kajúcne a radosťou si ma opásal, aby ti moja duša spievala a nestíchla už nikdy. Pane, Bože môj, na veky ťa chcem velebiť. Žalm 31. Pane, v Teba dúfam, nech nie som zahambený na veky, vyslobod ma, veci spravodlivý. Naklon ku mne svoj sluch, ponáhľaj sa a zachráň ma. Buď mi skalou útočišťa, opevneným hradom mojej spásy. Veď Ty si moja sila a moje útočište. Pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať. Vyvedieš ma zo sídla, čo mi nastrojili, lebo Ty si moja sila. Do Tvojich rúk porúčam svojho ducha. Ty si ma vykúpil, Pane, Bože verný. Nenávidíš tých, čo si ctia márne modly, ale ja dúfam v Pána. Plesám a teším sa, že si milosrdný, lebo si zhliadol na moju poníženosť. Spoznal si tieseň mojej duše a nevydal si ma do rúk nepriateľa. Moje nohy si postavil na šíre priestranstvo. Zmiluj sa, Bože, nado mnou, lebo som súžený. Od zármutku mi chabne oko, duša i vnútro moje. Život sa mi strastia míňa, ruky v nárekoch. Biedný som a slabnem a chradnú mi kosti. Všetci moji nepriatelia mnou opovrhujú, susedom som na posmech a svojim známym som postrachom. Tí, čo ma vidia na ulici, utekajú predo mnou. Vytrácam sa z ich pamäti ako mŕtvy, som z ťa odhodená nádoba. Veru čujem, ako ma mnohí hania, hrôza zo všetkých strán. Spolčujú sa proti mne a radia sa o tom, ako ma zabiť. Ja sa však spolieham na Teba, Pane, a hovorím, Ty si môj Boh, v Tvojich rukách je môj osud. Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov. Rozjasni svoju tvár nad svojim sluhom a zachráň ma vo svojom milosrdenstve. Pane, nech nie som zahambený, veď vzývam Teba. Nech sa hambia bezbožný a nech zmlknú v podsvetí. Nech onemejú pery úlisné, ktoré hovoria proti spravodlivému bezočivosti, v pýche a v pohrdaní. Pane, Tvoja dobrota je taká nesmierna a vyhradil si ju Boha bojný. Preukazuješ ju tým, čo v Teba dúfajú, pred zrakom ľudí. Záclonou svoje tváre ich kryješ pred zúrivosťou ľudu. Stánku ich chrániš pred svárlivými jazykmi. Pane, buď zvelebený, že si mi preukázal milosrdenstvo v opevnenom meste. Už som si strachu hovoril, odvrhnu si som spred Tvojich očí. No Ty si vyslyšal moju hlasitú modlitbu, keď som volal k Tebe. Milujte Pána všetci jeho svätí. Pán verných chráni, ale plnou mierou.

odpláca tým, čo si počínajú pyšne. Zmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána. Žalm 32. Blažený, komu sa odpustila neprávosť a je oslobodený od hriechu. Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta a v ktorého mysli nie je podvodu. Pretože som mlčal, chradli mi kosti a celý deň som nariekal. Veď vo dnej noci doliehala na mňa tvoja ruka a ako v letných pálavách vysychala mi sila. Vyznal som ti zo svojho hriechu a nezatajil som svoj priestupok. Povedal som si, vyznám Pánovi svoju neprávosť. A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu. Preto každý nábožný bude sa modliť k tebe v čase tiesne. A záplavy veľkých vôd sa k nemu nepriblížia. Ty si moje útočište. Ochrániš ma pred súžením. Zahrnieš ma radosťou zo spásy. Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať stále na očiach. Nebuďte ako žrebce či mulice, ktoré nemajú rozum. Keď im chce vložiť úzdu a zubadlo, nepodídu k tebe. Bezbožného stíhajú mnohé strasti, no dúfajúcich Pánov klopí milosrdenstvo. Radujte sa, spravodliví, v Pánovi a plesajte. Jasajte všetci, čo máte srdce úprimné. Žalm 33. Plesajte, spravodliví, v Pánovi, statočným sluší spievať pieseň chvály. Oslavujte Pána citarou, hrajte mu na 10 strunovej tlutne. Spievajte mu novú pieseň, nadšene mu hrajte a volajte na slávu. Lebo Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko jeho konanie. Milujte spravodlivosť a právo, milosti Pánovej plná je zem. Pánovým slovom povstali nebesia a dýchom jeho úst všetky ich voje. Ako do vreca hromadí morské vody, ako do nádrží zlieva oceány. Celá zem nech má bázeň pred Pánom, pred jeho tvárou nech sa chvejú všetci obyvatelia sveta. Lebo on riekol a stalo sa. On rozkázal a všetko bolo stvorené. Pán marí úmysly pohanov, na mnívoč priváza myšlienky národov. Ale Pánov úmysel trvá na veky, myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. Pán hladí z neba a vidí všetkých ľudí. Pozerá z miesta, kde prebýva, na všetkých obyvateľov zeme. On, čo každému osve, utvoril srdce a chápe všetkých skutky. Neochráni kráľa vojsko početné, ani obra jeho sila mohutná. Kvo nepomôže k víťazstvu, nezachráni, aj keď silovo plýva. Hla, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú, aby ich zachránil pred smrťou a v čase hladu nakrmil. Naša duša očakáva Pána, on je naša pomoc a ochrana. V ňom sa naše srdce raduje a v jeho sväté meno máme dôveru. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nie je nad nami, ako dúfame v Teba. Žalm 34. Pána chcem velebiť v každom čase, moje ústa budú ho vždy chváliť. V Pánovi sa bude chváliť moja duša, nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. Velebte so mnou Pána a oslavujte jeho meno spoločne. Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. Na neho hľadte a budete žiariť a tvár vám neštervenie hanbou. Ubožiak zavolal a Pán ho vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. Ako strážca sa utáborí aniel Pánov okolo bohabojný a vyslobodí ich. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Šťastný človek, čo sa utieka k nemu. Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, veď bohabojní núdzu nemajú. Boháči sa nabiedia a nahľadujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude. Poďte, deti, čujte ma, naučím vás bázni Pánovej. Miluje niekto život a chce požívať dobro v šťastných dňoch? Zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Unikaj pred zlom a dobre rob. Hľadaj pokoj a usiluj sa oň. Pánove oči hľadia na spravodlivých, ak ich volaním sa nakláňa jeho sluch. Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo a vyhľadzuje ich pamiatku zo zeme.
Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené a zachraňuje zlomených na duchu. Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých. Všetky kosti im ochranie, ani jedna sa im nezlomí. Hriešnika zloba zahubí a tých, čo nenávidia spravodlivého, stihne trest. Pán vykúpi duše svojich služobníkov. Nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú. Žalm 35. Pane, odsúď tých, čo mňa odsudzujú. Napadne tých, čo mňa napádajú. Vezmi zbroj a štít a vstaň mi na pomoc. Zažen sa kopijov a sekerov proti tým, čo ma prenasledujú. Povedz mojej duši, ja som tvoja spása. Nech sa hambia červenajú tí, čo mi číhajú na život. Nech sú zavrátení a nech sa hambia tí, čo mi chcú zle. Nech sú ako prach pod vetrom a nech ich ženie Pánov anjel. Nech je ich cesta tmavá a klská a Pánov anjel nech ich prenasleduje. Lebo bez príčiny mi nastavili sieť, bez dôvodu mi vykopali jamu. Nech ho z nenazdania stihne pohroma a nech sa sám chytí do siete, ktorú nastavil. Nech sám padne do tej istej pohromy. Lež moja duša bude plesať Pánovi a bude sa tešiť z jeho pomoci. Všetko vo mne bude hovoriť, Pane, kto sa ti vyrovná? Úbožiaka zachraňuješ z rúk tých, čo sú silnejší od neho, chudáka a bedára pred lúpežníkmi. Vystúpili kriví svedkovia a pýtali sa na to, o čom nemám ani tušenia. Za dobré sa mi odplácali zlým, som celkom opustený. Keď oni boli chorí, ja som nosil rúcho kajúcne. Umrtval som sa pôstom a v srdci som sa stále modlil. Ako k priateľovi, ako k bratovi som sa správal k ním. Zármutok ma zohol, ako by som oplakával vlastnú mať. Ale keď som klesol ja, oni sa zaradovali a hneď sa zhrkli. Zhrkli sa proti mňa, bili ma aj tí, ktorých som ani nepoznal. Bez prestania ma trhali, dráždili ma, posmievali sa mi a zubami škrípali proti mne. Pane, ako dlho sa budeš na to dívať? Zachráň ma pred ich zlobou a pred levmi život môj. Budem ťa oslavovať vo veľkom zhromaždení a chváliť uprostred zástupov. Nech sa netešia nado mnou falošní nepriatelia, čo ma nenávidia bez príčiny a prebodávajú očami. Lebo nehovoria, čo je na pokoj, ale vymýšľajú úklady proti tichým zeme. Naširoko rozďavujú ústa proti mňa a hovoria, dobre, dobre, na vlastné oči vidíme. Pane, ty to vidíš, nuž nemoč. Pane, nezďaluj sa odo mňa. Prebuď sa, vstáň a zachráň ma, Pán môj a Boh môj, ujmi sa môjho sporu. Pane, Bože môj, súď ma podľa svojej spravodlivosti. Nech sa netešia nado mnou. Nech si v srdci nehovoria, dobre, ako sme si želali. A nech nehovoria, zhltli sme ho. Nech sa hanbia a červenajú všetci dovedna, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech hanba a potupa zaodeje tých, čo sa povyšujú nado mňa. Nech sa tešia a radujú tí, čo aj nežičia spravodlivosť. A nech stále hovoria, nech je zvelebený Pán, čo svojho sluhu obdarúva pokojom. Tedy môj jazyk bude rozprávať o tvojej spravodlivosti a bude ťa oslavovať deň čo deň. Žalm 36. Neprávosť našepkáva hriešnikovi v hĺbke jeho srdca. Pred jeho očami nie je to bázne Božej. Sám sebe lichotí do vlastných očí, aby nemusel poznať svoju neprávosť a zanevrieť na ňu. Slová jeho úst sú neprávo za klam. Prestal už myslieť rozvážne a robiť dobre. Na svojom lôžku premýšľa o neprávosti. Dáva sa na cesty nedobré. Nijakej zloby sa neštíti. Pane, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia a tvoja vernosť až po oblakom. Tvoja spravodlivosť je ako Božie výšiny, tvoje súdy ako morská hlbina. Ty, Pane, ľuďom i zveri pomáhaš. Bože, aké vzácne je tvoje milosrdenstvo. Ľudia sa utekajú do tvojne tvojich krídel, opájajú sa blahobytom tvojho domu a pijú z potoka tvojich rozkoší. Veď u teba je zdroj života a v tvojom svetle uvidíme svetlo. Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú a spravodlivosť tým, čo majú srdce úprimné. Nech ma nezasiahne noha pyšného, nech mnou nepohne ruka hriešnika. Hla padli tí, čo páchali neprávo, zrútili sa a viac nevstanú. Žalm 37.
nerozhorčuj sa nad ničomníkmi a nežiarli nad tých, čo pášu neprávosť. Veď oni uschnú rýchlo ako tráva a zvednú ako zelená bylina. Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob. A budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia. Hľadaj radosť Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará. Tvoju spravodlivosť vyvedie naprvo ako svetlo a tvoje právo ako poludňajší jas. Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v Neho. Nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu s človekom, čo strojí úklady. Prestan sa hnevať a zanechaj zlosť, nerozčuluj sa, to vedie len zlému. Všetci ničomníci budú zničení, lež tí, čo dúfajú v Pána, stanú sa dedičmi zeme. Ešte chvíľku a už nebude hriešnika. Budeš hľadať jeho miesto a nenájdeš. Tichý však zdedia zem a budú žiť v šťastí a pokoji. Hriešnik snuje nástrahy spravodlivému a škrípe proti nemu zubami, ale Pán sa mu smeje, lebo už vidí, ako sa blíži jeho deň. Hriešnici tasia meč a napínajú luk. Chcú zraziť bedára i chudáka a zavraždiť tých, čo kráčajú po správnej ceste. Lenže ten meč vnikne do ich vlastného srdca a ten luk sa im doláme. Lepšie to málo, čo má spravodlivý, než veľké bohatstva hriešnikov. Veď ramená hriešnikov budú polámané, no spravodlivých posilňuje Pán. O život bezúhonných sa stará Pán a ich dedičstvo trvá na veky. Nešťastí zahambení nebudú a v čase hladu budú nasýtení. Ale hriešnici, tí zahynú. Nepriatelia Pána, tí sa pominú ako nádhera lúk a stratia sa ako dym. Hriešnik si požičiava a nevracia, lež spravodlivý mal súcit a rozdáva. Tí, ktorým žehná Pán, budú dedičmi zeme a tí, ktorým zlorečí, zahynú. Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste. Ak padne, neostane ležať, veď Pán ho drží za ruku. Bol som mladý, teraz som starec, a nevidel som spravodlivého, že by bol opustený, ani jeho deti žobrať o chlieb. Pretože sa ustavične zľutúva a požičiava, na jeho potomstve požehnanie spočinie. Vyhýbaj zlu a dobre rob, a budeš mať domov na veky. Lebo Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci však vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené. Lež spravodliví zdedia zem, budú ju obývať na veky vekov. Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne. V jeho srdci je zákon Boží a jeho kroky nezakolíšu. Hriešnik striehne na spravodlivého a usiluje sa ho usmrtiť, lenže Pán mu ho v rukách nenechá. Nedá ho odsúdiť, keď bude súdený. Očakávaj Pána a jeho cesty sa pridržaj. On ťa povýši za dediča zeme a dožiješ sa záhuby hriešnikov. Videl som bezbožného, ako sa vyťahoval a vypínal z ťa céder košatý. No sotva som prešiel, už ho tam nebolo. Aj som ho hľadal, ale nenašiel. Všímaj si nevinného a pozoruj spravodlivého, lebo budúcnosť patrí pokoja milovným. Ale nespravodlivci všetci vyhynú a potomstvo bezbožných bude vyhubené. Spása spravodlivých prichádza od Pána. On je ich ochrancom v čase súženia. Pán im pomôže a oslobodí ich, vytrhne ich z rúk hriešnikov a zachráni ich, lebo sa spoliehajú na Neho. Žalm 38. Nekarhaj ma, Páne, v svojom rozhorčení a netrestaj ma v svojom hneve, lebo Tvoje šípy utkveli vo mne, dopadla na mňa Tvoja ruka. Pre Tvoje rozhorčenie nie je na mojom tele zdravého miesta, pre môj hriech nemajú pokoj moje kosti. Hriechy mi prerástli nad hlavu a ťažia ma príliš, sťa veľké bremeno. Rany mi zapáchajú a hnisajú pre moju nerozumnosť. Zohnutý som a veľmi skľúčený, smutne sa vlečiem celý deň. Bedrá mi spaluje horúčka a moje telo je nezdravé. Nevládny som a celý dobitý. V kvílení srdca nariekam. Pane, Ty poznáš každú moju túžbu. Ani moje vzdychy nie sú skryté pred Tebou. Srdce mi búcha, sila ma opúšťa i svetlo v očiach mi hasne. Priatelia moji a moje známy odvracajú odo mňa pre moju biedu. Aj moji príbuzní sa ma stránia. Tí, čo mi číhajú na život, nastavujú mi osídla a tí, čo mi stroja záhubu, rozchyrujú o mne výmysly a deň čo deň vymýšľajú úklady.
Ale ja som sťa hluchý, čo nečuje, ako nemý, čo neotvára ústa. Podobám sa človekovi, čo nepočuje a čo nevie obvinenie vyvrátiť. Pane, pretože v Teba dúfam, Ty ma vyslyšíš, Pane, Bože môj. A tak hovorím, nech sa už neradujú nado mnou. A keď sa potknem, nech sa nevystatujú nado mňa. Ja pravda už takmer padám a na svoju bolesť myslím ustavične. Preto vyznávam svoju vinu a pre svoj hriech sa trápim. Moji nepriatelia sú živí a stále mocnejší, ba ešte pribudlo tých, čo ma nenávidia neprávom. Za dobro sa mi odplácajú zlom a túpia ma za to, že som konal dobre. Neopúšťaj ma, Pane, Bože môj, nevzdialuj sa odo mňa. Ponáhľaj sa mi na pomoc, Pane, moja spása. Žalm 39. Povedal som, budem dávať pozor na svoje správanie, aby som nezhrešil jazykom. K svojim ústam postavím stráž, dokiaľ je hriešnik predo mnou. Ako nemý som zatíchol a zamlkol, šťastia zbavený, bolesť sa mi však znova ozvala. Srdce sa mi rozpálilo v hrudi a pri rozjímaní splanul vo mne oheň a môj jazyk preriekol. Daj mi poznať, Pane, môj koniec i aký je ešte počet mojich dní. Nech si uvedomím, aký je krátky môj život. Hľa, na pár piadí sa mi dní nameral a dĺžka môjho života je ako nič pred Tebou. Veru, len zdaním je bytie človeka, každý sa mihne ako vidina. Naozaj len nadarmo sa pachtí a lopotí, poklady zháňa, hoď nevie, kto ich zoberie. A teraz, Pane, ešte čo mám čakať? Ty si moja nádej. Zo všetkých mojich neprávostí ma vysloboď a nevystav ma hlupákovi na posmech. Onemel som, neotvorím ústa, lebo si to Ty urobil. Odním odo mňa svoje tresty. Bohyniem pod úderom Tvojej ruky. Trestami za hriechy naprávaš človeka. Ako mol ničíš, čo má najcennejšie, veru. Každý človek je len márna vidina. Pane, vyslíš moju modlitbu, nakloň sluch k môjmu volaniu. Nebuď mlčanlivý k mojim slzavým nárekom, veď u Teba som iba host, len pútnik, ako všetci moji otcovia. Odvráť odo mňa svoj prísny pohľad, aby som pookrial skôr, než odídem, a než ma viac nebude. Žalm 40. Čakal som, čakal na Pána, a On sa ku mne sklonil. Vyslyšal môj nárek a vytiahol ma z jamy hrôzy z bahnitého kalu. Nohy mi postavil na skalu a kroky mi upevnil. Do úst mi vložil pieseň novú, chválospev nášmu Bohu. Mnohí to uvidia a bázeň ich naplní a budú dúfať Pána. Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru a nevšíma si pyšných ani náchylných klamať. Veľa zázrakov si urobil, Pane Bože môj, a v Tvojich zámeroch s nami, kto sa Ti vyrovná. Aj keby som ich chcel rozhlásiť a vyrozprávať všetky, toľko ich je, že sa nedajú spočítať. Obety a dary nepraješ, lež uši si mi otvoril. Nežiada žertu ani obetu zmierenia, preto som povedal, hľa, prichádzam. Vo zvitku knihy je napísané o mne, že mám plniť Tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj, hlboko v srdci mám Tvoj zákon. Ohlasujem Tvoju spravodlivosť vo veľkom zhromaždení. Svojim perám hovoriť nebránim. Pane, Ty to vieš. Tvoju spravodlivosť v srdci neskrývam. Rozprávam o Tvojej vernosti a o Tvojej spáse. Neskrývam Tvoju milosť a pravdu pred veľkým zhromaždením. Ale Ty, Pane, neodnímaj mi svoje milosrdenstvo. Tvoja milosť a Tvoja pravda nech mi vždy pomáhajú. Zo všetkých strán sa na mňa kopia nespočetné pohromy. Opantala ma toľko hriechov, že nemám o nich prehľad. A ich viac, než mám vlasov na hlave, až mi z toho srdce zamiera. Pane, ráč ma zachrániť, príď mi čím skôr na pomoc. Nech sa hambia a červenajú všetci dovedna, čo mi číhajú na život a čo mi ho chcú zničiť. Nech sú zavrátení a nech sa hambia tí, čo mi chcú zle. Nech zmeravejú hambou tí, čo mi hovoria, tak mu treba. No nech jasajú a nech sa v Tebe tešia všetci, čo ťa hľadajú. A tí, čo túžia po Tvojej pomoci, nech stále hovoria, nech je zvelebený Pán. Ja som síce biedný a úbohý, no Pán sa stará o mňa. Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ. Bože môj, nemeškaj. Žalm 41.
Blažený, kto pamätá na bedára, deň nešťastia ho vyslobodí Pán. Pán ho bude chrániť, zachová ho nažive, urobí ho šťastným na zemi a nevydá ho nepriateľom na pospas. Na lôžku bolesti Pán mu pomoc poskytne, v chorobe sníme z neho všetku slabosť. Volám, Pane, zmiluj sa nado mnou, uzdrav moju dušu, zhrešil som proti Tebe. Nepriatelia hovoria o mne zlomyselne, kedyže už zomrie a kedy zanikne jeho meno? A keď ma niekto navštívi, hovorí neúprimne a v srdci hromadí zlobu a potom odíde von a ohovára ma. Moji nepriatelia si šuškajú proti mne a zmýšľajú zle o mne. Už ho prikvačila zlá choroba a keď raz zalahol, viac sa nepozbiera a nevstane. Dokonca aj môj priateľ, ktorému som dôveroval a ktorý jedával môj chlieb, zdvihol proti mne petu. Ale Ty, Pane, zmiluj sa nado mnou, pomôž mi vstať a ja im odplatím. Z toho poznám, že ma máš rád, ak môj nepriateľ už nezajasa nado mnou. Ty sa ma ujmeš, lebo som nevinný a na veky ma postavíš pred svoju tvár. Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, od vekov až na veky. Staň sa. Amen. Žalm 42. Ako jelen dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za Tebou. Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. Kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár? Slzy sú mojim chlebom vodne, i v noci. Keď sa ma deň čo deň spýtujú, kdeže je tvoj Boh? Duša sa mi rozplýva pri spomienke, ako som putoval ku vznešenému stánku a vstupoval do domu Božieho s radostným plesaním a s piesňou ďakovnou uprostred zástupov sláviacich sviatky. Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť, moju spásu a môjho Boha. Moja duša je skormútená, preto si spomínam na Teba pri oddáne a hermonia na vrchu Misar. Hoby na hlbine sa ozýva na hukot vodopádov. Všetky Tvoje krútňavy a prívaly prešli ponad mňa. Vodne mi svoju milosť udeluje Pán. V noci mu zasa ja spievam a modlím sa k Bohu môjho života. Hovorím Bohu, Ty si moja opora. Prečo na mňa zabúdaš? A prečo mám chodiť smutný, keď ma sužuje nepriateľ? Sťa by mi kosti drvili, keď ma moji utláčatelia tupia, keď sa ma deň čo deň spýtujú. Kdeže je tvoj Boh? Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj, Pána, lebo ho ešte budem velebiť, spásu mojej tváre a môjho Boha. Žalm 43. Súď ma, Bože, a rozhodni môj spor s neverným ľudom. Zachráň ma pred zločincom a skúskočným človekom. Veď Ty, Bože, si moje útočište. Prečo si ma odohnal a prečo mám chodiť smutný, keď ma sužuje nepriateľ? Zošli svoje svetlo a svoju pravdu. Oni nech ma sprevádzajú a privedú na Tvoj svätý vrch a do Tvojich stánkov. I pristúpim k Božiemu oltáru, k Bohu, ktorý ma naplňa radosťou i plesaním. S citarou ťa, Bože môj Bože, zvelebím. Prečo si smutná, duša moja? Prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ešte budem velebiť. Spásu moje tváre a môjho Boha. Žalm 44. Bože, na vlastné uši sme počuli, naši otcovia nám rozprávali o dielach, ktoré si vykonal za ich dní, za dní pradávnych. Ty si svojou rukou vyhnal pohanov a našich otcov si usadil, zničil si národy a našich otcov si rozmnožil. Veď nie svojim mečom získali krajinu, nepomohlo im vlastné rameno, ale tvoja pravica, tvoje rameno a ja z tvojej tváre, lebo ich máš rád. Ty si môj kráľ a môj Boh, ty pomáhaš Jakubovi. Len s tebou sme zahnali nepriateľov a v tvojom mene zničili tých, čo sa zbúrili proti nám. Nespolieham sa veru na svoj ľud, ani môj meč ma nezachráni. Ty si nás zachránil pred utláčateľmi a zahambil si tých, čo nás nenávideli. V Bohu sa budem chváliť celý deň a na veky budem velebiť Tvoje meno. Ale teraz si nás zavrhol a zahambil. Už netiahneš, Bože, s našimi vojmi. Zahnal si nás na útek pred našimi nepriateľmi a sme korisťou tých, čo nás nenávidia. Vydal si nás ako ovce na zabitie a roztrúsil si nás medzi pohanov. Svoj ľud si predal bez zisku a neobohatil si sa jeho predajom.
Vystavil si nás na potupu susedom a na posmehy pohanu, nášmu okoliu. Urobil si z nás príslovie pre pohanov a národy krútia hlavou nad nami. Celý deň mám pred očami svoju potupu a rumenec hanby mi pokrýva tvár, keď počúvam potupné a posmešné hlasy, keď vidím, ako nepriateľ horí pomstou. Toto všetko nás postihlo, hoci sme nezabudli na teba a neporušili sme zmluvu s tebou. Naše srdce sa neodvrátilo od teba, ani naše kroky nezišli z tvojej cesty a predsa si nás ponížil v kraj líšok a zahalil tvojňou smrti. Keby sme zabudli na meno nášho Boha a spínali ruky k Bohu cudziemu, či Boh na to nepríde? On predsa pozná tajnosti srdca. Veď pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Prebuď sa, Pane, prečo spíš? Staň a nezavrhni nás navždy. Prečo odvraciaš svoju tvár? Vari, môžeš zabudnúť na našu biedu a naše súženie? Veď naša duša je pokorená až do prachu, naše telo je pritlačené k zemi. Staň, Pane, pomôž nám a vykúp nás, veď si milosrdný. Žalm 45. Moje srdce prekypuje krásnymi slovami, moje verše venujem kráľovi. Môj jazyk je ako pero rýchlopisca. Ty si najkrajší z ľudských synov, z tvojich perí plynie milota. Preto ťa Boh požehnal na veky. Ty najmocnejší, pripáš si meč na bedrá, svoju velebu a dôstojnosť. Po svojej dôstojnosti šťastne vytiahni, nasadni na voz a bojuj za pravdu, lásku a spravodlivosť. Nech ťa tvoja pravica učí konať úžasné skutky. Tvoje ostré šípy zasiahnu srdcia kráľových nepriateľov. Podajú sa ti národy. Tvoj trón, Bože, trvá na veky a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti. Miluješ spravodlivosť a nenávidíš neprávosť. Preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom radosti viac ako tvojich druhov. Tvoj odev vonia mirhou, aloou a kasiou a rozveseluje ťa zvuk harfy z palácov zo slonoviny. Céry kráľovské sú medzi tvojimi vyvolenými. Po tvojej pravici stojí kráľovna ozdobená zlatom zofíru. Čuj, céra, a pozoruj, naklon svoj sluch. Zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca. Sám král zatúžil za tvojou krásou. On je tvoj pán, zdaj mu poklonu. Céry z Týru ti prinesú dary a o tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa. Veľmi znešená je céra kráľovská vnútri. Jej odevom sú zlaté tkaniva. V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi, za ňou ti privádzajú panny, jej družice. Sprevádza ich jasot radostný, tak vstupujú do kráľovského paláca. Miesto tvojich otcov zaujímu tvoji synovia, urobíš ich kniežatami nad celou zemou. Na tvoje meno budem pamätať vo všetkých pokoleniach. Preto ťa národy budú velebiť navždy a na veky vekov. Žalm 46. Boh je naše útočište a sila, aj najistejšia pomoc súžení. Preto sa nebojíme, hoci by sa chvela zem a vrchy na dno morské padali. Nech hučia vody morá, nech sa vzdúvajú a vrchy nech sa trasú pod jeho náporom. Riečne ramena obveselujú Božie mesto, posvetný stánok najvyššieho. Nezachvie sa, veď Boh je v jeho strede. Už od úsvitu mu Boh pomáha. Národy sa búria, klátia sa kráľovstva, tu zaznie jeho hlas a zem sa roztápa. S nami je Páno, zástupov, našim útočišťom je Boh Jakubov. Poďte a pozrite na diela Pánove, aké úžasné veci vykonal na zemi. Zo všetkých končín zeme odstraňuje vojny, láme luky a drúzga oštepy a štíty v ohni spaluje. Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh, vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem. S nami je Pán zástupov, našim útočišťom je Boh Jakubov. Žalm 47. Tlieskajte rukami všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným, lebo Pán je najvyšší a hrozný, na celou zemou veľký král. Podmaňuje nám národy a pohanom nám kladie pod nohy. On pre nás vybral dedičstvo, slávu Jakuba, ktorého má rád. Za jasotu vystupuje Boh, Pán vystupuje za hlahol polnice. Spievajte Bohu, spievajte, spievajte nášmu kráľovi, spievajte.
Pretože Boh je kráľom celej zeme, spievajte mu chválospev. Boh kráľuje nad národmi, Boh sedí na svojom svätom tróne. Kniežatá národov sa spolčujú s národom Boha Abrahamovho. Veď Bohu patria mocní zeme, tak veľmi je vyvýšený. Žalm 48. Veľký je Pán a hoden každej chvály v meste nášho Boha. Jeho svätý vrch, prekrásne návršie, je celej zemi na radosť. Vrch Sion, tajomný príbytok, je mestom veľkého kráľa. Boh sa preslávil v jeho palácoch ako istá ochrana. Lebo hla králi sa spolčili a utvorili jeden šík. Na sotva sa pozreli, strpli úžasom, zmiatli sa, dali sa na útek. Hrôza ich tam schvátila, bolesti ako rodičku, ako keď východný výchor rozbíja lode Taršišské. Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Pána zástupov, v meste nášho Boha. Boh ho založil na veky. Spomíname, Bože, na Tvoje milosrdenstvo uprostred Tvojho chrámu. Ako Tvoje meno, Bože, tak aj Tvoja sláva šíri sa až do končín zeme. Tvoja pravica je plná spravodlivosti. Nech sa raduje vrch Sion a judejské céry nech jasajú nad Tvojimi výrokmi. Obíte Sion a obklopte ho, spočítajte jeho veže. Dobre si všimnite jeho hradby, prejdite jeho paláce, aby ste mohli rozprávať ďalšiemu pokoleniu, že on je Boh, náš Boh, na veky a na veky vekov. On sám nás bude stále sprevádzať. Žalm 49. Čujte to, všetky národy, počúvajte, všetci obyvatelia zeme, vy všetci, prostí aj vznešení, všetci vospolok, bohatí aj chudobní. Moje ústa hovoria múdrosť a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné. K prísloviam ucho nakláňam, pri zvuku líry vysvetlím svoju záhadu. Prečo by som sa mal strachovať dňoch nešťastných, keď ma okľúčuje zloba tých, čo mi chcú nohy podraziť? Pre tými, čo sa spoliehajú na svoju silu a chvastajú sa nadmerným bohatstvom? Veď sám seba nevykúpi nikto, ani nezaplatí Bohu výkupné za seba. Cena za výkúpenie života je príliš vysoká. Nikdy nebude stačiť, aby človek žil na veky a zánik neuzrel. Veď vidí, že umierajú aj múdrci, rovnako hynie blázon i hlupák a cudzím nechávajú svoje bohatstvo. Hroby im budú večnými domami, príbytkami z pokolenia na pokolenie, aj keď krajiny pomenovali podľa svojich mien. Veď človek, aj keď má meno, nebude tu trvalo. Je ako líchva, čo hynie. V tom je jej podobný. Taký je osud tých, čo sa spoliehajú na seba a koniec tých, čo sa vo vlastných slovách kochajú. Ako ovce sa ženú do priepasti a smrdie ich pastierom. Padajú strmhlav do hrobu, ich zjav sa pominie, pod svetie im bude príbytkom. No moju dušu Boh vykúpi, z moci pod svetia ma iste vezme k sebe. Netráp sa, ak niekto bohatne a ak sa poklad jeho domu zväčšuje. Lebo keď zomrie, nič si nevezme za sebou, jeho poklad s ním nepôjde. Aj keď si blahoželal zaživa, budú ťa chváliť, že si si dobre počínal. Predsa z pokolenia tvojich otcov musí zostúpiť a ty už nikdy svetlo neuzrú. A keby človek mal čo akú hodnosť a toto by si nevšímal, je ako lichva, čo nie. V tom je jej podobný. Žalm 50. Zvrchovaný Boh, Pán prehovoril a vyzval zem od východu slnka až po jeho západ. Zo Siona, plného nádhery, zažiaril Boh. Náš Boh prichádza a už nemlčí. Pred ním je žeravý oheň a vôkol neho búrka mohutná. On nebo i zem volá z výšavy na súd nad svojim národom. Zhromaždite mi mojich svätých, čo zmluvu so mnou spečatili obetov. A nebesia zvestujú jeho spravodlivosť, veď sudcom je sám Boh. Počuj, ľud môj, chcem hovoriť. Teba, Izrael, idem usvedčiť ja, Boh, čo tvojim Bohom som. Neobvinujem ťa pre tvoje obety, veď tvoje žertvy stále sú predo mnou. Viac tvojho domu bičky nepríjmem, ani capov z tvojich čried. Lebo mne patrí všetka lesná zver, tisícky horskej zveriny. Poznám všetko vtáctvo lietavé, moje je i to, čo sa hýbe na poli. Aj keď budem hladný, nebudem pýtať od teba, veď moja je zem s tým, čo ju naplňa.
Varia hovädzie meso jedávam, alebo pijem krv kozlaciu? Obetuj Bohu, obetu chváli a najvyššiemu svoje sluby spln. A vzývaj ma v čase súženia, ja ťa zachránim a ty mi úctu zdáš. No hriešníkovi Boh hovorí, prečo odriekaš moje príkazy a moju zmluvu v ústach omielaš? Veď ty nenávidíš poriadok a moje slovo odmietaš. Keď vidíš zlodeja, pridávaš sa k nemu a s cudzoložníkmi sa spolčuješ. Zo svojich úst vypúšťaš zlo a klamstvo a snuje tvoj jazyk. Vysedávaš si a ohováraš svojho brata, syna svojej matky potupuješ. Toto páchaš. A ja by som mal mlčať? Myslíš si, že ja som ako ty? Teraz ťa obvinujem a hovorím ti to do očí. Pochopte to vy, čo zabúdate na Boha. Inak vás zahubím a nik vám nepomôže. Kto prináša obetu chváli, ten ma ctí. A kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu. Žalm 51. Zmiluj sa, Bože, nado mnou, pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmiň zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Vedomý som si svoje neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ. Pokrob ma izopom a zasa budem čistý. Umy ma a budem belší ako sneh. Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svoje tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého. Navráť mi radosť tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obrátia. Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvi preliatia a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertu nepríjmeš odo mňa. Obetou Bohu milov je duch skrúšený. Bože, ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým. Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, vybuduj múry Jeruzalema. Potom príjmeš náležité obety, obetné dary a žertvy, potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá. Žalm 52. Prečo sa ešte vystatuješ slobou, ty, čo sa zmôžeš iba na ničomnosť? Úklady strojíš deň čo deň, jazyk máš ostrý ako britva, ty podvodník. Zlo miluješ viac než dobro, lož väčšmi ako pravdu. Najmilšie sú ti reči zhubné, ty jazyk úlisný. Preto ťa Boh navždy zničí, odstráni ťa, vyženie ťa zo stanu. Vytrhne ti korene z krajiny žijúcich. Spravodliví to uvidia, zlaknú sa, ale z neho sa vysmejú. Pozrite človeka, čo sa neutiekal k Bohu, lež zakladal si na veľkom bohatstve a domohol sa moci svojimi úskokmi. Ja som však ako zelená oliva v Božom dome. Úfam v Božie milosrdenstvo navždy a na veky. Ústavične ťa chcem velebiť za to, čo si urobil. A s tvojimi svätými sa chcem spoliehať na tvoje meno, lebo je dobré. Žalm 53. Blázon si v srdci hovorí, Boha niet. Skazení sú a ohavnosti páchajú, nikto z nich nerobí dobre. Boh pozerá z neba na synov ľudských a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha. Všetci poblúdili, všetci sa skazili, nikto nerobí dobre, veru, celkom nik. Kde podeli rozum tí, čo páchajú neprávosť a požierajú môj ľud, ako by jedli chlieb? Nevzývajú Boha, no strachom sa trasú tam, kde sa báť netreba. Boh roztrúsil kosti tvojich utláčateľov. Zahámbení sú, lebo Boh nimi opovrhol. Kiež príde Izrael spása zo Siona, keď Boh vyslobodí svoj ľud zo zajatia,
Jakub zaplesá, poteší sa Izrael. Žalm 54. Pane, zachráň ma pre svoje meno a svojou mocou obraň moje právo. Bože, vyslíš moju modlitbu a vypočuj slova mojich úst, lebo pyšní povstávajú proti mne a násilníci mi striehnú na život, nechcú mať Boha na očiach. Ale mne Boh pomáha, môj život udržiava Pán. Na mojich protivníkov obráť nešťastie a rozpráži veci verní. S radosťou ti prinesiem obetu. Meno tvoje, Pane, budem velebiť, lebo si dobrý, lebo ma vyslobodzuješ zo všetkých súžení a na svojich nepriateľov môžem hľadieť zvysoka. Žalm 55. Čuj, Bože, moju modlitbu a pred mojou úpenlivou prosbou sa neskrývaj. Pohliadni na mňa a vyslíš ma. Keď premýšľam o sebe, som rozrušený, zmetený krikom nepriateľa a útlakom hriešnika. Lebo ma zavalujú bezprávím a zúrivo do mňa dorážajú. Srdce sa vo mne chveje a padá na mňa hrôza predsmrtná. Úzkosť a triaška idú na mňa a zmocňuje sa ma des. A tak si hovorím, ktože mi dá holubičie krídla, aby som mohol odletieť a odpočinúť si, aby som mohol utiec do dialava, popudnúť samote. Vyčkávam. Kto by ma zachránil pred búrkou a výchricou? Pane, zmeď ich jazyky a rozdiel, bo v meste vidím násilie a hádky. Na jeho hradbách dňom i nocou krúžia dokola. V jeho strede sú neprávosť, strasti a úklady a v jeho uliciach ustavične panuje podvod a klam. Lebo keby mi zlorečil môj nepriateľ, to by som ešte vedel zniesť. A keby sa nado mňa vyvyšoval ten, čo ma nenávidí, azda by som sa pred ním skrýl. Ale ty, človeče, ty si predsa mneroveň, môj dobrý známy, ba dôverný priateľ. S tebou ma spájal veľmi nežný zväzok. V sprievode sme kráčali Božím domom. Smrť nech sa vrhne na nich a do podsvetia nech zídu zaživa, lebo zloba je v ich príbytkoch, je medzi nimi uprostred. Ja však budem volať k Bohu a Pán ma zachráni. Večeri ráno i napoludne budem rozjímať a vzdychať a vypočuje môj hlas. Vykúpi ma v pokoji z moci tých, čo na mňa útočia, lebo ich je mnoho proti mne. Mňa Boh vypočuje, ale ich zrazí On, ktorý je spred vekov. Lebo oni sa nezmenia a Boha sa neboja. Každý z nich vystiera ruku proti svojim druhom a porušuje zmluvu. Jeho slová sú hladšie ako maslo, ale v srdci strojí vojnu. Jeho reči sú jemnejšie než olej, ale sú to vytasené meče. Zlož svoju starosť na Pána, On ťa zachová a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný. Tých však, Bože, zhodíš do priepasti skazy. Krvilačníci a podvodníci nedožijú sa ani polovice svojich dní. Ale ja dúfam v Teba, Pane. Žalm 56. Zmiluj sa nado mnou, Bože, lebo ma prenasleduje človek. Každodenne ma napáda a utláča. Moji nepriatelia ma prenasledujú deň čo deň a veľa je tých, čo bojujú proti mne, najvyšší. Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na Teba, na Boha, ktorého slovo velebím. Na Boha sa ja spolieham a nebojím sa. Veď čože mi môže urobiť človek? Dennodenne mi spôsobujú škodu, myslia len na to, ako mi zle urobiť. Podnecujú spory, stroja úklady, idú mi v petách a sliedia. Ako mne číhali na život, tak im odplatne pravosť. Bože, hneve zraz pohanov až k zemi. Ty vieš, koľko raz som musel utekať. Pozbíraj moje slzy do svojich nádob, či nie sú zapísané v tvojich účtoch. Vtedy moji nepriatelia ustúpia, ešte v ten deň, keď budem volať. Áno, viem, že ty si môj Boh. Na Boha, ktorého slovo velebím, na Pána, ktorého slovo velebím, na Boha sa ja spolieham a nebojím sa. Veď čože mi môže urobiť človek? Bože, ešte mám splniť sľuby, čo som Tebe urobil. Obety chvály Ti prinesiem, lebo Ty si mi život zachránil pred smrťou a nohy pred pádom, aby som kráčal pred Bohom vo svetle žijúcich. Žalm 57. Zmiluj sa, Bože, nado mnou, zmiluj sa nado mnou, lebo sa k Tebe utiekam. V tieni Tvojich krídel nachodím útočište, kým sa nepominú nástrahy. Volám k Bohu, k Najvyššiemu, k Bohu, ktorý mi preukazuje dobro.
On zošle pomoc neba a zachráni ma. Zahambi tých, čo ma týrajú. Boh zošle svoju milosť a pravdu. Som akoby uprostred levíčat, čo požierajú ľudí. Ich zuby sú ako oštepy a šípy. Ich jazyk sťa nabrúsený meč. Bože, vznes sa nad nebesia a Tvoja sláva nech je nad celou zemou. Mojim nohám nastavili osídlo. Už sa mi skormútila duša. Predo mnou vykopali jamu, no sami do nej padli. Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce. Budem Ti spievať a hrať. Prebuď sa, duša moja, prebuď sa, harfa a citara. Chcem zobudiť zornicu. Budem Ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi a zaspievam Ti žalmy medzi národmi. Lebo až po nebesia siaha Tvoje milosrdenstvo a Tvoja vernosť až po oblaky. Bože, vznieť sa nad nebesia a Tvoja sláva nech je nad celou zemou. Žalm 58. Vari vy, mocnári, naozaj hlásate spravodlivosť? Vari správne súdite ľudských synov? Naopak, v srdci páchate neprávosti, vaše ruky pripravujú násilie na zemi. Hriešnici sú na cesti až do lona matky, od materského života blúdia klamári. Jed v nich podobá sa jedu hadiemu, jedu hluchej vretenice, čo si uši zapcháva, ktorá nepočúva hlas zaklínačov, hlas skúseného čarodeja. Bože, vylámim zuby v ústach, rozdrv čelu z levou, Pane. Nech sa rozplynú z ťa voda, čo steká, nevyschnú ako zdeptaná tráva. Nech sa pominú ako slimák, čo sa hlien rozteká, ako nedonosený plod ženy, ktorý slnko neuzrie. Prvako vaše hrnce pocítia oheň z bodliaka, zažíva ich strávy ako oheň hnevu. Spravodlivý sa poteší, keď pomstu uvidí, umyje si nohy v krvi hriešnika. A ľudia povedia, naozaj je odmena pre spravodlivého, naozaj je Boh, čo súdi na zemi. Žalm 59. Vytrhni ma, Bože, z moci mojich nepriateľov, chráň ma pred tými, čo povstávajú proti mne. Vytrhni ma z rúk zločincov a zachráň pred krvelačníkmi. Pozri, úklady robia na môj život a surovo sa vrhajú na mňa. Pane, neťaží ma ani priestupok, ani hriech. Nedopustil som sa neprávosti a predsa sa zbiehajú a na mňa chystajú. Horsa, poď mi v ústretí a pozri. Ty, Pane, Bože mocnosti, Boh Izraela, precitni a potrestaj všetkých pohanov, nemaj zľutovanie nad tými, čo vierolomne konajú. Na večer sa vracajú, zavíjajú ako psi a pobehujú okolo mesta. Hla, čo chrlia ich ústa, veď majú na perách. Ktože to počuje? Ty sa im však smeješ, Pane, vysmievaš sa všetkým pohanom. Záštita moja, čakám na Teba, lebo Ty, Bože, si moja ochrana. So mnou je Boh, Jeho láska ma predchádza. Boh dá, že svojimi nepriateľmi budem môcť pohrdnúť. Nepobíj ich, aby môj ľud nezabudol. Rozožen ich svojou mocou a zraz ich k zemi. Pane, môj ochranca, pre hriech ich úst, pre reč ich perí, nech sa chytia do svojej pýchy, pre kliatbu a lož, ktorú vyriekli. Skoncuj s nimi rozhorčení, skoncuj a nebude ich a spoznajú, že Boh panuje v Jakubovi a až po kraj zeme. Na večer sa vracajú, zavíjajú ako psi a pobehujú okolo mesta. Túlajú sa za pokrmom a ak sa nenasítia, skuvíňajú. Ja však budem oslavovať Tvoju moc a z Tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo Ty si sa mi stal oporou a útočišťom deň môjho súženia. Tebe, záštita moja, chcem spievať, lebo Ty, Bože, si môj ochranca, môj Boh, moje milosrdenstvo. Žalm 60. Bože, Ty si nás odvrhol, Ty si nás rozohnal, rozneval si sa, ale opäť sa k nám obrať. Zatriasol si zemou, rozštiepil si ju, ale zahoj jej trhliny, lebo sa chveje. Tvrdú skúšku si zoslal na svoj ľud, napojil si nás vínom závratu. Tým, čo sa ťa boja, dal si znamenie, aby utiekli pred lukom. Aby sa vyslobodili tí, ktorých miluješ. Zachráň nás svojou pravicou a vyslíš nás. Vo svojej svätyni Boh povedal, s radosťou rozdelím Sichem a rozmeriam Sukotské údolie. Moje Galát a moje Manases Efraim je prilba mojej hlavy. Júda je moje žezlo vladárske, Moab je nádrž, ktorej sa kúpavam. Idumea sa mi stane podnožkou,
nad Filištínskom víťazne zajasal. Kto ma privedie do opevneného mesta? A kto ma odprevadí až do Idumej? Kto iný ako Ty, Bože, čo si nás odvrhol? A prečo už, Bože, nekráčaš na čele našich vojsk? Pomôž nám dostať sa z útlaku, pretože ľudská pomoc nestačí. S Bohom budeme udatní, On našich utláčateľov pošliape. Žalm 61. Vypočuj, Bože, moju vrúcnu prosbu, všimni si moju modlitbu. Od konca zeme volám k Tebe. Keď sa mi srdce chvie úzkosťou, priveď ma na nedostupné bralo. Ty si moja nádej a bašta pred nepriateľom. V Tvojom stánku chcem prebývať naveky a skrývať sa pod ochranou Tvojich krídel. Veď Ty si, Bože môj, vypočul moju modlitbu. Dal si mi dedičstvo tých, čo si ctia Tvoje meno. Královi pridaj k jeho dňom ďalšie a jeho roky nech trvajú z pokolenia na pokolenie. Pred Božou tvárou nech tróni večne a nech ho chráni milosť a vernosť. Tak budem naveky ospevovať Tvoje meno a plniť svoj sľub deň čo deň. Žalm 62. Iba v Bohu spočín, duša moja, lebo od Neho mi prichádza spása. Iba On je moje útočište a moja spása, moja opora. Nezakolíšem sa nikdy viac. Dokedy chcete napádať človeka? Dokedy ho chcete všetci krušiť ako stenu, čo sa nakláňa, ako múr, čo sa vála? Stroja sa zvrhnúť ho z popredného miesta. V klamaní majú záľubu. Dobrorečia svojim ústam, ústami, no v srdci zlorečia. Iba v Bohu spočín, duša moja, lebo len On mi dáva nádej. Iba On je moje útočište a moja spása, moja opora. Nezakolíšem sa. V Bohu je moja spása i sláva. Boh je moja sila a v Bohu je moje útočište. Dúfajte v Neho, ľudia, v každom čase. Pred Ním si srdce otvorte. Boh je naše útočište. Veď iba klama mám sú potomci Adama. Ľudia sú iba preľudom. Keby si stali na váhu, to hromady sú ľahšie ako para. Nespoliehajte sa na násilie a neprepadnite z bojstvu. Ak vám pribúda bohatstva, neoddávajte mu srdce. Raz prehovoril Boh, počul som toto dvoje, že Boh je mocný a ty, Pane, milostivý, že ty každému odplácaš podľa jeho skutkov. Žalm 63. Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k Tebe. Za Tebou prahne moja duša, za Tebou túži moje telo. Ako vyschnutá, pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť Tvoju moc a slávu. Veď Tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať. Celý život ťa chcem velebiť a v Tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe. Z ťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami. Na svojom lôžku myslím na Teba, o Tebe rozjímam hneď za rána. Lebo Ty si mi pomáhal a pod ochranou Tvojich krídel budem plesať. Moja duša sa vynie k Tebe, ujímaš sa ma svojou pravicou. Tí však, čo chcú môj život zahubiť, zostúpia do hlbín zeme. Vydaní budú meču na pospas, stanú sa korisťou šakalov. Král sa však bude tešiť Bohu, chváliť sa budú všetci, ktorí prisahajú na Neho, lebo budú umočané ústa klamárov. Žalm 64. Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, ochraňuj mi život pred strašným nepriateľom. Bráň ma pred zberbou ničomníkov, pred tlupou zločincov. Jazyk si brúsi ako meč, ako šípy hádžu jedovaté slová, aby nevinného zasiahli z úkrytu. Z nezrady a smelo do ňoho strieľajú, utvrdzujú sa v zločinnom zámere. Radia sa, ako strieľať, zastrieť osídla a vravia si, ktože ju zbadá. Vymýšľajú neprávo, za čo vymyslia aj dovršia. Hlbočina je človek a jeho srdce priepasť. Lež Boh ich zasiahol svojimi šípmi, zrazu ich pokryli rany, vlastný jazyk sa im stal nešťastí. Všetci, čo ich vidia, kývajú hlavou, strach zachváti každého človeka, i budú hlásať Božie skutky a chápať jeho diela. Spravodlivý sa teší v Pánovi a spolieha sa na Neho. A jasajú všetci, čo majú srdce úprimné. Žalm 65. Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione. Tebe treba plniť sľuby v Jeruzaleme. Ty vypočúvaš modlitby. K Tebe má prísť každý človek,
keď ho ťaží hriech. A hoci nad nami víťazia naše nepriateľstvo,

radosťou naplňaš končiny východu i západu. Navštevuješ zem a dávaš jej vlahu, zveľaďuješ jej bohatstvo. Božia rieka je plná vody, ľuďom pripravuješ zrno. Takto sa staráš o zem, zvlažuješ jej brázdy a vyrovnávaš hrudy, skypruješ ju dažďami a požehnávaš jej rastliny. Rok korunuješ svojou dobrotou, kade prejdeš, všade je hojnosť. Pašienky púšte vlaha zarosí a pahorky sa opášu plesaní. Čiriedami oviec sa lúky pokryjú a zrnom budú oplývať doliny. Ozývať sa budú jasotom a spevom. Žalm 66. Jasaj Bohu, celá zem. Hrajte a spievajte na slávu Jeho mena. Zdávajte Mu chválu. Hovorte Bohu, aké úžasné sú Tvoje diela. Pre Tvoju nesmiernu moc budú sa Ti líškať Tvoji nepriatelia. Nech si ja Ti klania celá zem a nech Ti spieva. Nech ospevuje Tvoje mena. Poďte a pozrite na Božie diela. Úžas budia skutky, ktoré koná ľuďom. More premenie na suchú zem, rieku možno prejsť suchou nohou. Preto sa tešíme z neho. Svojou mocou panuje na veky, očami pozoruje národy, aby sa buriči nevypínali. Velepte národy nášho Boha a rozhlasujte jeho chválu. On dal život našej duši a chráni naše nohy pred pádom. Veď Ty, Bože, si nás vyskúšal, pretavil si nás ohňom, ako sa taví striebro. Voviedol si nás do osídla, na plecia si nám naložil súženia. Nechal si ľudí chodiť po našich hlavách. Prešli sme cez oheň a cez vodu, ale napokon si nám dal poukriať. Vojdem do tvojho domu so zápalnými obetami. Splním ti sľuby, ktoré ti zložili moje pery. A moje ústavy riekli, keď som bol súžený. Bohaté žertvy ti prinesiem, pre teba spálim barance, obetujem ti bíčky a kozliatka. Poďte sem a počúvajte, všetci ctitelia Boží, vyrozprávam vám, aké veľké veci mi urobil. Moje ústa ho vzývali a môj jazyk velebil. Keby som sa v srdci upriamil na neprávosť, Pán by ma nevyslyšal. Ale Boh ma vyslyšal, všimol si hlas mojej vrúcnej modlitby. Nech je zvelebený Boh, lebo neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoje milosrdenstvo. Žalm 67. Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás, a Tvoja tvár nech žiari nad nami, aby sa Tvoja cesta stala známou na zemi a Tvoja spása medzi všetkými národmi. Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy. Nech sa tešia a jasajú národy, že spravodlivo súdiš ľudí a spravuješ národy na zemi. Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy. Zem vydala svoj plod, nech nás požehná Boh, náš Boh, nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme. Žalm 68. Boh stáva a jeho nepriatelia sa tratia, spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia. Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa. Ako sa vosk roztápa ohňom, tak spred Božej tváre miznú hriešnici. Ale spravodliví sa môžu tešiť a jasať pred Božou tvárou a v radosti sa veseli. Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velepte. Pripravte cestu tomu, čo sa znáša nad oblakmi. Jeho meno je Pán. Plesajte pred ním. On je otec sirôt a záchranca vdov. On je Boh vo svojom svetom príbytku. On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch. Bez ňou privádza k šťastiu, no odbojníci zostanú v zemi pustej. Bože, keď si kráčal na čele svojho ľudu a prechádzal púšťou, zem sa triasla. Pre tvárou Boha zo Siona sa rozpršala aj obloha, pre tvárou Boha Izraela. Zoslal si, Bože, zúrodňujúci dážď a vzprúžil si svoju ochabnutú krajinu. Prebývajú v nej tvoje tvory. Pre chudobného si ju pripravil vo svojej dobrote, Bože. Pán vyslovuje slovo. Nesmierny zástup panien ohlasuje dobrú zvesť. Utekajú králi, utekajú s vojskami a korisť delí krásavica domu. Kým ste vyspali uprostred košiara, striebrom sa zaskveli krídla holubice a jej pierka žltým zlatom. Keď tam všemohúci rozháňal kráľov, snehom sa zabelel Selmon. Vrch bášanský je vrch Boží, pohorie Bášanu má veľa štítov. Prečo vy, strmé štíty, závidíte vrchu, na ktorom sa Bohu zapáčilo prebývať? Veď Boh tam bude bývať na veky. Božích vozov sú 10 000 000. Pán ťahne zo Sinaja do svätyne. Do výšav si vystúpil zo

sebou si vzal zajacov, ľudí si prijal do daru, aby u Pána Boha mohli prebývať aj buriči. Nech je zvelebený Pán deň čo deň. Nesie nás Boh, naša spása. Náš Boh je Boh spásy. On je Pán, čo zo smrti dáva uniknúť. Veď Boh rozbíja hlavy svojim nepriateľom a aj vlasaté temeno tým, čo zotrvávajú hriechov. I povedal Pán, z vrchov Bášanu ich privediem, vyvediem ich z morských hlbín, aby sa tvoja noha zmáčala v krvi a jazyky tvojich psov, aby dostali podiel z nepriateľov. Prizerajú sa, Bože, ako vstupuješ. Ako ty, môj Boh a král, vstupuješ do svätine. Na čele idú speváci, na konci zasa harfisti a uprostred dievčatá bijúce na bubni. Na zhromeždeniach Boha velepte Pána, potomci Izraela. Vpredu ich vedie mladučky Benjamín, kniežatá Júdové v šíku bojovom, kniežatá Zabulonové, kniežatá Neftaliho. Prejav, Bože, svoju moc, upevni. Bože, čo si v nás vykonal? Nech pre tvoj chrám v Jeruzaleme králi prinášajú dary. Zažeň obľudu, čo sa skrýva v trsti, čeriedu bíkov s telcami národov. Nech sa ti s prútmi striebra pokoria. Rozplaž národy, čo bažia za vojnou. Z Egypta prídu veľmoži, Etiópia vystrie svoje ruky k Bohu. Spievajte Bohu, zemské kráľovstva, na harfách hrajte Pánovi, hrajte že Bohu, čo sa nesie na odvekých nebesiach k východu. Hla, dvíha svoj hlas, svoj mocný hlas. Uznajte Božiu moc. Nad Izraelom je jeho veleba a jeho moc až nad oblaky. Znešený si, Bože, vo svojej svätyni. Boh Izraela sám dáva sílu i statočnosť svojmu ľudu. Zvelebený buď, Bože. Žalm 69. Zachráň ma, Bože, lebo voda mi vystúpila až po krk. V bezodnom bahne viaznem a nemám pevnej pôdy pod nohami. Dostal som sa do hlbín vôd a zalieva ma príval. Ústatý som od volania, hrdlo mi zachrýplo. Unavili sa mi oči, čo tak vyzerám svojho Boha. Viac než mám vlasov na hlave je tých, čo ma bez príčiny nenávidia. Mocnejší sú tí, čo ma prenasledujú. Sú to nepriatelia, klamársky. Musel som vrátiť, čo som neulúpil. Bože, ty poznáš moju pochabosť a moje poklesky nie sú ti skryté. Nech sa nemusia píriť pre mňa tí, čo dúfajú v teba, Pane, Bože zástupov. Nech sa nemusia hanbiť pre mňa tí, čo ťa hľadajú, Bože Izraela. Pre teba znášam potupu a hanba mi pokrýva tvár. Svojim bratom som sa stal cudzincom a synom svojej matky neznámy. Stravuje ma horlivo za tvoj dom, padajú na mňa urážky tí, čo ťa urážajú. V pôstoch som si dušu vyplakal, no aj to mi bolo na potupu. I vrecovinu som si obliekol a príslovečným som sa stal. Utrhajú si zo mňa tí, čo vysedávajú v bráne a pri víne pospevujú o mne pijani. Ale ja, Pane, obraciam sa modlitbou k Tebe v tomto čase milosti. Vypočuj ma, Bože, pre svoju veľkú dobrotu, pre svoju vernosť mi pomôž. Vytrhni ma z bahna, aby som sa nepohrúžil doň a budem vytrhnutý z moci svojich nenávistníkov a z hlbokých vôd. Nech ma nezatopí príval vôd, nech ma nepohltí hlbina a priepas nezavrie nado mnou pažerák. Vyslíš ma, Pane, veď si dobrotivý a láskavý, pre svoje veľké milosrdenstvo pohliadni na mňa. Neodvracaj tvár od svojho služobníka, veď hla, trpím. Čím skôr ma vyslíš? Príď ku mňa, zachráň ma so sretelom na mojich nepriateľom a vysloboď. Ty poznáš moju potupu, moju hanbu i moje zneúctenie. Ty vidíš všetkých, čo ma sužujú. Potupa mi zlomila srdce a ochabol som. Čakal som, že dakto bude mať so mnou súci. No takého som nestretol. Čakal som, že dakto ma poteší, ale taký sa nenašiel. Do jedla mi dali žloče a keď som bol smedný, napojili ma octom. Nech sa im ich stôl stane nástrahou, odplatou a pohoršením. Nech sa im oči zatemnia, aby nevideli a nech v bedrách oslabnú navždy. Vylej na nich svoje rozhorčenie, nech ich zachváti pálava tvojho hnevu. Nech spustne ich táborisko a v ich stanoch nech nemá kto bývať. Lebo prenasledujú toho, koho si ty udrel a množia bolesti tomu, koho si zranil. K ich neprávosti pridaj neprávosť, nech nevojdu do tvojej spravodlivosti.
nech sú vytretí z knihy žijúcich a nech nie sú zapísaní medzi spravodlivými. Som úbožiak, jak plný bolesti. Tvoja pomoc, Bože, ma pozdvihne. Piesňou chcem Božie meno osláviť a velebiť ho chválospevne. A Pánovi to bude milšie, ako keby som obetoval býka, ako keby som obetoval junca, ktorému rastú rožky a ratice. Nech zvedia o tom ponižení a nech sa potešia. Hľadajte Boha a srdce vám oživne. Lebo Pán vypočuje chudobných a nepohrdá svojimi, keď sú zajatí. Neho chvália nebesia i zem, moria a všetko, čo sa hýbe v nich. Lebo Boh zachráni Sion a vybuduje mesta Júdove. Usadia sa tam a budú ich majetkom. A zdedia ho potomci jeho služobníkov a tí, čo milujú jeho meno, budú v ňom prebývať. Žalm 70. Bože, príjmi na pomoc. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. Nech sa hanbia červenajú tí, čo mi číhajú na život. Nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí, čo mi chcú zle. Nech ustúpia a zapíria sa tí, čo mi hovoria, tak mu treba. No nech jasajú a radujú sa z teba tí, čo ťa hľadajú. A nech ustavične volajú, nech je zvelebený Boh, tí, čo tvoju spásu milujú. No ja som úbožiak a bedá, Bože, ponáhľaj sa ku mne. Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ. Pane, nemeškaj. Žalm 71. V teba, Pane, som dúfal, nebudem zahambený na veky. Vo svojej spravodlivosti ma vysloboď a zachráň, naklon ku mne svoj sluch a pomôž mi. Buď mi ochrannou skalou a opevneným hradom na moju záchranu, veď ty si moja opora a moje útočište. Bože môj, vytrhni ma z ruky hriešníka, z ruky svojvoľníka a ničomníka. Lebo ja, Pane, túžim za tebou, ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti. Od matky holona mám tebe oporu, od života matky si mojim ochrancom, tebe vždy patrí môj chválospev. Som ako zázrak pre mnohých a ty mi mocne pomáhaš. Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň. Neodožeň ma v čase staroby, neopúsť ma, keď mi sily ochabnú. Moji nepriatelia hovoria o mne a tí, čo číhajú na môj život, radia sa spoločne a vravia. Boh ho opustil. Prenasledujte ho a chyťte ho, veď ho nemá kto zachrániť. Nezďaluj sa, Bože, odo mňa. Bože môj, ponáhľaj sa mi na pomoc. Nech sa zahambia a zhynú moji protivníci. Hanba a potuba nech pokrie tých, čo mi zlo chystajú. Ja však budem úfať neprestajne a všade budem šíriť tvoju chválu. Moje ústa budú hlásať tvoju spravodlivosť a tvoju spásu deň čo deň, hoci ju ani neviem vyjadriť. Budem hovoriť o veľkých činoch Pánových. Pane, budem spomínať len tvoju spravodlivosť. Bože, ty si ma poučal od mojej mladosti a ja až doteraz ohlasujem tvoje diela zázračné. Až do staroby a do rokov šedivých, Bože, neopúšťaj ma, kým nezvestujem silu tvojho ramena všetkým pokoleniam budúcim. Tvoja moc a tvoja spravodlivosť, Bože, siaha až po nebo, ty si stvoril veľkolepé diela. Bože, kto sa ti vyrovná? Aké a koľké i trpké súženia dopustil si na mňa, ale znova si ma oživil a z hlbín zeme si ma opäť vyviedol. Zveladíš moju česť, prídeš a mňa potešíš, lebo i ja teba oslávim. Tvoju vernosť budem chváliť na harfe, Bože môj, na citare ti zahrám, svätý Izrael. Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam, i moja duša, ktorú si vykúpil. Ba i môj jazyk bude rozprávať o tvojej spravodlivosti deň čo deň, keď potupa ich hanba stihne tých, čo mi chystajú zlo. Žalm 72. Bože, zver svoju právomoc kráľovi, kráľovmu synovi svoju spravodlivosť, aby spravodlivo vládol nad tvojim ľudom a podľa práva nad tvojimi chudobnými. Vrchyne ľudu prinesú pokoj a pahorky spravodlivosť. Prisúdi právo ľuďom úbohým, poskytne pomoc deťom bedára a krivditeľa pokorí. Dlho ako slnko, dlhšie ako luna bude kráľovať z pokolenia na pokolenie. Ako dáž spadne na trávu a ako voda, čo zem zavlažuje. V jeho dňoch bude prekvítať spravodlivosť a plnosť pokoja, kým mesiac nezhasne. A bude panovať od mora až k moru a od rieky až na kraj zeme. Obyvatelia púšte pred ním poklaknú a jeho nepriatelia budú lízať prach. Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary, odajú mu dane králi Arabov aj z Sosáby.
Budú sa mu kláňať všetci králi, slúži mu budú všetky národy. On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, i chudobného, ktorému nik nepomáha. Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, zachráni život ubožiakom a vyslobodí ich z útlaku a násilia, lebo v jeho očiach je vzácna ich krv. Bude žiť a zarábie zlato dostávať, stále sa budú modliť za neho a dobrorečiť mu každý deň. Na zemi bude hojnosť obilia, bude sa vlniť až po temená hôr. Jeho ovocie bude ako Libanon a mesta rozkvitnú ako polná tráva. Jeho meno nech je zvelebené na veky, kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá. V ňom budú požehnané všetky kmene zeme, zvelebovať ho budú všetky národy. Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, čo jediný koná zázraky. Jeho znešené meno nech je velebené na veky a jeho velebou nech sa naplní celá zem. Stáň sa. Amen. Žalm 73. Aký dobrý je Boh voči statočným, Boh voči tým, čo majú srdce čisté. No mne sa temer nohy podlomili, temer som sa zapotácal, lebo som žialil na chvastúňov, keď som videl, ako bezstarostne si žijú hriešnici. Neprekáža im zhola nič. Sú zdraví a vypasení, nesožujú sa ako iní smrteľníci, ani netrpia ako iní ľudia. Preto ich pýcha ovíja sťa náhrdelník a násilnosť ich zahaluje ako rúcho. Ako by stuku sa liahne ich zloba a vybuchne zlomyselnosť. Posmievajú sa a zlomyselne hovoria, povýšenecky sa zastrajajú. Ústa dvíhajú proti nebu a jazyk sa im vláči po zemi. Sedia si na výšinách a nezasahuje ich povodeň. Vravia si, bari to vidí Boh a vie o tom najvyšší. Ale to sú hriešnici. Bezstarostne si žijú a hromadia bohatstvo. Nuž povedal som si, veru nadarmo som si srdce čisté zachoval a v nevinnosti som si ruky umýval. Šlahaný som deň čo deň a trestaný už od rána. Keby som si povedal, budem rozprávať ako oni, to by som, veru, zradil pokolenie svojich synov. Tu som sa zamyslel, aby som to pochopil. Zrejme to bude nad moje sily. Kým som, Bože, nevstúpil do Tvojej svätyne, kde som pochopil, aký bude ich koniec. Naozaj ich staviaš na pôdu šmiklavú a vrháš ich do záhuby, ako vychádzajú na vnívoč. Náhle je po nich hinú od hrôzy. Ako sen prebudzajúceho sa človeka, tak sa rozplynú, keď zakročíš Ty, Pane. Moje srdce je plné trpkosti a celé vnútro doráňané. Hlúpy som bol a nechápavý a pred Tebou som bol ako dobytča. Ale ja som stále pri Tebe a Ty mi držíš pravicu. Vedieš ma podľa svojho zámeru a nakoniec ma príjmeš do slávy. Veď kohože mám na nebi? A keď som pri Tebe, nič pozemské ma neteší. Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý. Hla, ako hynú všetci, čo sa vzdialujú od Teba, zatracuje všetkých, čo sú Ti neverní. Pre mňa je slasťou byť Božej blízkosti a v Pánu Bohu svoju nádej mať a ohlasovať všetky Jeho diela v bránach céry Sionskej. Žalm 74. Prečo si nás, Bože, tak celkom zavrhol a prečo si hnevom zahorel proti ovciam svojej pastviny? Pamätaj na svoj ľud, ktorý je Tvoj od prvoti. Vykúpil si výhonok svojho dedičstva, vrch Sion, na ktorom prebývaš. Namier svoje kroky k večným zrúcaninám, nepriateľ spustošil celú svätyňu. Tí, čo ťa nenávidia, ričia uprostred tvojho miesta svätého. Stičujú svoje zástavy na znak víťazstva. Podobajú sa tým, čo sa veľmi rozháňajú sekeru v hustom lese. Tak vylamujú brány chrámové a strhajú ich sekerový hákom. Podpálili tvoju svätyňu, príbytok tvojho mena až do základu zneúctili. V srdci si povedali, zničme ich všetkých odrazu a vypálili tvoje sväté miesta v krajine. Nevidíme naše zástavy, nie je duš proroka a nik z nás nevie, dokedy to potrvá. Bože, dokedy sa bude rúhať nepriateľ? Vari naveky bude protivník urážať tvoje meno? Prečo odťahuješ svoju ruku a prečo v lone držíš pravicu? Veď predsa Boh je našim kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi. More si svojou mocou rozdvojil a rozdrvil si hlavy drakom vo vodách.
Leviatánovi si hlavy roztlkol, za pokrm si ho dal morským obľudám. Ty si dal vyvrieť riedlami potokom a vyschnúť riekam nevyschýjajúcim. Tvoj je deň, tvoja je aj noc. Ty si utvoril nebeské svetlá i slnko. Ty si zemi ustanovil hranice, že je leto a zima. To si ty zariadil. Pamätaj, Pane, na to, že sa o to tebe rúha nepriateľ a nerozumný ľud tvoje meno uráža. Nevydaj divej zveri tých, čo ťa oslavujú. A nezabúdaj nikdy na svojich úbožiakov. Zliadni na svoju zmluvu, veď násilníci si rozložili stany po celej krajine. Pokorní, nech sa hanbou nevracia. Chudák a bedár budú tvoje meno velebiť. Staň, Bože, a ujmi sa svoje veci. Maj na pamäti urážky, ktorými ťa hlupák častuje deň čo deň. Nezabúdaj na krik svojich nepriateľov, veď hurhaj búrencov sa stále stupňuje. Žalm 75. Oslavujeme ťa, Bože, oslavujeme ťa a tvoje meno vzývame. Rozhlasujeme tvoje skutky zázračné. Ja sám určím čas a vykonám spravodlivý súd. Hoc by sa roztápala zem a triasli všetci, čo na nej bývajú, ja pevne držím jej stĺpy. Chvastúňom hovorím, nevystatujte sa. A previnilcom, nedvíhajte hlavy. Nedvíhajte hlavy vysoko, proti Bohu nehovorte bez očivosti. Veď ani od východu, ani od západu, ani z púšte neprichádza povýšenie. Ale sudcom je sám Boh, jedného ponižuje, druhého povyšuje. Lebo v Pánovej ruke je kalich plný čistého vína s korením. On z neho nalieva, až po kvasnice ho musia vyprázdniť. Všetci hriešnici zeme budú z neho piť. Lež ja naveky chcem ohlasovať a uspevovať Boha Jakubovho. Pozrážam všetku pýchu hriešnikov, no spravodliví stýčia svoje hlavy. Žalm 76. S námi je Boh v Judei a v Izraeli je jeho meno veľké. V Jeruzaleme má stána na Sione príbytok. Tam polámal lesklé luky aj štít, aj meč a zbroj vojnovú. Ty zázračný, žiariš, z vrchov plienenia. Olúpení boli chrabrí bojovníci. A teraz spia svoj sen, ochabli ruky všetkých hrdinov. Bože Jakubov, keď si ty pohrozil, zmeraveli jazdci aj kone. Si hrozný, kto sa môže vzoprieť proti tebe, keď sa rozhneváš? Z neba si vyniesol rozsudok, zem sa zatriasla a zatichla. Keď Boh povstal a súdil, aby zachránil všetkých tichých na zemi. Lebo teba oslávi aj hnev človeka a tí, čo vyhnú hnevu, budú sláviť tvoj sviatočný deň. Pánovi, svojmu Bohu, skladajte sľuby a splňte ich. Všetci, čo okolo neho stojíte, prineste dary hroznému. Tomu, čo knieža tam smelo zodníma a po zemských kráľov je po strachu. Žalm 77. Hlasne volám k Pánovi, k Bohu volám a On ma počuje. Boha hľadám v deň svojho súženia, vystieram svoje ruky za noci neunávne. Moja duša sa nechce dať potešiť. Na Boha myslím a vzdychám, uvažujem a klesám na duchu. Viečkami držíš bdelosti, som rozrušený a nevládzem hovoriť. Premýšľam o dňoch minulých a dávne roky mám na mysli. Za noci rozjímam vo svojom srdci, premýšľam a v duchu sa pýtam. Bari Boh zavrhuje na veky a viac sa nezmiluje. Bari je navždy koniec jeho dobrote, prestalo jeho slovo z pokolenia na pokolenie. Či Boh zabúda na zmilovanie, či pre hnev zdržiava svoje zľutovanie? Vtedy som si povedal, to je tá bolesť moja, že sa pravica najvyššieho odvrátila odo mňa. Pamätám, Pane, na tvoje skutky, pamätám na dávne zázraky. O všetkých tvojich dielach rozmýšľam a uvažujem o tvojich činoch. Bože, tvoja cesta je svätá. Ktorý Boh je taký veľký, ako je náš Boh? Ty si Boh, ty konáš zázraky, národom si dal poznať svoju moc. Svojim ramenom si vyslobodil svoj ľud, synov Jakubových a Jozefových. Bože, uzreli ťa vody a rozbúrili sa, jej zvírili sa hlbiny. Oblaky vychrlili prúdy vôd, v mračnách hrom zadunel a zvokol vôkol tvoje šípy šlahali. Ako hrmot kolie zaburácal tvoj hrom, blízkavica ožiarila zemekruh, zem sa zachvela a zatriasla.
Tvoja cesta vedie cez more a cez veľké vody tvoje chodníky, ale tvoje stopy nikde nebadať. Ako ovce si viedol svoj ľud rukou Mojžiša a Árona. Žalm 78. Počúvaj, ľud môj, moju náuku, nakloň sluch slovám mojich úst. Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam starodávne tajomstvá. Čo sme počuli a poznali a čo nám rozprávali naši otcovia, nezatajíme pred ich synmi. Ďalším pokoleniami vyrozprávame slávne a mocné skutky Pánove a zázraky, ktoré urobil. Jakubovi dal nariadenia pre Izraela, vyhlásil sa za zákon, aby to, čo prikázal našim otcom, zvestovali svojim synom. Majú to vedieť aj ďalšie pokolenia, synovia, ktorí sa narodia. Oni prídu a vyrozprávajú svojim deťom, aby svoju dôveru vkladali v Boha, aby nezabúdali na Božie diela a zachovávali jeho príkazy, aby neboli ako ich otcovia, zdorné a zatvrdilé pokolenie, pokolenie nestáleho srdca, ktorého duch nebol verný Bohu. Synovia Efraima, obratní lukostrelci, v deň bitky utiekli. Nezachovávali zmluvu s Bohom a odopreli kráčať podľa jeho zákona. Zabudli na jeho činy a na zázraky, ktoré im ukázal. Pred zrakom ich otcov divy vykonal v krajine egyptskej, na pláni Taniskej. Rozdvojil more a previedol ich cez zeň. Vody postavil a koval. Vodne ich viedol oblakom za noci žiarov ohnivou. Roštiepil skalu na púšti a napojil ich vodou, ako z prívalu. Potom dal vytrisknúť zo skaly a vody nechal, ako rieky tiecť. Ale oni proti nemu ďalej hrešili, na stepy popudzovali k hnevu najvyššieho. Pokúšali Boha vo svojom srdci, dýchtivo sa dožavordovali po krmu. Proti Bohu reptali a vraveli, či Boh môže priviesť stôl aj na púšti? A on naozaj udrel na skalu a voda vytiekla a potoky sa rozliali. A či on môže aj chlieb dať a svojmu ľudu meso obstarať? Počul to Pána, hnevom zahorel, oheň splanul proti Jakubovi a hnev skýpel proti Izraelovi. Lebo nedôverovali Bohu a nedúfali v jeho pomoc. Rozkázal teda horným oblakom a otvoril brány nebies. A pršala im manna za pokrm a dal im chlieb z neba. Človek jedol chlieb anielský, pokrmu im dal do síta. Z oblohy vyburcoval vietor východný, svojou mocou priviedol vietor od juhu a spustil sa na nich dážď mesa ako prach, okrídlené vtáky ako morský piesok. Padali do prostred ich tábora, okolo stanov. Nuž jedli a nasýtili sa nad mieru. Splnil im, čo si žiadali. Ešte boli zachvátení svojou žiadostivosťou, ešte mali pokrm v ústach, keď proti ním splanul Boží hnev. Popredných mužov pozabíjal a zničil výkvet Izraela. Ale oni ďalej hrešili a neverili v jeho zázraky. Ich dni ukončil ako dých, ich roky náhlou smrťou. Keď na nich smrť zoslal, vtedy ho hľadali, obrátili sa a na úsvite prichádzali k nemu. Rozpamätali sa, že Boh je ich pomoc, že najvyšší Boh je ich záchranca. No podvádzali ho svojimi ústami, svojim jazykom ho klamali. Ich srdcia neboli k nemu úprimné, ani jeho zmluve neboli verní. On sa predsa zľutoval a odpustil im vinu a nezničil ich. Často svoj hnev potlačil a nedal celkom splanúť svojmu rozhorčeniu. Veď pamätal, že sú len ľudia, závan, ktorý sa rozplynie a nevráti. Koľko ráz ho na púšti popudzovali a k hnevu na stepy podnecovali. Znova a znova pokúšali Boha a roztrpčovali svätého Izraela. Už nepamätali na jeho činy ani na deň, ktorý ich vyslobodil z rúk utlačateľov. V Egypte urobil svoje znamenia, svoje zázraky na pláni Taniskej. Na krv premenili rieky a potoky, že už nemali čo piť. Zoslal na nich komáre, aby ich štípali, žáby, aby ich trápili. Ich úrodu vydal huseniciam na pospas a kobylkám plody ich námahy. Vinice im zbil ľadovcom a morušem razom. Ľadovcu vydal ich dobytok i štriedy bleskom ohnivým. Zoslal na nich oheň svojho hnevu, rozhorčenie, hrôzu a strach ako poslov skazy. Uvoľnil cestu svojmu hnevu, neušetril ich od smrti, ich život vydal moru na pospas. Pobil všetko prvorodené v Egypte, prvotiny mužskej sily stanov chámových. Svoj ľud však ako ovce vyviedol a viedol ako stádo po púšti.
Viedol ich bezpečne a nemali strach. Ich nepriateľ